0: Man la ner det helt enkelt. Andra partiet var Alternativ för Sverige. Inte Alternativ för Sverige som Gustav Kasselstrand leder, utan då ett helt annat parti som existerade innan det AFS idag ens var på, eller ja, påtänkt kanske det var, men innan det var döpt. Så den tidens Alternativ för Sverige var inte heller registrerat, men de hade en Facebook-sida där de skickade ut olika typer av, ja men som testballonger verkar det som, mot olika målgrupper och om olika frågor så fick folk sitta i kommentarsfälten och skriva, och det var många libertarianer som var arga över att de ville ha värnplikt, minns jag.
1: Det var ju ett projekt som var, jag träffade deras partiledare.
0: Ja.
1: Eller personen som skulle ha blivit partiledare om de faktiskt hade lanserat och satt och roddade Facebook-sidan. Och det var en, jag vet inte om det är offentligt, men det är en kvinna i alla fall som skulle vara partiledare, och hon som är hyfsat framgångsrik företagare. Men då, de hade en grupp människor som backade det partiprojektet som var från, alltså enkelt uttryckt, så här, Stockholms finanskretsar. Så de hade rätt mycket pengar i bakgrunden och skulle ha kunnat dra igång liksom ett väldigt seriöst projekt. Men ja, det föll av olika skäl. Och, men det är lustigt då, för att de hade valt namnet Alternativ för Sverige. Vilket är ett väldigt bra namn, så att, ja, det kan man ju förstå. Förlåt, fortsätt.
0: Ja. Nej, så de kom väl aldrig någon vart heller. Jag antar att man bara bestämde, antingen så hade de väl för mycket annat att göra. Det brukar vara så med entreprenörstyper. De har många järn i elden och ibland har de inte tid med alla.
1: När jag träffade henne, och jag vet inte hur, det var en gemensam bekant som tog sig ihop oss. Vi tog en fika i Stockholm. Så frågade jag henne, så här, vad har ni för hållning i migrationsfrågorna? Vad har ni för ståndpunkt om invandring? Och de sa, nah, men så här, vi vill hellre fokusera på andra frågor. Vi tycker det är viktigt liksom, att liberalisera ekonomin och så vidare. Så okej, sa jag. Men invandringen, det är liksom ödesfrågan. Det är 1, 2, 3 på agendan nu. Det kommer bara bli värre under åren som kommer. Så
0: att,
1: i det avseendet. Ja, det fick jag ju rätt i. Så jag sa till henne liksom att allt det här låter bra, och det är bra att ni är proffsiga, att ni har pengar och allt det där, men ni måste ta ställning i invandringsfrågan. Så här, fine om ni vill köra någon sån här liksom invandring är bra, arbetskraftsinvandring och sånt fokus, men ni kan inte dodga den frågan. Ni kan inte liksom låtsas som att ni är neutrala i den frågan eller hoppar över den liksom, utan ni måste ha en tydlig linje ifrån. Så det var min grej som jag verkligen försökte liksom få den poängen att gå hem hos henne. Men jag, min känsla är att de fick kalla fötter för att de inte ville ta i den frågan. Och det insåg de att det här var inte, de hade inte mage nog liksom att,
0: nej,
1: de var inte kyliga nog ge sig in i den leken.
0: Jag kan förstå det, för 8 år tidigare hade det kanske funkat om de hade varit en blåslampa på alliansen där i riksdagen, hade de kunnat ducka för invandringsfrågan, men det funkar inte riktigt nu.
1: Tredje partiet,
0: Borgerlig Framtid. Är det någon som minns dem? Det var ett spännande parti, därför att redan under första året så hade de en partisplittring. Jag vet inte om de ens hade registrerat sig. Där den ena falangen kontrollerade deras Twitterkonto och jag tror även deras Facebookkonto. Och den andra falangen kontrollerade deras hemsida. Så att det fanns två olika organisationer som kallade sig Borgerlig Framtid och ansåg att den andra sidan var bedragare. Det var väldigt förvirrande, för så här, båda kallade sig samma sak liksom. Till slut så var det de som ägde hemsidan, tror jag, som vann. De hade även behållit kontrollen över själva den juridiska personen, själva föreningen som partiet bestod av. Det var lite pinsamt för dem. Och det valde man sen att släta över genom att byta namn till Medborgerlig Samling. Så det är därifrån det partiet kommer, om någon minns det. Poängen var alltså att det var ett borgerligt parti som inte hade Sverigedemokraternas migrationspolitik, men som var beredda att samarbeta med dem om det. Och det, tanken var liksom att det skulle vara ett borgerligt parti som kunde bryta mot decemberöverenskommelsen. Att de hade inga skygglappar så med att samarbeta med Sverigedemokraterna. Problemet är att sen följer decemberöverenskommelsen, vilket lite förtog hela poängen med att ha det här partiet. Det är ett protestparti mot en överenskommelse som inte längre finns. Men Medborgerlig Samling fortsatte i alla fall. Oklart existensberättigande, vilket det är lika oklart nu som då. Men det är därifrån de kommer. Och det är de tre partierna som dök upp efter decemberöverenskommelsen.
1: Och vad kan vi dra för slutsats från det för framtiden och valen?
0: Ja, Det var en bra fråga. Alltså decemberöverenskommelsen följer ju, så att det finns ingen av de här har ju hunnit testas i val där den har funnits. Annars hade den stått kvar, den följs ju i praktiken, men hade den formellt funnits kvar i det här valet, då hade vi kunnat dra vissa slutsatser om förmågan att skapa protestpartier mot den här typen av uppgörelser. Nu gjorde den inte det, men jag tror att de partier som gjorde rätt var de som beslutade att har man inte mage för att hantera de här frågorna i riksdagen, så kanske man ska låta bli och låta någon annan försöka.
1: Ja, just det. De gjorde den första alternativ i Sverige gjorde rätt som drog sig ur politiken. De hade inget där att göra.
0: Ja, jag tror det. För det hade varit ett, alltså som liksom företagare måste de ju känna till att den, gör man en dålig investering, så är det korrekta att dra sig ur. Det är inte att kasta ännu mer pengar på problemet. Eller tid i det här fallet.
1: Men även om då december kommer som då formellt inte på plats längre. Mm. Där vet inte jag, fanns det någonsin en formell överenskommelse?
0: Bara jag tror de skrev under papper och allting. Ja, det var så, ja, som var så jäkla märkligt.
1: Och nu har de dragit tillbaka den? De papperna, eller?
0: Ja, därför att, nu blir det inside baseball här. Kristdemokraternas ungdomsförbund röstade igenom på någon kongress att de var mot den. Och de var ju bara ett ungdomsförbund, så det var fine. Men sen hade Kristdemokraterna årsmöte. Och då la någon fram en motion som inte då stöddes av partistyrelsen, men som hade väldigt starkt gräsrotstöd. Och den här motionen röstade man igenom på årsmötet för Kristdemokratiska partiet. Och i den motionen sa man att man ska frångå decemberöverenskommelsen. Och när KD sa att de gick ifrån den, så var, det måste ha varit Anna Kinberg Batra på den tiden, gick hyfsat snabbt ut och sa att drar en sig ur så drar sig alla ur, så den är död nu. Och sen så liksom kollapsade den, för då var det fait accompli för Annie och Jan. De hade inte mycket att säga till om då.
1: Men vi tror att decemberöverenskommelsen fortfarande finns kvar de facto, att den kommer att fortsätta efter valet, intressant.
0: Ja, därför att i decemberöverenskommelsen så sa man att om alliansen efter valet skulle bli större än Socialdemokraterna, då ska sossarna göra motsvarande sak. Då ska de ge tillbaka och släppa fram sina motståndare till regeringsmakten. Nu när överenskommelsen har fallit, då har alliansen, den före detta alliansen, de har följt sin del av det, men de kommer inte få ut något av det. Sossarna är inte bundna av något avtal att släppa fram en alliansregering.
1: Men om man leker med tanken att det istället skulle bli det skulle gå så bra för SD, kanske AFS kommer in, så att enda sättet att för dem att behålla makten är någon typ av stor koalition.
0: Mm.
1: Oavsett om det är liksom en formell koalition eller om det liksom är någon liknande variant. Men det tycker jag i alla fall verkar vara det mest sannolika resultatet av valet. Och det är ju nästan som det är som decemberöverenskommelsen eller decemberöverenskommelsen på steroider.
0: Alltså N plus S i regeringen eller någonting sånt. Ja,
1: exakt. S plus M-regering. Men i praktiken då, det är ute efter i praktiken då, så att alla lägger sig platt för Socialdemokraterna igen.
0: Ja, det är ju det jag tror kommer hända efter valet, att det blir sosseregering igen. Det som är upplyftande är att det går inte längre att bara bilda en S plus M-regering. De tillsammans är för små. De får, jag baserat på mätningarna idag, de får inte ens 45% av rösterna. Men ja, sannolikt så blir det att man lägger sig platt. Jag gissar på, ja just det, jag kanske ska göra någon prediktion nu innan valet då. Om jag tar från luften här. Jag tror att sossarna är lite trötta på Miljöpartiet. För att de är så här stolliga och ägnar sig åt trofépolitik, som Göran Persson kallar det. Jag tror att de mycket hellre regerar med Centern och Folkpartiet. Bara av rent att de inte är lika psykotiska. Så jag tror att sossarna gör upp med Centern och Folkpartiet. Jag vet inte om båda kommer hamna i regering, men det kanske de gör. Och Miljöpartiet är mesar och kommer bli bortdribblade. De kommer bli lovade någon tramsfråga och så kommer de tänka, åh vad bra, vi byter bort en ministerpost för en sakfråga. Och så stödjer de regeringen, och vänstern är kux som aldrig gör något mot sossarna och kommer släppa fram regeringen också.
1: Ja. Det är definitivt vad jag tror också. Att det får fortsatt liksom socialdemokratisk regering, Stefan Löfven, ja, det kanske är dags för Magdalena Andersson att ta över, men annars så, det blir S-regering fortsatt, men med stöd av förrätta allianspartier istället för Miljöpartiet Vänsterpartiet. Ja. Det verkar absolut mest sannolika.
2: Innan vi kastar oss in i nyhetsfloden idag, så ska vi prata om en annan sak. Jag har blivit väldigt uppmärksamma i radion, och det är en fantastiskt bra idé såklart att göra det, att det händer mycket saker i Undernäs just nu. Det är ju alltid det, men särskilt nu under hösten så pågår en hel del aktiviteter i skolan, den gamla skolan i Undernäs, den anläggningen som några av oss inom Bubblenätverket äger tillsammans sedan ett par år tillbaka, och där det ordnas diverse aktiviteter. Jag nämner lite bakgrund, jag är säker på att nästan alla som lyssnar på Radio Bubblan känner till det här, men radion når också ut till en del människor i nätverket som inte deltar på forumet, som kanske inte läser så noga mejl som vi skickar ut, och därför chansar vi att nå ut på det här sättet också. För att nämna att det händer saker, vi vill gärna att fler personer deltar i Undernäsverksamheterna, även de som kanske inte är så aktiva på BBSen. Och några grejer som händer just nu är just nu, som i den här helgen, så pågår en familjehelg, alltså ett arrangemang där man bjuder in barnfamiljer, så den är liksom fullbokad och klar just nu. Men det är en värt att hålla utkik efter om man är intresserad av sånt. Det brukar vara väldigt lyckat, väldigt uppskattat när folk alltså kan ta med sig barn, och skolan i Undernäs är väldigt barnvänligt ställe. Och den 4-6 november så är det en arbetshelg då man kan komma och delta i alla olika typer av reparationer och upprustning och underhåll och andra typer av praktiska verksamheter runt gården. Väldigt kul, kul arbete, kul gemenskap, såklart en del andra aktiviteter också. Helt säkert en toppenhelg det också. Och en vecka senare, den 11-13 november, så hålls en stor fest i Undernäs. Lite alla inbjudna, och det kommer vara lite, tror jag, föreläsningsverksamhet, lite seminarier och workshops och sånt där, men där är fokus på det sociala, på umgänge och avkoppling och fest helt enkelt. Så att om du har missat de här sakerna, kolla på BBSen under evenemangsavdelningen, sök på Undernäs kan du också göra, så kommer du hitta hela Undernäs-kalendariet. Det är ett hett tips från mig att inte missa alla intressanta saker som pågår i Bubbla-anläggningen, Bubbla-skolan i Undernäs. Och jag ska passa på att nämna också att om du har någon typ av event, något arrangemang som du själv ordnar och söker lokal till, så finns det möjlighet att hyra skolan, och det kan vara en fantastiskt bra lokal för alla möjliga typer av aktiviteter. Och om man hyr skolan så är det väldigt bra, för att det är inte gratis att ha en sån här anläggning. Projektet behöver inkomster. Och den bästa inkomsterna vi har är att vi kan hyra ut skolan till olika typer av evenemang. Och det har varit allt möjligt. Det var, jag tror att det var en svensexa som var där, och det har varit uthyrt till andra typer av konferenser och aktiviteter. Och jag tror också, jag ska säga en sista sak bara om Undernäs, jag tror att nästa vecka, tror på tisdag, jag tror inte, jag vet inte om det är spikat, så är det ett specialavsnitt av Radio BBS där man kan få veta mer om Undernäs-projektet, och det är tror Kalle och Anton, Harald, kanske några till som kommer hålla låda i det avsnittet.
3: Radio Bubbla.
1: Musikern Tim Avicii Bergling avlider vid 28 års ålder. Hittades död i Muscat i Oman. Ja, en av Sveriges allra största underhållare, artister, har gått ur tiden. Det här är en sån här person som på ett sätt, han kanske liknar lite grann PewDiePie som vi pratat om tidigare. Det att han är en av världens allra största nöjesprofiler i sin genre. Men ändå tror jag att det är många som inte har en aning om vad han egentligen heter, att han var svensk och så vidare. Och därför kanske man från en svensk horisont underskattar lite grann vilket musikunder, exportunder som Tim Avicii Bergling har varit. Jag ska tala för mig själv i alla fall och säga att det är så för min del. Jag tänkte när jag såg det här att ja, men jag känner igen det här namnet Avicii, artistnamnet, det har jag ju sett någon gång. Men jag har aldrig hört någon låt. Jag kan inte liksom påminna, jag kan inte nynna någon låt som Avicii har gjort. Och sen så gick jag ut på YouTube och sökte, och sen lyssnade jag på några av hans låtar. Och så insåg jag att alla låtarna som jag hittade, det är såna låtar som jag har hört dem så många gånger att jag aldrig vill höra dem igen. Såna riktiga radioplågor. Man har suttit i taxibilar och sånt där och hört dem bara gång på gång på gång på gång. Och jag har aldrig kopplat ihop dem med namnet. Men det här är ju en person som har liksom dominerat ljudrummet och plågat mina öron i många år. Alltså otroligt populär och framgångsrik artist. Men det känns för mig som ändå är liksom i, jag är lite äldre än Avicii själv, men inte så mycket äldre. Men ändå känns det så här som en helt annan generation. Har du någon relation alls till Avicii, Boris?
4: Nej, no, det är... Nej, men jag har ju hört namnet sådär, va, vid olika tillfällen. Men inte kunnat placera musiken. Så att i och med att vi har en tråd på vår Premium BBS, som jag hoppas... En av många bra trådar, intressanta och kunskapsgivarna, så var tvungen, folk la ju upp olika exempel på vad som skulle vara bra där. Och i min flit, i min söndagsflit, så lyssnade jag allihopa. Och jag är ledsen, alltså, jag är övertygad, precis som du, om att jag har hört allting 512 miljoner gånger. Men jag kan inte placera det någonstans, alltså. Det lämnar mig helt blank. Det, alltså, jag blir alltid nervös när du och jag ska prata om musik. Och det finns två saker som jag, våra läsare, upprörda tycker. Det är när man har åsikter om musik och om folks förnamn. Men jag ska drista mig till att ha en åsikt i alla fall. Att det ena är ju att det är inte konstigt liksom att musiken lämnar mig blank. Det är som med litteratur och annan konst, alltså, att det är generations- och klass- och nationsbundet och så vidare, vad man tycker är bra musik till vardags. Sen finns det musik, precis som all annan konst, som är liksom mera evig och som faktiskt kan skära igenom alla sådana begränsningar. Och dit hör ju inte Avicii's musik. Jag tror inte någon hävdar det. Men det lämnar ju blank, och det innebär inte att jag inte kan ha förståelse för att andra gillar det på något sätt, även om jag inte alls förstår varför. Men jag tycker också lite grann det här att jag blir liksom lite trött på alla de här rip-grejerna i tidningarna och i sociala medier, att det är så hemskt och fruktansvärt och sorgligt och så vidare att han nu är död. Och det är alltid trist trist är fel ord, sorgligt att någon dör, givetvis. Men man kanske ska vi kanske ska sluta med det här allmänna jämrandet och diskutera om hans sätt att leva och den ungdomskultur han tillhörde på något sätt kan ha bidragit till hans sorgliga förtidiga död. Och det tror jag. Som kontrast kan jag säga att jag i morse piggade upp mig själv genom att lyssna på Last Man Standing, som är Willie Nelsons senaste skiva, en väldigt big skiva. Han är 85 år och har nog petat i sig både mer alkohol och droger än vad Avicii gjorde. Och han är fortfarande last man standing och pigg. Så att jag tror man liksom sentimentaliserar det alldeles för mycket. Och folk har så otroligt behov av att säga att jag tycker det är så sorgligt. Istället för att analysera och diskutera varför det är sorgligt att någon är artist och dör vid 28 år. Men Sweden Nelson lever en annan 85.
1: Alltså, vad gäller det här fallet Avicii, så blir liksom extra pikant på det. För att ibland så fästa folk ihjäl sig och de liksom kör hårt hela vägen in i kaklet. Men i det här fallet så verkar det inte varit så, utan Avicii, han hade ett oerhört intensivt, framförallt intensivt turnéschema. Alltså han var ju en sorts en av världens största DJs. Han stod och spelade skivor på stora utomhuskonserter och sånt där. Och han gjorde alltså hundratals såna här konserter om året, oavbrutet i några år. Så körde han sina DJ-set och är förstås oerhört ansträngande, och det blir väl så att man man i den svängen, att man tar mycket droger och sånt medan man jobbar, eller i anslutning. Men han gick ju tydligen i pension.

0: liksom. Ja, de kör hela vägen in i kaklet, så att säga. Jag tycker det är intressant det här med musiken. Jag, inte sen jag lyssnade på Kendrick Lamar har jag känt mig så främmande inför den ungdomliga popmusiken. Jag tycker att det låter som väldigt slätstrukna poplåtar korsade med väldigt slätstruken housemusik. Och det är ju väldigt postmodern musik på det sättet att det är det här eviga klippandet och klistrandet. Alltså jag kan lyssna på det här och känna att det är som en sorts postmodern dekonstruktion av musik från en mängd olika genrer. Så man dekonstruerar och klipper upp det, och sen bygger man upp ny musik som för mig låter lite grann som musikens motsvarighet till Frankensteins monster. Och artisterna gör inga av de saker som man normalt förknippar med musicerande, alltså spela instrument och sjunger och sånt där, utan det är klippa och klistra i musik som andra har gjort. Jag skruvar på digitala effekter och så vidare. Jag försökte kolla upp Avicii lite grann och sen hittade jag en YouTube-video. Jag tror man kan hitta den om man söker på Avicii in the studio. Och det är mer än en timme av bara Avicii som sitter vid sin dator och visar hur han gör en låt. Det är jätteintressant att se. Alltså, det är inte nödvändigtvis för att det återspeglar hela hans kreativa process. Men det är en helt annan typ av verksamhet än vad jag förknippar med musicerande. Så jag har svårt att ens se några konstnärliga kvaliteter med det här. Men samtidigt är det ju uppenbarligen så att Avicii var oerhört populär. Alltså han var helt ofattbart kommersiellt framgångsrik. Producerade dussintals så kallade hits. Och det är självklart ingen slump att en viss artist blir så otroligt framgångsrik. Att Avicii blir liksom, spelar in liksom hundratals miljoner intäkter på sina låtar. Medan andra människor är bara helt bortglömda i någon källare. För det beror ju på att en sån som Avicii har lyckats få kontakt med någonting djupt inom sina lyssnare. Annars skulle han inte kunna sälja. Den hade de här liksom 100 miljonerna på banken, ljuger inte. Och sen är det som du säger, Boris, att det är personligt och subjektivt i någon mån, och för varje given konstnär så finns det personer som inte är mottagliga för vederbörandes konst. När jag lyssnar på Avicii kan jag känna mig lite grann som blind människa som försöker gå på ett museum med oljemålningar.
1: Ja, alltså, ja men precis. Och men jag känner också att det är viktigt det du säger om att han måste ha liksom hittat åden på något sätt där han tappar in i flödet hos ungdomen och även äldre faktiskt, uppenbarligen, obegripligt nog. Och det där tycker jag är lite obehagligt, för att om man ska ta musiken lämnar blank, jag kan bara titta liksom på hans vad jag förmår uppfatta mera videorna, för jag är inte blind än. Och det är ju alltså för mig är det där, ser man kombinationen musik och hans officiella videos kopplade till musiken, så är det ju liksom den totala flyktmentaliteten. Det är liksom alltid ungdomar som drar iväg någonstans, krökar och så viftar på samma ena handa sätt med armarna. Det är liksom det är mitt sommarlov med väldigt mycket sprit. Alltså man vill bara bort från allting, rulla på vägarna hela tiden, och när man stannar på vägarna så är det för att gå på party. Alltså för mig är det för mig, om det liksom slår an en sträng hos ungdomen, då blir jag enbart sorgsen av det skälet.
0: Jag såg en intervju med Avicii som jag tyckte var intressant. Där var intervjuaren fråga honom så här, ja men du, han sa så här, det var påstående rätt, han sa att du är en så innovativ artist, du har liksom skapat de här nya sakerna i genren och så vidare. Och då säger han där lite eftertänksamt så här, ja men så nyskapande är ändå inte, jag är inte den första som har gjort de här sakerna. Om du vill se ett mycket tidigare exempel på någonting som har gjort det som du pratar om nu, kan du gå tillbaka och kolla på en grupp som heter Rednecks, som hade en låt som heter Cotton Eye Joe.
1: Hjälp.
0: där de kombinerade elektronisk musik med country musik på ett väldigt framgångsrikt sätt.

0: Och det där tycker jag gillar verkligen den kommentaren. Jag tycker det är otroligt häftigt att Avicii säger liksom att nej, men jag är inte först. Kolla på Rednecks. Och jag fick generellt känslan när jag kollade på några sådana här klipp på YouTube med Avicii att han var oerhört sympatisk person. Och det tror jag också att det är nyckel till att vissa artister, många artister, att de kan knyta an till människor. Det är att de är, ja, de är goda människor, med goda sunda människor, åtminstone på någon viktig nivå som gör att folk naturligt har sympati för dem och deras verk. Det är lite kaxigt också det här med att säga liksom att kolla på Rednecks och lyfta fram dem som en förebild. Jag tror jag aldrig hört faktiskt en artist förut lyfta fram Rednecks som en föredömlig pionjär.
1: Nej, det jag tror knappt Rednecks egna medlemmar i olika konstellationer skulle göra det, så att det är lite kaxigt. Men jag förstår att säga han hade ju en väldigt sympatisk framtoning. Han har ju sagt saker sådär om att han, när han drog sig tillbaka, nämen att jag gör det för att jag lever inget riktigt liv. Liksom, det fanns en insikt om att, har jag en känsla av att, vad fan jag håller på med egentligen?
0: Mm. Ja, jag vet att många av våra lyssnare uppskattar när vi går lite på djupet i att analysera musikaliska verk. Jag är särskilt en lyssnare som brukar vara väldigt uppmuntrande när vi går ut på det djupa musikaliska vattnet. Håll till godo, Anders. Och vi kan lita på att vi snart kommer tillbaka med ytterligare en musikologisk odyssé.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: gräddans gott.
1: Gräddans gott.
2: Gräddans gott, den nya smakfavoriten från Cloetta.
3: Tack Cloetta.
4: Radio Bubbla. Ivar Arpi crowdfundar bok om hur genusideologin tar över svenska universitet. Får inom ett dygn ihop önskade 250 000 kronor. Höjer ribban till 400 000 kronor för att även kunna anställa en research. Ja, Ivar Arpi har tjänstledigt från Svenska Dagbladets ledarredaktion för att skriva en bok. Han har varit inne på det här ämnet lite tidigare. Genusideologins indoktrinering av utbildningsväsendet. Och nu vill han fördjupa det här och skriva en hel bok. Så han har dragit igång, han använder moderna metoder och kör en Kickstarter-kampanj. Och det ser ut som att det har gått väldigt bra för hans kampanj. Nu öppnar jag Kickstarter-sidan för att se aktuell siffra här. Han vill ursprungligen då ha 250 000, 27 000 dollar. Nu har han fått in 62 000 dollar. Vilket innebär att han höjde ribban till 400 000 och nu har han skjutit långt över det målet. Ser jag precis nu. Breaking news. Fantastiskt lyckad Kickstarter för Ivar Arpi. Fick ett mail från en person häromdagen. Skickade länken till hans Kickstarter. Så det här kanske är någonting som Bubbla vill uppmärksamma. Och då jag reflekterade lite grann över det. Och sen så skickade ett meddelande tillbaka till den här personen som är bara någon ytlig bekant där, att jag har hållit blandade känslor kring den saken. Det händer ju ibland att vi uppmärksammar crowdfunding-kampanjer och sånt där.
5: Mm.
4: Saker vi tycker är behjärtansvärda. Men jag vet inte vad jag tycker om Arpis Kickstarter. För att å ena sidan så har ju han jobbar ju dagligdags då som ledarskribent på Svenska Dagbladet. En statligt subventionerad lögnpresstidning.
5: Mm.
4: De har tagit emot vad det är, liksom 3 miljarder i pressstöd någonting över åren. Och de har liksom kommunister och galningar som skriver opinionstexter, kanske inte just på ledarredaktionen men i tidningen. De har så Andres Locco sitter och skriver texter som de glatt publicerar i sin så kallade kulturbilaga och så vidare. Så det är en fruktansvärd institution som Ivar Arpi väljer att vara anställd hos och ge stöd till genom att skriva texter till dem som är bättre än de förtjänar.
5: Ja, ska vi gnälla på The Usual Suspects så måste vi faktiskt kunna gnälla på Ivar Arpi.
4: Ja, alltså, men genom den här att han har den rollen så har ju han också liksom enorma megafoner. Vilket han visar då genom här Kickstarter, han överträffar målen, han får jättemycket pengar. Och det är ju bra. Så det kan tänka sig, det som är bra med den här kampanjen och det som gör att jag ändå vill uppmärksamma den och stödja den, det är att om det vore bra om Ivar Arpi kunde dra slutsatsen att han kan försörja sig på att vara en duktig skribent och en duktig grävare, vilket han är. Han är en vass penna, han är duktig på att hitta liksom bra vinklar, gräva, göra research och han... Vi nämnde honom tidigare i sändningen förresten, apropå att han var första i mainstream media i Sverige som uppmärksammade Jordan Peterson. Mm. Han har väl gjort två långa intervjuer vid det här laget med Jordan Peterson.
5: Ja, jag tror det.
4: Och så han har en bra näsa för det där, vilket gör att han behöver inte hora för lögnpressen. Ursäkta mitt språk, men han behöver inte jobba åt den här vidriga, äckliga organisationen Svenska Dagbladet för att försörja sig. Jag tror han har en känsla att han kanske måste det. Men i bästa fall så använder han bara svenskan för att bygga upp en personlig plattform som han sen kan växla in till en oberoende position.
5: Mm.
4: Till exempel via Kickstarter-kampanjer och så vidare. Jag tror att det skulle gå jättebra för Ivar Arpi att försörja sig på ett hederligt sätt. Och alltså, det vore väldigt bra om det kan hända. Alltså, hans tjänstledighet på Svenska Dagbladet aldrig tar slut. Han bara fortsätter att göra böcker på egen hand. Och om man tittar till exempel på om man kollar på Tino Sanandaji till exempel, kanske Tino är lite större namn än Ivar Arpi är, men han har gjort två stora crowdfundings för att skriva böcker nu och dragit in jättemycket pengar.
5: Mm.
4: Och nu ser det ut som att Ivar Arpi drar in lika mycket pengar som Tino gjorde för massinvandringsboken med sin crowdfunding. Tyvärr så misstänker jag att oavsett hur mycket pengar Ivar Arpi får in så kommer han ändå gå tillbaka till sitt fina skattesubventionerade jobb på Svenskans ledarredaktion.
5: Mm.
4: Sitta och vara liksom uppburen del av etablissemanget, du vet, allra längst till höger inuti åsiktskorridoren. sitta i tv-soffor, utstöta diverse harmlösheter. Så jag vet inte, därför har jag lite blandade känslor. Alltså jag vill verkligen heja på Ivar Arpi, men jag vill också att han slår sig fri och inte jobbar på Svenska Dagbladet.
5: Mm.
4: Vilket det här kanske är ett första steg till.
5: Ja, det får vi väl hoppas i alla fall. Finns ju andra personligheter från liksom lätthögern som har fått nog. Aron Flam då är ju ganska känd för att han har ju bränt alla broar till SVT vid det här laget. Till exempel.
4: Men han gör ju precis rätt, va?
5: Ja.
4: Aron Flam försörjer sig väl på kanske lite stand-up och sånt där, det vet jag inte, men han har ju någon sån här Patreon och drar in mycket pengar på sin, han drar in mycket pengar på sin podcast. Så han är väl klockrent exempel på vad man ska göra.
5: Ja, precis. Så det går ju liksom, och det är ju inte, det är inte bara vi extremisterna i bubbla som sitter och har konstiga idéer, utan det är även ute på den delen av det politiska spektrat så är det en ganska rimlig tanke att sluta jobba för fienden. Så ja, absolut, han borde säga upp sig. Men sen, huruvida du tar upp här i början av inslaget, ska vi uppmärksamma sådana här projekt? Liksom, ska vi uppmana vår del av rörelsen att liksom gå in med pengar i sånt här? Skulle jag själv ge en 100-lapp till den här boken? Nej, det skulle jag inte. Hela poängen med Lätthögern är att de må vara mesar, men de gör i alla fall oftast, så gör de förhoppningsvis inte så mycket skada. Och de kan tolereras därför att de har sin egen bas av normis som de förhoppningsvis kan slussa vidare till längre höger ut på spektrat. För att detta ska vara tolererbart så förutsätter det att de kan uppehålla sig på sin egen normibas. De måste kunna få pengar och uppmärksamhet från den delen av samhället som sen kan slussas vidare. Ska de börja dränera resurser och uppmärksamhet från folk som är höger om dem, då tjänar de inte längre sitt syfte. Därför att hela poängen med lätthögern är att slussa vidare folk höger ut. Och klarar de inte av att göra det, vad har vi er till? Liksom?
4: Det är en väldigt bra poäng faktiskt. Kan man generalisera den principen?
5: Ja.
4: Men man ska finansiera höger ut, inte åt mitten, eller?
5: Ja, just det. Istället för slå bara åt vänster eller något sånt, så är det...
4: Finansiera bara åt höger?
5: Ja.
4: Ja, precis. Men bara, ja. Mm. Okej, vi får fila lite på den om vi kan generalisera en tumregel där. Men det är lite så jag tänker också. Det är inte så här att radiobubblarlyssnare sitter på liksom miljarder. Och när vi säger liksom, när vi tipsar om en crowdfunding så bara regnar in pengar. Vi kan ju ha en sån effekt ibland. Jag tror att vi gav lite draghjälp till Thomas von Wackenfeldt och hans projekt för att läsa in Eddorna och Fädernas gudasagor. Vilket för övrigt är fortfarande pågående kampanj, tror jag. Det är ganska bra för den. Men den är fortfarande pågående. Så det är ett hett tips om ni inte har donerat pengar redan. Så gör som jag och många andra redan har gjort. Skicka pengar till Thomas von Wackenfeldt. Han kan göra det viktiga arbetet. Och han har ju inte samma typ av plattform som Ivar Arpi. Så han behöver ju den hjälpen mycket mer. En annan som jag bara kommer att tänka på nu spontant när vi pratar om liksom, crowdfunding i urslig riktning. Det var att jag hörde förra veckan att våra vänner i Örebro har bett om ekonomiskt stöd för att de har blivit åtalade nästan hela bunten. Kristoffer Hugin har blivit åtalad för hets mot folkgrupp, tror jag det var, och något annat eventuellt, för inlägg som han har gjort i en sluten Facebookgrupp. I en sluten Facebookgrupp som Vita Pillret, Nordisk Alternativ, högergänget har. Men kanske några hundra medlemmar och sånt där som är bara för liksom högerextremister som de. Mm. I den gruppen så har han gjort en inlägg som han nu har blivit dömd för att de var nedsättande mot afrikaner och sånt där. Ja. Jag har inte förstått exakt vad det var för
5: det. Det är alltså inte så att han har skrivit långa hattal heller i memer.
4: Ja, delat memer i en sluten Facebookgrupp med kanske några hundra medlemmar. Det har han blivit dömd för. Helt vansinnigt.
5: Ja.
4: Jag har inte varit lite sen på bollen. Jag hade inte fattat det här med att det var en sluten Facebookgrupp förrän jag hörde förra avsnittet nu av Vita Pillret. Och även Kristoffer Dunny från samma podcast. Och han har ju...
5: Han har tagit någons plakat. Är det det han har satt åt?
4: Det här minns jag ju mycket väl. Det var ju en manifestation som Kasselstrand och company hade i Stockholm i början av valrörelsen. AFS hade möte på typ Biblioteksgatan och sånt där, tror jag. Och då var det någon vänstertomte som var där med något plakat. Och då, det finns ju video på det här som spreds då. Då går Dulny fram och tar plakatet och typ sliter sönder och stampar på det och sånt där liksom. Tar ifrån dem plakatet liksom. För att de inte ska störa mötet.
5: Vilket de inte har rätt att göra. Alltså motdemonstranterna har inte rätt att störa en tillstånd.
4: Nej, och samma person blev bortförd av polisen med motiveringen från polisen. Du stör demokratin. Men han skulle åtalas för ofredande.
5: Mm.
4: Och det här är helt sjukt. Och de vädjade då om så här, hjälp med pengar till advokatkostnader och så vidare. Och de, alltså, jag vet inte hur mycket pengar de har fått in, men de kan ju bara drömma om att få in $62,000 som Ivar Arpi redan har fått in bara några dagar in i sin kampanj. Och då är det liksom, oavsett vad man tycker om våra vänner i Örebro och deras verksamhet, det är definitivt inte så att oavsett så är ju, kan man ju säga att de behöver pengarna mycket mer när de försvarar sig mot politiska förföljelser, som det ändå är när de blir åtalade för hets mot folkgrupp, för slutna Facebook-inlägg och hålla ordning på en politisk manifestation och så vidare.
5: Mm.
4: Så även om man tycker kanske att det är ursligaste laget med liksom de hemska dödsnejsisterna i Nordiska Alternativhöger, så kanske det är mer behjärtansvärt bara för att de är längre bort från åsiktskorridoren och de behöver pengarna mycket mer.
5: Man får väl se det lite som en hävstång liksom. Du får mer högerextremism per krona ju längre höger ut du donerar. Så kan man säga det. I samhället då, menar jag.
4: Hävstångsextremismen lever och frodas.
5: Precis. Våra vänner i Örebro säger det. Är det där de håller till? För jag tänkte först att du refererar till Örebropartiet. Att nu är det liksom...
4: Okej, vi får lite frågor om det här ibland. Så jag kan väl producenten får klippa bort det här om det är för mycket korvinfo här. Men... Jag brukar säga våra vänner i Örebro och i Radio Bubbla, och med det så menar jag alternativhögern i bred bemärkelse. Så då menar jag liksom, för det är flera av de här, jag vet inte hur mycket man får doxa de här. Jag tror inte att det är hemligt att Gustav Hörngren har en koppling till Örebro, om man ska säga. Det är en av dem som bor i Örebro, en annan som har bott i Örebro. Så det är lite mer med baserad Örebro. Men det är också så, det är väldigt roligt tycker jag, att Marcus Allard och Malcolm Tjejune som gör podcasten Marcus och Malcolm och driver Örebropartiet, de är också Örebro-baserade uppenbarligen och har lite Örebro-dialekt, och de är inte, alltså jag vet inte om de är högre, de är oerhört reaktionära, de är mer någon sån här kanske nationalbolsjevikiska liksom högerstalinister eller sånt där, men de är väldigt reaktionära nu för tiden när det kommer till liksom prata invandring, integration och sånt där. De kallar sig kommunister. Men jag räknar in dem också i våra vänner i Örebro. Det är helt enkelt alla baserade alternativhöger och nassboll galningar
5: hela undernazis.
4: Alla onda nazis. Och de är oerhört överrepresenterade i Örebro.
5: Okej.
0: Värt att tänka på. Många visa ord har sagts på skämt. Men de kan inte tävla med alla de dumheter som har sagts på allvar. Tål att tänka på.
6: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
7: Polska försvarsmakten erbjuder gratisutbildning i självförsvar för landets kvinnor. Sätter samtidigt upp paramilitär styrka som enligt försvarsministern ska skydda nationen mot ryska aggressioner och stärka patriotismen. Ja, Polen befinner sig permanent i ett tämligen prekärt geopolitiskt läge. Inkilat mellan de stora volatila makterna i Europa. På ena sidan så har man Tyskland som är en cykliskt expansionistisk makt i hjärtat av Europa som tenderar att vilja lägga under sig resten av Europa med jämna mellanrum. På andra sidan har man Ryssland som inte heller är världens roligaste granne. Och framförallt är det inte kul när Tyskland och Ryssland ska ryka ihop som de ofta gör. Så att polackerna, de har ju som bekant fått utstå väldigt mycket jobbiga saker genom åren. Pratade i förra inslaget här om en kyrka som den är inte klar än, men det har tagit 224 år hittills att bygga den för att alla de här krigen kommer emellan hela tiden. Så, För vad ska polackerna göra för att åtminstone någorlunda förbättra sin situation? Alltså en sak som man har gjort är att man har gått med i NATO. Man har gått in i NATO och man har köpt massor av amerikanska stridsplan. Satsar ganska mycket på militären och militära allianser. Men det räcker inte. Man måste också få befolkningen även utanför militären att lära sig att försvara sig själva. Och det handlar dels om tekniska praktiska saker, men också, som jag uppfattar den här artikeln, om en attitydförändring. Man vill helt enkelt att polackerna ska bli tuffare och ta mer eget ansvar för att försvara sig själva och sitt land. I det här fallet får vi lära oss om 30 militära anläggningar som ska börja bjuda in människor på självförsvarskurser. Det är alltså träning i obeväpnad strid. Från 19 november till 3 juni nästa år ska det här pågå. Och det är då polska militärer som ska träna. Inte andra militärer som de brukar göra, utan civilister som kommer. Och det kan vara så att det är i hög utsträckning ett sätt för den polska militären att förbättra sin egen image. Att bli lite kända och populära. Och det i sig, tänker jag, det i sig kan ju vara motiverat av försvarsbehov.
8: Det finns en del röster i artiklar som också säger att det här hjälper ju inte någon att vinna ett krig. Så att man undrar hur polska armén tänker gå vidare. Alltså, ska man erbjuda dem vapenträning också? Eller, och om det är ett sätt att locka kvinnor till närmare kontakt med de väpnade styrkorna. Så det som inte framgår är, varför väljer man just det här? Alltså, finns det något ökat självförsvarsbehov till vardags hos de polska kvinnorna? Alltså har våldtäktsfrekvensen ökat eller whatever, överfallsfrekvensen? Annars har jag liksom så här svårt att förstå varför de skulle vakna upp en morgon och tänka, åh vad kul, självförsvar, jag kutar iväg till närmaste regiment och går en kurs. Det är lite dolt i förvirring för mig här, vad som är grunden för just den här formen. Annars tycker jag det är fascinerande hur försvarsministern är så jäkla tydlig, alltså att om den ryska risken för rysk aggression och att man sätter upp de här styrkorna på grund av den. Han skräder inte orden.
7: Nej, för den andra saken som är på gång, och det vi har en och samma artikel om de här, de är till synes relativt orelaterade, men jag vet inte jag. Den andra grejen som är på gång, det är alltså en paramilitära territoriella försvarsstyrka, Territorial Defense Force. Och det beskrivs dels som ett försvar mot rysk aggression och dels som ett sätt att öka patriotismen i Polen. 35 000 man ska ingå i den här paramilitära styrkan. Jag vet inte om 35 000 paramilitärer, om det heller kommer göra så stor skillnad om tredje världskriget bryter ut. Men om man jämför med vad vi håller på med i Sverige till exempel. När vi inte haft krig på 200 år och är otroligt försoffade och syltryggade vid det här laget. Och de flesta unga människor är sådana som jag. Har inte gjort lumpen, har knappt ens hållit i ett vapen. Men jämfört med vad vi håller på med våra genusbataljoner och sådana här grejer. Då är ju en bjärt kontrast mot Polen. Mm. Där militären går ut och säger att vi ska lära alla att slåss. Kom till militären, vi ska lära er slåss. Alla kvinnor, vi ska lära er slåss. Vi ska ha paramilitära styrkor. Vi ska blåsa upp patriotism och kampanda och såna här saker. Det är spännande då att se, tycker jag, olika det kan vara. Polen är ett av våra närmaste grannländer. Det är ett broderland, kan man säga. Det har varit väldigt tätt förbundet med Sverige och haft täta kontakter. Alltid, egentligen. Men just nu så tar vi ganska olika vägar på flera olika sätt.
8: Och historiskt sett så har ju Polen en väldigt intressant militär tradition fram till och med andra världskriget, kan man säga. Att det ansågs som självklart bland intellektuella att också ha gjort militärtjänstgöring och att varit officer ett tag. Det var liksom ingenting som man förknippade med någonting anti-intellekt. är antiintellektuellt eller någonting sånt, utan han såg som en självklarhet och en del i karaktärsdanandet på man har, ja, det var liksom väldigt, du kunde vara poet och officer, allting hängde ihop.
7: För att inte tala om politiskt ledarskap.
8: Ja.
7: Men folk som kommer från en annan epok skulle sätta halsen om de såg lättvindigt vi tillsätter en politiska ledare idag utan någon som helst militär erfarenhet.
8: Det räcker om du varit kommunpolitiker. Då antas du kunna bli försvarsminister också.
7: Ja.
8: Du vet, bara du står på rätt värdegrund.
6: Radio Bubbla.
7: Tusentals i Trump-kritiska protester för tredje natten i rad. Trafik hindrad i flertal städer. Man skjuten och kravallpolis insatt i Portland. Trump hyllar demonstranternas passion för landet. Jag är ledsen om det blir klart att USAs nästa president heter Donald Trump, så har stor missnöjdhet brutit ut. Och den halva av befolkningen som inte röstade på honom. Och det har utbrutit då protester och bitvis kravaller, upplopp på olika håll i USA. Bland annat i Portland, Oregon, där en av demonstranterna sköts av polisen jag tror det var fredags. Och så det har gått ganska vilt till. Och man har den här irritant spray. Jag vet inte vad det är, pepparspray eller någonting. Det finns bilder här på hur de sprayar på folk. Folk är väldigt upprörda. Det är oklart för mig vad de egentligen vill. Alltså ibland när man har en demonstration, då har man ett krav. Kräver man någonting av staten eller någon annan?
8: Mm.
7: Det är oklart för mig vad de här människorna kräver. Och de kräver att en annan person, den som vann valet, ska bli president, eller om att valet ska tas om, eller vi kanske inte ska ha någon val längre. Har du någon aning om Boris om vad de vill?
8: Nej, det vet de inte själva, va? Och det är allmänt protestdemonstrerande ungefär. Det var det jag pratade om förra gången, att de här protesterna kommer ju att ta slut jättesnart, för att det finns inget konkret mål att uppnå, inga konkreta krav man kan ställa annat än något så här absurt avgå Trump, och den kommer inte att göra. Jag är lite fascinerad över hans statsmannalika statement där också, där han prisar deras passion för nationen. Det kommer de att bli vansinniga av. Nej, men det kommer att gå över snart, alltså. Snart är det jul och då glömmer de bort det här. Det är lite allmän barnslig förvirrad demonstrationslust. Det kommer inte att hålla i sig.
7: Ja. Ja, det kan hända förstås att vi får äta upp en sån profetia. Men jag tror det finns flera skäl att lite grann sätta det här åt sidan och inte fästa så mycket vikt vid det. En av orsakerna är det här med att de inte har något mål. Att det finns ingenting som de kan uppnå, det finns eller ingenting som de ens vill uppnå. Som du säger, Boris, vintern är på väg, vilket gör att i stora delar av USA kommer det snart bli ganska trist att vara ute i snön och sånt där och protestera. Och det här är inga hårdingar som vi pratar om. Och det är det främsta skälet till att jag inte tror att de här protesterna kommer bli något problem, eller att de kommer eskalera, att det kommer bli inbördeskrig och sånt där. Därför att de här människorna som protesterar mot Trump, det är inte precis någon stridisar. Utan tvärtom så är det de mesigaste människorna som finns egentligen. Det här är samma sak som den här lipsillar som sitter i safe spacet på universitet. Mm. Det har vi fått se till exempel. Studenter var så traumatiserade efter att Trump vann presidentvalet, att de var tvungna att ta ledigt från lektionerna, man fick ställa in tentor, och istället så satt studenterna utanför kuratorskontoret och lekte med sån här lera och kritor
8: för ner sig. Ja.
7: Så att den som är orolig för att den här typen av människor ska ställa till med allvarliga problem kan ju inte vara klok.
8: Nej, det kommer de inte kunna göra. Däremot så ett tag så kommer ju media, framförallt svenska media, att blåsa upp där. Man kan jämföra det här med att det har varit några 270 personer någonting så här, som travar runt i Los Angeles med skyltar om att Kalifornien borde bryta sig loss från USA. Det får jättemycket plats i idén att Kalifornien vill bryta sig loss. Några förvirrade demonstranter. Det faktum att över en halv miljon människor har undertecknat en petition för secession när det gäller Texas, om att Texas ska lämna USA. Det har varit notismaterial i bästa fall i svenska tidningar. Där det finns en bred diskussion även i de etablerade partierna om att Texas borde bryta sig loss. Det noteras inte, det blir ingen stor nyhet. Men 270 förvirrade demonstranter, det är första sidans material i Sverige. Det säger allt.
4: Ja, och det här är också en viktig sak att nämna i den här frågan om ska man eller ska man inte uppmärksamma och rapportera om blåsa upp det här. Helt klart så är det ju så att etablerade medier spelar det här kortet väldigt, väldigt hårt. De vill få det här att se ut som att det är inbördeskrig på gång.
8: Ja.
4: Och det tjänar deras syfte naturligtvis. Det hjälper att avleda uppmärksamheten från deras totala misslyckande med att inte bara förse valresultatet utan på något sätt förhålla sig överhuvudtaget rimligt eller sakligt till hela saken. Och det som är underliggande nu, det är att Donald Trumps krig mot mainstream media, det tar inte slut bara för att valet är slut. Alltså han gjorde en intressant sak häromdagen när han skulle flyga till Vita huset för att träffa Obama och ha något så här första samtal. Då vägrar han att släppa ombord journalister. De fick inte följa med längre. De har hängt med honom i en sån här press pool under hela valrörelsen, så de är vana att ha tillgång till honom. Men nu så har han blankt nej. Jag skiter i det, jag behöver inte det längre. Och på det här sättet så kommer den här konflikten och krisen för de här medierna kommer intensifiera. Så det är perfekt för dem om de kan avleda uppmärksamheten till någon sån här grej och blåsa upp ett hot om kravaller och inbördeskrig och så vidare. Och det är just precis vad de vill. Och vi bör inte spela dem i händerna genom att låtsas som att det är så. Utan i den mån vi pratar med protesterna så ska vi snarare påvisa att det är just det det är. Det är en sorts uppblåst skrämseltaktik som man använder sig av.
8: Mm.
4: Och som bekant så finns det ett annat ord i den gängse vokabulären för den typen av strategi. Det ordet är terror. Mm.

0: Radio Bubbla.
1: Ja, vi har några riktiga genier i Skellefteå. De har berånat en bank, men istället för att ta sedellådor eller någonting så har de tagit ett par stora säckar fyllda med mynt. Och man kunde gripa dem ganska snabbt för att de gick på en buss för att åka därifrån, och då ryckte de upp stora såna här bankvärdesäckar från banken och grävde fram mynt i dem för att betala bussbiljetten. Så det gick ganska snabbt då att...
2: Det finns ju två saker som förvånar mig med nyheten. Det ena är att banker tar ju inte emot mynt längre. Går fan att växla in mynt på banken. Så var kommer alla de där mynten ifrån? Det andra är att Skellefteå ligger i Västerbotten. Vad gjorde Djurström och hans kompis?
1: De fokuserade på narkotika och trafikfrågor.
2: Ah.
1: Tommy och Reidar prioriterar narkotika och trafik. Bankrån är ganska långt ner på deras listan.
2: Ja, ah, förstås. Ingår inte medborgarlöftet.
1: Man kan ju tänka att den här bussfärden är en trafikfråga. Det var kanske därför som den här bankrånarna åkte fast. För att de blandades med trafiken, och då blev det ett fall för Tommy och Reidar.
2: Ja, ja, de stoppade bussen för en rutinkontroll. Och då upptäckte de att, oj, här ligger liksom säckar med mynt. Något måste vara fel.
1: Mm. Det är också ett tips till dig som lyssnar. Nästa gång du ska råna en bank i Skellefteå. Ta hellre med dig sedlar för första än mynt. Betydligt lättare. I det här fallet så hade de också tagit ett par telefoner och någon iPad och sånt där. Men satsa hellre på 500-lappar och sånt där. Och... använd inte rånbytet för att köpa transporten därifrån. Dra inte upp påsen med rånade pengar i första du gör när du kliver på en buss. Åk helst inte buss. Ha en bil med... Varför måste vi sitta i Radio Bubbla och förklara de här elementära sakerna? Om liksom kaktusar och värdesäckar. Det känns att vi har ju någon sorts plikt att vara folkbildare här. Men samtidigt blir jag lite matt när jag tänker på hur mycket utbildning folk behöver.
2: Ja, men vi måste ta vårt ansvar.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. Flera stora svenska nyhetssidor åtkomliga under lördagskvällen. Anonymt Twitterkonto hotade attackera medier som sprider falsk propaganda strax före. Vi har också ett par länkar till kommentarer från Emanuel Karlsten och Jon Karlung. Kan jag för övrigt reflektera bara i mitt stilla sinne att det är lite skillnad här på Karlsten och Karlung. Lite skillnad i tyngd kan man säga på de här två kommentatorerna. Och ändå har vi båda två i medieavdelningen. Det är oerhört generöst mot den ena av dem kan jag väl säga.
3: Mm.
0: Det som har hänt var så att klockan 8 på kvällen lördags så gick Aftonbladet ner. Och även Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Dagens Industri, Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad, eventuellt några till sajter. Vi vet inte om det var fler sajter som var, eller jag vet inte ska jag säga, om det var fler sajter som var i skottgluggen här. Som jag har förstått viss ytterligare rapportering så riktades de här attackerna även mot public service-medierna. Men de klarade sig på grund av bättre säkerhetsrutiner. Hur som helst så gick de här sajterna ner. Aftonbladet till exempel, den var sporadiskt tillgänglig fram till midnatt då den började fungera igen. Så det var några timmars driftsuppehåll. Allting tyder på att det här var en koordinerad attack där den som genomförde den använde sig av ryska servrar. Du ser det kan antingen vara någon i Ryssland eller någon som bara använder sig av ryska datorer för att utföra det här. Och det är inte utan att det finns en skön ironi i att det här inträffade precis på Earth Hour. Precis på den dag då PK-eliten tycker att man ska stänga av sina apparater. Antagligen sin internetserver också. Åtminstone sin internetläsare. Precis då så väljer någon att slå till och försöka sänka så många svenska mediers hemsidor som möjligt. Och jag bara, det är en lågoddsare att det här handlar om Ryssland. Att det är en rysk statlig operation som syftar till att men göra fler saker förmodligen. En sak är att testa den svenska beredskapen. Testa och se hur pass mycket man kan sluta av svensk informationsinfrastruktur. Vilka sajter som har bra skydd, vilka som inte har det. Vilka åtgärder som vidtas i Sverige där man utsätts för en sån här överlastningsbetack. På det här sättet så testar man. Man trevar sig fram för att hitta svagheter. Man kan också använda sådana överbelastningsattacker till att komma åt underliggande system. Att föra in skadlig mjukvara och såna här saker. Så det var förmodligen lite uppvärmning och träning som ryssarna höll på med för att undersöka svenskarnas kapaciteter. Sen en annan sak som är intressant med den nyheten, det är att det var en väldigt liten attack. Det var inte så som, du vet, Aftonbladet och DN säger själva, att det var en superstor hackarattack, utan det var en ganska måttlig attack. Det är det som Jon Karlung skriver om i sin artikel. Han säger att i siffrorna från Netnod, alltså företaget som driver Sveriges internet backbone, där kan man se att det handlar om sammanlagt, ska vi se om vi kan hitta få siffrorna.
4: Mm.
0: Ja, det är ändå bara teknisk mumbo jumbo, men man kan i alla fall se att det var en ganska måttlig attack. Det finns för att det var 9, jag ska inte sitta och hitta på siffror i huvudet. Men det var säg, en stor attack kan vara säg 50 gånger större än den här. Jon Karlund påpekar att tidning som Aftonbladet skulle kunna lägga ungefär 25 000 i månaden på att spegla hela sin sajt på en annan serverinfrastruktur. Till exempel att ha en kopia på utländska molnservrar som man kan styra om trafiken till om en sån här grej inträffar.
4: En reflektion jag gör det är att i åratal har ju de stora så kallade mediehusen tjatat, försvarat sina besparingar och nedskärningar med att vi flyttar pengar och satsar stenhårt på det digitala.
0: Mm.
4: Men man satsar uppenbarligen på att skydda sina digitala satsningar nämnvärt.
0: Nej, och definitivt den här typen av saker är man väldigt slöd slappa med. Och det beror ju på hur man ser de här mediernas roll, hur pass allvarligt man tycker att det är. Men Jon Karlund har en bra poäng här, att 25 000 kronor eller vad det kan vara. Jag tycker den som IT-människa själv, den siffran låter ganska rimlig. För de pengarna är ganska små pengar för Aftonbladet. Och jag vet inte hur mycket pengar de förlorar på att de förlorar annonsintäkter och sånt där. Men det är konstigt att inte fler av de här stora medierna i Sverige tar sådana åtgärder med tanke på att de själva åtminstone ser sig själva som, you know, samhällsbärande, viktiga informationskällor i kristider och sånt där. Sen visar det sig att de inte klarar minsta lilla krusning.
4: Men det kan ju också vara någon slags självinsikt i direktionsrummen att det spelar ingen roll för samhällets uthållighet eller informationsflödet om sajten är upp eller nere. Så att,
0: Bloggen Zombieöverlevnad undersöker partiernas förhållningssätt till en eventuell zombieapokalyps. V menar facklig organisering bästa utbildningen för unga som ska förberedas för de odödas entré. MP redo att ge zombies samma rättigheter som alla andra människor. C kan tänka sig subventionera kofötter. S påpekar griftefridslagen kan ge zombies visst skydd mot våld. L vill att EU ska hantera situationen. Jag har helt missat det här, men det finns en blogg som heter Zombieöverlevnad, din guide till apokalypsen, som nu för andra valet i rad gör en undersökning bland de politiska partierna. Frågar vad de har för zombiepolitik. Ganska intressant grepp, tycker jag. Och de har ställt då 5 frågor. Varför är er politik bäst för att förhindra zombieapokalypsen? Hur ser ni på zombies rättigheter? Är det viktigare med samhällelig beredskap eller att underlätta för individer att förbereda sig? Kan ni tänka er att subventionera folkkofoten? Och vilket ämne i skolan skulle ni säga är viktigast för att stärka ungdomar i kampen mot odöda? Och de har fått svar faktiskt från Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet, Socialdemokraterna och Folkpartiet. Det är några partier som inte har svarat eller kanske inte fått frågan. Jag vet inte om de har skickat frågan till liksom Sverigedemokraterna.
5: Jo, de gjorde det. De frågade. De fick inget svar. Mm.
0: Där ser man. Men det är, jag vet inte riktigt vad man ska säga. Jag måste erkänna att jag tycker det är ganska roligt det här tilltaget.
5: Svaren är ju jätteroliga. Jag var lite skeptisk först och tänkte nu kommer vi få 8 olika standardsvar som alla är politiskt blaha. Men svaren är ju är extremt, alltså så här, de är ju självparodiska. Så här, Miljöpartiet går ut och säger att vi måste värna om zombies rättigheter och att våld inte är lösningen. Det är så här, det är vad jag skulle hittat på om jag skulle skämta med Miljöpartiet om det här.
0: Ja, det är ganska intressant, men de är ganska stereotypa. Miljöpartiet pratar om typiska MP-grejer, Vänsterpartiet typ mot facklig organisering och så vidare. Man kan tycka nästan kanske att Kristdemokraterna skulle kunna ha en unik tagning på det här. Men de har passat.
5: De var för seriösa för att bemöda sig. Ja, det var synd.
0: En sak som vi själva frågade oss här, det är hur skulle vi svara på de här frågorna? De har ju inte skickat de här frågorna till Bubbla. Tyvärr, du kanske skickat dem till klassiskt liberala partiet. Kanske Erik Svanspå sitter och filar på sitt svar på de här frågorna just nu. Men vad skulle du säga, Niklas? Vad är den korrekta libertarianska linjen i händelse av zombieapokalyps?
5: Jag har funderat en del på det här. Därför att i zombiefilmer och i zombieserier så ser man alltid människor som bryter sig in i hus och plockar bilar och så här. Och hur ska man förhålla sig till det? Det är visserligen en nödsituation, men gör det verkligen att man får sno saker så? Och det jag kommit fram till är att lösningen måste vara att betrakta zombier som fortfarande som människor. Men som brukar aggression mot dig. Vilket gör att du har rätt att försvara dig mot dem. Inklusive att ta deras hus och deras bilar. Då har det löst det så. Det blir betydligt jobbigare om du betraktar zombies som döda. Och ska liksom hitta så här, någon arvinge 18 led bakåt och åt sidan. På andra sidan världen. Det är lättare om du bara betraktar dem som fortfarande levande. Och då får du göra vad du vill med dem och deras egendom.
0: Men okej, så du får ta saker. Som tillgripa liksom, vapen eller bilen. Så här, om de ägs av en zombie. Då måste du veta att det är en zombie som äger dem och att det inte är någon som kanske blir dödad av en zombie eller något sånt där.
5: Ja, just det, då blir det blir svårare då. Ja. Det hjälper ju att de flesta människor alltid blir zombies i de här scenarierna, så att du har alltid liksom sannolikheterna på din sida. Men om det är en människa som fortfarande lever, alltså en normal människa, då tycker jag inte att du ska sno saker av dem, även om det är en nödsituation. Jag skulle inte vilja att någon kom och plundra mina hypotetiska konservburkar bara för att de behövde dem. De behöver ju jag om världen går under. Det vill jag inte att någon annan går och snor.
0: Ja, alltså om man tittar på de här frågorna, i viss mån så tycker jag att libertariansk filosofi ger ganska enkla, tydliga svar på de här frågorna. Till exempel, alltså, vad är den viktigaste strategin, politiken för att stoppa zombies? Ska vi ha samhällelig beredskap och så vidare? Ska vi subventionera folkkofoten? Här har ju libertarianismen ett bra svar i form av allmän beväpning. Inga begränsningar på att folk ska få äga och använda vapen. Obegränsad självförsvarsrätt, en grundbult i libertarianskt tänkande. Så allt det här sveper ju undan en hel del av potentiella problem som diverse sossar har när de tänker på zombies. Så jag skulle ändå säga att vi står oss ganska starkt i just zombie-jämförelsen.
5: Dessutom tror vi på marknader och konkurrerande företag, vilket innebär att om så här ÖB och regeringen blir uppätna så lamslår inte det hela den militära apparaten, därför att du kommer ha konkurrerande säkerhetsbolag och vaktbolag och soldater och sådär som du kan hyra in under en katastrofsituation. Det gör inget om ett av dem går under, för du har en massa andra du kan tillgripa.
0: Jag hörde en teori en gång som sa ungefär så här, ska jag försöka återge den, att det finns en höger-vänster dimension till zombies och vampyrer. För att högermänniskor gillar, nu ska jag se om jag kan få det rätt, det är så komplicerat. Folk som är till höger, de gillar zombiefilmer. Därför att det appellerar, så att säga, till deras primala skräck, som är skräcken för den tanklösa, aggressiva pöbeln, folkmassorna som väller in och det går inte att kommunicera med dem och de bara liksom förstör allting och tar allting. Det är liksom det som en högersinnad eller frihetlig, individualistisk person är rädd för. Medan vampyrfilmer, vampyrfiktion, det är någonting som tilltalar folk till vänster. Därför att deras stora liksom, skräck, liksom deras underliggande, undermedvetna skräck, det är för den starka individen som lever liksom på ett självtillräckligt sätt och exploaterar andra människor, suger deras blod bildligt eller på andra sätt.
6: Och det är liksom då den onda kapitalisten och så vidare är som en vampyrliknande gestalt. Så därför enligt den här teorin då, så är, om man är individualistiskt lagd libertarianer till exempel, tenderar man att gilla zombiefilm och rycka på axlarna lite grann åt vampyrfilm, eller heja på vampyrerna när man kollar på vampyrfilm. Men som man är vänster tycker man det är väldigt läskigt med vampyrer, medan zombies är lite mer så här mysigt eller likgiltigt och så vidare. Vad tror du, Niklas? Tror du ligger någonting i den här teorin?
5: Ja, det gör det absolut. Många tidiga zombiefilmer har ju så här konsumeristiska teman, att är det, nu kommer jag inte ihåg titeln, är det Day of the Dead som utspelar sig i en så här ett stort shoppingcenter i USA, och där du har bilder och scener där zombies liksom vandrar genom det här shoppingcentret och de står och slår på glaset, och det speglar då ungefär hur man tänker sig konsumenterna står och stirrar tanklöst in genom skyltfönstren, va. Så det ligger en hel del i det, och liksom demokratin som vi är ganska kritiska mot då, får ju, man tänker att det är ungefär lika rimligt att försöka resonera med elektoratet som att hålla tal till zombies, va? Och samma sak med vampyrmyten. Man kan ju studera hur vampyrmyten har förändrats över tid, därför att klassiskt sett så har det ju varit, historiskt sett så har det varit olika typer av demoner som ätit människors kött, eller då mer som vi är vana vid, såhär, odöda varelser som dricker folks blod. Och de är starka individer, som du säger, de lever utanför samhället och de angriper samhällskroppen, liksom. Man vet aldrig vad de slår härnäst. Idag, tittar du på modern fiktion om vampyrer, så har det en fullständig glorifiering av konceptet. Du har liksom Twilight, och du har True Blood som var väldigt poppig serie på tv. Det var ju ett tag så var det en stor, jättestor så här craze, en jättestor modefluga med vampyrer inom populärkultur, där de glorifierades. Och det är för att de populärkulturella samhällsidealen har ju helt förändrats. Där tycker man ju, nu är det ju jättebra med atomiserade individer som inte har rötter i någonting och bara springer omkring och de ligger runt och de förför människor och de ljuger och håller på. Det är ju skitbra, tycker man idag, om man jobbar inom populärkultur. Och därför så har vi fått den här förändringen i hur man porträtterar vampyrfiktion.
6: Men vet du vad du ska säga, om jag hänger mer? Är det någonting positivt eller negativt från ditt perspektiv? Det låter som ett ambivalent trend här, va?
5: Det är ett utfall av en negativ samhällstrend.
6: Ja.
5: Skulle jag säga. Därför att det är ofta väldigt... Ja, just Twilight är ju skriven av någon mormon eller ex-mormon. Så den har alla de här avhållsamhetsidealen då. Men i övrigt så brukar vampyrfiktion vara väldigt så här degenererad numera. Moderna vampyrberättelser är liksom... Det är inte bara... Det blodsugandet är ju i vissa fall helt uppenbart en metafor för någon så här man som förför kvinnor. Och det blir mer explicit ofta i moderna skildringar. Så därför får du de här väldigt degenererade idealen som visas upp i vampyrberättelser idag. Och som liksom hyllas, och de här personerna görs till människor som man ska se upp till eller beundra eller vara avundsjuka på. Och medans förr i tiden så hade man sett dem mer som ett hot. Man hade sett det som väldigt destruktivt, så att det fanns så här rotlösa individer och ingen koppling till någonting. Det är väldigt sorgligt, väldigt tragiskt. Och sen dessutom så utgör de ett hot mot vår gemenskap här, och därför måste vi göra någonting åt det.
6: Den enda vampyrfiction som jag har tagit del av, alltså mer modernt, förutom vissa klassiska verk, det är tv-serien som heter True Blood. Och där är vampyrerna, jag tror jag har sett de två första säsongerna. Och där är vampyrerna liksom, om man säger, starka, överlag är de ganska liksom, det finns liksom verkligen hedervärda vampyrer som agerar utifrån liksom heder och principer. De är oerhört hierarkiska och extremt traditionalistiska. Alltså det är inte det här liksom att vi ska hitta på någon så här massa nya idéer och bygga utopia, utan det är liksom, ja men den här vampyren skapade den här vampyren för 1000 år sedan, och därför är han vampyrkung. Och allting måste följa de här liksom vampyrhierarkierna, och det är dessutom väldigt mycket sådär makträtt, den starkes rätt.
5: Ja.
6: För att de vampyrer som äldst är alltid starkast, och då bestämmer de över de andra vampyrerna. Så det finns liksom ingen jämlikhet, ingen demokrati, ingen sån saker. Så i det sammanhanget så skulle jag uppfatta vampyrerna som väldigt, väldigt högriga, så att säga.
5: Ja, men den är skriven av en vänsterkvinna, så att över seriens gång, tredje säsongen är bäst för övrigt, den är värd att se. Därefter så går det ut för och blir stadigt sämre, tills den sista orkade jag inte ens se för att det var så mycket skräp. Men det här samhället degenererar, man börjar döda karaktärer hit och dit för att skapa någon form av artificiell drama, och det gör också att de här strukturerna kollapsar. Men ja, det hade ju varit roligt om man hade kunnat få se en mer positiv vinkel av det i den serien. Men om du tittar på alltså så här, True Blood i övrigt, så är det folk som dricker och de går till konstiga barer och de ligger runt, och de är inte direkt monogama, det här samhället. Ska jag påpeka också att varken zombies eller vampyrer kan skaffa barn. De kan bara utöka sitt antal genom att fördärva andra friska individer.
6: Just det. Ja, jag känner mig lite grann som när vi pratade i försnacket, pratade om den andra grejen, om Sky King. Känner jag mig lite, det är så samtidskulturellt obildad. Det är saker som går över huvudet mig. Jag får kolla lite mer på, framförallt får jag kolla på zombie-grejerna som aldrig har kittlat mig alls. Jag får pressa mig igenom bara så jag kan förstå samtiden.
7: Radio Bubbla.

Hitlerdyrkande, raskrigsförespråkande och vapenentusiastiskt ungt par från Yorkshire döms för terrorbrott, skyldiga till att ha varit medlemmar i förbjudna organisationen National Action. Kvinnan ska även ha ställt upp i alternativa skönhetstävlingen Fröken Hitler, något hon hävdar hon övertalades till för att höja sin status i organisationen. Vi pratade i förra inslaget om Säpo, svenska Säpo, och deras oerhörda fokus på så kallad högerextremism. Och den här artikeln kommer från Storbritannien, men jag tror att den ger en försmak av vad vi snart kommer se Säpo i Sverige syssla med. När de verkligen rör ut tunga artilleriet för att ta fast de onda högerextremisterna. Som till exempel då Fröken Hitler. Fröken Hitler, Alice

0: pågått i flera års tid. National Action förbjöds 2016. Jag tror ända sedan dess så har man övervakat dem för att till slut då kunna göra genidraget då, att gripa 20-25-åringarna som fortfarande har distat sig till att vara medlemmar trots att organisationen är förbjuden. Och i den här artikeln då, så man vet en massa exempel som polisen då har lämnat över till Sky News för att förklara vad det är för fruktansvärda saker de har hållit på med. Och det där vi har sådana här påståenden som att de dyrkar Adolf Hitler, att de vill starta raskrig och så vidare. Just de påståendena kan, så vitt jag ser, inte beläggas av den här texten. Men till exempel så finns det citat där en person som blivit dömd nu hör av sig till organisationen och beskriver sig själv som fanatisk. För han ska motivera varför han ska få gå med i organisationen. Och säger han att jag är fanatisk och jag törstar efter överdrivet mycket våld, säger han. Om ni tror att jag kan vara till någon hjälp så vill jag vara med. Ett annat exempel är en chatt. En privat chatt mellan två personer. Mellan National Actions ledare och Alice Cutter. Det är alltså hon som är fröken Hitler. Vi kommer till det, jag lovar. Där Alice Cutter beskriver ett fotbollsmatch. Där bollen man spelar med är en judes avhuggna huvud. Och det är oklart för mig om det här var, om det var en fotbollsmatch där man hade som en boll som man låtsades vara en judes huvud. Eller om det bara var helt och hållet påhittat. Någonting som de bara satt och pratade om i chatten. Så jag vet inte, ingen som helst misstänker att de faktiskt har liksom faktiskt haft en sån fotbollsmatch med ett faktiskt judehuvud. Och de har inte heller planerat att ha det eller sagt att det varit en bra idé. Det är en sorts fantasi som två av de här personerna lever ut i en chatt. Men det visar ju hur farliga de är, eller hur? Ett annat exempel är att i deras telefoner så har polisen hittat bilder med nazistiska symboler. Som de har liksom sparat i sina telefoner. Och de har också kallat sig själva för fruktansvärda saker. Till exempel Adolfs Top Boys. Och Triple K Mafia. Ja det är sant. Jag hoppas ni inte trillar av stolen där hemma. Kära och dubbla lyssnare. De här fruktansvärda tilltagen. Och i artikeln, det är så roligt, i artikeln så står det också att alla de här sakerna som de håller på med är bizarra. Och till och med ibland komiska upptåg. Men polisen försäkrar att de är extremister. De är mycket farliga och så vidare. Och vi har sett i Nya Zeeland vad den här typen av ideologi kan leda till. Och det är en parentes i sammanhanget med Brenton Tarrant som sköt massa människor i Christchurch. Han var alltså inte nazist.
1: Nej.
0: Bara läs hans manifest och se vad han såg. Men han var inte någon så här Hitler-dyrkande nazist som ställde upp i skönhetstävlingen Herr Hitler. Han såg ganska bra ut. Han ser ganska bra ut, så han kanske kunnat göra. Men han kom inte alls från den här typen av miljö. Ja. Förlåt, jag ska sluta babbla här. Det jag tror är den egentliga poängen med den här artikeln är någonting helt annat. Nämligen att genom alltihopa så ser vi massor med citat. Från e-postmeddelanden, från chattloggar. Så vi får se liksom, vad skrev en av killarna när han skulle ansöka om medlemskap. Vad skrev Alice Cutter i sin privata chatt med organisationens ledare, den här fotbollsmatchen. Och det här tror jag är, och det finns också kommentarer om att när de märkte att polisen var på spåren så sa de åt varandra, du måste gå hem och rensa datorn, ta bort all information. Men din iPad går ju inte ens att rensa. Så det här tror jag är liksom budskapet, att hemliga polisen övervakar dig. Hemliga polisen kan läsa din mail, de kan läsa dina chattloggar, de kan lyssna på dina telefonsamtal, de kan se vilka bilder du har på din telefon och så vidare. Det tar jag med mig lite grann som budskapet i artikeln.
1: Ja, för att komma med en konspirationsteori.
0: Ja, just. Ja.
1: Alltså, så, jag har sedan länge tänkt så här, alltså att om man är allvarligt syftande nationalist och vill nå resultat, då tror jag inte att man ägnar sig åt sådana saker som skönhetstävlingen med fröken Hitler och en del andra saker, eller ohämmad Adolf Hitler-dyrkan, speciellt inte om man är britt. Då vill man inte nå resultat. Och vi vet ju från USA

0: tror vi ser det här faktiskt i västeuropeiska länder också. Hur den djupa statens säkerhetstjänster skickar in infiltratörer och provokatörer som drar iväg nationalistiska rörelser ut i liksom tokträsket. Man har gjort det förut med vänstern och lyckats alldeles utmärkt. Och man övertygat om att man gör det med sådana rörelser av den här typen. Bara för att ta liksom bra exempel på hur fåniga eller hur farliga de är, när de i verkligheten verkar ju vara tämligen fåniga och ofarliga.
1: Ja, det är ju helt uppenbart i det här fallet att det bara handlar om barn. Det är som barn, omogna personer som tycker det är jättekittlande att hålla på med svastika flaggor och fantisera om fotbollsmatcher och ha skönhetstävlingen, frögen. Alltså man säger så här, om man var en allvarligt syftande nazist som verkligen var ute efter att döda folk eller något sånt där, det enkla sättet, det är absolut superenkla sättet att undgå alla de här problemen är bara att lös inte medlemskap i en förbjuden nazistisk organisation. Och om du klarar av det oerhört komplicerade steget att bara inte lösa medlemskap i National Action Organization, så kommer det inte vara något problem. Polisen kommer inte leta efter dig, den kommer inte övervaka dig och de kommer inte ha någonting att åtala dig för. För att det de människor åtalas för är alltså inte förberedelser till något våldsbrott eller någonting, utan det är bara det medlemskap i organisationen. Så att det är ju väldigt enkelt då för terroristerna att kringgå just den här typen av... Och i praktiken blir det som du säger, Boris, att de enda människor som man kan fånga in med just det här nätet är totalt harmlösa människor. Och ja. Men jag tror att det här liksom, det är väldigt liksom talande för vad de håller på med och vad Säpo i Sverige skulle vilja hålla på med. Apropå vårt tidigare inslag om deras årsbok för 2019 och så vidare. För övrigt det här med fröken Hitler, det är bara för bra tycker jag. Det är en alternativ skönhetstävling där Alice Cutter, som är en ung tjej som, ja, jag vet inte, hon, jag reflekterar över att hon ser inte direkt ut som Hitler. Det kan inte vara det som varit poängen med tävlingen fröken Hitler. Hon ser väl okej ut och sådär, men inte som Hitler. Men hon gick med i den här tävlingen, säger hon. Bubblarubriken är faktiskt missvisande, för det står att hon skulle öka sin status inom organisationen. Men i texten står det faktiskt att hon övertygades att vara med i Miss Hitler för att hjälpa till att bygga upp National Actions status. Så att det var organisationens status som skulle ökas. Jag antar då i relation till andra hitleristiska organisationer. Så då undrar man ju liksom, hur många som Hitler-dyrkande organisationer finns det i Storbritannien? Att de kan ha en egen skönhetstävling där varje nazistförening skickar liksom en egen, kanske flera, men minst en då fröken att tävla om att bli fröken Hitler. Och för National Action, den här oerhört seriösa, fruktansvärt farliga organisationen, så är det alltså en topprioritet att skicka sin snyggaste tjej till fröken Hitler. För om vi bara kan vinna fröken Hitler i år, då kommer vi ha brädat de andra nazistorganisationerna och visa vad skåpet ska stå.
0: Ja, alltså, det var så jävla roligt. Så att, men mina tankar leder ju bort till en helt annan misstävling. Förut så fick ju alltid fröken Sverige en jäkla massa skäl för att det skulle vara så ojämlikt och kvinnaförnedrande. Men nu, jag undrar om tävlingen finns kvar förresten. Men idag skulle väl det stora problemet vara med tävlingen att den hette fröken Sverige. Vilket nästan är lite nasianstruket, eller hur?
1: Ja, fröken är ju oerhört könsnormativt. Det implicerar ju existensen av två kön, antar jag. Och exkluderar alla andra sorter man kan vara förutom att vara en fröken. Och Sverige är ju, ja, givet vad vi lärde oss i förra inslaget, om att det är högerextremism att vara nationalist. Och det är också högerextremism att säga att landet som vi en gång kände finns inte kvar. Så vi har inte ens tänka på vad man är för sort om man tar ordet Sverige i sin mun.
0: Nej, så jag föreslår att Säpo sätter lite span på alla som någon gång har ställt upp i fröken Sverige. Det är, man vet inte vad som kan dölja sig för folk där.
1: Mm. En annan sak som förresten var lite alternativ med den alternativa skönhetstävlingen Miss Hitler, det är att Alice Cutter, hon poserade till den här tävlingen, så hade hon maskerat sitt ansikte. Det är oerhört speciell variant av skönhetstävling där man har en mask för ansiktet. Man kan säga att kanske det är som ett sunt motstånd mot den moderna världens osunda skönhetsideal. Att man kan ställa upp en maskerad ansikte.
0: Vänta nu, alltså, om hela ansiktet var maskerat.
1: Jag vet inte om hela, men det står post with her face masked. Och också under då ett taget namn. Därför att inom ramen för tävlingen då så framträdde hon som Buchenwald Princess.
0: Jag får svårare och svårare att ta in det här alltså.
1: Och hon beskrev sig själv som en vegan och djurälskare.
0: Oh.
1: Även om det är långt bort i Storbritannien, Boris, känner du inte att du kommer sova tryggare i natt när du vet att de här förbrytarna är bakom gallret?
0: Jo, alltså det är... jag hoppas att de stannar där länge så att jag kan fortsätta ha en någorlunda oställd nattsam faktiskt. Så att det kommer någon maskerad Buchenwald-prinsessa och hemsöka mig. Oj. Kanske vi spelar fotboll i mitt huvud. Nej, det här blir för läskigt. Vi måste byta den där.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Frågelådan!
4: Säg snälla frågelådan, jag har bekymmer med min fästman. Vi brukar ofta gå på bio och teater tillsammans. Och varje gång står hans hår rätt upp så att det skymmer sikten för de som sitter bakom honom. Visst kammar han sig, men det hjälper bara en liten stund. Vad ska jag göra?
5: Svar till fästmö till en rotborste. Det är så enkelt så. Ge honom bara en tub Bris hårkräm och säg åt honom att ta lite av den varje morgon när han kammar sig. Då ska ni se att han får luktigt hår som ligger hela dagen. Bris hårkräm är den nya hårkrämen som bygger på allt man hittills lärt om hårkrämer. Bris hårkräm tänjer till och med det motsträvigaste hår.
2: Radio Bubbla.
6: Migrantkrisen ohållbar enligt italienske EU-representanten Massari. 10 000 har försökt komma in under de senaste 4 dagarna. Jämfört med året innan har migrationen gått upp med 14% till 73 000 personer. Ja, under den senaste veckan så har det utspelat sig en särskilt intensifierad flyktingkris i just Italien. Italienska staten vidtar åtgärder just nu för att snabbt stänga hamnar och stänga ner de system som gör det lättare för flyktingar att ta sig till landet. Den här artikeln publicerades den 28 juni, vilket väl var i onsdags eller torsdags, antar jag.
7: Mm.
6: Just det, andra juli idag, så onsdags, om jag räknar rätt. Och då står det här att 10 000 personer kom från Nordafrika bara under de senaste 4 dagarna. Och det är alltså från söndag en vecka sedan till onsdag då, får man anta. Och sammanlagt då under året så innebär att man har tagit emot 73 000 migranter. Vilket är 14% mer än förra året. Okej. Okay. Så precis innan sändningen så kollade jag upp en artikel med färskare information. Och då stod det att över helgen, alltså den här helgen, så har det kommit 12 600 flyktingar. Och man är uppe i mer än 83 000. 83 650 under året. Och det är en 20% ökning. Så att sen den här artikeln publicerades så har det fortsatt och kommit lika många till.
7: Ja.
6: Så om jag förstår det här rätt då så har det kommit lite mer än 20 000 flyktingar under den senaste veckan. Kanske mer eftersom det handlar om... Ja, ni förstår. Så det har varit enormt många flyktingar som har kommit till Italien. Och man misstänker att det beror på att väderförhållandena har varit ovanligt gynnsamma. Så det är många som har passat på. Minst nu var det en teori jag såg. Det har också kommit ganska skrämmande rapporter om specifika flyktingbåtar. Till exempel den artikeln som jag hittade idag, för att jag läste om statistiken. Berättade om en båt som kom i närheten av Sicilien. Och när den italienska kustbevakningen närmade sig den, så började de som var på båten, och det var ungefär 600 personer, 600 framförallt kurder som hade trängt ihop sig där. Då tog de spädbarn som de hade med sig. Tog de små bebisar och höll ut dem över relingen från båten, höll ut dem över vattnet. Och skrek att om ni, till kustbevakningen, att om ni kommer nära båten, om ni försöker borda båten, så släpper vi våra egna spädbarn i havet.
7: Ja, det är svårt att ta in, va? Men... Alltså, man får ju en känsla av att de som tar sig till Europa väldigt ofta är, det är liksom inte, det är avskummet helt enkelt. Det är bara avskum som kan göra en sån sak. Och att det är bara en totalt vidrig människa som kan få idén att göra så. Alltså det är ens eget spädbarn eller någon annans. Alltså det är klart de inte ska släppas in.
6: Det är onekligen lite sjukkänsla. Så får man tänka också på vad risken. Det var någon som sa till mig häromdagen att risken att dö är i snitt 3% när man gör den här resan över Medelhavet. Och de som gör det här, men i vissa fall så är de kanske väldigt opportunistiska. Och jag tycker i alla fall att man har förverkat sin ställning som en medlem av ett civiliserat samhälle. Om man hänger ut ett spädbarn över relingen på en båt och hotar att döda det för sin egen materiella vinning. Det är riktigt vedervärdigt.
7: Ja.
6: Men det finns säkert också folk som bara befinner sig i en väldigt desperat situation och känner att en 3% risk att dö är, ja, men det är en kalkylerad risk som jag vill ta. Vissa är säkert medvetna om det här. Men om man ser till det större europeiska perspektivet, det var som den här personen jag pratade med häromdagen sa till mig att föreställ dig att Donald Trump drog igång en ny dokusåpa. Dokusåpan går ut på att man ska springa genom en hinderbana och risken är 3% att man dör innan man kommer igenom. Och skulle reaktionerna vara på det till, så att säga, arrangören av en sån tävling? Om vi lämnar åt sidan för en stund då de som väljer att springa genom hinderbanan med dokusåpan, vad skulle vi tycka om Donald Trump som ordnade hela tv-programmet?
7: Vad skulle priset vara?
6: Ja, jag vet inte. Man får bo på Trump Hotel kanske.
7: Nej, bättre
6: bo på också. Trump Hotel och gå på någon häftig rockkonsert.
7: Nej, det oddsen är rätt bra alltså. Men,
6: Bli försörjd på livstid av Stefan Löfven.
7: Nu pratar vi om något som aldrig kommer att hända. Alltså.
6: Ja, i alla fall. De europeiska länderna, inklusive Italien i det här fallet, har ju ett enormt ansvar för alla de här människorna som har dött. Enligt italienska myndigheter så har 2030 personer bekräftats avlidna medan de försöker ta sig över vattnet. Och det är i år 2017. Drygt 2000 personer har drunknat på vägen. Och det är väldigt svårt att se att det skulle bli någon ändring på den saken så länge Italien, till exempel, vi pratar om Italien nu.
7: Mm.
6: Italien har alltså tagit emot mer än 80 000 flyktingar under året, vilket gör att de som är i Nordafrika, de vet svart på vitt att om vi åker till Italien så får vi stanna. Den här båten med 600 kurder som hängde ut sina spädbarn över relingen, de togs i land i Catania. De är en siciliansk flyktingförläggning nu, så det gick bra för dem.
7: Alltså det finns två saker som man ska fundera på här, för jag går igång på Italien och flyktingar. Men den första grejen är ju det här med uttalandet av EU-kommissionären för immigranter och flyktingar, som poängterar att EU måste ta tag i sin gamla utfästelse att finansiellt supportera Libyen, för då kommer en stor del av problemet att lösas. Och det är så här koko-uttalande. Vi vet ju alla att Libyen är ett land i fullt inbördeskrig där då och det är vapenstillestånd. Vem ska man ge pengar till och i vilket syfte? Och gör man det så lär det inte hejda någon flyktingström i alla fall. Det är typisk EU-idioti. Men det andra intressanta saken är lite grann historiskt eller Italien. Italien har ju tagit emot vida fler flyktingar än det hundratusental de har tagit emot nu. Och det har de gjort i modern tid. Efter andra världskriget var Italien en av de stora platserna där Röda Korset upprättade flyktingförläggningar för människor efter andra världskriget. Mina föräldrar tillbringade 7 år som statslösa i ett italienskt flyktingläger. Och det gick ju helt utan problem, ett fånigt uttryck, men det går inte att jämföra med dagens elände i Italien. Och det tror jag helt enkelt beror på och då hade man liksom, då talar vi om hundratusentals flyktingar från hela Europa som Röda Korset hanterade i Italien. Och Och de fick ju bara matpaket helt enkelt. Sen fick de finna försörjning på bygden eller orten bäst de kunde. Och det var inga sociala kravaller och kaos och så vidare. Och det tror jag, alltså den grundläggande skillnaden är att det fanns en annan mentalitet i dubbel mening. Dels var folk jävligt tacksamma över att de kunde få matpaket och tak över huvudet. Och sen tillhörde man den europeiska kulturen. Och det är en kvalitativ skillnad mot de flyktingströmmar som ska hanteras idag. Det kan man liksom inte trolla bort bara.
1: Mobilisering under helgen i Portland när grupper från höger och vänster samlas i staden för konfrontation. President Trump har uppmärksammat skeendet och polisen har lyckats kontrollera utvecklingen. 13 personer grips, 6 personer skadas lindrigt. Ja, det har varit livat i Portland i helgen. Det här är den senaste i en rad av liknande sammandrabbningar kan man säga mellan högergrupperingar och vänstergrupperingar i USA. Vi känner till exempel ganska väl, vi pratade om dem tidigare. Vi hade här om året incidenten i Charlottesville när man hade en stor manifestation från högerhåll som hette Unite the Right. Upprinnelsen då handlade om jag tror att det var en staty av någon gammal sydstatsgeneral, Robert E. Lee och sånt där, som skulle stå statyen och skulle ta bort statyn, flytta statyn och sånt där. Och det triggade då protester, och man hade den här manifestationen som möttes upp av så kallade antifascister, det blev kravaller och så vidare. Vi har också haft incidenter i Berkeley. The Battle of Berkeley pratar man lite grann om i kretsarna. Och i flera tillfällen i Berkeley har det varit sådana här sammandrabbningar. Det har också varit i Seattle, i New York, flera andra håll. Och nu är det så dags i Portland. Det är flera organisationer som har varit med och organiserat där. De heter saker som Proud Boys, Three Percenters, Patriot Prayer. Och de har förenats nu under banderoller som End Domestic Terrorism, End Antifa. Och då den direkta, ska jag säga, det är inte liksom orsaken till att det här händer. Men den uppgivna orsaken, den föregivna orsaken, den officiella liksom triggerpunkten i det här fallet, ungefär som statyn i Charlottesville, är en incident som inträffade den 29 juni i år när en Andy No, en journalist, jag tror en vänsterorienterad journalist, filmade en Patriot Prayer-manifestation och då blev påhoppad av AFA-aktivister. Han fick spö och den fångades på kamera. Jag tror inte vi pratar om det här i radiobubblan, men det var ganska mycket liv kring det. Många av er som lyssnar och säkert känner säkert till det här. Så att då till stöd för honom och framförallt då i protest mot AFA och att AFA tolereras i samhället. Och kanske delvis också till stöd för Donald Trumps uttalanden under den senaste tiden om att vi kanske ska titta i USA på att kriminalisera AFA. Kriminalisera det, säga att det här är en terrorgrupp. Och genom att klassificera dem på det sättet då få ytterligare verktyg för att bekämpa dem. Så ordnar man den här stora manifestationen och naturligtvis så blir det motdemonstrationer. Och jag är inte helt säker på det här, men det verkar nästan tycker jag som att de nästan säger rakt ut att syftet med manifestationen är att orsaka motmanifestationen och dra uppmärksamhet till liksom de här svartklädda AFA-typerna som med väldigt stor förutsägbarhet kommer dyka upp. Ja. Hur som helst, jag har själv lite blandade känslor och jag har svårt att bestämma mig vad jag ska tänka egentligen kring de här. För att, å ena sidan kan jag tänka att det är lite grann som så här storm i vattenglas, ganska perifera händelser. Det finns egentligen ingen bredare mobilisering utan det är liksom små klickar av insnöade aktivister. Det är några hundra människor till höger som reser in från hela USA. Det är ännu inte så mycket liksom. Sen några hundra från vänster, AFA, som reser in. Och kanske några som kommer lokalt och så vidare. Det är egentligen inte en superstor händelse. Men å andra sidan, de får väldigt mycket medieuppmärksamhet. Det väcker ganska mycket känslor. Det finns liksom ett helt narrativ kring det här som många människor verkar intresserade av att spela in i. Så att eventuellt då så kan de här incidenten ändå bli betydelsefulla. De kan få konsekvenser. De kan bli ett tändande gnistor kanske i en större konflikt. Men om de blir tändande gnistor, låt säga, då Jag vet inte om det är det en sorts uppbygglig opinionsbildning mot AFA som arrangörerna verkar tänka. Eller blir det den här sortens accelerationism som vi förmodligen inte har särskilt mycket att vinna på? Vad tror du, Nikolas?
3: Jag ska börja med att säga att jag är generellt sett skeptisk till olika typer av manifestationer och sånt här. Jag tror att det är bara en mer tidsödande motsvarighet till att gilla en sida på Facebook. Men jag tror att de här personerna verkar göra exakt det de ska göra. Det vill säga att de går inte ut och manifesterar och bara hoppas på det bästa och att det är tråkigt om AFA dyker upp. Utan de har förstått att när man går ut och demonstrerar så är poängen att locka dit AFA för att dra uppmärksamhet till AFA. Därför att det här är ju liksom, jag pratade om det förut, det är statens paramilitära gren. Det är den extra legala myndigheten som västerländska stater sätter in när de av konstitutionella skäl inte kan sätta in polis och när vanlig liksom, Facebook-censur inte längre räcker till. Då kan de skicka en maskerad pöbel för att elda upp din lägenhet eller spöa upp dig eller slå sönder din bil eller vad de nu kan tänkas göra. Det är det är socialdemokratins milis helt enkelt. Och det är väldigt viktigt att dra uppmärksamhet till att de finns, till att de tillåts göra saker som de inte borde tillåtas göra. Vad ska man säga? Men opinionsbilda mot dem är helt rätt. De lyckades ju dessutom väldigt väl i det här fallet, därför att det man annars brukar göra är ju, som hände i någon av vändorna i Charlottesville, det är att man stängde in högeraktivisterna på ett område och så skickade man dit AFA för att spöa upp dem, och polisen stod och tittade på, och när liksom högeraktivister slog tillbaka, ja men då kanske man gick dit och arresterade någon, men i övrigt så lät man bara AFA-patrasket hålla på som de brukar göra. Det som hände i det här fallet, kanske just för att poängen med demonstrationen var att dra uppmärksamhet till AFA, det är att de tilläts inte börja kravalla. Polisen såg till att faktiskt hålla isär grupperna. Det står någonstans att en stor delanledning, kanske den viktigaste till att det inte blev kravaller och att det inte blev en massa skadade, det är för att när ett gäng högerdemonstranter bad om att få gå därifrån så lät man dem gå därifrån. Det låter banalt, men det är oftast inte så det går till. Det var i alla fall inte så det gick till i de stora konfrontationerna i Charlottesville och även vid andra tillfällen, utan då gör man tvärtom. Då hindrar man antingen de politiskt misshagliga demonstranterna från att gå därifrån, eller så säger man ni får gå härifrån, men då måste ni gå åt det hållet, och så pekar man liksom rakt in i AFA-mobben, vilket också har hänt, att ni måste liksom löpa gatlopp för att komma härifrån. Och i det här fallet gjorde man inte det. I det här fallet så upprätthöll man faktiskt någon form av offentlig ordning.
1: Ja, intressant. Och jag tänker också på jag tänker på Hans Herman Hoppes tal här om året. Mm. Han höll sitt stora linjetal och tog upp sina 10 punkter. Punkt nummer 6, om jag inte missminner mig, var crush the anti-fascist mob.
3: Ja.
1: Och det är en viktig fråga. Och nu har man visserligen liksom Donald Trump ut och liksom åtminstone har liksom ett fuktigt finger i luften, testballonger, pratar om att förbjuda AFA. Men i samband med den här, att det här hände i helgen, en av de saker som har hänt och har varit mycket liv om är givetvis Donald Trumps kommentarer. Vad har han sagt då? Jo, han har gått ut och fördömt AFA, återaktualiserat frågan om att förbjuda dem, samtidigt som han har inte fördömt de andra, han har inte fördömt högeraktivisterna. Och då blir vänstern blir galna såklart. För att man måste ju åtminstone likställa de här. Och om man säger något negativt om AFA måste man säga lika mycket negativt om alla de onda nazisterna på andra sidan och så vidare. Vilket inte Donald Trump har gjort. Så att med det så kan man säga att de verkar ha lyckats med den här manifestationen att ge en passning till Donald Trump som han tog för att återigen lyfta frågan om att förbjuda AFA. Och då har vi tagit, ja men det måste man ändå säga är ett signifikant steg längs vägen. mot att krossa den antifascistiska mobben.
3: Ja, oja. Det hade varit fantastiskt om man faktiskt får till någon form av terrorstämpling. I brist på så finns det en annan väg, vilket är den rena opinionsbildningen i det allmänna medvetandet. Därför att i USA har de fortfarande jurysystem, och om vi tänker oss att om man skulle fortsätta upprätthålla anarkotyrannin och arrestera folk som försvarar sig mot AFA-anhängare, ja, men vad händer då när det går upp till rättegång? Om folk i allmänhet redan på förhand, om liksom alla potentiella jurymedlemmar du kan rekrytera ser AFA som en ren terroristorganisation, ja, men då kommer de givetvis vara väldigt sympatiskt inställda till människor som åtalas för att ha hamnat i bråk med dem. Man kan jämföra det med om någon hade åtalats för att ha liksom spöt upp ett gäng al-Qaida-anhängare. Hur pass beredda hade amerikanska medborgare varit då och säga att nej, men den personen ska vi spärra in på maximala möjliga tid? Det är ganska osannolikt, och lyckas man skapa samma bild av AFA som att men det här är en terroristorganisation precis som al-Qaida eller precis som al-Nusra eller något annat, då blir det väldigt svårt att upprätthålla narkotyrannin. Det blir mycket, mycket svårare. Du kan till och med tänka dig liksom större konfrontationer där vanligt folk går ut och får för sig, ja, de gillar ju att manifestera, så att de går ut och manifesterar mot AFA och hamnar i gräl med AFA, och så, ja, men då kanske du bara kan krossa AFA-mobben på gatan. Det hade ju varit ganska festligt att se faktiskt. Så att vi har två vägar här. Den effektivaste och snabbaste vore väl om staten kunde klippa banden till AFA bara och utplåna den. Det hade man kunnat göra på några år om det fanns politisk vilja till det. Men om man inte gör det, så finns det även en plan B som jag tror kan ha goda möjligheter att lyckas.
1: Ja, ja, men bra då. Efter viss tvekan och en liten utredning, så får jag ändå säga bra jobbat till de som ordnar den här demonstrationen i Portland. Kanske inte universallösningen på alla våra problem eller ens problemet med AFA, men värt ett försök att göra såna saker, och det verkar ha gått ganska bra den här gången.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: För några veckor sedan så fick vi veta att Henrik Beike har gått bort. Det har inte skrivits några artiklar om honom, så att vi har ingen länk på Bubbla. Men jag såg att hans bror, Mikael Beike, har skrivit en runa till Dagens Nyheter. Men den kändes väldigt pliktskyldig och den slätade på ett skamligt sätt över det som var Beikes faktiska livsverk. Jag har sett ett par runor. Johan Norberg skrev en, Mattias Svensson skrev en, det nyliberala gänget publicerade på sina personliga kanaler. Men jag tycker det är på sin plats att vi kan säga några ord om Henrik Beike, eller som han alltid kallades, Beike, här i Radio Bubblan. Alla som har varit aktiva i eller intresserat sig för den svenska libertarianska rörelsen vet precis vem Beike var. Och själv har jag haft oräkneliga samtal med honom och även olika sorters konkreta samarbeten. Han var en central figur när jag på 90-talet började bekanta mig med svenska libertarianer. Först via diverse BBS-er där han var en av de som var aktiva i diverse debatter. Och sen fanns han där när jag började röra mig i kretsarna kring Fria Moderata Studentförbundet. Och han var en legendar och stöttepelare inom Frihetsfronten där jag var aktiv från 1999 och framåt. Beike var en av de allra första svenska libertarianerna överhuvudtaget. Åtminstone om man med libertarian menar en person som tänkte på sig själv som libertarian och var aktiv i en libertariansk rörelse. Men när Beike blev libertarian, han brukar alltid säga att han föddes som libertarian, men när han blev medveten libertarian, så fanns det givetvis ingen sån rörelse i Sverige, utan det var han och några till som byggde den. Så han och John Henry Holmberg framförallt, de knöt kontakter internationellt. De åkte på libertarianska konferenser i USA och andra länder där det redan var ett fenomen. Och han var bland annat involverad också i kretsen kring Ayn Rand. Jag har hört sägas bland annat att han var personligt bekant med Barbara Brandon, en av Ayn Rands närmaste medarbetare. Ni som har koll på de objektivistkretsar och sånt där, ni kan säkert det här bättre än jag. Sen då i början av 80-talet, 1983 tror jag det var, så blev Beike grundare av och redaktör för Nyliberalen. En tidskrift som var oerhört viktig för att etablera och sprida libertarianska idéer i Sverige. Som vi har tackat för mycket. Nyliberalen var hans livsverk. Det finns mycket att säga om allting som hände kring den kretsen under 80-talet och 90-talet. Den är ju tätt sammanlänkad med Frihetsfronten som grundades 1990. Som en mer aktivistisk gren av samma gäng, medan Nyliberalen var mer teoretisk gren, stort inflytande på andra sådana här kretsar. Det är väl egentligen ett ämne för ett annat inslag kanske, men en udda liten anekdot som jag har berättat några gånger, jag kan nämna den här i det här sammanhanget, är att Bubbla uppstod faktiskt ursprungligen som en spin-off till ett projekt som handlade om att digitalisera och återuppliva Nyliberalen. Det var ett projekt som jag, Sofia och Beike drev tillsammans. Så tanken var att vi skulle starta upp Nyliberalen igen för att liksom återuppväcka den här mer teoretiska grenen av publicistiska grenen av Frihetsfronten. Och vi höll på att bygga en hemsida och digitalisera alla gamla nummer och fixade med det där. I slutändan så blev inte det projektet av. Men då låg vi redan i startgroparna för att dra igång ett ambitiöst digitalt projekt. Göra någon typ av libertarianskt medieprojekt. Men eftersom Nyliberalen-projekten inte blev av så hittade vi på något annat istället. Då blev vi kom på att vi skulle göra en libertariansk Drudge Report-inspirerad nyhetsaggregator. Och som blev det Bubbla. Så att Beike var inte involverad i det, men han fanns där. Som så ofta i faggorna. Beike, han var aktiv i Frihetsfronten på 90-talet givetvis. Han var en av de som greps och åtalades för svartklubbsverksamheten på Tritna H. Som var för våra yngre lyssnare, Tritna H, det var ett... Det var en framgångsrik kampanj mot begränsningarna på krogars öppettider i Stockholm. Så att på den tiden fick krogar bara öppet till, jag vet inte om det var 1 eller 3 eller sånt där. Men Tritna H var en klubb då som man drev svart och man hade öppet mycket längre. Så att när alla andra klubbar och krogar stängde så kunde man festa vidare på Tritna H. Det var ett fenomen. Folk som är lite äldre än jag och bodde i Stockholm på den tiden och var lite hippa har ofta minnen och anekdoter de kan berätta om de sena nätterna på Tritna H. Och det ledde faktiskt slutändan till att man utvidgade öppettiderna till 5. Så att på grund av Tritna H, efter Tritna H, så kunde ställen ansöka om att öppet till 5. Det var en konkret politisk triumf som man uppnådde där. Ja, Baker var en av dem som organiserade och även blev, jag tror blev åtalad men frikänd i den processen. När jag kom in i de kretsarna, då var ju Tritna Ha allt det där, det var ju gammal historia vid det laget. Baker var en gront, en nestor, en vis gammal man som nästan alltid var där, men som inte gjorde så mycket väsen av sig. Men han fyllde en väldigt viktig funktion som alla där också kände till, nämligen att han var ett levande uppslagsverk över den libertarianska rörelsen, både den svenska och den internationella. Han visste allt, han hade träffat alla, han hade läst alla böcker och han var väldigt generös med att dela med sig av kunskaper. Så det fanns en klassisk manöver i frihetsfronten på den tiden under många år. Jag blev själv föremål för den här, jag blev själv utsatt för det kan man säga, eller jag blev själv då, hade privilegiet att bli föremål för den här manövern. Och sen fick jag också bevittna många gånger därefter hur andra fick den här behandlingen. Och det gick till så här att en ny person kommer till frihetsfronten. Han är ung, nyfiken, ivrig och har massor med frågor. Sådana personer är såklart välkomna, man är alltid glad när det kommer nya unga pigga människor. Men det är också lite irriterande att få liksom tonvis med nybörjarfrågor. Folk kommer på de här träffarna, precis som med bubblaträffar. Folk kommer dit mest för att umgås, inte så mycket för att sitta och förklara grundläggande begrepp och libertariansk teori och sådana här saker. Så att det vi gjorde när det hände, alltså det de gjorde med mig när jag var ny och som jag och andra gjorde med fler nya efter det var att man pekar på Baker och säger, gå och sätt dig bredvid den där mannen och ställ dina frågor. Och det fungerade varje gång. Därför att Baker hade ett oändligt tålamod med nybörjare. Och han gav precis så långa och detaljerade svar som behövdes. Han korrigerade nybörjarmisstagen, han introducerade alla viktiga författare, han traderade rörelsehistoria och anekdoter. Han kunde utan vidare sitta en hel kväll och svara på dumma frågor från en nykomling utan att visa minsta otålighet. Och nästa träff kunde han sitta med samma person igen, hur många timmar som helst. Vilket faktiskt är en ganska unik och väldigt, väldigt värdefull egenskap. Alltså det var ett fenomen, det klassiska liksom. Gå och sätt dig bredvid Baker liksom, så blir du inskolad. Baker var, det är svårt att förklara folk som inte träffat honom, men han var som första klassens kuf även på andra sätt. Han hade så extremt djupa, nördiga detaljkunskaper om vissa ämnen. Där han bara, så häpnadsväckande hur mycket han visste om vissa saker. Till exempel så var han var expert på James Bond. Förmodligen i absolut världsklass. Det kan inte ha funnits särskilt många, om ens någon i världen, som kunde så mycket om James Bond som han. Han kunde alla James Bond-filmer och James Bond-böckerna alltså utan till. Han kunde alla repliker i de här berättelserna. Och hade enorma kunskaper om alla sorters kuriosa kring allt som hade med James Bond att göra. Liksom filmerna, skådespelarna, berättelser runt omkring. Helt sjuk. Jag vet inte varför han var så intresserad av James Bond, men det var så en livslång nördgrej som han hade bara gått djupt ner i ett kaninhål. Och många andra sådana saker. Att Baker dog vid 64 års ålder var ingen överraskning. Han var vid dålig hälsa redan när jag träffade honom första gången, alltså för 23 år sedan och sånt där. Och han blev sämre och sämre allt eftersom åren gick. Han var helt enkelt en sån person som inte tog hand om sig själv. Man kan säga att han levde för den libertarianska saken. Han fokuserade på sina intellektuella intressen. Han ägnade till synes knappt en tanke på sin egen hälsa. Eller för den delen sitt utseende, sin personliga hygien, sin lägenhet och så vidare. Så han var liksom, han var ganska stökig person på det sättet. Och han var överviktig, han var diabetiker och så vidare. Men han levde, åt och drack utan att ta någon hänsyn till sådana saker. Lite grann, han var på någon diet någon gång ibland sådär. Men i stort sett så körde han bara på. Så att det var inte särskilt överraskande att han dog. Och på sätt och vis kan man nog säga att det var i enlighet med hans egen plan. Snarare än att ja. Baker räknade nog aldrig med att bli särskilt gammal. Och jag tror att han visste och var nöjd med att han hade gjort sitt för de saker han brann för. Boris, du träffade också Baker vid ett flertal tillfällen. Även om du förmodligen inte hade lika ingående samtal med honom som jag hade. Vad har du för minnen av honom?
2: Känns så förmätet att säga något efter dessa vackra ord. Men när jag träffade honom ett antal gånger. Men det var ju mer i förbigående. Men jag tyckte alltid att han var väldigt... Alltså, det fanns hos honom något det var en väldigt trevlig prick helt enkelt, och samtidigt så har man känsla av att han betraktade en lite så här tillbakalutat analyserande, fick jag en känsla av.
1: Ja, så var det ju, ingen kunde ju liksom, ingen kunde röra honom när det kom till senioritet,
2: nej,
1: och kunskaper och kontakter och sånt där. Så det var ju lite, han kunde ju sitta liksom och liksom se ner på alla som var nykomlingar jämfört med honom, det vill säga alla. Sen hade han inte alls den personligheten. Han hade en väldigt, väldigt liksom mild, ödmjuk personlighet. Han var på många sätt en, även om han var liksom en konstig, han kunde se ganska sluskaktig ut och låta lite konstig. Men han var ju på många sätt också en belevad gentleman som var väldigt lätt att göra med. Åtminstone bara i umgänge man pratade med honom. Mm. Ibland var det väldigt komplicerat att samarbeta med honom i projekt. Och det var, utan att gå in på detaljer kan jag säga, det var därför som det här nyliberalen-projektet aldrig blev av. För att det var väldigt struligt jobb med Baker, och han, vi kunde inte liksom få loss material vi behövde från honom och så vidare. Men bara i direkt interaktion så var han ju väldigt lätt att göra med. Och det var också därför han var så användbar som den här liksom åldermannen och kunskaparen och förvaltaren och spridaren av information.
2: Ja, på ett väldigt ödmjukt sätt. Alltså, jag upplevde de gånger man diskuterade med honom så fanns det inget liksom, hörru du fattar inte det här, utan väldigt sympatisk hållning.
1: Ja, det är svårt att sammanfatta, det är svårt att beskriva vilken roll Baker hade och vad han betydde för människor. Men han är en sån här riktigt legendarisk person, och en sån här klassisk sak det är att folk har såna Baker-imitationer. Han hade lite speciell röst och någon speciell sociolekt som vissa personer, inte jag, men vissa personer lärde sig att göra så här perfekta Baker-imitationer. Så satt man och liksom återberättade extremt kufiga, konstiga saker som han hade sagt med hans röst. Och det är sådana här grejer gör man ju. På ett sätt blir det som att det kan låta som att någon är en driftkucku, men det gjordes allt med väldigt stor kärlek. Och sättet att förstå hans roll, det är väl om man har varit del av en sån organisation som har en sån central ålderman som har varit som startade alltihopa och har varit en central person i 40 års tid. Om man tittar på Bubbla till exempel, en grupp som har funnits i 8 år, så kan det per definition inte finnas någon som har en sån roll förrän tidigast om 32 år.
3: Kyrka i Iowa kan tvingas upplåta sina toaletter åt individer enligt könsidentitet snarare än biologiskt kön. Följer ej riktlinjer från delstatens kommission för medborgerliga rättigheter. Ja, det här är ju en pågående stor strid i USA nu. Toaletter är en oerhört viktig fråga, och alla ska prata om toaletter, debattera, applicera sina principer. Två fenomen som fram till nyligen var totalt okända och totalt oviktiga, så vitt någon anbelangade, nämligen toaletter och transpersoner. Men nu är det här högst upp på agendan, och även ledande politiker vill lyfta upp den här frågan och vill fokusera på sån här transgender bathroom.
2: Och det intressanta här är hur långt det här politiskt korrekta vansinnet faktiskt har spridit sig i USA. Därför att jag kan svårligen tänka mig att den här kommissionen kliver iväg till den lokala moskén och säger att ni måste ha toaletter som är anpassade till alla de här 243 könen vi har identifierat i våran manual. Det skulle aldrig inträffa.
3: Det är väldigt lustigt faktiskt att man aldrig har talat om några sådana högre krav från vänstern om att moskéerna ska ha såna här fantastiska transgender bathrooms. Det måste vara någon aspekt av deras principiella hållning som vi har missförstått.
2: Ja.
3: Jag tycker att det låter som att det skulle följa logiskt, men tydligen inte.
2: Det är en högre logik som vi ännu inte fattar.
3: Vi får studera vidare och plugga i PK-manualen.
0: Radio Bubbla. Har vi haft mer än en veckas sändningsuppehåll på Radio Bubbla? Hur har det känts, Boris?
2: Frustrerande, alltså. Man blir ju ångestriden och alldeles för aggressiv när man inte får det här naturliga bubbla-utloppet. När man kan rikta sin vrede.
0: Orsaken att vi har haft sändningsuppehåll, som många av er vet, är att vi har haft konferens här på Malta. Den första årliga Korax-konferensen. Vi ska prata lite grann om den idag. Och jag ska börja med att läsa en dikt.
2: Oh.
0: Destination Frihet.
3: O kära vackra världsallt, ge mig solljus i ett drinkglas. Ge mig ett samtal om fraktionella banksystem eller om innebörden av en reaktionär samhällssyn. Ge mig dagar som flyger över solstekta fästningar och kyrktorn. Ge mig nätter som dyker mellan gräsklädda klippstränder och vilt förbjudna barer. Kort sagt, ge mig något som jag för en flyktig stund kan få kalla hem. På andra sidan kusten vet jag säkert att allting stilla fortgår enligt rytmens alla regler. Byråkraterna äter sina luncher, poliserna sina vinerbröd och Eliasson, Wikström och åklagare Nyqvist fortsätter göra allt det som parasiter och blodsugare nu har för verksamhet. Vad vi än tar oss till så lär de aldrig kunna med att sluta. Men för en stund, under några korta andetag, så kan varje släktet sluta existera i ens egen sfär och deras piskor, granater och militärkängor försvinna bort som en ond malariadröm. Istället låter vi livet vara en skimrande brygd av dagar som dansar statslös samba med varandra. Nätter som bubblar sig upp mot osedda himmelshöjder. Och jag begriper i sanning inte detta. Hur går det till när en människa blir fri? Och vad som i grunden kännetecknar en sån särskild existens? Men jag vet å andra sidan hur det känns att bottna och försvinna i dessa själars sällskap. Jag vet hur smaken av trygghet, glädje och livslust kan fortplanta sig i en system tills man inte längre förstår hur världen överhuvudtaget kan fungera annorlunda. Snart nog är stunden ändå över. Normaliteten tvingar in vargarnas andedräkt i luften. De grå männens dimmor seglar oundvikligen in över nejden och himlen täcks av deras våta, fula filtar. Det är så det är. Ja, det är oundvikligen så verkligheten väljer att spela sin sportboll. Men samtidigt går det att minnas detta enkla efteråt. Anarki är i grunden inget annat än att be gevären dra åt helvete. Frihet är föga annat än att ignorera dem som hellre slåss än lever livet. Det kräver inga ambassader eller diplomatbesök, inget partistöd eller färdiga alternativ till stat och välfärdsmonster. Det enda som krävs är att du och jag och några vänner till gemensamt glömmer grisarnas regim för att istället göra annat. Till exempel, dra söderut för att på korpars och ankorsvis njuta av det enkla faktum att vi lever och är till. En dag till.
2: Det där var ju rena programdikten alltså. Det är, den där ska vi upprepa inför nästa kor. Den där får du läsa ett par gånger inför nästa Korax-konferens så kommer den bli överfylld. Alltså den var osedvanligt vacker.
3: Ja, otroligt bra. En av Simons Gustafssons allra bästa alster hittills.
2: Ja.
3: Som han skrev efter den avslutade Korax-konferensen. Konferensen ägde rum förra veckan. Officiellt så ägde konferensrum från torsdag till söndag med programpunkter och föreläsningar på lördagen och söndagen. Men faktum är att den har pågått hela veckan. De första började dyka upp på söndagen och måndagen och det har varit sociala aktiviteter varje kväll och natt från måndag ända till igår faktiskt. Oerhört intensiv vecka med ungefär 50 deltagare. Drygt 40 personer från Sverige och sen en handfull till som bor här på Malta. Allting har gått långt över förväntan. Det kom mer folk än vi trodde. Vi har varit mer fester, mer roliga saker än vi trodde. Precis så mycket intressanta samtal som vi hade hoppats på. Och väldigt, väldigt intressanta föreläsningar. Med bland annat Rick Falkving, Liberlands president Vittjätliga, Nima Sanandaji, Alexandra Ivanov, Tommy Tarr, jag själv höll ett pass också. Så det har varit en ganska utmattande vecka faktiskt och vi hade inte tid att göra radiobubblan.
2: Kan du berätta lite mer om vilt förbjudna barer? Vad kännetecknar en sån?
3: Jag tror att frasen vilt förbjudna barer syftar på ett ställe som vi var på en kväll som kallades för The Speakeasy, tror jag. Så det är alltså en Prohibition Era Style Bar. Där de försöker återskapa känslan av hur det var i USA när alkohol var förbjudet och man träffades på små hemliga olagliga pubbar.
2: Mm.
3: Det var väldigt, väldigt trevligt. Vi hade inte varit där förut. Det var väldigt trevligt ställe i Pacheville på Malta. Med fantastiska drinkar och 20-tals stil. Väldigt snyggklädda bartendrar. Väldigt, väldigt trevligt ställe. Jag minns inte på rak arm vad krogen faktiskt heter. Men de kallas ju bland annat för Speakeasy. Vi har haft väldigt mycket såna här sociala aktiviteter. Varje kväll har vi haft en fest och en efterfest. Och vi har varit på alla möjliga ställen. Vi har varit ute på stranden och festat. Vi har varit hemma hos mig och Sofia. Varit i Porto Maso Marina. Vi hade till och med ett poolparty hemma hos en av talarna här på Malta som kanske var den mest uppskattade sociala aktiviteten. Så vi har haft en späckad konferens och ni som har saknat Radio Bubbla under den här tiden, ni skulle ha kommit på Corax-konf.
4: Mm.
3: Ja, så är det i alla fall. Vi kanske återkommer med lite mer information om konferensen. Och jag kan nämna att de 8 lite mer uppstyrda föreläsningar som hörs. Vi har haft massor av olika workshops och sånt där som har varit improviserade. Jättemycket intressanta samtal, idéer hur vi ska utveckla Bubbla, Radio Bubbla. Men de 8 formella föreläsningarna, de finns inspelade allihopa. Vi har ljudspåren från dem och vi kommer att publicera dem. Men förmodligen så kommer vi inte publicera dem offentligt. Utan det blir någonting för Bubbla Premium-medlemmarna. Vi kommer nog bara lägga upp dem på sajten, man får logga in så får man lyssna. Så att ni som är intresserade av att ta del av själva innehållet på konferensen och även en del andra saker, uppdateringar från konferensen. Vi gjorde en del live-videosändningar till Bubbla Premium-gruppen och sånt där. Gå med i Bubbla Premium så får ni, om inte annat, de här 8 föreläsningarna när vi lägger upp dem.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Nigerianska ord inkluderas i Oxford English Dictionary. Den prestigefyllda standarden för det engelska språket välsignar nu bland annat uttrycken Ember Months, Severally, Next Tomorrow, Barbing Salon och SEF. Vi pratat då och tidigare Bubbla om att Pidgin, västafrikansk Pidgin English, är på uppgång. En ny vår har det språket kan man säga. Bland annat för att BBC har startat BBC Pidgin. Någonting som vi har rapporterat om med mycket underhållande har vi tyckt. Dessutom har Bubbla faktiskt vid ett par tillfällen länkat till artiklar från BBC Pidgin. Jag vet inte om det är nästan skämt. Jag tror det var 1 april eller någonting. Att någon redaktör började posta massa länkar till BBC Pidgin. Och jag tror en av gångerna så var det faktiskt sakligt motiverat. Ja, lite komiskt kan man tycka. Men det räcker inte att Pidgin-engelskan erkänns och upphöjs av BBC. Utan nu ska den även fogas in i den reguljära engelskan. I Queen's English. Så som den definieras av den ärevördiga Oxford English Dictionary. Så att nu finns det då ett par dussin ord, uttryck, 29 stycken nigerianska ord som utgör ett unikt och distinkt bidrag till engelskan som globalt språk. Låter inte fantastiskt bra, Boris?
2: Alltså du får inte köra sådana grejer när jag är helt oförberedd. Mitt hjärta kan stanna. Alltså det är så totalt förfallet. Alltså det är jag kan svårligen, alltså inte ens ur politiskt korrekt synpunkt kan jag liksom se värdet av detta eller vem man fjäskar för. Alltså det underlättar ju bara för förståelsen av Nigeria-breven möjligtvis, att man har lättare att fatta på vilket sätt de försöker lura en. Nej, men det är den totala uppgivenheten alltså, men den har ju varit på gång på ett brittisk kultur ganska länge. Alltså man nominerar ofta tämligen undermåliga romaner till Booker Prize till exempel, bara för att de är skrivna på någon slags engelska, men inte på riktigt korrekt gammal hederlig engelska, eller man ska uttrycka det. Och det antas på något sätt vara genuint och bra. Alltså, men vi ser ju fenomenet i Sverige också. Det är rappare, hiphoppare och förortspoeter som rimmar så förbannat dåligt på någon slags rotvälska. Alltså det är åt Grötrimshållet, de här uppburna poeterna. Och även de författare som finns som kommer från orten så att säga, som är väldigt uppburna, är icke bra. Alltså de är inte bra. Men ändå så blir de på något sätt förnyade av det svenska språket. Istället så bidrar de aktivt till förfulningen av svenskan. Precis som det här bidrar till förfulningen av engelskan. Det är vedervärdigt. Men varför just nigerianska? Det finns ju, det förstår jag inte. Det finns ju särpräglad ugandisk engelska, den västindiska

0: och sedermera felaktigt stavad engelska. Det är bara vad det är. Det är en otroligt korkad idé om jag får säga mitt. Men jag bryr mig inte ett smack om vad de håller på med i Nigeria. Så fine, låt dem ha sitt eget språk och kalla det för pidgin eller vad de vill. Men som du säger, Boris, det finns ju många varianter av engelska. I Indien till exempel har man en distinkt form av engelska med ett särskilt uttal och många unika uttryck som inte finns. Ska alla de här specialformerna av engelska, alla grenar på det engelska språkträdet, ska alla in i Oxford English Dictionary? Kan inte de skapa en egen ordlista? Kan inte de ha liksom Lagos Pidgin Dictionary där de har sina språk?
1: Ja, men det är den rimliga tanken helt enkelt. Indiska engelska kan ju vara sällsynt korrekt, ungefär som finlandssvenska. När man läser Times of India till exempel, där är det ingen jäkla pidgin engelska. Men det är, vi får frukta å engelsmännens vägnar att det här är liksom, man har tänkt vi börjar med ett land och sen har man det som prejudikat. Ja, men vi släppte in 30 nigerianska ord. Nu måste vi in 100 ugandiska och 50 västindiska. Och sen någonstans ska man öppna dammluckan helt enkelt, får jag anta.
0: Och tänk vad tur det är att Sverige inte har några afrikanska kolonier. Kan du tänka dig afrikansk pidgin-svenska? Raka vägen givetvis in i svenska akademin.
1: Ja, det där är så trist. För man kan ju också tänka sig att det omvända skulle ha hänt med den svenska kolonin på Sankt Barthélemy. Att det fanns det några som talade liksom korrekt 1700-tal svenska med lite franska inslag som det var vid den tiden. Det vore ju jättetjusigt. Då skulle jag vara för, alltså ett införlivande av det.
0: Ja, alltså våra faktiska kolonier på andra sidan Östersjön, där är det ju så att där i Finland så är en bättre äldre form av svenska bevarad, som man även kan ta del av i svenskspråkiga medier i Finland och så vidare. Så det är ju väldigt bra. Men man kan säga, det är tur då, det är min tanke, det är tur då att Sveriges kolonier primärt var på andra sidan Östersjön och inte på andra sidan liksom Atlanten eller i Afrika eller något sånt.
1: Ja.
0: Ja, några ord i alla fall. Ember months. Ember months.
1: Betyder?
0: Ja, det är till en benämning på de fyra sista månaderna på året.
1: Jaha.
0: Så det är Ember. Det är då september, oktober, november, december. Kallas Ember months, glödmånaderna. Jag antar att det är att elden har brunnit ut och det är bara glöden som är kvar, glödande kol i botten av brasan. Så det är Ember months. Och sen har vi till exempel severally. Och severally är, om jag förstår saken rätt, samma som ordet several, fast det är ett adverb. Så att om man säger att man har gjort någonting severally, så har man gjort det då upprepade gånger helt enkelt.
1: Det slår mig också att det är, jag tänkte lufta invändningen att man kan, en ordbok ska växa fram ur kulturarvet och utvecklingen av språket. Och så tänkte jag säga att det här är ju ingen naturlig utveckling av engelska språket på de brittiska öarna. Sen insåg jag dum jag är, därför att det är klart man har ju en tämligen stor nigeriansk population. Så att jag lägger ner det. Det gör jag, att då kommer man givetvis att öppna upp, som vi sa, för jamaikaner och andra. Så ja, det är bara trist.
0: Next tomorrow. Ett nytt då. Det betyder i övermorgon. Engelskan har inget bra ord för övermorgon som svenskan har. De säger the day after tomorrow. Men nu har de då next tomorrow. Inte för att det är ett bättre alternativ, men de har det alternativet nu i alla fall.
1: Next tomorrow tycker jag bara är förvirrande. Nästa imorgon. Ja,
0: nästa. Det är precis det, är förvirrande. Nästa morgon. Ja. Ja, vi ska inte gräva ner oss i det här. Det finns en diger lista såklart, alla 29 orden. Och fler ska det bli. För det är som du säger, den ugandiska, indiska. Jag vet inte om Indien fortfarande är så PK, men det finns säkert många andra sådana avkrokar som ska in sina egna ord.
1: Oh ja, annars kommer du måste ju göra det. För att, tycker jag liksom inte racka ner på de andra gamla kolonierna med pidgin engelska. De måste ju också. Det blir ju en kränkning annars.
0: Tror vi kan få in lite swenglish i Oxford English Dictionary?
1: Det är väl ganska rimligt tycker jag. Det är, varför inte? Det finns ju 100 000 svenskar i Storbritannien, så att ja, med hänvisning till dem, även inte

0: Även om de, jo men vad fan, det bör gå. Det bör gå.
1: Vi får kämpa för det. Det är ja. Vår tids kulturkamp.
2: Radio Bubbla.
3: SVTs nya utrikesprogram Friktion lyfter fram annekteringen av Krim som något positivt och intervjuar Putin-dyrkande tjejband som menar att presidenten är alla svaga flickors dröm. Jag känner att jag som aldrig kollat på stats-tv och inte gjort det på många år glider liksom längre och längre ifrån den här alternativa verkligheten som de lever i. Och sen tittar man in på svt.se och det är ofta bara så bizarrt och obegripligt. Och lite så känns det den här gången. Och jag är inte säker heller på den här bubblarubriken att den verkligen... Vad tror du, Boris? Har du sett den här Officerarnas döttrar?
4: Nej, alltså jag har ju läst texten men jag har faktiskt inte sett den än. Jag är lite... I och för sig, det är lite grann frågan om hur den är inbäddad, eller man ska uttrycka det. Det kan ju också vara så att... alltså jag fattar inte om den är svensk eller rysk producerad. Om det är en rysk producerad propagandafilm för hur jävla bra det ska ha blivit på Krim, då kan den ju förvisso vara intressant att visa om man diskuterar den, därför att det är inte fel att ta del av rysk propaganda bara för att se hur de vill att vi ska se på dem och på världen. Men det är inte, jag vet ju inte, jag har inte sett, jag vet inte hur den inbäddades, presenterades eller vem som har gjort den. Men det oroande är om det är SVT som har gjort den, så att säga, om det är deras reporter som har gjort den och helt okommenterat, då är det ju skräckinjagande faktiskt, utan överdrift.
1: Jag tycker definitivt att det här ser ut som en SVT-produktion. Och att det är en...
4: Ja, det är en SVT-grej, säger jag nu alltså. Ja. Jag ska ta och titta på eländet, så kan vi prata om den på söndag. Så slipper du besmutsa din själ.
1: Ja, men tack så mycket, Boris. Nej, det var inte utan att jag var ute och fiskade lite där. Efter du, eller möjligen någon som lyssnar kan ge oss en recension.
4: Har ni stats-tv på Malta förresten?
1: Ja, Malta har stats-tv. Det är en eller två tv-kanaler med maltesiska sändningar. Det är ganska mycket, det är nyhetsprogram, politiska debatter, såpoperor och lite sånt. Jag har försökt faktiskt, jag har inte haft några ång-tv på, sen en gång på 90-talet. Men jag har försökt nu att få igång tvn faktiskt hemma. Vi har ju en tv som vi har för att spela tv-spel hemma. Så jag har försökt få igång en sån här kabel-tv-sladd till den. Jag har inte lyckats än. En arkaisk, märklig teknik som jag inte förstår hur den fungerar. Men jag kommer fortsätta försöka tills jag lyckas få in maltesisk tv. Och den tänkte jag faktiskt ha stående i bakgrunden. Eftersom jag inte förstår någonting nästan av det maltesiska språket så kommer det inte vara så störande. Men det maltesiska är väldigt mysigt att lyssna på. Det låter väldigt fint. Så jag tycker det är som musik att ha på i bakgrunden. Och så tänkte jag att gradvis över tid ska jag lära mig maltesiska genom att lyssna på till exempel maltesisk såpopera medan man kopplar av i badrummet.
4: Raffinerad inlärningsteknik.
1: Ja, vi får se hur det går. Om jag lyckas så ska jag bjuda på lite maltesiska fraser här i radion så småningom.
3: Vita farmare som avtvingats ägor i Zimbabwe stämmer Mugabe, tre ministrar och regeringen för behandlingen. Talesperson refererar bindande dom från 2008 där det fastlades att rättvis ersättning skulle föreligga vid landstöld. Ja, i Zimbabwe så har det skett storskaliga exproprieringar av jordbruksmark, egentligen i några olika vågor, ja. Men den senaste största vågen var den, jag tror den sattes igång år 2000. Det var då ungefär i alla fall som drog igång, och under åren därefter nådde den sitt kulmen. Och vid det laget så hade det gått 20 år och sånt där sen Mugabe och hans anhang tog makten i det här landet. Men då satte de igång ännu en ny utrensning av vita jordbrukare. Nu, 17 år senare, så påbörjas en rättsprocess där de vars land blir stulna av staten söker sak. Så via en medborgarrättsorganisation som heter AfriForum så tar man den här tvisten till SADC, Southern African Development Community, som jag tror är en överstatlig organisation, internationell organisation för länderna i den här regionen. Och de kräver alltså ekonomisk kompensation av Mugabe-regimen
1: för att de tog deras jordbruksmark från 17 år sedan och framåt. Jag måste säga, Boris, det är en ganska ambitiös idé att söka sak med Robert Mugabe och få kompensation. Tror du att de har en enda chans?
4: Nej, men de har ju inte det. Alltså, jag har varit nästan sorgsen av den här nyheten, därför man påmindes om alltså den totala förstörelsen av det fantastiska landet som en gång fanns innan den gamla krokodilen kravlade in där med sina följeslagare. Alltså det är en sån total förstörelse. Och de har inte en chans. Alltså, och det är så konstigt för att en vit rhodesisk farmare, ja, de har alltid varit handlingskraftiga och rediga människor och realistiska. Det här känns så förbannat naivt helt enkelt. Jag förstår inte poängen. De har ju rätt på 1 miljon olika sätt, va? Men det kommer aldrig att inträffa.
1: Jag tycker att det finns någonting, det är fantastiskt fantasieggande och gripande med den här regionens historia de senaste 200 åren och sånt där. Just de här europeiskt ättade personerna som har ju liksom många, många generationer varit etablerade i de här länderna och enligt alla rimliga sätt att se på saken har varit de legitima förvaltarna av de här länderna. Under så lång tid så kämpade de för att hålla sig kvar. Och fortfarande så söker de sak. Rättssak med Mugabe. För att få tillbaka sin mark eventuellt. Och fortsätta ha liksom Rhodesia. Som det hette förr i tiden. Och hela Rhodesias historia är otroligt fascinerande. Och alltså väldigt gripande och rörande. Känner jag. Framförallt den här mellantiden. Innan Mugabe till slut triumferade. När Rhodesias vita befolkning och regering var i krig med Storbritannien. Med det brittiska imperiet. För att få ha sin stat. Så det är helt otroligt. Du har en vit härskande elit i ett land. Och de skötte sig jättebra. Liksom, ett jättebra land. Som har alla emot sig. De har både det brittiska imperiet mot sig och de kommunistiska grillorna och Mugabes anhang och så vidare. Och håller de stångna i flera år, men det är så uppenbart förlorande kamp. Vem som helst hade kunnat räkna ut att det här Rhodesia-projektet, det kommer inte gå något bra. Alla hatar dem, alla är emot dem. Och ändå så fortsätter de att kämpa. Och det är samma sak i Sydafrika, hur då... Jag blir alltid så osäker nu på vad som är korrekt ord. Om man ska säga boer eller afrikans och så vidare. Men den vita befolkningen i Sydafrika. Som också fortfarande kämpar. Vill ha tillbaka sina rättigheter. Vill behålla sin mark. Ha tillbaka sin mark. Där pratar de också om storskaliga exproprieringar. Där håller de på att bygga en ny enklav. Som heter Orania. Som ska bli en sån här liksom. Mm. Som är en egen separatistisk. Det är bara att om jag var vit sydafrikan så skulle jag vara kanske benägen att tänka så här att så här, fine, min familj har många generationer av historia här, men det är bara för svårt. Vi kommer inte kunna vara kvar här, därför att dels så har vi den svarta befolkningen här som är väldigt fientligt inställd till oss, vi har politiker som vill expropriera oss. Och till råga på allt så har vi absolut noll stöd internationellt. Inte ens de personer som borde vara våra naturliga allierade i det här. De europeiska länder och så vidare. De hatar oss och de sitter bara och dreglar och önskar att de svarta afrikanerna ska äta upp oss. Och ändå så fortsätter man känna sig. Jag vet inte, jag är väldigt, väldigt imponerad på en sorts mänskligt plan. Samtidigt som det känns så uppenbart som en förlorad kamp.
4: Ja, alltså som jag säger, det är väldigt vackert och heroiskt. Och det knepiga och sorgliga är ju att världen inte bryr sig om dem. Till exempel de vita farmarnas vedermödor. Och jag förstår ju inte hur man... jo, vi säger också tjurig och grinig. Men till exempel de vita vinodlarna i Sydafrika som gör några av världens bästa viner och fortsätter liksom att få fram, skapa nya viner och utvidga sina odlingar även på hög höjd. Att de måste varje morgon vakna upp, läsa tidningen och betrakta senaste utspelet från ANC om det här med de föreslår ju faktiskt jordexproprieringar, vilket vore dödsstöten för till exempel vinindustrin i Sydafrika, och ökad svart representation i småföretag av alla dess slag. Så läser de det och så tittar de på grannlandet Zimbabwe och ser hur det har gått åt helvete där. Det är ett under att de liksom, många av dem satsar fortfarande. Och samtidigt så är det så att vi ser ju hur Sydafrika är ett extremt sågerkapitalistiskt land. Alltså de stora gruvbolagen och så vidare, de har ju gift sig med ANC. De har det väldigt bra tillsammans. Men det gruppen däremellan, alltså självständiga vita företagare och framförallt vita farmare som sitter väldigt pyrt till. Och det är modigt av dem. Men alltså, det här det skulle behövas att fler kastar in sina fackliga debatter och sa att de svarta hade det, hur man än väger och mäter det, bättre när Zimbabwe var Rhodesia och när Sydafrika var Sydafrika innan ANC. På alla sätt hade de det bättre. Jag kan ta en diskussion när som helst i ämnet. Men det går inte, alltså folk är mer än så jävla korkade som tror att de svarta har fått det bättre nu. Och i så fall så, den striden måste man ta helt enkelt.
1: Ja, vi pratar mycket om Zimbabwe och Robert Mugabe i Radio Bubbla. Och ibland så är vi lite relianta. Ibland använder vi sådana här mångbottnade ironi och så vidare. Jag skulle tycka det var spännande gång att prata om Rhodesia. Jag bara kastar ut det som en idé här, för att Rhodesia brukar vi inte prata om så ofta, men det är bara liksom några år innan det här spektaklet som vi gillar att prata om i Radio Bubbla, så händer det enormt mycket spännande saker. Jag har lite grann, folk i mitt nätverk kan man säga, har direkt och indirekt fört min uppmärksamhet till det här under det senaste året. Jag har fått upp lite intresse för det, jag ska se om jag kan kanalisera det även i...
4: Vad trevligt.
1: Det dubbla på något sätt.
4: Jo, men jag tror det är intressant. Men både Rhodesia och... Alltså en liten temagrej framöver. Både Rhodesia och Sydafrika. Hur det var när de vita hade makten. Alltså både åren innan och historiskt. Det finns så mycket märkliga... finns så förbannat mycket ljug folkligt uttryckt där. Så att det tycker jag vi gör.
3: Radio Bubbla.
2: BMW 700 är bilen som ni väntat på. Elegant, blixtrande snabb och komfortabel är den en medelstor bruksvagn med sportbilens prestanda. För säkerhet i körningen välj BMW 700. Med den världsberömda luftkylda fyrtaktsboxermotorn accelererar BMW 700 från 0 till 100 km i timmen på bara 26 sekunder. Ni kör säkrare med en bil som blixtsnabbt förverkligar era reaktioner i trafiken. Låt ert sinne för trafik tala. Provkör en BMW 700. BMW 700 är den lydiga bilen, er trogna tjänare i vår allt mer komplicerade trafiksituation. BMW 700 är den eleganta bilen, djärv i linjeföringen, komfortabel och påkostad in i minsta detalj. BMW 700 är den säkra bilen, tekniskt avancerad tvärs igenom. Se och provkör en BMW 700 redan idag hos Komo, M och T Bjerke, Karlavägen 67, Stockholm.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Infogalactic och OneWay skapar sociala medieplattformen Social Galactic, alternativ till Twitter som förstörts av vänstern, och till Gab som tillåter nazisttroll och ärekränkning, enligt grundaren Vox Day. Ja, ett nytt projekt har lanserats inom den sfär som ibland kallas för alt-tech, en alternativ sfär av till exempel sociala medieplattformar som skapas på grund av den censur och informationskontroll som finns på till exempel Facebook och Twitter, Google, de etablerade plattformarna. Högre utsträckning så känner folk att vi måste bort de här plattformarna för att kunna uttrycka oss fritt. Inte bara får man sitt Facebook-konto nedstängt tillfälligt eller permanent om man skriver misshagliga saker. Förekommer också oftare att man blir åtalad för saker man har skrivit på de här plattformarna. Så söker sig folk till alternativ. Ett av de alternativen är ju Gab, som vi har pratat om flera gånger tidigare i Bubbla, som är ett alternativ till Twitter. Man kan säga att det är en Twitter-klon. Det vill säga det är en mikroblogg där man publicerar korta meddelanden som bara har 100-200 tecken och sånt där. Gab har fått väldigt mycket problem. Så Gab försökte vara en sån här yttrandefrihetszon där man skulle få skriva vad som helst. Bara det förenligt med amerikansk lagstiftning så ska man få skriva det på Gab. Men de har fått väldigt mycket problem med det där, för att det är mycket, som Vox Day då säger, som ledaren för Infogalactic, att det är mycket nazisttroll, och han är också besvärad av ärekränkning, defamation på engelska, som pågår. Och Gab har också fått väldigt mycket problem med sin infrastruktur, att upprätthålla betallösningar och så vidare. De måste gå igenom ganska omständliga processer för att finansiera sig och så vidare. Och de har ett enormt problem med att städa upp på plattformen. Jag själv tycker också, jag själv var en av de allra första användarna på Gab. Vilket jag kan bevisa genom att mitt användarnamn på Gab är Martin. Det får man bara om man är där första dagen. Och det är ju väldigt låg kvalitet. Det är väldigt låg signal to noise ratio, som man säger på engelska. Och det gör att jag har aldrig engagerat mig särskilt mycket med Gab. Däremot ska jag säga att både Bubbla och Korax publicerar länkar till Gab, precis som vi gör till Facebook och Twitter. Bara för att det är en plattform som finns där, och då bjuder vi till och skickar ut våra länkar. Men Vox Day, som är en, för er som inte känner till honom eventuellt, en ledande profil inom, jag tror man kan säga liksom alt-högern eller någon...
1: Lätt-högern?
0: Nej, Vox Day är inte lätt-höger. Det skulle jag säga är fel rakt av. Mm. Jag skulle säga att han är en av de liksom intellektuella ledarna inom alternativhögern. Han har ju haft konflikt med Richard Spencer och det gänget ganska länge. Men verkligen inte... när man pratar om lätthöger, då pratar man om folk som har lite mer mjuk politisk approach. Men Vox Day är jag uppfattar honom som hardcore, mer hardcore på många sätt än vad till exempel Spencer och sådana där är. Så han har goda relationer med en del personer som rätta kallas för lätthöger, alltså alt-light på engelska. Men han själv är ganska rekorderlig. Han är förläggare, han ger ut böcker, skriver böcker själv, både skönlitterära och facklitteratur, och han har ett förlag som heter Castalia House, tror jag det heter, Castalia House eller Castilia House, något sånt där, som han driver från Italien, dit han har emigrerat. Han driver en blogg som vi länkar till här, voxday.blogspot.com. Han streamar monologer på YouTube. Han har nyligen gett ut en bok som heter Jordanetics, som är ett frontalangrepp på Jordan Peterson, där han plockar isär Jordan Petersons idéer på ett väldigt systematiskt sätt. Ett lustmord kan man säga på Jordan Petersons idéer. Hans linjer av kritik är inte helt olika den sorts kritik som till exempel jag själv har framfört här i Radio Bubbla under flera års tid. Ja, hur som helst, Vox Day, han driver också projektet Infogalactic, som man kan säga är en klon av Wikipedia, där de har forkat, alltså förgrenat Wikipedia, tar Wikipedia-databasen som utgångspunkt och samma typ av teknik, men driver som en egen wiki nu, som ska vara fri från den typen av politisk manipulation som är väldigt vanlig i Wikipedia. Tesen där är väl lite grann att Wikipedia är ett förlorat fall. Man kan liksom inte ta tillbaks Wikipedia genom att bli en duktig Wikipedia-redaktör och liksom bidra med sundare politiska perspektiv och så vidare. Utan de vill istället då starta ett nytt projekt där man inte har några social justice warriors och så vidare som förpestar.
1: Framförallt engelska Wikipedia, det kanske är så på flera språk, men jag tänker det skiljer sig väl lite med de olika Wikipedia-redaktionerna. Jag vet till exempel att Alternativ för Sverige väldigt länge inte fick ha en artikel på svenska Wikipedia, men däremot hade de en på norska Wikipedia. I Sverige tyckte man inte att de var, vad är det så här, notability är det, tror jag är det Wikipedianerna använder, men norrmännen tyckte det, lite sådana saker.
0: Jag har inte bra koll, alltså jag uppfattar svenska Wikipedia som ett skämt. Alltså svenska Wikipedia är enligt min erfarenhet extremt, extremt dålig. Alltså jag gillar verkligen engelska Wikipedia, använder den liksom hela dagarna såklart som alla andra vettiga människor. Svenska Wikipedia är helt värdelös. Jag är aldrig inne på svenska Wikipedia. Om jag inte vill ha någon sån här, någon obskyr sakuppgift om något specifikt svenskt fenomen som kanske finns där. Men det förvånar mig inte. Även om Wikipedias normala standard är väl att om någonting har blivit omskrivet i medierna så tycker de att det är tillräckligt, har tillräcklig notability. Och det måste ju vara sant för AFS.
1: Ja, det var, jag vet inte, nu kanske de har en artikel, men väldigt länge man flyttar hela tiden målstolparna. Så att först skulle de omskrivas i media, och så omskrivs de i media, och då var det att de var för små eller det ena och det andra.
0: Ja.
1: Vill man ha en lite illustration, en lite meta-illustration av problemet med svenska Wikipedia, så ska det finnas ett begrepp som heter Wikipetter, vilket är ett fantastiskt bra ord. Det är ungefär som det låter. Det är liksom en Wikipedia-redaktör som, ja, nu minns jag inte den exakta definitionen, men de är lite grötmyndiga sådär och tycker inte om när andra kommer med perspektiv. Den artikeln, den kanske finns nu, men väldigt länge så hade man låst det ordet. Det var inte tillåtet att skapa en artikel för ordet Wikipetter, för att en massa Wikipetters hade varit där och låst det.
0: Står faktiskt Wikipedia här, det finns en artikel. Högerextremt nationalistiskt och högerpopulistiskt parti. Det är väl inte så.
1: Både högerextremt och högerpopulistiskt. Det var värst.
0: Ja, det har beskrivits som.
1: Aha.
0: Och det är ingen av de beskrivningarna. Det är fel att kalla att ni i Sverige för högerextremt. Men kanske ingenting som de själva skulle ha några stora invändningar mot. Nu har vi kommit rätt långt ur spår här. Vi ska prata om, det är vad Voxdays nya projekt handlar om. Som en liten förgrening av Infogalactic-projektet, där man då skapar en ny version av Wikipedia för att skydda sig mot politisk manipulation, så skapar man då en ny version av Twitter, kan man säga. Social Galactic är ett alternativ till Twitter och ett alternativ till Gab som lanseras nu. Och jag vill göra lite reklam för det här projektet, för jag tycker att det är intressant. Det är rätt typ av projekt som det är väldigt bra att folk håller på med. Jag skulle själv kunna tänka mig liksom en parallell tidslinje, så skulle jag själv mycket väl kunna hålla på med det här, att utveckla en ny Twitter-klon eller något sånt där. Jag tycker det ser ut som att Voxday & Company gör nästan allting precis rätt när de sätter upp det här projektet. Så en av de sakerna till exempel, det är att de säger att det här är inte en yttrandefrihetszon. Det här är inte ett ställe för liksom trollning, förlämpningar, ärekränkning. Det är inte heller ett ställe för bildmemer, det är inte ett ställe för ovårdat språk och så vidare, utan de säger att vi kommer att rensa. Det finns många typer av material som vi bandlyser och kommer ta bort. Och det där tror jag det är jätteviktigt. Det är så viktigt för att få en sån plattform att överleva. Alltså om inte annat bara av, man kan nästan säga av estetiska skäl, för att det ska vara trevligt att vara där. Så är det otroligt bra att de plockar bort folk. Och Voxday har också en ganska bra track record av att vara intolerant och ta bort folk, banna folk från sina egna kanaler och sånt där. Han gör det hela tiden. På YouTube-chatten, i sina bloggkommentarer och så vidare. Det är också många andra idéer som jag tycker är bra, till exempel monetariseringsmodellen. Problem med sociala medier är ofta att det är oklart hur de ska tjäna pengar. Och då finns alltid det här latenta oron för att de kanske i slutändan kommer se sig tvungna att börja sälja ut sina användares personuppgifter till exempel för att tjäna pengar med riktade annonser och sånt där. Det vill säga den monetariseringsmodell som Facebook och Google och andra använder. Och Twitter kämpar lite grann med att hitta en modell som ska funka. Här, och Gab är lite liknande, va? Där har man en sån här abonnemang. Man betalar, tror jag, $5 i månaden och sånt där för att vara Gab Pro eller något sånt heter. Man får lite extra funktioner. Här har man då liknande upplägg och man har en tydlig idé om vad man får för att betala. En mycket bättre idé än Gab, tycker jag. För att på Social Galactic så får man skriva längre meddelanden ju mer man betalar. Så i grunden så är det begränsat till, tror jag, 140 tecken. Alltså som Twitter var förr i tiden. Twitter har ju dubblat den gränsen nu, om jag minns rätt. Men på Social Galactic då får man skriva längre och längre meddelanden ju högre donationsnivå man har kommit upp till. Och man får också möjlighet att ladda upp bilder. För att per default så kan du inte ladda upp, du har bara en megabytes begränsning på hur du kan ladda upp bilder på Social Galactic.
1: I princip din avatar då.
0: Ja, precis. Profilbilden är inte mycket mer. Profilbilden och en eller två memes om du verkligen anstränger dig för att få ner bilderna i storlek. Men om du betalar mer så kommer du få möjlighet att ladda upp mer bilder och sånt där. Vilket innebär då att problemet är att om du tillåter folk att ladda upp bilder obegränsat, så kommer du till exempel, det är en attackvektor, så du kan sänka ett sånt projekt när de bara laddar upp otrolig massa bilder så att deras hårddisk fylls upp, enkelt uttryckt.
1: Mm.
0: Men här har man då en liten kontroll av det, för att du kan inte ladda upp mycket som helst, och folk som har bidragit med pengar är förmodligen mycket mindre benägna att sabotera plattformen på det sättet. Plus man har lite mer koll på folk som har betalat, för att man har ofta så här betalningsuppgifter och sånt där. Så att man har någon typ av lite mer koll på deras identitet. Ja, hur som helst. Jag har registrerat mig på Social Galactic. Mitt användarnamn är Martin, även där. Bubbla och Korax har konton. Har inte börjat posta någonting än, men kan ändå vara värt att gå in och registrera er och följa. Sofia finns med, några till från Bubblakretsen har också konton. Jag ska säga förresten att jag tror det går, bara nu precis såg att de har känt sig tvungna att blockera datatrafik från EU på grund av GDPR-reglerna. Så att Social Galactic är nu tyvärr en av de här sajterna som säger att jag är ledsen, du kommer från EU, du får inte komma åt den här hemsidan. De jobbar på en lösning och det är lite knepigt juridiskt. De ska försöka fixa det, säger de. Men de har bett folk att inte prata om hur man kringgår den blockeringen.
1: Mm-hmm.
0: Men,
1: och de vill alltså inte att man ska det. För jag tänker annars
0: men
1: att
0: du vet, de måste ju säga så för att inte få juridiska problem. Men vi sitter här i ett litet hörn långt upp i norr, vi pratar ett obegripligt språk. Så vi kan väl säga bara skaffa mullvad, använd VPN-tjänst, säg att du kommer från ett annat land än EU. Så kan du först använda Social Galactic.
1: Eller GDPR i Norge. Jag tänker att de har den där halvanslutningen till EU.
0: Det vet jag inte faktiskt. Det är en bra fråga. Ja, det kanske räcker då. Det kanske räcker med att VPNa dig själv till Norge. Själv brukar jag kör mullvad VPN naturligtvis. Eftersom det är en superbra tjänst som drivs av svenska libertarianer. Och jag brukar hoppa runt lite mellan platserna. Just nu ser jag att nu är jag faktiskt från Malta. Senast var jag från Danmark.
1: Du har inte VPNat dig via Malta bara för liksom...
0: Jag tror inte Mullvad har en nod på Malta faktiskt.
1: Nej.
0: De har i Italien, men jag brukar hoppa runt lite mellan länderna när jag är ute och surfar. Så det är ett tips som jag kan ge. Ja, då har jag fått göra lite reklam för Social Galactic. Så är det igår.
1: Men hur stor är målgruppen? Givet att, jag menar, det är intressant att... som du säger, att det inte är en yttrandefrihetsplattform, därför att sådana plattformar har ju alltid problemet med att vi har yttrandefrihet, men, och så är det lite olagliga saker och lite juridiska gråzoner, och här går man bara ut, antar jag, med en gång och säger, här är reglerna lite tydligare, och det har väl fördelar, men hur stor är målgruppen för att faktiskt få till, dels ska du kunna kommersialisera det och gå runt på det, men dels så ska du ju alltså det är ju ett nätverk, då behöver du ha många medlemmar som faktiskt pratar med varandra.
0: Det är alltid den centrala utmaningen om man pratar om sociala medier, att nå en kritisk massa av användare, som man brukar säga, för att få till de här nätverkseffekterna. Det vill säga, plattformen är bara attraktiv om det är om det redan är mycket folk där som pratar och använder den. Vilket skapar lite av en sån här hönan och ägget effekt.
1: Mm.
0: För att just nu till exempel är Social Galactic inte så intressant kanske för att det inte är så många användare där. Men faktum är att när jag var inne igår och tittade, det var ganska mycket aktivitet redan då. Med liksom några tusen personer som har skapat konton och bjuder till och använder och så vidare. Det finns ju, VoxDay har en ganska stor publik som han tar med sig och hans existerande projekt. Många hoppar från Gab. Många följer Gab-projektet och har varit aktiva där. Hoppar gärna över till Social Galactic nu. Så att de börjar ju, det är långt ifrån så att de börjar från noll. Jag tror att de har en chans. Sen så tror jag att det finns, man ska hålla isär begreppen lite grann. För det är skillnad på vad till exempel Twitter och Facebook gör som vill ha liksom så här globala nätverkseffekter. Mm. Och det är å ena sidan. Å andra sidan så kan man ha som mål att skapa bara ett kvalitativt användbart nätverk. Och ett nätverk kan vara användbart även om liksom, din mamma är inte där och alla dina kollegor är där och så vidare. Ett exempel på det som ligger nära till hands för oss är naturligtvis Bubbla BBS, vårt eget forum, som har liksom 1000 medlemmar och sånt där, som är väldigt, väldigt litet och exklusivt, det kostar pengar att vara med och så vidare. Om man inte betalar så får man absolut noll, man kan inte läsa någonting, se någonting av vårt forum om man inte betalar, men det är ett oerhört högkvalitativt forum. Du kan inte använda det för att hålla kontakt med alla du känner som Facebook. Men det är heller inte poängen. Men om du vill ha seriösa diskussioner om ja, nästan vilket ämne som helst, så är det ett mycket bättre alternativ än Facebook och alla Facebookgrupper och så vidare. Även om man vill prata om saker som inte har alls någonting att göra med politik. Man vill prata om liksom, vad är den bästa kaffebryggaren eller liksom,
1: sumobrottning
0: eller liksom, ska vi träffas några stycken och bada i en isvak eller liksom, alltså alla möjliga knäppa saker som händer på BBSen. Så att i den bemärkelsen att bli ett användbart nätverksverktyg för en relevant men högkvalitativ grupp människor.
1: Mm.
0: Där tror jag Social Galactic har väldigt stora möjligheter.
1: Okej, okay. Just det. Och det kan vara, han måste ju ha någon form av, kanske inte Patreon, men någon typ av betalningsmodell VoxDay. Men de brukar ha interna forum, folk som kör den modellen. Ibland exklusiva Facebook-forum, ibland någon jag vet inte hur det funkar med Patreon-grupper. Men jag tycker att det borde gå att bygga någon typ av skalbarheter. Jag menar, Bubbla BBS funkar ju genom att, vad ska man säga, Bubbla Premium fanns ju innan själva BBSen fanns. Från början var det en Facebook-grupp och sen så flyttades det över till ett eget forum. Och jag funderar på, Det borde finnas någon skalbarhet och sånt. Låt oss säga att du vill bygga ett bredare socialt nätverk. Säg att det är inriktat mot svenskar. Då skulle du kunna skala upp det från, jag vet inte, Svegot. Har de ett eget forum? Vi låtsas att de har det.
0: De hade det förut, tror jag. Motgiftforumet som jag tror är nedlagt nu.
1: Okej, okay. Men låt oss säga att det fanns.
0: Alltså som var offentligt, de har säkert ett internt.
1: Jaha, okej. Okay. Mm. Ja, jag tänkte om de hade ett internt exklusivt. Att du byggde liksom, du sa så här, här är vår plattform och du kopplar ihop ditt du kopplar ditt konto till det från liksom Bubbla Premium eller Svegot eller från någon annan tjänst. För att då har du redan de här bastjänsterna som levererar ett värde i sig. Därför att de är kopplade till någon viss produkt, någon nyhetstjänst eller något liknande. Och sen därifrån så kan du ovanpå det bygga ett nätverk. Då har du en bas att ta av till att börja med. Jag är förvånad att man inte ser fler sådana försök med att bygga nya så här konkurrerande sociala nätverk. Att det ska vara från noll hela tiden.
0: Ja, det är en väldigt liksom en väldigt ung och oformlig liksom, bransch, som man ska kalla det för. En helt ny marknad, den här typen av nätverk. Så att jag ser nog som en helt öppen fråga hur de här produkterna ska se ut, vad det är man ska sikta på, vad man ska erbjuda. Och det är därför man måste ha väldigt mycket experimentverkstad. Och testa många olika sådana här koncept. Ja, det återstår igår. Jag är mer optimistisk vad det gäller Social Galactic kring nästan alla andra liknande projekt jag har sett. Jag delar VoxDays analys om att Gab inte har utvecklats på, liksom, på bästa tänkbara sätt. De har haft en hel del problem. Och där tror jag Social Galactic kan lyckas bättre på många sätt. Men samtidigt så tror jag att vi kommer behöva gå igenom liksom 10, 15, 20 till sådana här plattformar som försöker få till det innan det blir något som riktigt ta fäste. Och en sån sak som jag tänker på, det är att rent tekniskt så tror jag att Social Galactic, den tekniska lösningen, är mer sårbar än vad som är rimligt, för att den är så pass centraliserad. Mm. Jag tror att man kan göra DDoS-attacker mot den och så vidare. Så att i slutändan så kanske vi behöver någonting som bygger på en annan typ av underliggande teknisk infrastruktur som inte är lika sårbar för censur, blockering i internetbrandväggar och så vidare.
1: Okej. Okay. Mm. Om man producerar, alltså content creators, som du, vad är det korrekta svenska begreppet?
0: Jag tror innehållsproduktion.
1: Okej, en innehållsproducent. Då kan du ju faktiskt, om du har en tillräckligt lojal följarskara, bara säga så här: nu är inte jag kvar på Facebook och YouTube längre. Vill ni se mina videos och läsa mina blogginlägg, kom hit. Läs det på det här stället. Det är ganska vanligt med bloggar. Folk brukar inte lägga upp hela blogginlägg på Facebook. De kanske postar på Facebook och säger: nu har jag gjort något nytt, kom och kolla på det här borta. Skulle man också kunna göra för att dra folk. Då bygger man en bas baserad på sina egna konsumenter. Och sen därifrån kan man bygga vidare.
0: Mm. Ja, definitivt. Det är en väldigt viktig funktion som en Twitter-liknande plattform har. Alltså en mikrobloggplattform. Den är ju till väldigt mycket för att leda trafik till andra ställen. Så det är som ett nav där många olika kanaler sammanstrålar och där man länkar ut till andra riktningar. Medan till exempel som vårt forum Bubbla BBS, det är ju mer ett... självklart har vi jättemycket länkar till andra sidor och material. Det är jättebra ställe att hitta liksom bra bloggar och podcast och så vidare. Men det som är kärnfunktionen och det som gör att många av oss tycker att forumet är så otroligt värdefullt, det är liksom att det publiceras väldigt mycket långa texter som är helt och hållet exklusiva för forumet och som är av en annan typ än vad man publicerar på en offentlig blogg. Men man kan ju sitta liksom i dagar och veckor utan överdrift och bara läsa så här långa essäer och sånt där som är publicerade på forumet. Så det finns ju olika sådana marknader. Social Galactic borde ha stora möjligheter att fungera som ett nav och knyta ihop alla plattformar som finns, och de behöver inte göra anspråk på att vara liksom den plattformen där du exklusivt publicerar dina alster och så vidare. Det är inte så möjligt eftersom det är en...
1: Just det, för de har sådana teckenbegränsningar på allt det. Just.
2: Radio Bubbla.
0: Stora protester i Berlin mot tyska regeringens hantering av covid-19. Demonstranter från landets alla hörn kräver ett slut på den tyranni som införs med pandemin som förevändning. Mindre grupp gör försök att storma riksdagshuset. Igår i lördags så ägde väldigt stora demonstrationer rum i Berlin och även i andra städer i Tyskland och i andra städer i världen. Men vi har en länk här om Berlin och vi har haft lite, det är särskilt fokus i Bubbla-nätverket av olika skäl. Det finns, till att börja med ska man säga någonting om omfattningen på de här demonstrationerna. Det är väldigt intressant. Den här artikeln som jag framför oss, den kommer från Deutsche Welle, och där står rubriken: tusentals tar till gatorna i Berlin i protest mot coronavirusåtgärder. Thousands turn out in Berlin. Och så står det att myndigheterna uppskattar att 30 000 personer ungefär deltog i de här demonstrationerna. Coronaskeptiker-demo. Igår sa de 18 000 personer. De har skrivit upp det lite grann, det är 30 000 personer. Men dels så finns det ingen som var på plats, förutom polisen, som tror på de här siffrorna, att det var så få som 30 000 personer. Utan det handlar garanterat om hundratusentals personer. Och eventuellt vissa av då arrangörerna på plats och sådär säger att de tror att det var uppemot en miljon människor på plats som demonstrerade i Berlin. Boris, jag vet inte om, har du sett den här bilden från Deutsche Welle i artikeln?
3: Ja.
0: Bilden längst upp i artikeln. Hur många människor tror du vi ser bara på den bilden?
3: Ja, det är...
0: Du får liksom inte ihop ett sånt folkhav vid foten av Siegessäule i Tiergarten.
3: Nej, alltså,
0: utan att ha 10 000 människor bara där.
3: Ja, alltså det kanske skulle vara 30 000 då. Men då får man ju tänka sig att det är tomt utanför bilden ungefär. Och längst bort i hörnet.
0: Precis.
3: Då är det möjligt alltså. Men det här är ju också så... Alltså vad man sett den senaste tiden, det är ju det här som du tog upp med Rittenhouse och Facebook. Alltså den totala, alltså försöket att i verklig mening skapa en annan verklighet. Alltså att man verkligen etablerar en parallell värld som är helt sjuk alltså. Därför att om man vänder sig egentligen inte till oss som har hjärnan och förståndet i behåll, utan man skapar parallellvärlden för dem som fortfarande tror liksom. Det var bara 30 000 i Berlin och de var nazister allihopa ungefär. Och man gör det helt oproblemerat. Man bryr sig inte om att vi påpekar att nej, men alla på plats talar om, trovärdiga människor på plats talar liksom om hundratusentals demonstranter.
0: Mm. Det är väldigt intressant, men om man tänker också på att det var hundratusentals, jag har hört olika siffror slängas runt, 250 000, 500 000, kanske till och med mer. Det är ju en signifikant mängd människor, och att folk har rest in från hela landet. Och från Bubblas sida så har vi haft lite grann ögonen på det här, för att vi har haft en person på plats som har live-rapporterat, alltså med fokus då till vårt nätverk internt i Bubbla Premium. Och det är förut en person som bor i andra delen, som bor längst ner i södra Tyskland, som reste upp till Berlin enbart för den här saken, och som gjorde en livesändning med ljud och video till oss. Så att vi hade under 3-4 timmar, tror jag sammanlagt, under gårdagen, så hade vi förstklassig live-rapportering då, med en herre som rörde sig runt i det området, filmade folksamlingar. Vi kunde se med egna ögon hur stora folksamlingar det var. Alla plakaten, vi fick tyska översättningar, intervjuer med massa olika aktivister och så vidare. Så vi fick väldigt bra inblick i vad som faktiskt hände på plats under dagen. Och det man kunde se var att det var jättestora protester, massor med olika typer av grupper med väldigt många sorters budskap. Alltså det här med coronaviruspandemin och nedstängningar och så vidare som folk protesterar mot. Det är på något sätt den mest direkta, eller kanske den ytliga anledningen, det som man samlas kring just idag. Men det var nästan ingen som intervjuades i det jag såg igår som bara fokuserade på det, som tyckte att det var, om vi bara blir av med coronavirusproblematiken så kommer allt vara frid och fröjd sen. Utan alla hade en annan typ av agenda, och det var tydligt att det här är en fråga som samlar väldigt många olika grupper och intressen, som primärt fokuserar på andra saker, men som alla förenas i sitt motstånd mot de här extrema och bizarra coronavirusåtgärderna. Och det är liksom folk på högerkanten, folk på vänsterkanten, även hippies. Så man ser liksom så här flower power människor sitter med benen i kors på gatan och mediterar. Och de går bredvid liksom sån här Reichsbürger Bewegung och kommunister, och säkert liksom regelrätta nynazister kanske också där. Jag såg inte några sådana, men vem vet. Jag vet inte om de är coronaförnekare faktiskt, men
3: kanske en gammal nazist också. Inte bara nynazister.
0: Precis, en original gangster. Ja. Hur som helst, det var jättespännande att se, och flera intressanta saker som många fokuserade på. Till exempel idén om ett fredsfördrag. Där man sa att det Tyskland behöver är ett fredsfördrag som officiellt och definitivt avslutar den amerikanska ockupationen. Så att vi kan normalisera våra internationella relationer. Därför att Tyskland är fortfarande de facto och delvis de jure en ockuperad stat, eller en lydstat, en vassalstat till USA. Och det här måste vi ändra på. Vi måste ha riktig självständighet i Tyskland. Tyska folket kan inte vara fria förrän vårt land är fritt från den här amerikanska överhögheten. Och det tyckte jag var jätteintressant. Jag har inte så bra koll på det, men det finns tydligen en stor rörelse i Tyskland som kämpar för det.
3: Ja, det där är väldigt glädjande alltså. Men vi får inte glömma bort en annan stad i sammanhanget där lögnerna är ännu större. I den här BBS-tråden, och om man går in och tittar på en del engelska tidningar, där det har ju lagts upp en bild där från Daily Express sida. Då är inledningstexten: hundratals anti-lockdown-aktivister samlades på Trafalgar Square. Tittar man på den bilden så liksom, alltså det krävs en sån otrolig skamlöshet för att skriva en sån text alltså. Och till den bilden, det är liksom smockfullt.
0: En av mina favoriter var igår när tyska medier rapporterade att det var en demonstration med 18 000 deltagare, men polisen har nu upplöst demonstrationen. samtidigt som vi satt och såg livesändningen, vi satt och såg direktsänd video av jättestora demonstrationer som pågick samma sekund, som inte alls var upplösta, som bara liksom marscherade runt i Berlin. Så att de ljuger fullständigt ohämmat. Man misstänker nästan att de får instruktioner, att de bara får besked från polisen vad de ska skriva och inte gör någon som helst egen observation av situationen.
3: Ja, därför att jag tror Guardian på morgonen så hade de liksom talat om att hundratusentals hade börjat samlas i Berlin. Och sen ändras det där under dagen och sen landar de på 20 000. Så att det är klart de pratar med varandra om vad de ska skriva och säga. Det var väl någon stackars nattredaktör som inte var informerad.
0: Jag är lite nyfiken på hur man ska tänka kring det mer långsiktiga strategiska dimensioner av det här. Det verkar vara väldigt många i Tyskland och alla länder som är så förbannade att de tar till gatorna. Stora demonstrationer, ganska hårda ord i parollerna att om det här corona-motiverade förtrycket. Men som många av dem sa, som nästan alla sa, som jag hörde i intervjuet igår, att visst, det finns ju ett virus, någon sorts liksom influensavirusaktig grej, men det är inte det det handlar om. Och det är inte det det handlar om för politikerna heller, utan det är en förevändning för att utvidga, för att politikerna ska utvidga sin makt och införa de här tyranniska metoderna. Många verkar se det här. Hundratusentals människor är tillräckligt motiverade för att gå ut på gatorna. Och det känns lite grann som att om man kan få så många människor och så många olika grupper att sluta upp och komma till en och samma manifestation. Alltså från hela det politiska spektrumet, från höger till vänster, till New Age. Inte för att jag tror egentligen att demonstrationer är särskilt effektivt sätt att förändra saker, åtminstone inte i de flesta fall. Men det känns som att det kanske ändå finns en särskild sprängkraft i den här frågan och att det faktiskt kan bli lite farligt för den rådande ordningen. Eller vad tror du, Boris?
3: Jo, men jag tror det. Alltså, dels att restriktionerna i sig upprör väldigt många människor och i alla länder som har restriktioner, även som har begränsade restriktioner som Sverige, så är ju överhetens beteende extremt svårbegripligt sett från en vanlig människas perspektiv. Och det gör ju att man får den här breda uppslutningen. Men jag blir extra glad över det här som du tar upp med att rörelsen flyter ihop med och smids samman med tanken på ett i verklig mening självständigt Tyskland. Och jag tror jag heller inget över för demonstrationer. De leder sällan någon vart i sig och i historieskrivningar så hittar man på att demonstrationer har varit vändpunkter och sådär. Det är andra saker som får att vända. Men just den stora typen av allomfattande manifestationer tror jag kan ha en betydelse. Därför att de får olika läger uppmärksamma att det ligger en väldig sprängkraft i en koncentration på frågor och i samverkan mot regering och överhet. Så att, och har man just det här med individuell frihet och nationell frihet tillsammans och kan få allt från hippies till nynazister och marschera och meditera kring det, så är det ju väldigt hoppingivande.
0: Jag misstänker ju att våra härskande eliter har lite grann trampat i klaveret. De har gått lite för långt med den här saken. De har inte låtit grodorna koka tillräckligt långsamt och de har utsatt människor för saker som är så fysiskt och känslomässigt direkta och plågsamma. Att folk kan inte riktigt spela med på samma sätt. Framförallt det här att man tvingar på folk den här sociala isoleringen. Som folk, om man är en sån som jag, det tycker man bara är skönt med påbjuden social isolering. Det betyder bara att min vanliga livsstil numera är socialt accepterad. Men om man är en normal människa så är det ju fruktansvärt. Och det är verkligen det är som tortyr att inte få träffa människor som man är van att få träffa. Och särskilt det som i Tyskland när det är ens egen familj. Vi pratade ju för några veckor om det. Om att det har utgått påbud från tyska myndigheter. Om att om man har en person i familjen som är smittad med coronaviruset. Så måste man hålla sina barn isolerade. Vilket innebär att barnen måste sitta på sitt rum. Man får inte leka med barnen. Man får inte äta gemensamma måltider med barnen och så vidare. Och där tror jag att ja, men jag tror liksom att så här, 9 av 10 människor förstår att det där är pur vansinne. Det är riktigt, riktigt sjukt. Det är riktigt en så här psykopatgrejer. Ingen kan ju tro på det. Att det är rimligt att jag inte får vara fysiskt med mitt barn, eller inte få leka med mitt barn och äta mat med mitt barn. Där förstår ju folk att de har gått för långt på ett sätt som man kanske inte förstår när de säger så här att ja, men vi ska ta in 10 miljoner muslimska invandrare för att det är bra av humanitära skäl och det kommer vara en ekonomisk vinst på lång sikt. Folk fattar väl liksom att men det låter inte så trovärdigt, men det finns ändå mycket argument liksom, och man skulle ändå kunna överväga att det finns en rimlighet i det. Men att du ska låsa in dina barn på rummet och inte få liksom, jag vet inte hur de gör liksom, peta in mat genom dörrspringan, prata genom nyckelhålet. Jag vet inte hur det egentligen ska funka. Men där tror jag att du kan liksom inte lura någon människa att det där är ett sunt och rimligt beteende.
3: Nej, men det är liksom minus det vidriga snusket, så är det en sån här fritzellösning ner med barnen i källaren och stoppa in mat under dörrspringan. De har ju satt igång processen. Det är väldigt intressant att det säger om just det här med de kokade grodan för snabbt här. De har startat processer de inte kan kontrollera längre alltså. Och man ser ju det i Sverige, och vi kommer ju att få såna här, det är lite mildare i Sverige, men i västerlandet har man just det här med att man monterar ner familjen, inte bara i Sverige, och det viktiga blir att man ska vara sedd av andra, umgås med andra, upprätta konsensus på arbetsplatsen och så vidare. Det finns inte om du inte syns och hörs och accepterad. Och plötsligt så innebär alla de här restriktionerna att du kan möjligen bli Zoom-sedd någon timme om dagen sådär. Men folk ska hålla sig hemma på en plats som inte längre betraktas som viktig. Och svenska tidningar är ju fyllda med det här, att hur uthärdar du, hur ska ert förhållande hålla under restriktioner när ni båda jobbar hemma? Och den saken visar liksom hur långt det har gått i samhället, att det måste komma samlevnadstips om man ska tillbringa dagarna med sin fru och barnen i lägenheten. Det är sinnessjukt helt enkelt. Och det är klart som fan folk går ut på gatorna. Det, liksom, det räcker nu.
0: Jag tror folk reagerar också på den här lägervaktsmentaliteten som breder ut sig nu. För att det som du är inne på, Boris, jag tror att det är delvis det du syftar på. De sätter igång processer som de inte kan kontrollera. Därför att det propageras sen av människor. Det är många som hakar på med den här smittskyddskommunismen, hetsen att man ska distansera sig, får inte gå för nära andra människor, måste alltid ha munskydd på sig, även om det är liksom, även till exempel utomhus och såna här saker. Det är värt att påpeka att i Sverige, för er som lyssnar från Sverige, så är det inte alls Sverige som ett paradis. Ett smittskyddslibertarianskt paradis jämfört med de flesta länder i världen. Det är riktigt, riktigt sjukt, och Tyskland är ett sånt land där det är som fysiska konflikter där folk liksom attackerar varandra och skriker på varandra över bråk om munskydd och social distansering och såna här saker. Så att jag tror att det finns några sådana dimensioner i den här situationen som och det var inte det att de hade planerat det, att det var en väl smidd plan som gick fel, utan de satte igång den här saken och nu har det, ja, nu har det spårat ur, och det kanske är lite optimistiskt av mig, men jag hoppas att det här kan bli någonting som folk kan... För det är också så här, att alla de här människorna som deltar i protesterna vet ju att det finns massa andra missförhållanden. Om det är liksom att Tyskland exploateras som andra länder sedan många år tillbaka, eller att det är till exempel massinvandringen som förstör Tyskland och andra länder. Men av olika skäl så finns det ett sorts motstånd mot att protestera mot de sakerna. Framförallt att man inte vill bli stämplad som rasist eller nazist och så vidare. Vilket är en neuros som är starkare i Tyskland än i något annat land. Så det här är kanske en fråga som man faktiskt kan gå ut på gatorna för.
3: Mm.
0: För att det inte finns den här stigmatiseringen som det finns med till exempel allting som kan andas av rasism. Och det kan också göra att man kan mobilisera, och då kan man ha liksom de stora coronaprotesterna som egentligen handlar om andra saker. Du kan få många fler att engagera sig genom att ta den. Och det blir på något sätt en intressant spegling, därför att politikerna inför de här tyranniska åtgärderna med pandemin som förevändning, och dissidenterna genomför storskaliga protester och subversivt arbete med pandemin som förevändning. Men egentligen så sysslar båda sidorna med helt andra saker.
2: Bloggsajten Mediums vd meddelar uppsägning av en tredjedel av anställda, skyller på annonsdriven media som trasigt system som inte gynnar läsarna, behöver se över affärsmodellen. Och du, Boris, nämnde alldeles nyss att du inte känner till den här sajten Medium.
3: Nej.
2: Och det kan ju möjligen vara symptomatiskt

0: mycket tack vare just Medium som den stilen har spritt sig. Det är mitt intryck i alla fall. Och det har blivit en plattform för längre texter, längre mer djuplodande texter. Och delvis så beror det på men hur de marknadsför sig, men också en del funktioner. De har en del smarta saker. Jag gillar till exempel att de skriver i början av artikeln hur lång tid det tar uppskattningsvis att läsa artikeln. Och sen när folk markerar text i texterna, alltså tar med musen och markerar en mening för att till exempel kopiera den, då registrerar Medium den här markeringen. Och sen så visar de framtida läsare vilka som är de mest markerade styckena. Vilket jag tycker är ett ganska kul sätt att visa på vilka de mest intressanta delarna av artikeln är. Författaren behöver inte göra det, de behöver inte göra det, utan det är, man samlar in det från användare. Samtidigt, de här funktionerna som jag nämner nu är ju små saker. Det är liksom pytte saker som en hobbyprogrammerare kan implementera på en eftermiddag. Det är ingenting som motiverar att man har ett megaföretag i Silicon Valley med, nu vet inte hur många anställda de har, men med tanke på att de ska säga upp, nu ska vi säga, 150 anställda har de haft. 150 anställda. Och det är som lite problemet med den här typen av företag. Alltså, jag vet inte hur de tänker. Jag vet inte hur man kan vara så dum i huvudet. Kanske har vi en hint i att Ev Williams, som startar företaget, han startade tidigare Twitter, som är lite liknande grej, med tusentals anställda, och de har en tjänst som man också kan bygga på en dag i princip, rent tekniskt. Det är väldigt lite verkshöjd, väldigt mycket hype. Här har du 150 personer som sitter och jobbar med en väldigt simplistisk bloggsajt. Och Medium är en jättebra idé. Och hade det varit två killar i en källare som drev Medium, så skulle jag tycka att det var väldigt imponerande. Nu tycker jag bara att det är sorgligt och deprimerande, och ett tecken på hur dekadent den amerikanska IT-branschen och Silicon Valley är. Hur oinspirerat det är på många håll. Sen är det inte direkt förtroendegivande för Mediums investerare att han säger att, ja men förresten, det här med annonser, det funkar inte. Det är en död modell. Ja. Jo, det var ju en annan som påpekade det redan innan Medium startade. Men nu har de kommit till den insikten själva. Och det är så att de ska ha en ny modell. Men ingenting konkret om vad den är. Utan han säger bara att det kommer ta lite tid. För vi måste experimentera oss fram. Eller annorlunda uttryckt, vi har inte en jävla aning om hur vi ska göra.
1: Ja, precis. Det är ju så. Alltså, han måste vara ganska korkad, den här killen.
0: Ja, kolla på honom på bilden. Han ser inte ut som vassaste kniven i lådan.
1: Nej.
0: Framförallt så ser han väldigt stressad ut. Och det är inte utan att han har skäl till det. Ja, men Medium är en trevlig sajt. Jag hoppas att den finns kvar. Men på den positiva sidan, om den går under, så tar det bara en eftermiddag att återskapa en precis likadan sajt. Där man kan fortsätta publicera sig.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. That tells you when a party is 10 times more than gay. To say that things are jumping leaves not a single doubt. That everything is in full swing when you hear someone shout. It

0: jumping. It's really jumping. Every Moses on his toes, I mean this joint is jumping. Uh-oh, no time for talking. This place is walking, yes. Hit the jug and cut the rug. I said the joint is jumping. Listen, get your pig feet, beer and gin. There's plenty in the kitchen. Who is that that just came in? Just look at the way he's switching. Oh, my man. Don't mind the hour. I'm in power. I got bail if we go to jail. I said the joint is jumping. Don't give your right name. No, no, no.
1: Radio Bubbla. Då bryter vi in i dagens sändning med en liten bit breaking news. Det är nämligen så att vi har precis fått veta vem som får Nobelpriset i litteratur 2016. Det tilldelas Bob Dylan. Bob Dylan for having created new poetic expressions within the great American song tradition.
2: Först så tänker jag så här att det är... Ja, men det är liksom lite Astrid Lindgren-läge här. Vi måste bli populära i Svenska Akademin. Vi ger priset någon som alla har tjatat om och som väldigt många gillar och så vidare. Vi tar Bob Dylan. Då tycker folk vi är folkliga och så vidare. Så jag kan förstå hur de har tänkt. Jag känner lite avsmak för deras tänkande. Men annars känner jag oftast avsmak för Svenska Akademins tänkande. Men Bob Dylan är ju faktiskt en viktig person. Jag kan dock tänka mig att de kommer... Men för mig är han viktig därför att han faktiskt tvärs genom hela sin långa karriär är en ursinnig individualist. När de pekar på här, och det är förvisso sant att han verkar i en amerikansk tradition, så är det ju inte därför att han ansluter sig till någon speciell riktning, rörelse och så vidare. Han har faktiskt i verklig mening alltid gått sin egen väg. Och jag tycker också att det är lite fascinerande att den av hans skivor som jag själv tycker är viktigast är faktiskt... Och den låtsas man ta mig fan aldrig om när musikkritiker och andra skriver om Bob Dylan. Det är ju Slow Train Coming.
1: Mm-hmm.
2: Där han berättar om sin frälsning efter en motorcykelolycka. Fantastiska texter, och framförallt gillar jag det som blev signaturmelodin för den skivan, You Got to Serve Somebody. Alltså att det spelar ingen roll, att du måste ha ett högre syfte med ditt liv, alltså, och det får du genom att tro på Gud. Det är lite intressant att den här skivan låtsas man aldrig riktigt om, fast han fortfarande är troende. Så det ska bli intressant att se om den kommer upp i kommentarerna och analyserna.
1: Ja, jag antar att det uppfattas inte minst som ännu en vänsterpolitisk prisutdelning. Men jag vet inte. Jag antar att det som du säger är folkligt val.
2: Ja, alltså man ska skilja på skälen till att akademin väljer honom och vem Bob Dylan är. Han har alltså han är en viktig poet och en viktig artist. Sen skulle jag väl ha föredragit andra. Men hans storhet kan man ta ifrån honom på något sätt. Men jag tror man kommer ducka väldigt mycket för det här att han de här sidorna som individualismen, går sin egen väg, tron på Gud, det tror jag inte man kommer att lyfta fram i diskussionerna.
1: Jag undrar att han verkar få priset då för sina sånger. Han kanske skrivit andra saker än sånger. Jag är inte så bevandrad här, men jag har lyssnat lite grann på hans musik. Och jag skulle inte säga att jag har hört något som jag tycker är direkt litterärt högstående. Något som är intressant som språkligt uttryck. Vilket jag ändå kan säga om vissa andra författare som har fått Nobelpriset.
2: Ja, nej, alltså det är... Jag tror att... Vänta, jag måste stänga av det här eländet. Så, ja. Jo, alltså så här, det är inte så mycket språkligt. Jag vet många, höll jag på att säga, vanvärdigt låtsnickrare som är bättre än i olika genrer som är bättre än Bob Dylan. Det jag ser storheten är att just det här individualismen och beskrivandet av, alltså ibland inte allt för konstvärdet av situationer, förhållningssätt, både på det personliga planet när det gäller kärlek, vänner, vad man ska göra av livet och så vidare. På det sättet är han ju oändligt mycket djupare än en sån person som också är väldigt populär som Bruce Springsteen. Så att Bob Dylan är som sagt var viktig, men han, om man nu prompt ska ha ett Nobelpris i litteratur, va, så finns det många för mig mer givna kandidater. Och det värsta är att jag tror man kommer liksom misshandla Bob Dylan i och med detta. Men jag gillar priset av framförallt av ett skäl. Alltså hans monumentala tjurighet och hans totala ovilja att anpassa sig efter omgivningen, därför att han faktiskt inte bryr sig, gör att Nobelprisceremonin kan bli väldigt, väldigt intressant. Jag tror han kommer att ha mycket svårt för pingvinerna i Svenska Akademin.
1: Det var en mycket intressant spaning. Ja, då får vi se fram emot ceremonin i december. Hoppas att han säger något lite olämpligt i sitt tal. Eller har på sig fel kostym eller sånt där till middagen.
2: Det kommer han säkert att ha. Statsradion och Statstevens uppgift är ju att de ska fostra oss. För vi vet inte vårt eget bästa. Det är klart att media styr det vi får veta. Logosfären rör sig hela tiden framåt, men gammal media rör sig bakåt hur mycket pengar de än pumpar in. Mer och mer pengar, mindre och mindre ut. Det är som statsapparaten. Vi ser den andra bara implodera och sjunka ihop. 7,2 jävla miljarder. Och vad får vi? Det här är Stats-TVs gåva till mänskligheten. Det är ju ytterligare ett led i deras självförgörande. Statsmedia är ju oberoende på sitt sätt. De står ju helt oberoende från bildning och god smak. Vi kan ju de här texterna redan. Hur kunde det hända? Sverige har gått sönder. Idag förlorade Sverige oskulden. Sverige är en nation som har förlorat oskulden 400 gånger de senaste 20 åren ungefär. Och det är samma jävla tramskolumn som skrivs om och om igen.

0: Radio Bubbla.
1: 79-årig man från Helsingborg döms för hets mot folkgrupp efter att ha klottrat fuck islam och fuck Allah på toalett i Väla centrum samt på busskur. Berättar under rättegång att han för 4 år sedan blev rånad av 4 män med arabiskt ursprung och att rånet aldrig klarades upp. 40 dagsböter av 100 kronor samt rättegångskostnader uppgår till totalt 12 300 kronor. Vi pratade i förra sändningen om lagen om hets mot folkgrupp, ändamålsglidningen och den allmänna urartningen som pågår med implementationen av den här lagen. Och som ett brev på posten så kommer ett av de bästa exemplen på länge. Mycket bättre tycker jag till och med än det som vi pratade om igår, som var en sorts bildmem som någon hade lagt upp på Facebook som indikerade att muslimer hatar europeer och matandra grupper. Ja, det här är alltså annars som en 79-åring, en gammal man i Helsingborg som har blivit rånad. Han berättar att han har blivit rånad. Det verkar som att det inte har blivit liksom någon rättsliga påföljder där. Det är lite oklart tycker jag från artikeln vad som egentligen hände då. Men han uppger i alla fall att han har blivit rånad av män med arabisk bakgrund och sedan dess har han blivit förbannad. Och han har tagit ut sin vrede genom att klottra. Den här 79-årige gubben har gått runt och på något sätt klottrat slagord på toaletter i Väla centrum. Och det här är då ytterligare ett exempel på det fasansfulla brottet hets mot folkgrupp. Han döms för skadegörelse till att börja med. Och fair enough, om du klottrar på någons egendom, det är skadegörelse, det är en risk som du tar, va? Men dessutom så döms han för hets mot folkgrupp. Och det han har skrivit då som är hets mot folkgrupp är fraserna fuck islam och fuck Allah. Och jag tror, Boris, att vi har tagit oss ytterligare ett pinnhål på vägen mot urvattningen av hets mot folkgrupp-kriterierna.
2: Ja, alltså det är exakt. Det här är ju liksom lite vrickat, men bra att han dömdes för skadegörelse. Det är ett otyg, det här med klottrande på offentliga utrymmen. Men det är en helt kokoglidning. Sen har jag ju sett uppgifter från de som har läst domen som menar att nej, men det var hets mot folkgrupp, därför att vad som inte nämns i artikeln är att han också hade formuleringar om att man ska utvisa alla, om jag minns, utvisa alla arabsvin eller någonting så här, eller slänga ut dem. Och då skulle det möjligtvis gå in under hets mot folkgrupp. Men grundläggande problemet är att man kan inte ha den här lagen om hets mot folkgrupp. Inte ens om det var så att han har skrivit de saker jag nyss nämnde, så ska någon dömas för detta. Vi får ett totalt omöjligt offentligt samtal. Och i vilket fall som helst, alltså, som du säger, vi är på väg mot en glidning här. Där du inte ens till slut kommer kunna diskutera muslimsk kultur i något jäkla avseende, om det finns någon grupp av muslimer som känner sig kränkta av detta.
1: Det går ju inte, för att säga fuck islam, det är ett oborstat sätt att säga jag gillar inte islam. Och om man inte får uttrycka uppfattningen att man inte tycker om islam, då är det kört. Då finns det ingen diskussion om islam överhuvudtaget, förutom att slicka islam i, ja, ni vet vad. Jag vet inte om några andra formuleringar som du nämnde, Boris. Jag har inte sett dem, jag bara läser den korta artikeln i Helsingborgs Dagblad. Men i sådana fall så får vi ju konstatera att Helsingborgs Dagblad och deras reporter Robert Dujmovic har gjort ett otroligt dåligt jobb. I sådana fall är det ju fake news det här.
2: Det är nog fake news, därför att det var liksom en trovärdig person som hade tuggat i sig domen, så att jag antar att han har rätt. Det är inte ovanligt att journalister är, jag tror inte journalisten i frågan förstår liksom skillnaderna här, men oavsett vad så är det, som jag sagt många gånger för en lagen medger väldigt obehagliga nutida och framtida inskränkningar av yttrandefriheten. Men det är det som är meningen också.
1: Sen spelar det ingen roll här om man skrev arabsvin. Det måste också tillåtet att säga, och den andra biten är ju ett politiskt förslag. Jag säger att man ska utvisa en viss grupp. Och det är ju faktiskt på den nivån, tror jag, att det finns en mängd politiska förslag som många människor skulle förespråka, som är olagliga, att formulera offentligen på grund av lagen om hets mot folkgrupp.
2: Men, och sen kan man också liksom, jag vet inte om jag övertolkar saker och ting här, men det känns som vi har en polisen har fått direktiv och åklagare alltså att ge på alla som har passerat pensionsåldern, för att det är ju liksom måste finnas, oavsett vad den här mannen skulle ha skrivit på en vägg, det är liksom inte en fångvaktare från Auschwitz vi pratar om. Då kan man liksom ge sig på 93-åringar kanske. Men alltså en 79-årig man, den här 67-åriga mormodern som kallas in för förhör om hon har skrivit på Facebook och så vidare och så vidare. Det är som de jagar åldringar just nu av någon jävla anledning.
1: Det är terror, de försöker skrämma folk. Och kanske pensionärer på ett sätt är... Det kanske är flera skäl till att de skulle vilja attackera pensionärer. En sak är att pensionärer är... på sätt och vis lite friare än andra människor, för de kan inte få sparken för sina jobb, de är inte alltid lika oberoende, och vissa gamla människor säger så här att nej, men jag är för gammal för att bry mig om liksom, politisk korrekthet och sånt där, och så där fick vi säga på min tid, jag bryr mig inte om de här nymodigheterna, PK-reglerna som ni har, så att äldre människor är lite farliga på det sättet, plus att äldre människor i högre utsträckning minns hur det var innan alla blev så grundligt hjärntvättade. Nästan alla deras de minnen som är aktuella för dem i vissa fall kommer från tiden innan, och därför finns en stor risk att sån här fasansfull politisk inkorrekthet bubblar upp, att de kanske säger någonting som var, du vet, sånt där som man sa 1995 men som var väldigt kontroversiellt 2005 och som man åker i fängelse för 2015. Gamla människor är extra mycket riskzonen för att göra sådana fadäser. Och sen är ju gamla människor också en viktig väljargrupp för Socialdemokraterna, som det nästan bara är äldre människor långt förbi pensionsåldern som röstar på Socialdemokraterna. Så jag tror att det är på vissa sätt en grupp med mer politisk sprängkraft än folk tror. Och jag kan mycket väl tänka mig att det är en sorts kampanj för att skrämma folk. Och det är terror riktat till alla människor också. För man visar ju att om man kan ge sig på 79-åringar som är skakade efter att ha blivit rånade och döma dem för såna här fejkade hatbrott, då kan de gå på vem som helst. Det är lite som när poliserna ingriper, modiga konstaplarna ingriper mot sexåringen som säljer hembakade bullar och saft på gatan för att de inte har tillstånd. Det skickar en väldigt stark signal till att inte bara att de är fega och ger sig på liksom de svagaste som inte kan göra motstånd. Det skickar av signal om att de har inga moraliska betänkligheter överhuvudtaget.
2: Det där var en... Tack för sammanhanget. Det där lät väldigt trovärdigt. Jag kan tänka... Sosan har alltid betraktat pensionärer som sin givna röstgrupp. De kommer alltid att rösta på oss och så vidare. Och så märker de nu att... och vi kan sätta mot dem hur mycket som helst, liksom sno pensionerna av dem, försämra åldringsvården. Och så märker de nu att, liksom, att nej, men de börjar bli skitsura, då gäller det att stämma i bäcken. Och dessutom, så viktigt som du säger, tänkte jag inte så mycket på, men de är ju faktiskt bärare av historia och minnet av hur det var. Så det gäller att få dem hålla tyst.
1: Ja, jag känner ibland att jag är så bärare av en hemlig sprängkraftig kunskap, för att jag minns hur det var innan PK-avsnittet drog igång. Och jag är en barndrumpa liksom, så att jag kan inte föreställa mig faktiskt hur det är. Man är 79 bast och allting som har hänt de senaste två årtiondena, det är för honom är det som att det hände i förrgår.
2: Det måste vara en totalt obegriplig situation. 79-åringen jobbar hela sitt liv, blir rånad, ingen gör någonting åt rånet, och liksom det är klart som fan mannen i fråga blir skitförbannad. Polisen borde ju säga att istället för att hålla in honom, så borde polisen säga förlåt att vi inte kunde skydda dig och förlåt för att vi inte grep brottslingarna. Alltså det är också en aspekt av den totala arrogansen mot folk.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Och nu Radio Nord omkring september 1960.

Radio Nord är stationen som ger er just det ni vill höra. Radio Nord ger er underhållning 24 timmar per dygn utan avbrott. Och den ger allt, för alla. Så ni som tycker om trevlig underhållning, ni tycker om Radio Nord.

0: God morgon alla lyssnare. Det är idag fredagen den 2 september. Dags för Nordnyheter som idag och alla dagar klockan 6 presenteras av Caltex. Märket som över hela landet borgar för trivselservice genom sin cirkelservice.
1: Läget har åter hårdnat i Kongo. På förmiddagen höll premiärminister Lumumba ett brandtal inför cirka 15 000 kongoleser i Leopoldville. Lumumba gick till attack mot Hammarskjöld och hans vänliga inställning till Belgien och det styrande i landet. Han sade vidare att han trodde att Hammarskjölds nya ståndpunkt dikterades av det svenska hovets nära släktförhållande med det belgiska kungahuset. Kräftorna är slut i Stockholm. En ny sändning är på väg från Finland och inköparna har lovat att den ska vara här i god tid för lördagskvällens kräftskivor. I en skogsdunge söder om S i Lysekil hittades i natt ett hål i marken med cirka 1,5 meters diameter. Enligt sakkunskapen har undersökningarna under den gångna natten visat att hålet är så djupt att det befaras att det inte har någon botten. Experter från London väntas i platsen under dagen för att utröna huruvida fenomenet tillkommit genom någon hittills okänd naturkatastrof eller om hålet funnits på platsen i alla tider. Månne detta vara källan som tappades bort av Karin Månsdotter.
2: OS-nytt. Jane Cederqvist tog som meddelades i natt silvermedaljen i damernas 400 meter fritt i Stadio del Noto igår kväll. 15-årigen Jane, som också slog nytt svensk rekord med tiden 4:53.09, låg hela tiden i kölvattnet på svenskättlingen Chris von Salza, USA, som genom sin tid 4:50.06 slog nytt olympiskt rekord på sträckan. Janes bragd är svensk simnings största sedan Arne Borg tog guld på 1500 meter 1928.
3: Varje bilist med anspråk på service väljer Caltex. Caltex cirkelservice ställer er bil i centrum och ger en service runt om. Caltex cirkelservice är kundbetjäning satt i system. Mer än 500 stationer lämnar nu cirkelservice. Servicemannen går runt er bil och utför metodiskt de olika arbetsmomenten så att ingenting glöms bort. Avtorkning av fram- och bakruta och lyktor, kontroll av kylarvattnet, kontroll av oljan, kontroll av batteriet, kontroll av luften i ringarna. Alla dessa små detaljer som är så viktiga för säkerheten och för trivseln. Ni som redan prövat Caltex vet att Caltex service är trivselservice.
2: För er som har en lång resa framför er idag kan vi berätta att ni får idealiskt resväder med temperaturer kring 17 grader i hela Mellansverige. Molnigt men inget regn.
0: Nyheterna kom från Radio Nords nyhetsredaktion. Radio Nord sänder senaste nytt varje timme på dagen. Sexnyheterna på morgonen presenteras varje dag av Caltex som har stationer längs alla riksvägar och ger er just den service ni vill ha. Kom ihåg, Caltex cirkelservice är trivselservice.
4: Präst som avkragats av Luleå stifts domkapitel efter att ha uttryckt bibeltrogen syn på homosexualitet och evolutionen får rätt av överklagandenämnden som konstaterar att prästens ståndpunkt inte kan strida mot Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. Eftersom kyrkan bestämt sig för att rymma olika teologiska synsätt. Vi har följt den här historien från början i Radio Bubbla. Och det här är åtminstone tredje gången som vi pratar om det här. En riktig följetong kan man säga. Vi hade ju väldigt roligt åt de här kommentarerna som den här prästen gav på konfirmandlägret. Och de pratade bland annat om realitet och helvetet. Och andra sådana saker som kan kännas lite anakronistiska i just den svenska kyrkans kontext. Och du, Boris, du var väldigt entusiastisk över att det var lite sån här eld- och svavelkänsla på den här prästen av en sort som du ofta efterlyser, men som lyser med sin frånvaro, åtminstone i svenska kyrkan, litegrann från en annan era. Och det blev då en lång utredning och sen blev det till slut ett beslut om avkragning. Det vill säga det man från början sa var som den högsta nivån av reprimand som skulle kunna bli aktuell i det här fallet. Det fanns ett antal steg innan. Man kunde få liksom en smäll på fingrarna. Men nu blir det till slut en avkragning. Det vill säga ett fråntagande av prästämbetet. Sparkad från prästämbetet. Inte bara från en tjänst. Men det här har nu rivits upp av en högre nämnd, en överklagande nämnd. Inom kyrkan. Så att den som får på fingrarna här, det är istället Luleå stifts domkapitel som ville kasta ut den här prästen. Och nu frias den här prästen på samtliga punkter. Intressant utveckling tycker jag. Ska man nu känna lite optimism här, Boris? Är eld och svavel på väg tillbaka till Svenska kyrkan?
5: Ja du, nej men det är det ju inte, utan det här är ju ett listigt grepp alltså av de som kontrollerar statskyrkan. Om de kör den här linjen med att nej, men allting är öppet för diskussion och så vidare, då de har ju styrkepositioner och de kontrollerar utnämningar, tillsättningar, alla sådana saker. De vill inte ha en massa ont när de nu anförda av ärkebiskopen håller på egentligen likställer kristendom och islam och alla har samma gud. Och för att slippa teologiska fighter och strider och motståndsfickor i kyrkan så säger de att nej, men allt är öppet för diskussion. Då kan man inte skjuta på dem, och därför är det listigt av dem att sätta på kragen igen på den här prästen från Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Dessutom vill man inte reta EFS på sig. Det är ett litet frikyrkligt förbund, men jäkligt stridbara alltså. Vi ska inte glömma bort att de en gång i tiden anfördes av i förra sekelskiftet så var ju Axel Rappe en av Sveriges främsta militärer vid den tiden, en gammal militärsläkt ledfäs. Så att de har lyckats vid den tiden och tag till så lyckas de förena en slags lågkyrklig frikyrklighet och folklig sådan, mycket torpare, med att man anfördes av en av landets högsta militärer. Mycket lustig och märklig och intressant kombination.
4: Kan vi uppehålla oss lite på den här frågan, Boris? För att jag kan inte minnas i de tidigare artiklarna om det här att det varit sånt fokus på just EFS. Men nu är det EFS-präst, EFS-prästen, och det är EFS som har reagerat och liksom anfört den här juridiska processen och löst det problemet. Men EFS, det här är verkligen inte mitt område, men jag tror att EFS betyder Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Mm. Jag är inte helt säker på det. Ja, min bild av det här, jag har en vag bild av att det är ungefär, det är lite som frikyrkorörelsen fast inuti Svenska kyrkan.
5: Ja, det är det. Men det är ju faktiskt så att alla frikyrkor, du kan vara dubbel medlem så att säga. Evangeliska Fosterlandsstiftelsen ser ju sig som en del av Svenska kyrkan. Men även i pingkyrkan så har man ju, finns det rätt många, vet jag, dubbla medborgarskap har jag på att säga, men man är med i både och. Så att det är inte som för mycket länge sedan ganska vattentäta skot mellan dem. Men EFS är så traditionsrikt och anrikt va, så att det skulle se illa ut. De har ju hotat med att, nej men då drar vi. Och de är inte så många. 12-13 tusen. Men det skulle se väldigt, väldigt illa ut. Sen är det ju intressant hur det upprättas nya frontlinjer. Jag har liksom grävt ner mig i lite grann i alla. Det finns ju väldigt många präster som faktiskt utgör sådana här motståndsfickor i statskyrkan och som bloggar och sådär. Och det finns ju synoden och andra organisationer, och där har det diskuterats ganska mycket. Och det är intressant att se att motståndet mot ärkebiskopen i och hennes stora grupp i statskyrkan kommer ofta från präster som är bibeltrogna och också vänder sig mot tanken på kvinnliga präster. Men den här EFS-pressen är ju kvinnlig. Så här har de en viss humor själva noterat, de här statskyrkoprästerna, att ja, det är en ny frontlinje som har upprättats här. Så det händer ganska mycket alltså. Jag tycker det är väldigt hoppingivande. Det är liksom inte så att statskyrkan håller på att vända på något sätt, utan de tror att de har gjort en listig manöver. Men de kan ha bitit sig i svansen, för jag ser ju liksom de som vill ha en riktig kyrka, att motstånd och kamp lönar sig. Så att lite hoppfull är jag.
4: Spännande. Kampen går vidare.
5: Ja.
4: I och om Svenska kyrkan.
6: Radio Bubbla.
7: Här kommer en nyhet för alla bilintresserade. Ridån går upp för 60-talets bil. Opel Rekord 1961. Bäst på vägarna. Pröva själv. Mest för pengarna. Räkna själv. Hos Motorami får ni veta allt om nya Opel Rekord.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Kock som provgrillar hel spädgris i Tantolunden inför svensexa blir uthängd som hipster på Twitter av DNs Erik Helmersson. Helmersson backar från uttalande när han får veta mer om omständigheterna. Ja, den som eventuellt tycker att det varit en långsam nyhetscykel i Sverige, att det är lite långsamt, händer inget spännande, här får ni se på annat. Ett stort drama uppstod när Kalle Berglöf ställde sig i närheten av Tantolunden i fredags för att grilla en spädgris. Det här ledde till en stark reaktion från Erik Helmersson, som är ledarskribent på Dagens Nyheter. Det här är liksom riktiga panassen som går loss här.
2: Oh.
1: Han skrev på Twitter, kan jag säga så här: hipsten i Tanto som just i denna stund med ställning och allt grillar en hel spädgris och tar bilder av det. Alltså han fick så här retweets och likes på den här, och många som kommenterade. Den här händelsen som kommer gå till historien som Tanto Hipstergate, eller möjligen Spädgrisgate, involverade bland annat Edvard Blom. En god Edvard Blom som kommenterade att grillad spädgris är så läckert att det till och med skulle kunna göra mig till hipster. Ja, men i mina ögon så lämnas vi med fler frågetecken här än vad som eventuellt rätas ut. Till att börja med så kanske den mest uppenbara frågan, den här hipster-etiketten. Alltså, jag kan förstå en del av poängen i den här sista bisatsen, att man tar bilder av det. För det är kanske lite omanligt att hålla på att ta bilder av grejer hela tiden när man står och lagar mat och sånt där. Inte för att jag tycker att det är något fel på det, men det, man kan förstå att det är lite hipster bara, att ta bilder av sin mat. Men att ställa sig utomhus med en grillställning och grilla en spädgris, att laga bra mat. Sen ja. Är det någonting som är hipster, någonting som man ska använda förklenande omdömen om?
2: Alltså jag hade hoppats på att du skulle förklara det här för mig. För jag fattar liksom inte vad Helmersson går igång på. Alltså på något sätt, det finns ju någon slags moraliskt fördömande i det hela. Men jag är för trög för att fatta vad han är upprörd över.
1: Nej, alltså jag kan bara spekulera. Jag tycker att det är obegripligt. Men han kanske tänker sig liksom att det är ingen som äter grillad spädgris på riktigt. Utan det är någonting som man bara kan göra på något sätt på skoj, som någon sorts ironisk gest. För att riktiga människor äter, jag vet inte vad Erik Helmersson äter. Jag vet inte vad sådana som han på ledarskribenter på Dagens Nyheter äter.
2: Ja, det är inte så. Det är inte så. Vad äter de och röker de egentligen?
1: Ja, vad röker de? Det är nästa fråga. Nej, men i alla fall, det är väl så. Men vad skulle du säga, Boris? Är det någonting konstigt med att grilla en spädgris? Jag tycker det låter som naturligaste saken i världen och väldigt, väldigt gott förmodligen.
2: Ja, det är väldigt, väldigt gott alltså. Det är en enda tråkiga med spädgris, det är att det är ganska, är en riktig spädgris, så det är ganska lite kött på dem alltså. Jag minns själv när jag tillagade, när vi hade lite restaurangtid på Gotland i Visby, och vi fick in ett parti spansk spädgris alltså. Och det slutade nästan med skilsmässa hos ett tyst turistpar, därför att de tog en hel spädgris själva. Tyskar är ju stora i maten. Det var inte så att de bara slåss liksom de sista bitarna på spädgrisen, men det var väldigt nära. Det är sanslöst gott, men det är som sagt var lite kött på en spädgris. Så att han gjorde det här för inför en svensexa, och med tanke på hur aptiten brukar vara på svensexer, så utgår jag från att han inte nöjer sig med att grilla en spädgris.
1: Nej, men jag kan tänka mig att det är inte okej längre att göra riktig mat, att göra normal mat som till exempel spädgris. Man ska äta kanske sushi eller några glutenfria nudlar eller någonting. Eller annat sånt som ledarskribenter äter. Och äter man sån mat som folk åt för några årtionden sedan och som folk har ätit i alla tider. Då är det liksom konstigt. Och enda skälet man kan göra det är att man är någon sorts posör. Men apropå att vara en posör här fotograferar mat. Det är ganska spännande att den här anklagelsen kommer från en person som går till Twitter för att kommentera andras mat och andras fotografering av deras matlagning.
2: Men helt rätt, men där var någonting på spåret som inte jag tänkte på ens i min förvirring idag. Och det är ju att det som väcker anstöt är ju att man ser djuret. Hade han stått där liksom, till och med haft ett hipsterskägg och en hipsterluva och grillat förkryddade fläskareskivor så hade ingen reagerat. Men det är just det att man ser djuret som jag tror upprör väldigt många. Då blir det mycket mera på riktigt. Och sen kan man också till hipsterkulturens försvar säga att de är ju i och med att alla gamla farmödrar och mormödrar där ute och sådär, så är ju hipsterna på söder och i vissa små enklaver ute i landet, de är ju den sista förvaltarna, inte av någon extremt förfinad kokkonst utan av gamla tiders kokkonst. De gör sina korvar själva och sådana saker. Och det är ju faktiskt, oavsett vad man tycker om hipsterkulturen, någonting bra. De blir en slags bevarare av en tradition som förhoppningsvis kan få vidare spridning.
1: Ja, verkligen. Alltså, hipsterkulturen är ju ett fenomen med många olika aspekter. De dåliga sidorna av hipsterkulturen är kanske att den är ofta pretentiös, överestetisk, överestetiserad, amoralisk, lite sådär postmodernt, ironiskt, nihilistisk. Men till de positiva sidorna så finns ju andra saker som vi har pratat om tidigare, till exempel den här entreprenörsdriften. Att säga vad man vill om hipsters, men de gör ju ofta det de vill göra genom att starta företag.
2: Exakt.
1: Och sälja sina hipsterprodukter.
2: Ja.
1: Och delvis på grund av deras pretentiösa inriktning så är det ofta saker som inte passar in riktigt i kanske, ja, men så här Almi-modellen. För att de ska sälja liksom så här svindyra versioner av något normalt föremål. Liksom. Det är innovativt ibland, men inte minst är det ofta ganska traditionalistiskt. Det är lite tillbaka till rötterna, gå tillbaka till gamla tekniker och så vidare. Och det där är ju jättesympatiskt, att slå mynt av att återvända till finare gamla traditioner.
2: Ja, och jag tror faktiskt, ibland är det intressant hur liksom diskussioner i bubblasfären går ihop på något sätt. För att innan sändningen så var jag inblandad i en diskussion om depressioner på BBS. Jag menade då att det moderna samhället skapar depressioner även hos den mest starka individen, därför att det är mycket av arbets- och livsmiljön är alltså inte anpassad för en normalt fungerande människa. Därmed drivs människor in i depression. Och jag tror faktiskt att det är ingen enkel nostalgikick hos många hipsters att gå så hårt in för matlagning. Och en del är till och med så grundliga som jag, så att de inte mal korvens innehåll utan hackar det, om de tar en jävla tid. Utan det är en försvarsreaktion, alltså att en återgång till ritualerna kring någonting väldigt viktigt, alltså maten. Så att på det sättet, så även om man kan tycka illa om, vilket jag själv gör, många element hos hipsterkulturen, så är den också i någon form bärare av ett enkelt och vardagligt motstånd på ett fundamentalt område. Och därmed är den definitivt inte värd Erik Helmerssons son, utan snarare uppskattning. Det är en motståndshjälte, den person som står och grillar en spädgris i Tanto. Speciellt i Tanto, måste jag säga.
1: Ja. Det var en intressant liten ögonblicksbild från en stadsdel som jag håller högt, men som jag på gott och ont har lämnat. Jag är i alla fall glad att höra att det fortfarande roteras spädgris och liknande gentlemannamässiga verksamheter i Tanto. Har du bra recept eller tips, Boris, för den som vill grilla spädgris?
2: Ja, alltså det är egentligen det två saker ska man göra när man roterar sin lilla spädgnist där på. Han byggde en väldigt fin anläggning förresten, den här killen. När man roterar den, det är att på med honung i början och sen smeta in den med honung och svartpeppar. Och sen allt eftersom man roterar, så på med flytande honung och äppeljuice. Så att de har inte hunnit få så mycket fett. Så att försiktig grillning, lång tid och mycket bestänkande med rinnande honung och äppeljuice. Blir man nästan hungrig här?
1: Jag blir mållös av munnen bara vattnas. Jag ska försöka tolka ur den så kan jag fortsätta prata.
0: Radio Bubbla.
1: Snart fler latinamerikaner än vita i Texas har ökat med 1,9 miljoner sedan 2010, medan den vita populationen ökat med 480 000. Gapet mellan folkgrupperna 544 000 enligt fjolårets folkräkning. Jag blev faktiskt förvånad själv när jag såg de här siffrorna. Jag visste inte att det såg så pass ut i Texas. Jag vet att det är så här i stora delar av framförallt då, sydvästra USA. Att det är väldigt mycket så kallade Hispanics. Mycket, mycket latinos, invandrare från Mexiko och ättlingar till dem och så vidare. Men i Mexiko, Texas, så det är jäkligt lätt att blanda ihop dem nu tiden. Så är det så att antalet vita personer var 2008 i folkräkningen 11,9 miljoner. 11,9 miljoner vita och sen är det alltså 11,3 miljoner Hispanics. 3,4 miljoner svarta och 1,4 miljoner asiater. Vad det betyder. Och tillkom då mellan 2010 och 2018 var 1,9 miljoner Hispanics, men bara 484 000 vita. Det är intressant tycker jag, och vi har ju pratat tidigare i Bubblan till exempel om den starka befolkningstillväxten i Texas. Och jag har på något sätt, jag känner mig väldigt naiv och dum nu. Jag tänkte så här att ja, men det är folk som flyttar från hela USA för ekonomiska möjligheter i Texas. De har så bra konservativ frihetlig politik. De har ingen inkomstskatt på delstatsnivå. Och saker utvecklas i positiv riktning liksom. Så jag har ju tänkt att det är folk som flyttar dit från, ja, men från alla delar av USA, vanliga amerikaner. Men befolkningstillväxten består ju framförallt då av Hispanics. Och dessutom så har det tillkommit fler svarta än vita under samma period. Trots att de svarta utgör, ja, det är en fjärdedel av de vita i antal. Så att även i Texas så håller det på att bli så som i vissa andra delstater att vita är ju redan i minoritet. Men snart så kommer de inte längre vara den största enskilda gruppen, alltså utgöra en pluralitet som man säger ibland. Och det innebär ju också att givet att Hispanics och svarta röstar nästan som en man på demokraterna och för vänsterpolitik. Och att konservativa väljare finns nästan enbart i den vita gruppen, kanske lite grann i den asiatiska. Så innebär det att det är inte så många mandatperioder kvar innan det blir omöjligt för konservativa vita i Texas att vinna val. Och då kommer vi se ganska snabbt hur den politiska kartan i Texas förändras. Vi såg ju det också, många blev förvånade, inklusive jag själv, över att Beto O'Rourke gjorde så bra ifrån sig mot Ted Cruz i senatsvalet nu senast. Han vann inte, men han kom väldigt nära. Det var faktiskt på håret att Beto O'Rourke, den här patetiska nollan, spöade Ted Cruz, som ändå är, men jag säger vad man vill om Ted Cruz, men han är en begåvad, talangfull, etablerad, nationellt känd politiker. Och Beto O'Rourke hade naturligtvis som ett av sina huvudsakliga stick att han skulle appellera till Hispanics. Han har ju till och med ett fake Hispanic namn, Beto. Trots att han är supervit, och irländare och sånt där. Så istället för att kalla sig Robert eller Bob så kallar han sig Beto, för att låtsas att han har någon sån här Hispanic koppling. Så hur som helst, snart så kommer det bli omöjligt för konservativa vita att hävda sig i det demokratiska systemet. Och min enkla fråga är, vad händer då?
3: Ja, alltså min enkla fråga är, hur fan gick det här till alltså? jag när det drog siffrorna så jag, liksom jag blev bara stort va. Ska vi försöka trösta oss själva med att en hispanisk tillväxt behöver i sig inte innebära att tokdemokrater går segrade i olika val. Det beror ju på vilka hispanics man har växt till med. Och det vore lite intressant att analysa detta. Det är ju vissa delar av USA så är de ju en stark konservativ grupp. Så att men nästan lika häpnadsväckande är den svarta tillväxten i Texas. Det är därför att det har ju aldrig varit en, så att säga, en hemortstat för dem eller en plats dit där de söker sig. Det har ju varit en minoritet nästan. Det är en otroligt märklig utveckling detta.
1: Ja, det är sant. Alltså, svarta har ju haft en otroligt stark tillväxt procentuellt sett. Inte lika starka som Asian. Den gruppen har gått allra bäst. Men det måste ju bli då en närmare 20% tillväxt. 15-20% tillväxt i alla fall. Och det är ju jättemycket.
3: Ja, det är ju.
1: Ja, Texas är inte längre vad det en gång var. Och kanske inte jag som alltid varit så optimistisk för Texas. Jag vet inte om jag känner så riktigt längre. Att ja, men som resten av USA faller så att Texas kommer alltid stå kvar. Och de kommer byta sig loss och bli självständiga och allt det där. Va? Jag vet inte riktigt vad poängen är om det bara ska bo en massa hispanics i Texas.
3: Nej, alltså det är den utvecklingen man blir stum med. För man skulle, och tittar man på den över en, skulle man dra de demografiska linjerna några årtionden bakåt, och då skulle man ju verkligen se vilken, att det här har pågått en längre tid, men nu så har det verkligen, nu är den kritiska massan uppnådd, nu går det väldigt, väldigt fort. Och man skulle vilja se det här sönderdelat på, alltså olika delar av Texas, vilka som fortfarande så att säga håller stången och vilka som har fallit och vilka sociala skiktningar det finns. Det är inte bra.
1: Om vi ser till den övergripande geopolitiska och militära situationen i världen så läser vi hela tiden om militär upptrappning. NATO flyttar fram sina positioner i Europa, Ryssland har delvis en mycket aggressiv politik, etablerar sig som en spelare i Mellanöstern. Kina rustar upp i Sydkinesiska havet. Det skapar en upptrappning med USA som åker dit med sina fartyg. Japan bygger upp sin flotta. Det finns ett antal sådana här oroshärdar runt om i världen. Och det pratas till och med om att vi kanske är i närheten av ett tredje världskrig. Är det så, Rick? Är vi i närheten av ett tredje världskrig?
4: Det står ju utan något som helst tvivl att världen destabiliseras. Även om det kalla kriget var fruktansvärt i många avseenden så var det ändå den längsta period av relativ fred vi har haft i världen. Och det var ju många gånger som världen höll på att utplånas bokstavligt talat. Det var en politisk kommissarie på en ubåt under Kubakrisen som hette Archipov som var den enda som stod mellan världen vi har idag och en totalt utplånad värld. Det hängde på en person. Det var en person som hette Stanislav Petrov i en bunker den 25 september 1983, vill jag minnas att det var, som inte rapporterade in vad som såg ut att vara ett pågående amerikanskt kärnvapenanfall till den sovjetiska ledningen, vilket visade sig vara en falsklarm och som därför aldrig orsakade en total och fullskalig vedergällning från Sovjetunionen. Så även om vi har haft ett antal riktigt jävla nära missar i total utplåning, så har vi fortfarande haft en relativt lång fred. Men nu är vi i ett läge där Pax Americana håller på att krackelera. Det är en term som används analogt med Pax Romana, som alltså var den romerska freden. Det vill säga att ingen får slåss på det som ansågs vara det romerska rikets inflytelsesfär. Och däremot så slogs Rom väldigt hejfriskt utanför den här inflytelsesfären för att just bevara Roms inflytande. På samma sätt har vi haft Pax Americana nu under ungefär 25-30 år. Och den håller på att brytas. USA klarar inte längre att projicera sin militärmakt världen över. Och det är inte så konstigt därför att USA lägger ungefär 10% av BNP på sin militärmakt. Ungefär 6% går till Pentagon direkt. Och sedan ligger hela kärnvapenprogrammet under Department of Energy och andra delar ligger gömda under andra departement. Så den ligger på en fullständigt unsustainable nivå. Sustainable anses vara ungefär 2%. Medan USA lägger mer pengar på sin militärmakt än nästa 35 nationer sammanlagt. Så det håller liksom bara inte. Och det här har ju människor börjat inse. Det finns många sätt att knäcka den amerikanska intressesfären. Och det finns gott om aktörer som har det intresset att knäcka den amerikanska intressesfären. 2009 har det kommit fram senare. Så gick Ryssland till Kina och kom med en propå om att gemensamt sälja hela sin dollarvalutareserv på marknaden. 1,2 amerikanska triljoner dollar. Och det finns inte likviditet i orderböckerna för att absorbera den sortens säljorder. Så i det läget så hade alltså Ryssland och Kina tillsammans kunnat knäcka USAs ekonomi bara genom att agera tillsammans. Kina då sa att det här lägger inte i vårt intresse i det här, vid den här tidpunkten. Så det blev inget av det. Men det blev ändå en väldigt, väldigt stor väckarklocka för USA att de är mer sårbara än vad de först trodde. Och det här har börjat noteras i högpolitik. Det noteras inte på gator och torgen. Det noteras absolut inte bland regelbundna kolumnister som Åsa Lindeborg och så vidare. Men särskilt då inte kommunistkramare. Men ja, det står liksom helt utan tvivel att världen destabiliseras och krig har startats för mycket, mycket mindre än det som händer just nu. Och vi kan ju komma tillbaka till de mer specifika konflikthärdarna, därför att ja, man ser lite militär röra sig, men det är ju faktiskt det sista som händer. Det är som Kissinger sa, att militär är ju på något sätt den sista försvarslinjen för en viss politik, inte det första som händer.
1: Så vi har ett antal olika globala parter i de här konflikterna, stora, stora maktblock. Inte minst förstås USA och NATO och Ryssland och Rysslands intressesfär. Och det här är ju en delvis kontroversiell fråga. Bland annat bland oss libertarianer så finns det olika synsätt på det här. Vissa ser NATO och Ryssland som ungefär lika goda kolsupare. Andra ser Ryssland som arvfienden och ett hot mot västlig kultur. Ytterligare andra ser NATO som den mest aggressiva parten, för att det är USA som har de absolut största militära musklerna, och vissa uppfattar att NATO flyttar fram sina positioner i Europa, inte minst på ett sätt som är uppenbart provokativt gentemot Ryssland. Hur ser du på de här olika stormakterna? Är de lika goda kolsupare, eller bör vi kanske ta ställning för någon av dem snarare än någon annan?
4: Ja, så ska man gå på princip, så ser jag i termer av vem som kränker mest av LLP, Life, Liberty, Property. Och då, Ryssland har gått in i Krimea och helt uppenbart kränkt både äganderätt och liv. De har gått in i Ukraina, de spänner musklerna ganska så friskt, men det gör USA också. Och jag tror att vi inte vet hela sanningen där nu, om jag ska vara ärlig. Tittar du i Yemen, tittar du i Pakistan, där USA glatt skickar in drönare och dödar hela familjer och deras

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Wagnergruppens intåg i Moskva avstyrs då överenskommelsen nås med Kreml om att privatarméns chef Yevgeni Prigozhin går i exil i Vitryssland och anklagelserna om väpnat uppror avskrivs. De soldater som deltog i upproret kommer inte åtalas och de som inte deltog får anställning i ryska armén. Här har vi ännu en sån här situation som är så fascinerande delvis för att vi vet så lite om den. Det finns många öppna frågor och det verkar nästan omöjligt att få säker information. Trots att det är en stor, vida omtalad världshändelse. Absolut största och viktigaste som pågick under de här dagarna. Det var precis då när vi svenskar firade midsommar. Så satt vi och sneglade på våra telefoner för att kolla senaste uppdateringen om vad tusan egentligen vad som hände i Ryssland. Så någonting hände med det här beryktade Wagnerkompaniet och deras likaledes beryktade ledare Prigozhin. Något sorts myteri, något sorts uppror. Men vad var egentligen syftet med upproret eller vad det var för någonting? Hur utspelar sig egentligen? Vad blev konsekvenserna? Det är ganska oklart. Jag tänkte vi kan försöka prata lite om det. En observation som jag gjorde det är att för en gångs skull så är Ryssland och väst officiellt i stort sett överens om vad som händer. Det brukar finnas bara helt olika bilder av många händelseförlopp. Och lite så är det här också såklart. Man har lite olika berättelser men inte dramatiskt olika. Och det är framförallt kan man säga liksom tolkningar eller värderingar av konsekvenserna som skiljer sig. Alltså vad säger det här om situationen i Ryssland och så vidare. Men man är ovanligt överens om vad som faktiskt hände. Inte för att det gör mig mindre misstänksam. Det är precis tvärtom. Alltihop börjar förstås med Wagnergruppen. En rysk grupp av legosoldater. Ett privat militärföretag. Jag tror man kan säga också att Wagnergruppen har lite grann karaktär av en sorts främlingslegion. Som franska främlingslegionen. För att de också tar till sig lite halvfigurer som kan, kanske finns lite utanför samhället som kan tas in och på det här sättet få kanske, det kanske inte som i främlingslegionen att man blir fransk medborgare efter x antal år men det finns, jag tror också det finns en sån aspekt som kanske inte är 100% konventionell i, när man tänker på amerikanska PMC, Private Military Companies. Ja. Det är relativt nytt för Ryssland att ha en sån resurs åtminstone i modern tid men det är förstås välbekant internationellt och jag tror man kan säga att Ryssland skapade Wagnergruppen som ett svar på hur framförallt USA arbetar med privata militärföretag. Det finns väl inte riktigt en officiell historia, inte så vitt jag vet i alla fall, men det är rätt orimligt tror jag att tänka sig något annat än att Wagnergruppen uppstod. Alltså man kan inte tänka sig att den uppstod helt spontant liksom för att Prigozhin kände för utan det här var någonting som tänktes ut i Moskva, det var välsignat av Kreml, det var någonting som Kreml och Putin ville ha. Prigozhin, han var som en lämplig operatör för att styra upp en sån sak. Han var som en oligark som man brukar säga, han var en skicklig affärsman som redan var inlänkad i försvarsmakten. För att han, som jag förstått det då, så hade han företag som levererade diverse tjänster, som logistik. Han sysslade bland annat med livsmedel. Det som de säger i

0: svenska medier, korvgubben som blev oligark. Jag tycker ganska, ganska charmigt. De menar det som det ultimata nedsättande uttrycket. Mm. Jag tycker ganska charmigt. Men jag tror att han levererade mat till ryska försvarsmakten via någon sorts cateringföretag eller liknande. Jag kan ha fått den bakfoten, men jag tror att det var en av hans kopplingar till försvaret. Så att han var en perfekt resurs när man ville bygga upp en sån här separat kraft som inte stod under samma begränsningar som reglera förband. För det är ju därför man har såna här privata grupper då. Att de lyder ju inte under samma regler. De kan göra saker som skulle anses vara juridiskt tvivelaktiga för reguljära förband och syssla med. Man kan ta större risker. Man kan ha plausible deniability om någonting går fel på något sånt här med gråzons uppdrag. Och dessutom kan man då man kan absorbera mer tvivelaktiga element i förbanden som man kanske inte kan låta ta värvning i den reguljära krigsmakten. Till exempel folk som har varit dömda för grova brott, vilket Wagner har blivit kända eller ökända för att de har massa brottslingar och så vidare i förbanden. Och man kan göra operationer utomlands som man inte kan göra med reguljär trupp, för att då skulle det vara liksom att Ryssland går in i det landet. Men Wagnergruppen har utfört operationer, skarpa operationer och slagits i Mellanöstern och i Afrika och kanske andra regioner också. Och såklart så finns det också starkt ekonomiskt motiv, alltså precis som i USA. Alltså privata militärföretag är ett sätt att kringgå ekonomiska begränsningar, både i termer av vilka pengarflöden man kan pumpa in i verksamheten och hur man kan använda pengarna. Så till exempel, hur mycket kan man betala folk? De här företagen, de är inte begränsade av den reguljära arméns liksom lönetabeller och så vidare, utan de kan jobba mer med marknadspriser för att rekrytera de bästa förmågorna. De behöver inte tänka på liksom anställningsförhållanden på samma rigida sätt som försvarsmakten behöver. Ja. Väldigt spännande ämne det här med legosoldater. Vi har pratat om det förut flera gånger. Det är spännande inte minst för ett historiskt perspektiv. Och inte minst det här med som hyresvärd som plötsligt vänds mot uppdragsgivaren. För det är ett historiskt temat där. Och mer generellt såklart militäruppror. Det finns hur många historier som helst av uppror inom militären. Det mest välkända, det mest uppenbara kanske åtminstone om man har såna intressen som vi tenderar ha i våra kretsar, är kanske Romarriket. Där kejsarämbetet i Romarriket ärvdes ju inte, ibland så ärvdes det från far till son och så vidare. Men det var inte regeln egentligen, eller att det tillsattes genom val och sånt där, utan det är de metoder som vi känner igen från senare europeisk historia. Men i Rom så var det väldigt vanligt att man hade en framgångsrik militär härförare som när han var klar med sin kampanj ute i kolonierna så vände han på klacken, marscherade mot Rom eller mot Konstantinopel och gjorde sig själv till nästa kejsare. Och naturligtvis var det så som själva kejsardömet från början uppstod, alltså när Julius Caesar använde sin starka ställningsgeneral för att ta makten när han korsade Rubicon. Så om man vill leka med den parallellen så är det en ganska anslående förstås, eftersom det som utlöste inbördeskriget som ledde fram till Caesars maktövertagande var hans förordnade som guvernör i Gallien som han hade erövrat löpte ut. Och då statsledningen i Rom bådade honom att upplösa sina legioner och vända hemåt. Och där skulle han ställa sig svars för diverse förseelser då. Det var uttalat eller åtminstone underförstått att det skulle inte gå så bra för Caesar när han kom tillbaka. Och på samma sätt så sägs det att man i Moskva hade fattat beslut om att Wagnergruppen skulle upplösas. Eller införliva sin regelrätta ryska krigsmakten. Men Prigozjin, han skulle inte längre ha den här ställningen som han hade haft. Och kanske delvis bara därför man skulle upplösa det. För att Moskva, Putin och så vidare. De kanske var trötta på att Prigozjin liksom nästan överglänste dem. På den här militära teaterscenen. Caesar, han gjorde sitt berömda motdrag då. När han marscherade med en av sina legioner. Floden Rubicon in i själva Italien, vilket utlöste det inbördeskriget som slutade att han tog makten. Så det är inte omöjligt att tänka sig att Prigozjin hade en liknande idé, att han försökte göra Caesar. Ni kan inte säga åt mig att upplösa min armé. Jag är en stor härförare. Jag står över er futtiga politiker och så vidare. Jag ska visa er vad jag kan göra med mitt mäktiga Wagner-kompani. Ja. Det som kanske gör mig skeptisk till den idén är att den framstår utifrån det lilla som jag vet som så djupt orealistisk på så uppenbara sätt. Alltså Prigozjin var ingen Caesar, för att uttrycka det milt. Han var inte en stor här, han var inte ens en militär. Han var en oligark, en vd, en spindoktor, frontfiguren för en grupp och kanske skaparen av en sorts mytologi, en PR-bild. Det är inte en oviktig roll, men Prigozjin var ingen Caesar, och så vid jag kan se så fanns det inte minsta lilla chans att han skulle kunna liksom ta makten i Ryssland eller ens vara en spelare som avgör liksom vem som har makten i Moskva. Det är i alla fall, det är min bild av situationen. Ändå så gick han upp mot Putin, utmanade honom öppet utan omsvep. Visserligen så, han sa ju då officiellt då att han vände sig inte mot Putin, han vände sig bara mot mot Shoigu och Gerasimov, alltså försvarsministern och överbefälhavaren. Men det är ju rent krasst en meningslös ordvändning bara från Prigozjins sida. Shoigu och Gerasimov är Putins män, och alltså särskilt i en sån situation så skulle Putin inte ha kunnat agera mot dem som någon sorts eftergift till Prigozjin. Om man tänker sig att han hade sparkat Shoigu och Gerasimov dagen efter att Prigozjin krävde det. Alltså, det skulle ju totalt ha underminerat Putins ställning. Så det, jag kan inte förstå det på något annat sätt. Alltså det som officiellt kommunicerades från Prigozjin och så vidare, som att det var ett frontalangrepp mot Putin själv, mot hela Putin-regimen. Men det här är en av frågorna som blir hängande i luften, och det är det jag försöker leda fram till här. Så hur kunde Prigozjin göra något som var så otroligt våghalsigt, så till synes och orealistiskt? Fanns det kanske en chans att han kunde ha lyckats? Eller hade han blivit vansinnig? Kanske bokstavligt talat vansinnig, som vissa har varit inne på. Att han fick en knäpp, liksom krigets fasor, liksom övermannade honom till slut, och han liksom kunde inte se klart, och han, det blev en sån här apocalypse now-situation, och han blev tokig helt enkelt. Men en annan som frågade är ju om Putin på något sätt var involverad. Många har misstänkt att det här var någon sorts maskerovka, eller en sorts fake-kupp. Kanske lite grann som i Turkiet här om året, när Erdogan, alltså oavsett vad upprinnelsen var till den här kuppen i Turkiet, det som officiellt var en misslyckat kuppförsök, men de facto så stärkte Erdogan massivt sin ställning i Turkiet, både i politiken, militären och så vidare, efter det här påstådda kuppförsöket, som många var misstänksamma kring, som jag definitivt är misstänksam kring. Så en fråga som har ställts i det sammanhanget, det är så, varför lät Putin Prigozjin komma så lätt undan? För någonstans, det blev snabbt uppenbart att det skulle inte bli någon marsch mot Moskva, någon kuppförsök liksom. De var helt utmanövrerade. Han fick inte med sig så många soldater som han hade behövt och så vidare. Han hade inget stöd, som jag förstod, det var absolut ingen i hela Ryssland som sa någonting annat än att vi sluter upp 100% bakom Putin. Inga oligarker, inga militärer, ingen slöt upp bakom Prigozjin, vilket jag antar att han hade hoppats på. Om det nu var ett riktigt försök, men ja, Putin han höll några skarpa tal där han pratade om förräderi och så vidare, men när det kom till kritan så lät han Prigozjin flyga till Minsk, eller om han tog en bil, det vet jag inte. Alltså, han fick liksom frilejd, åkte till Lukashenko och var i Vitryssland istället. Det kan ju mycket väl vara så då att det finns ett någonstans i Prigozjins nära framtid så finns det ett paraply, och det paraplyet har en förgiftad spets, och Prigozjin kommer få ett snöpligt slut. Men även om det händer, så tycker jag ändå det ser ut som en ganska mild reaktion från Putins sida. Alltså, måste han inte, om det är en riktig kuppförsök, måste han inte i det läget liksom faktiskt gripa Prigozjin och kasta honom i någon fängelsehåla på vatten och bröd, eller skjuta honom? Alltså, Putin ser svag ut. Så varför accepterar Putin någonting som får honom att se svag ut, när det samtidigt inte ser ut som ett seriöst kupphot? Och det, kanske för att Prigozjins kupp faktiskt var ett hot som Putin var tvungen att ta på allvar, eller att Putin och Prigozjin på något sätt kan ha varit i maskopi. Men jag får inte ihop det med att Putin så svag ut. Och sen ytterligare en sån här faktor, det är att hela dramat har inte spelat ut sig än. Så jag har sett delrapportering, jag vet inte om det är pass bekräftat, det är att Prigozjin redan nu på något sätt är tagen till nåder, att han har flugit fram och tillbaka med sitt privatjet inuti Ryssland, och att det spekuleras då igen om att alltihop kan ha varit en fint, en täckmantel för att flytta Wagnergruppen till Vitryssland, för att därifrån kunna attackera Kiev norrifrån. Och det antar jag skulle förändra bilden väldigt mycket, och då skulle Putin liksom se, ser väldigt stark och listig ut. Och sen en annan fråga är såklart huruvida USA var involverade. Det är en naturlig misstanke såklart att de på något sätt hade fått klona i Prigozjin, kanske inbillade honom att han skulle få stöd i det här försöket att ta över i Moskva. Inte för att jag tror att amerikanskt stöd väger särskilt tungt i Ryssland. Om han har noll stöd inhemskt men han har stöd från USA, då får man en sån här liksom, ja, det händer ju att de försöker sig på sånt där, kanske så här Juan Guaido och sånt där i Venezuela, men jag tror inte det funkar så bra. Det funkar inte där, jag tror inte det funkar i Ryssland heller. Ja, det finns helt enkelt massvis med frågor här, och därför tänkte jag att vi skulle besvara dem. Kan du, Boris, kanske kan vara snäll och förklara för mig och lyssnare vad det egentligen var som hände?
1: Ja, men jag har ju pratat med Prigge. Nej, men alltså en del, man kan ju börja med att rensa bort, tror jag, en del mindre troliga grejer. Dels så här med Putins goda minne och ledande hand i sensatt Erdogan liknande fake kupp. Den borde rimligen då ha följts av någon form av utrensningar. Och det har man inte sett i någon större grad. Nu har han gjort så här, nu slår vi till och tar bort de här. Hade man liksom eldat upp hela Wagnergruppen på bål eller någonting annat, så hade jag ju begripit det. Så att där finns det inga större likheter. Sen har jag lite svårt att se varför de skulle behöva genomföra en sån här operation för att flytta Wagnergruppen till Vitryssland. Det är ju bara att flytta dem helt enkelt. Det här gör ju bara att det finns ju liksom ingenting som hindrar detta. Och sen slå till. Det är snarare bättre att ha dem positionerade i Vitryssland som ett möjligt hot om de inte behövs på de nuvarande fronterna. Den teorin är lite grann så här, man ska så fort vi inte förstår varför någon gör som de gör, så antar vi att de är inne i det här femdimensionella schacket, och det är för att man vill nästan göra folk en tjänst och tro att de har någon jättesmart plan. Och jag kan svårligen se varför det skulle vara fallet just för att få flytta Wagner till Minsk. Jag tycker du pekar på alltså det som är den riktigt stora frågan i det här, och den som det faktiskt inte finns något bra svar på. Det är alltså rysk och sovjetisk tradition är ju att man hatar desertörer, man hatar inre upprorsmakare, och man dödar dem om de finns inom de väpnade styrkorna. Och det där det från början blir, alltså det är en rent reflexartad grej. Det spelar ingen roll vem det har varit som har suttit vid makten, vare sig det var under tsartiden eller under sovjettiden eller idag. Du krossar alltid folk i våldsapparaten om de muckar med den som har makten. Och tittar man på händelseförloppet den där förbannat underliga midsommardagen, så redan där blir det konstigt. Alltså de rullar mot centralmakten, och det enda som händer är att centralmakten skickar upp tre helikoptrar var en blir nedskjuten, och sen upprättar man lite vägspärrar vid infarterna. Det är det som är konstigt. Alltså hade det varit normal rysk reflex, så då, fan, de satt in kärnvapen mot dem på motorvägen där. Det där är jätteunderligt. Och det spelar ingen roll om man har gjort, om Putin skulle ha gjort bedömningen att nej, men Prigozjin han satt hela kvällen och drack vodka, han blev sur därför att han inte får uppskattning för att han har offrat så mycket manskap. Han är sur för att Shoigu inte ser till att de har ammunition och granater så det räcker. Nu har han fått nog. Nu rullar han bakfull i spetsen för en kolon. Jag förstår killen. Så skulle Putin aldrig ha tänkt om han var en normal rysk härskare. Det är liksom, någon gör uppror, döda honom. Man väntar inte att prata med honom. Och lika underligt blir det när Putin då ger en intervju i för några dagar sedan, var det förra torsdagen, där han berättade att han haft ett möte med Wagnergruppens ledare inklusive Prigozhin och sagt att ni får jättegärna fortsätta finnas och strida, men befälet ska övergå från Prigozhin till den som då var operativ chef i fält för Wagnergruppen. Och Putin säger i intervjun att nej, men alla tyckte att det verkade bra, utom Prigozhin som sa att det här kommer aldrig manskapet att godkänna. Och sen säger han inte mer. Så att gruppens öde är ju liksom ganska okänt. Enligt Ukraina så finns det några hundra just nu som har flyttats till Vitryssland. Enligt Pentagons desinformationsunderrättelsetjänst så har Wagnergruppens soldater spritts ut på reguljära förband då, och presterar dåligt, hur de nu vet det. Alltså det är ju här frågetecknen finns, och jag har ännu inte sett någon som kan ge en logisk vettig förklaring. Som sagt då, om Prigozhin blir tokig, så förklarar inte det milda. Det är ingen ursäkt för att inte Putin skulle ha låtit honom gå under i en eldstorm. Det är skitkonstigt.
0: Men väldigt bra. Det känner att vi börjar liksom utesluta vissa hypoteser, dra upp lite linjer, avgränsa lite grann vad man rimligen kan tänka sig. Jag tänker då att en sak som vi förmodligen kan sluta oss till, det är att Prigozhin måste ha varit åtminstone lite galen.
1: Mm.
0: Han måste ha varit åtminstone lite rubbad liksom. För mycket vodka, för mycket krigstrauma, vad det nu var för någonting. Men han kan inte ha varit totalt sund när han drog igång det här. Men den andra saken som jag tycker är svår att komma ifrån, det är att Putin är svag. Han vet att han är svag. Eller han kanske inte är svag, men han tror att han är svag. Han kanske är paranoid och ängslig. Det känns konstigt att säga en sån sak om Putin. Men jag kan inte se annat än att han agerade väldigt svagt. Det är precis som du säger, Boris. Det finns de här uppenbara sakerna som han borde ha gjort.
1: Mm.
0: Utifrån liksom rysk historia, typisk rysk doktrin. Och bara från vilket perspektiv man än ser det, så framstår han som väldigt svag eller väldigt, väldigt ängslig. Så det skulle jag i alla fall ta som en approximativ tanke här. Att Prigozhin var åtminstone lite galen, och Putin, det exponerades här en ganska betydande svaghet hos Putin.
1: Ja, vilken ryssar i gemen, inte bara de väpnade styrkorna, tar till sig, för att om inget speciellt hände med Wagnergruppen då alltså det är en döds, de skjuter ju fortfarande folk som deserterar, fast inte lika öppet som under Stalintiden. Och kan man komma undan med det här, så är det en jävligt knepig signal alltså.
0: Vi har inspel från BBS här. Så Prigozhin är typ en Steve Bannon som korsat Rubicon. Ja, det kanske finns, det finns säkert vissa likheter. Man kan ju leka med den idén kanske. Steve Bannon har ju en militär bakgrund. Han är ju gammal US Navy.
1: Ja.
0: Så att han har ju en viss bakgrund, men han har ju inte varit en ledare i det militära på det sättet. Han har inte varit ledare för något, liksom varit uppmärksammad på det sättet. Men han är, jag antar att syftningen här på att han är liksom en viktig spindoktor, en person som kanske delvis överglänser den politiska ledningen och så vidare. Men Steve Bannon, han har ju alltid utmärkt sig genom att vara 100% obrottsligt lojal,
1: ja,
0: med sin ledare Donald Trump. Han har aldrig vikit en millimeter från den linjen. Så därför är det väldigt, väldigt svårt att tänka sig att Steve Bannon skulle liksom vara full och få någon sorts bizarr smetigt liksom, och börja liksom. Han flippade ju ur kring den 6 januari.
1: Mm.
0: De ökända händelserna 6 januari 2021 var det väl. Då han började gorma. Jag minns jag hörde live på hans War Room podcast och blev helt chockad över vad han sa. Att han sa att de skulle sätta upp pålar med avhuggna huvuden på det.
1: Ja, just det.
0: en av de mer extrema saker som jag hörde någon mainstream person säga. Men han var liksom bara totalt uppeldad liksom, och satt och han hade inget manus, om man får uttrycka det milt. Så han är ju helt galen liksom, men obrottsligt lojal mot Donald Trump. Så det skulle vara egentligen liksom parallellen då, om Steve Bannon skulle vända sig mot Trump och kläda honom. Alltså vi hoppas ju på det, vi hoppas väldigt mycket på att vår kompis Steve ska göra något sånt.
1: Vässa på alla själv.
0: Det jag hoppas på, det jag har sagt i åratal i Radiobubbla och andra sammanhang, det är ju att en väg framåt för USA vore att Eric Prince, mannen som grundade Blackwater, deras allra mest ökända private military company, han borde ta makten i USA. Han är en perfekt kandidat på alla sätt. Han har rätt bakgrund, sunda värderingar. Han är en sån här liksom riktig amerikansk aristokrat. Och som jag har sagt tidigare, det är på riktigt liksom ett av de mest, eller kanske det allra mest positiva scenario jag kan tänka mig för USA. Alltså bland de som känns någorlunda realistiska. Och givetvis, jag vet inte om jag har sagt det förut, men jag gissar att jag har sagt det tidigare. Han borde slå sina påsar ihop med Steve Bannon. Så fort Donald Trump deklarerar att han inte kommer att söka politisk makt igen, då är Bannon fri att göra en ny allians med nästa potentiella ledare. Och om Bannon och Prince går ihop, då kan de bli sån här Putin-Prigozhin. Det är inte precis samma då, men det skulle vara enormt spännande att följa sån utveckling. Superstark, skön Hollywood-logik som vi pratat om förut. Alltså man vill ju se fler såna här uppror. Det var någon som skrev på BBSen, jag tror att det var Jonathan, han skrev att det här, alltså Prigozhins lilla kupp då, det var det närmaste som man skulle få komma ett legionsuppror i sin livstid. Men man hoppas ju att han har fel på den punkten. Det hoppas ju han också såklart. Ja, visst är det en uppmuntrande tankebord. Vi skulle kunna gå in i en ny sorts tid, en hyrsvärdens tid, en legionärsupprorens tid.
1: Ja, det är en underbar tanke alltså. Men problemet är att vi har ju inte de riktiga legionärerna och hyresvärden och personligheterna. Alltså det är möjligt, alltså man ska aldrig dra för mycket liksom växla på romartiden och hoppas att den ska återupprepas i moderniserad form. Men hyresvärdens och legionärens ledare där, de var ju själva stridande, alltså de förde ju befäl i fält i verklig mening, och de stupade ju till och med på riktigt på sin post som behövdes. Och det är ju en av hakarna med Prigozhin, att han var ju inte en militär ledare, alltså, precis som du sa, alltså, han var ju en vd och en operatör på olika områden, och jag tror det är därför också som man ska laborera lite där, så jag tror att det som bidrar till hans att han faktiskt, tror jag, fick en knäpp helt enkelt. Han ser hela sitt livsverk liksom malas ner i skyttegravar på slagfält. Han får inte understöd och underhåll, vilket är bevisat. Manskapet och officerarna skriker högan sky, och till slut brister och han rullar mot Moskva liksom helt vrickat. Och de lite mer kalla hyresvärden, man ska kalla dem, de får ju också erbjudanden av Putin på den här, om man nu talar sanning, under den här konferensen där han möter dem, att ni får vara kvar, men ni får utse den som också är den som ska leda er, det är den som leder er just nu i fält. Alltså vi har en avsaknad. Prince är ett fantastiskt bra namn på många sätt alltså, men jag tror, ska man få legionärer i vår tids legionärer i rullning, så är det, då ska det vara råbarkade militärer. Det närmaste vi har kommit i modern tid, det är ju när främlingsregionen i Frankrike och delar av arméns ledning satte sig upp mot de Gaulle under Algeriet-krisen. Alltså då var det jäkligt nära. Det kunde ha hänt. Och det är ju min gamla dröm och käpphäst att det ska hända igen i Frankrike. Där har man strukturen alltså. Inte bara legionen, utan man har ju en stark krigsmakt som en del av den djupa staten. Så att men perfekt vore ju liksom prins tar makten i USA och en general kliver fram i Frankrike. Sen kan man sova lite lugnare. Kanske.
0: Mm. Ja, det vore grejer. Jag hörde rykten som gick för några år sedan om en svensk. Jag höll på att säga general. Jag tror inte han var general. Han var överställd och sådär. Men en svensk ganska hög militär som tiden var väldigt frispråkig och väldigt radikal och liksom en sån som han, när jag kollade upp på dem kändes han som en sån som skulle kunna liksom dunka näven i bordet, ta med sig sina mannar som förmodligen är obrottsligt lojala mot honom och liksom jag vet inte exakt hur det skulle till, rulla mot Helgeandsholmen. Nu är det svårt att tänka sig såklart i Sverige, men vilken kittlande drömmen då.
1: Jo, men det är i de länder som har en riktig krigsvakt, va, så tror jag det är fullt möjligt. Alltså att det är Frankrike och Tyskland är ju inte helt utrensat i krigsmakten än. Det dyker då och då upp liksom någon konspirativ grupp där. Dock verkar de ha lite klen förankring. I Sverige kan jag tänka att det finns höga befäl som fortfarande har ett litet lojalt manskap. Men i Sverige har det praktiska problemet. Det finns ju inte så många krafter att sätta i rullning alltså. Det är om de kan skrapa upp 3 plutoner och inta riksdagshuset.
0: Ja, det ska bli spännande att se vad som händer med Prigozjin. Han är ändå en intressant person.
1: Oh ja.
0: En av de stora äventyrarna i vår tid. Och så känner jag också att hans bilderna från hans lägenhet... när polisen gjorde razzia på hans lägenhet i Sankt Petersburg, tror jag det var. Det var ju någonting riktigt i hästväg. Man har ju sett lite sådär när de gör en räd på kanske Saddam Husseins palats eller sånt där. Men det här tog priset. Det var nog den bästa jag har sett i den genren. Alla de bizarra rummen han hade och enormt mycket bra grejer liksom. Med 8 falska pass och peruker och allt det där han behövde för att fly och ett helt rum som var som ett litet sjukhus som hade inrett. Ja. Komplett med all medicinsk utrustning, just in case, vapen och 1 miljard i kontanter. Och det var riktigt. Alltså han måste vara ganska spännande liv, Prigozjin, med den inställningen.
1: Jag tänkte på den här serien Blacklist. Alltså, han är ju som den amoraliska hjälten i den serien. Det är väldigt lika på många sätt.
0: Mm-hmm. Ja, det var en intressant och smickrande jämförelse. Ja. Jag har sett några avsnitt av den serien. länkansvar på Prigozjins lägenhet. Bilder behövs, skrivs i BBS. Ja, men absolut. Någon får fixa fram bilderna. De har redan postat BBS i en annan tråd, men länka gärna in dem. Gärna bilderna direkt. De är helt fantastiska. Och det var inte så farligt liksom, smaklöst heller. Det var ganska...
1: Nej.
0: det var pampigt liksom. Det var pampigt och häftigt och... Jag tycker det är ganska imponerande att ha, jag vet inte hur många falska pass han hade, men som jättemånga. Och jag blev ganska imponerad faktiskt av Prigozjins lägenhet. Så därför hoppas jag lite på att han kan göra en comeback, att han kan hitta på någon ny karriär och göra något. Liksom.
1: Men också det här med sedelbunt, alltså miljoner och miljoner i olika valutor i kappsäckar var väldigt härligt. Man ser honom liksom svinga över axeln och springa mot en helikopter. Då.
0: ja.
1: Men och guldtacker givetvis, det var härligt som pratade av dig. Nej, men alltså man kan ju mycket väl tänka sig att Prigozjin dyker upp i Afrika. Wagnergruppen opererar ju fortfarande där och som det verkar allt mer självständigt. Han kanske blir negerkung.
0: Jag hoppas lite på att han ska slå sina påsar ihop med Viktor Bot.
1: Det vore ju väldigt coolt.
0: Han är tillbaka i Ryssland och igång och... kör lite samtidigt kommentarer och sånt där. Men det måste klia i fingrarna för honom.
1: Ja.
0: Att köra så här. Kanske starta en ny Wagnergrupp. Eller köra med Prigozjin i Afrika. Eller vad det kan bli för någonting. Vet du förresten, Boy? Det här är total off-topic fotnot. Men du vet vem Christopher Cantwell är, eller hur?
1: Ja.
0: Den amerikanska libertarianen. Ja. Han kom ju ut i fängelset efter 3 år i fängelse eller sånt där nyligen. Och jag har lyssnat lite på hans podcast då och då. Och en grej han berättade om, det var att när han satt inne i federalt fängelse i USA så satt han i samma, jag vet inte vad det heter, liksom, samma cellblock, samma avdelning som Viktor Bot. Och han och Viktor Bot blev polare. De var liksom bästa kompisar där på fängelset. Snackade med dem varje dag, för det var de som var mest intresserade av nyheter. Så de hade liksom, en av dem hade en prenumeration på New York Times och den andra hade en prenumeration på Wall Street Journal. Sen läste de och så bytte de tidningen. Och så fort det händer något här nyhet på radio, de hjälpte varandra att få in radiofrekvenserna. När det hände något så gick de över till den andra cell och sa, ja, Viktor, har du hört om ditt en datt?
1: Det är helt underbart.
0: Så det är riktigt, riktigt sjukt. Alltså, jag tänkte skriva någonting om det här på BBS. Jag har glömt bort att göra det. Christopher Cantwell tog det med. Christopher Cantwell och Viktor Bot är polare från fängelsetiden. Elon Musks företag XAI lanserar tidig beta-version av chatbotten Grok med tillgång till X i realtid till utvald grupp. Men kommer senare bli tillgänglig för alla som betalar för prenumeration på X. Namnet myntades av Robert Heinlein i hans bok Stranger in a Strange Land. Elon Musk, han har en komplicerad relation till artificiell intelligens. Så å ena sidan så är han en av pionjärerna i den moderna AI-revolutionen. Framförallt för att Tesla är ett av världens ledande AI-företag. Det är en annan sorts AI än en ChatGPT såklart. Eftersom den handlar om att förstå och interagera med den fysiska verkligheten. Snarare än att processa och generera strömmar av ord. Men om man tänker sig en framtid där intelligenta maskiner ska vara mer som robotar, gå runt med fysiska kroppar och så vidare, då är det mycket mer Tesla än ChatGPT som behövs. Och allt tyder på, så vitt jag kan förstå, att Tesla är i särklass världsledande vad det gäller den typen av AI. Därför att de har så enormt mycket data framförallt från alla Tesla-bilar som kör runt. Som gör att de kan bli bättre och bättre på det här. Och som vi pratade om tidigare i den här sändningen då, så är jag skeptisk till det här med elbilar. Jag tror inte på elbilar. Jag vill inte köpa en Tesla. Jag blir bara, det kryper i skinnet när jag tänker på hela projektet. Hur mycket jag än gillar Elon Musk. Men Tesla-projektet blir mer begripligt. Om man tänker på det som ett sätt att kanalisera enorma mängder statliga miljösubventioner till avancerad AI-forskning. Det här är min teori, Boris, om Tesla. Att det egentligen handlar om AI-produkten. Men det är inte nödvändigtvis bilar som i slutändan ska ha den här AI-tekniken som Tesla utvecklar. De har ju börjat bygga sådana humanoida robotar. Ja. Optimus-roboten som går på två ben, två armar och så vidare. Som kan dra nytta av samma AI-teknik. Och som Elon Musk själv hintar om att det kan bli en större grej än Tesla-bilarna. Och jag fattade inte riktigt det när första gången det lanserades. Jag tror till och med jag sa någonting lite avfärdande i Radio Bubbla om de här robotarna. Men sen när jag börjat fördjupa mig mer AI-forskning så har jag insett att man ska nog ta någon på orden där.
1: Det vi skulle stå för i så fall är ju en nästan storslagen mjölkning av staten för helt andra ändamål egentligen.
0: Ja, kanske läskiga ändamål men en imponerande operation om man tänker på det på det sättet. Snacka om 3D-schack och allt det där. Ja. En annan sak är att Elon Musk han med och startade OpenAI när det begav sig. Sen har han på senare år uttryckt en besvikelse, en bitterhet över hur det projektet har utvecklats. Så bland annat att man har gått från idén om det här med Open i OpenAI. Och att man har gått från en sorts non-profit-modell som det var tänkt från början. Till att man har smugit in en mer kommersiellt operationssätt inom ramen för Open-profit, för non-profit-ramverket. Och sen har man ju då i praktiken blivit en del av Microsoft-koncernen för att Microsoft har gjort så stora investeringar. Men eftersom OpenAI inte blev vad Elon hoppades på och han har varit väldigt högljudd kring den saken så har han nu startat ett eget AI-företag som ska förverkliga det han såg som den ursprungliga visionen. Något åt det hållet. Så att han har redan sitt AI-företag Tesla som är det här liksom interagerar med fysiska verkligheten AI. Men nu vill han också ha ett mer språk AI-företag. Och han bygger det nära kopplat till X, det nya företaget som han håller på att ta fram. Som han bygger på grundval av det gamla Twitter. Med Twitter som är en av grundkomponenterna för att bygga sin Everything-app. Och en annan roll som Musk har, det är också intressant alltså, i den här AI-svängen, det är att han är en av de mest högprofilerade personerna. Man får nog säga att den allra mest högprofilerade personen som har varnat för att generell artificiell superintelligens kan innebära ett existentiellt hot mot mänskligheten. Det vill säga inte det här med att AI tar våra jobb och sånt där, utan att urspårade artificiella intelligenser kan komma att utplåna hela mänskligheten. Inte bara våra jobb utan vår planet och rubbet också. Vi i Radio Bubbla gjorde en specialsändning om det här, det var den 4 april i år. Ett tips till alla att lyssna på den sändningen. det är en viktig fråga, väldigt intressant fråga, och det är många som har sagt i efterhand att det var ett väldigt bra avsnitt. Så därför ska jag inte säga det nu, vi har redan gått till botten med hela den frågan. Men Elon Musk, han är en av de som har varnat återkommande för de här riskerna, vilket jag förstås tycker att han förtjänar mycket credit för. Samtidigt så har han, så vitt jag vet, inte gjort något vettigt för att faktiskt främja AI-säkerhet, utan snarare så verkar han gång på gång slå larm för att sen i praktiken omedelbart göra saker som jag tycker ser extremt farliga ut. Och en sån sak är förstås OpenAI-projektet. Men det som är mest anmärkningsvärt, det är Musks kritik av OpenAI-projektet. Därför att hans problem, det verkar vara mycket det här med att det inte är tillräckligt öppet. Att tekniken borde spridas vitt och brett.
1: Mm.
0: Vilket jag tycker verkar vara den exakta motsatsen till vad man borde vilja göra om man har en potentiellt livsfarlig teknik. Jag har aldrig förstått hur Elon Musk tänker kring det här. Utan det låter faktiskt som en stor hög med svammel från inuti ett tjockt moln av haschrök. Som det ibland är med Elon Musk. Man kan inte sticka under stol med det. Alltså motargumentet är väldigt enkelt. Alltså, om det finns en teknik som eventuellt kan användas för att utplåna mänskligheten, och man vill undvika att mänskligheten utplånas, vill man då att så få som möjligt eller att så många som möjligt ska ha tekniken? Om en grupp har tillgång till tekniken och därför utgör ett hot, blir världen säkrare om fler grupper har tillgång till samma teknik? Slutsatsen måste ju rimligen vara att ju fler som har tillgång till den potentiellt apokalyptiska tekniken, desto större är risken för apokalyps. Det verkar så självklart på något sätt. Så att, hur tänker Elon Musk egentligen kring AI-risk? Jag begriper det faktiskt inte. Känslan jag får är att han har liksom två helt separata tankespår. Å ena sidan har han den här oron för existentiell risk. Å andra sidan så har han det där spelet kring hur man kan använda AI liksom fram till att AI förstör världen. Och där har han liksom, han har filosofiska funderingar kring den första saken. Men sen är det i praktiken det andra som han fokuserar på. Och där är det mycket liksom hans personliga historia, hans rivalitet med andra entreprenörer. Och Sam Altman svek honom efter att de skakade hand när de grundade OpenAI och den här typen av saker. Ja, de har en häftig leksak som jag inte har. Liksom. Ja, han är ett mysterium, Elon. Hur som helst, nu har han alltså lanserat ett eget AI-projekt som liknar ChatGPT. Och det är som en sån här AI-chat-robot som då, åtminstone, jag vet inte om det är nu, men så småningom ska de vara inbyggd i Twitter på något sätt. Jag ska inte säga det, så är inte jag en premiummedlem på Twitter. Men eventuellt om jag var det så skulle jag ha tillgång till den här Grok AI-chatbotten. Men såklart ska den ska också kunna användas till annat utanför Twitter. Och den främsta säljpitchen då, det verkar vara att den här botten är mindre politiskt korrekt än ChatGPT. Den håller inte på lika mycket med de här självcensur, moraliska pekpinnar, politisk vinkling, vilket ju är väldigt framträdande i ChatGPT, och det kan vara extremt irriterande. Jag använder numera bara ChatGPT för andra saker. Programmering, vissa typer av tekniska frågor. Jag brukar faktiskt prata ganska mycket om så här språk och lingvistik, mer än för att den kan alla språk. Så det är väldigt praktiskt. Men en av orsakerna till att jag bara pratar om tekniska saker med den, det är att det är så irriterande med allt det här moraliserandet den håller på med så fort man kommer in på någon som är samhällsfrågor eller någonting som är minst känsligt. Men Musks nya AI, som man kallar för Grok, den ska då vara mer så här osensurerad, och den ska ha en mer rebellisk attityd och vara mer skojfrisk. Och eventuellt så är den på något sätt baserad på Liftarens guide till galaxen. Ja. Vad säger du, Boris? Välkomnar du vår nya skojfriska och rebelliska AI-överherre? Ska det bli skönt att slippa den här moraltanten, ChatGPT?
1: Ja, moraltanten har jag ju lättare att hantera faktiskt. Jag tycker det är lika kluvet och konstigt, tycker jag, det är som det du redogjorde för nyss. Är liksom lika märkligt, tycker jag, tanken är på en lite skojfrisk AI. Alltså hellre en sipp och lite ljugande AI än någon som försöker liksom vara. De exempel som finns här är ju liksom bara fåniga. Alltså, det kommer bli så inskränkt nördhumorskämtande i bästa fall. Jag fattar inte grejen. Ge mig ett effektivt och rent och rakt verktyg bara. Det är med att den ska vara sarkastisk eller ditt en datt. Det, den ska inte ha några jävla personliga egenskaper alls.
0: Jag tycker det är särskilt provocerande att de ska basera humorn på Lifthans Guide till Galaxen.
1: Ja.
0: En bok som jag för min del tyckte var extremt tråkig. Och liksom, jag förstår att det är en humoristisk bok, men jag drog inte på smilbanden alls. Jag tyckte det var supertråkigt. Jag tog den lägga bort den efter några dussintal sidor. Jag tror jag kanske pratade om det förut, men det är en sån här bok där liksom varje mening, varje stycke innehåller något sånt där skämt. Något ganska så här krystat skämt.
1: Mm.
0: Och det blir bara för mycket. Det är inte roligt. Det finns ingen finess. Det är bara väldigt störande liksom. Jag försökte ge boken en chans för det jag hört folk prata om den. Men tyckte var för mig var det bara skräp. Och nu ska jag få den här krystade, fjantiga humorn.
1: Ja, det är hemskt.
0: Nedtryckt i halsen av den här grock. Jag blir inte alls sugen på att använda den här grockmodellen. För det är som du säger, jag behöver inte ha en sån sarkastisk, humoristisk AI. Och du säger också en intressant sak där, Boris, att ge mig hellre en lite ljugande AI som har liksom, som är mer seriös. Det är inte ett problem för mig att ChatGPT liksom har de här spärrarna och ljuger. Jag vet ju förväg. Och när den har någon sån här spärr så kan jag alltid se det. Jag kan alltid se det och jobba runt det. Jag förstår att det är inte verktyget jag använder för att hitta ett utforska liksom kontroversiella frågor. Ja, i alla fall. Det är väl okej. Okay. Alltså, det är trist det här liksom med Lifthans Guide till Galaxen, den tråkiga humoraspekten. Annars är det väl bra. Vissa människor tycker att det där är jätteroligt och det kanske bara är liksom väldigt engagerande för människor att man har skojfrisk och rebellisk AI. Men det andra stora problemet som jag ser det är att om jag förstår saken rätt så bygger det här systemet på en av LAMA-modellerna. Alltså en av AI-modellerna som Facebook har släppt som öppen källkod. Och det gör att den lär inte vara i närheten av OpenAIs bästa modeller. Alltså i termer av bara intelligens. Så man måste börja någonstans. Det är kanske en rimlig utgångspunkt att börja med den här LAMA-modellen. Men jag tror att det är en väldigt begränsad nisch egentligen som man jobbar med. Alltså en AI som är mindre intelligent och kunnig. Men som i gengäld är mindre PK. Mm. Jag kommer aldrig använda en AI som har den funktionen i alla fall. För att för mig är det inte ett underhållningsmedium att prata med en AI-chatt. Det är så här lite irriterande bökgrejer som jag behöver göra för att göra vissa informationsprocessningsuppgifter. Men det andra problemet som jag har, tänk vad alla håller på att tjata om att jag simpar för Elon Musk, men tänk nu alla på hur många negativa, nedsablande saker jag säger om Elon Musk i den här sändningen. Det är andra inslaget nu som jag bara går loss på Elon. Kom ihåg det nästa gång ni ska anklaga mig för att vara en sån Elon-simp. Så det andra problemet, det har att göra med den här säkerhetsaspekten. Just i den här första lanseringen spelar det kanske ingen roll. För det är en begränsad, ganska korkad open source-modell. Men det här med att hasta fram en artificiell intelligens på 2 månader, som jag har förstått det. Och få ut något på marknaden så fort som bara möjligt. Det är generellt sett en tämligen galen attityd. Så att man får verkligen hoppas att de tar en totalt annorlunda approach i framtiden. Alltså om några år när det kanske är liksom GPT-5 och GPT-6 som är på marknaden. Då kan det bli väldigt farligt att ha en sån attityd. Och en sak som man ändå får ge OpenAI är att de åtminstone på vissa sätt försöker vara försiktiga. Att de har ett aktivt säkerhetstänk och de har hela team som bara sysslar med säkerheten och de avsätter, jag vet inte exakt, men jag för mig att jag har hört att en tredjedel av beräkningsresurserna i alla sådana datacenter avsätter dem till säkerhetsforskning. Och deras forskningschefen på hela OpenAI, Ilya Sutskever, en av de som uppfunnit all den här tekniken och drivit utvecklingen, han sa nyligen för bara någon vecka sedan att från och med nu så ska han personligen fokusera helt och hållet på AI-säkerhet. Det han kallar för super alignment och försöka lösa det så kallade alignment-problemet. Så att just nu så ser jag ingenting från XAI av den här typen, trots Musks liksom förmenta engagemang för att undvika X-risk från AI. Utan approachen verkar mer likna Facebook, som i alla år har varit sämst i klassen vad gäller AI-säkerhet. Där man jobbar med, det är Mark Zuckerbergs klassiska devis då från Facebooks barndom, move fast and break things. Vilket eventuellt är en jättebra idé om man bygger en hemsida, men det är en extremt dålig idé när det som riskerar att gå sönder är planeten jorden. Men tyvärr så verkar det som att Musk nu är lite mer på det spåret. För han sätter den typen av kultur i sitt AI-företag istället för att vara långsam och metodiskt. Han ska bara ut någonting så fort som möjligt för att pimpa upp sin nya superapp X. Ja, jag är inte så imponerad där.
1: Bra.
0: Ja, Vi ska följa givetvis och jag lovar att återkomma med en recension när jag för första gången har fått tillgång till Grock och välsignats av de underbara skämten som jag säkert kommer komma.
2: Radio Bubbla. Makedonsk bilmekaniker utvisas efter 2 år sedan han under en period registrerats i systerbolag och därmed inte arbetat för samma arbetsgivare under minst 1 år. Det är en välbekant historia. Det är samma historia som vi hört många gånger tidigare. Det är bara detaljerna som varierar. I det här fallet så handlar det om Afrim Recepi, eller kanske Recepi, som har haft för många jobb, för många arbetsgivare. Ett väldigt vanligt mönster. I hans fall är det så här att han har jobbat för Vrenninge Fastighets AB i Varberg. Och vid en tid runt 2014 så hade det här företaget Vrenninge Fastighets en konflikt med facket. Man hade en utdragen dispyt kring vilket kollektivavtal som skulle gälla för de anställda. Och som ett led i den här förhandlingen så förde man över personal från Vrenninge Fastighets till ett företag som heter Kiruan, som var ett systerbolag, det vill säga man hade samma ägare som Vrenninge Fastighet. Man skrev nya anställningsavtal för att flytta över de anställda. Och det var inte tänkt att man skulle skriva ett nytt avtal för Afrim Recepi. Men man gjorde det och det var något strul där. Under den här perioden så var Afrim sjukskriven. Han hade drabbats av en arbetsplatsolycka. Och i samband med det här så betalades hans sjukersättning ut från Kiruan istället för Vrenninge Fastighet. Det här pågick i några månader. Det var en sorts byråkratisk miss. Efter det här så fortsatte Afrim att jobba på Vrenninge Fastighets. De redde ut allt papperstrul. Men nu har Afrim fått beskedet att han ska kastas ut i Sverige. Han får inte jobba som bilmekaniker, utan han ska ut hem till Makedonien. Därför att Migrationsverket och Migrationsdomstolen är rörande överens om att det inte kan anses styrkt att han var anställd av ett och samma bolag under tidsperioden och så vidare och så vidare. De menar på att i den här frågan så står ord mot ord. Migrationsdomstolen säger att ord står mot ord. Och det tycker jag är väldigt intressant, därför att vad är det för ord som står mot vilket ord? Afrim säger en sak, Pierre Herambe, hans chef, säger exakt samma sak som Afrin säger. Företaget Vrenninge Fastighets AB säger samma sak. Kiruan säger samma sak. Koncernen säger samma sak. Alla involverade parter säger exakt samma sak. Så då undrar jag, vad är det för ord som står mot ord?
1: Ja, och alltså om arbetsgivaren säger att den här killen var anställd hos mig, så var han väl för fan anställd hos honom. Det är väl inget att diskutera överhuvudtaget.
2: Men det här är en ledtråd, Boris. Här finns det en liten hemlighet i den här artikeln, tror jag. Jag tror att det finns... Vad tror du?
1: Ja, det har att göra med att han hade en arbetsgivare. Det är misstänkt i sig och skäl att bli utslängd. Och den här killen kommer att få stanna, jag lovar.
2: Jag tror det också, Boris. Men kan vi bara uppehålla oss vid den här grejen? För att jag tror att det finns ett ord som Hallandsposten väljer att inte nämna. Att det faktiskt är ord mot ord. Därför att det finns ju en till part här. Facket.
1: Ja.
2: Facket har haft en utdragen konflikt med den här arbetsgivaren. Och de var förstås väldigt missnöjda med det här. Att man trixade liksom för att komma undan deras kollektivavtal. Gå på ett annat kollektivavtal istället. Och det här kan ju, om det nu är ord står mot ord. Det låter ganska sannolikt, tycker jag, att facket ligger bakom det här. Och då, vi vet att de är ofta involverade. De är alltid involverade i de här ärendena. Med Migrationsverket och Migrationsdomstolen. Det skrivs inte riktigt ut i den här artikeln. Men det verkar vara ett ovanligt tydligt sånt fall. Men det som du säger, Boris. Slutet gott, allting gott. Afrim kommer ju få stanna i Sverige. Du kan ju berätta varför.
1: Ja, det är för att nu är han ju sjukskriven på grund av stress. Han jobbar ju inte längre. Och då har vi fått den perfekta invandraren ur myndigheternas och fackets synpunkt. En person som ur fackets synpunkt är en person som inte konkurrerar på arbetsmarknaden och inte är anställd av en trilskande arbetsgivare. Och ur myndigheternas synpunkt är han också perfekt, för han jobbar inte och han är sjukskriven och har dåliga nerver och kan därmed ingå i den där jorden som man ska omhänderta. Han kanske har fått ett klippkort redan till badhuset så han kan. Alltså det är så jävla vidrigt det här landet just nu, så att
2: jag är ändå en godhjärtad person som tror det bästa om mina medmänniskor. Jag tror inte att Afrim har blivit totalt försvenskad. Jag tror att det är en smart taktik från hans sida. Han i sin desperation, han förstår inte alls vad som händer i den här situationen, för ingen kan förstå. Ingen kan förstå det här vansinnet. Bara för man blir utkastad för att man har jobbat. Så han tänker så här, vad är det svenskarna är intresserade av? Vad är de vill av mig egentligen? De säger en sak att de vill att jag ska jobba och så där, men vad är de vill egentligen? Och så har han gjort en analys, en korrekt analys. Och säger, mina nerver är helt ur balans. Jag är stressad. Jag måste bli sjukskriven. Jag tror du är helt rätt, Boris. Det här är svenska som finns. Och Afrim gör sitt bästa här för att passa in i Sverige. Först gjorde han sitt bästa för att passa in genom att skaffa ett jobb. Jobba som bilmekaniker, försörja sig, betala skatt. Nu får han veta att det duger inte, då kastar de ut honom. Då gör han ett nytt försök, då testar han det här med att vara sjukskriven. För att hans nerver är i balans, han känner sig lite stressad.
1: Men det är just därför jag har ett och egentligen två goda råd till Afrim, för han lyssnar säkert. Afrim, när du får det här jävla klippkortet i badhuset, ta emot det, gå dit och plaska så blir de nöjda och glada. Och sen om 2,5 vecka så är det 1 maj-demonstrationer. Se till att du går med i dem, gärna i samma avdelning som det här facket som jävlas med dig. Och då blir de nöjda och glada. Och sen kan du skita det där, men då kommer du få stanna.
2: Ja, jag håller i alla fall tummarna för att det här är en vilseledningsmanöver som Afrin bara kommer att upprätthålla så länge det här ärendet är på. Och så fort Migrationsverket säger att nej, men förresten, du får stanna. Vi ser nu att du är så väl integrerad att du får stanna. Så fort det är så avslutar han sin sjukskrivning och går tillbaka till jobb som bilmekaniker.
1: Ja.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Passionerad kvinna i Klässboll på väg att lansera värmländsk motsvarighet till Calvados drömmer om att i framtiden öppna en gårdsbutik om svenska lagar tillåter. Det är ett väldigt inspirerande entreprenörsprojekt.
1: Ja.
4: Som handlar om ett musteri i Östra Rud som drivs av Anneli Eriksson. Hon och hennes kollegor har varit på studiebesök i Frankrike och blivit väldigt, hon har varit i Calvados-distriktet och blivit väldigt inspirerade av den äppelbrandy som tillverkas där. Så de har gått och lurat på det här när de var i Frankrike och funderat på om de inte skulle kunna göra en Calvados-liknande äppelbrandy i Sverige. De får inte kalla den för Calvados då, eftersom Calvados är namnskyddat på samma sätt som till exempel champagne och konjak måste komma från det distriktet i Frankrike. Men de har påbörjat processen. De har börjat använda äpplen från musteriet som de jäser. Och sen så ska de destillera den jästa äppelmusten. Och då får man Calvados i slutändan. Som man ska sälja till Systembolaget, lokala krogar och så vidare. Är inte det spännande det, Boris?
1: Det är en jättespännande idé. Men den är värd att diskutera också utifrån systembolagsperspektivet, därför att det här gamla vanliga argumentet om vad bra det är med Systembolaget, därför att det garanterar ett stort och rikt utbud, det är ju inte sant, och det är ren och skär lögn. Det begränsar utbudet. Om man tittar på den svenska vin-, alkohol- och ölmarknaden så är det mängder av små uppstickade destillerier, framförallt ölbryggerier och en del vinmakare också faktiskt finns i Sverige, som har jävligt svårt att klara sig, därför att det är svårt att komma in på bolaget, för de har ett så begränsat sortiment. Och de har väldigt svårt att om man istället tänker sig att ta bort monopolet och sen får ICA-handlare, Coop-handlare, Ahmed på hörnet får sälja alkohol, vin och öl. Då skapas ju en gigantisk marknad för sådana som Adele Eriksson och en massa andra människor också. Och då skulle vi verkligen få ett rikt utbud här i Sverige. Och vi skulle få en mer levande landsbygd också. Och vi skulle kunna få ett jordbruk som dessutom levde, för att det kunde vara bonde men dessutom producera

0: varianterna, utan de här som är brända på sprit, som plommonsprit, körsbärsprit, päronsprit, och det finns bra äppelsprit också, men kalvan är alldeles för raffinerad för en enkel bonde som jag.
1: Mm. Ja, det ser man. Jag hoppas i alla fall att det går bra för Östra Rud och Anneli Erikssons projekt. Hoppas också att de snäpper upp sina ambitioner lite grann och säger att de vill framförallt ha en gårdsbutik, om det går, om det blir tillåtet i Sverige. Annars så ska de sälja till lokala systembolag och lokala krogar. Han säger att Visionen är inget stort bolag, men så tänkte ju whiskytillverkarna Mackmyra också. Jag gör dock inte det här för lönsamhetens skull, utan för att det är min passion. Äpple och lokal produktion är min passion. Blir sen en bra grej för företaget är det bara bonus. Det är säkert en jättebra inställning att börja med. Men jag hoppas ändå att de har en kommersiell ambition här.
0: Ja.
1: Få lite långsiktig hållbarhet och göra en ordentlig vinst.
0: Det tycker jag, det kommer de snart att upptäcka, att ska de liksom få det här att funka så måste de tjäna stålar också.
1: Ja, väldigt intressant, och artikeln innehåller även lite information för de som är nyfikna på hur det går till. Alltså hur man kommer från ett äpple till äppelmust eller äppelsider. Och jäsning, och sen blir det eau de vie, och sen är det lagring. Och de har bilder på destilleringsapparaten. Jag tyckte det var ganska intressant det här, lite siffror och sånt där. Även någonting för oss nördar i den här artikeln.
2: Radio Bubbla.

0: affär.
1: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Se så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
2: Sverige tar hjälp av Clowner utan gränser för att integrera nyanlända. Kommer att arrangera aktiviteter för nyanlända och de kan också prova på att vara cirkusartister. Ja, vad ska man säga om den här härliga nyheten, Boris? Hur blir man på glatt humör? Blir man glad bara man ser de här clownerna?
3: Vi har ju konstaterat förut att både du och jag har en viss avsmak för clowner. Kanske till och med en försöker dölja vår rädsla för dessa obehagliga individer. Det ena man kan säga det är ju att det behövs inga extra insatser alltså för att, vi har ju i stort sett, kanske med något undantag, 350 clowner i riksdagen som arbetar med och röstar om och stiftar lagar och åtgärder om integration. Det måste ju fan räcka med de 350. Det ska behövas extra resurser också. Sen så är det också så här att det här tycker jag faktiskt är ett nästan öppet erkännande av att det inte är flyktingar som kommer. För att det är oerhört lätt och faktiskt, det låter ju formellt, men det är väldigt lätt att tänka sig hur det är om man är verklig flykting. Man kommer från krig och död och bomber och kanske gas och man är orolig för att familjen kanske inte är samlad och så vidare. Och jag tror alla människor normala kan förstå det och vara riktig flykting. Och antar man att det är flyktingar som man ska ta hand om, så inte fan skickar det fram en jävla clown alltså. Det är en förbannad förolämpning mot en flykting. Om du sitter och liksom nyss har undkommit med livet, du kanske inte vet av dina barn är, vill du då möta som en jävla clown alltså? Vore det riktiga flyktingar skulle de nita en clownjävel som kom skuttande fram med liksom bollar och lösnäsa. Total idioti. Så nu har jag kräkts färdigt.
2: Ja, det blev nästan som Tårnälven där en stund.
4: Radio Bubbla.
5: Forskare i Australien skapar en form av diamant som är 58% hårdare än en vanlig diamant. Diamanten är en form av så kallad lonsdalit som förekommer vid meteoritnedslag. Ja, för den som ser framför sig molekylstrukturer så består alltså diamanter av kol. Kol förekommer ju som bekant då som kol, grafit, diamanter och

0: också som Buckminster fullerener. Varje kolatom kan binda till 4 andra kolatomer. Och då är det lätt att se framför sig diamantens vanliga struktur, det vill säga ett mönster av kuber av kolatomer som sitter intill varann i snygga raka rader. Men diamant kan också förekomma i en annan struktur som då istället för en kubisk organisation har en hexagonal organisation. Så kan det bli om man tar grafit där kolet har en hexagonal organisation och pressar det vid oerhört högt tryck och hög temperatur. Då får man det här mineralet som kallas för Lonsdaleit. Det har fått sitt namn efter en forskare som heter Kathleen Lonsdale. Så att Lonsdaliten, eller den hexagonala diamanten, den uppkommer vid väldigt höga temperaturer och högt tryck, och det är därför som den hittas främst i nedslagskratrar efter meteoriter. Men nu finns det alltså forskare som har lyckats med att skapa Lonsdaleit i laboratoriet. De har gjort detta genom att göra en slags pressapparat av två andra diamanter som då trycks ihop med varann under väldigt högt tryck. Och då har de fått ner temperaturen för att göra en sån här Lonsdaleit från 1000 grader Celsius ungefär ner till ungefär 400 grader Celsius. Än så länge är det förstås väldigt små mängder som de har gjort. Men de spekulerar att det här Lonsdaleit-mineralet skulle kunna tillverkas i större skala och skulle då kunna användas för att framförallt skära och borra i andra hårda material mer effektivt än vad man kan göra med diamantborrhuven idag.
1: Jo, bland annat skära i andra diamanter tar du upp.
0: Ja, precis.
1: Då är frågan, hur skär man dessa diamanter?
0: Ja, det framgår inte. Det undrar jag också. Man kanske får försöka formpressa dem i rätt form direkt. Eller också får man helt enkelt slipa ner sina andra diamanter när man skär upp Lonsdaleiten. Ja, de här kommer inte att sitta på någon ring, säger forskarna som har gjort den här. Jody Bradby från Australian National University. Däremot så tillägger hon med glimten i ögat: Diamonds are a scientist's best friend.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Omfattande plundringar, våldsamheter och förstörelse, inklusive mordbränder och attacker mot polisbilar, föranleder närmare 12 delstater att placera ut nationalgardet och utlysande av undantagstillstånd i Los Angeles i efterdyningarna av George Floyds död. Just nu pågår massiva upplopp i minst 30 olika städer i USA, inklusive alla de största städerna som Los Angeles, New York, Chicago och så vidare. Som sagt då, i rubriken här, åtminstone 12 delstater har placerat ut nationalgardet. Man har utlyst undantagstillstånd på flera håll och bland annat i Los Angeles där situationen är väldigt, väldigt allvarlig. Upploppen började i Minneapolis, och den då nominella orsaken till att de utbröt var en incident som ägde rum tidigare i veckan kring en man som heter George Floyd. Alla ni som lyssnar i realtid på den här sändningen nu dagarna, ni vet vem George Floyd är, ni känner till historien, men för er som lyssnar om några år senare, när det här inslaget har blivit arkivmaterial, så kan vi sammanfatta lite kort. George Floyd var en afroamerikansk man som växte upp i Houston, Texas, och där ackumulerade ett digert brottsregister. Till slut så försökte han starta på ny kula, och som ett led i den ansträngningen så flyttade han till Minnesota. Och där skulle han få då en ny start i livet utan kriminalitet. Och bland annat så verkar han ha kampanjat lite grann för att hjälpa ungdomar att sluta vara brottslingar och så vidare. Men han talade så att säga utifrån egen erfarenhet där. Senaste tiden så har han jobbat som dörrvakt på en restaurang som hette Conga Latin Bistro. Som man kan gissa namnet, så är det då en restaurang med dansverksamhet, tror jag, som riktar sig då fram till så kallade latinos. Men vid det här tillfället när han dog så var han arbetslös. Han fick sparken därför att restaurangen var tvungen att göra nedskärningar. Och detta var givetvis på grund av coronavirus-pandemihysterin, nedstängningarna, lockdowns, som guvernören i Minnesota beslutade om, gjorde att restaurangen inte kunde ha kvar sin dörrvakt längre. Så att George Floyd hade fått sparken och hade nu ont om pengar. Och man får anta att det var därför han återigen vände sig till brottets bana. Därför att den här dagen, den 25 maj, så gick han in i en butik och försökte handla med hjälp av en förfalskad 20-dollars sedel. Och butiken upptäckte det här och slog larm. Och polisen kom och grep honom. Och i samband med det här så hamnade George Floyd på marken. Han trycktes ner på marken. Och en polis vid namn Derek Chauvin, det är osäker på hur man uttalar namnet egentligen, han satte sitt knä på George Floyds hals för att hålla fast honom på marken, eller man ska säga. Det är en manöver som inte ingår i den gängse polismanualen. Det är inte en av de saker man lär sig på polisutbildningar, att hålla fast folk genom att sätta ett knä på halsen på dem. Åtminstone inte på väldigt lång tid har det lärt sig ut sådana tekniker. Och det fanns ganska mycket folk runt omkring vid det här tillfället. Och de tyckte det här såg väldigt läskigt ut. Så de började filma. Och de började också ropa till poliserna. Och säga hörru, du kväver honom. Han kan inte andas. Och liksom sluta nu. Han ligger ju redan still. Han gör inte motstånd. Sluta strypa honom med knät och så vidare. Och George Floyd ska själv också ha ropat. Jag kan inte andas, hjälp, släpp mig och så vidare. George Floyd blev medvetslös, togs till sjukhus, förklarades död på sjukhuset. Lite oklart exakt när han dog. Det är också lite oklart vad den exakta dödsorsaken var. Det var inte något entydigt som att han blev strypt eller motsvarande. Utan efter den officiella obduktionen då, så var det snarare en kombination av olika orsaker. Ja. Som så ofta i de här situationerna så är det svårt att veta exakt vad som har hänt. Det kan absolut ha varit så att det här var ett fall av godtycklig, bestialisk polisbrutalitet. Bara en riktigt dålig snut som var en sadist, kanske en rasist som njöt av att trycka ner och misshandla den här svarta mannen. Det kan absolut vara, vi vet att det finns väldigt mycket dåliga poliser. Det är någonting som, jag har pratat jättemycket om det här i Radio Bubbla. Alla som har lyssnat länge på vårt program vet att jag har absolut inga höga tankar om polisen. Tvärtom. Och inte minst den amerikanska polisen är ökänd för sina usla beteenden. Med det sagt så kan det också finnas begripliga skäl till att saker och ting gick till på det sätt som de gjorde. Alltså George Floyd, han kan uppfattas som farlig. Han var en förhärdad brottsling, dömd i det förflutna för flertal grova brott, inklusive våldsamma brott. Han var dömd bland annat för väpnat rån, där han bröt sig in i ett hus, pistolhotade en kvinna för att råna hennes hus. Så att det är inte alls osannolikt att han uppfattas som farlig. Han var också stor och såg stor och farlig ut. Kan också varit så att han var påverkad, att han var påtänd eller liksom hade något annat liksom drogrelaterad grej som gjorde att det fanns skäl att vara väldigt vaksam mot honom. Ja. Medierna har ju en tendens att göra absolut allt de kan för att mörka alla eventuella förmildrande eller förklarande omständigheter. Den enda acceptabla förklaringen i deras ögon är att den vita polisen som skadade en svart person var ett rasistiskt monster. Men det kan liksom... Det kan finnas andra faktorer där som vi inte känner till och som vi kanske aldrig kommer känna till. Ett exempel som jag tycker är intressant, det är ett pikant detalj, är att det verkar som att George Floyd och Derek Chauvin, polisen, eventuellt kände varandra för att de var kollegor. Och det låter konstigt då, för att George Floyd var ju inte polis, men tydligen så jobbade de som dörrvakter på samma krog. Det vill säga att den här polisen hade under lång tid, många år, knäckt extra som dörrvakt på Konga Latin Bistro. Mm. Och deras pass var allokerade på ett sånt sätt att de ibland jobbade samtidigt. De hade överlappande tidspass. Så att de bör ha träffats. Det är ju inte en jättestor arbetsplats. Så de bör ha ju träffats och känt till varandra sedan dess. Vilket gör att de kan ha haft någonting otalt med varandra. Eller att det låter inte alls osannolikt att det på något sätt har spelat in i den här situationen. Men Men det jag skulle vilja komma till här, det är att enligt min mening så spelar det ingen roll vad som hände. Därför att de här upploppen som vi ser runt om i USA nu, som är den egentliga nyheten, de handlar inte om George Floyd. Och det här tycker jag, men jag tycker det är ganska uppenbart, jag ska försöka argumentera för det. Men jag tycker också att det är så lackmustest nästan på om medier som man följer är seriösa. För om de säger att de här upploppen handlar om George Floyd, ja, då vet man i princip att de är en del av lögnpressen som inte är intresserade av att förklara vad som egentligen pågår. Sanningen är naturligtvis att Amerikas förenta stater är en krutdurk med massiva underliggande raskonflikter som kan explodera var som helst, när som helst. Och det här är långt ifrån första gången som vi ser hur kravaller uppstår och sprids över landet på grund av någon sån här händelse, någon sån här godtycklig händelse som tas som ursäkt. Ja. Det är en farlig situation, tyvärr en ganska hopplös situation, men den är åtminstone någorlunda konstant kan man säga, och den beror inte på någonting som Donald Trump har gjort eller någonting som Barack Obama har gjort, utan den är resultatet av utvecklingar under många generationer. Och eftersom demografin är som den är så finns det inga enkla lösningar. Inte ens i närheten av några enkla. Alla tänkbara lösningar har massiva negativa aspekter. Ja, Boris, jag tycker det är för avfärdande här vad gäller de här förmenta motiven till kravallerna. Ska man ta påståendet på allvar att det här i själva verket handlar om George Floyd?
4: Nej, alltså det är... Jag vill nog hävda att det är en orkestrerad kampanj faktiskt. Jag ska försöka förklara lite senare varför. Men det finns... alltså det här dyker ju upp... smärre upplopp var tredje år, större upplopp var tionde år i USA. Det ligger ju jämnt där och jäser. Och oftast är det någon typ av skjutning eller polisingripande som leder till dödsfall som utlöser de här. Men alltså det är en massa andra faktorer som spelar in, och det finns ett konstant puttrande missnöje som då dyker upp på det här sättet. Vi har ju pratat om det förut, att just nu i västvärlden vi gick igenom en massa olika demonstrationer, upplopp, frigörelseförsök som faktiskt sker i länder där det inte är speciellt uselt, utan det är ett puttrande missnöje som inte har någon speciell riktning, som bara ligger och jäser. Och man vet aldrig vad som ligger och vad som kommer utlösa det hela. Nu blev det här fallet. Men jag, alltså, med risk för att folk tror att jag är halvknäpp, så vill jag nog hävda också att jag tror faktiskt att det är, ska man uttrycka det? Vi kan säga så här. I Bubblas barndom så pratade vi ett antal gånger om USA, proteströrelser och så vidare. Och då kom vi och jag in på det faktum att proteströrelserna har ju väldigt ofta varit genominfiltrerade av FBI, och till och med CIA tillät sig att göra hemlandsoperationer. När man till exempel skickade in folk i Svarta Pantrarna. I efterhand har det visat sig att väldigt många i Svarta Pantrarnas ledning stod ju på FBIs lönelista. Samma sak i mera terroristiskt inriktade vänsterorganisationer, amerikanska kommunistpartiet och så vidare. Så har det varit genom hela historien, och de har ju ofta ägnat sig åt provokativa grejer. Nej, grabbar, fan, vi måste ta till mot den vita mannen, nu går vi ut och rånar en bank, just det, för man ska få tillfälle att mosa dem. Jag skulle bli mycket förvånad om det om 15 år inte visar sig att väldigt många av dem som har varit med och jobbat i Black Lives Matter-ledningen, i olika svarta protestgrupper med lite mer våldsam inriktning, kommer att visa sig ha stått på just den här typen av lönelister. Och så här, jag tror att det är i den djupa statens intresse att se till att de som står på deras lönelister i olika proteströrelser idag utlöser våldsamma plundringar och pöbelupplopp. Därför att det ökar spänningen i samhället. Det tvingar presidenten att svara med hårda nyper, vilket han ska göra. Och man har eskalerat det hela.
3: Mm. definitivt så finns det mer än bara vad man ser på ytan här. Och det är som ett samspel mellan olika faktorer. Alltså, var ska man börja? Till exempel, jag kan bara notera till att börja med att det händer aldrig någonsin att det är upplopp med anlagda bränder och sönderslagna butiker och misshandlade förbipasserande och så vidare här i Budapest. Och det är ju inget sammanträffande. Det är ingen risk att det utbryter raskravaller här. Inte heller liksom. Det är inte ingen risk imorgon, det är ingen risk nästa år. Det är inte ens någon risk nästa årtionde. Det kan inte hända i ett land som Ungern. Därför att den enkla sanningen, en av de enkla sanningarna, en av de grundläggande sakerna är att man får kravaller om man har en gigantisk underklass av kravallbenägna människotyper. Och vi ser i USA till exempel att kravaller är ständigt förekommande i alla såna här getton där det bor en massa fattiga afroamerikaner. Och till yttermera visso, det är också ständigt förekommande med den här typen av kravaller i Afrika. I alla getton på moderkontinenten där bor fattiga afrikaner. Så att från ett perspektiv kan man säga att det här är helt enkelt vad som händer när man har stora mängder fattiga afrikaner och andra människor vars förfäder inte har formats av långa kalla vintrar där man var tvungen att ha självdisciplin för att överleva. Men om det var det enda problemet, då skulle det inte vara ett jättestort problem. För att på sätt och vis kan man säga att det är en ganska lindrig typ av som kaotisk verksamhet. Om man ser till olika typer av tänkbara problem eller tänkbara antagonister i ett samhälle så finns det många som är mycket mer svårhanterliga. Men den här typen av kravallpöblar, de är betraktas i sig själva så är de så ogenomtänkta och odisciplinerade att de inte är ett hot mot det här systemet, ett hot mot samhället, ett hot mot någonting. De ställer till med oreda i några dagar. Men när de har rånat tillräckligt många spritbutiker så börjar kamplusten avta och till slut går de hem igen. Det är inte som vissa påstår en revolutionär situation eller något sånt där. Jag menar, anta istället att man fick, säg några miljoner tvärförbannade amerikanska rednecks på halsen. Om vita människor var lika förbannade och lika benägna att ta till våld för att genomdriva sina krav. Det skulle ju vara liksom en absolut mardröm. För det skulle inte gå att stoppa dem. För att de är mycket mer intelligenta, välorganiserade, beväpnade och så vidare. Det skulle inte bara vara liksom springa runt och skapa kaos på gatorna. Utan de skulle väldigt snabbt kunna bli en riktig revolutionär kraft. Men problemet då med de här afrokravallerna, det är att de har myndigheterna på sin sida. Jag menar, formellt så fördömer man våldet. Man säger att ja, det är fel med våld, fel att slåss och fel att bränna saker och sånt där. Men samtidigt säger man från officiellt håll att givetvis är protesterna i grunden begripliga. Ja, vi känner sympati med liksom protesternas målsättning och ja, det var ju så hemskt det som hände med George Floyd och så vidare. Och även i praktiken så har man nytta av det som av protesternas konsekvenser, alltså även de destruktiva konsekvenserna. Och det här är ett återkommande mönster i vår djupt perversa samtid, att kaosafrikaner och kaosblattar i Europa är nyttiga idioter för etablissemanget. I praktiken deras paramilitära trupper som sätter skräck i resten av befolkningen och tvingar fram olika typer av, man tänker på som reformer. Vi måste göra det här för att det är så synd om den eller den gruppen. Och se bara på kravallerna i förorterna. Men det är en sorts paramilitära trupper. Så att med en historie, man kan göra en historisk jämförelse. Någon kanske tycker att det är lite tillspetsat. Men man skulle kunna tänka till exempel på SA. Sturmabteilung på 1920-talet. Alltså Hitlers paramilitära styrkor. Som då under åren som ledde upp till maktövertagandet. Man brukar säga att nationalsocialisterna kom till makten genom demokratiska val. Men utan SAs våldskapacitet på gatorna så hade man knappast kunnat ta makten. Inga jämförelser i övrigt. Det vore ganska elakt mot SA. Men poängen är att en politisk kraft har väldigt stor nytta av att ha en paramilitär gren som ägnar sig åt våld på gatorna och sätter skräck i befolkningen. Med våld, kaos, osäkerhet och så vidare. Och det är det som är problemet här, som jag ser i alla fall, att man från etablissemangets sida, från statens sida, så låter man den här typen av i grund och botten efterblivna men radikaliserade underklasselement löpa amok och förstöra städer. Och ytterst är det förstås en fråga för de civiliserade delarna av den amerikanska befolkningen. Hur länge tänker man tolerera det här? Och tyvärr så verkar det som att i mångt och mycket så finns det inget motstånd alls. Utan USA väljer nu, och sen långt tillbaka, att gå full Afrika. Man har kursen ställd mot ett scenario som är i Rhodesia eller Sydafrika eller Brasilien. För att ta några länder som vi pratar om ibland, den här typen av heterogent samhälle, mångkulturalism, totalt har misslyckats. Eller har kommit till sin logiska slutpunkt. Så vidare. Så om den vita arbetarklassen i USA ville sätta stopp för de här kravallerna och sätta stopp för vanstyret, så skulle de kunna göra det väldigt enkelt. Förhoppningsvis, man får optimistiskt, kanske alternativa medier, alternativa ledare kan väcka dem till att fatta att det är så, och till att faktiskt vilja göra det. Det är absolut inte omöjligt, även om jag inte håller andan. Men tills vidare så ser det ut som att USA utkämpar ett andra inbördeskrig, där bara den ena sidan dyker upp för att slåss, medan den andra sidan låtsas som att det regnar. Och jag tror precis som du, Boris, att det här skulle inte kunna hända om det inte fanns, alltså dels folk i staten som uppmuntrar det här och godkänner det och ser till liksom att, ja visst, du kallar ut nationalgardet, men det ger dem inte särskilt aggressiva order. Samma sak med polisen. Vi har ju sett i många fall nu att nationalgardet har stått tillbaka och låtit kravallen fortsätta. I Minneapolis så är det minst en polisstation som blivit helt och hållet nedbränd. Bränt i mark, man har inte ens försvarat polisstationerna. Och garanterat så finns det folk, som du säger, inom de här rörelserna också. Som ja, är köpta eller de behöver inte ens vara köpta som jag ser det, utan de behöver bara vara allierade. Och de har samma intressen, de har samma agenda. Så du behöver inte ens ha några formella band eller några betalningar eller någonting. De är två sidor av samma mynt.
4: Jag tror, det är så att det förekommer både och. Och det är en orkestrerad kampanj. Om man lutar sig bakåt i fåtöljen och betraktar nyhetsflödet och hur saker och ting dyker upp. Alltså, det är ganska perfekt och snyggt ordnat. Först de här upploppen som nu har spridits till 30 städer. Man ger sig på både lyxbutiker, fattiga små butiker och, som jag sa, till och med angripit polisstationer. Parallellt med detta så rullar ju propagandaapparaten igång i media. Man diskuterar inte någonting kring den här utlösande händelsen, utan ser det som självklart att den ska utlösa de här pöbelupploppen. Därför att, och sen kommer här, man rullar ut den sinnessjuka historieskrivningen om hur förtryckta de svarta i USA har varit. Jag skrev om det igår, att om svenska med statsradion och tvn tre gånger på en dag, så får deras reportrar på plats i USA prata om att den långa historien av lynchningar av svarta, och att det här ser man som en återupprepad lynchning, och nu har de svarta fått nog över hela USA. Och det är ju liksom lögn och koko och komplett idioti. Alltså, under 1900-talet så lynchades långt fler vita än svarta i USA. Det var andra vita som lynchade dem. Det håller på att säga en etablerad rättsordning i USA bland vita, när man inte litar på statsapparaten. Man kan tycka vad man vill om det, men och påstå att de svarta skulle vara speciellt förfördelade på det området är lite märkligt. Och det du säger är just det också med att man skapar krutdurkar genom att olika kulturella grupper och etniska grupper lever tillsammans i samma stad på ett begränsat område. Det var ju betydligt lugnare i USA på 30, 40 och 50-talet, när de svarta levde i mycket mer separerade, i mer avskilda samhällen, och där de också hade en större grupp av dem hade jobb och man hade fungerande familjer. Sen slås alltihop det där sönder, man möljar ihop allt i en enda stor gryta. Och den här jäkla melting potten man pratar om nu, alltså det är den vi ser resultatet av nu, den håller på att koka över. Och det finns ju svarta ledare idag, framförallt en del präster, som menar att nej, men det var faktiskt bättre när vi levde åtskilda. Det var lugnare, vi kunde rå oss själva och man kunde på ett helt annat sätt bygga upp kultur och ett civilt samhälle. Och Men jag håller med dig, alltså inbördeskriget har inlett faktiskt, och det är de på andra sidan som har börjat det. Och jag tror det känns som att det är för få som fattar att det här är på riktigt, och att nu tänker de här flytta fram positionerna. Och faktiskt också, det är spänningens strategi. De vet att de kan få kaoset att öka ännu mer. Så, och de har ju kontroll över historieskrivningen. Det är synd om de svarta. Vi måste ge dem mera makt och plats. Och det parallellt med att det kokar överallt, det brinner, det skjuts, kan leda till ännu fler incidenter och till att att Trump hamnar i jäkligt besvärliga situationer. Och jag tror att det är honom man är ute efter genom att skapa det här kaoset helt enkelt.
3: Ja, för det händer lite andra saker nu i dagarna som det kan tänkas att man vill distrahera ifrån. Vi ska prata senare i den här sändningen om stora sammandrabbningen som har skett inte på gatorna utan i den digitala världen på internet, där det håller på att hända ganska stora saker just nu. Och det har varit väldigt upprörda känslor. Jag får lite grann en känsla av att det finns en stark koppling mellan å ena sidan de här kravallerna som blossar upp i hela landet, och å andra sidan den konfrontation som äger rum på internet nu mellan sociala medieplattformar och Trump i Vita huset. Och som sagt då, jag ser de här kravallande människorna som stormtrupper, som paramilitära styrkor som delvis är till för att, just nu är de ute mycket för att skrämma folk och mobilisera för att vinna den här kampen på internet. Vi kan komma tillbaka till det senare kanske. Alltså vad det gäller den här frågan om ett mångkulturellt samhälle, leva sida vid sida, leva separat och så vidare. Kan vara värt kanske säga någonting om det där, att problemet är, jag menar, som jag tänker på i alla fall, så är inte problemet i sig att folk lever nära in på varandra snarare än i separata samhällen. Jag tror att människor som är olika kommer från olika etniska grupper, som till exempel euroamerikaner och afroamerikaner, att de trivs bättre om de bor i separata områden. Om de känner för att bo i samma områden så kan de förstås gärna göra det också. Det är inte det i sig som skapar ett problem, utan problemet som uppstår är när man har stora delar av befolkningen som lever på den övriga befolkningens bekostnad. Man har då afroamerikanerna som, ja, det är inte det att det inte har någonting att göra med dem själva, att de inte har något eget ansvar för sin situation. Definitivt har de det på individbasis, men som grupp så har de ju blivit så manövrerade in i en väldigt hopplös situation. De har gjorts till subjekt för den amerikanska välfärdsstaten, gjorts beroende av välfärdsstaten. Man har slagit sönder den afroamerikanska familjen. Och istället så har de blivit då ett ekonomiskt beroende, ett klientblock för demokraterna. Och det är framförallt därifrån konflikterna kommer. Men problemet å andra sidan är att om du har ett land där du har stora väldigt olika folkgrupper som har väldigt olika förutsättningar, så är det väldigt hög sannolikhet att man hamnar i den här situationen därför att orsaken till att afroamerikanerna har hamnat i en sån här beroende ställning. Visst, det finns jättemånga afroamerikanska ledare som påpekar att det här är dåligt. Och att det på många sätt är sämre för deras grupp än det var tidigare för 60 år sedan eller 70 år sedan. Eller när man nu brukar peka ut som storhetstiden. Men om man har stora folkgrupper i ett och samma land som har väldigt olika förutsättningar, och man har demokrati i det landet, så kommer man förr eller senare hamna i situationen att cyniska politiker, inte svarta politiker, cyniska vita politiker, exploaterar den här situationen genom att locka in den svagare gruppen i bidragsberoende. Och sen skapar man en direkt intressekonflikt. Och till slut så får man den här typen av kravaller och inbördeskrig. Så att det är en väldigt komplicerad situation. Å ena sidan så är det inte liksom att folk lever nära inpå varandra som är problemet. Men å andra sidan så vet jag inte om det ens hjälper att folk lever separata från varandra. Om det finns demokrati, om det finns incitament för politiker att skapa sådana här system som den amerikanska välfärdsstaten.
4: Jo, alltså det blir en... jag tror det spelar en roll med åtskillnader faktiskt. Därför att Den amerikanska välfärdsstaten växer ut och är stark på 30- och 40-talet också. Men då lever fortfarande en stor del av de svarta, även i nordstaterna, i väldigt separata samhällen. Alltså vi har till och med små svarta städer. Och de är vida mer välordnade, därför att sen började det slå sönder på en väldig massa olika sätt, och utvecklingen skapar helt enkelt den här underklassen parallellt med, precis som du säger, att framförallt demokraterna är väldigt skickliga på att manövrera det här, både att slå sönder svarta samhällen och att suga upp den underklass som skapas med hjälp av bidrag. Väldigt elegant och väldigt målmedvetet också, precis lika målmedvetet som de agerar idag. Det är ett nytt sönderslående vi ser.
3: Skulle du också hålla med mig, Boris, om att det här är en utveckling som i en bemärkelse är oundviklig, därför att politikerna, det är inte det att de är liksom onda och sluga, utan de följer bara de incitament som presenteras för dem av situationen. Menar, om de inte tar de här uppenbara möjligheterna, då kommer bara en annan politiker komma och ta de möjligheterna och då konkurrera ut de andra politikerna som inte exploaterade situationen.
4: Ja, jo, men så är det. Och att jag blir tyst där beror på att jag kan i och för sig tänka mig situationen. Jag har ju sett sådana historien där ingen kan styra och manövrera kaoset, helt enkelt. Det där ingen kraft är stark nog att suga upp och nyttja det missnöje och som man själv har skapat. Men i USA har vi en sån kraft i form av demokraternas politiker och deras maskineri. De är väldigt duktiga på detta. Så i det här fallet så tror jag att de ser med tillfredsställelse och bidrar till situationen, samtidigt som och de vet precis hur de ska nyttja den. Det här har de gjort om och om igen, alltså.
3: Det är kanske inte så otippat att just jag återkommer till samma slutsats som vanligt, att det grundläggande problemet är demokratin. Men jag tycker att det här är ett ovanligt bra exempel.
4: Mm.
3: Det är en annan sak som jag tycker är intressant, det är en liten sidosak egentligen, men det har lyfts då och då, och jag tycker det är värt att uppmärksamma. I Minnesota har en särskild koppling. Det är intressant för ett svenskt perspektiv också, att Minnesota, som är en bygd där det bor väldigt mycket gamla svenskättlingar. Mm. Minnesota har kopplingar inte bara till Sverige, utan även till Somalia. Sverige, Somalia och Minnesota har en väldigt intressant triangelrelation, kan man säga. För att i Minnesota har man tagit in väldigt mycket Somalia. Man är en jättestor somalisk minoritet, precis som i Sverige. Jag vet inte vad det är med svenskättlingarna i Somalia och svenskarna som blev kvar i Sverige. Alla älskar somalier och vill ha in dem till sitt land. Och i Minnesota har man då tagit in så många somalier att man till slut har valt en somalisk representant till representanthuset. Hon heter Ilhan Omar. Och är en väldigt känd politiker i USA. Inte någon sån här doldis kongressledamot, utan en väldigt, väldigt framstående person. Hon är känd då för att hon är, jag tror att hon är den första ledamoten av representanthuset som går runt med sån här muslimsk huvudduk på sig. Mm. Och hon är också känd för att hon är riktig vänsterextremist, riktig hardcore vänster. Hon ingår i ett litet kotteri av superaggressiva vänsterister. Av en typ som, jag menar, man aldrig sett tidigare amerikansk politik på den höga nivån. Men nu finns det ett helt gäng. Och hon är också känd för alltså bizarra historier från hennes privatliv. Att hon då, trots att hon ska vara någon sorts muslim eller något sånt där, så hon gifte sig med en man och fick flera barn med honom. Och sen så blev hon ihop med en annan man istället. Eller de hade inte gift sig, men de hade fått barn ihop. Och sen gifte hon sig med en annan man. Och sen så skilde hon sig från honom och gick tillbaka till sin första man. Fick fler barn med honom. Och sen skilde hon sig från honom. Och nu har hon gift sig med en politisk konsult som hon träffade via jobbet. Och under tiden sägs det också att hon också gifte sig med sin egen bror. För att brodern skulle få uppehållstillstånd i USA. Så, hon är en riktigt bizarr person, Ilhan Omar. Men det finns en mem som cirkulerar nu, en bildmem som är väldigt intressant, där det står så här: importera Somalia, rösta på Somalia, bli Somalia. Import Somalia, elect Somalia, become Somalia. Så jag tycker det är bara en extra pikant symbolik att just Minnesota drabbas. Jag vet inte hur stor andel av de som kravallar är somalier. Men på ett sätt så är det ett intressant sammanträffande, lite symboliskt, att det är just i Minneapolis som den nationella vågen av kravaller börjar just den här gången.
2: Radio Bubbla. Regeringen ändrar postförordningen så att brev ska levereras inom 2 dagar istället för som tidigare en dag. Krav att 95% av breven levereras inom 2 arbetsdagar. Jag vet inte om du, Boris, använder dig av post. Jag gissar att du faktiskt är en person som skickar en del papperspost och tar emot. Det här med övernattsbefordran respektive 2 dagars befordran. Hur tycker du att det funkar? Är det vanligt att breven går fram över natten?
4: Ja, alltså jag postar rätt mycket, va? Och jag har varit paff av den här grejen. Jag visste inte att det fanns en regel om övernattsbefordran. För inte fan har jag märkt det. Kan ju posta saker och sen 3-4 dagar senare så får man ett mejl om att de här fotorna skulle skicka, eller den här tidningen har inte kommit. Och ahä. Och sen 2 dagar senare så nu är den framme. Det här är har inget med verkligheten att göra.
3: Nej, det är ganska spännande och lite typisk manöver, va? De flyttar på något sätt målposten långt efter att den har brakat igenom fullständigt, många år efter att den har försvunnit, kan man säga. Nu var det några år sedan, det var 3 år sedan jag bodde i Sverige sist, och det var ännu längre så som jag använde post på en regelbunden basis, fysisk post. Men att man kan räkna med att brev kommer fram nästa dag, det har jag aldrig upplevt. Och om det är så att de har en regel som säger att det måste vara så, måste leverera post över natten, det måste ju vara refs och rättar ting dygnet runt på posten. Ja, alltså. Otroligt många straff som utdöms och viten som måste betalas och brevbärare som piskas upp. Jag vet inte hur
4: det går till. Det måste införa kroppsaga av brevbärare med tanke på servicegraden. Men studsar inte du också över siffran 2,3 miljarder brev, alltså inkluderande reklamutskick då också? Eller för det kan ju inte vara min typ av försändelse. Det är ju jättemycket. Men det kan ju inte vara reklam heller, då är det ju för lite.
3: Ja, tror det. Jag kan tänka mig att det är ändå 2,2 miljarder spamkuvert som går. Och sen 100 miljoner vanliga brev med sådana här automatiserade fönsterkuvert och sånt där.
4: Ja, men det är det som är så konstigt, för de är inte inkluderade i postförordningen. De går ju som B-post.
3: Mm-hmm.
4: Så att det är därför siffran är mystifik. Skickar du ut, alltså du ska du skicka ut reklamgrejer, massutskick och sånt där, och eller även en vanlig massförsändelse kanske inte är reklam, men vill ha snabbare en B-post och 3 dagar, får du ju pröjsa.
3: Ja,
4: märkligt.
3: Ja, papperspost är i alla fall en sån här en gammaldags bransch som man hade kunnat räkna ut i vilket tillfälle som helst efter 1980 att den kommer att försvinna mer eller mindre. Självklart kommer folk behöva flytta på fysiska saker fram och tillbaka. Men jag blev förvånad när jag såg den här siffran att mellan 2000 och 2016 så minskade antalet brev med 33,7%. Det tycker jag är en ganska måttlig minskning. Och då har vi ändå i Sverige, som jag har förstått det, ganska aktiva kampanjer för att folk ska till exempel ta emot myndighetspost digitalt och sånt där. Nu säger du, okej, det är B-post, så det kanske inte räknas in i samma siffra. Men som jag nu eventuellt har berört där i Radio Bubbla tidigare, och det är sådana här punkter du kanske kan upplysa mig, Boris, men som jag har förstått det så var det förr i tiden, säg på 1800-talet i större städer i Europa, så hade man postgång 2 eller 3 gånger om dagen. Ja, så du kunde på morgonen kunde du skriva ett brev till en gentleman på andra sidan stan. Skicka brevet, levererades till honom vid lunchtid. Han skrev ett svar, skickade det till dig som du fick på senare på eftermiddagen. Det behövdes ju på den tiden då, när det inte var kommunikationslandskapet var annorlunda. Men om man då tycker att övernattbefordran
5: är någonting att hänga julgran och försvara. Och vi ska ha riktigt postväsende som levererar brev nästa dag. Ja, jag är ledsen att behöva säga det. Men den riktiga posten försvann för 100 år sedan.
4: Mm. Dog med August Strindberg ungefär.
5: Ja. Och efter Strindberg, vad fanns det ens för poäng med?
4: Ja, lite grann så alltså. De kanske insåg det också, att det är väl ingen större idé att hålla på nu.
5: Ja, kanske att pappersposten kan få ett uppsving igen i framtiden. Jag är ju teknopessimist. Jag tror inte att de här teknologiska nymodigheterna som vi håller på med nu, som sån här e-mail och sånt där, jag tror inte det kommer finnas kvar för alltid. Så att vi kan nog behöva ett nytt postväsende. Men jag hoppas förstås att det kommer ta sig andra uttryck. Jag tror det finns en film, jag har inte sett den själv, men jag tror det finns en Kevin Costner-rulle.
4: Ja.
5: Där han spelar en postman i en postapokalyptiskt scenario.
4: Ja, det är en väldigt jävligt lång film, minns jag. Han rider omkring hela tiden. Det var väldigt bra.
5: Det finns ju roliga exempel också från postens barndom. Nej, postbarn, vad sitter jag och snurrar om? Postens sena stadium, historiskt sett, under 1800-talet till exempel. Jag tror att det var Lysander Spooner, den firade amerikanska anarkisten, som drev ett eget postföretag. Han startade ett privat postföretag för att konkurrera med US Postal, eller vad de heter, statliga postföretaget. Och de hade alla möjliga intressanta regler, till exempel att, jag tror det var någonting i stil med att det var förbjudet för företag att transportera post per häst. De hade någon sån här regel för att eliminera privata konkurrenter, så det var bara staten som glider runt med brev. Och då tog istället Spooner hans företag, då samlade de ihop alla breven i lådor och satte dem på tåg istället och åkte till nästa stad.
4: Mm.
5: Och sådana här saker. Det var en riktigt härlig sån här agoristisk kamp när man använde marknaden för att spränga igenom statliga monopol och skapa frihet. Det gick inte så bra i slutändan, som jag förstått det, för det här postföretaget. Men kanske ändå att det finns en viss, till och med kanske en revolutionär potential i det långa loppet.
4: Jag tror det ligger en revolutionär potential i brevet i sig och i andra distributionsformer. Men jag tror att den tilltagande allmänna fördumningen beror på att vi har slutat skriva brev. Alltså, tänk dig förrän man tittade på en författares samlade verk. Det var alltid, hälften av volymerna var ju alltid brev.
5: Mm.
4: Och dels tror jag det spelar en väldig roll att man... Alltså själva långsamhetens mekanismen är att Thomas Jefferson sitter på sitt gods och så skriver ett brev, och han vet att om en vecka, vilket ju dåtidens USA ska jämföras med att det som skickat brev i Stockholm i och det var ganska snabbt, så har det nått John Adams, så han kommer att svara. Och läser man dyker alltid ner i deras brevväxlingar när jag behöver inspiration. Det är liksom, folk bemödar sig om att formulera stora tankar även när det kanske bara var en mottagare. Och det är själva grunden för det, ett större offentligt samtal. Att man bemödar sig om att upprätthålla ett vettigt skriftligt samtal med någon annan. Att det tar tid. Och sen ska man inte underskatta det här med att man skriver för hand. Alltså, vi har varit inne på det förut, men... Det är som att träna vad som helst, alltså. Jag tror man blir dummare om man slutar skriva för hand. Det tror jag är jätteviktigt. Jag har inga vetenskapliga belägg för detta, men jag tror att det är så.
5: Definitivt kommer man se väldigt dum ut efter EMP-pulsen, när den kommer och bränner ut all elektronik. För att visst, du kommer kunna skriva brev till dina kompisar och Kevin Costner kommer leverera dem över.
4: Ingen kommer att fatta vad som står.
5: Ingen kommer förstå, och alla kommer tycka att du ser ut som en idiot, ett litet barn, för att din handstil är ett idiotiskt barns handstil.
4: Ja, och tänk om du fastnar liksom under, de följer upp EMP-pulsen med vanliga bomber, och så fastnar du under någon bjälke så här, och så ska du texta en skylt med hjälp på, och ingen ser att det står hjälp. Det är rent livsfarligt att inte kunna ha, att inte ha en snygg handstil.
5: Ja, det är en bra idé att öva sig på att skriva för hand. Sen så kan jag faktiskt tänka att det här med brevskrivandet, Det där, det är ju mycket av en inställningsfråga, och det finns ju ingenting som hindrar att man har e-postkorrespondens med alla möjliga personer och skriver djuplodande saker eller allvarligt syftande saker om man bara är en mot. Jag förstår att det är många som inte gör det. De flesta människor skriver inte alls, och de skriver väl ofta, de skriver mest blaj, men de skriver det på sin blogg.
4: Mm.
5: Som om hela världen ska läsa, som om de kommer ha tusentals läsare på sin blogg. I själva verket så de har ingen aning om någon ens läser de där sakerna. Och det blir inte så fokuserat, det blir inte samma intentionsdjup som man i alla fall potentiellt skulle kunna haft. Just om man riktar det till en mottagare, en väldigt kvalificerad mottagare. Jag vet att för mig har alltid varit så att jag har gjort mycket av mitt bästa skrivande i just brev, e-post till andra människor. Senast igår skrev jag en lång grej, va, som kanske hade kunnat publicera den som en artikel någonstans. Tycker själv att det var ett bra text. Men det var bara ett meddelande som jag skrev som en del av en korrespondens med en person som jag korresponderar med. En av talarna på Koraxkonf som jag har en sån här återkommande grej med. Och det är jätteviktigt. Det är de viktigaste sakerna jag skriver. Och samma sak, det är lite grann numera på Bubbla BBS. Jag kollar, jag har skrivit 11 000 inlägg.
4: Va?
5: På Bubbla BBS. Ja, 11 000 har jag skrivit. Och det finns folk som frågar där, men du skriver så mycket bra saker. Varför publicerar du inte dem i tidningen? Och jag känner att det är lite grann det här pärlor för svin. Det som är slumpmässigt kastande av frön upp i luften. Jag vill plantera idéer hos de människor som jag tror är viktiga. Jag tror att det betyder någonting. Jag tycker det är mycket mer intressant att skriva för de här små kretsarna. När jag vet att kanske de som i praktiken läser ett inlägg jag skriver på BBSen är kanske 50 personer, 100 personer och sånt där. Som verkligen läser en längre sån här essäliknande inlägg som jag gör ganska ofta. Men det blir nästan ännu mer tillspetsat och intressant att bara skriva till en person. Särskilt om det är den allra bästa mottagaren. Den som man tror har bäst förutsättningar att förstå och svara på idéerna.
4: Och jag blir så glad när du formulerar det på det där sättet. Därför att det personliga brevet och utbytet av tanken bara en person. Det visar ju faktiskt paradoxalt nog att man är självsäker och vet sitt eget värde, och att man åsätter den andra människan ett värde också. Men det här med att de flesta människor, allt för många människor idag i alla fall, anser sig bara vara värda något om de uppmärksammas av andra. Alltså det är en fråga om kvantitet som du är inne på. Och många ser mig, hör mig, så är det bra. Och det är inte alls givet. Vi är en miljon gånger bättre än Alex och Sigge, till exempel. Även om vi bara skulle ha en lyssnare.
5: Jag har inte lyssnat bara till Sigge, jag kan inte uttala mig den frågan. Men jag håller inte för uteslutet att du har rätt, Boris. Jag har lyssnat på ett avsnitt igår, det var väldigt länge sedan. Jag har ingen minnesbild av det riktigt. Nej, men det är så. Och jag tror att folk ofta tänker fel. De borde tänka mer på Jefferson och Adams. Och fundera på om de verkligen liksom slösade sin tid när de skrev till varandra. Okej, okay, de flesta människor är insiktsfulla nog att veta att de är inte Jefferson och Adams. De är inte på väg att grunda ett imperium tillsammans. Men till exempel det här med bloggandet. Alltså det kanske låter paradoxalt. Jag är naturligtvis en varm vän av att folk bloggar och skriver och sådär. Men ibland så tror jag att folk har inte riktigt... Folk har inte riktigt någon tillräckligt bra tanke om det där. Och kanske borde fundera på om det finns just ett smalare sammanhang där man kan ha mer impact. Jag känner att jag är ganska... Ibland har jag ett ångest. Ibland tänker jag så här, shit, jag har skrivit 11 000 inlägg på BBSen. Och det är ingen utanför Bubbla Premium som vet vilken skarp skribent jag är och alla såna här saker. Jag kan känna lite ego-grej, va? Jag känner att jag skulle vilja att fler kunde se den här produktionen. Men jag tänker att kanske någon gång så kan jag lägga upp dem på någon publik sajt. På min egen blogg som jag faktiskt har. Men aldrig marknadsför. Så att de finns. Jag kan hänvisa till dem. Ja, men det här har jag förklarat redan i ett långt inlägg här och där. Men jag vill att texterna ska uppstå genom att jag riktar dem till en liten spetsig publik.
4: Det där är ju en variant helt enkelt på det jag talade om i början, alltså att när författare och intellektuella föreskrev brev så var det ju, så föds de i samtalet med en annan person i det skriftliga samtalet. Sen utvecklas ju detta ett sånt värde så att det definitivt är värt att inkludera i deras samlade verk i ett antal brevvolymer. Och det är samma sak med det du beskriver. Man kan liksom delta i konversationen i mycket mindre sammanhang. Och ur detta föds något som definitivt är värt att ge mer allmän publikation senare. Man ska inte vara rädd att dra sig ur de så kallade stora sammanhangen för att fota sina tankar och ge dem större tyngd och mer näring.
5: Det handlar ju också om att du kan åstadkomma texten, formuleringarna i första rummet. Ett trick som jag fick lära mig, jag vet inte om du tycker om det, Boris, men ett trick som jag fick lära mig rätt tidigt och som jag använt mig av nästan varje gång jag skrivit en text sen dess, sen mellanstadietiden och sånt där, det är att en text blir mycket bättre om man har en tilltänkt eller en avsedd eller en tänkt mottagare. Så man skriver texten med en viss person i åtanke, det är möjligen någon sorts arketyp, men man har en tanke om vem som ska läsa den och skriver till den parten, snarare än att skriva för liksom världen i allmänhet, vem som än vill läsa och sånt där. Och det är många tricks som man kan göra med det. Men texter blir mycket bättre i min erfarenhet om man riktar dem väldigt specifikt, och de blir mer intressanta för andra människor också då.
4: Ja, men så är det. Och det var ju vanligare förr, alltså 1700-1800-tal, att skribenter och tänkare dels formade sina texter antingen som fiktiva brevromaner eller att man faktiskt talade direkt till läsaren. Och vi ska inte glömma bort det som är en variant av detta, dialogformen också. Det är ganska betecknande att så få skriver dialoger numera som ett sätt att sprida kunskap och vädra idéer.
5: Ja, du kanske tänkte, kära lyssnare, när vi valde att ta oss an ett pressmeddelande från regeringen om postlagstiftningen, att det här skulle bli väldigt tråkigt och oinspirerande inslag. I sådana fall kan jag bara anta att du är en alldeles nytillkommen lyssnare på Radio Bubbla. Varmt välkommen.
6: Amerikanske författaren Philip Roth, död vid 85 års ålder. Ja, här är vi ännu en författare som har gått ur tiden utan att jag har hunnit läsa vederbörandes verk. Boris, borde jag ta och läsa Philip Roth? Skynda mig att komma ikapp.
4: Nu spottar jag kyrkan och desakrerar den. Nej, men gör inte det. Alltså, till och med jag har i min ungdom och i min sena medelålder haft en sån här kulturell ångest att eftersom alla talar väl om Philip Roth så måste jag också läsa honom. Så jag gjorde ju det. Och jag gick aldrig igång. Och det här är lite absurt, va? Därför att det är... här finns en massa motsättningar dolda. Man har pratat i 20 år om att... ganska exakt om att Philip Roth borde få Nobelpriset. Han har aldrig fått det. Och med tanke på att det man läser nu i alla tidningar, kultursidor, New York Review of Books och så vidare, så borde han ha fått det för åtminstone 10 år sedan. Men han fick det aldrig. Och det är för att han var ingen riktigt stor författare. Faktiskt.
6: När jag läser om Philip Roth så får jag en liten den bekant känslan. Han skriver, en judisk författare som skriver mycket om det här som man säger på engelska, man säger the Jewish experience. Han skildrar liksom det judiska livet i New York och det judiska psyket och så vidare. Mm. Och sen så skriver han då, hans karaktärer i hans böcker är ofta judiska författare, alltså neurotiska judiska författare som bor i New York. Och ibland så heter de till och med Philip, precis som Philip Roth själv. Så då undrar jag lite grann, kan det vara så att Philip Roth, han är en litteraturens Woody Allen, fast inte särskilt rolig?
4: Det är jättekul att du säger detta, för att jag tänkte så här. Förra programmet pratade vi om Woody Allen och din och min gemensamma sådär att när man går tillbaka, det här var ju inte så jävla kul egentligen, fast man hade jättebra minnen av hans filmer. Och Philip Roth är precis, han är ju liksom Woody Allen fast i bokform, jävligt bonigt uttryckt. Och där, alltså nu kommer jag kliva ut på

0: den amerikanska judendomen att nej, nej, nej, vi ska vara som alla andra. Vi måste liksom bli revisorer, bokhållare, alla jävla tråkjobb. Och den här spänningen lever kvar i den amerikanska judendomen, att vara sig själv eller att anpassa sig och bli tråkig för att bli accepterad. Och Philip Roths hela författarskap är just en spegling av denna motsättning, alltså att den amerikanska judendomen inte har funnit sig själv. Det gör den intressant att studera som ett rent sociologiskt fenomen, men det gör det inte till stor litteratur.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Robert Mugabe bör nomineras och väljas i nästa års val, även om han då är död, enligt hustrun Grace. Det var ett ovanligt magstarkt uttalande, till och med för att vara Grace Mugabe, när hon meddelade häromdagen att hennes man Robert, som snart fyller 93, bör ställa upp i nästa års val som lik. As a corpse, säger hon. Om han dör innan omröstningen äger rum. Och ja, vad ska man säga, Boris?
2: Nej, men det, alltså, håller du med? Grace, alltså på ett plan så är det alldeles rätt av Grace att säga att även så, det hon säger är ju att även som död så är ju den gamla krokodilen överlägsen alla politiska motståndare. Men hon har ju fel på ett principiellt plan, alltså, därför att Robert kan aldrig dö.
1: Det där skon klämmer, alltså.
2: Ja.
1: Jag tyckte också att det lät bra och rätt på något sätt. Men ändå så fanns det någon hake där.
2: Ja.
1: Det är i alla fall härligt att se att han har ett sånt stöd. Om än inte hela Zimbabwe, åtminstone i sin egen familj. Att även om Gud skulle ta honom, som Grace Mugabe säger, så ställer han upp som ett lik. Och det vi på Radio Bubbla håller förstås tummarna för att Robert ska ha ett evigt liv. Och åtminstone så länge som vi sänder Radio Bubbla så får han inte, inte sluta vara president.
2: Nej.
1: Död eller levande. Jag måste samtidigt konstatera att om han ställde upp i valet som ett lik och vann, så skulle inte det heller vara så dåligt för oss i termer av ammunition till framtida radioinslag.
2: Nej, det är... Och det värsta är att en hel del av de jämförelser man skulle kunna göra mellan honom och formellt sett levande politiker skulle fortfarande utfalla till Roberts fördel, oavsett var.
1: Ja, och som Grace Mugabe påpekar också, många av Roberts belackare säger ju att han är gammal. Säger att han är en gammal gubbe, han borde gå i pension istället för att ställa upp i valet igen. Men det är ju högre utsträckning folk som har varit vid hans sida sedan 1980, när han tog över makten i landet. De är också, de är heller inte purunga direkt.
2: Och som sagt, vi är ju lite kluvna här, tycker jag, till vad Grace säger. För att principen att Robert kan inte dö, bör inte dö. Men alltså, på det vardagliga planet så har ju alltså då, värt att poängtera igen, Grace rätt. Och det gäller alla politiker. Vi skulle ha en mycket, mycket bättre värld om

0: De fick leva, de fick styra och ställa i tidig evighet även efter att de hade dött. Alltså de skulle göra mindre skada då.
1: Det är ingen dum idé faktiskt. Ett vaxkabinett kan knappast göra ett sämre jobb än de ledare som vi har idag. Mugabe själv har ju sagt vid mer ett tillfälle att han tänker bli minst 100 år gammal. Han tänker vara Zimbabwes ledare tills han dör. Vilket innebär att det är minst 7 år kvar.
0: Ja.
1: Minst 7 glada år kvar. Tills vi måste bekymra oss över de här sakerna som Grace Mugabe pratar om.
2: Kinas guldimport från Hongkong upp 50% till högsta nivån sedan 2013. Placerades önskan att diversifiera från kinesisk valuta bakom efterfrågan. Ja, för den som vill ha en utförlig analys av bakgrunden till varför Kina köper så mycket guld, där säger vi som brukligt är, ta och gör en sökning på radio.bub.la och leta lite i arkivet. Trenden är stark och den fortsätter. Riktiga pengar, det vill säga fysisk guld, fortsätter att flöda från väst till öst. I artikeln från Bloomberg står det att man gissar på att mainland China kommer importera ungefär 1000 ton guld från Hongkong under året. Och det ska man komma ihåg att det finns så att säga, flera sätt för guld att flöda in i landet. Inte bara via Hongkong då. Så det är en signifikant siffra. 1000 ton är cirka en tredjedel av världsproduktionen varje år inklusive återvunnet guld. Men det som är intressant här är siffran som framgår att artikeln, det vill säga importen från specifikt Schweiz. Varför är det intressant? Jo, för att i Schweiz så har man ett antal stora guldraffinaderier. Det är egentligen i princip allt guld från väst till öst slussas genom Schweiz och de här raffinaderierna. Så från stora banklager, centralbankslager och kommersiella banker så fraktas 400 ounce tackor till Schweiz där de smälts ner och görs om till 1 kilos tackor med högre renhet och sen skickas det till Kina via Hongkong och annorstädes. Och importen förra året hamnade på 442 ton vilken är en ökning från året innan då det låg på 288 ton. Och det som sagt, det som är intressant här är att det otvivelaktigen handlar om guld från väst till öst. Som den gamle Rothschild sa en gång i tiden, eller lärare sagt i alla fall, den som äger guldet skriver lagarna. Det som också är intressant här att det verkar som, om man ska tro artikeln, att investerare i Kina börjar känna sig mer och mer osäkra på den kinesiska statens valuta. Vilket såklart är ett positivt tecken utifrån ett frihetsperspektiv. Man ska alltid vara skeptisk till statens förehavanden. Så kanske är något på gång här i Kina. Vi har tidigare pratat om den enorma kreditexpansion och de här spökstäderna och så vidare. Det här får mig lite att tänka på ett av mina favoritcitat från Ludwig von Mises som går så här. En konjunkturuppgång som orsakats av kreditexpansion slutar oundvikligen alltid i en kollaps. Det enda alternativ som står till buds är huruvida krisen inträffar tidigare som ett resultat av att ytterligare kreditexpansion frivilligt övergetts eller senare, men då i form av en slutgiltig och total katastrof för valutasystemet i fråga. Vad får du för tankar när du hör det här citatet, Martin?
1: Jag är som jag varit länge pessimistisk vad gäller den ekonomiska utvecklingen i Kina. Jag tycker bara att siffrorna går inte ihop. Folk verkar vara orimligt optimistiska kring den allmänna ekonomiska utvecklingen. Jag skulle förstås vara benägen att tänka att Mises har precis rätt och att hans visdom applicerar på Kina precis samma utsträckning som på alla andra ekonomier. Mm. Sen är det en intressant fråga som jag inte kan besvara, men som är fascinerande att tänka på. Vad de här stora guldinnehaven kan spela för roll i den kommande Kina-kraschen. Om man gör det antagligen att de har en mängd ohållbara saker i sin ekonomi. Att det kommer krascha förr eller senare. Kanske förr snarare än senare. Vilken betydelse kommer det ha att de då åtminstone har väldigt mycket guld? Det är inte kanske det mest normala situationen när man har en stor krasch. Att man har ägnat de senaste åren att köpa på sig massor med guld. Och kanske att den trenden vänder möjligen innan kraschen. Men om de samlar på sig en stor guldreserv så kanske de kan använda det till sin fördel för att kanske dämpa det ekonomiska eländet som kommer.
2: Mm.
1: Men det vet nog du bättre än jag vilken roll det kan spela.
2: Jag tror att det är precis det handlar om. Om man tar Mises citat här, den sista strofen där, att en slutgiltig och total katastrof för valutasystemet i fråga. Och om då, som vi talade om i förra segmentet här, om att staten aldrig kommer ge upp sitt privilegium eller sitt monopol att trycka ny valuta ur tomma intet, det är det sista de kommer att överge. Men när de blir tvungna att överge det eftersom ingen accepterar deras värdelösa papperslappar längre, då måste de ha ett alternativ. Och alternativet är förstås fysisk guld om man snabbt vill bygga förtroende igen, för att sen ersätta det naturligtvis med ytterligare en fejkvaluta och så börjar hela cykeln om igen. Det tror jag är the endgame.
1: Så att man ska använda guldet som en, för att sätta igång en ny valuta?
2: Ja, alltså när skiten träffar fläkten så finns det inte så mycket kvar längre. Och då måste man ha ett alternativ som folk litar på. Och genom tusentals år så har det varit ädelmetaller.
1: Men det skulle ändå vara den moderna, normala typen av fiat-valuta, antar jag. Där guldet bara är en liten del av det som backar valutan.
2: Ja, förmodligen. Men liksom, om väl valutasystemet som sådan slutar i en total katastrof, som Mises skriver här. Det han egentligen säger, Mises, är att antingen så drar man i bromsen på kreditexpansionen och låter, så att säga, en gigantisk lågkonjunktur inträffa. Eller också kör man rakt in i kaklet tills det bara katastrofkollapsar. Och är det senare, då måste man ha ett alternativ. För du kan inte bara, nu trycker vi yuan 2.0 här. Och alla blir nöjda och glada. Folk kommer ju vara väldigt skeptiska till alla nya valutaschemes som man kommer med. Och då måste man erbjuda befolkningen någonting som de är mer benägna att lita på, vilket historiskt sett har varit ädelmetaller.
1: Men man måste ju också använda guldet på något specifikt sätt för att få en hävstång på det. Att även om det handlar om mycket guld, i förhållande till den årliga världsproduktionen så är det en tredjedel. Och Kina har kanske till och med mycket guld som en andel av allt guld som finns i hela världen.
2: Mm.
1: Men allt guld som finns i hela världen är ändå inte en så stor andel av alla värden som finns i världen och av världsekonomin. Nu har inte jag dagsaktuella siffran i huvudet. Men kinesisk valuta kan ju till exempel inte vara backad 1-1 mot guld, för så mycket guld finns det inte.
2: Nej, inte till dagens pris. Och där är, så att säga, huvudpunkten. För att det där ska fungera, om man ska kunna rädda yuanen i det här fallet, så måste man devalvera yuanen mot någonting som folk tror på, guld. Och hur devalverar man mot guld? Jo, man höjer guldpriset. Så det tror jag är the end game. Och det behöver inte vara 1-1. Det behöver inte vara 100% upppackat. Historiskt sett så har det varit liksom mellan 20-40% eller någonting sånt där. I alla fall under de senaste 200 åren. Om man bortser från de fysiska pengar som var i omlopp, som faktiskt var i ädelmetall. Men de övriga papperslapparna som staten tryckte har i princip aldrig varit uppbackad 1-1 med guld.
3: Radio Bubbla.
1: Viktor Orbán uppges vara beroende av favoritsporten fotboll. Vill göra ungersk fotboll stort igen genom arenabyggen och sponsring, vilket kritiseras kraftigt av oppositionen som tecken på hybris. Ja, det var en väldigt lång och innehållsrik artikel från The Guardian. Den ligger under avdelningen The Long Read, och den gjorde skäl för sin rubrik. Mm. Det är nästan lite, om jag får vara så vanvördig, det är nästan lite Rebecca Wade med välkänsla på den här texten. Mycket intressant information om Orbán och fotboll, men liksom begravt, fördolt i ett hav av en liksom lösryckt allmän historik över Orbáns politiska karriär, som kanske inte berättas på bästa sätt på det här sättet genom fotboll, och dessutom kryddat med rejäla slevar smutskastning av Orbán och hans politiska utveckling som bara är otroligt tröttsam. Komplett med vi kan komma fram till det kanske senare, så jag inte bara gräver ner mig i min metadiskussion om artikeln här. Viktor Orbán har varit en fotbollsentusiast länge, åtminstone sen sina dagar som student, så har han spelat aktivt i fotbollslag, och hans politiska karriär och hans fotbollskarriär har liksom vävts in i varandra lite grann. Det är inte, i Sverige har vi också några sådana, jag kommer att tänka på den läst artikeln, några motsvarigheter, förutom Lars Ohly och hans famösa fotbollsbragder, så har vi Thomas Bodström som var allsvensk fotbollsspelare och sen blev socialdemokratisk minister. Men där var det liksom, han hade en fotbollsfas av livet och en politisk fas. Men för Orbán har det delvis varit nästan tvärtom, att han i samband med att han kom in i politiken så trappade han också upp sin fotbollsverksamhet. Första gången han blev premiärminister, så i samma veva så började han spela fotboll i division 4 den gången. Han spelade i ett annat lag som hade mer skämtsamt namn med sina studentkamrater. Men sen började han spela i sin gamla hembys division 4-lag. Eventuellt då som en del av sin politiska verksamhet. Och väldigt intressant också tycker jag att i det här i laget Fojikasör, som tydligen betyder ölen flödar. Det var inte bara han som spelade, utan dessutom Ungerns nuvarande president Janos Áder och parlamentets talman Laszlo Köver och premiärminister Orbán, alla tre spelade i samma fotbollslag. Det är väldigt väldigt intressant tycker jag. Så uppenbarligen är det så i Ungern att politik och fotboll hänger väldigt tätt ihop. Efter en historia av att Ungern har varit en gång i tiden en stor fotbollsnation. Under några årtionden så var Ungern ett dominerande fotbollslag i världen. Och nu så verkar det som att Orbán då vill återuppliva den traditionen. Bland annat genom det här, kan man säga, typiska moderna politiker beteendet att bygga en massa arenor. Bland annat har han byggt en jättestor arena i sin hemby, en by där han växte upp. Där det är knappt på någon folk och det kommer knappt några människor på matcherna på den här väldigt påkostade arenan. Men Orbán skulle prompt ha en sån arena. Och han och hans kompisar, de ungerska oligarkerna, satsar mycket på det här. Men jag undrar, Boris, kan du hjälpa mig att sätta det här i ett sammanhang? För att, som sagt, det känns lite lösryckt. Jag blir inte helt klar på vad de egentligen underliggande sambanden är här mellan ungersk politik och ungersk fotboll.
0: Ja, alltså, det var en bra jämförelse ordet med Uvels artikel där, eller långa drapar. Det är intressant att läsa den här, men det känner jag också att nästa gång kan Guardian skicka någon annan som sorterar grejerna bättre. Men det finns ett mycket intressanta resonemang här. Och det ena de missar i och för sig, en grundläggande sak man missar här, det är ju liksom att utmåla Orbán som en megaloman. Orbán, den nuvarande ledningen, som en slags megalomana stadionbyggare. Och det är de inte. Man ska bygga en ny nationalarena med 64 000 platser. Och det är inte mycket för en nationalarena, alltså. Det är inte megalomant på något sätt. Det är snarare underligt att ett 9 miljoners land, största arena just nu, tar 23 700 personer. I det här fallet så kan jag vara för arenabyggen. Men han har en del intressanta tankegångar när han citerar den här boken han får som present av journalisten. Alltså att fotboll är ett sätt för en nation att uttrycka sin särart och sin kultur. Och höll jag på att säga, nästan till och med ett nödvändigt sätt. Och det glömmer man ofta bort. Men då blir ungersk fotboll så där väldigt intressant. Därför att frågan är om ungersk fotboll under sin storhetstid uttryckte någon ungersk folksjäl. Jag tror inte det. Därför att det ungerska fotbollsundret är ju en följd av att Ungern var en del av det Habsburgska riket. Och tittar vi på europeisk fotboll från 20 till 50-tal, så är det faktiskt de städer och de regioner där man spelar med spännande och rolig fotboll. Det är liksom Wien, Prag, Bratislava, Budapest och faktiskt den mycket alltid framstående fotbollen som spelas i det forna Jugoslavien är ju också en följd av att man ingick i den Habsburgska rikets sport- och idrottskultur, vilket är väldigt bortglömt numera, att det fanns att Habsburgarna var liksom inte bara militärer och byråkrati, och man hade en väldigt utvecklad idrottskultur. Och det var ju snarare så att idrotten inte uttryckte landslag är sen kommit påfund, utan det som hände i det Habsburgska riket var att du uttryckte din stad eller din stadsdels karaktär och folksjäl, eller din lilla landsändas folksjäl genom fotbollen, eller att du uttryckte din politiska ståndpunkt genom fotbollslaget. Man hade framstående fotbollslag som till exempel kunde vara extremnationalistiska eller kommunistiska. Du hade de mängder av judiska fotbollslag i det Habsburgska riket. Så inom ramen för Habsburg så tror jag nog att man fick fram det som är idrottens egentliga själ. Inte att uttrycka en nations själ, utan att uttrycka en mycket mindre geografisk plats eller kulturell tillhörighet genom till exempel fotboll. Och det är därför det kommer att gå Orbans projekt, tror jag, lite dömt helt enkelt. Och det vi ser väldigt mycket idag i internationell fotboll är ju någon slags konstruerade landslag som inte har någon riktig själ och någon riktigt inre liv. De är konstruktioner. Utan, och han själv är ju faktiskt uttryck för det som är fotbollens själ, fast han inte förstår det själv, paradoxalt nog, i och med att han älskar laget på sin lilla ort och följer dem i vått och torrt, och det är inte säkert speciellt framstående fotboll, men det är hans lag och de uttrycker någon slags samhörighet och speciellt. Så på det sättet tycker jag artikeln är intressant, för den skildrar någonting mycket motsägelsefullt hos Orbán och i dagens internationella fotboll, och påminner oss om att det spelades bättre boll på Habsburgarnas tid helt enkelt.
1: Kan man inte tänka sig i sådana fall att det ändå finns ett frö till någonting väldigt konstruktivt och omvälvande i det här projektet då, om det nyväckta intresset för fotboll kan leda till det som du beskriver här som fotbollens essens, alltså det lokala, regionala och lokala snarare än det nationella, och också då liksom den här gamla fläkten av det Habsburgska imperiet. Det är inte det precis vad vi borde drömma om? En återgång till det lokala,
0: jo,
1: och till Habsburg-eran. Kanske fotbollen kan vara en del av vägen tillbaks.
0: Ja, exakt. Jag tror faktiskt att det är... Alltså därför jag menar att det finns en motsättning i hans sätt att tänka. Han agerar på ett sätt som faktiskt är bara till nytta för den lokala fotbollen, men säger andra saker som jag tror inte han har reflekterat över så mycket. Så jag tror det här är bara till nytta för ungersk fotboll. Ett fascinerande fenomen tycker jag med ungersk fotboll är att, och som jag tycker man borde ha utrönt i den här artikeln, är att de ligger på rankade någonstans på plats 50 i FIFAs landslagsranking. Och det är inte så jäkla högt. Sverige ligger väl 30 platser innan. Men och de har ganska bra klubblag ändå. Men de har otroligt få ungerska proffsspelare utomlands. Det verkar som om ungerska fotbollsspelare inte är speciellt sugna på att spela i andra ligor faktiskt. Och det där undrar om det beror på någon känsla att nej, men jag spelar hellre för dem i den egna staden och det egna landet. Väl värt att utforska. Men vi kanske har någon expert bland redaktörerna på ungersk ligafotboll och frånvaron av utländska proffsspelare. Och de har i princip inga de har vare sig egna spelare i utländska ligor eller tror inte, just nu kanske de inte har någon eller inte många i alla fall utländska spelare i de egna ligorna, så att det är verkligen nationellt, regionalt och lokalt. Så därför är det värt att följa ungersk fotboll.
1: Ja, det är intressant. Oväntat intressant nyhet. Avslutningsvis, Boris, tror att det ligger någonting i det här att Orbans fixering vid fotboll kommer att bli slutet på hans regim. Det står så redan i ingressen. Ja. Kan det här bli slutet för Orban?
0: Ja, du märker ju att journalisterna hatar Orban för att han är programmerad att hata Orban. Vad den Orban skulle vara intresserad av, om det var så att sitta hemma och brodera och dricka aprikosbrännvin, så skulle han säga att kan hans intresse för brodyr och aprikosbrännvin innebära slutet? Alltså vad det än är, så vill man att Orban ska dö.
1: Det påminner mig lite grann om det finns motsvarande hysteri kring Donald Trump. Och för mig är den bästa lite grann höjdpunkten hittills på Trump-hysterin var när man skulle bevisa Trumps olämplighet och inleda riksrättsförfarande på grundval av att han drack flera burkar Cola Light om dagen.
0: Mm.
1: Och då ställde man sig den här frågan: kommer Diet Coke-drickandet att bli slutet för Donald Trumps presidentskap? Min gissning vid till situationen var att det förmodligen inte kommer att bli slutet för Donald Trump. Det var ju många som trodde det då. Och det är nu tydligen åtminstone en person, David Goldblatt, som har skrivit den artikeln då, som tror att fotbollen kan bli slutet för Orban. Den som lever får se.
0: Ja.
1: Kan man väl säga.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om safari nu? Enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar.
5: Naturligtvis inte, Larsson. Eftersom safari bara används av riktiga karar, så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
4: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan. Att Safari-serien är det enda raka när det gäller att sig raka. Alltså Safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och Safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och Safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken friskt härligt maskulin doft. Ja, Safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.

0: Radio Bubbla.
1: USA inför sanktioner mot Turkiet som svar på landets köp av ryska luftvärnssystemet S-400. Har tidigare förvägrat Turkiet att köpa stridsflygplanet F-35 som används av andra NATO-länder och USA-allierade. Ja, NATO, den nordatlantiska militäralliansen, vilken pajas organisation det är, vilken bizarra situationer de här länderna hamnar i gång på gång på gång. Alltså USA som är givetvis det största NATO-landet och det är den enda egentliga maktfaktorn i NATO. Vi vet ju alla hur NATO fungerar, vi behöver inte förklara det. Och snarare Turkiet som jag tror är det fjärde största NATO-landet mätt i termer av militär styrka, alltså efter USA, Frankrike och Storbritannien. Det största och det fjärde största NATO-landet är nu på kollisionskurs därför att Turkiet har köpt ett superavancerat militärt system av NATOs ärkefiende Ryssland. Och de fick det levererat förra året och nu testar de det aktivt och använder det militärt och så vidare. Vilket USA inte ser på med blida ögon. Så att nu ska USA införa sanktioner mot ett land som på pappret då ska vara en av USAs närmaste och starkaste och viktigaste allierade. Så att man har liksom en sorts militär konflikt inom NATO, den så kallade alliansen NATO, där NATO-länder ligger på varandra och ska införa sanktioner. Alltså just nu så är det inte superstora sanktioner, det är ingen som kommer knäcka Turkiet. Erdogan bara viftar bort det, han säger det spelar ingen roll för oss. Men de ska försöka göra livet surt för cheferna på den turkiska myndigheten som köper in försvarsmateriel eller något åt det hållet. Men ja, Man kan ju bara tänka sig, Erdogan, hans garv åt NATO fast han är med. Och man bara kan ju tänka sig vad Vladimir Putin och Xi Jinping, de sitter nog inte och skakar i skräck för den här pajasalliansen.
2: Nej, den är ju tämligen sprucken alltså. Men man kan förstå om USA är stressade över framgångarna för det här luftförsvarssystemet som ryssarna tog fram för ganska länge sedan. Men Turkiet är ju inte den enda allierade som har köpt det. Saudiarabien betraktas som en allierad till USA, även om de då inte ingår i NATO. De har köpt systemet.
1: De är inte med i NATO än, Boris.
2: Nej, förlåt. Snart är ju alla med i NATO. Det är en tidsfråga. Men Kina har också köpt Vitryssland och Indien, och Indien hotades också med sanktioner. Men de körde en Erdogan och viftade undan detta köpte systemet, och det ska levereras nu i dagarna faktiskt. Och sen pågår det förhandlingar med Iran, Irak och Qatar som också har visat intresse. Och det finns en intressant kund till, potentiell kund, det är USA. För det finns ett kongressförslag i kongressen som en republikan från South Dakota har väckt om att USA ska köpa S-400-systemet av Turkiet och betala lite extra. För då ska de turkarna istället köpa Patriot-systemet av USA, och så släpper man på det här förbudet mot att leverera F-35-flygplanet till Turkiet. Det är ja. Lite koko.
1: Men det är på något sätt logiskt att pajaslandet USA ska ha den rollen i pajasalliansen NATO. Ja. Och vi har en annan länk på Bubbla nu för det, som är ganska intressant, som handlar om det kanske skulle vara för mycket att säga att det är som ett öppet krig mellan Pentagon och CIA, men det är åtminstone en rejäl klyfta mellan de delarna av den amerikanska utrikesförvaltningen, vad man ska kalla det för, där Pentagon säger att Vi tänker inte bidra med logistik och transporter till CIA längre. Så om de ska ut på sina spionuppdrag världen över, då får de fixa det själva på något sätt. Vi är trötta på att flyga runt dem och ordna allt det praktiska för CIA-agenterna. Och CIA har ju alltid varit beroende av militären, att de flyger med deras flygplan och så vidare. De är inbäddade liksom i militären. Men nu är Pentagon, vi är inte intresserade längre. Vi vill inte jobba med CIA. Vilket är, ja, och också inte det mest seriösa, koherenta, respektingivande agerandet från den så kallade supermakten.
2: Nej, och att den djupa statens delar så här visar sin oenighet och sina sina misshälligheter. Det måste ju också, jag menar, som du sa, Putin och Xi Jinping sitter och tittar hela tiden på USA. Då måste jag ha jättekul alltså när de går loss på varandra på det här sättet. Så att det är...
1: Ja, och sen som du påpekade igår, du pratade om det här som hastigt, Boris. Samtidigt som det här pågår så finns det folk som kämpar för att Sverige ska gå med i NATO nu.
2: Mm. Man ser ju på ledarsidorna, alltså DN, Svenskan, Expressen, har ju gått igång liksom så fort de nu har fått för sig att Biden blir president, och tycker de att då är NATO tryggt på något sätt. Då förut var det lite osäkert med Trump, men nu kan man definitivt gå med alltså. De har bara kampanja för detta, att vi klarar oss inte utanför NATO i denna oroliga värld. Och nu när svenskarna har värvat Oksanen som ledarskribent, så då kommer det vara en NATO-vänlig artikel varenda dag. Hur någon ska vilja gå in i den här kokorganisationen med dess inre splittringar, länder som i princip liksom ligger nära varandra. Vi har ju diskuterat förut om hur nära det kan vara ett krig mellan Turkiet och Grekland dessutom. Där ska vi in och härja alltså, och vi ska vara delaktiga i en organisation som aktivt bygger ut sina positioner runt Ryssland. Så att det är...
1: Inte för att det är mer logiskt, men problemet är väl delvis att, eller förklaringen är väl delvis att de människorna som nu förespråkar ett svenskt NATO-inträde är delvis människor som år 1987 tyckte att Sverige skulle gå med i Warszawapakten.
2: Ja, och alla de här tycker nog dessutom hade inga större invändningar när man 1991 började avveckla den tämligen anständigt starka svenska krigsmakten.
1: Apropå Grekland och Turkiet, alltså hela den här frågan om sanktioner mot Turkiet är väldigt intressant just nu, för det pågår också en process inom EU där tanken är att EU ska införa sanktioner mot Turkiet, då inte med hänvisning till luftvärnssystem utan gasprospekteringen som pågår i östra Medelhavet utanför Cypern och så vidare. Och Grekland är givetvis, som har den direkta konflikten med Turkiet, är väldigt pådrivande såklart att EU ska göra det här, och det finns ju även andra länder i EU som driver på, men processen har blockerats helt och hållet. Det här är någonting som pågick i slutet av förra veckan, jag tror att det var i torsdag, som EU hade ett stort toppmöte där det blev inga sanktioner mot Turkiet, därför att Tyskland såklart gick in och blockerade den processen, och även andra länder. Bulgarien, Bojko Borisov från Bulgarien var ute och vevade riktigt mycket tydligen och skulle stoppa sanktionerna. Bulgarien är också ett land som ligger, ja, det ligger väldigt nära Turkiet. Tyskland är ett land som har väldigt mycket turkar. Bulgarien är ett land som ligger väldigt nära Turkiet och har samröre.
2: Ganska mycket turkar.
1: Ja, mycket turkar. Men det är en intern konflikt i Bulgarien som vi kanske kan ha ett separat inslag om någon gång. Bulgarisk politik. Det är ganska intressant. Men Spanien, Italien var emot. Jag såg också att båda mina adopterade hemländer, Malta och Ungern, motsatte sig sanktionerna. Även om de inte var så högljudda. Och... Frankrike, jag funderar på NATO-länderna här, Tyskland, alla de här länderna utom Malta är väl NATO-länder. Frankrike ville ha en tuff respons mot Turkiet, men tonade ner väldigt mycket. Och i slutändan så är det bara Grekland som egentligen går hårt ut och vill ha sanktioner. Och alla de här länderna bara liksom viker sig för Turkiet. Och jag såg också att Italien precis nu hade ett stort handelstoppmöte för att bygga ett nytt handelsavtal med Turkiet, och de har en så ömsesidig ambition om att öka handeln mellan Italien och Turkiet med 50%, och nu ska de vara bästa kompisar och de är så strategiska partner och så vidare.
2: Så att, som du beskriver, det finns inte minsta säkerhet för ett land som ingår i NATO att oberoende och frihet ska garanteras bara för att man är med i alliansen, men man är ett växelmynt om man inte kan försvara sig själv. Och det är dags att Sverige börjar se till att det kan försvara sig både mot yttre och inre fiender.
0: Mugabes 70-årige högra hand och guvernör Kane Matema äktar sin 23-åriga älskarinna, lämnade 2009 sin tidigare fru för att gifta sig med 20-årig hushållerska. Kan du avkoda den här nyheten för oss, Boris?
2: Ja, den är egentligen inte så intressant i sig, annat än jag ville ha den som en förevändning och liksom prata lite om Kane så där, som ett riktigt stövel. Vi har ju ofta pratat om det moraliska förfallet i den styrande skikten, som till exempel i demokratiska partiet i USA, där det säkert ligger en del i de rykten som ligger om deras märkliga sekt- och kultbeteende. Men på lite mer vardagligt plan så ser man ju här alltså hur en extremt mäktig man i Zimbabwe liksom dumpar frun, tar sen hushållerskan och sen hittar han ett nytt byte som är 23 år. Det är ett tecken liksom på att de här människorna är asociala, höll jag på att säga, men det är inte rätt ord. Alltså totalt amoraliska gamla äckelgubbar helt enkelt. Men det som gör dem intressant är att han har i stort sett under hela Mugabes tid varit den som haft hållit piskan över Matabeleland. Och nu är han, ska den här mannen, förutom att han ska liksom göra sin 23-åriga hustru lycklig, vara den som implementerar kommandojordbruket i Matabeleland. Det är faktiskt officiella benämningen, kommandojordbruk. Det vill säga att det ligger väldigt mycket obrukad mark i Matabeleland. Och den ska man få fart på genom att man lånar ut redskap och jordbruksmaskineri till de som bor där. Och de betalar av för detta genom att leverera in ett visst ton majs till regeringen centralt varje år. Och det här ska alltså lösa jordbrukskrisen och den ständigt hotande svälten i Zimbabwe. Och då bör man påminna sig att en gång i tiden så var inte Matabeleland ett av de rikaste jordbruksområdena i Afrika. Det var det rikaste. Alltså det är extremt god jord, bra bevattning från Zambezi-floden. Man hade gigantiska boskapsjordar, stora odlingar av vete och majs och frukt och whatever. Det var extremt bördigt. Men det som händer efter den så kallade befrielsen är att det är Matabeleland man slår till först, krossade svarta motståndet som faktiskt fanns mot den gamla krokodilen. Och det är där man börjar exproprieringen och fördrivningen av de vita. Två år efter den så kallade befrielsen så låg alltså jordbruksproduktionen på 10% av vad den legat innan befrielsen. Alltså på 2 år så lyckas man sänka allt 90%. Och där har det legat ända till idag. Då man då ska till det här kommandojordbruket som Robert själv ska ha tänkt ut. Där jag hoppas att den här unga kvinnan innebär att den här stöveln får en hjärtinfarkt på smekmånaden. Gjorde en gudibehaglig gärning.
0: Ja, vad intressant. Som alltid, väldigt mycket spännande som händer i Zimbabwe. Jag är bara lite orolig för att det ska bli mindre spännande under den nya krokodilen än under den gamla.
2: Nej, alltså jag tror vi kommer, att jag är lite fixerad vid Matabeleland beror på att jag tror vi kommer att se en secessionsrörelse där. Det finns starka spänningar och det har alltid funnits även ett politiskt motstånd där mot den gamla krokodilen. Den konkurrerande befrielserörelsen där hade ju sitt starka fäste i området. Och de har en egen kultur och egna politiska traditioner. Och en egen stamtillhörighet och ett eget språk. Va? Så att alltid när man får en så här presidentskifte, när ung krokodil ersätter den gamla, då öppnas möjligheter. Och det vore, jag tror vi kommer att se liksom ett litet stort frigörelseförsök som splittrar Zimbabwe, vilket vore bra.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: En reglering föder en ny, när förbud mot roamingavgifter inom EU nödvändiggör begränsningsförslag på 30 dagar i sträck och 90 dagar per år för att undvika att abonnemang inhandlas i billigare länder. Ja, man har haft en mångårig diskussion i Europa om att införa EU-gemensamma regler om roaming, det vill säga möjligheten att använda mobildatatrafik när man befinner sig i ett annat land än det där man har köpt sitt mobilabonnemang. Och den regel man har pratat om, att man ska införa free roaming i hela Europa. Du säger vilket EU-land du än åker till, så ska du ha samma taxa för din mobildatatrafik, oavsett var du köpt abonnemanget. Så om du åker från Sverige till Italien kan du bara köra mobildata som vanligt, och det är ingen skillnad. Och man kan ju tro att det här låter lite för bra för att vara sant.
2: Mm.
0: Har vissa människor tyckt. Och jag har till och med hört folk prata om, för inte så länge sedan så hörde jag några personer sitta i samtal och säga att ja, men det där behöver du inte bry dig om, det behöver du inte bekymra om, för att nya EU-roaming-reglerna kommer ju nu om några månader, och de kommer lösa alla problemen. Du kommer inte behöva tänka på att köpa ett nytt simkort när du kommer till ett nytt land, för att det är bara, du kan bara roama. Förutom att det här är ett djupt orättfärdigt och destruktivt förslag i grunden, att försöka påtvinga marknaden såna här regler, i den mån det finns en fri marknad i den här branschen, men att införa så massiva statliga prisregleringar som spänner över en hel kontinent, det är naturligtvis fullständigt hål i huvudet från början. Men det visar sig dessutom att de kan inte ens genomdriva den här reformen. Den är så tokig att när det kommer till kritan så kan de bara genomdriva en oerhört urvattnad version. Den här roamingen bara gäller 30 dagar i taget. Och sammanlagt max 90 dagar per år. Du säger, du kan bara använda den om du är turist kanske. Men du kan inte till exempel bo halva året i ett land, bo halva året i ett annat land och använda samma mobilabonnemang. Så som de har marknadsfört den här lagen. Ja, hör Boris att det här var en fråga som inte berör dig särskilt mycket. Så traskar vi vidare helt enkelt.
2: Nej, ibland så låter jag liksom din visdom flöda utan att ha någon tillägg.
0: Ja, ibland så sitter jag bara och refererar nytt. Det är ganska kul också.
3: Radio Bubbla.
4: Radio Nord, mannen för dagen. Kloka män la en gång grunden till det som är dagens Stockholm. Ett modernt handels- och kulturcentrum sjudande av liv och utveckling.
5: Än idag finns det duktiga, driftiga män i Stockholm.
4: Radio Nord vill varje dag hylla någon av dessa förgrundsmän som i sin dagliga gärning är med och utvecklar vår stad.
5: Dagens man är
4: Axel Wennergren, som i hjärtat av Stockholm bygger vårt lands modernaste forskarcentrum.
5: Radio Nord lyfter på hatten för Axel Wennergren.
6: All that meat and no potatoes just ain't right like green tomatoes. Yeah, I'm waiting, palpitating, with all that meat and no potatoes. All that meat and no potatoes. All that food to the alligators, yeah. Hold me steady, I am ready, with all that meat and no potatoes.
7: I don't think that peas are bad.
6: With me, most anything goes.
7: I look in the pot, I'm fit to fight.
6: 'Cause woman, you know that mess ain't right. All that meat and no potatoes just ain't right like green tomatoes. Yes, I'm steaming, I'm really screaming.

0: Where's my fine hamburger? Where's it?
1: Radio Bubbla.
2: Svenskt Vattens egna undersökning visar på att avgiften för vatten måste fördubblas under 20 år. Flertalet kommuner behöver byta rör under tidsperioden. Ja, ännu en artikel i floden av rapportering om den svenska vattenbristen. Vi har pratat om det tidigare och jag har delat raljerat lite grann i våra inslag. Men jag har också påpekat det enkla uppenbara att om det råder brist på någonting så finns det en naturlig lösning. Nämligen att priset går upp tills efterfrågan matchar utbudet och utbudet kommer i kapp. Problemet, det grundläggande problemet är inte att det har regnat för lite. Det grundläggande problemet är kommunala monopol på vattenförsäljning och en obefintlig prismekanism på den här marknaden. Så istället för att höja priserna och låta folk ta de faktiska kostnaderna av att skaffa vatten så inför man sådana här sovjetiska metoder som att säga att man får inte använda vatten till det syftet. Du får inte fylla din pool med kommunalt vatten. Du får inte vattna din gräsmatta med kommunalt vatten. När man istället skulle kunna använda marknadsmekanismer och framförallt skulle man förstås privatisera och öppna upp för alla olika typer av aktörer att leverera vatten. Men en nyckelkomponent i det här är att höja priset. Det är en liten käpphäst som jag återkommer till några gånger. Och nu får jag vatten på min kvarn av Svenskt Vatten, en branschorganisation som säger det att måste höja vattenpriserna rejält i Sverige. Avgiften för vatten måste fördubblas under de kommande 20 åren, säger de. Och de är fortfarande fast i ett väldigt primitivt tänkande i och med att de fortfarande tänker i termer av kommunala avgifter istället för marknadspris för vatten. Men det är ändå uppiggande att någon i Sverige, någon har en någorlunda inte helt orealistisk reaktion på den så kallade vattenbristen. I Örebro så slår man naturligtvis ifrån sig. Leif Renberg, som är chef på vatten och avlopp i Örebro, säger att det här vattenkrisen var en väldigt obehaglig överraskning. Märk väl, den här mannen är chef för vatten och avlopp i Örebro. Han blev oerhört överraskad över att det blev brist på vatten när det regnade mindre än det brukar göra. Och hans kollega Lars Färbe, som är ansvarig för dricksvattenproduktionen i Örebro, upprepar vansinnesplanen att de ska bygga en 4 mil lång bergtunnel som ska borras från Vättern för att ta dricksvatten till Örebro. Det kostar 3,6 miljarder ska det kosta. Ska man dela på den kostnaden med ett antal olika kommuner i det här området. Men man kommer också höja priserna för att finansiera den här tunneln. Så då säger Lars Färbjörbro: vi räknar med att en normalstor villa får betala 150 kronor mer i månaden om projektet blir verklighet. Och 150 kronor i månaden, det här är alltså en kommunbyråkratis glädjekalkyl. För alla vet att om staten eller en kommun och de säger att det här kommer kosta 150 kronor, då vet vi att till att börja med så kommer det kosta minst dubbelt så mycket innan man ens sätter igång projektet i praktiken. Och så kommer priset förmodligen fördubblas igen innan det är klart. För att ja, det händer massa oförutsedda saker när man ska borra en 4 mil lång tunnel genom berget. Och det hade vi inte tänkt på, att det skulle kunna hända någonting som vi inte hade tänkt på. Så att, kära örebroare, räkna med en vattenprishöjning på allra minst 500 kronor i månaden.
3: Ja.
2: Så 500 kronor i månaden för varje hushåll i Örebro och omgivande kommuner. Det är en hel del pengar. De pengarna skulle kunna kanaliseras till en rimlig lösning om det fanns en fri marknad för vatten.
3: Så jag längtar efter den faktiskt. Det har varit en dröm länge. Men det finns en sak de duckar för här. Och just när det är jätteriktigt att du påpekar om att man inte, det här kunde man ha enkelt uttryckt, hade vattenleverans har varit privatiserat så hade det varit fixat för länge sedan. Och vattenleverantören hade liksom tagit ut rätt pris för att kunna göra framtida investeringar etc. Men en sak intressant, att det, som du sa, det dyker upp flera artiklar om helvete, det bara tar slut på vattnet. Och det är alltid Örebro som dyker upp. Och alltså just den saken, och de har bara en vattentäkt. Och det är en sak man inte diskuterar så mycket. Det är för att, och man glömmer bort, därför att det döljer en viktig sak i den svenska samhällsutvecklingen. Det är nämligen så att det är inte Örebros problem är icke att det är så väldigt mycket mindre vatten. Från det var så, då skulle man förorda en mycket snabbare lösning än att bara tunneln till Vättern. Och då ska vi betänka att alltså Örebro har ökat med 25 000 invånare sen millennieskiftet. Det är rätt mycket. 25 000 invånare. Fått en ökad koncentration av kontor och administration och sådana saker. Staden slukar helt enkelt mera vatten. Väldigt mycket mera vatten. 25 000 är rätt mycket folk alltså. Och det är ju inte så. Och vi har ju pratat rätt mycket om det här att svenskar slutar sätta barn till världen. Och det, även om Örebro är ett religiöst centrum för frikyrkorörelsen, så är det ju inte så att det är det som förklarar den här ökningen på 25 000 personer. Utan det är helt enkelt så att den omkringliggande landsbygden, ända bort i Hällefors och andra delar av Bergslagen, är ju orter som avfolkas. Och Örebro har blivit centralort dit alla rör sig. Den växer ju. Och jag ser det mycket mer som ett tecken på en osund samhällsutveckling helt enkelt. Än på att det skulle vara så att Örebro har en brist på vattentäkten är för liten. Nu förordar jag inte en Pol Pot-lösning där man kör ut örebroare på landsbygden igen. Men man får inte glömma bort den här aspekten.
1: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla, Radio Bubbla.
2: Cannabis legaliseras i Las Vegas. Hundratals köer för att vara första kunderna. Köp och innehav upp till 28 gram tillåtet för rekreationsbruk. Fortfarande olagligt att konsumera offentligt. Ja, vågen av cannabislegaliseringar fortsätter över USA. Där det har gått allra längst är ju i Colorado. Där legaliseringen har varit omfattande och mycket framgångsrik. Den har lett till minskad brottslighet, ökade skatteintäkter, massor med nya företag som startas, kraftig ökning av turismen till Colorado och så vidare. Så det har ju på många sätt varit ett otroligt positivt, föredömligt exempel. Och nu är, jag glömt exakta siffran, men det är en väldigt stor andel nu av alla regioner i USA som har infört någon typ av avkriminalisering eller legalisering. Det finns ju en myriad av olika sätt att göra det här på. Men nu har det kommit till ett steg som jag tycker är på något sätt särskilt passande. Och därför kan det vara värt att uppmärksamma. Vi kan inte prata om varenda delstat som legaliserar cannabis i USA. Men det blir inte så mycket annat att göra då det bubblar. Men just i Las Vegas, på något sätt tycker jag att det känns rätt att i Sin City, syndens närmast mytomspunna näste i västra USA, att just där, förutom att man har då, ja, man har kasinon naturligtvis, och föreställer mig alla upptänkliga sätt att festa och slå runt som man kan tänka sig, och de har legaliserad prostitution och så vidare. Det fattas bara att de också ska ha legala droger. Så att turisterna som kommer dit för att frodas i all denna synd även kan synda med en marijuana-cigarett.
3: Men vilka jävla fula förpackningar.
2: Ja, men så där är det ju nu för tiden att allting måste vara fult.
3: Ja, det känns så.
2: Ja, och jag skulle säga att det är ingenting ändå jämfört med säg cigarettpaketen i Europa.
3: Nej.
2: Och de har ju en del glasburkar och sånt där vad jag kan se på bilderna. Vad var det som du tyckte var särskilt fula förpackningar förresten? Jag hittar dem inte nu.
3: Nej, men det här du ser i början på det här ser ut som torkat hundfoder i gröna plastförpackningar.
2: Ja, jag ser nog inte samma, men torkat hundfoder. Jag trodde att det var som en grön planta. Det såg ut som några kryddor ungefär.
3: Nej,
4: ja, det kanske finns olika varianter. Ja. Det är mycket bilder i alla fall i artikeln. Det är en ganska rolig, välskriven artikel som är inte lika torr och tråkig som vissa andra såna här artiklar. Den handlar mer om stämningen, känslan på gatan i Las Vegas. Turister som tycker det är festligt och står i kö och pratar om hur bra det ska bli. Ja, men du, nu ser jag de här hundfoderpåsarna. Mm. Nu förstår jag vilka det syftar på. De ser

0: listan över ställen i Las Vegas som säljer de här grejerna. Alla dispensaries, som det kallas. Komplett lista, inklusive adresser, längst ner i den här artikeln.
1: Men det finns ju ett intressant... kunde låta bli att fnittra när jag läste den här. Ett argument mot legaliseringen i Las Vegas från en av de lokala politikerna, en republikan. Han vänder sig mot det här därför att besökare till Las Vegas kommer att bli för impaired, alltså för slöa och tillbakalutade, så att de inte kan göra allt som den typiska turisten gör. Alltså han försöker fota sitt argument i något moraliskt som inte är moraliskt, att kommer folk hit och röker på så kommer de inte spela, supa, besöka horhusen och så vidare. Det är en intressant diskussion det där.
0: Annars så kan jag tänka mig att kasinoverksamheterna i stan, de vars spel och så vidare bygger i viss mån på att man är intelligent och alert för att ha någorlunda chans att inte bli helt ruinerad. Om inte annat behöver man ha lite impulskontroll för att inte bli ruinerad när man är i Las Vegas. Kanske om man är en sån kasinomagnat att man inte tycker att det är jättedåligt för en själv om folk kommer dit och är ännu mer brusade, ännu mer sinnesförvirrade på grund av drogintag.
1: Nej, det är liksom, oj, där spelade jag bort hela lönen. Det var otur. Jag kommer tillbaka nästa månad. Det är liksom sådana besökare du vill ha som kasinoägare.
0: Risken som finns, det är väl att man blir... Alltså jag har ju hört att när folk röker cannabis och sen kör bil, så leder det inte till att de kör snabbt och vårdslöst, utan att de kör väldigt långsamt och försiktigt. Och tycker att det känns som ett stort äventyr att åka runt i 30 km i timmen. På motorvägen. Så det är liksom ett omvänt problem. Så kanske blir det så att de bara sitter i kasinot och stirrar på alla fina blinkande ljus på de enarmade banditerna. Men de glömmer liksom bort att dra i armen.
1: Ja, det märks att de inte har tänkt... Det var intressant. De har inte tänkt igenom alla konsekvenser av legaliseringen här.
0: Det här kanske blir slutet för Las Vegas.
1: Precis. Det kanske är meningen också.
2: Danderydsbor förbannade över grova rån kräver svar från lokalpolitiker. Föräldrar startar namninsamling som kompletteras med frågebrev där politikerna får svara ja eller nej kring satsning på eventuell polisstation i Danderyd, kommunalt finansierat vaktbolag och kameraövervakade infarter. Kommunen 2017 landets mest inbrottsdrabbade per capita, 19,8 per 1000 invånare visar vi riksnitt på 4,9. Ja, det finns många intressanta saker att säga om den här nyheten. En sak som är faktiskt ny för mig, det är att Danderyd är så hårt drabbat av inbrott. Jag har ju tänkt på det tidigare att när brottsligheten breder ut sig i Stockholmsområdet, om man nu ska hålla på och sno saker, då måste vi vara smartare och åka till exempel till Stocksund, där de bor här, Henrik Sörensen och Niklas Rodin som startar den här namninsamlingen, bor i Stocksund. Bättre åka dit, för det finns helt enkelt mer saker att sno. Så ingen stor poäng att liksom göra upplopp och ta saker i Rinkeby eller något sånt där. Utan ta bussen över till Danderyd. Det är inte så långt där i norrort. Men mitt intryck har varit att det inte riktigt är så det går till. Men det verkar inte vara så att väldigt många inbrott i Danderyd, och det är kanske oerhört fördomsfullt av mig, men jag vågar mig på en gissning att de flesta av de här inbrottstjuvarna är inte själva bosatta i Danderyd.
3: Det kan man nog anta.
2: Ja, det är inte spekulation jag har här bara. Det är skillnad på Danderyd och Danderyd. Det var en annan tanke som jag hade när jag såg den här nyheten. Att, jag menar, i Danderyd, som på alla andra kommuner, så finns det ju liksom höghusområden, arbetarklass, invandrare, de har säkert en flyktingförläggning och så vidare. Och det är skillnad på liksom det Danderyd å ena sidan och å andra sidan liksom Djursholmstrand.
3: Är det Mörby och det här? Är det det som är... Har jag koll på min Danderyd-geografi nu?
2: det här blir pinsamt där, som jag har bott precis vid Mörby centrum, så borde jag veta allting om vilka kommuner ligger i och sådär. Jag tror att det är Danderyds kommun. Jag är inte helt säker. Men oavsett, i de här områdena det finns liksom fina delar där det bara, som vid Djursholmstrand till exempel, där det bara finns stora palats i princip. Alltså det är inte ens villor, utan det är liksom stora palatsliknande, gigantiska hus. Och Stocksund är också ett fint område.

0: så här jättefina stora hus och sånt där. Men det är verkligen i de områdena, det är det som förvånar mig återigen med den nyheten, att även i de här områdena nu så är det massor med inbrott och folk är helt handfallna. Henrik Sörensson, Niklas Rodin, alltså jag vill inte liksom bara peka ut med personerna som att de är dåliga, de gör ju åtminstone någonting, men faktum är att de sitter där som två eländiga sossar och bara säger, ja, kommunen måste hjälpa oss, kommunen måste svara på våra fem frågor. Det är seriöst deras krav. Alltså, kommunpolitiken svara på fem frågor som de har. Sen så är det intressant också, för att om folk börjar surna i Stocksund så tror jag, återigen kanske liksom fördomsfullt elakt, men jag tror att det har större impact än om folk börjar surna, om folk går runt i Botkyrka eller i Knäckebrehult och säger bara, men saken blir sämre, det är mycket brottslighet och sånt där. Det är ingen som bryr sig.
1: Nej.
0: Folk som bor i Stocksund, det är lite annorlunda. Det är andra typer av personer som de pratar med på nästa middagsbjudning och så vidare. Men kruxet med den hypotesen då, som är ändå lite hoppfull, det är ju att de här människorna, de samlar in namn för att kommunen ska svara på fem frågor.
1: Ja, det är, alltså, borde det inte bo en massa entreprenörer här eller någonting, tänker man. Så här, bilda ett medborgargarde, och har ni inte tid med det för att ni är ute och driver företag hela dagarna, så hyr ni in ett privat medborgargarde, även känt som ett vaktbolag, istället för att be kommunen göra det. Det är så här, jättemärkligt.
0: Mm. Ja, det är jättekonstigt. Det måste vara liksom, det kanske är lite äldre pengar än liksom den innevarande entreprenörsgenerationen.
1: Okay.
0: Som bor just också möjligen.
1: Man försöker göra ett uppbåd av ett folkuppbåd då, som de gamla adelsmännen gjorde. Liksom.
0: Ja, det är inte så gamla pengar, tror jag inte det heller. Nej, utan okay. Det är liksom mellan gamla pengar. inte så gamla pengar att de ser det som sitt personliga ansvar liksom, att dra ut till häst och försvara. Och inte heller så nya pengar att de är entreprenöriella och drar igång massa projekt och löser problemen själva. Utan de är någonstans däremellan liksom, så här, halvgamla förmögenheter, symbiotiska med kapitalistiska.
1: Sådana här storföretag som liksom fick sin position bevarad av sossarna när de tog över ungefär.
0: Ja, precis. Det är något sånt jag tänker mig. Och nu känner de att även deras boendesituation ska bli bevarad av sossarna. Skämt åsido, så tycker jag att det du säger, det är liksom, det är viktigt och det är det mest uppenbara. Alltså, varför startar de inte en lokal milis? Eller i alla fall, där som de är förmodligen ganska rika, anlitar ett vaktbolag. Varför bygger de inte olika typer av lösningar själva? Jag har ju alltid tänkt på det som att det är förmodligen det som kommer hända, och det kommer vara ganska viktigt steg för Sverige när de som bor i Stocksund och sådana ställen börjar omvandla sina områden till gated communities. Att de börjar bygga små murar, lite taggtråd, kameraövervakning, vaktbolag. Och jag har alltid förutsatt att de kommer bara göra det här i privat regi. Men nej, till och med i Stocksund så sitter de med liksom så mycket inlärd hjälplöshet att de sitter med namninsamling och hoppas liksom att kommunpolitikern i Danderyd, som jag antar att det är moderat majoriteter, så det är moderatsossarna som ska komma och rädda dem.
1: De borde ju liksom ha medel till att skaffa vaktbolag. Det kan ju inte vara det att så här, skatten är så pass hög att de inte har några pengar över. Det här, mina fördomar säger mig att det här är människor som kanske har en slant över även efter att skatten är betald.
0: Ja, det kan ju inte vara så svårt att crowdfunda något sånt projekt i Stocksund. Men nej, jag tror bara att folk, det är av ren princip. För att med goda demokrater, skattebetalare, jag har betalat skatt. Det är inte mitt ansvar längre. Jag har betalat skatt. Min säkerhet är inte mitt problem. Det är politikerna som jag har betalat skatt till. Och jag tycker det är värt att följa, särskilt eftersom det här är lite grann Sveriges elit, åtminstone liksom finansiella liksom eliten och sånt där, som klustrar i de här områdena. Så det är en väldigt bra temperaturmätare. Och jag gissar fortfarande, jag brukar fel ofta när jag gör förutsägelser och sånt där, men jag gissar ändå att de kommer inse att politikerna kommer inte kunna hjälpa dem, åtminstone inte tillräckligt, liksom, tillräckligt bra, tillräckligt snabbt. Och sen kommer de göra allt det här de pratar om själva. Alltså ett kommunalt finansierat vaktbolag i alla kommundelar. Ja, men då får starta och anlita vaktbolag själva. Kameraövervakning vid samtliga infarter. De kommer sätta upp kameror själva förr eller senare.
1: Ja, jag håller tummarna för att de tar sig i kragen.
0: Det är givet att folk vill bo kvar i Sverige. Men du och jag, Niklas, vi har båda flyttat från Sverige. Och Så vi har lite lyxigt på det. Vi bor på Malta, en liten ö med nästan noll brottslighet, inga sociala problem, inga, man behöver inte bry sig liksom. Här vi bor liksom mitt i motsvarigheten till att bo typ på Östermalm eller något sånt där. Mm. Och här folk lämnar ytterdörren öppen på gatan. Mm. Som den gamla tanten som bor här vägg i vägg med oss. Hon brukar ha dörren öppen, bara vädra ut liksom. Och hon sitter, jag vet inte, ute i trädgården och påtar på innergården eller någonting liksom. Så det är otroligt, otroligt fredligt och lugnt ställe. Men om man bor i Sverige så måste man tänka på ett annorlunda sätt.
1: Mm.
0: Om man inte tar steget att lämna Sverige så måste man ju tänka på sin egen säkerhet. Det är oseriöst att bo kvar. Särskilt att bo kvar i, ja, som jag lär mig idag då, att Danderyd är Sveriges mest inbrottsdrabbade kommun per capita. Så det är, ja, intressant att följa det här gradvisa uppvaknandet.
2: Radio Bubblan.

0: affär.
1: TV-rea hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Alla 1961 års modeller säljs ut till absoluta bottenpriser. Skynda er till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Det lönar sig.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Utah får lag som ger föräldrar rätt att låta sina barn leka utomhus och gå till skolan på egen hand utan att riskera att de omhändertas av socialtjänsten. Bland annat inspirerat av tvåbarnsmamman Danielle Matives historia där hennes 6- och 10-åriga barn hämtades av polis i Maryland när de lekte i park i grannskapet. Det är en fascinerande inblick i en väldigt främmande och bizarr värld. Kan jag känna när man läser de här frågorna i USA. Till att börja med då, familjen Mative i Maryland som tas som exempel. Det som de gjorde då var att de lät sina barn, en 10-åring och en 6-åring, leka själva i en park. En park i närheten av hemmet. Och de släppte av dem där och sen så åkte de och handlade vad det nu var. Och personer runt omkring ringde 911 och ringde nödnumret för att de såg att barnen var på väg hem till fots själva, oövervakade. Så då kom polisen, plockade upp barnen och körde hem dem. Och sen hände det en gång till. De lät barnen vara i parken, lekte, men barnen kom inte hem. Och familjen var väldigt oroliga naturligtvis, och den här gången så var det familjen som ringde nödnumret. Och då fick de veta att deras barn hade blivit tagna av polisen igen, men den här gången så hade de blivit tagna till Child Protective Services, som är en amerikansk socialtjänst, barna, ja vad den heter, de som kidnappar barn när inte föräldrar anses förmögna att ta hand om dem. Och det här har skapat, det här flera andra liknande fall har skapat stor debatt i USA. Och det har bland annat lett till att man i Utah har infört en ny lagstiftning som legaliserar det som i USA kallas för free range parenting. Alltså en riktigt bizarr terminologi. Man brukar prata annars om till exempel om free range cattle, oh. Free range poultry och sådär, precis, så kycklingar som är frigående. Och det är alltså frigående barn legalisering. Och presumtion att det är inte så att det finns en lag som förbjuder free range parenting, som förbjuder föräldrar att inte vid varje givet ögonblick övervaka sina barn. Men uppenbarligen så finns det en så stark kulturell presumtion för att barn aldrig får vara ensamma, att föräldrar alltid måste vara som en hök över alla sina barn. En presumption som är så stark att det ändå upplevs som motiverat att instifta en lag för att explicit tillåta free range parenting. Ett riktigt, riktigt, alltså från ett nordeuropeiskt perspektiv så är det ju helt bisarrt att läsa den här artikeln.
4: Ja, men det, visst är den svår att ta till sig alltså. Och man måste ju säga att den här, det är absolut att säga att man ska behöva lagstifta om någonting, självklart. Men de citat som finns ur själva lagen är ju också, det är bra att den kommer, men det minskar ju inte känslan av absurditet. Alltså det är så här gummiformuleringar om att barnen kommer att tillåtas om de har, citat, tillräcklig ålder och mogenhet. Och då genomföra självständiga aktiviteter som att gå till och från skolan. Det är gränser till det sinnessjuka alltså.
3: Jag vet inte om vi pratade om det då, det bubblar, jag minns inte på rak arm, men det var en artikel för ett par månader sedan som handlade om prins William av England. William och Kate var på besök i Skandinavien. Kommer du ihåg den här, Boris?
4: Ja, just det.
3: De hade varit på i Sverige och Norge och kanske Danmark också. Och efter resan så sa de att någonting som de verkligen hade tagit djupt intryck av och som de kommer ta med sig från Skandinavien är den skandinaviska synen på barnuppfostran. Och de sa att de har nu bestämt sig för att uppfostra sina barn på ett mer skandinaviskt sätt. Och med det menar de att barnen skulle få vara ute och leka utomhus året runt. Så att även då till exempel på vintern eller även när det regnar ute till exempel, så ska de kungliga barnen få, de får man ta på dem bara gummistövlar, kläder som räcker, så får de vara ute och leka ändå fast det regnar ute.
4: Ja, men det...
3: Det här var en otroligt revolutionerande, radikal idé. Och det var säkert många i Storbritannien som tyckte att de var lite knäppa. Vad har skandinaverna gjort med vår framtida konung? Har han blivit fullständigt oansvarig? Ska låta barn vara ute på vintern? Eller när de kan bli blöta och kladdiga?
4: Fast det, man undrar, jag undrade då, jag undrar nu var engelska prinsparet hade varit egentligen. Det där är ju inte speciellt längre ett vanligt beteende i Sverige, att barn är ute året om och plaskar i regnpölarna eller rullar i snödrivorna. Precis, det har ju försvunnit ganska mycket här också. De har säkert på någon special så här, året, ute året runt specialdagis, det finns ju några få sådana.
3: Ja, jag försökte skaffa lite fram lite statistik över olyckor som barn drabbas av. Jag hittar inget exakt, men intrycket jag får är att antalet olyckor har gått ner. Det vill säga, det är ovanligare idag än det var för några årtionden sedan. Säg när jag växte upp. Att barn är kanske med om trafikolyckor eller liksom ramlar ner från ett träd och bryter en arm eller något sånt där. Det var vanligare förr.
4: Mm.
3: Det är tänkbart att det är en konsekvens också av överbeskyddande föräldrar. Men att föräldrar är mer oroliga idag och känner att de kan inte släppa ut barnen. Men samtidigt så ser man att det är säkrare än någonsin. Det händer mindre saker med barnen. Men å andra sidan, det kan bero på att de har blivit överbeskyddande. Så att de faktiskt har minskat mängden olyckor. Men var är slutpunkten? Om det ska gå åt det här hållet, att barn inte får vara utomhus för att det är farligt.
4: Jag har varit nyfiken ett tag nu på, liksom, det finns ju bra kulturkritiker som vänder sig mot det moderna samhällets överbeskyddande föräldrar och så vidare. Och det är en tydlig och knäpp tendens hos väldigt många föräldrar. Men jag undrar var den kom. Alltså, jag har grubblat på det liksom, materiella och kulturella underlaget för den här hysteriska beskyddarmentaliteten. Den är ju ganska sen i tid, alltså. Jag förstår inte riktigt vad som utlöser och driver den. Du får gärna förklara för mig.
3: Kan det vara en import från USA?
4: Ja, som allt ont håller jag på att säga. Jo, men då är frågan, vad driver den där då? Och varför anammas den här?
3: Alltså min tanke då skulle vara att i USA så har man ett mycket mer heterogent samhälle. Man har inte samma sammanhållning, så att det finns mer realistiska risker med att släppa ut barnen. Till exempel om man bor i en stad eller nära en stad, så finns det dåliga kvarter där man absolut inte vill att barnen ska förvirra sig. Så att det finns mer hot, verkliga hot. Och så överför man då en riskmedvetenhet som är överdriven när den appliceras på en europeisk kontext.
4: Ja. Ja, men det tror jag kan spela roll alltså i sig, i vissa geografiska regioner. Men jag tänkte på det här. En av sakerna jag studsade för den artikeln var ju att det var Utah. Där borde väl bara där finns det, alla är mormoner. Alla har kroppstrumpa och alla gulliga.
3: Mm.
4: Det är lite märkligt.
3: Och du menar att de borde mormoner vara mer eller mindre överbeskyddande?
4: Nej, men det borde vara att jag har alltid antagit att det är ett jättelugnt och tryggt och fint. Jag har inte varit där, men jag gissar att det är lugnt och fint och tryggt och alla är rara mot varandra. Så de borde inte ha någon oro för någonting. Senast någonting hände var väl 90 år sedan.
3: Ja, men exakt därför är det logiskt att det är de som instiftar free range parenting-lagen. För att det är lugnt och tryggt och de har inte så mycket att vara oroade för. Så de behöver inte delta i den här hysterin som resten av USA håller på med.
4: Precis, men då borde de heller liksom inte ha behövt behöva stifta en lag. För det skulle inte finnas någon behöva stifta en lag för att skydda barn mot myndigheternas övergrepp.
3: Ja, men man gör det för säkerhets skull så att det inte ska sprida sig från Maryland till exempel. Som det står i den här artikeln. Jag tror att det är ganska logiskt, men det är tecken på en mer övergripande sjukdom i den amerikanska kulturen. Att att de sunda platserna som Utah behöver införa särskilda lagar för att skydda sig mot det generaliserade vansinnet. För jag tycker att det är ett stycke som stack ut lite grann i den här artikeln.
4: Ja.
3: De intervjuar en forskare som får kommentera om det. Han har förresten ett roligt namn, han heter David Finkelhor. Han manar till besinning. Han varnar för att det är förhastat eventuellt, den här free range. Han säger vi kan inte jump on the free range bandwagon. Okay, hoppa inte på det tåget för snabbt. Enbart baserat på ett fåtal fall. Free range parenting är en trend och vi måste akta oss för att hoppa på den här farliga trenden. Trenden att barn inte ska behöva vara övervakade och gå i koppel dygnet runt så fort de är utomhus.
4: Idiot. Men man kan ju också, alltså en av sakerna jag har laborerat kring i min lilla hjärna är att om det är liksom människors allmänna svaghet. Människor i västerlandet blir fråntagna, Sverige definitivt, och allt mer i USA, tanke på att de själva vet och kan. Vi är förvirrade och rädda och ska alltid hålla sig till den allmänna fåran och tror inte sig själva om någonting eller att deras egendom är värd något eller allting. Man reduceras som individ och då blir man ju en usel förälder också. Och är man livrädd själv för allt så kommer man ju också vara panikslagen inför det här med om jag som är så här stor är rädd för allting, tänk allt som kan drabba mitt barn. Och så blir man en överbeskyddande fånig curling förälder. Det är liksom en följd av den allmänna utvecklingen på något sätt.
2: Radio Bubbla.
5: Stefan Molinö. Västvärldens problem liknar de som fick romarriket att kollapsa. Fiatvaluta, höjda skatter, invandring från inkompatibla kulturer, låg nativitet. Det här är en YouTube-video från alltid intressanta och sevärde Stefan Molinö. En av de radiopratare eller podcaster, om man ska kalla det för, som jag själv lyssnar på ganska regelbundet. Vi pratade i förra inslaget om Rush Limbaugh som är kungen av amerikansk talk radio, som är absolut störst på den marknaden. Och jag uttryckte min beundran för hans gärning. Stefan Molinö kan ju sägas vara en del av en ännu yngre generation av radiopratare som inte ens gör radio längre och som inte ens gör podcast, som gör YouTube-videos. Och sen Stefan Molinö, han lägger upp sina grejer på SoundCloud och sånt där också. Det är väldigt modernt, ungefär som radiobubbla. Men framförallt ser han på YouTube och gör intressanta videos om saker. Och den här gången så har han gjort en video som han själv säger är osedvanligt viktig. Det är 2,5 timme lång, vilket är längre än han brukar göra. De brukar vara oftast under en timme. För nu tar han itu med en fråga som han har lovat att han ska ta itu med ett tag. Och äntligen så är den här, nämligen sanningen om hur Rom föll och de otaliga paralleller som finns till modern tid och hur vår civilisation håller på att förfalla. På många sätt av samma orsaker och enligt samma mönster som hände för 2000 år sedan under senantiken. Så att, jag rekommenderar alltid att lyssna på Stefan Molinö. Gillar man hans stil, tycker man att det är lite underhållande, så är det toppen. Jättemycket intressant innehåll. Men det här är en särskilt intressant avsnitt. Jag har inte lyssnat på hela själv. Jag har sparat den här lite grann som en karamell. Som jag ska lyssna på kanske i kväll. När jag är klar med dagens arbete och allt radiobubbla och sånt där.
4: Ja, jag har heller inte tagit den till. Men jag tycker vi tar upp den igen när vi båda har avnjutit den. Det är för att romarriket är väldigt intressant att diskutera i dessa dagar.
5: Ja, och det här är ju någon sorts ämne som vi återkommer till då och då. Definitivt är det en sak som jag är väldigt, väldigt intresserad av. För att jag har den här känslan av att ingenting är nytt under solen, som man brukar säga. Och ju mer jag läser om antik historia, som är någonting som intresserar mig lite grann sådär. Ju mer jag läser, framförallt om senantiken, desto mer alltså chockad blir jag nästan över att det nästan inte finns någonting nytt överhuvudtaget i vår situation idag. Alla de stora övergripande tendenser som föregick de antika kulturernas fall har sina exakta motsvarigheter idag. Och det är så många saker som folk inte tänker på, som folk inte är medvetna om för att de inte har läst just antik historia. Till exempel att man hade en sorts vetenskaplig och rationalistisk vändning där man hade en känsla av att vetenskap, den sorts vetenskap man hade på den tiden, kunde förklara fler och fler frågor, vilket lämnade mindre och mindre utrymme för mystika perspektiv, vilket i sin tur ledde till en sekularisering av samhället, vilket i sin tur ledde till ett ifrågasättande av världen generellt, av moraliska regler. Man fick en väldigt utbredd relativism, och den här relativismen letade sig även in i alla möjliga intellektuella sammanhang. Och när vi idag pratar om postmodernism så pratar vi ofta om det som att det är ett nytt fenomen, som att det var någonting som uppstod på 80-talet eller något sånt där. Att folk skulle dekonstruera saker och relativisera saker och skrev de här obskyra filosofiska böckerna. Postmodernismen fanns redan under senantiken. I den hellenistiska världen, det var utbredda uppfattningar. Och redan då så identifierades det här som en intellektuell farsot som riskerade att underminera hela civilisationen. Och det var också precis vad som hände. Rent praktiskt så finns inte den hellenistiska kulturen kvar. Det romerska imperiet finns inte kvar. Men alla de här intellektuella tendenserna som ledde upp till kollapsen replikerar vi glatt i den moderna tiden, helt omedvetna om att det är just en repetition av saker som hände under antiken. Och det här är bara det intellektuella planet. Det finns många andra praktiska paralleller.
4: Ja, alltså, som du säger, ju mer man tittar bakåt i historien så ser man ju de långa vågorna och rörelserna. Och också hur alla motsättningar mellan kulturer och civilisationer faktiskt lever kvar och är oförlösta. Och det som är oroväckande idag, tycker jag, världen, det är att den europeiska civilisationen har totalt tappat greppet om sin egen historia och vem som är vän och fiende och vilka värden man ska förhålla sig till. Medan de andra kontinenternas stora kulturer och civilisationer har liksom en mycket högre grad av historisk medvetenhet.
5: Ja, och det är någonting som kan komma att spela, gör väldigt stor skillnad.
4: Ja.
5: När de här civilisationerna nu ska intensifiera sin kamp. Det finns många andra saker som jag vet och tror att Stefan Molyneux tar upp. Men en sån sak är hur det ekonomiska systemet utvecklades. Att man hade så kallade fiat-valutor och man hade inflation som var driven av staten, så att pengar blev värdelösa. Man försökte istället stimulera ekonomin genom att höja skatterna och ägna sig åt stora statliga infrastrukturprojekt och andra statliga interventioner. Och det hade precis lika dåliga konsekvenser då som det hade nu, på grund av närmast universella ekonomiska lagar. Man hade också stora problem med politiken. Politiken blev mer maktfullkomlig och politiker blev mer köpta i hög utsträckning. Alla möjliga typer av intressen lyckades köpa in sig i den romerska republiken. Vilket i sin tur ledde till en underminering av de republikanska idealen och att ett kejsarvälde tog form. Samma typ av dragning till auktoritära tankesätt och en mer auktoritär stat som vi ser idag. Precis samma sak. Romarriket var ingripet i ett konstant krig. Exakt som USA idag så var det alltid krig någonstans i imperiets utkanter, och hela samhället militariserades mer och mer, allting anpassades till de militära kampanjerna och intressena hos de som bedrev krigen. Parallellerna är oräkneliga egentligen. De är så många och så tydliga att jag har mer och mer börjat se det som att vi är som sömngångare som blint upprepar historiska cykler som har hänt förut, så pass nära i tiden att vi enkelt kan läsa på de här sakerna och inse och möjligen då försöka vakna upp och inte göra om samma misstag. Men eventuellt så är det här faktiskt historiska cykler som utspelar sig gång på gång på gång, och vi kanske inte kan göra någonting åt det. Det här kanske är, vi kanske har den här begränsningen i våra hjärnor som gör att vi kan inte ta till oss historien. Vi är dömda att bara upprepa de här cyklerna en miljon gånger kanske.
4: Jag tror inte det. Därför att just om man tittar på på andra civilisationer och statsbildningar och riken, så finns till exempel i statsledningarna där ett mycket större historiskt medvetande. Alltså man lever i obehagligt nog för oss i en levande tradition. Alltså att titta på en... Vi kan ju förfasas över den iranska statsledningen eller den kinesiska, men de genomför ju ett mångtusenårigt program helt enkelt. Oavsett vilka politiska etiketter de har för tillfället, så har man en klar bild av den egna nationen, kulturen, civilisationen och dess roll i världen. Och det gäller även panislamistiska strömningar, alltså allt ifrån Erdogan till tokstollarna IS. De lever i en tradition och de tänker vinna till slut. Men just det här att vi inte lär oss någonting av vår egen historia och att vi på något sätt är dömda till att kontinuerligt kollapsa, det gäller västvärlden. Och frågan är många gånger vi kan kollapsa utan att gå under.
5: Olika civilisationer befinner sig i olika faser av den här cykeln. Men den islamska världen till exempel är mycket yngre än västvärlden.
4: Mm.
5: Islam uppstod på 600-talet och hade en väldigt expansiv fas. Och en jämförelse som jag tyckte var ganska intressant, som jag hörde från en väldigt smart muslim, var att islam är nu just nu inne i sin egen medeltid om man jämför med den västerländska civilisationen. Så att där väst gick in i medeltiden och hade en speciell period, och sen hade man en renässans, en upplysning, hittade tillbaka till gamla ideal och började bygga någonting nytt. I jämförelse så är islam fortfarande kvar i sin medeltid, och de kan möjligen ha kanske en upplysning, en renässans, en reformation i framtiden. Men sett från ett historiskt perspektiv så ligger det sannolikt hundratals år i framtiden. Och under tiden så är vi fast i en degenereringsfas. Vi är på dekadensens yttersta kant i Europa. Medans islam är ur sån här epokcykliskt perspektiv, så är islam en mycket mer vital kultur. Som är mycket längre från sin kulturella peak och den degenerering som kommer inifrån och till slut gör att kulturen blir svag. De är inte där än. Det är vi som är där. Och därför är det de som är nu från vårt perspektiv barbarerna som står utanför murarna och är på väg hit och ta över den civilisation som de rätta ser som oerhört svag. Och det är samma sak som hände i Rom. Man hade andra kulturer utanför som var mycket starkare, som hade en spirituell styrka, som var aggressiva, expansiva, som skaffade barn till skillnad från romarna. Och till slut så kunde man inte stå emot de här vågorna av folk som kom och tog över. Man kunde heller inte stå emot nya tankesystem, som till exempel kristendomen, som spred sig oerhört snabbt i Europa. Och det är det som sådana som jag är väldigt oroliga för. Att vi kommer få se precis samma utveckling, men där det är islam som är den nya dynamiska, vitala religionen som ersätter det vi har i Europa nu.
4: Ja, men därför tror jag också det är viktigt att gå tillbaka till historien och se varför de så kallade barbarerna vann i Europa. Jag tror inte man ska underskatta, så att säga, den civilisatoriska graden hos de framförallt germanska stammarna. Och att de lyckades mosa det dekadenta och förfallna Rom. Sen finns det också en intressant faktor i det hela som försvinner på något sätt. Och det är märkligt att man bara flytta upp till ytan i bubblasammanhang och andra sammanhang. Men det är ju Bysans och hela den östromerska traditionen. Den är ju faktiskt på något sätt i utan överdrift, tycker jag, i den allmänna offentliga debatten om historia när den nu förekommer. Det är märkligt tyst om den. Trots att den är extremt viktig i fortfarande i väldigt många länder och spelar en roll.
5: Ja, och den är också ett jätteintressant exempel på hur delar av en högkultur kan moduleras och förändras och överleva i en större kris. I Bysan så bevarade man i hög utsträckning många av de äldre idealen som försvann när Rom kollapsade. Och Konstantinopel tog över den position som Rom hade haft tidigare. Och var ju förstås kristendomens centrum under väldigt lång tid. Men jag tror att en av orsakerna till att man inte vill prata om Bysans är att man vill inte spåra den historiska utvecklingen till sitt slut. Därför att idag så finns det ju fortfarande en tradition. Konstantinopel togs över av ottomanerna för 500 år sedan. Så det har ju varit en muslimsk stad och heter numera Istanbul och så vidare. Men det bysantiska arvet lever i hög utsträckning vidare i Ryssland. Och när muren föll, när Sovjet kollapsade, så hände någonting i Ryssland. Men det fanns förstås ett stort spirituellt vakuum eftersom den kommunistiska regimen hade utarmat kulturen så mycket. Att när folk började söka sig tillbaka till någonting, så var den ortodoxa kyrkan i hög utsträckning det som fanns där som man kunde hålla sig i och försöka bygga vidare på. Vilket gjorde att, som jag läste i en artikel häromdagen som någon postade på Facebook, tyckte det var ganska intressant. Det blev ett sorts skifte och rollbyte mellan väst och öst. Där Ryssland gick från att vara ett genomindoktrinerat kommunistiskt land till att söka sig tillbaka till traditionella kristna värden och specifikt ortodoxa kristna värden. Medan väst, som hade varit uppfyllda av antikommunism i hög utsträckning och kämpa mot Ryssland i det kalla kriget, väst anammade istället helt och hållet en sorts kulturmarxistisk, postmodern, vänsteristisk mentalitet på det intellektuella och spirituella planet. Så det blev de här två imperierna, strömningar som stod mot varandra, blev spegelbilder av varandra.
4: Ja, men där är det faktiskt också viktigt att se just de här långa vågorna som jag är så fascinerad över och hur lite mentaliteter och kulturer egentligen förändras. Att även under den period då man under Stalin förföljde kyrkan och de ortodoxa eller alla religiösa riktningar egentligen, så finns det i en perverterad form i stalinismen, alltså tydliga rester av tanken på Moskva som ett tredje Rom och som en ljusbärare för mänskligheten. Det är så ingrott i det ryska medvetandet faktiskt, att man kan tala om det. Ett bysantinskt arv i perverterad form där helt enkelt. Men i väst där har vi inte ens det gamla kulturella arvet och mentaliteten snart kvar ens i perverterad form alltså. Vi håller på att överta omvärldens och de andra civilisationernas och kulturernas mönster i perverterad och underkastad form. Nu är vi väldigt pessimistiska.
5: Samtidigt så tänker jag mig att det är de här sakerna man måste börja skrapa lite på och fundera på vad som finns under ytan. Och jag till exempel, jag tycker att det är en otäckt tanke för mig som inbiten rysshatare. Men jag är en ganska vanlig svensk, jag är uppfostrad med väldigt, väldigt stor skepsis till framförallt förstås hela det realsocialistiska östsystemet. Men också gentemot Ryssland, vår arvfiende. Jag tycker att det är ganska utmanande att tänka i termer av att Ryssland på vissa sätt bevarar en europeisk och kristen tradition som har gått förlorad i Europa och som jag för varje år som går tror det är viktigare. Så att jag tror att det finns en hel del knepiga saker här som är delvis orsak till att man inte pratar så mycket om det här. Men jag tror också att det kan komma väldigt mycket konstruktivt av att tänka på det här. Så till exempel en tanke som slår mig och som känns liksom svår för mig, problematisk och hädisk, det är att om det är så att vi behöver återvända till våra spirituella rötter och kanske återupprätta kristendomen i någon form som en ledande strömning i Europa. Vilket jag tror, därför att annars så har vi bara det här ateistiska, socialistiska, spirituella vakuumet som lämnar spelplanen öppen för islam. Då kanske vi måste titta på Ryssland. Kanske vi måste se hur det gick till i Ryssland när muren föll och folk sökte tillbaka till kristendomen. Därför det är faktiskt ett av de få exempel som finns i vårt närområde på hur en sån sak har hänt. Så att där ser jag ändå en sorts En sorts öppning till en optimistisk tanke, om vi bara vågar utforska den.
4: Ja, alltså oavsett vad så måste de här tankegångarna utforskas. Enda sättet för en kultur och en civilisation att överleva, det är att ha kunskap om sina rötter och så utveckla dem och anpassa dem i tidens anda. Men den kultur och civilisation som förkastar hela sin historia, inte har en kännedom om den, och som bara lever i nuet för tillfälliga, alltså för tillfällig tillfredsställelse, få äta sig mätt och sova, den kulturen går under.
5: Ja, det var en ganska omfattande utläggning om ett ljudklipp som varken du eller jag har lyssnat på, Boris.
4: Ja, just det. Precis. Men det ska bli jätteintressant att se vad vi säger det vi har lyssnat på.
5: Ja. Jag kommer i alla fall lyssna på det här intressanta 2,5 timme Stefan Molyneux-klippet ikväll. Medan jag fixar mig lite annat. Det ska bli super, super intressant. Och om det finns någon av er som inte har lyssnat på Stefan Molyneux tidigare, jag rekommenderar verkligen honom. Och varför inte börja med det här klippet?
6: TT bryter avtal med Kommittén för mänskliga rättigheter. Anledningen att man betraktar organisationens ståndpunkter angående psykiatri som samhällsfarlig verksamhet. Och apropå då, vi pratade alldeles nyss om Lidl, att Lidl har tagit bort ett kors, photoshopat bort ett kors från fotografier som används på deras matförpackningar. Och eventuellt beror på att de har fått en liten knäpp internt eller att de blivit uppmärksammade på det här, det är en kampanj. Bara apropå det kommer jag tänka på TT. Vi pratade lite om de här Kommittén för mänskliga rättigheter, som alltså är en, kan man säga, en scientolog-affilierad organisation, antipsykiatrisk kampanjgrupp. Och att TT har fått kritik för att de har de här människorna som kunder i sin pressmeddelande tjänst. Och nu har de alltså blivit uppsagda. De är inte längre kunder hos TT, de får inte vara där. Och då säger Jonas Eriksson, som är vd och chefredaktör på TT. Han säger att via TT, som är namnet på tjänsten, via TT har ingenting med TTs redaktionella innehåll att göra. Vår nyhetsvärdering står helt fri från innehållet i pressmeddelande tjänsten. Därför gör inte heller TT någon värdering av innehållet så länge innehållet inte bryter mot vår utskickspolicy. Och sen säger han, vi värderar egentligen inte innehållet i pressmeddelande tjänsten, utan tycker snarare att det är viktigt att vi står oberoende. Men i det här specifika fallet handlar det om en kund som vi inte anser hör hemma hos oss. Han skulle kanske kunna sagt, men i det här specifika fallet handlar det om en grupp människor som har hört av sig till oss och varit jättejobbiga och utpressat oss och hotat och skambelägga oss på Twitter. Och nu viker vi oss för trycket och tar bort den här kunden. Och det kanske är långsökt här, men det är ute efter bara det att det är uppenbart att det inte är TT som har suttit och haft liksom en genomgång av sin kundlista, kanske en filosofisk diskussion i styrelserummet och kommer fram till att nej, men det här är faktiskt någon som, det här hör inte hemma hos oss, den här kunden, utan det handlar ju om ett drev, en kampanj. Det är helt och hållet externt triggat, och TT hade aldrig någonsin kommit på att de ska bryta med det här om det inte vore för den antipsykiatriska aktivismen i det här fallet. Så i alla fall föreställer jag mig att det nästan alltid funkar. Även med Lidl till exempel.
4: Men vore kul att stressa Lidl och ringa upp dem och säga så här att vi är oerhört upprörda över, eller precis en grupp som är jätteupprörda över den blå färgen på kyrkopålen. Jag för mig att jesider inte tillåter blå färg på byggnader och kläder och i något sammanhang. Jag säger att det representerar världens alla jesider. Vi kommer att sluta köpa i Mosaka om ni inte tar bort den vita färgen. Bara för att kolla om de reagerar.
2: Radio Bubbla.
0: Time. You play the game, yes, you must be.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Björn Ulvaeus uppmanar britter rösta mot Brexit. Ett brittiskt utträde skulle kännas som när någon man älskar lämnar en. Ja, kära lyssnare, om du hyser någon osäkerhet inför hur du ska ställa dig till frågan om Brexit. Ska Storbritannien lämna EU eller vara kvar i EU? Om du behövde någon sista faktor för att tippa vågskålen åt andra hållet. Jag tror att här har vi sista ordet i Brexit-frågan. ABBA-Björn har uttalat sig, och som vi alla vet så har ABBA-Björn en absolut och osviklig förmåga att pricka in fel position i alla politiska frågor.
2: Ja.
1: Så att han har fel om allting. Jag känner verkligen inte till några som helst undantag. Och han ger sitt helhjärtade stöd här till nej-sidan. De som vill att Storbritannien ska stanna kvar i EU. Och därmed så känner jag att det är lite grann case closed på hela Brexit-debatten.
2: Ja, alltså, är det någon idé att de har någon omröstning överhuvudtaget?
1: Kan inte bara Björn Ulvaeus och Barack Obama få vara de som röstar i den omröstningen?
2: Alltså, men sen blir vi kan ju skämta om honom, men samtidigt så är det denna obegripliga förmätenhet från Ulvaeus. Men vi har ju pratat om hans... Alltså att han tar sina ynka personliga upplevelser och känslor som intäkt för att hävda ståndpunkter i viktiga politiska frågor. Vi har ju pratat om den gången han klev ut i debatten och sa att vi måste ha ett kontantlöst samhälle. Och grunden för det var att hans son hade blivit rånad när han tog ut pengar från en bankomat. Då hävdar man en ståndpunkt som berör liksom ekonomi, övervakning, you name it. På en komplett perifer personlig grund. Och i det här fallet så är det enda han anför att ja, det skulle göra lite ont i hjärtat. Att man överhuvudtaget trycker sådana här, att man ger luft åt sådana här debila ståndpunkter.
1: Ja, han är en helt värdelös människa. Jag förstår inte varför man ger uppmärksamhet. Okej, i Sverige folk är väldigt indoktrinerade med hela ABBA-grejen. Men att det här ska vara intressant att skriva om i The Guardian. Ja, jag hoppas i alla fall att det inte finns någon som tvekar längre i Brexit-frågan efter det här tillkännagivandet.
2: Gör alltid tvärt emot. Inte en ståndpunkt som alltid är tvärt emot Björn Ulvaeus ståndpunkt, så kommer du hamna rätt. Jag tror det är ganska säkert att säga så.
3: Moderna inleder klinisk prövning av experimentellt HIV-vaccin baserat på mRNA-teknik. 56 HIV-negativa subjekt kommer övervakas i 6 månader i första fasen av prövningen. Vi pratade för någon månad sedan om hur pandemin i och med omikron definitivt är över från ett medicinskt perspektiv. Och vi har också sett sedan dess att pandemiåtgärderna rullas tillbaka i rätt många länder. Inte alla länder. Vissa gör dubbelt upp. Men stämningen är ganska annorlunda nu jämfört med för några månader sedan. Och många, inklusive jag själv, känner ett visst mått av optimism. Och i vissa länder, som till exempel Sverige, ett av de länderna, Danmark, vissa andra länder, så är det som att man nu avvecklar i det mesta av det praktiska i alla fall, i termer av restriktioner. Medan till exempel Österrike, där säger de att vi kör på som om inget hade hänt. Vi ska fortfarande ha obligatoriska vaccineringar och så vidare. Men som vi pratat om tidigare då, så finns det ju väldigt många som är så investerade i pandeminarrativet. I restriktioner, nedstängningar, tvångsåtgärder, massövervakning i virusets namn och så vidare och så vidare. Att det är svårt att se hur de utan vidare skulle retirera från de positioner som de har flyttat fram så dramatiskt i 2 års tid. Så vad blir deras nästa drag för att behålla sin makt? Kommer det för första gången i världshistorien bli så att politiker frivilligt lämnar ifrån sig enormt mycket makt för att de inser att den inte behövs längre? Eller kommer det bli som det alltid har blivit alla gånger tidigare? Och jag tror som bekant att det senare är mer sannolikt, men det är inte helt lätt att se om. Men det har kommit några länkar nu som får mig känna att vi borde prata lite om några av de alternativ som finns. Och ett alternativ är såklart att fortsätta på coronavirusspåret. Och det finns givetvis starka krafter som driver på för just den lösningen. Så till exempel så utvecklas det vacciner mot omikron nu. Trots att det är ett helt harmlöst förkylningsvirus för... Liksom, för några år sedan så hade vi aldrig kommit på tanken att vaccinera oss mot en sån midsjukdom. Men när de här vaccinen är klara så lär vi få se hela vaccindebatten i repris. För att nu har man etablerat ett narrativ att det var vaccinen som räddade oss från covid-19. Så självklart ska vi fortsätta vaccinera oss. Jag tror man kan piska upp nästan lika mycket entusiasm för ett omikronvaccin som man kunde för alfa- och delta-vaccinen. Och det är Pfizer som pushar på för sitt nya omikronvaccin som ska komma om några veckor. Något sånt där ska de börja rulla ut åtminstone test av omikronvaccinet. Så att Pfizer får ofta som de vill, tyvärr. Men det utvecklas även andra vacciner. Och ett av de mest oroande exemplen är det här som vi har här länken om. Det vill säga att Moderna har utvecklat ett HIV-vaccin. Så att samma människor som under det senaste året har injicerat folk med labbdesignade gensekvenser för att producera hälsofarliga spikprotein från coronaviruset i folks kroppar. Spikprotein som verkar ha gjort minst lika mycket skada som själva sjukdomen covid-19. Samma människor vill nu injicera folk med gener som producerar en eller annan del av HIV-viruset. Det som gör mig då ännu mer bekymrad är att precis samtidigt som Moderna gjorde det här pressmeddelandet så kom en nyhet om att brittiska forskare har upptäckt en ny variant av HIV-viruset som kallas HIV-VB. Eller den nederländska varianten kan man säga, eftersom det är Nederländerna som har upptäckts. Och det sägs då vara en version som är både mer smittsam och mer elakartad, för att man blir sjuk snabbare när man får den här nya sortens HIV-virus. Så att om mönstret från covid-19 upprepar sig så har vi snart en global HIV-epidemi på halsen med ett nytt HIV-virus som enbart kan hanteras genom att alla vaccinerar sig med ännu ett experimentellt vaccin som planterar in främmande arvsmassa i våra kroppar. Så att det är såklart ett perfekt upplägg eftersom det finns så mycket ångest uppbyggd kring HIV och AIDS. Det är ju det här laget djupt rotat i vår kultur. Det finns liksom hur mycket böcker som helst, filmer som handlar om de här sakerna. Så i jämförelse så kan man ju säga att SARS var ju ett tämligen obskyrt virus. Det var ingen som kunde oroa sig över SARS fram till för 2 år sedan. Så att SARS 2 låter ju inte så jätteläskigt. Och därför har man inte heller, man har inte brandat ett nya coronavirus som SARS 2. Utan man har en ny covid-19 som låter ganska läskigt. Men smaka på HIV 2. HIV 2, det låter mycket mer otäckt än SARS 2. Ja. Vad säger du, Boris? Vore inte det här ett perfekt sätt att fortsätta den här offensiven som världens vaccintillverkare och politiker har ägnat sig åt i 2 års tid?
2: Ja, och de har ju, alltså, snacka om att de knuggar händerna i styrelserummen och i forskningsgrupperna. Det finns ett gigantiskt medicinskt industriellt komplex och de tar ju varje möjlighet att pumpa ut nya produkter vare sig de behövs eller inte. Och det är samma sak här som ungefär vi pratade nyss om hur man etablerar en praxis, och så här är det. Och med majoriteten av exempel den europeiska befolkningen, de har ju tagit sina sprutor utan att muttra speciellt mycket. Så kommer en ny spruta nu och någonting nytt som är jättefarligt, och de flesta är väl räddare för HIV än för covid-19, så det kommer att gå utan problem. Det kommer att gå som en dans det här, alltså. Och jag tror vi kan förutse sprutor mot allt möjligt, alltså. Det är allt annat skulle förvåna mig. Och nu i Sverige ska ju de som är över 80 ta sin fjärde spruta. Då har jag liksom faktiskt hört folk muttra att det börjar inte bli lite mycket nu. Men det där vi måste ställa in oss på. Alltså redan har man gått ut och sagt att man måste nog ta en sån här covid-19-spruta kanske var tredje år i alla fall. Och sen i mellantiden ta HIV-sprutan och vem vet vad mer, alltså. Det är, och jag tror det här kommer att sätta sig jättesnabbt, alltså.
3: Det finns ju vissa särskilda väldigt speciella saker kring just HIV. Det finns många frågetecken. Precis som kring coronavirusepidemin finns det många frågetecken kring den då så kallade HIV-AIDS-epidemin som ägde rum på 80-talet och 90-talet, var den storhetstiden. Tekniskt sett antar jag att det fortfarande är klassat som en pandemi eller sånt där. Jag är inte säker på hur man ser på det officiellt, men det var ju en otroligt stor sak en gång i tiden. Jag minns det var under min barndom som det var enormt fokus på HIV och AIDS. Så det är många som, alla som är min ålder eller äldre åtminstone, har ju väldigt starka minnen av det här. Men det finns många kritiska frågor som ställs. Till exempel, var AIDS-epidemin verkligen orsakad av HIV-viruset? Det är någonting som tas för givet av nästan alla människor, men det finns ju också en välkänd alternativ uppfattning som framförallt förknippas med en forskare som heter Peter Duisberg, som är en mycket framstående amerikansk forskare. Han är väl i det här laget professor emeritus, men från något av de finaste universiteten i USA. Så han har lagt fram en alternativ teori som han har fått enormt mycket skit för, som i korthet går ut på att det som kallas för AIDS är egentligen två helt olika sjukdomar, men ingen av de två sjukdomarna orsakas av HIV-viruset. Så vad AIDS egentligen är, enligt Duisberg, jag är inte säker på att jag kan göra hans teori rättvisa för de många år sedan som jag läste om det här, men det han säger ungefär att vad AIDS är beror på om vi pratar om västvärlden eller om Afrika. Alltså i väst så är AIDS ett tillstånd som framförallt triggas av särskilda mönster av droganvändning som är vanliga bland homosexuella. Framförallt så kallade poppers och den typen av sexdroger. Och även mer generellt hälsofarliga beteenden. Promiskuitet, kanske festande och såna här saker. Väldigt dålig livsstil liksom. Och det gör att det pajar ens immunförsvar. Och då får man då det här immunförsvarssyndromet AIDS. Det som kallas för AIDS i Afrika är ett tillstånd som framförallt beror på undernäring eller felnäring och diverse tropiska sjukdomar och så vidare. Jag tänkte, det är väldigt tufft liv i Afrika. Man bor i Afrika så är man mycket mer hälsoutmanad, man får mycket mer sjukdomar och så vidare. Men man har stämplat då de immunförsvarsproblemen som man har i Afrika som AIDS. Och så det finns flera sådana syndrom som kraftigt sänker människors immun.

letar man efter nya arbetsuppgifter. Vad ska alla virologer göra nu? Och då hittar man på något nytt då. Kopplat ihop då HIV-viruset, som var ett virus som man kände till redan, med hälsoproblem, som hälsoproblem bland bögar och bland afrikaner. Så att du säger att HIV-viruset existerar, men det är harmlöst. Och han säger också att om man testar folk bredare, inte bara folk som är sjuka, så upptäcker man att det finns miljontals människor som är HIV-positiva, men som inte haft minsta besvär. För mig att han säger någonting i stil med 7% av befolkningen som har HIV, om man bara testar slumpmässigt hela populationen. Och dessutom så är det enligt uppgift, det tror jag till och med är okontroversiellt, att det finns många som har AIDS, som officiellt har AIDS utan att vara HIV-positiva. Bland annat beroende på bromsmedicin och så vidare. Ja. Hur det här är sant eller inte vet inte jag. Jag kan givetvis inte veta säkert, men Duisberg framstår inte för mig som någon sorts knäppskalle. Han verkar vara en extremt välrenommerad och välsorterad forskare. Men det intressanta är att han har inte bemötts på ett sakligt sätt överhuvudtaget, givetvis, utan enligt ett mönster som har blivit ännu mer välbekant på senare år. Det här var ju länge sedan. Det här utspelade sig 30 år sedan. Men han blev förföljd och brännmärkt och giftstämplad och utträngd ur det offentliga rummet. Och det finns en så intressant sak här, därför det är the usual suspect som har bedrivit häxjakten. Det mest intressanta av allt är att en ledande roll i allt det här spelades av en viss Tony Fauci. Anthony Fauci. Han var en av de som tystade Duisberg. Så det här var så slutet av 80-talet. Men Fauci var en spindel i nätet redan då. Och han var liksom the hitman som tog ut Duisberg. Och såg till att Robert Gallo fick fortsätta på sin HIV-hypotesen och sitt väldigt liksom sitt stora forskningsprojekt som Duisberg försökte kritisera. Och de blev helt galna och försökte sänka Duisberg. De lyckades aldrig riktigt. Han hade liksom tenure på sin professur och han var väldigt, så han var svår att komma åt på den tiden. För att han var så uppenbart liksom välrenommerad och ingen knäppskalle liksom. Så han behöll sin professur tills han gick i pension. Men Tony Fauci var liksom var med redan då. Och men jag vet inte, det kan ju inte bara vara jag som tycker att det här låter lite bekant på något sätt. Alltså ett virus som man slår larm om och som man säger att nu har världen hållit på att gå under på grund av det här viruset. Men effekterna är så milda att man måste testa sig för att överhuvudtaget ha en aning om att man blivit infekterad. Och det finns flera sådana här saker som varit som déjà vu de senaste 2 åren. Alltså paralleller mellan HIV och HIV-AIDS och SARS-CoV-2 COVID-19-pandemin. Så nu när de börjar prata om ett nytt HIV-virus så tror jag att det gäller att verkligen vara på din vakt och börja fundera på de här sakerna. Som så AIDS, alltså immunnedsättningssjukdom. Kan man få AIDS av andra orsaker än HIV? Det kan man såklart inte göra om man definierar AIDS som en sjukdom som orsakas av HIV. Men finns det andra saker som leder till akut nedsättning av immunförsvaret? Ja, det finns det uppenbarligen. Så att i hög utsträckning så handlar det bara om terminologi. Det skulle vara väldigt lätt att vricka till det här för att få till en ny AIDS-epidemi. Så att det finns ju till exempel misstankar om att covid-19-vaccinen kan leda till försämrat immunförsvar. Större sårbarhet för alla möjliga tillstånd. Allt från hjärtinflammationer till cancer, som det skrivs om nu. Och nu när de flesta västvärlden är vaccinerade, man börjar se hur alla möjliga sjukdomar ökar. Hur långt är steget till att deklarera att det är en ny AIDS-epidemi som har kommit över oss? De skulle behöva ljuga en del om orsakerna till att folk är sjuka, men alla som har haft åtminstone ett öga öppet de senaste 2 åren vet att det är inga som helst problem för överheten att ljuga om sådana här saker, och det är oändligt lätt också för allmänheten att svälja sådana lögner. Så att nu har vi liksom, vi har det nya HIV-viruset som är mer smittsamt än det gamla, men som Moderna givetvis har ett vaccin mot. Och sen så är det också det här med sjukdomar, det är värt att börja tänka på. Jag tycker ibland pratar vi lite för lite om det, att det finns många fler skäl att tro att vi kommer få se mycket mer sjukdom framöver på grund av pandemin, men inte på grund av coronaviruset. Så att alla rutinmässiga medicinska kontroller, behandlingar som man har ställt in på grund av coronaviruspaniken, alltså cancer, andra sjukdomar som man inte upptäckt för att man har stängt ner stora delar av vårdapparaten, vilket gör att cancerfallen som upptäcks framöver kommer vara mer långt gångna, svårare att behandla. Så det kommer kosta mer pengar, fler kommer dö och så vidare. Och det är inte bara cancer såklart, utan alla möjliga sjukdomar. Och sen har vi skador på folks hälsa som kommer av att de har suttit hemma och varit rädda istället för att vara ute och röra på sig. Många har gått upp i vikt för att de har bara suttit hemma och kollat på Netflix hela pandemin. D-vitaminnivåerna har sjunkit för att folk inte har varit ute i solen och så vidare.

0: Och det är skadligt för hälsan att vara ensam. Att umgås med människor man tycker om är stärkande och livsnödvändigt. Bara avsaknaden av social kontakt, mänsklig beröring, ett stort hälsoproblem. Plus att psykisk ohälsa ökar nu på grund av det sjuka sätt på vilket många har levt de senaste 2 åren. Och många människor har svårt att överhuvudtaget bryta de här beteendemönstren av isolation och rädsla och så vidare. Och psykisk ohälsa leder också till diverse icke-psykiska problem. Alltså folk som har psykiska problem blir sämre på att ta hand om sig själva, de äter sämre, de tränar mindre, de lägger sig till med självdestruktiva vanor och så vidare. Så att folk kommer ha mycket sämre hälsa framöver på grund av allting som hänt de senaste 2 åren. Och det är ett helt gyllene tillfälle. Men man behöver en diagnos som är ganska generell. Som kanske är något mer generellt, liksom folks immunförsvar är försämrat. För mig känns det bara som den perfekta matchningen här. Att återlansera AIDS, HIV 2, AIDS 2. Eller hur man nu paketerar det. Ja, det låter som helt enkelt som att AIDS är det perfekta sättet att paketera hela den prekära situationen som vi befinner oss i just nu och slå mynt av den.
1: Ja, och det finns... Väldigt intressant att du går tillbaka i tiden till AIDS urhistoria. Därför att där ser man ju, precis som du är inne på, hur svårt det kommer att vara att bekämpa tanken på kanske massvaccinering mot det här hemska HIV-superplus som kommer. Men det är också intressant att se på mekanismerna. Du var inne på Fauci där. Men det är också där att Duisberg och de få som vågar följa honom stämplade sig också som AIDS-förnekare, precis som man numera är klimatförnekare eller förnekare av alla möjliga saker. En samlad vetenskap stod där. Men det som gör det svårt är ju också att vi ska ju minnas att redan då fanns det en HBTQ-lobby som blev rasande om någon vågade säga att det här beror på livsstil, vilket det nog väldigt mycket gjorde. Men att 30 samlagspartners oskyddat på 2 dygn och sådär, som man kunde läsa om, det predestinerar en ju för vissa åkommor, säkert en del dödliga också. Men då gjorde man det till ett angrepp liksom på homosexualitet överhuvudtaget. Och skulle man nu protestera mot ett HIV-vaccin, då var så säker på att det blir samma motangrepp då liksom. Du är AIDS-förnekare och du hatar homosexuella. Det ligger bara där i luften, och vem vill bli stämplad som det senare? Då kan ju Jonas Gardell komma och ringa på dörren. Det andra är ju också att våra vänner AIDS-förnekarna den tiden sa, man känner ju också igen där, ta hand om din hälsa, käka mycket vitaminer. Och det anses ju som sinnessjukt, precis som när man idag säger att man kanske ska se över sitt vitaminintag och sina nivåer av olika mineraler och så vidare. Det anses ju också sinnesrubbat. Därför att det medicinindustriella komplexet vill ju inte ha människor som tar tag i sin egen hälsa och sköter sig. De vill ju ha dem som tacksamt köar för en spruta. Så det är ett väldigt stort slag här vi inte står inför, utan det har pågått länge, fast jävligt få som har varit varse liksom hur deras rätt till sin kropp. Det blir så konstigt när folk säger att jag förstår att folk säger att det är min kropp, jag bestämmer. Men det borde vi ju alla ha sagt för jävligt länge sedan. Alltså, vi är redan fråntagna makten om vi inte tänker efter och säger ifrån. Så att ja, men det blir en spännande ideologisk strid, tror jag.
2: Radio Bubbla.
0: Justitiekanslern stämmer Ingrid Carlqvist och Daniel Frändelöv för att inte haft ansvarig utgivare för sin podcast Ingrid och Konrad. Alla som sänder direkt är enligt yttrandefrihetsgrundlagen skyldiga att anmäla en ansvarig utgivare till Myndigheten för press, radio och tv, vilket man trots en första erinran inte gjorde. Hur är det? Ligger vi live eller? Är vi i direktsändning?
3: On air står det här. State colon on air står det på mitt lilla program som heter Broadcast. Nice cast broadcast. On air står det. Herregud, begår vi ett grundlagsbrott här och nu?
4: Ja, det här är ju den sortens lagstiftning som svenska åklagare tycker man kan pröva utlandet ibland. Det var ju någon litauenbo som de skulle sätta dit för hets mot folkgrupp. De kanske kan försöka sätta dit oss för grundlagsbrott också. Det är väldigt spännande. Jag vet inte något annat land där medborgare kan åtalas för grundlagsbrott.
3: Normalt brukar man säga att grundlagen eller konstitution, författningen i ett land, den är till för att bestämma vad staten får och inte får göra. Framförallt vad staten inte får göra. Inte i Sverige. Inte i Sverige. Ja, nu är det i och för sig då, ja, det är naturligtvis då personer. Ingrid Carlqvist och Daniel Frändelöv i alla fall. Ska jag kanske packa upp det här lite grann. Ingrid och Konrad är en podcast. Många som lyssnar på Radio Bubbla känner till den, eller det var en podcast, den finns inte kvar längre, men många som lyssnar på Radio Bubbla känner till den. Det är ganska stor överlappning när man tittar på såna här listor. De som prenumererar på den här podcasten på iTunes prenumererar också på, och ser man hur mycket överlappning det finns. Som för Radio Bubbla då, så brukar det vara Radio Frihetligt, Radio Mises, de som är liksom rena syskon podcasts. Och sen så brukar Ingrid och Konrad vara på topp 5 i alla fall. Så det finns stor överlappning. Lyssna kretsen, så vi behöver inte gå in på detaljer. Jag har själv också varit gäst i Ingrid och Konrad, jag tror 3 gånger i det här laget. Och,
4: har du också varit med och brutit mot grundlagarna?
3: Jag vet inte. Jag har inte fått något brev i alla fall från justitiekanslern, tyvärr. Vare sig apropå Ingrid och Konrad eller någonting annat.
4: Det är sådär med oss libertarianerna, så vi flyger under raden varje gång.
3: Ja, jag försöker inte prata för mycket om oss. Vi kan återkomma till att prata om oss själva här. Det är ju alltid underbart. Men vad det gäller Ingrid och Konrad då, så har de helt enkelt haft en podcast som de också har sänt live. Exakt som vi gör. Så att de kör ut på YouTube och kanske andra kanaler, så att det blir en direktsändning. Och då står det då i yttrandefrihetsgrundlagen att man måste ha en ansvarig utgivare. Och rapporterar till staten vem det är som ansvarar utgivare och så vidare. Och då har vi en av de här angiveriorganisationerna, Juridikfronten, som vi pratar om då och då. Som har då drivit en sorts, ja, en process kan man säga. Där de har försökt få staten att uppmärksamma det här så att Ingrid och Konrad ska få juridiska problem. Och det har lett till då att ja, men de fick ett brev med en påminnelse, de struntade i det. Jag minns inte exakt vad de sa, hur de tänkte kring det där. Och då har Juridikfronten fortsatt ligga på, för det hände ingenting. Men Juridikfronten fortsätter ligga på och skickar in en anmälan till, och till slut då så inleder de en förundersökning. Och nu så har det också skett en ansökan om stämning till Helsingborgs tingsrätt. Och det är åtal då mot Ingrid Carlqvist och Daniel Frändelöv för att ha uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåtit att utse alternativt anmäla ansvarig utgivare.
4: Mm.
3: Se för att vi läser det här från Juridikfrontens egen hemsida, vilket är lite äckligt, men så är det i alla fall.
4: Ja. Ja. Hur är det om man livestreamar, det all form av livestream som omfattas av det här? Om du livestreamar på Facebook, måste du också ansvarig utgivare då? Eller är det så att liksom Facebook AB har sett till att lösa det där genom att själva anmäla någon ansvarig utgivare?
3: Jag kan garantera att Facebook inte har en ansvarig utgivare för alla livesändningar som görs av svenskar på Facebook. Det är jag helt säker på. Jag vet inte faktiskt hur det här funkar. Det är ju en väldigt, jag antar att det kommer ner till definitionen av radioprogram. Och det var det jag kom fram till när jag försökte kolla upp där. Så det beror på hur man definierar radio och tv. Till exempel om är det ett återkommande format, ett återkommande program.
4: Okej.
3: Okay. Men ta en sån som Joakim Lamotte till exempel, som kör mycket livesändningar till Facebook. Det måste man ju definitivt betrakta som ett tv-program. Om Ingrid och Konrad är ett radioprogram, så är väl Joakim Lamotts livesändningar ett tv-program. Det är väl ett liknande format från gång till gång och sådär. Så att jag tror att det är en väldigt föråldrad lagstiftning. Som det ofta är när det handlar om teknik. Vi har pratat om det här helt nyligen, Radio Bubbla också. Att så fort de stiftar en lag, så tar det liksom, innan de ens hinner klubba igenom lagen, så har de tekniska förutsättningarna förändrat. Och det är, man tänker inte på det på det sättet nu, men det här med att vi kan sitta och direktsända saker på internet, det är relativt nytt. Men vi hade en ganska lång period där det gick, vi kunde spela in saker och lägga upp ljud på internet, men det var åtminstone tekniskt utmanande att livesända, streama det, för att det krävde mycket bandbredd i båda ändarna och sånt där. Så jag tror helt enkelt det är lagstiftning som inte hängt med i utvecklingen, och ja, men jag får ändå gissa att det kommer ändras eftersom livestreaming är en så stor sak nu på Facebook och sånt där. Det är en så pass mainstream sak.
4: Jag är inte övertygad. Det här är ett jättepraktiskt instrument för staten. Det applicerar alla sådana här lagar som alla egentligen bryter mot är jättepraktiska där, för då kan du bara selektivt verkställa dem mot människor du inte gillar. Det är som, var det i Hongkong Kina grävde fram någon sån här gammal koloniallagstiftning mot någon viss typ av föreningar som typ brittiska imperiet hade hittat på 1800-talet eller något, så grävde de fram den och sa, ha, vi har inte lyckats sätta dit någon än, men här grävde vi fram något, och inte kan västvärlden gnälla på oss heller, för det var de själva som skrev reglerna. Och det är lite samma sak här, att det här yttrandefrihetsgrundlagen, nu hör man ju hur fint det är, någon som är åtalad för brott mot yttrandefrihetsdragen och så var en riktigt urslig person. Så att jag är inte alls övertygad om att det här kommer ändras på inom det närmsta taget, utan tvärtom tror jag att man kan använda det här för att sätta åt folk, till exempel Joakim Lamotte, om han skulle bli jobbig också. De har ju, eftersom det måste verkställas selektivt, så är det praktiskt att de har sån här gongo som är det juridikfronten den heter? Ja, som kan hålla på och leta rätt på kättare och irrläringar som man behöver åtala för yttrandefrihetsbrott.
3: Ja, det är ju intressant den här selektiva dimensionen, för att vi ska säga då utan omsvep, vi satt och fnissade lite åt där i början av inslaget, att Radio Bubbla är ju en podcast, men vi har alltid pratat om Radio Bubbla som ett radioprogram. Det heter Radio Bubbla. Det är inspirerat av framförallt en amerikansk typ av pratradioprogram som finns. Från allra första början, från första veckan när vi höll på med det här, så har vi haft direktsändningar. Det var jätteviktigt för mig alltid att vi direktsänder nästan alla avsnitt. Alla ordinarie avsnitt direktsänds. Och vi har ju dessutom en egen kanal där man kan lyssna. Det är ju många som inte vet det här, men dygnet runt så kan man gå in på radio.bub.la/live, och när det inte är direktsändning så lyssnar man då på en mix av enskilda inslag från tidigare sändningar och musik och reklam och jinglar och sånt där. Och allt det här är till för att vi vill att det ska vara en radiokanal. Någonting som du kan till exempel slå på och ha i bakgrunden eller i bilen eller någonting. Någonting som bara matar på med blandat innehåll. Så att vi har ju verkligen försökt bygga radioprogram, och det enda som skiljer oss från ett riktigt radioprogram är att vi inte har en frekvens på FM-bandet. Så att om Ingrid och Konrad är ett radioprogram som måste ha särskilda tillstånd och rapporterat staten och så vidare direkt sända, så måste rimligen Radio Bubbla var det. Nu kan man i sig hävda att Radio Bubbla sänds från Malta.
4: Mm.
3: Vilket gör att det kanske är svårt för dem att... Vi kanske är utanför deras jurisdiktion. Det vet jag inte. Men i alla fall under flera års tid så var vi i Sverige. Och det var kanske innan juridikfronten hade satt igång sin verksamhet. Nej, de har funnits sedan 2011 faktiskt. Men de är inte så intresserade av oss uppenbarligen. Och det visar på den här selektiva genomdrivningen. Att de har sådana här gångorganisationer som punktmarkerar vissa grupper. Och juridikfronten gör ingen hemlighet av att det är politiskt fokus. Man kan läsa bara på deras hemsida. Det står att de riktar in sig på nationalistiska eller därmed jämförliga organisationer. Syftet att belysa och motverka dessas brottsliga och eljest klandervärdiga gärningar. Verksamhet relaterad till nationalistisk högerpopulism och brott av smädande karaktär. Ja. Så att det är förstås, precis som du säger, det är ett fint exempel på typen av gummiparagrafer, säger man ibland, som kan appliceras lite grann när man känner för det. Och i andra sammanhang kan man strunta i det.
4: Mm.
3: Och som vanligt så får vi aldrig slänga av sleven. Ingen som bryr sig om oss.
4: Visst är det orättvist?
3: Ja, det är... Man känner sig som... Ja, jag ska inte säga för mycket, men det är intressant. Det är intressant att det är så i alla fall.
4: Vi borde slå mynt på det på något sätt. Igår vid julbordet så var det ju någon som nämnde att Ryssland har någon så här hemlig plan på att teoretiskt skulle de kunna ta över Sverige med luftlandsätta 12 spetsnazsoldater uppe på riksdagshuset eller någonting.
3: Mm-hmm.
4: Tänk annars om det bara promenerar in 12 libertarianer där. Det är ingen som lägger märke till oss liksom. Vi kan gå in där, kan vi gå och knappa på någon dator och säga så här: sänker vi skatten med så här mycket. Det är ingen som märker något.
3: De kommer inte se oss. Det blir Nej. Som luft.
4: Ja.
3: Ja. Ja, kanske det. Ja, vi skickar i alla fall styrkekramar och handhjärtan till Ingrid och Konrad. Hoppas att de inte drabbas av allt för negativa konsekvenser. De verkar ju bara strunta till det här. Vilket är precis vad jag skulle göra om det blev någon sån här rätt process mot oss.
4: Helt exemplariskt.
3: Ja. Jag skulle bara ignorera det fullständigt. Inte erkänna att någon tingsrätt eller någon myndighet har någon jurisdiktion över våra sändningar. Men jag antar att de, även om de inte dyker upp i tingsrätten och så vidare, så kan de bli dömda och drabbas av någon typ av problem. Mm. Och de har ju inte en stor lyssnarskara. De har ju gått vidare nu. Daniel Konrad jobbar ju med Svegott-gänget kan man väl säga. Det fria Sverige och den här sfären. Och Ingrid Carlqvist, de har ju haft något sånt här. De har ju splittrat upp. Så hon har ju ett nytt projekt. Med en annan dam vars namn jag glömt. Någon ny podcast. Men de är kvar i Sverige båda två och eventuellt är nåbara för lagens långa arm. Här håller vi tummarna för att de inte råkar ut för något trista böter eller något sånt där.
4: Mm. Är det jury som avgör sådana här fall? Eller är det bara tryckfrihetsförordningen? Eller yttrandefrihetsgrundlagen också?
3: Det finns ett särskilt juryförfarande. Det är en väldigt obskyr teknikalitet i svenska rättsväsendet. Tryckfrihetsmål.
4: Bara tryckfrihet, okej.
3: Okay. Ja, jag tror det. Det är väl en särskild sorts nämnd där som...
4: Ja, just det. Det är en annan grundlag som medborgare kan bryta mot. Då, tryckfrihetsförordningen.
3: Ja, det här ska ju avgöras i Helsingborgs tingsrätt, tydligen. Och där har de ingen jury. Det är vanliga nämndemän utsedda av Vänsterpartiet och Miljöpartiet och så vidare.
4: Ja.
3: Vi fortsätter följa det ärendet naturligtvis och önskar all lycka till de åtalade.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Ungerns parlament röstar igenom Stoppa Soros-lagen som beskattar utländska donationer till organisationer som uppmuntrar till illegal invandring och ger staten rätt att förbjuda dem vars verksamhet anses utgöra nationell säkerhetsrisk. Ja, det är inte utan att det är ganska upplivande tycker jag att se åtminstone ett land i Europa gå mot strömmen. Ungern, som det är inte enda landet, men det är väl framförallt Ungern som går i bräschen jämte till exempel Polen och andra länder. För att vara precis på tvären mot den mer generella liksom Merkel-linjen, EU-linjen som finns. Och man rör sig liksom inte bara så gör man motstånd, utan man går över åt andra håll. Man går till motoffensiv i Ungern och konstaterar att det finns organisationer även inom Ungern som aktivt propagerar för ökad invandring. Då i strid med den linje som ungrarna vill ha och som de har bevisat i val efter val efter val genom att ge Viktor Orbán starka majoriteter för att driva Ungern vidare. Att de inte vill ha, men det finns de här lobbyorganisationerna. Flera av dem är finansierade av ungersk ättade George Soros, som Viktor Orbán har gjort lite till sin nemesis och kampanjer aktivt mot. Och nu har man då ett paket med lagar som man kallar för Stoppa Soros-lagarna. De handlar inte specifikt om George Soros i termer av lagtext. Men bland annat då så inför man en punktskatt mot invandringslobbyism. Och det är inte lustigt det tycker jag, men kanske att det är för en gångs skull en sån här punktskatt. En moralistisk punktskatt som känns ganska sympatisk och som kan tänkas ha en rimlig effekt. I vissa länder punktbeskattar tobak, alkohol och bensin och annat. I Ungern så punktbeskattar man lobbying för ökad invandring. Och säger att där vill vi ha mindre av i samhället, därför så beskattar vi det. Och dessutom så kan man ju förlänga resonemanget på samma sätt som att till exempel tobaksskatten då ska användas för att finansiera hälsoförbättrande åtgärder som blir nödvändiga på grund av att rökningen försämrar folks hälsa, eller att bensinskatten ska användas för att rusta upp vägar eller minska koldioxidutsläpp och så vidare. På samma sätt menar man då att invandringsförespråkare orsakar kostnader för resten av samhället. Så att för att de ska bära sina egna kostnader så måste de betala den här extra skatten. Och det finns också lite andra punkter, som att det blir olagligt att hjälpa olagliga invandrare. Vilket man möjligen kan tycka att det är konstigt att man behöver skriva en särskild lag för att göra det. Eftersom normalt sett så, i många lägen i alla fall, så är det olagligt att hjälpa kriminella människor. Och det är lite annorlunda. Det finns möjligheter att förbjuda organisationer och så vidare. Oavsett vad man tycker om det här från en sorts principiellt abstrakt perspektiv. Jag menar från ett libertarianskt perspektiv, som har konstaterat det är inte, från det libertarianska perspektivet så är det inte den mest optimala strategin att till exempel att använda skatter som ett sätt att påverka saker i samhället eller att förbjuda organisationen. Men det vi har att välja mellan i situationen som vi har just nu i Europa är inte liksom, antingen så kör vi på renodlad libertarianism by the book, implementerar libertarianska principerna i en perfekt libertariansk politik, eller så kör vi på liksom business as usual eller någonting annat. Tyvärr så är renodlad libertarianism inte ett av de tillgängliga alternativen. Så att vi får istället välja mellan säg Fredrik Reinfeldt å ena sidan och Viktor Orbán å andra sidan. Och det tycker åtminstone jag för min del att det är otroligt lätt att välja Orbán. Och jag måste inte hålla för näsan heller. Det är väldigt inspirerande och upplyftande att tänka sig att det finns en sån som Orbán och att det finns ett land som Ungern med den här utvecklingen. Och att de faktiskt gör motstånd, att de går till motattack. Även om det inte är liksom teoretiskt principiellt de perfekta medlen, så är det otroligt upplivande att se att det går att göra någonting. Och jag tror definitivt att Ungern kommer bli mer och mer av en inspiration för egentligen alla andra länder i Europa. De får lite skit för det här nu, men nog kommer de ses som pionjärer om inte allt för många år.
2: Men som sagt, Jag håller med dig, men jag skulle ändå på något sätt vilja se en större rätlinjighet. För att det är, jag tror problemet för länder som Polen och Ungern är ju att till exempel de vill både ha kakan och äta den, eller vad det nu säger i Sverige. Det här med att man är med i EU, det skapar ju alltså ständiga konflikter och problem. Och den grundläggande ståndpunkten hos Orbán och även hos den polska regeringen är att ingen ska lägga sig i våra inre angelägenheter. Det är därför man vänder sig mot till exempel Soros och Soros finansierade organisationer. Vi ska ju komma ihåg att Soros har till exempel i Georgien och andra ryska och andra delar av det gamla imperiet, alltså utövat en väldig makt genom sina institut, och det har ju kunnat hitta regeringar där väldigt många är fostrade och betalda initialt av Soros pengar. Så han är en omstörtande kraft. Och det är klart, när man valt till ledare i Ungern, oavsett vad man säger om honom, så vill man inte gärna se utländsk påverkan på det sättet. Och alltså här skulle man vilja se en mycket tydligare linje från många politiska krafter i Europa, att det är det utländska och överstatliga och internationella försöken att påverka det egna landet som man vänder sig mot. Vi har det i Sverige också med det upprättas propagandacentraler på alla möjliga sätt för islam, och det bör man inte vara riktigt bekväm med. Så att det finns väldigt, väldigt mycket att göra på det här området.
0: Radio Bubbla.
1: Apple och Amazon förnekar anklagelser om att spionkretsar skulle ha monterats i företagens servrar av kinesisk underrättelsetjänst genom underleverantörer till moderkortstillverkaren Supermicro. Enligt källor till Bloomberg ska upp till 30 amerikanska företag och myndigheter ha använt servrar där hemliga extra kretsar monterats för att kunna möjliggöra spionage och cyberattacker. Ja, vi pratade alldeles nyss om Interpolchefen Meng Hongwei som har försvunnit under mystiska omständigheter, och sen dök han upp gripen i Kina, anklagad för korruption. Här har vi en annan uppseendeväckande kinesiskt ingripande på den internationella scenen, men av en helt annan typ. Det här är en historia som sägs ha utspelat sig fram till och med 2015, om jag förstår saken rätt, då kineserna sägs ha använt det faktum att vissa chip och servrar tillverkas i Kina på uppdrag av västerländska företag. I det här fallet Apple, ett företag som först ägdes av Apple och sen såldes till Amazon, men som tillverkar servrar som används i olika typer av, ja, för att driva olika typer av nätverk i väst. Och då sägs det att kineserna har liksom tagits in på den här fabriken och planterat in små, små, små spionchip på de riktiga chippen. Så utan att Apple och Amazon har märkt det, så har de distribuerat spionchip till sina kunder. Och det är ord står mot ord här, för att Bloomberg säger att de har inte mindre än 17 källor från olika typer av underrättelseorganisationer, företag som varit involverade. Och de har detaljerade samstämmiga uppgifter om vad som har hänt. Och också att var den här utrustningen används, 30 olika företag, ett antal olika amerikanska myndigheter och så vidare. Och om det är sant, så har kineserna med all sannolikhet fått tillgång till alla möjliga interna nätverk och hemlig information. Apple och Amazon och alla andra företag som varit involverade förnekar å det bestämdaste att det här någonsin har hänt. De säger, vi har undersökt det här, det finns inget belägg för att det har hänt, det här är bara påhitt. Men Bloomberg står på sig och säger att de har 17 olika källor på det här. Ganska intressant exempel tycker jag på någonting som, jag antar att det pratas en del om det, men jag tror att det pratas för lite om det i relation till hur pass viktigt det är, nämligen kinesiskt industrispionage och hur kineserna använder sin industriella bas som ett vapen och som ett medel för att spionera. I väst så pratar vi oftast om Ryssland som ett hot. Nu pratar man mer och mer om Kina som på ett många sätt allvarligare hot. Inte minst Donald Trump har varit tongivande i att lyfta fram Kina som huvudsaklig konkurrent. Har en mer kanske personlig ton gentemot Ryssland i vissa avseenden åtminstone. Men det är också en skillnad mellan Ryssland och Kina som hot i det att Ryssland primärt är ett militärt hot. Ett sorts säkerhetspolitiskt hot. Och man bortser lätt från den här dimensionen av industrispionage där kineserna ligger väldigt långt fram och jag tror är mycket mer aggressiva och framgångsrika än vad ryssarna är. Vi har pratat tidigare om det bubblat till exempel om när Storbritannien skulle bygga sin stora brandvägg för att filtrera internet. Och de modellerade då efter den kinesiska stora brandväggen. Och när de började lufta den idén så sa kineserna direkt, åh så trevligt att ni ska bygga en brandvägg. Lycka till, bästa kamrater. Vi skulle kunna hjälpa er. Vi kan tillhandahålla servrar och routrar och liksom infrastrukturen som behövs. Vi är jäkligt bra på det här med att bygga stora brandväggar. Vi kan skicka dit ett team från Huawei eller vad det nu var för företag som sätter upp det här jättebilligt. Självkostnadspris får ni. Och då sa britterna att nej, men det där känns inte så bra. Vi ska nog ta någon västerländsk leverantör liksom och inte låta kineserna. Men de gör sådana saker hela tiden och i det fallet då så sa britterna nej. Men i många andra fall så säger stater och företag ja till att använda till exempel skum kinesisk kodvar. Ett annat exempel som jag kan ha nämnt tidigare i Radio Bubbla är att när jag var verksam i IT-branschen i Stockholm så pratade jag med folk som jobbade i telekombranschen som berättade att de visste mer eller mindre att de var utsatta för kinesiskt industrispionage. Och ett exempel som de gav var att kinesiska ambassaden i Stockholm använder sig av vita skåpbilar. Man känner igen det på att det plötsligt parkerar en vit skåpbil utanför ens kontor, utanför fönstret. Och den ingen går ut eller in, den verkar inte göra någonting, den bara står där några dagar. Och så man kan gissa då att den håller på med någon typ av liksom trådlös uppkoppling mot ens nätverk och försöker infiltrera och så vidare. Och det här var någonting som de som jobbade i telebranschen då med internationella förgreningar lite grann tog för givet. Och det här var ju länge sedan, det här var ju 5-10 år sedan som jag hörde det här. Och kineserna har ju knappast trappat ner den verksamheten. Så att även om jag tycker i alla fall att det är en intressant fråga att ställa sig, hur pass stort hot det här är. Definitivt så verkar det vara ett hot mot företag, va? För att kinesiska företag får stulen information som man skulle kunna se från ett perspektiv. Men de avlyssnar nätverk i väst och kollar vad håller det här företaget i Sverige på med. Och sen så ger de den informationen till något kinesiskt företag som ägs av en kinesisk oligark som då kan kanske till exempel förekomma det svenska företaget med att få ut någon produkt på marknaden. Men sen en annan fråga, hur pass stort hot det här är mot västerländska, liksom, mot nationell säkerhet som man säger ibland i väst, bortom bara enskilda företag.
3: Alltså för oss vanliga dödliga så tänker jag att kineserna kan inte ha något intresse av oss eller att liksom jaga västerländska dissidenter eller något. Det är ju snarare våra egna regeringar som övervakar oss. Så att det är det större problemet där. Jag har en laptop av Lenovo och jag har alltid utgått från att den skickar information till Kina. Eller att den kan i alla fall. De kanske stänger av den för att det är så mycket skräp. Men att det finns någon typ av bakdörr eller någon möjlighet för det. Men vad gör det mig? FRA spionerar redan på allt jag gör. Jag är väl mer brydd om vad de gör än vad kineserna har för sig. Däremot så kanske det finns infrastruktur sårbarheter. Om kineserna lyckas sälja någon typ av hårdvara eller få in någon typ av bakdörr någonstans. Så de kan börja angripa elnät eller något liknande. Då har vi ett problem. Sen är det oklart varför de skulle vilja det. Mer än som om det liksom skulle vara någon internationell diplomatisk konflikt att de börjar genomföra cyberattacker av den anledningen. Men i övrigt så är jag, oftast är cyberattacker något man gör för att kunna ta över ett land lättare. Ryssland har stor anledning att kunna liksom slå ut infrastrukturen i baltiska länder ifall de skulle vilja genomföra en invasion eller något. Men kineserna kommer inte invadera ett europeiskt land.
1: Nej, och det är en annan stor skillnad mellan Ryssland och Kina. Att Ryssland har liksom starka geopolitiska incitament att ha enkelt utgöra att anfalla alla sina grannländer för att skapa buffertzoner, för att landet är så sårbart.
2: Mm.
1: Kina befinner sig, kan man säga, i en helt inverterad situation. Kinas kärnland runt liksom Beijing och Shanghai och ner kusten och så vidare är helt isolerat. Av hav på ena sidan, öknar på andra sidan, Himalayas, tjocka ogenomträngliga skogar och så vidare. Så att det finns, Kina har redan alla buffertområden de kan tänkas vilja ha. Så att de är mycket mindre farliga på det sättet.
3: Och även om de inte hade det så är det ju inte vi som skulle vara den tilltänkta bufferten.
1: Ja, men möjligen skulle kunna oroa sig för kanske att de säljer sån här teknik eller de här möjligheterna till andra aktörer.
2: Mm.
1: Att någon skulle kunna betala väldigt bra för att Ryssland kanske skulle kunna betala Kina väldigt bra för att få möjlighet att stänga ner elnäten i Sverige eller något sånt där.
3: Ja, just det.
1: För att kunna ta över. Så det är ändå en riskfull, instabiliserande faktor.
3: Har vi någon recept mot det här då? Ska vi kanske bara ge västerländska företag fria tyglar att spionera fritt på kineserna? Jag tänker att Google borde ha lite muskler där till exempel.
1: Ja, någon sorts kapprustning, någon cyberkapprustning. Kanske, och det tror jag är någonting som redan händer i hög utsträckning. Vi vet ju att USA är naturligtvis långt fram och Israel är också oerhört långt fram i cyberkapacitet. Kanske de mest avancerade och aggressiva i hela världen, Israel. Mm. De har ju gjort bland annat den här Stuxnet och flera andra sådana här väldigt uppmärksammade attacker. Som har varit bland annat så här extremt raffinerade cyberattacker mot urancentrifuger i Iran och sånt där. Men som är helt fantastiskt intressant att läsa om från ett tekniskt perspektiv, det är så avancerat och allting tyder på att israelerna som gör de här superavancerade attackerna. Men det är ju kanske ingenting som vi kan ha så mycket inflytande över. Det som däremot vi kan göra och alla möjliga människor kan göra är att göra oss mindre beroende av den här teknologin.
2: Mm.
1: För att när datorer och internet och så vidare blir en del av den här dragkampen mellan supermakter som i bästa fall är likgiltiga inför oss. Du är inne på att kineserna kanske bara inte bryr sig om oss. Det är inte så jättefarligt. Ryssland kanske är farligare för att de har mer intressen i Sverige. Men det best case scenario är att man inte drabbas för att de är likgiltiga inför en. Som att man inte utgör något hot mot dem och så vidare. Men worst case scenario är att man hamnar i skottlinjen. Man kan definitivt minska riskerna för det genom att göra sig mindre beroende av sån här teknik. Man kan till exempel kryptera sin egen kommunikation. Det finns många bra appar som man kan använda för krypterad kommunikation. Och framförallt kan man bara använda de apparaterna mindre i sin vardag. Och i mindre utsträckning ha andra typer av apparater som är beroende av de här sakerna. Man behöver inte ha liksom ett smart kylskåp som ringer hem till Kina och berättar precis om liksom vad man har i kylskåpet eller en smart bil som kan fjärrstyras av en dator eller sådana saker.
4: Mea har den eleganta damskon Miley. Prova Miley-skon på Meas skoavdelning. Mileys italienska damskor är kända för sin passform, elegans och kvalitet. Miley på Meas skoavdelning i vårens färger. Så när det gäller eleganta damskor, se och prova Miley.
0: Radio Bubbla.
5: USA och Afghanistan oroliga över påstått täta band mellan Ryssland och talibaner samt potentiellt ryskt stöd till kuppförsök i Kabul. Moskva nekar till samröre. Ja. Ryssland har en lång historia av involvering i Afghanistan. Och som det så ofta är i de här regionerna och de geopolitiska spelen så är det lustigt hur saker går i cykler. Och olika parter byter allianser och sidor tills cirklarna efter några årtionden sluts. Nu väcks farhågor om att Ryssland ökar sina kontakter med talibanerna. Och talibanerna kontrollerar en ganska stor del av Afghanistan och har som mål att ta över landet, störta regeringen i Kabul och införa talibanstyre i hela landet. Det lustiga här är att talibanerna kommer från från Mujahedin-rörelsen som inte skapades kanske man kan säga, men som finansierades, blåstes upp av USA och dess allierade för att motarbeta Ryssland under Rysslands krig i Afghanistan på 80-talet. Så att återigen så är det ett fantastiskt exempel på att USA finansierar militanta grupper i ett land på andra sidan världen, och sen några årtionden senare så inte bara så slåss man mot samma grupp som man skapade genom finansieringen, utan nu är den gruppen allierad med den geopolitiska fienden som man skapade militanta gruppen för att bekämpa. Är det inte fantastiskt?
2: Ja, att det är så jäkla fascinerande alltså, så att det är verkligen alltid det här som kommer tillbaka, att min fiendes fiende är min vän, och det är ett totalt skamlöst spel. Och intressant är också att det här innebär ju att då får ju plötsligt en viss del av världen, så blir ju plötsligt talibanerna är understödda av Saudiarabien och Pakistan. De är väldigt nyttiga för framförallt Pakistan. Det kommer innebära säkert en del kontakter mellan de tre länderna också. Så att det är ett obehagligt med rationellt spel av ryssarna. Man krånglar till det för USA helt enkelt.
5: Ryssland förnekar samröre med talibanerna och säger vi är i kontakt med dem. Det här är bara påhittat, verkar de säga. Men jag tycker att självmotsägelsen blir tillräckligt tydlig bara genom att USA gör den här anklagelsen.
2: Och det är också så att talibanerna säger att det är så, att man har kontakter och samarbete med ryssarna. Så att...
5: ja, det finns ju inga tillförlitliga parter i de här konflikterna. Ingen man kan tro på.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: I november 2016, 2 eller 3 dagar efter valet. Jag tror valet var 8 november. Den 10 november så gjorde vi en specialsändning av Radio Bubbla där vi gjorde enbart en eftervalsanalys. Då vi gick igenom framförallt vad vi tror kommer att hända under Trump-eran. Och jag tänkte att det kunde vara ganska intressant för oss att titta på nu så här 4 år senare. För att det är inte så att vi är superfokuserade egentligen på att göra massa förutsägelser. Men det blir naturligt då när man pratar om aktuella händelser att man också spekulerar i vad som kommer att hända i framtiden. Och i den mån man gör det så är det ju bara rimligt att man också följer upp och ser hur gick det. Hur gick det med våra spekulationer? Vad som skulle hända? Jag lyssnade igenom det här avsnittet. Och jag tänkte att jag skulle gå igenom lite grann punkt för punkt. Det första vi pratade om var hur mediesfären, vilken roll mediesfären hade haft i valet och hur medielandskapet skulle förändras efter valet. Och det är en väldigt intressant punkt därför att det är kanske den punkt där jag själv kan känna att vi hade allra mest fel. För att vi var totalt uppåt väggarna fel ute med vår förutsägelse här. Därför att det vi sa, det var att nu när valrörelsen är över och man har haft allt det här upphettade, konfrontativa tonläget mellan medierna och Trump, så kommer vi se en tendens till försoning. Då kanske inte blir bästa vänner, men det kommer vara en normalisering av relationen där medierna accepterar att Trump är ändå president och Trump accepterar att ja, jag måste ändå jobba med medierna lite grann för att få igenom min agenda och så vidare. Så att vår teori var liksom att media skulle börja fjäska lite grann för Trump och göra så här mer personal interest reportage. Att prata om honom, att han var liksom en duktig familjefar och sånt där. Även om de inte kan berömma honom politiskt så kan de lyfta fram honom i ett mer positivt ljus. Och sen sa vi också att Trump kommer i motsvarande mån ställa till sig, tona ner attackerna mot medierna lite grann. Så det kommer bli kanske inte helt normalt men mer av en normal relation mellan en republikansk president och mediasfären. Och här måste man väl ändå säga, Boris, att vi hade helt fel.
1: Ja, alltså totalt fel faktiskt. Och det tycker vi bör grotta lite i varför vi för en gångs skull hade så här grundläggande fundamentalt fel. För att ganska snart så eskalerade det här till förhållandet mellan media och Trump till fullskaligt krig. Alltså det var ju... Det var faktiskt ett oväntat början att det skulle gå så snabbt.
0: Jag tänker så här, jag funderar på varför hade jag fel i den här frågan? Alltså, jag tänker fortfarande att medierna är först och sist maktens verktyg. Deras jobb är att rationalisera makten. Och då kan man säga, stämmer inte det? Eller stämmer det fast det är något annat som har jag missuppfattat vilken roll medierna har i samhället? Eller har jag missuppfattat någonting annat? Så en tolkning av situationen är ju att Trump tog aldrig makten. Han blev aldrig makten vars jobb det är att rationalisera för mediasfären. Därför att han rådde aldrig på de underliggande maktstrukturerna. Den djupa staten, katedralen och så vidare. Så att medierna, de har fortsatt att tjäna den verkliga makten. Det är bara det att Trump blev aldrig den som får mediernas gunst.
1: Ja, det kan jag bara hålla med. Men det gör samtidigt att jag blir lite tveksam inför den analys vi har av Jeff Deist på Bubbla. Om att Trump bara var en förvaltare av det rådande tillståndet. Om det skulle vara så att han egentligen var en tämligen harmlös president sett ur den djupa statens synpunkt, så skulle inte den djupa staten och krafter där ha kommenderat fram detta stormanlopp mot Trump. Så han måste ändå gjort saker. Sen tror jag också att om man tittar på amerikansk press, amerikanska magasin, så finns det någonting mer. Alltså det man märker i skribenternas texter, det är inte bara det att de vet i vilken riktning vinden blåser och därför är följsamma, för så är journalister alltid och intellektuella, utan texterna är ofta alltså glödande stycken av hat, jävligt personliga, och Och det där syns ju, Dagens Nyheter har publicerat jättemånga av de här artiklarna från New York och The Atlantic med psykologer som talar om att Trump är sinnessjuk och gräver i hans barndom och sådana saker. Alltså det är, skribenterna i sig hatar Trump. Det är en viktig faktor. Annars skulle man kunna ha haft ett allmänt mediekrig på ett med annan ton och på ett annat plan.
0: Mm. Så en annan sak vi sa apropå medielandskapet för 4 år sedan, det var att vi kommer få se en förskjutning mot mitten av olika mediekanaler, deras positionering. Så vi sa att, att Fox News går från att vara en relativ ytterlighetskanal till att bli mainstream. Så att Fox News är det nya CNN och Breitbart är det nya Fox News. Och kanske att Infowars är det nya Breitbart eller sånt där. Alltså att allting flyttar in mot mitten. Och vi noterade också att Infowars går från att vara en liksom en vild oppositionell publikation till att nu bli en regimvänlig mediekanal. Eftersom Alex Jones och gänget hade gått all in på att stödja Donald Trump. Och det förmodligen skulle bli en utmaning för dem. Och på den här punkten så skulle jag vilja ge oss rätt överlag. Därför att Fox News gick mycket mer mot mitten och är idag mycket mer en mittenkanal. Det är inte jättestor skillnad på Fox News politiska vinkling och till exempel CNNs politiska vinkling. Jag skulle säga att Fox News är verkligen centristiska nu. De är verkligen i mitten. De är inte alls längre en högerkanal eller en konservativ kanal och sånt där, utan Fox News är, kan man säga, som fair and balanced. De är balanserade. De ger lika mycket positivt och negativt till demokraterna som republikanerna. De är mindre partiska till republikanernas fördel än de har varit tidigare. Och det stämmer också att andra kanaler har kommit in och blivit och tagit Fox News roll, eftersom Fox News inte längre duger för de som vill ha en konservativ kanal. Sen var Breitbart inte den kanal som framförallt tog den rollen. Just nu ser det ut som att Newsmax framförallt är det nätverk som fyller den nischen. Men där känner jag ändå att vi fick rätt. Sen vad det gäller Infowars så är det en speciell situation, för att de har ju ändå, trots att de har varit regimvänliga på ett sätt, att de har varit Trumpvänliga, så har ju de ändå blivit skoningslöst utrensade under de här 4 åren. Och det var någonting som, vi pratade inte specifikt om det för 4 år sedan, men det är någonting som förvånat mig och gjort mig också. Ja, jag har blivit väldigt ledsen över att Donald Trump inte har gjort någonting för att skydda alternativa medier och de som till och med gav honom stöd 2016.
1: Mm.
0: Och här kan jag känna också att kanske är det liksom delvis ett sånt misstag av den typen som vi pratade om tidigare, att vi kanske underskattade den djupa statens uthållighet eller dess immunförsvar. Eller att jag kan ha missförstått dynamiken delvis. Och även vad det gäller till exempel, vad gäller alternativa medier, så kan man säga att Trump-eran var bara ett undantag, det var en parentes, det påverkade inte den underliggande logiken i systemet, utan de övergripande trenderna fortsatte och förstärktes, vilket man skulle se dem i Infowars till exempel, att de är inte helt utkörda från internet, men de är helt avplattformade från alla de stora plattformarna. Men du, Boris, låt oss prata lite grann om det här politiska förändringar och sånt där, vad Trump egentligen skulle ha för politiska effekter, för det visar. Han gav den frågan, hur kommer amerikansk politik påverkas av Donald Trump? Så jag sa inledningsvis i det inslaget, jag sa ungefär att vad det gäller politik i allmänhet, håll inte andan för förändringar. Det kommer inte hända särskilt mycket. Jag sa att jag tror att han kommer bygga muren, bara för att det är en signaturfråga. Han är liksom en byggare, han har alltid varit byggare hela sitt liv. Och om han bygger muren och inte gör någonting annat, så kommer han ändå kunna säga att han var en framgångsrik president, för han byggde muren. Så jag sa, han bygger muren, men han kommer inte göra så mycket annat. Kanske att han driver igenom ett eller annat handelsavtal, som har tryckt mycket på handelspolitiken. Så kanske att han fixar handelsavtal. Men det är svårt, för det tar lång tid att förhandla igenom dem och så vidare. Så att det är inte lika säkert. Och sen sa jag också att den här idén om att Trump kommer att lägga om den internationella politiken, att lägga om USAs militära strategier och sätta stopp för de här vansinniga militära äventyren runt om i världen. Glöm det. Presidenten har inte den typen av makt att han kan stoppa saker. Åtminstone inte om man inte går absolut all in på det, om man är så här Ron Paul som inte bryr sig om någonting annat. Du Boris, du påpekade att det skulle gå att få igenom handelsavtal. Du sa ungefär att om Trump är smart så kan han ändra handelspolitiken. Och du sa också att det skulle till och med gå att stoppa militarismen om Trump har tungan rätt i mun och verkligen vill göra. Du sa så här att Trump kan luta sig mot de delar av den amerikanska industrin som inte är hårt bunden till det militärindustriella komplexet. Om han istället gör dem till sina allierade så kan han driva igenom både handelspolitik och militär nedtrappning. Så det var ungefär, det var ju ett nötskal vad vi sa. Vad ska vi sätta för betyg på de förutsägelserna?
1: Ja, egentligen är ju båda förutsägelserna rätt på sätt och vis, fast inte perfekta förutsägelser. Han ändrade ju i stort inte, jag låter väldigt raspig nu, raspigare än vanligt. Han ändrade ju inte i stort sett alltså USAs roll i världen och inriktning på att vara ett imperium och vara världspolis. Men han lyckades ju ändå skala ner det en hel del trots allt. Och ändrade på sätt och vis rollen i USAs beteende. Alltså demokraterna, alltså tidigare republikanska presidenters roll har varit att vi skickar in marinkåren ungefär och lite drönare. Där var ju Trump mycket mer återhållsam. Man kan ju tänka sig hur det hade varit med Hillary som president. Då hade det blivit några rejäla straffattacker mot Iran. Och vi kan nog vara ganska säkra på att man hade gått all in i Syrien för att fälla Assad. Det där kan jag sätta en stor slant på.
0: Mm.
1: Så att det har man honom att tacka för trots allt. Och han fick igenom handelsavtal med, alltså han förde ju bra fighter både när det gällde Mexiko och Kanada, NAFTA-avtalet, och när det gällde handel med Kina. Så att det spelade roll alltså. Men samtidigt, han, under hans 4 år så växte ju alliansen mellan, då växte den sig oerhört stark, den här alliansen mellan high-tech-företagen och Pentagon. Det är den vi ser slå igenom nu. Och den gjorde ju inte det minsta för att blockera eller förhindra. Så att han gjorde vissa bra saker, men de spelade på det hela taget ingen större roll.
0: Jag känner nog att jag vill ge ett bra betyg till de här förutsägelserna från vår sida. Jag tror att du och jag, Boris, vi är inte 100% överens om den här frågan, men enligt min uppfattning så hade jag hade helt rätt vad det gäller inrikespolitiken. Trump gjorde ingen skillnad. Han gjorde ingen substantiell skillnad i USAs inrikespolitik. Nästan allting som Trump gjorde inrikespolitiskt skulle lika gärna ha kunnat göras av Hillary Clinton. Så att jag känner mig väldigt nöjd med den förutsägelsen. Och sen så skulle jag också säga att vi fick rätt i den här försiktiga optimismen kring handelspolitiken, att om det finns någonting som han får gjort av de stora saker han har lovat, så är det förmodligen handelspolitiken. Bygga muren, som jag sa att han skulle göra, det är väl lite grann en tolkningsfråga. Han har ju byggt en hel del mur. Han har spenderat många, många miljarder dollar på att bygga mur, och jag försökte räkna ut hur stor del av den sammanlagda gränsen som nu har Trump-mur. Och jag kom fram till att det är en dryg femtedel av gränsen som faktiskt är uppmurad nu. 643 kilometer av sammanlagt 3145 kilometer. Så att han byggde ändå en del mur. Jag är förvånad att han inte byggde klart den. Jag trodde verkligen att han skulle prioritera det och göra det bättre. Men det var inte så att muren blev helt försummad som projekt.
1: Nej, men det är ju ett av de här strategiska misstagen. Alltså att ska man leda nation så behöver man ju påtagliga saker som syns. Handelsavtal, så de må vara hur bra som helst, eller icke utlösta krig är väldigt bra. Men det är ju ingenting som folk kan ta och se på. Det är ingenting, han kan inte åka ner, han kan inte ställa sig på dem och säga, kolla vad jag har gjort för er. Men däremot skulle han kunna ha ställt sig på, det hade ju varit ett sånt statement. En mur längs med hela gränsen faktiskt. Där skulle han ha lagt all sin energi.
0: Mm.
1: Precis som, det hör ihop med det här också, att han, en stor del av entusiasmen liksom i vit arbetare och vit medelklass byggde på hans löften om att, han sa att det här landet bara blir som ett land i tredje världen. Vi har inga vägar, vi har inga flygplatser, allt är nedgånget. Jag ska bygga det här vackert och fint och stort.

0: Det var ju en utveckling som var på gång innan hans tid, ska man ju säga, för att vara, om man ska vara helt rättvis till alla inblandade här. Även under Obama så fanns de idéerna. Obama hade den här idén om pivot to Asia, att man skulle skifta fokus från Mellanöstern och så vidare. Men under Trump så har mängden amerikanska soldater i Mellanöstern minskat. Och han har inte liksom förvärrat den här problematiken. Och det är mer än man kan säga om nästan alla presidenter någonsin.
1: Ja, precis. En silverstjärna kanske där. Men problemet är ju fortsatt det som du tog upp förut. Alltså att han rörde ju inte en enda struktur. Pentagon har ju fortsatt fått alla pengar de vill ha. Alla militära strukturer finns kvar. Han gjorde ju sitt till för att begränsa NATO och USAs deltagande där. Men grundstrukturen finns kvar. Det är ju liksom... Det var små fina putsningar, men de ändrar ju Biden eller Kamala Harris på med ett pennstreck i övermorgon. Och så är det full sula igen.
0: Jag tycker det ändå är en intressant fråga. Du berörde, Boris, den här artikeln av Jeff Deist. Han säger att det finns två sorters presidenter grovt sett i USA. En sorts president är de transformativa presidenterna som gör the great leap forward, den typen av saker. Och sen finns det presidenter som är förvaltare, som inte gör så mycket utan som bara liksom förvaltar och fortsätter det som tidigare presidenter har gjort. Så att, och typiskt då så är det demokratiska presidenter som är transformativa och republikanska som är förvaltare. Så han säger så här att Wilson, Roosevelt och Johnson var de stora transformativa presidenterna, medan Eisenhower, Nixon och Reagan bara hade massa svulstig retorik och kompromisser. Men de gjorde egentligen ingen skillnad. Och han säger att den president som bryter mönstret är George W. Bush. För att han var visserligen republikan, men han var en transformativ president i och med att han startade två stora fruktansvärda krig. Han omvandlade USA till en polisstat, övervakningsstat, skapade Department of Homeland Security och så vidare. Så att George W. Bush var en president som gjorde mycket, mycket förändringar. Men Dice säger då att Trump var en typisk republikansk förvaltarpresident och gjorde egentligen inte så mycket. Och han har den här intressanta formuleringen som jag tycker är intressant i alla fall. Där han säger att om den fyraåriga nationella paroxysmen. Jag läser den på engelska för den är lite svår att direkt översätta. We have essentially endured a four-year national paroxysm over nothing and for nothing. Think about that. All of this hate and division was not rooted in policy whatsoever, but in the political class's hatred and contempt for even purely rhetorical challenges to its power. Så att här har vi då en sorts paradox, kan man säga kanske. Så att man, å ena sidan så har man den här extrema fiendskapen, och å andra sidan så har man väldigt små substantiella skillnader. Så hur ska man förklara den paradoxen? Jag är nyfiken på dina tankar, Boris, men min egen tanke det är att jag skulle säga att som en första approximation så skulle jag säga att det här visar hur starkt klassbaserad den amerikanska politiken är. Jag skulle säga att Jeff Deist har delvis fel här, för han säger att det handlar enbart om en retorisk, purely rhetorical challenges to its power. Men det handlar inte bara om retorik, därför att den centrala frågan i USA är inte vilken politik driver du. Den centrala frågan är vilken klass tillhör du. Så att den centrala frågan för att avgöra huruvida en person kan anförtros med politisk makt är huruvida de tillhör den härskande klassen. Vad de verkligen fruktar är ledare som inte kommer från och är lojala med de politiska, byråkratiska, mediala, akademiska eliterna. Det vill säga det som man med ett modernt ord ibland, det trendord kallar för katedralen, det kommer från Curtis Jarvins terminologi. Men man kan också med en annan lite äldre analys kan man prata med James Burnham och prata om managerklassen som styr moderna lärarsam. Det finns såklart andra definitioner. Men så skulle jag se på det här. Så jag håller med om Jeff Deist analys att det är på ett sätt en sorts, att det finns en sorts paradox. Men jag tror förklaringen finns i den här klassanalysen. Vad tror du om den tanken, Boris?
1: Men där är jag 112% enig. Trump var ju på alla sätt faktiskt, även om man gick på samma gala med dagar och annat, så var han ju en outsider som kringkopplade hela det

0: politiska systemet faktiskt. Och ingen trodde egentligen på honom. Och det gör att han blir ett osäkert kort. Och man tycker inte om det heller. Han var en uppkomling. Det är
1: ett livsfarligt prejudikat att du kan komma utifrån som företagare eller som kändis.
0: Ja,
1: och bara ta in i politiken. Det är det de är rädda för, inte hans politik.
0: Exakt. Och sen är det också, som du säger, klassbaserat i en annan mening. Alltså det är... Det är en sån här oerhört gammal klass- och rasmässig konflikt i USA. Demokraterna och i princip också republikanerna i katedralen har ju alltid importerat nya grupper för att ha röstboskap. Alltså om igen sker detta. Och de som konstant får stryk, det är vita arbetare och medelklass. Och för att det här ska fungera, den här triaden, så måste den vita överheten och de gamla fina familjerna hävda att alla de som man importerar har det dåligt därför att de är förtryckta av vita. Så det finns liksom ett klass- och ett rasmoment i det hela. Och jag tror att det är därför muren var en så jäkla viktig symbolfråga som den muren vi pratade om nyss. Därför att det vi kommer att se nu att Biden gör, det är att han öppnar upp för massimport från Centralamerika och norra Latinamerika. De ska bara strömma in och alla illegala immigranter ska få medborgarstatus och uppehållstillstånd och jag vet inte vad. Det är för att det är nya väljare och nya klienter. Och muren var ju liksom ett sånt här, jag tror inte ens Trump själv fattar liksom vilket dråpslag det var mot en mer än 100-årig politisk styrmedel att hålla folk ute. Och det är ju en gammal populistisk politik. Det är ungefär som de här Chinese expulsion laws från 1890-talet, att vi släpper inte in fler kineser i USA för att de tar jobben och har en annan kultur. Så att i den meningen så verkar liksom Trump, fast han kanske inte alltid är medveten om det, en urgammal populistisk tradition.
1: Ytterligare en förutsägelse som vi gjorde 2016 var att vi skulle få se ett uppsving för en skeptisk attityd till politiker. Skepsis, politiker, förakt skulle komma upp uppsving. För nu har man en president och nu plötsligt har man hela den amerikanska vänstern som har skäl att tycka illa om presidenten. Så att som det kan bli under republikanska presidenter, men kanske ännu mer under Trump, så kommer den typen av idéer komma i förgrunden. Och att vi också kommer få se mer prat om decentralisering, att demokratiska delstater kommer försöka liksom skydda sig mot Trumps federala politik, och att demokrater kommer att prata om secession, att man ska gå ur USA för att man inte vill ha Trump som president. Men vi sa också att de tendenserna kommer bara vara tillfälliga. Det kommer aldrig bli allvar av dem. Det kommer aldrig hända att man får sig en secession från vänster. Men det kommer vara mycket prat om det. Här kan jag känna att på långsiktigt så fick vi rätt. Att det var mycket prat om decentralisering och secession, men aldrig på minsta lilla allvar. Men den kortsiktiga förutsägelsen var kanske, där kanske jag skulle säga nja. Alltså det här med att det odlats en mer skeptisk attityd till politiker. För att mitt intryck, och det här är lite grann en röd tråd som jag återkommer till nu för tredje gången, att Trump har inte setts som en politiker. Han har setts som ett undantag. Han har inte, all hat och negativitet mot Trump har kanaliserat på sådant sätt att den inte alls har drabbat det politiska systemet i övrigt. Utan tvärtom så upplever jag att Trump-eran har intensifierat en längtan efter normala politiker. Man har bara sagt, åh snälla, kan vi inte få en vanlig politiker? Vi kan till och med acceptera Joe Biden om vi bara får business as usual i Washington.
0: Ja, nej, men så är det. Och till och med de här vad ska man säga, olika former av konspirationsteorier där man talat om datum för när saker och ting ska hända och allting ska lösa sig, är ju trots allt de är ju både och. De är ett uttryck för en misstro mot politiker och samtidigt en gigantisk tilltro på en annan sorts politiker. Men sammantaget så kan man nog säga att det är tyvärr en ökad, inte tilltro till, men en ökad längtan efter traditionell politik och att allt ska vara som vanligt och inte massa skrikande svarta på gatorna. Då får man acceptera en gammal stofil som är gaggig som president. Ungefär så.
1: En annan förutsägelse vi gjorde var att i och med Trump är president så kommer det komma en större öppenhet för att bryta mot politisk korrekthet. Trump visar vägen och många kommer att låta sig inspireras och inse att det är inte hela världen om man har en avvikande uppfattning. Man måste inte tycka som etablissemanget. Man får säga saker som inte är PK och så vidare. Och kanske att andra politiker eller medieprofiler eller vad det kan vara för någonting blir mer frispråkiga. Du, Boris, du gjorde en ännu mer specifik förutsägelse. Du sa så här att i och med det här så kommer luften gå ur identitetspolitiken. Därför att de som driver identitetspolitiken, de är inte vana att möta motstånd och de kan inte hantera det. Så att de luften går ur dem och nu kan vi räkna ut dem.
0: Jag ber om tillgift och ursäkt för min blåögdhet trots mina bruna ögon. Hur dum får man vara och hur mycket får man underskatta maktstrukturerna? Det där är nog en av mina mest korkade förutsägelser någonsin, alltså.
1: Ja, lite grann ett tema här på våra förutsägelser verkar vara att vi har inte varit tillräckligt cyniska och pessimistiska.
0: Nej.
1: Och då var vi ändå inte några duvungar 2016, att vi var liksom så blåögda. Jag är ju då till skillnad från dig blåögd, bokstavligt talat.
0: Men det är en naturlig fallenhet.
1: Men i övrig, i överförd bemärkelse, så var vi inte så farligt blåögda i alla fall, tyckte jag, hösten 2016. Men vi skulle ha varit mer cyniska. Ja. Vi pratade också lite om kulturella frågor. Det är kanske inte lika intressant att fördjupa sig i, men en sak som vi sa var att företagande och rikedom kan förväntas öka i status i och med att man har en förmögen företagare i Vita huset. Jag gjorde den spaningen och du sa så här, Boris, kanske, men då måste Trump värva företagare till administrationen. Det funkar inte om han bara värvar gamla politiska uvar som Newt Gingrich. Och sen sa du, och nu ska de tydligen hämta Giuliani också från sitt mausoleum. Och
0: ja, det tog ett tag, men
1: och det där var ju någonting som inte jag tycker din poäng som du gjorde där, den är intressant just av vad som hände, därför Trump värvade några enstaka företagare till administrationen, men de försvann ganska tidigt och på det stora hela så gjorde han urusla värvningar. Han var så ofattbart dålig på att tillsätta rätt personer i Vita huset och de federala myndigheterna. Och det var ju liksom det kanske hans allra största misslyckande, att han bara totalt abdikerade den möjligheten som han ändå hade.
0: Ja, det är för att i grunden på, jag tror att vi hade en gemensam förhoppning där, kanske inte riktigt uttalad alltid, men att Trump skulle styra USA som ett företag, att han därför skulle plocka in liksom kraftfulla företagare och självständigt tänkande entreprenörer, folk som hade byggt någonting, och ge dem makt, att hade den här förhoppningen om att hans presidentskap skulle, hör hur naiv jag är, skulle bli som en sån Tom Clancy-roman, alltså Kapitolien sprängs i luften, ny president tillsätts och han bara plockar in en massa self-made män som får olika ministerier och så bara rensar dem ut, dränerar träsket som Trump tjatar om och driver alltihopa som ett rationellt drivet fögderi och företag. Han försökte ju inte ens detta, alltså. Han hade ju sina små träffar med företagare som snart gick i stå och folk hoppade av. Men han hade inte det där i sig, helt enkelt, att bygga strukturerna och bygga en egen administration. Han förlitar sig mycket på sin egen genialitet och den fanns ju inte riktigt där.
1: Nej. Han förlitar sig på sin egen genialitet och sin egen förmåga att hantera systemet. Precis som att han förlitade sig medialt på sin egen kapacitet och sin Twitter och sin förmåga att hantera medierna. Och gav blanka fan i alla alternativa medier som var essentiella för honom att vinna och som han bara kastade till vargarna under sin tid som president.
0: Mm.
1: En annan sak vi spekulerade i är att eftersom Donald Trump anses vara en maskulin person, så kan maskuliniteten uppvärderas och att kanske fler karar vågar vara karar på grund av Trump-eran. Vi hade en ganska intressant diskussion om olika manliga arketyper, att det finns, å ena sidan finns det John Wayne-arketypen, den starka tysta typen, och å andra sidan så finns det som du borde kalla för Nasaren och frikyrkopastorn, som är två relaterade arketyper som du menar representerar Trump bättre än den här John Wayne, Clint Eastwood, Boris Spendelish-arketypen. Ja, jag har egentligen inget att säga om. Jag vet inte vad som har hänt med maskuliniteten. Jag sa också att Donald Trump har intressanta kvinnliga sidor. För att han är väldigt ytlig och fåfäng och hämndlysten och långsint. Så därför kan också en mer balanserad bild av manlighet och kvinnlighet få ett uppsving.
0: Han var den första transpresidenten alltså. Tyvärr fick ju liksom inte någon form av manlighet, tycker jag, ett uppsving. Alltså han förmådde ju inte ha någon, ha folk omkring sig som gav ett intryck av att här har vi en manlig administration som är kraftiga nävar som kommer att ta tag i det här. Han hade några få personer som han också gjorde sig av med. Det fanns inte där helt enkelt. Och jag tror inte han har den här egna bilden av manlighet heller. Och sen såg man liksom, ska man uttrycka det här, men när man tittade på alla olika former av högergrupper och sånt där som uppstod och som fanns och som kanske ökade i antal, eller som uppstod som Proud Boys, så var det en så förbannat ansträngd manlighet alltså. Och ibland så var det inte manlighet alls, utan tyvärr alltså ett allmänt sjavigt uppträdande. Vi var väldigt långt borta från John Wayne. Tyvärr fick inte manligheten ett uppsving.
1: Däremot kanske ytligheten och fåfängan och hämndlystenheten.
0: Ja.
1: Ja, att samtiden anammar mer av kvinnlighetens negativa sidor. Kanske inte direkt en högoddsare. Det är snarare en megatrend som pågått i 100 år, om man är generös. Jag kanske snarare skulle säga 2000 år. Nästa punkt, vi pratar om renlevnad och att renlevnad kanske skulle få ett uppsving under Trump-eran och alkohol skulle få lägre status eftersom Trump är nykterist, har varit nykterist i hela sitt liv och är åtminstone på vissa sätt en renlevnadsperson. Och den här spaningen som jag gjorde är, ja, den får jag skämmas för då, därför att det som hände var givetvis att bilden av Trump blev i själva verket bilden av en extremt ohälsosam person. Det faktum att han är nykterist nämns ju aldrig. Jag vet inte om jag har hört det nämnas en enda gång under de här 4 åren. Däremot så pratas det konstant om hans usla matdiet, att han käkar hamburgare, han käkar på McDonald's och han sitter hela nätterna på Twitter och så dricker han Cola Light. Och läkare får uttala sig på CNN om hur jättefarligt det är att dricka Cola Light och så vidare. Så att man ändå lyckas utmåla Trump som en extremt ohälsosam person.
0: Ja, alltså det är, och här är det intressant att studera mediaspelet, alltså hur motparten är så oerhört skicklig på att lansera sina, framställa sitt folk som hurtiga och starka och friska, och vi får veta allt om Harris dieter. För inte allt för länge sedan så kommer det till och med Biden stapplande jogga 2 år sedan. Och de framställs alltid som, alltså de lyckas ju framställa sitt folk som sunda, renlevnadsmänniskor, familjemänniskor. Alltså de har en propagandaapparat som är fantastisk. Och här gäller det ju också att det här som är så viktigt som du sa, att Trump förlitar sig för mycket på sitt twittrande och inte på att stödja USAs alternativa media och se till att de byggde en bild av honom som sund, frisk, stark familjefar. Det liksom var inte närheten av det. Och sen spelar det roll alltså i genomslaget hos folk.
1: Så intressant tycker jag det här med Cola Light. Det är en liten detalj, men Cola Light är ju liksom, det är ju det hälsosamma alternativet till Coca-Cola, för att man inte häller i så massa socker. Men ändå får det till att vinkeln är enbart att Cola Light är faktiskt jättefarligt på grund av att, ja, det är en aspartam i det där. Och för allt jag vet så kanske Cola Light är farligare än Coca-Cola. Men det är inte så man normalt tänker på det i alltså om det var Obama. Obama var ju känd som en öldrickare. Men om det var Obama som drack Cola Light, så skulle man säga så här: åh, kolla vad duktig han är. Han dricker aldrig sockercola, han dricker alltid Cola Light som är nyttigare. Men Trump, om Trump enbart hade druckit vatten, om det hade varit hans filosofi, att man ska aldrig dricka någonting annat än vanligt vatten, då skulle man säga så här: ja, Trump, han är en mycket ohälsosam person, han dricker bara vatten, han får knappt i sig några elektrolyter alls. Hoppas han verkligen tar några elektrolyttillskott där, för att annars kommer det gå riktigt dåligt för hans hälsa, att han aldrig dricker några mineraler och vitaminer.
0: Ja, nej, men de jobbar ju verkligen med detta och jämför med alla dessa idolporträtt av kända författare som de har gjort av Obama, hur man liksom skildrar hur sympatiskt den är när han smyger sig undan och röker, det här att han älskar att dricka öl och hur han sitter och pimplar whisky på kvällen efter en hård arbetsdag. Alltså, de får då framstå som liksom den verserade urbana gentlemannen som faktiskt ändå är hälsosam och frisk fast han gör allt det där. Det finns en oerhörd valhänthet på vår sida när det gäller att göra sådana saker. USA är så här en monumental, alltså. Där fick de jättemycket stryk.
1: En sista kulturell spaning som jag gjorde, det var att 80-talet och 90-talet skulle komma åter i diverse trender, estetik och såna här saker, som att i ett visst årtionde ser man ofta tillbaka på ett annat årtionde, låter sig inspireras av det. Och då sa jag så här, att eftersom Vita huset nu bebos av en väldigt klassisk, en ikonisk 80-talsprofil, 80- och 90-talsprofil, Donald Trump, så kommer de årtiondenas estetik att återigen bli aktuella. Folk kommer bli mer intresserade av det. Din enda kommentar, Boris, till det här, det var att du höll två utläggningar om att du tycker det är så dåligt med retrotrender. Att folk bara borde vara mer självständiga istället för att haka upp sig på ett visst årtionde. Men jag gjorde den här förutsägelsen och jag vill nog ändå säga att jag är rätt nöjd med den prediktionen. Jag kan absolut säga att i min egen kulturella konsumtion, alltså min egen konsumtion av samtidskultur under de här 4 åren, så har ju 80- och 90-talet varit mycket närvarande och rent av dominerande. Jag tycker det finns, om man tittar till exempel på tv-serier, så är det en kulturform som nu är liksom dominerande och ledande, då jag tror att man ser de här trenderna slå igenom stort. Och det har varit flera sådana här väldigt stora framgångsrika 80- och 90-tals retroproduktion. Den absolut bästa tycker jag, som jag har haft så mycket nöje av, är Cobra Kai, som är den här tv-serien som är en uppföljning till Karate Kid-filmerna på 80-talet, som utspelar sig nu i samtiden, men som bygger helt och hållet på 80-tals nostalgi. Ett annat exempel är Stranger Things, som är en tv-serie som utspelar sig på 80-talet och har blivit väldigt mycket. Det var inte en av mina personliga favoriter, men jag slutade kolla ganska snart, men den har blivit väldigt populär och det har mycket att göra med en sån här utstuderad med lite mörk och mystisk 80-tals estetik. En annan tv-serie som jag har pratat om tidigare, som är lite grann, kan man säga, den europeiska motsvarigheten till Stranger Things, är den tyska Netflix-serien Dark, som i hög utsträckning utspelar sig på 80-talet. Det är en viktig del av den serien. Och en till som jag kommer att tänka på, det är kanske den bästa sån här serien som jag har sett på länge faktiskt, med en italiensk tv-serie som heter 1992, 1993 och 1994, som alltså utspelar sig på 90-talet och är en spektakulär fest i 90-tals nostalgi. Man kan säga att det är en italiensk motsvarighet till House of Cards ungefär, en politisk thriller som handlar om åren i italiensk politik när Silvio Berlusconi kom till makten. Fantastiskt välgjort, väldigt bra. Och väldigt mycket ett nostalgiskt tillbakablickande på 90-talet. Så det här är min tolkning. Alltså det finns en sorts övergripande underliggande idé här. Som är att 80-talet. Vi måste tänka på 80-talet, men 80-talet var inte så bra som du kanske tror. 80-talet bar på en mörk, fasansfull hemlighet. Karate Kid var inte en snäll kille som blev mobbad. Det var han som var mobbaren. Och Donald Trump var inte en harmlös fåntratt. Han var Hitler.
0: Ja, det här är faktiskt intressant. Du har rätt i det här med betydelsen och återkomsten av 80- och 90-talet. Samtidigt vill jag nog flagga för att det finns en stark underström just om man ser på tv-serievärlden av längtan tillbaka till finns tre serier som har fått stort genomslag som jag tror säger ganska mycket om människors drömmar och förhoppningar. Och det är ju Peaky Blinders förstås, den helt fantastiska serien om brittiska travelers som tar sig ända in i parlamentet. Och det är ju också Perry Mason då, och utspelas på 30-talet i Los Angeles. Och ännu en 30-talsbaserad serie, Penny Dreadful, City of Angels, också väldigt bra. Och så alla de här tre serierna tar ju upp det här med, som vi talade om inledningsvis, alltså den här samspelet mellan vita arbetare och medelklass, överhet och importerade grupper. Det gör det på ett väldigt bra sätt. Och de här två amerikanska serierna är obegripligt historiskt korrekta. Förvånar mig att de visas. Väldigt avslöjande. Och det där tror jag, och framförallt så har de just de här John Wayne-arketyperna, alla tre serierna, alltså som hjältar och förebilder. Så att lite grann har också 30-talets populism, både vänster- och högerpopulism, kommit tillbaka i serier om starka män helt enkelt. Vilket är lite uppiggande.
1: Ytterligare en sak som vi pratade lite grann om för 4 år sedan var dynastier. Att vi nu såg slutet på Clinton-dynastin. Att Hillary Clinton går till historien som en total maximal förlorare. Och att vi sa någonting i stil med att det vore konstigt om ingen av Trumps barn kandiderade till presidentposten eller liknande. Det vore konstigt om ingen av dem följde i hans fotspår och försökte fortsätta och skapa en sorts politisk Trump-dynasti. Vi sa också, håll ett öga på Baron Trump. Jag sa i alla fall att håll ett öga på Baron Trump som kanske den långsiktigt mest intressanta efterträdaren. Baron Trump, han är 14, snart 15 år gammal. Han är fortfarande lite för ung. Det kan vara för tidigt att utvärdera den förutsägelsen. Men Boris, hur känns det idag angående Trump-dynastin? Känns det mer eller mindre sannolikt nu att det blir en uppföljning med Don Junior eller Ivanka eller något sånt där?
0: Nej, alltså inte en chans. Även i ett kulturellt förfallet land som USA med så många firade människor så tror jag kan inte föreställa mig att efter Donald Trumps svek, ytterligare svek de sista dagarna av sitt presidentskap, att någon i den klanen kan samla förtroende. Det skulle i så fall vara om Baron om 6 år står upp och säger att jag skäms för vad min far gjorde. Jag ska göra allting rätt igen. Jag tar avstånd från hans svek och förräderi och jag ska leda det framåt. Men han kan inte, liksom, han har ingen familjetradition av rakryggad kamp för nationen bakom sig. Han måste liksom, och det har hänt förut i historien, att söner vänder sig mot sina fäders vanstyre. Visst, det kan funka, men det vet vi inte om han har i sig.
1: Jag kanske kan få fresta med en liten faktoid om Baron Trump.
0: Ja.
1: Han talar flytande slovenska. Kan du verkligen vara så ogint inställd till en man som talar flytande slovenska?
0: Alltså det är, man kan väl säga att ja, alltså jag är ju till hälften sloven och det kanske det är, alltså slovener har ju också ett tilltalande, men jag vet inte om slovener blir bra härskare faktiskt.
1: Du var ju väldigt intresserad av det faktum att du och Melania Trump har ett sånt gemensamt gemensamt ursprung. Att hennes hemby ligger bara liksom stenkast från ditt mors hemby och sånt där. Du satt och spekulerade för 4 år sedan om att du eventuellt var en del av successionsordningen på något, någon vänster och sånt där. Men...
0: ja, men antagligen är det. Men
1: jag bara påminner dig om dina blodsband till Frank-dynastin.
0: Ja, det är... Nej, det är oerhört sympatiskt att han... Alltså det där hade jag inte en aning om, men det talar ju väl om han, om moden, och det är väldigt bra. Men jag tror tyvärr inte att det räcker. Fast å andra sidan, vi har ju haft slovenska politiker som visat sig ha en hårda nävar, så att... Jag är beredd att låta frågan stå öppet 6 år till. Så kan vi ta upp den då.
1: En sista förutsägelse gjordes och måste kommenteras. Tyvärr en definitivt felaktig förutsägelse, och det var att jag sa att när Donald Trump blir president så kommer han byta frisyr.
0: Just det.
1: Saken är den att det här var inte en förutsägelse för min sida, utan det här var, jag trodde att jag rapporterade ett faktum rakt från hästens mun, för att jag var helt säker på att jag hade hört Donald Trump säga det här. Nu, som vi alla vet, så bytte han ju inte frisyr, utan hade kvar samma frisyr som han haft hela sitt liv, förmodligen sedan han föddes. Och jag vet än idag inte det här som jag sa, om det var någon sorts märklig feberdröm att han hade sagt att han skulle byta. Att jag kunde ha svurit på att jag såg honom säga det på tv. På amerikansk tv, jag tror att det var sånt här tantprogram, där han satt med en massa kvinnor och pratade. Och de intervjuade honom och så pratade de om frisyren och frågade så här, ja, men ska du ha kvar den här frisyren när du blir president? Eller ska du byta till någon mer seriös? Och att han sa... Att han sa någonting till mig. Jo, men om jag vinner då byter jag. Men nu måste jag ju... Alltså jag hoppas att någon som lyssnar på Radio Bubbla eventuellt kan hjälpa mig och hitta det här videoklippet så att jag inte behöver känna att jag är galen. Eller för den delen att jag har spridit fake news. Men tyvärr måste jag konstatera att eventuellt så var det här en bit fake news som jag spred för 4 år sedan.
0: Ja, fast jag tror jag hade nog kunnat tänka mig det också, därför att man hade ju föreställningarna om att han skulle komma in trots allt så som en liten virvelvind och försöka dränera träsket. Och jag såg framför mig att han skulle liksom i princip snagga sig och kavla upp ärmarna och börja kalla in direktörerna för att ta över statsapparaten. Det ingick i det hela. Inte att han skulle lägga tid på att krångla med frisyren och brunkräma sig. Så att, man kunde ha gjort en extra polering av frisyr med hjälp av ens förhoppningar. Jag fann det som en mycket rimlig tanke. Och vi skulle kanske sett det som ett varningstecken att han inte bytte frisyr.
2: Radio Bubbla.
1: Kanye West köper sociala medieplattformen Parler, som profilerat sig som mötesplats för konservativa under Trump-eran, har nyligen blivit avplattformad från Instagram och Twitter efter kontroversiella uttalanden om judiskt inflytande. Vi pratade i förra sändningen om Kanye West, eller Ye som han kallar sig numera, och hans kontroversiella utspel, hans problem med avplattformning och så vidare. Och nu har han gjort det här väldigt intressanta draget att köpa Parler, en social medieplattform som lanserades för några år sedan. Vi pratade om det i Radio Bubbla givetvis. Det var en av flera plattformar som lanserades som reaktion på all censur av konservativa röster under Trump-eran. Kanye, han har gjort en hel del andra lustiga saker också senaste veckan. Han gjorde bland annat en lång intervju i något sorts afroamerikanskt underhållningsprogram där han fortsatte säga alla möjliga intressanta saker, inte minst om judar och judiskt inflytande. Det är mycket, mycket om judar i den här sändningen.
0: Hur hamnar vi här?
1: Ja. Just apropå det förresten, en intressant sak jag tänkt på, det är att Parler, det här skrivs det ingenting om nu när man, i det här konstiga sammanhanget då, men Parler finansierades ursprungligen av familjen Mercer, som är en välkänd kraft på liksom, den konservativa scenen i amerikansk politik, eller vad man ska säga. Det är en förmögen familj som pengarna kommer från Robert Mercer, som är en sån här hedgefondmiljardär. Och han donerar stora belopp, han har en sån här superpack, och han finansierade Donald Trumps presidentvalskampanj. Han finansierade Breitbart, alltså nyhetssajten Breitbart. Han pumpar in pengar i Brexit-kampanjen och Nigel Farage. Och nu har han lämnat över den här politiska verksamheten till sina barn. Framförallt tror jag hans dotter Rebecca Mercer. Så jag antar, jag vet inte, men jag antar att det är av familjen Mercer som Kanye West ska köpa Parler. Och jag tror, jag är inte helt säker, men jag tror att familjen Mercer är judar. Hon heter Rebecca, som jag pratat om i förra inslaget. Det är ett väldigt judiskt namn. Det är lite ironiskt på något sätt att när Kanye, han beklagar sig över det här med judisk makt som motarbetar honom, och nu ska han ta saken i egna händer, då är hans bästa drag att köpa en mediekoncern från en judisk familj. Om de nu är judar, jag är inte säker, jag ska ha det osvuret och bara reflektion. Och på att vi har en väldigt judifixerad sändning idag. Jag har på tungan att säga mer saker om det där, men jag tror jag ska försöka lägga band på mig själv om...
0: Nej, kom igen nu. Det är fritt.
1: Alltså, jag bara tänkte, jag följer det här med Kanye. Jag tycker bara, nästan all rapportering om honom och hans kontroversiella uttalanden och allt det där. Nästan alla som är ute och sågar hans påståenden om judisk makt. Nästan allihop är judar, särskilt väldigt mäktiga. Jag såg en artikel häromdagen om hur Howard Stern och Jon Stewart attackerade Kanye för hans antisemitism. På olika sätt då skulle de avfärda honom. Och det är alltså två av de mest inflytelserika judarna i hela den amerikanska mediesfären som går ut och intygar att det finns absolut inte något problem med judisk makt i mediesfären. Det enda som är viktigt nu är att vi ser till att bara totalt marginalisera Kanye och inte lyssna på honom. Jag är givetvis, som många vet då, jag är liksom ett fan av Howard Stern och Jon Stewart. Framförallt Jon Stewart, egentligen. Eller John Leibovitz, som jag tror att han heter egentligen. John Stewart är ett artistnamn. Det är personer som jag uppskattar och har hämtat inspiration från. Framförallt John Stewart var ju en av de främsta inspirationskällorna för mig när vi startade Radio Bubbla en gång till. Jämte Rush Limbaugh, Alex Jones och några till så där som jag tyckte var riktigt, riktigt vassa och intressanta. Men det stör mig ändå lite, jag kan gilla de här personerna, men det stör mig ändå lite att den här totala... den totala ensidigheten. Det vore kul att höra från några fler då och då i den här frågan. Folk som inte så att säga talar i egen sak för att de själva är enormt mäktiga mediejudar. Det är bara en tanke. Det är liksom inversen av problemet i svensk debatt. Du säger att det är så många av dem som offentligt motsätter sig massinvandringen som själva är invandrare. Man måste liksom leta efter ljus och lykta efter en svensk som gör samma poäng. Ja. Jag vill inte prata mer om judar, Boris. Jag vill prata om Kanye West och Parler.
0: Svårt att inte komma in på det om du ska prata om Kanye West.
1: Ja, som Kanye skulle vara den första att berätta för. Så. Ja. När man pratar om... Ja. Jag tycker det är ett intressant drag av honom att köpa den här plattformen. Så man måste fråga sig, kommer han att lyckas? Och jag skulle vilja säga svar på den frågan, säga kanske. För att när Trump skulle starta en egen sociala medieplattform för att konkurrera med Twitter, Facebook, då sa jag från början, det här kommer absolut inte fungera, det kommer falla platt, det kommer aldrig bli någonting av den här plattformen. Trump är helt oförmögen att göra det här, därför att han kan inte internet, han förstår inte, han är jättebra på Twitter, vem det nu är som skriver hans tweet, jag har sagt det tidigare, jag tror inte att det är han själv som twittrar, men Han kan inte, han förstår inte internet. Trump kan tv. Det är liksom det medium där han har blivit stor, som han behärskar, som han bemästrar verkligen, tv. Och därför borde han starta en tv-kanal. Han har inte internet i sitt DNA. Så det är omöjligt för Trump att lyckas med en sån sak. Stort sett omöjligt. Men jag är inte lika säker när det gäller Kanye. Förmodligen blir det fiasko. Men det är ännu inte lika deterministiskt, därför att Kanye har trots allt... Han har sin stjärnstatus och med en mycket yngre publik. Många som är, så att säga, liksom födda och uppvuxna på internet. Hans fans kommer förmodligen vara ointresserade av Parler. Men jag är inte helt säker. Alltså, jag skulle inte helt utesluta att han kan få med sig en del unga människor från hans värld. Nog för att det verkar lite långsökt att afroamerikanska kids som gillar rapmusik plötsligt ska flöda in på den här plattformen som hittills har dominerats av republikanska boomers, är så fan trott. Men det blir ett intressant test av hur stor styrka det kan finnas i att
3: att vara en känd rapmusiker och i vilken mån man kan växla in den statusen till andra valutor. Förmodligen ganska lite, men svaret är förmodligen ganska lite. Men det skulle vara intressant att få verifierat lite grann. Sen blir det en intressant jämförelse också om Kanye West köper Parler och Elon Musk köper Twitter. Det blir så att säga, det blir som två olika approacher till att mainstreama alt tech. Och det skulle vara spännande att få följa dem parallellt. Så att jag jublade när jag såg det här. Jag tycker det ska bli jättespännande att följa.
0: Men kan det bli så mycket av det? Alltså med utgångspunkt från Yes personlighet. Alltså han verkar inte kunna vara envis och hålla i saker. Liksom hur går det med hans skola till exempel? Och tittar man på modevärlden. Jag menar, han bygger ju, alltså man ska inte underskatta det han på några år byggde upp där. Från ganska amatörmässiga visningar och annat till att ha ett eget starkt varumärke och kontrakt med stora modefirmer och stora distributionskedjor. Det verkar nu droppar ju Balenciaga honom idag. Adidas förut, och han har tappat distributörer också. Han hade en maktposition som han liksom bara på något sätt av misstag gör sig av med. På något sätt helt i onödan. Alltså det är inte samma sak som när Musk ger sig på att ta över Twitter. Det blir ju hårda nyper. Han sa idag att han ska focka 75% av personalen när han väl har köpt det. Det är en härlig signal. Alltså jag tror man kan ge upp hoppet om ge helt enkelt. Tråkigt nog.
3: Jag såg ett pratminne som honom häromdagen som jag tyckte var intressant. Han sa någonting i stil med att jag har en fantastisk karriär, jag har liksom pengar. Jag tror han sa att jag har mina sånger. Jag skulle bara kunna dra mig tillbaka och leva gott på den musiken som jag skapat. Men jag har blivit, tyvärr har jag inte citatet framför mig. Men han sa, men jag har blivit kallad av Gud att offra alla de sakerna. Offra allt för att gå in i den här kampen.
0: Nu snackar vi. Snackar Gud med honom också alltså. Ja, jag hoppas han menar det. Att han verkligen har hört något. Då blir jag lite lugnare. Då ska man bränna broar och ha sig.
3: Ja, jag fortsätter att följa Circus Kanye med visst intresse.
0: Det vore ju jävligt kul också att läsa en lång och lugn intervju med Karl. Därför att alla som intervjuar honom, inklusive Tucker Carlson, de var ju bara ute efter att han ska säga kokosaker, tillräckligt kokosaker, inte för kokosaker. Det är ingen som sätter sig ner och reder ut vad som rör sig i hans hjärna när han säger olika grejer och borrar i det. Det skulle bli oerhört intressant.
3: Ja, vem ska göra den intervjun då?
0: Ja, men du har ju hans nummer för guds skull. Ring honom.
3: Har han varit på Joe Rogan? Har han gjort en 4 timmars med Joe Rogan? I så fall måste jag gå och kolla på den. Om inte så är väl det var det jag hoppas på.
0: Ja, undrar om det skulle vara tillräckligt. Ja.
3: Alltså jag tänkte på det här med... Förlåt Boris, jag kommer tillbaka lite grann till...
0: Till Anne Frank. Du ska nu berätta vad Kanye tycker om Anne Franks dagbok.
3: Okay, jag ska släppa. Jag måste släppa ljuden. Det blir så jäkla mycket ljud nu. Jag släpper det och sen nu går vi vidare.
0: Ja.
3: Jag hade en liten idé där hur man skulle kunna lösa ljudfrågan, men vi tar det.
0: Ja, men nej, ja, det är fredag. De lyssnar inte, det är sabbat. Vi kan se vad vi vill.
4: SVT:s ungdomssajt Edit läggs ner efter 1,5 år. Kritiserades för vänstersympatier och för att imitera privata plattformar som Nöjesguiden. Och vi pratade i förra inslaget om senaste offensiven i kampen om att slå ihop alla medier till en enda public service-koncern. Och här ser vi en kul uppföljning på ett av de mest flagranta exemplen på hur public service har konkurrerat skamlöst med privata medier långt utanför public service-uppdraget eller public service-tanken. För 1,5 år sedan, som vi har pratat om flera gånger, så startade man en sajt som hette Edit. Och det är alltså en ungdomssajt som är till mer för nöjesbevakning, mode. Den var såklart direkt inspirerad av saker som redan fanns på nätet. Det var ingenting originellt med det. Utan det handlar om att man såg att det är mycket ungdomar som hänger på Nöjesguidens hemsida. Hur kan vi på SVT göra någonting som konkurrerar med Nöjesguiden? För det är så de tänker. De tittar bara på alla koncept på marknaden, oavsett vad public service ska handla om. Så ska de bara kopiera och konkurrera med alla framgångsrika koncept. Och Edit, det var ett så uppenbart och grovt felsteg från deras sida. Att till och med råvänstersajten Politism gick i taket. För att Politism är också så här lite Nöjesguiden inspirerat på ett sätt. För det ska vara lite mer ungdomligt, lite mer poppigt, samtidigt som det är en politisk, fackligt ägd sajt och sådär va. Men Politism, till och med de blev förbannade och sa att det här är ändå över gränsen. SVT ska ju inte hålla på och konkurrera med oss. Men trots då att man drog igång det här med buller och bång och man hade jättemycket pengar, jag minns inte siffran exakt. Men man hade förstås enormt mycket pengar och kunde rekrytera personal från SVT och så vidare. Trots det så har det här programmet blivit en total flopp. Det är roliga omskrivningar i den här artikeln. Anna Wihlborg heter en person som jobbar på SVTs pressavdelning. Hon säger att nu har Edit flyttat in i SVT Play. När sajten startades fanns inte så mycket rörligt material inom Edit. Nu har vi märkt att det främst är i SVT Play som trafiken finns.
0: Mm.
4: Det var ett fantastiskt uttryck. Vi har märkt att det främst är i SVT Play som trafiken finns. Ja, det är ungefär som att, jag vet inte vad man ska jämföra med, men det kan väl vi säga liksom, att om vi startar någon ny, så vi startar bloggaggregatorn Frihetligt till exempel, och sen är det inte någon som vill besöka den sajten, då kan vi bara säga att ja, men vi har märkt att det främst är på Bubbla som trafiken finns. Så slipper vi säga att Frihetligt var ingen bra grej, folk vill inte läsa den.
0: Ja, det är ett jävla obegripligt uttalande egentligen.
4: Jag vill påpeka att det går hyfsat bra för Frihetligt. Det är inte så att Tobbe som ett rent fungerat exempel. Frihetligt ska inte läggas ner, ska tvärtom återlanseras innan kort faktiskt. Så att alltså man konstaterar att sajten har minskat i betydelse. Man har haft mycket, många fler som tittar på andra saker, och därför så koncentrerar man sina resurser till SVT Play. Det nämns också i den här artikeln att någonting som heter SVT Flow har också lagts ner ganska nyligen. Det var ett försök att göra en sorts hybrid mellan en playtjänst och linjär tv. Så de hade tablåer och sånt som man kunde titta på, men man kunde också hoppa fram och bakåt i tablån. Så att med halva ena foten in i framtiden och andra foten i det förra århundradet, så tyckte man att man hade en briljant idé. Men den skrotade man också. Så trots att man har de här enorma resurserna, så är man så enormt inkompetent. Man är så dåliga på att göra medieprodukter. Och det är därför som man inte bara liksom sliter sitt hår där man ser de här sakerna, utan menar, vi som sysslar med fria, oberoende alternativmedier, vi myser ju när vi ser det här. Därför att, som vi ofta påpekar, ju längre den här utvecklingen går mot att public service och privata medier blir samma sak, att allting ska finansieras som statsbudgeten, i takt med det så kommer de bara producera sämre och sämre saker. Och det är redan väldigt, väldigt svårt för dem att konkurrera med oss. Och det kommer vara helt omöjligt efter några år till med utvecklingen.
0: Ja visst, de har ingen chans. Och man ska inte glömma bort den grundläggande faktorn här. Den som jag i min gammalmodighet framförde tidigare. Alltså, riktiga journalister går inte in i sådana här projekt. Att stats-tvns och statsradions försök att poppa till sig och bli ungdomliga kollapsa, det beror på att ingen människa som vill jobba, ingen ung människa eller gammal heller för den delen, som vill jobba med media och som har journalistiskt sinnelag, går ju frivilligt och tar jobb på statsradio och stats-tv. De får fel sorts människor och då blir det skitprogram. Det är inte konstigt än så egentligen. Människor som tänker fritt och ursinnigt individualistiska och verkligen vill gräva och förklara och ta reda på saker och berätta det för andra, de går ju till alternativmedia, det som finns utanför den statsunderstödda sektorn.
4: Ja, folk som har idéer, folk som har lite entreprenöriell drift, folk som faktiskt vill åstadkomma någon sorts innovation i mediebranschen. Uppenbarligen så går inte de till SVT, för att allting som de gör är att bara klona massa koncept som andra människor har kommit på.
0: Ja, kan du tänka dig själv att kliva in till Hanna Stjärne och dra en idé?
4: Nej, det är svårt att föreställa sig. Men jag antar att hon skulle vilja se svart på vitt vem som redan har lyckats med den här affärsidén på en eller annan marknad.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: radiobubbla.
1: Till att börja med så har vi ju haft en liten tävling, en auktion som har pågått under ett tag. Vill du berätta, Boris, hur det har gått?
2: Vi har fått in väldigt många, man blir nästan rörd över att så många vill stödja både bubbla genom den här auktionen och äta min mat. Jag vet inte, båda sakerna är lika uppiggande. Och det gör att det har varit oerhört svårt att utse en vinnare av auktionen. Så vi har faktiskt utsett 3 stycken som under de kommande 2 månaderna kommer att få möjlighet att få hembesöka mig och äta min mat helt enkelt. Först ut är Bosse som hade ett mycket chandobelt bud. Och han kommer att också få sällskap av Viktor och Robin och Joakim. Så alltså vi har 3 vinnare i auktionen som under juli-augusti kommer att få käka min mat. Och jag ska etablera kontakt med dem också, höra hans speciella önskemål och sådär. Vilken nationell eller regional inriktning som önskas. Det här ska bli jättekul.
1: Fantastiskt. Mycket, mycket roligt.
2: Kamrat, Gender Focus World Impact Champion Leader Stefan Löfven.
3: Karl har liksom suttit instängd på Olof Palmes gata 9, våning 6 i åratal och aldrig träffat andra människor än fackpampar. Så får han plötsligt möjlighet att åka ut i världen, han träffar filmstjärnor. Han blir alldeles till sitt rasande. Och här har vi en man som vi vet inte kan hantera de svenska problemen. Men tredje världen ska han frälsa. Han har lämnat oss bakom sig, ett Sverige, ett bakvatten. Alltså, han har ett ansvar för världen och universum antagligen.
0: Radio Bubbla.
1: Brittiskt kommunförbund avråder från att döpa gator efter personer för att undvika namnbyte om personerna upptäckts ha varit pedofiler. Ja, det kan ju tyckas vara en dråplig nyhet, men det säger faktiskt någonting ganska skrämmande om vad som händer i Storbritannien just nu. Det är ett land som har skakats av ett flertal såna här pedofilskandaler. Den allra mest uppmärksammade är förstås Jimmy Savile, som var en radio- och tv-pratare. Och några år efter att han dog så kom det fram att han var en enormt storskalig pedofil som hade begått grova övergrepp på hundratals, om inte tusentals barn. Det var en ofattbar omfattning. Och det var inte bara han, utan han hade kumpaner, och det är liksom en av flera sådana här pedofilringar som man har upptäckt i Storbritannien.
2: Mm.
1: Och då fick man ju problem då med att Jimmy Savile var ju en väldigt, väldigt populär person. Så att han hade hundratals gator och platser och stigar och torg och annat döpta efter sig. Så nu måste man runt om i hela Storbritannien döpa om de här ställena, gator och annat. Och det här kostar en massa pengar. Och då har någonting som kallas för The Local Government Association, som jag tror att man lite förenklat kan säga ungefär som ett kommunförbund. Kanske lite som SKL i Sverige. Det är en quasi-statlig samarbetsorganisation för lokalförvaltningar i Storbritannien.
2: Mm.
1: De har gått ut med riktlinjer till alla sina medlemmar, det vill säga städerna, att sluta döp saker efter personer. Döp dem aldrig efter individer. Oavsett vilka hjältar de är, även om det är en soldat som har fallit i krig, döp dem inte efter personer. För att då kan ni råka på det här tråkiga problemet att det visar sig efteråt att de ägnat sig åt olämpliga aktiviteter. Vilket då ska förstås som pedofili i praktiken. Och då måste man byta namn på gatorna. Och det blir ju så fasligt dyrt. Så döp gatorna efter andra saker istället. Saker som inte riskerar att avslöjas som pedofiler.
2: Det intressanta är ju att man kan ju ibland har tänkt att läsa artiklar och rapporter om Jimmy Savile till exempel. Det här kan ju bara inte vara sant. Men omfattande av detta. Men även bara en liten del är sant. Så är det ju tecken på något mycket mer. Alltså själva de kulturella... Det blir ju ofta frågan om en enskild individ, Savile eller Rolf Harris som nu sitter i fängelse, den en gång i tiden även kände svenska underhållaren och amatörmålaren. Det blir en fråga om perverterade individer, men de har ju verkat och funnits alltså i vissa sammanhang. De kan inte ha gjort det här helt okänt. Och vi har ju den stora utredningen, den parlamentariska, som den stora delen har hemligstämplats, om vilka politiker och högt uppsatta statstjänstemän som ingick i en pedofilring, the whip pedophiles. Och man vet att det finns jättemycket dokument om detta, men ingenting som riktigt har

0: ingår i större sammanhang helt enkelt. Och eftersom det är söndag och man alltid då har grönt kort för att påminna om konspirationsteorier. Om det här bevisligen förekommer i Storbritannien, då ska vi nog liksom inte alltid, som så många gör, enkelt avfärda teorierna om att det förekommer i det amerikanska politiska livet, till exempel kring Hillary Clinton.
1: Det är just att det finns vissa mönster i de här sakerna som avslöjas. Det är inte ett och samma mönster, kanske i alla sammanhang, även om det finns likheter. Men vi har sett politiker, toppolitiker, avslöjats. Och vi har också sett då mediepersonligheter, barnprogramledare och sånt där. Och vi har också sett de här ligorna av invandrare, framförallt tror jag det var ett pakistanier i Storbritannien, som ägnar sig åt det här. Och det ska sägas också att vi har också sett en enorm härva av präster i katolska kyrkan som har blivit påkomna att göra de här sakerna. Den bizarra slutsatsen som man drar här, det är att vilken människa som helst kan vara i riskzonen för att bli avslöjad som pedofil, är lika sannolikt oavsett vem det är. Så att det är ett problem som gäller generellt för människor. Och människor generellt löper så stor risk att bli påkomna med såna här saker att vi inte längre kan döpa saker efter människor. Det är ett väldigt märkligt sätt att flytta fokus till någon sorts kollektiv skuldbeläggning nästan.
0: Ja.
1: Skrämmande bild tycker jag bara samtiden att man inte kan döpa gator efter människor längre. Men rätt eller inte, så det är en väldigt kuslig sak som händer när man går ut med ett sånt påbud.
0: Ja, men det kan vara, de är framsynta. De vet ju att då kan, det är för att alla människor är ju inte onda och eller pedofiler. Det finns ju goda människor. Det är inte säkert att de som har rätt att namnge gator tycker att samma individer är goda som vanligt folk tycker är goda. Och då har man ett bra sätt att blockera knepiga politiska diskussioner framöver. Men det, jag har länge liksom varit fascinerad av just de här engelska pedofilherrorna, för det är väldigt många. Och just den här, jag vill bara påminna folk som tycker att jag och vi ibland är för konspiratoriska, vad Norman Tebbit sa. Han var ju alltså bland annat inrikesminister under många regeringar och hade andra ministerposter också. Och han fick ju frågan för ett litet tag sedan om det var så att det hade förekommit flera mörkläggningar av pedofilaffärer bland politiker och statstjänstemän. Och han sa ju det helt enkelt att, och det, jag tycker citatet är så fantastiskt, han säger till intervjuaren att ja, det kan det mycket väl ha varit, men den var almost unconscious, sa han. Och det är förklaringen. Intervjun gjordes 2014, och 2013 så upptäcker man att merparten av de dokument som alltid har samlats in av inrikesdepartementet och polisen har försvunnit. Enda som finns kvar är några försättsblad där man talar om att informationen som är samlad är bedömd som credible.
1: Det är någonting märkligt som håller på att hända. Tyvärr så finns inte så bra nyhetsrapportering om det. Men en uppgift jag såg, och jag kan inte verifiera varje detalj i de uppgifterna, men det är att från den 27 januari i år till den 14 februari så greps 1500 personer för den här typen av brott, och hundratals barn har räddats ur deras fångenskap.
0: Mm.
1: Och som jag förstår då så är det här 1500 personer bara i USA. Och det har även skett en del internationella gripanden, och det var en uppmärksammad affär i Sverige till exempel som dök upp för en vecka sedan. Och i viss utsträckning så har jag kunnat kolla upp länkar och kollat de här, att det finns nyhetsrapportering om de här fallen. Men det tempot har gått upp något oerhört. Det är som någon skrev här på Bubbla BBS att 1500 gripanden på 3 veckor. Det är alltså 500 i veckan. Det skulle motsvara 25 000 per år som grips för människohandel och sex trafficking bara i USA. Alltså, om det skulle vara ett normalt tempo.
0: Mm.
1: Så det är någonting som händer. Och konspirationsteorin här

0: Det är söndag, ska jag ta det lite lugnt. Men ska vi säga det, för de lyssnare som är väldigt invigda. Konspirationsteorin här, det är att det finns ett nätverk av pedofiler i USA där Hillary Clinton och kanske Bill Clinton också är djupt involverade. Och i och med att Trump vann valet så lite grann så brast dammluckorna och nu rensar man upp i det här träsket. Pratar inte så mycket om det, gör inga pressreleaser, men i tysthet så griper man folk på löpande band, befriar barnen och rensar upp. För att tidigare då så har det funnits mäktiga politiker som har skyddat de här människorna.
1: Mm.
0: Det är konspirationsteori, det som kallas för Pizzagate. Vi har inte pratat så mycket om det, det är bubbla. Och jag har heller inte så mycket att säga om det. För det är väldigt svårt att få någon rimlig information. Allt annat att det ser ut som en galen konspirationsteori. Men vad kommer det sig då att nu plötsligt på bara några veckor arresterar 1500 personer?
1: Mm. Och som sagt var... Storbritannien, ska man, det är därför jag mer och mer vill börja närma mig Pizzagate i olika sammanhang, därför att djupborrar man i den brittiska historien de senaste 20 åren bara, så ser man liksom att där har de inte lyckats hålla tätt, va? Det läcker saker och de tillstår ju själva sånt här, men där vi mörklar skiten. Så att, och då en mycket enkel tanke, det är klart det har hänt i USA också.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Mikael Damberg vill se rejäl statlig satsning på nationellt testlab för elfordon i Göteborg. Ska säkra konkurrenskraften i svensk fordonsindustri och hjälpa regeringen nå klimatmål. Mot krav att industrin satsar minst lika mycket. Ja, det är inte direkt nyhet förstås att svenska staten vill lägga sig i forskning, företagsproduktutveckling och så vidare. Och i bästa svågerkapitalistiska anda införa den här typen av subventioner av olika typer av företagsverksamhet. I det här fallet så handlar det om elfordon. Mikael Damberg, vår näringsminister, tycker att den svenska fordonsindustrin borde fokusera mer på elfordon, som han tycker är väldigt häftigt. Och därför ska man nu pumpa in statliga pengar i det här. Och att döma av den här kommuniken så verkar Volvo, Scania, Chalmers och andra intressenter vara med på noterna. Inte så överraskande förstås. Det är fantastiskt att, det tycker jag är fantastiskt förstås, att de aldrig lär sig. De aldrig lär sig hur ineffektivt och skadligt det är, och att det, man kan säga, definitionsmässigt innebär att det nu blir en felallokering, en överinvestering i elfordon som inte har stöd i ett marknadsmässigt tänkande, som enbart bor på statens klåfingriga ingrepp här. Och elfordon kanske är framtiden, jag vet inte. Mikael Damberg vet inte, och det är det som är poängen. Den andra saken som jag tycker är så fascinerande är att i politikavdelningen, där har vi en länk, se om jag kan hitta den just nu, jag tror att den låg i politik. Det är en fantastisk kontrast. Ja, där har vi en länk om en robotskatt.
1: Mm.
0: Att regeringen har haft under utredning en särskild skatt på robotar. Och nu har man kommit fram till, enligt den här länken, att man ska inte införa robotskatten. För att det vore innovationshämmande enligt digitaliseringsminister Peter Eriksson. Men det är ju så fantastiskt en bild här av Sverige och hur staten fungerar. Att med ena handen så vill man subventionera elfordon. Med andra handen så vill man straffbeskatta robotik.
1: Mm.
0: Så att, dels är det till att ha mycket åsikter och väldigt sådana här sovjetiskt stuk på detaljstyrningen av forskning och produktutveckling. Men det blir också så lustigt paradoxalt, därför att en av de stora teknologiska megatrenderna som man pratar mycket om internationellt är just kombinationen av elfordon och robotik, alltså självkörande elbilar som Tesla håller på med. De är väl kända för det, men massor med företag håller på med det, och många analytiker tror att det här kommer framtiden. Så att om Sverige då ska syssla med det, om Volvo till exempel ska syssla med det, då kommer de å ena sidan få subventioner för att utveckla den här produkten, för att det är en elbil, men de kommer också behöva betala straffskatt eventuellt för att den är en sorts robot. Det här är inte en fantastisk illustration av hur staten jobbar.
1: Jo, men det är en perfekt illustration på hur staten jobbar också just när det gäller transporter. Det kan inte bli bättre illustrerat. Därför att de senaste 15 åren har ju statens politik kännetecknats av att man ständigt ändrar sig, vilket ställer marknaden inför väldigt, väldigt stora problem. Ett utmärkt exempel är ju först så för några år sedan så införde ju staten både subventioner och stöd för en del biobränslen om vi tittar på transporter. Kraftiga subventioner om man startar produktion av sånt, så kallade E85, och man gav också stöd för de som skaffade bilar och köpte tjänstebilar. Sen ändras allt det där i ett slag så att subventionerna tas bort över en natt i princip. Och inte bara subventionerna tas bort också, det blir straff. Man höjer skatter på de som kör E85, så det blir dyrare än bensin. Så då hade vi en situation där folk hade investerat rätt mycket pengar i olika anläggningar för det här. Och det byggde på att de skulle få statliga pengar, de tas bort och dessutom de ska köra på det här. De slutar köra på det för att de kan ligga på bensin för det är billigare. Och det där har gjort att de som investerar i fordonsflotter idag är ju jävligt försiktiga när staten säger att vi ska göra si och så här alltså. För de vet ju aldrig vad det ska leda till. Och det finns en så här, alltså ibland så blir jag helt paralyserad gärna när jag studerar beslut som staten tar när det gäller transporter. De har ju tagit för 2 veckor sedan kom den här stora 2030-utredningen. Så här ska Sverige få helt fossilfria transporter till 2030. Och där lovas det en massa om hur man ska få göra detta. Och när det presenterades då var det ju faktiskt vaket folk från transportsektorn som påpekar att om ni genomför den här planen så kommer det att stå i total strid med det regelverk som EU kommer med nästa år. Och då säger de bara, oj då. Alltså det är komplett obegripligt. Så att det är väldigt, väldigt korkade människor som ägnar sig åt detta, och Damberg går ju i spetsen för det här. Satsning på elbilar. Jo, men det är ingen som har en fordonsflotta som ska utföra riktiga transporter. Alltså inte bara åka mellan Lidingö och Stureplan som vågar satsa på elbilar. Därför att vi har inte tillstymmelse infrastruktur för detta. Och det tar ju tid att bygga ut sånt med laddstolpar och annat. Och även om man bygger ut det här i Stockholm så har ju resten av landet ingen jävla större nytta av det. Det är klart, de som Volvo och Geely blir jättelyckliga för att få subventioner på området. För de har ju en stor satsning på att ersätta alla Londons Black Cabs ska bli eldrivna nu. Det är ju bra om svenska staten pumpar in pengar till detta. Ja, det är så koko alltihopa. Nu vart det ju på ännu sämre hemma.
0: Ja, men tänk på hur det hade kunnat varit. Vad skulle vi ta oss till utan en stor, härlig stat som berättar för oss vilka produkter som ska tillverkas och hur vi ska konsumera dem och hur vi ska skifta från säsong till säsong med Mikael Dambergs nycker?
1: Ja, för om inte de finns så då ligger alla våra skattepengar i något kassavalv och ruttnar, så att det är bra att Micke sätter sprätt på dem. Tack Mikael!
0: Skämt åsido så kan man väl som företagare, man vill undvika sådana här problem som med den här, när det hela havet stormar med etanolsubventionerna till exempel. Att undvika sådana problem i största möjliga mån så kan man med fördel undvika politiker, undvika deras projekt, ta inte deras subventioner,
1: ja.
0: Utan satsa på de produkter och de marknader som är livskraftiga på sina egna premisser och som skulle vara det oavsett vad politiken hade för inblandning.
1: Och just i Göteborg så borde man tycker man att de kunde vara de borde fått sin tankeställare. För det är väl en 3 veckor sedan vi hade länken om att Göteborgs Energi, som då hade investerat 1,8 miljarder, för jag känner igen den siffran, i en biobränsleanläggning, och håller på med det i 10 år, plötsligt insåg att det här kommer aldrig att löna sig, så de har ju skänkt bort den nu. Och det, satsningen berodde mycket på att man fick statliga pengar och statligt understöd, och man utgick från att staten skulle liksom subventionera användningen ännu mera.
0: Ja, Mikael Damberg, vilken pappskalle alltså.
1: Ja.
0: Så generande för de här företagen att de sätter sig och låter Damberg frottera sig med dem, och de har sina photo-ops och presskommunikéer. Och Damberg ser jättebra ut här, men de här företagarna som, jag menar, som uppenbarligen då behandlar Damberg som en sorts industriledare här, som visar vägen, vilka produkter som tillverkas och så vidare, de framstår ju som riktiga, riktiga jubelidioter alltså.
1: Det måste vara så jäkla förnedrande om man är normalbegåvad att liksom få höra av Damberg vad man ska göra, vad man ska satsa på, och liksom bli utlovad någon slags veckopeng av honom också. Förstår inte man försätter sig i den sitsen.
3: Så klumpig jag är då?
4: Nej, det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med Clarisol, som gör allt blankt i en blink. Clarisol i den gröna flaskan.
3: Mm, men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster så där otroligt blankt.
4: Fasligt jobb?
3: Ja, just jobb.
4: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med Clarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var Clarisol. Och med Clarisol blir det blankt i en blink. Och Clarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
2: Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Djurparken International Gardens i Kairo kritiseras för att ha ställt ut målad åsna som zebra. Parkens direktör Mohammed Sultan nekar till anklagelserna. Ja, det är en mycket pinsam historia för sot i Kairo. När den skarpögde studenten Mahmoud Sarhani upptäckte att vad tusan, det där är ju ingen zebra. När han gick förbi. Det ser inte ut som en zebra, det verkar som att ränderna, svarta ränderna på den vita zebran är liksom lite utsmetade över zebrans nos, eller vad det nu är för någonting. Så han tog en bild och man har kunnat konstatera då att det här är inte en zebra utan en åsna. Och jag måste säga att till och med jag kan säga att det är en åsna. Och jag är allergisk mot åsnor och mot zebror och hästar för den delen. Men till och med en sån som jag, som är så långt ifrån en zoologisk expert som man kan komma nästan, kan se att det är en åsna. Man ser det på formen på huvudet och framförallt på öronen, typiska åsneöron, som jag mig veteligen inga andra djur har. Så det blev lite då skämmigt kan man säga för djurparken. Men jag tycker det är många frågor som väcks här, Boris. En fråga är till exempel, tänk om det i själva verket handlar om en transzebra.
2: Ja, nej men det är, jag finner det fullt möjligt alltså att det är ett fall av flytande artidentitet. Alltså det, och ofta är det så att djurskötare kommer nära sitt djur alltså. Och när åsnan kan ju ha betett sig som en zebra och då fann djurskötaren är för gott att måla den som en zebra också så att den kunde komma ut som det den är. Det är lite fint.
1: Det är många detaljer som vi inte har. Alltså jag tror nästan på den tyren. Alltså den föddes som en åsna, men nu identifierar den sig som zebra. Och därför så spökar den ut sig som en zebra. Det är lite grann samma grej man ser med andra transindivider som man kan se på stan ibland. Att de just spökar ut sig och målar sig på ett annorlunda sätt och så vidare. Men det är lite samma där. Att ofta är det inte så fantastiskt välgjort. Så man ser ganska snabbt att det där är ingen riktig zebra. Men vem är vi? Vem är vi att underminera hens självförverkligande?
2: Ja, nej, alltså vi får inte lägga hinder för sånt. Alltså, man skulle nästan vilja se en. Jag tror det finns. Man kan inte säga att de befinner sig i någon garderob. Men jag tror det är jättemånga djur som befinner sig i olika typer av stallar och lagårdar och annat. Som egentligen känner att de är kanske en kofångare, en hästs kropp. Eller och liksom gäller även det vilda djur, alltså att en älg som egentligen upplever att han eller hon är ett vildsvin. Och det vore intressant att se en slags djurpride på något sätt, där liksom alla djur får komma ut som egentligen tycker att de är ett annat djur. Eller djur som tycker om djur av sin egen art och samma kön inom sin egen art. Det finns många kombos där. Det är mycket ogjort här. Alltså jag tycker det här borde våra djurrättsaktivister ta tag i. Ja, jag tycker det mest fascinerande nyheten, delen i det hela, var ändå att det är ju inte första gången målar åsnor så att de blir zebror. Det har hänt i sot i Gaza. Och då vart jag så jättefascinerad. Vadå? Gaza? Finns det ett zoo där?
1: Hela Gaza är väl ett zoo?
2: Ja, på sätt och vis, ja. Men har de inte annat liksom? Och att det är ju känt Gaza zoo därför att man har smugglat in lejon genom tunnlarna. Bara för att liksom helt.
1: Det låter som någonting som någon Mossad-agent skulle kunna hitta på. Släpp ner lite lejon i gasatunnlarna.
2: Det vore träna lejon och släpp ner dem där. Då blir det lugnt och stilla sen.
1: Men du, åsnan och zebran, är de ätliga djur? Zebra kan man käka i alla fall, va?
2: Zebra kan man käka. Det är säkert gott. Åsna är definitivt ett ätligt djur. Alltså, du har säkert ätit åsna utan att veta om det. Åsnekött är alltså en framförallt i Italien en ganska vanlig ingående ingrediens i olika typer av salamis. Och numera inte så, men traditionellt sett så ska ju mortadellan göras på en mycket hög andel åsnekött. Mm. Så att, och då är det ju gott.
1: Vet du, jag såg ett par åsnor för inte, såg ett par zebror för inte så länge sedan. Äkta zebror, inte målade åsnor. Vet du var jag såg dem någonstans?
2: Gissar under besöket i Stockholm.
1: Nej, jag såg dem faktiskt i Petrolia.
2: Zebror?
1: Ja, helt sjukt var det. Vi hade precis åkt igenom Petrolia och var på väg norrut mot Ferndale. Och bara liksom stenkast utanför mellan Petrolia och kusten så åkte vi förbi en hage. Och plötsligt var det bara så här, alla i bilen bara satt och stirrade. Va? Ser ni det jag ser? Är det en hägring? Och det är en hage där. När man tycker att det borde stått några hästar så stod det, jag tror att det var två zebror. Jag tror att det var två stycken. Det kan ha varit tre eller fyra. Men det stod zebror i hagen. Precis bredvid vägen när man åkte förbi. Helt
2: sjukt. Ni utforskade inte vad de gjorde där?
1: Nej, de stod ju och gjorde zebragrejer. Och käka gräs och sånt där.
2: Mm.
1: Nej, vi såg inte till några människor. Vi såg ju knappt till några människor i hela dalen där. Men Det finns en flock zebror utanför Petrolia faktiskt.
2: Helt fascinerande. Jag tog nog googla snabbt. Ja, men det finns en hel flock där.
1: Mm. Jag kan skicka en Google Maps sen, en markering. Visa var de finns. Men det kan jag inte göra i bubbla. Tänk om någon lyssnar. Det kanske inte det är olagliga med zebrorna. Så vi får inte.
2: Ja.
1: Vi försöker generellt inte prata för mycket om Petrolia i radio bubbla.
2: Viktigt. Fascinerande. De ägs av en modedesigner.
1: Är det så?
2: Mm. Jag vet inte vad det förklarar riktigt, men så är det.
1: Ja, det är inte modedesignern Mahmoud Sarhani.
2: Nej, men intressant. Det måste vi gräva i.
0: Radio Bubbla. Mattias Svensson, samtiden behöver lära av Margaret Thatcher. Terror bekämpas bäst med ekonomiska reformer.
3: Det var en rätt läsvärd och intressant artikel tycker jag från Mattias Svensson. En ledarartikel i, ja, varför tidningar egentligen? Allehanda. Allehanda.se.
2: Nerikes Allehanda tror jag att han är kolumnist i.
3: Han skriver om Margaret Thatcher och hon reagerade när hon konfronterades med terror. Och exempelvis så sprängdes en bomb på ett hotell där hon bodde under Torypartiets kongress i Brighton. Och det här var hösten 1984. Och IRA tog på sig bombdådet och de hade ett ganska kyligt sätt att kommentera. De sa, idag hade vi otur, men kom ihåg, vi behöver bara ha tur en gång. Du måste ha tur varje gång. Så det var ganska tufft klimat kan man säga som omgav Margaret Thatcher. Men hennes reaktion framstår som ganska udda om man jämför med hur politiker reagerar på terror idag. Därför att det togs inga initiativ för till exempel striktare säkerhetslagstiftning, antiterrorlagstiftning, massövervakning, inga såna här saker. Man drev inte ens några kampanjer mot IRA och terror i allmänhet, utan man fortsatte bara förhandla med om situationen i Nordirland och jobbade för ekonomiska reformer, ekonomisk integration, en långsiktig grundig lösning på problemet. Det är en intressant poäng tycker jag som Mattias gör här, att det är en moralisk resning som man kunde se från Margaret Thatcher som man inte riktigt ser idag, oavsett om det har att göra med det som vi pratade om i första inslaget i dagens sändning av Angela Merkel som plötsligt skriker bloody murder och massövervakning bara för att hon råkar bli övervakad. Så det tycker jag var ganska bra poäng. Även om vi vet förstås att järnladyn var en riktigt hård jävel. Det är inte direkt nytt, men det är intressant att fundera på det här med varför man såg sig annorlunda på terror.
2: Ja, det Den är intressant på alla sätt då, och hon hade ju rätt. Samtidigt ska man inte glömma bort att brittisk säkerhetstjänst gjorde de mest märkliga saker när det gällde IRA och infiltrerade det och hade agenter som även mördade i IRAs namn, vilket är belagt. Så att hon hade ju en viss fäbless för att använda säkerhetstjänsten på ett mera så att säga, selektivt James Bond-aktigt sätt. Men det kan man diskutera någon annan gång kanske.
3: Det finns kanske någon aspekt här av den här artikeln som är lite märklig. Men den tar sitt avstamp i Margaret Thatcher och saker som hon gjorde. Och sen avrundar artikeln med en dagsaktuell diskussion om det här med ID-kontroller på Öresundsbron. Och det görs någon sorts subtil koppling här kan jag känna mellan Margaret Thatcher och de här ID-kontrollerna. Att undertexten är att Margaret Thatcher hade inte varit så vidrig att hon hade infört ID-kontroller.
2: Alltså jag tydlar, ja, det var bra att du tar upp det för att jag hittade ingen riktig trampolin in i den diskussionen. Men så är det ju, alltså ska det här funka så måste man på något sätt hävda att alltså jag kan mycket väl se framför mig att, vad vet jag, men jag tvivlar på att Thatcher hade sagt att alla som nu finns i lägren i franska Calais kan för guds skull ta tunneltåget över och välkomna.
3: Jag tyckte kanske att det var lite långsökt och kanske lite billigt sätt att försöka få in Thatcher på sin sida i en dagsaktuell politisk debatt. Företaget Jetpack startar crowdfunding-kampanj. Vill lansera Jetpacks som kommersiell produkt under 2017. Här på Bubbla så hårdbevakar vi naturligtvis alla tekniska framsteg som ökar individens frihet. Och sällan har vi väl sett ett så fint exempel på det här som Jetpack. Jetpack är som en klassisk science fiction-uppfinning egentligen. Som har funnits på film och tv och böcker och sånt där väldigt, väldigt länge. Men det har aldrig funnits en kommersiell jetpack som man bara kan gå och köpa och flyga runt. Jag säger om det till äventyr är någon som inte vet vad en jetpack är för någonting, så kan man säga att det är ungefär som en ryggsäck med en raketmotor i som gör att man kan flyga runt. Stående liksom i luften med sin ryggsäck på sig.
2: Jag måste säga att liksom kommunikationsnyheter i sig berör mig sällan, alltså inte ens när vi har länk eller när jag sänder nyheter om jättehäftiga bilar med så många hundra hästkrafter eller fantastiska tåg eller flygplan eller sånt. Jag tycker det är ganska tråkigt egentligen. Det mest, men det här, alltså jag vill ha en imorgon. Det här är grejer.
3: Jag tänkte just komma till det. Så är det intressant? Vill man ha en sån här? Du svarar entydigt ja, Boris. Ja. Du vill ha en jetpack. Vad ska du använda den till?
2: Ja, men jag tror att det är så här. Dels undermedveten grej. Som du sa, att det här är ju en sån här serietidningsgrej. Att man har nog fått in ympat i sig som barn. Att jag vill vara en superhjälte. En jetpack är inte i väg om jag vill vara en superhjälte. Men sen finner jag som ett oerhört jävla, alltså ett enkelt sätt att transportera sig väldigt snabbt i en stor stad, större än Stockholm som inte är en riktigt stor stad. Jag tycker, alltså den där talar till min själ helt enkelt.
3: Skulle onekligen vara en ganska häftig känsla om några år när den här tekniken utvecklas lite grann. Bara kliva in i sin, alltså ni ska se hur häftig den ser ut också. Med den här ryggsäcken och lite handtag och sen har en väldigt cool svart uniform och en hjälm. Och jag vet inte om det ingår en fallskärm i det här paketet. Får man nästan hoppas.
2: Ja, men jag vill gärna ha en slags mantel och det ser snyggt ut när man flyger.
3: Men det ser nästan ännu häftigare ut än det brukar göra i de här filmerna, tycker jag. Och jag absolut vore häftigt att bara kliva in i en sån här och flyga över till, ja, vart jag nu ska flyga. Jag har ingenstans som jag behöver flyga, men om man ska... Man ska över till grannbyn här och köpa någonting eller vad det kan vara. Det skulle vara ganska häftigt. Man kan säkert ta fina bilder där uppe. Men jag vet inte, tror du Boris vi kommer få se fram till en folk som till exempel pendlar med jetpack fram och tillbaks eller flyger mellan affärsmöten in i stan med jetpack?
2: Det kommer ju att först när staterna har börjat kollapsa, du kan ju själv tänka dig, tänk dig själv, varenda jävla staten nu på ska reglera drönare. Fattar du vad byråkraterna skulle gå i spin om plötsligt drönarna skulle kompletteras med människor med jetpack? På sätt och vis skulle de bli lite lyckliga, därför att det här skulle kunna liksom bli gigantiska lagböcker som reglerar när, var och hur du får flyga och så vidare, och vilka tider, vilka hastigheter. Så att jag tror inte jag kommer att få se det innan. För det här är ett frihetssprång helt enkelt när det gäller vår möjlighet att röra sig. Så att det kommer att mötas av ett jävla regleringsmotstånd.
3: Jag misstänker det också, att det här kommer trampa på fler ömma tår än bara vanliga drönare. Det här kommer vara betydligt mer problematiskt. Särskilt när folk börjar använda sina jetpacks för att åka runt och jaga obehöriga drönare. Ta ner dem från luften.
2: Åh, vilken härlig tanke. Men du, tänk dig bara liksom, även för utryckningsgrejer istället för liksom, om du är doktor till exempel.
3: Mm.
2: Det är ju jättesmidigt. Du tar din läkarväska under armen och på med jetpacken och iväg.
3: Och bara, det är verkligen ingen dum idé.
2: Och bara för leveranser liksom av, då kan säg så här, att det kan vara jättesvårt att till exempel om jag vill ha en köttbutik att och kunna köra ut kött till folk. Men då har jag en jetpack-leverantör helt enkelt när de beställer liksom. Det är bara fördelar.
3: Det ryktas ju att Läkare utan vänster är på gång att bygga en medicinsk experimentell havsplattform från vilken de kan bedriva oberoende verksamhet. Och nu ser jag framför mig att de även tar på sig en jetpack och flyger in från plattformen ibland för att utföra en akut underjordisk medicinsk insats.
2: Ja, men kan du inte se, de står där på plattformen liksom beredda i led helt enkelt. Och så kommer en signal och ser sig en eller två iväg av dem och så är det lugnt en stund. Och så, som flygplan på ett hangarfartyg. Och så dramatisk musik i bakgrunden.
3: Ja, Läkare utan vänster, vi vet att ni lyssnar. Vi ser väldigt mycket fram emot att besöka er ute på plattformskliniken. Inklusive att provköra era jetpacks.
2: Ja.
3: Vi kommer snart testköra.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: DN hade information om omfattande sexövergrepp på konsert i Stockholm i augusti, men valde att mörka det inträffade. Och i samband med att man började prata om de här händelserna i Köln, och det börjar komma fram fler och fler exempel även i Sverige från nyårsafton som vi pratade om i förra inslaget. Så börjar komma fram information om att det här är inte alls så nytt som folk tror, utan det har funnits information där länge. Men det har pågått en ganska omfattande mörkläggning av tidigare såna här incidenter. Om det handlar om såna här så kallad taharush verksamhet. Eller om det ska förstås på något annat sätt. Men det kom häromdagen ett rätt spektakulärt avslöjande från Nyheter Idag. Och om vi ska försöka beskriva bakgrunden här, så som den beskrivs av Nyheter Idag, så handlar det om en konsert som heter We Are Stockholm, som ägde rum i augusti förra året. Och i samband med den här konserten så blev unga tjejer antastade. Det hände bland annat i publiken, mitt framför scen, där det var kända folkkära artister stod och spelade. Unga tjejer blev tafsade på, fick gäng av killar tryckta mot sig. Andra exempel på sådana här mardrömslika scener. Och polisen grep en hel del unga män i samband med det här. Ett 90-tal unga män. Och det finns ett ögonvittne här som är en psykolog som själv jobbat åt polisen som polispsykolog och har enligt uppgift ganska bra insyn i det här. Den här psykologen vände sig till Hannes Kjöller på DN ett par dagar senare, den 17 augusti. Och vände sig till Hannes Kjöller för att han visste att hon hade skrivit om kontroversiella ämnen tidigare. Han tänkte att här är en journalist som törs och som vågar bryta igenom bruset. Och till att börja med när han berättade om de här händelserna så var hon jätteintresserad. Hon spetsade öronen och lyssnade och tog anteckningar. Sen berättade han att alla de här omhändertagna unga killarna var ensamkommande från Afghanistan och Syrien. Och plötsligt så var det som att hon helt tappade intresset för det här. Den här psykologen försökte få henne att kolla upp uppgifterna, kontakta polisen, gav henne telefonnummer och hon skulle kanske kolla upp det där, men ingenting hände. Och det ser ut som att Hannes Kjöller helt och hållet släppte den här bollen. Och att hon inte försökte kolla upp de här uppgifterna. Här går uppgifterna delvis isär om vad som egentligen har hänt. Därför att när Nyheter Idag publicerade den här artikeln så fick DN, begripligt kan man tycka, lite panik. Och satte igång en avledningsmanöver. Så att istället för att ta ansvar för att man själv lät bli att rapportera om det här i praktiken mörka del av händelsen, så skyller man på polisen. Så då gör DN ett knäck om att polisen vägrar att berätta om de här sakerna. Men i själva verket så är det helt uppenbart att det är DN som inte vill att berätta om det. Och vi har också uttalanden från flera poliser som berättar att de har försökt ge den här informationen till DN och eventuellt andra medier. Och tyckte att det varit angeläget att informationen kommer ut. Men DN har varit helt ointresserade. Då ända till ett halvår senare, när det här blir en stor nyhetshändelse i Europa med händelserna i Köln. Då plötsligt vaknar Hannes Kjöller. Då plötsligt ringer hon upp igen, den här psykologen, och undrar om hon kan få uppgifter om den här händelsen igen.
2: Ja, jag skulle säga att jag förstår ju psykologen också att han ringde henne inledningsvis, för att vad man än tycker om alla hennes åsikter. Så hon har ju ändå gett intryck av att vara en person som inte är rädd för att gå mot strömmen och framföra oftast obekväma åsikter. Men det där har tydligen en gräns alltså.
1: Ja, alltså det är en jätteskandal. Det är en skandal med många bottnar och väldiga proportioner. Jag menar, vi vet inte exakt vad som har hänt, och Hanne Kjöller har rätt att skriva om eller inte skriva om frågor som hon vill. Men det som verkar väldigt svårt att komma runt, det är att DN försöker ljuga om vad som har hänt nu så här i efterhand. Mm. Att man påstår att man inte kunnat få någon information från polisen. Där vi i själva verket har uppgift från polisen där de säger att ja, men vi har pratat med Hanne Kjöller, vi har pratat med DN. Vi har försökt få ut den här informationen. Vi har bland annat polisen Lars som uttalar sig. Som var en av dem som var där på den här festivalen. Grep ensamkommande flyktingbarn. Och helt enkelt var ögonvittne och har bättre insyn än de flesta. Och han säger att, men jag har ju pratat med Hanne Kjöller. Och jag vet att min vän pratat med henne. Och hon är en del av DN. Så att de inte vetat om det, det är bullshit.
2: Ja, det är faktiskt komplett obegripligt. Och man tycker att någon annan del av gammal media skulle kasta sig över DN och börja gräva i detta. För man blir ju väldigt nyfiken på hur såg beslutsgången ut? Vem pratade med vem? Vem bestämde att... hur såg beslutskedjan ut? Vem kom fram till att nej, vi skriver inte om detta därför att detta är olämpligt? Så när det älskar man försöka gräva in i alla andra saker, så varför inte en tidning? Beslutsstrukturerna där är ju oerhört intressanta.
1: Ja.
2: Sen är det ju ganska mysteriöst alltså att om man plockar in 90 personer... Att det helt enkelt inte, att det inte kommer upp förrän nu. Man tycker att på något sätt borde det ha spritts ut i andra tidningar om att det här har hänt. Alltså det visar ju hur effektivt det faktiskt går att mörklägga saker i det här landet.
1: Det är inte första gången heller, utan det här har hänt minst 2 år i rad på den här festivalen. Så vi vet inte hur många sådana här fall det finns som har blivit mörkade av polisen, av Dagens Nyheter. Det är omöjligt för oss just nu att säga. Men gissningsvis har det hänt flera gånger.
2: Och det enda sådana mörkläggningar leder till, det är ju att talen kan hissas, trissas, det kan spridas rykten och så vidare. Det enklaste är alltid att skriva och berätta precis som det är. Då kan problemen börja hanteras, och då riskerar man heller inte att det skapas en bild av det hela som inte har så mycket med verkligheten att göra åt något håll.
1: Ja, det ska ju poängteras också att även om DN på ett skamligt sätt försöker skylla på polisen i det här sammanhanget, så har ju polisen inte betett sig på ett hedervärt sätt, och i DNs artikel där de försöker lägga all skuld på polisen, så säger polisen faktiskt en del rätt uppseendeväckande saker. Man säger specifikt att man har som att det ofta är så att man låter bli att rapportera om vissa saker, och man mörkar vissa detaljer för att inte spela främlingsfientliga krafter i händerna. Och för att inte gynna Sverigedemokraterna, så berättar man inte om vissa saker. Det är en Peter Ågren han är chef på Södermalmspolisen, som har gjort de här uttalanden. Även om det här ifrågasätts av Nyheter Idag, som intervjuar honom, efter att DN intervjuar honom. Och han säger att han inte pratat specifikt om Sverigedemokraterna. Jag vet inte om det gör någon skillnad, men han säger att han har pratat om främlingsfientliga krafter. Och det här är också en helt otrolig aspekt av alltihopa, att polisen öppet erkänner att de ljuger och mörklägger och tar politiska hänsyn. De tar någon sorts partipolitiska hänsyn, politiskt strategiska överväganden. när de bestämmer, ja, vilka brott de ska berätta om, vilka brott de inte ska berätta om.
2: Mm.
1: Det är det är nästan svårt, tycker jag, att bara få ett grepp om vad det är som händer här. Vi har alltså en sorts importerad våldtäktskultur som breder ut sig på gator i Sverige och Tyskland, som drabbar svenska kvinnor, som utförs av liksom dussintals, hundratals unga män från andra länder, och det har pågått i flera år, och det är en oerhört allvarlig sak, men ledande tidningar och polisen samarbetar för att mörka det här, för att se till så att ingen ska få veta att det pågår.
2: Och dels så, det är uppenbart här att det är en fråga om att både polis och gammal media gör politiska bedömningar. Vad är lämpligt, vad är inte lämpligt och så vidare att säga och berätta och hantera. Men man ska heller inte underskatta poliskårens lathet. Vi har ju en länk om händelserna i Malmö. Och där hände uppenbarligen samma sak på nyårsnatten. Och när media frågar om anmälningar och rapporter om detta, så konstaterar informatören på Malmöpolisen att nej, det här kom inte till vår kännedom förrän i fredags. Alltså, det var ett bra tag efter nyårsaftonen där. Och på frågan varför det tog sån tid då? Därför att personen som skrivit och sammanställt rapporten inte kunde lämna förrän då. Han var inte i tjänst. Det är helt underbart. Den som har ansvar för att sammanställa kaoset i Malmö på nyårsnatten, han går på ledighet sen.
1: Ja.
2: Alltså, dyker han upp när han har fikat klart hemma och skottat snö av vad han nu gör i Malmö den här veckan. Ja, här har ni en rapport om kaoset.
1: Det är förstås ett jättebra sätt att undvika att behöva prata om och skriva om de här jobbiga och ursliga sakerna. Ta ledigt istället. Det låter som den svenska polisen upp i dagen i alla fall.
2: Definitivt.
3: Att ha 0% bolagsskatt, suverän rättighet garanterad av FN enligt Bermudas finansminister, vars land utnämnts till världens främsta skatteparadis med större företagsvinster bokförda än Kina, Kanada och Tyskland. Ja, det är så uppiggande, tycker jag, att höra att det fortfarande finns små länder som verkligen bryr sig om de personer som söker sig dit, oavsett om det är för att bo där fysiskt eller att registrera sina företag. Och Bermudaöarna är ju ett speciellt land, inte ett helt och hållet självständigt land enligt konstens alla regler, utan det är ett brittiskt territorium. Men förbehåller sig ändå rätten att vara självständig avseende på politik, ekonomiska frågor och sånt där. Och det är kontroversiellt förstås att Bermuda har satsat mycket på sin finansiella industri och försökt locka till sig många företag. Men är det inte Boris en väldigt vacker siffra det här, att Bermuda har mer bokförda företagsvinster i sitt lilla land än vad Tyskland har?
2: Det hade man inte en aning om. Alltså, det är bara att tippa på hatten till Bermuda, så att säga. Att, mycket imponerande.
3: Men naturligtvis är det impopulärt. Och Storbritannien är negativ till det här. Många stora länder försöker stänga ner det här. Det är uppenbart då att det är svårt. Det är svårt att tjäna pengar på bolagsskatt nu för tiden. För att det finns så många skatteparadis. De kanske är färre och svagare nu. Men det är en fantastisk insats som Bermuda gör. Och inte i första hand för de företag som är registrerade där. Jättebra för de som äger de företagen och slipper betala skatt. Men vi ska inte glömma att det här är fantastiskt bra för alla som driver företag i alla andra länder. Därför att bolagsskatterna i alla andra länder skulle vara betydligt högre om de inte var utsatta för konkurrens från till exempel Bermuda och Caymanöarna och Jersey och brittiska Jungfruöarna och allt vad de heter.
2: Vi måste ju tacka Oxfam faktiskt för att de har gett oss den här listan.
3: Ja, det är alltid så uppmuntrande, tycker jag. Det spelar ingen roll varför folk publicerar listor över skatteparadis. Det bryr jag mig inte om alls. Jag är bara jätteglad att det görs.
2: Gör sig tycker jag verkar intressant.
3: Ja, hur så?
2: Ja, men det är lite närmare än Virgin Islands och sådär. Och Caymanöarna och Bermudas också faktiskt. Det där är så loja solparadis på något sätt. Jag har ingenting emot sol. Men Jersey föreställer jag mig som en liten ö befolkad av små fårfarmar och folk som föder upp kor och sådär. Och så finns det ett bankkontor och så. Allt man behöver.
3: Ja, man ska ju välja ett skatteparadis som har en stil och framtoning som passar ens personlighet. Det anser jag. Och är man en mer karrig person, då kanske man ska hoppas att Svalbard sänker bolagsskatten eller något sånt där.
2: Jag hoppas ju på Färöarna.
3: Ja, varför inte? Island har ganska låga skatter.
2: Ja, jag tar nog Färöarna hellre faktiskt.
3: Det finns många att välja mellan i alla fall.
2: Ja, det är intressant att det ofta är öar, eller hur?
3: Ja, det är ytterligare ett tecken på att det är något särskilt med önationer.
2: Ja.
3: Det kan också vara att de är svårare att invadera för de som vill höja skatten.
2: Ja, precis. Ja, de är lätt sjösjuka, skattmasarna, så att de kan inte ta sig till öarna och bråka. Tänk om Gotland, tänk om myndigheterna på Gotland liksom kunde ta upp kampen för någonting vettigt, till exempel att man ska bli en skattefri, inte ha någon bolagsskatt på Gotland.
3: Ja, det vore någonting. Gotland eller kanske Bornholm, Visingsö kanske?
2: Visingsö vore jättetrevligt faktiskt. Eller Öland, jag menar, kungen äger väl fan halva Öland nästan. Han kan väl utropa allt till ett skattefritt territorium.
3: Ja, det är en väldigt intressant idé. Annars är ju Birka ett klassiskt centrum för handel.
2: Birka är inte dumt heller.
3: Ligger nära stan också.
2: Ja, nästan promenadavstånd, inte riktigt, men man kan ta hästen. Ja, nu har vi liksom gett lite pigga beslag här, tycker jag.
3: Jag känner på mig att vi har en handfull lyssnare som redan sitter och knackar på sina tangentbord för att korrigera mig lite grann. Så jag ska förekomma dem, ni kan släppa tangentbordet nu. Naturligtvis så finns det massor med skatteparadis som inte är öar. Jag skulle inte ens våga gissa på att de flesta skatteparadis är öar. I Europa så har vi till exempel Liechtenstein, vårt favoritland, mitt favoritland som vi väldigt ofta pratar om. Vi har Monaco, som möjligen kan betraktas som en ö som det är omgivet av hav och berg, men det är ingen ö. Andorra, San Marino tror jag har hyggliga skatter. Luxemburg har ingen kust alls, så vitt jag vet. De har väl tur om de har en flod.
2: Ja, om den har sett. De har en liten flod.
3: Ja, så det är överallt så finns det härliga små skatteparadis. Och nu när jag tänker på det så tror jag nog att de flesta är inte öar. Men det finns andra skäl för öar såklart. Jag själv tycker det är toppen att bo på en ö.
2: Ja, ja, men, ja.
3: Man får den här härliga inkrökta ö-mentaliteten som gör att folk struntar rätt mycket i vad som händer i resten av världen. Det är väldigt sunt.
2: Ja, men samtidigt så öar är ungefär som forna tiders hamnstäder. Man kan vara inkrökt, men samtidigt så kan man välja att ha kontakt med omvärlden. Att bo på en ö är också ett tecken på att man vill vara beredd att ge sig iväg någon annanstans.
3: Ja, det är det bästa från båda världar kan man säga.
2: Ja, och som du sa, att man är skyddad. Fienden och skattmasen måste ta sig över vatten. Och jag tror de är rädda för vatten av många olika skäl. Så att det är både tryggt och äventyrligt att vara på en ö. Så därför tycker jag vi ska säga att alla verkliga skatteparadis är på öar. Vi bestämmer det.
3: I en eller annan bemärkelse så är de säkerligen öar.
2: Ja.
3: En intressant sak som står längst ner i den här artikeln är att Bermuda, det är nästan lite fult, säger att vi har inga anonyma skalbolag på Bermuda, men det är inte tillåtet. Och han säger att Bermuda nämndes knappt alls i Panama-pappren, Panama-dokumenten som läckte. Jag tycker det är lite taskigt tycker jag att hålla på och hacka på Panama och anonyma skalbolag. Vad är det fel på anonyma skalbolag? Vad är det för PK-jamsande som man håller på med här? Bermudas finansminister.
2: Ja, men det är lite tunt faktiskt.
0: Radio Bubbla. Statliga israeliska radiokanalen Kol HaMusika ber om ursäkt
4: efter att ha spelat Richard Wagners Ragnarök. Kompositören spelas normalt inte i Israel på grund av sina antisemitiska åsikter. Ja, stor uppståndelse i Israel efter att, jag antar att det är deras motsvarighet till P2. Jag vågar slå fast att det här är deras motsvarighet till P2. Gjorde den otroligt pinsamma fadäsen att spela Wagner i radion. Jag måste säga att jag tycker att det här är en ganska lustig nyhet. Bara, vi läser ofta om liksom politisk korrekthet och kränkthetsspiraler och folk som har upp sig. Men om du har ett musikprogram som handlar om klassisk musik, en hel kanal, men du får inte spela Wagner. Och jag tycker det är så spännande resonemanget, för att det är en sorts astronomisk nivå av ängslighet när det är, men det är inte texterna, det är inte Wagners texter som är antisemitiska. Det är inte det liksom, att i Götterdämmerung, som det här handlar om, så säger han hemska saker i librettot. Det är inte det, utan det är liksom toner och harmonier och rytmer som i sig är hitleristiska. De skrevs naturligtvis långt innan Hitler föddes. Ja. Götterdämmerung publicerades, eller uruppfördes, runda slängar 10 år innan Hitler föddes. Men Hitler älskade ju Wagners musik, och det är ju någonting, ja, nu försöker jag förstå deras ståndpunkt här. Det finns någonting inneboende fascistiskt, antar jag, med musiken. När man lyssnar på en Wagner-overtyr så bara fylls man av liksom lusten att erövra och trampa saker runt sin stövelklack och göra allmänt fascistiska saker. Kan det vara så att själva musiken ingjuter de här onda känslorna?
5: Ja, jag vet inte. Jag klagar väl själv ibland på degenererad vänsterkultur, så man får väl utgå från att det måste finnas en motsats då. Kanske vänder sig mot att det är så här uppbygglig musik som motiverar människor till att göra saker.
4: Mm.
5: Det ska ju påpekas också att man måste ha en sällsynt privilegierad status för att kunna bojkotta klassiska kompositörer för att de har politiskt inkorrekta uppfattningar. Jag menar, jag kan inte tänka mig att Beethoven och Mozart var några progressiva liberaler när det kom till deras syn på

0: Wagner-sällskapet. Och så företräda en kompositör vars verk inte får spelas i radio. Och när de spelas så blir det en internationell nyhet och de ber om ursäkt och pudlar. Men du är liksom så här jude, enligt konstens alla regler. Du är son eller sonson till förintelseöverlevare. Mm. Allt detta är sant om Jonathan Livni. Men han har hamnat i den här jobbiga sitsen att han också måste företräda den ursliga Richard Wagner i Israel. Väldigt lustig situation tycker jag, och jag undrar vad som kommer hända i Israel nu när de skapar all den här neurotiska energin kring Wagner. Kommer det bli en Streisand-effekt? Kommer vi ha israeliska tonårsrebeller som lyssnar på Wagner för att göra uppror mot sina föräldrar? Var ska det här sluta?
1: Ja, det vore ju roligt i och för sig. Det kanske vore bra för Israel också med ett Wagner-uppror bland ungdomen. Det är ju ett land, alltså så här, Israel är ju inte ett land som liksom är alldeles degenererat och förflackat och helt förstört av en massa mesiga vänsteridéer. Det är ju ett land som hela tiden måste kämpa för sin överlevnad mot sina grannar. Så att de har ju knappast råd att ta den här typen av idéer på allvar. Det måste ju vara att man har gjort någon liksom specialundantag för just Wagner. Att med honom så kan vi låta vänstertöntarna på sin vilja igenom. Men i övrigt så får vi vara militaristiska och stå på oss.
0: Ja, ja precis. Det är det. De är ju redan hyfsat. De är inte sådär mjäkiga och blodfattiga och pacifistiska. Jag vet inte, om du var upp till mig så kanske jag skulle säga: Israel, du ska inte ha mer Wagner nu.
1: Ja, precis. <det. laughs>
0: De kanske ska lyssna på någon sån här Debussy eller någon sån här. Någon sån här flytande, eterisk, impressionistisk, mjukare, lugnare. Något som gör att man nästan somnar om man slutar kriga så mycket.
1: Lite psykedelika.
0: Ja, bara inte en spekulation från min sida. Jag tror att det här är något som kommer förresten, att man inte får spela Wagner i P2. De kanske är försiktiga i Sverige också, men jag vet, jag har ju hört. Och ja, jag har ju själv varit och sett Wagner-operor uppförda på Operan i Stockholm och sånt där. Så
1: ja.
0: Än så länge så tror jag inte att Wagner är förbjudet hos oss. Men det kanske är det här, kanske taktpinnen viftas här från Tel Aviv. Berätta för oss hur vi ska göra.
1: Det har ju skrivits artiklar i svensk media av såna här kulturprofiler som berättar om hur dåligt de mår för att de tycker om Wagner och hur mycket de skäms över att de lyssnar på den här typen av, ja, vad det nu ska vara, fascistmusik. Så att det är väl inte helt otänkbart.
0: Ja, det skulle vara väldigt spännande att se, apropå din tidigare fråga, jag tycker det är en väldigt bra fråga. Så skulle man kunna hitta någon klassisk kompositör som inte var liksom uppenbart liksom extremt ond och reaktionär och hade väldigt, väldigt icke-PK-åsikter. Fanns det någon som var så otroligt könlös att vederbörande aldrig sa någonting som anstötligt med våra dagar som
1: öppet? Och de är ju vita män hela bunten också, det är ju inte saken bättre.
0: Ja, var det alla svarta lesbiska kvinnor som skrev symfonier när det begav sig.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2 miljon testade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet.
0: Radio Bubbla.
2: Cash Patel nomineras som FBI-chef i den kommande Trump-administrationen, är ihärdig kritiker av FBI och federalstaten i allmänhet, har sagt att FBIs huvudbyggnad bör byggas om till ett museum över djupstatens brott. Vi återvänder även i den här sändningen till den amerikanska politiken och den enormt händelserika övergångsprocessen inför att Donald Trump återigen blir landets president i januari. Det Trump håller på med just nu, det är helt unikt. Det har aldrig hänt tidigare att någon president-elect i USA har varit så här aktiv innan när han tillträder. Så dels har vi nomineringarna i kabinettet och andra poster som dominerat nyhetsflödet i en månad nu. För att de har varit så betydelsefulla. Därför att ingen president har någonsin dragit igång en så ambitiös agenda så tidigt i processen och försökt göra så många ambitiösa saker genom sina nomineringar. Och Trump gör helt enkelt nu det som vi var så besvikna över att han inte gjorde 2016. Det vill säga attackera den djupa staten genom att sätta in stenhårda operatörer i systemet som är dedikerade till att avveckla systemet. Och jag tycker man får säga också när man ser den här processen att realistiskt så hade Trump inte kunnat göra det här 2016. Han kunde gjort mycket bättre saker än han gjorde. Han kunde ha försökt mycket mer. Men de här topptalangerna som man använder sig av just nu och försöker skjuta in i systemet, de har ju i mångt och mycket formats av Trump-eran. Det är en typ av människor som inte fanns i USA tidigare. För att de hade inte, om jag rent biologiskt så fanns de, men de hade inte alls den typen av politiska erfarenheter och kvalifikationer som behövdes för att komma i fråga för den här typen av uppdrag. De har knappt det ens nu, vilket är en stor del av stötestenen. Ja, och han har det speciella mandatet, Trump. Röstsiffrorna är en sak, men enligt min mening så är det starkaste tecknet det är kombinationen av att han har en väldigt radikal agenda och att ingen skriker bloody murder. Det är inte exakt att alla lägger sig platt för Trump nu, men ingen är sådär jätteupprörd. Ingen beter sig som om världen är på väg att gå under. Och reaktionerna, eller frånvaron av reaktioner, särskilt när det kommer från oppositionen och från medierna, de ger kanske ett starkare mandat än någonting annat. Men det är också andra saker, som att Trump har etablerat Mar-a-Lago som en sorts de facto alternativt presidentpalats nu. Just nu är Mar-a-Lago viktigare än Vita huset i Washington. Alla sorters potentater, inhemska och utländska, vallfärdar till Florida för att kyssa Trumps ring. Även journalister. Det mest uppmärksammade exemplet, jag tror vi var på väg att prata om det här om veckan, men vi kom aldrig dit. Det var när Joe Scarborough och Mika Brzezinski,
3: ja, just det,
2: gjorde precis det där. Alltså två av de största Trump-hatarna i hela mediesfären. De var för Trump innan valet 2016. Men sen så bröt de liksom med honom och blev de mest liksom, de ledande liksom Trump-hatarna. Och de gjorde en sån här kanossavandring. Och sen satt de och pratade om det lite ängsligt i tvn. I hopp om att få behålla sina jobb på MSNBC. Och de hånades. De hånades för det mycket rättvist och i stor omfattning av alla andra journalister. Plötsligt så var alla journalister från höger till vänster i USA rörande överens om en viss sak. Och det var deras absoluta förakt för Joe Scarborough och Mika Brzezinski. Men det är väldigt intressant tecken i tiden. Men det är också internationella ledare kommer till Mar-a-Lago Och sen bryr han sig inte ens om och åker till Washington DC. Så Justin Trudeau till exempel, han åkte till Mar-a-Lago och sen åkte han hem igen häromdagen. Trudeau, han är kanske lite nervös nu över att Trump ska göra Kanada till den 51:a delstaten. Eller så är han entusiastisk. Det är svårt att veta nu för tiden.
3: Han kan ha ändrat sig.
2: Ja. Det är en speciell situation och den har också att göra med såna saker som att Joe Biden är en unikt lam ex-president. Man brukar prata om det här lame duck fenomenet och så vidare, men Joe Biden är som extra mycket. För han avstår från att kandidera, han hoppade av sin kandidatur och han är senildement och så vidare. Så det skapar det här utrymmet. Men det är någonting unikt som händer i USA. Det är därför det är så intressant att följa. För er som inte har följt amerikanska valrörelser och transitioner tidigare, så kan vi bara säga att det brukar inte vara så här. Det brukar inte hända så här mycket. Det brukar inte finnas så här mycket som det ser ut potential i det som händer. Ja. Det återstår att se såklart hur mycket av allt det här som blir verklighet. Men det är i alla fall klart att den här övergångsprocessen, the transition som det heter, den är unik amerikansk historia. Det har möjligen funnits transitionsprocesser som har varit liksom mer dramatiska. Ett exempel var givetvis 1860 när Lincoln, Abraham Lincoln vann valet. Och mellan att han vann valet och att han tillträdde den 20 januari 1861 så hade 7 delstater lämnat unionen i protest mot att han blev president. Så det var ju ganska, man kan inte säga att det här är den mest dramatiska transitionen någonsin.
3: Nej.
2: Men det är annorlunda det som hände. Kanske att det på vissa sätt liknar det som hände kanske när Kennedy blev vald 1960. Det var också mycket så här liksom, stora förhoppningar om förändring och förnyelse. Mycket entusiasm att det kommer någonting annat. Men generellt sett är det svårt att hitta exempel. Åtminstone i, liksom, i modern amerikansk historia. Från liksom, andra halvan av USAs historia. Av såna här stora dramatiska processer.
3: Ja, men det är det. Men just det här förflyttandet av alltså det tycker jag är oerhört betydelsefullt. Att annars vill ju liksom gärna en tillkommande president synas i Washington och liksom dag för dag flyttar sig närmare Vita huset. Men det här är liksom, här upprättar man hovet utanför huvudstaden. Och förhoppningsvis är det också som ett sätt att klippa banden till riva spången som leder till träsket på något sätt. Jag hoppas det. Att i verklig mening upprätta att nej, men jag kommer att ha ett eget maktcentrum. Och till och med att Vita huset minskar i betydelse. Det blir lite grann för officiella middagar då och då.
2: Mm.
3: Jag hoppas att det är så. Att det är liksom ett medvetet val också. Inte bara den mest lämpliga platsen just nu.
2: Det finns ju inget egentligen. Det står ju inte i konstitutionen att den amerikanska presidenten måste vara i Vita huset. Eller måste vara i Washington DC hela tiden. Nej. Det skulle vara en väldigt kraftfull och tror jag väldigt användbar markering. Om Trump uppehöll sig i Mar-a-Lago och lät folk komma till honom istället. Vilket de såklart skulle vara tvungna att göra. Och sen så kommer han till liksom Capitol Hill och håller tal ibland och som du säger, ceremoniella saker i Vita huset. Men det skulle vara väldigt kraftfullt och det skulle också vara mycket trevligare för Trump. För att han tyckte väl det var okej i Vita huset, sägs det. Men Melania tyckte det var pyton. Hon gillade inte alls att vara i Vita huset. Så hon flyttar aldrig in där egentligen och han får vara mer med sin familj, mer omgiven av människor som han gillar, som han litar på. Han är ju mycket mer i liksom i maskinens våld när han är i Vita huset med hela apparaten som finns där. Men i Mar-a-Lago så är det hans egen maskin och sen är det lite Secret Service och så vidare. Så att han blir mäktigare. Om dels man håller sig borta från Washington och låter folk komma till honom, men han blir också mäktigare bara av att vara i sin egen miljö. Och jag tror också att man blir en större och mäktigare man om man bor i sitt eget palats. Sitt palats som han, ja, som han inte har byggt men som i 40 års tid har varit hans ögonsten och han har liksom förbättrat det på många sätt och så vidare. Det är liksom, det är en ganska fantastisk sak att för en stor man att ha en sån ett så stort hus.
3: Det synar att han inte har, har bättre smak bara. Men låt oss bort det från detta. Men just det du säger om undandragandet. Alltså de riktigt... Det här gör att han liksom... Jag vet inte om det är intuitivt eller om han gör det medvetet. Det spelar egentligen ingen roll. Men om man tittar på riktiga maktmänniskor som De Gaulle och Mao Zedong, så gjorde de stor sak av att de placerade sig en bit från huvudstaden. Man fick komma till dem. Alltså dels så blir den här vandringen. Man visar att jag kommer till dig. Och det är en bit att gå med att göra det. Men det andra är också att man visar sin överlägsenhet mot den statliga byråkratin. Hör ni, tjänstemanna, trälar och ministrar där borta, slit på. Ni ska inte tro, alltså befinner man sig i Vita huset eller mitt i maskineriet, då tyder det på att man verkligen vill övervaka och kontrollera allting. För flyttar man sig bort, som De Gaulle gjorde väldigt ofta, så visar det sig att, så utstrålar man att jag vet att ni inte vågar göra något som inte jag tycker om. Och det är just det Trump gör nu, hoppas jag.
2: Mm. De Gaulle hade ju också en speciell plats, en speciell hus eller gård som var liksom hans perfekta plats. Där han älskade vad, allting var precis som han ville ha det. Han kunde vara med sin familj och med sin dotter som hade en speciell situation och allt vad det var liksom. Ja, det är också, i det fallet och i alla andra fall där det är applicerbart, så tycker jag att det är beundransvärt med ledare som inte är så rotlösa som de flesta ledare nu för tiden faktiskt är.
3: Ja, men exakt.
2: Som till exempel Elon Musk som skryter om att han sover på fabriksgolvet under ett skrivbord och sånt där. Det är andra änden av spektrumet. Det kanske är coolt på sitt sätt, men det är någonting annat.
3: Ja, det är något annat. Men nu har han ju fått... Han är ju närmast adopterad nu, så att...
2: Han bor på Mar-a-Lago. Han har en liten svit där.
3: Ja, kanske, precis.
2: Äntligen har han någonstans som han kan kalla för hemma, Elon. Ja. Jag vill prata lite grann om Cash Patel också. Det var därför jag plockade den rubriken. Den nomineringsprocessen pågår ju, och det mest intressanta som har hänt senaste veckan, det är enligt min mening att Cash Patel har nominerats som FBI-chef. Och jag pratade faktiskt om det här i förra veckan i radion. Jag tog upp det som en intressant, kuriös sak som skulle kunna hända. Men det var inte helt allvarligt liksom. För det har pratats om det här. Men många, inklusive jag själv, trodde inte att Trump faktiskt skulle gå riktigt så långt. Dessutom så är det inte självklart att presidenten nominerar en ny FBI-chef. Det är inte en av de positionerna som automatiskt byts ut med varje president. Men man kan göra det förstås. Så att jag sa i förra veckan sa att och så kanske Cash Patel ska bli FBI-chef också. Han som vill bygga om deras högkvarter till ett museum över den djupa statens brott. Men nu har det hänt. Jag sa det lite grann som en kul grej, men nu har det hänt. Och det är en spektakulär...
3: Alla lyssnar på oss.
2: Ja, vi vet att Donald lyssnar på oss. Annars skulle det bli svårt att förklara saker som händer där borta. Det är en spektakulär nominering det här. Den är värd att prata om. Den är fullt i klass med Matt Gaetz och Pete Hegseth som vi pratat om tidigare. Cash Patel, han är, som man hör på namnet, av indisk börd. Cash låter ju väldigt amerikanskt, som Johnny Cash. Men tyvärr så stavas det med K, inte med C. Och Patel är förstås ett välbekant indiskt efternamn som bär så många elitindier. Jag tror inte att det är ett typiskt brahmin-namn, men det är ett indiskt elitnamn i alla fall. Han föddes i New York, i eller åtminstone väldigt nära Queens, alltså Donald Trumps hemstad. Så att de kommer från samma ställe faktiskt. Och Cash Patel, han blev jurist och så jobbade han som försvarsadvokat i 10 år. Och sen kom han in i Trump-sfären 2017. Först var det för att han jobbade för Devin Nunes i representanthuset. Och Nunes, han var ordförande för House Intelligence Committee på den tiden. Så att Cash Patel kom in så här, mitt i en väldigt så här, kritisk del av statsapparaten kan man säga, alltså översyn av underrättelsesfären. Och han blev snabbt då, en ihärdig kämpe för transparens och rimlighet i underrättelsevärlden. Och bland annat så krigade han med liv och lust mot Russiagate-bluffen när de drog igång allting mot Trump. Och han var generellt en mycket enträgen försvarare av Trump. Vi pratar ibland om Trump-lojalister. Och Cash Patel, han är en sorts ultra-lojalist till Trump. Den mest lojala av alla lojalisterna. Han hatar och bekrigar djupstaten som få andra. Och han är fanatiskt lojal med Donald Trump som person. Cash Patel har skrivit flera intressanta böcker om de här sakerna. En av dem heter Government Gangsters. Och så har han också skrivit en serie barnböcker. Klatschigt. Han har också skrivit en serie barnböcker som förklarar de här samma sakerna för en yngre publik. Och de här böckerna heter The Plot Against the King. Och de handlar om den fantastiska kung Donald som blir rysligt illa behandlad. Va? Ja, det här är sant. Och då kommer den ädle riddaren Cash som kommer till hans försvar. Det låter som ett skämt, men det verkar vara på riktigt. Jag har sett det finns tre böcker som är liksom 1, 2, 3, The Plot Against the King. Jag har läst recensionerna på Amazon. Det här verkar vara på riktigt. Så du kan förstå liksom nivån av, liksom, av fanatisk ultralojalism på Cash Patel. Han skriver barnböcker om kung Donald. Och dessutom, alltså Cash Patel, han är en allmänt så här, han är en vild person. Unhinged, som amerikanerna säger, på ett härligt sätt. Ett exempel på det är att han har varit all in på de här QAnon-teorierna. Vilket jag personligen ser som idiotiskt nonsens. Men jag tycker det är härligt med folk som är så frikopplade från vad som anses vara liksom normalt och anständigt. Att de vevar på med QAnon-grejer i offentligheten. Och ändå tar han sig till såna här positioner som han är på väg mot nu. Och det viktigaste är såklart att han hatar den myndighet som Trump vill sätta honom att leda. Det är precis som Matt Gates. Hitta myndighetens värsta fiende och gör den personen till myndighetens chef. Det är perfekt. Och det finns knappast några tvivel om att om Cash Patel blir FBI-chef så kommer han göra precis allt som står i hans makt för att avslöja all skit som finns i den organisationen, vilket ju är en hel del. Han kommer aldrig backa ner, han kommer aldrig kompromissa, han kommer aldrig låta sig köpas. Jag har betydligt större förtroende för Cash Patels kompromisslöshet och uthållighet än jag har för Donald Trumps. För han har ett bättre track record på den punkten. Och sen, jag vill såklart lägga in... Jag vill bara lägga in en liten brasklapp om att Cash Patel är indier. Och dessutom så ser han ut som en riktig skräpindier. Han är väldigt brun. Och han ser lite liten och fet ut. Och han är vindögd, tror jag. Jag blev väldigt förvånad första gången jag hörde honom prata. För att han ser ganska trög ut. Men han är väldigt rapp i käften. Så att om någon har tittat och blivit avtänd på sätta en thumbnail på YouTube, klicka ändå på den och lyssna. Det är roligt att höra honom snacka. Fast han ser konstigt ut. Men precis som med Vivek Ramaswamy så kan jag inte känna en maximal entusiasm över att en indier spelar en så stor roll i ett västland. Det är vad det är. Just nu får vi ta vad vi kan få. Och ibland så är det en Ramaswamy eller en Patel eller en Benulish. Vi får vara glada och tacksamma för all hjälp vi får. Även om det kommer från lite skumma typer.
3: Indier.
2: förlåt Boris. Jag tror lyssnarna förstår vad jag menar.
3: Jag har inga problem att blandas ihop med Fedora-folket. Han ser ut som en Fedora-kille för övrigt. Det är kul att de kommer upp sig också. Nej, men jag tror det är skillnad. Alltså, det där med indier bekymrar mig och fascinerar mig lite grann. Det är för att jag tror att det är skillnad på Det där händer ju alltid i länder i kris. Allting
2: att det kommer in
3: stål, allting. Nej, men att det kommer folk ut. Att minoritetsrepresentanter. Jag kommer att tänka på en georgier till exempel. En österrikare. Och det finns en korsikan och så vidare. Det är alltid så. Det där är värt att fundera på. Men serbsloven. Men det där är alltid enstaka individer faktiskt. Det vi ser nu i USA, det är någonting helt annat alltså. Det är ju att sen nyckelposter för att ge sig på den djupa staten bemannas av indier. Och de har inte kommit dit. Jag tror vi ser någonting helt annat alltså. Dels är det indier därför att det är en grupp på uppåtgående på alla områden i USA. Utom Fodora, det är pakistanierna. Och de har inga band till den djupa staten. De flesta andra stora invandrargrupper, de äldre invandrargrupperna, de har ju band till den djupa staten. Åtminstone på delstatsnivå. Men det har ju inte indierna riktigt än. De har allt att vinna på att ge sig på den djupa staten, kapa bort saker, bygga om den. Och därför är de användbara. Men ibland, nu börjar jag tänka liksom att nyss uttalade mig om Trumps statsmannalika listighet i förbrödringsmötet med Biden. Men samtidigt känner jag liksom att han är kanske bara ett redskap för indierna och för judarna just nu. Det har han i och för sig alltid varit. Men indierna liksom kommer starkt här. Att han egentligen bara en annan. USA just nu är ju på, kan ju med nya regimen liksom bli, den djupa staten försvinner inte, men den kommer att se helt annorlunda ut. Det var mycket mer slank och strömlinjeformad. Och men på något sätt, med alla dessa indier, så går vi in i Alexander Bards och Jan Sjunnessons lyckorike på något sätt. Jag är inte så jätteförtjust i det. Ingen kommer att säga åt dem att nej, grabbar, jättefint jobbat. Nu kan ni gå tillbaka till Fodora. De kommer att vara kvar där.
2: Ja. Ja, en väldigt viktig och träffande observation, Boris. Tror tyvärr att du är helt rätt. Och alla vet ju hur det är med indierna. Jag vill inte sitta här och vara rasistisk mot indier, men att man har hört så många historier vad som händer om du släpper in en indier i en organisation. Det är chef på ett IT-företag eller på en restaurang. Det är klassiskt bara restaurang. Att du får in en person, en mellanchef på en restaurang. Han anställer bara indier. Han anställer inte en enda person någonsin som inte är indier. Och rätt vad det är det bara indier. Och det pratas hindi eller något annat indiskt språk som vardagsspråk i personalen. Alla andra säger upp sig. Och ett år efter att den första indien kom in så är det 100% indiskt på företaget. Och sen använder de företagen för att ta in massa nya människor med så här jobbvisum från Indien, och sen slussar de vidare och tar in nya människor. Så de har de här systemen. Och jag kanske paranoid, men om jag var amerikan så skulle jag absolut fundera i de här banorna. Vad händer? Vad händer när det kommer in såna här indier? Det spelar ingen roll om det är elitindier. De har fortfarande sina lojalitet. Jag menar så här, Cash Patel. Men lyssna på Karl. Han är inte lojal med Indien. Han är som snubbe från Queens. Men Ramaswamy litar jag inte på. Jag tror inte Ramaswamy, han är så slämmig. Han har inte liksom några tydliga lojaliteter åt andra hållet. Men när det kommer, och de kommer tycka det är skönt. De kommer tycka nice att anställa en till med Patel, en till Ramaswamy och så vidare. Och så kommer vi ha, efter de här Trump-åren så kommer man rensat upp ganska mycket. Men vi kommer också ha nya kommandohöjder som domineras helt av indier. Och hela små organisationer inom staten som består enbart eller nästan enbart av indier. Jag tror att det är väldigt sannolikt att det här kommer hända. Och det kommer liksom vara nästa iteration. En stor utmaning i framtiden för USA. Som vi har pratat om tidigare, att det här med indierna, det är inte egentligen så mycket ett problem nu. Nu är det liksom Fodora-killen och folk som jobbar på restaurang. Men om 20 år, om 30 år, om 40 år i USA, så kommer det här vara ett jättestort problem För då kommer det också vara ett enormt tryck från Indien. Ännu fler som blir invandrare. Och då kommer det sitta en massa folk i statsapparaten som Trump har placerat in där. Och det kommer vara lite grann som judarna. En väldigt komplicerad etnisk situation i den amerikanska staten. Ja. Tyvärr så har vi någonting mer som vi måste prata om apropå. En annan nominering som har uppmärksammats mycket i veckan nu, det är Jay Bhattacharya. Ett namn jag tror är bekant för många sedan coronaåren. För att han var en av de ledande kritikerna av den sinnessjuka pandemipolitiken. Bland annat så var han en av de tre personerna som tog fram det som kallades för The Great Barrington Declaration. Det var också den här svensken, Martin Kulldorff, och en till person vars namn jag glömt, som gjorde ett sånt upprop, liksom försökte samla vetenskapsmän och läkare och så vidare kring att vara mot lockdowns, att ha en mer välvägd approach. Jag tror att de var sådana som pratade om liksom flockimmunitet, att man ska skydda de svagaste individerna, se till att de inte blir smittade, men resten ska man liksom låta viruset ha sin gång, och man ska inte hålla på med de här extrema lockdown-åtgärderna. Jag vet inte exakt vad de sa om vaccin och sånt där, men det var en av liksom fyrbåkarna i det här mörkret som vi led igenom i flera års tid. Så han var en av hjältarna under den tiden, tror jag man kan säga. Jag minns inte exakt vad länge sedan nu, men jag tyckte han lät väldigt rimlig och sådär i allmänhet i intervjuer. Och nu ska han ta över och leda National Institutes of Health, som är ett sorts kluster av forskningsinstitut, 27 stycken olika forskningsinstitut med tusentals forskare anställda, och de finansierar också extern forskning. De har en budget på $47 miljarder per år. Det är en väldigt tung institution. Det är världens största finansiär av biomedicinsk forskning. Och Jay Bhattacharya ska tydligen bli chef där. Han är kanske inte ett exempel på att myndighetens värsta fiende lyfts in som myndighetens chef eller sånt där. Men det är ett fint exempel på att lyfta fram någon som har varit en kontroversiell kritiker av status quo. Och lyfta in dem för att styra upp någon relevant del av statsapparaten. Så därför tycker jag ändå det är värt att uppmärksamma. Och han kommer jobba väldigt nära RFK Jr. givetvis. Som kommer vara hälsominister. Och Jay Bhattacharya kommer sköta hälsoforskningen. Men det är lite smolk i glädjebägaren här, Boris. Därför att det är som att alla får ett indiskt förklä i den här regeringen. Musk får Ramaswamy.
3: Ja,
2: RFK Jr. får Bhattacharya. Talsiga Bard får Cash Patel och så vidare. Det ska alltid vara en ettrig liten indier som betrojer. Det är lite motbjudande, men det kanske bara är den värld vi lever i.
3: Ja, nej, men alltså det som jag sa, det vore rationellt att nyttja dem för att knäcka den djupa staten och sen skicka iväg dem, ha som en slags administrativa legosoldater och drängar till istället. Men det kommer att bli tvärtom. Som du sa om Musk och Ramaswamy. Alltså, det blir ju Ramaswamy, ska man göra allting. Musk blir mera hans kille på Twitter ungefär. Han kommer att mema om Ramaswamys åtgärder. Och Cash Patel kommer liksom och dels montera ner delar han inte tycker om av FBI, men säkert han kommer ju att styra Tulsi också från sin förklädesroll, och hon är dessutom hindu och kvinna, så måste ju underkasta sig. Så jag tänkte
2: Boris, jag bara drog till med ett namn, någon som skulle jobba inom underrättelsesfären. Det första jag kommer att tänka på var Tulsi Gabbard. Jag tänkte inte ens på att hon också är hindu.
3: Hon är liksom förutseende och konverterade.
2: Ja.
3: Hon visste vad som skulle komma.
4: Österrikes kansler Sebastian Kurz föreslår förbud mot huvudduk i dagis och skola upp till 10 års ålder. Vill motverka utveckling av parallellsamhälle. Skulle kräva 2/3 majoritet i parlamentet. Jag tycker den här nyheten är, jag vet inte om det är långsökt, men jag tycker den är intressant att kontrastera mot Orbans valseger i i Ungern. Österrike och Ungern är ju två länder som har en intressant gemensam historia. Långa historiska band, för att uttrycka det milt. Och som idag därför är en sorts intressant kontrast. I Ungern, som vi pratade om alldeles i förra inslaget, så har vi Orbán som går lite grann i 180 grader motsatt riktning mot resten av Europa i de här frågorna. I Österrike så har man en ny ung kansler som vi pratat lite om tidigare, Sebastian Kurz, som har vunnit ett val på en sorts, om man får säga så, Orbán light politik. Och jag tycker att det här är faktiskt en sorts intressant motexempel. Det här tycker jag är ett exempel på att när mainstream svänger så gör den det på fel sätt. Det vill säga när det inte är outsiders som kommer in som Orbán och börjar om från början nästan, så blir det ofta fel. Då blir det istället sån här symbolpolitik som det i hög utsträckning är, att förbjuda klädesplagg eller förbjuda religioner. Och missförstå mig rätt, alltså från det här liksom pragmatiska perspektivet att vi kan inte få en perfekt libertariansk politik. Det vore bara utopiskt. Så kanske vi måste acceptera någon typ av halvmesyr. Och då kanske vi måste acceptera ett paket som även inkluderar meningslösa halvmesyrer, som att förbjuda religiösa symboler eller sånt där. Det kanske är nödvändigt till och med. Om inte annat för att liksom, tillräckligt stor del av befolkningen ska rösta på ett parti som vill göra något effektivt åt problemen.
3: Mm.
4: Men problemet med det här är ju naturligtvis att man skulle överhuvudtaget inte behöva fundera på huvuddukar om det inte vore för alla miljontals muslimer som befinner sig i Europa. Och det vill inte Sebastian Kurz göra särskilt mycket åt. Utan han är fortfarande fast i det tidigare paradigmet. Han kallas för liksom en högerregering och konservativ och invandringskritisk och sånt där. Va? Och det är det här vi kommer att se i Sverige också. Med Ulf Kristersson och Stefan Löfven och så vidare som rör sig i en sån här riktning. Men det finns ingen kritik här av det grundläggande problemet. Det finns ingen ambition att göra någonting åt liksom förhållandet att det finns miljontals muslimer i de europeiska länderna, utan tvärtom. Här är målsättningen att fortfarande att få integrationen att funka. Att om vi bara förbjuder huvuddukar och inför andra typer av statlig kontroll av kulturen, så kan vi, alltså, som man säger här, då, vi kan stoppa parallellsamhällen från att växa fram. Och det jag menar då, det är att alla de här muslimerna och andra utomeuropeiska invandrare, de ska liksom integreras och leva i harmoni med alla andra, och det kommer vara samma gamla Österrike. Det är bara det att vi måste förbjuda vissa klädesplagg nu. Och det här är problemet från ett libertarianskt perspektiv, att så länge alla de här muslimerna och eventuellt andra liksom kulturella främlingar finns kvar i Europa, så kommer de tas till intäkt för att begränsa europeers frihet. Oavsett om politikernas förevändning är att blidka invandrarna eller att tygla dem. Och så här kommer politiker i Sverige också bete sig. De kommer begränsa svenskarnas frihet på oräkneliga sätt. Men de kommer inte göra det enda som faktiskt kan lösa problemet. Det vill säga se till på ett eller annat sätt att de här problemställningarna överhuvudtaget inte uppstår i den svenska vardagen.
3: Ja, nej men det är... Jag har inget långt att tillägga. Det var en mycket bra framställning av problemet. Sen kan man ju, alltså... jag tror att det är oerhört viktigt att faktiskt vara... jag hoppas vi i framtiden i det offentliga samtalet i några länder i Europa kommer att föra... För du pekar på en viktig sak där. Det är liksom det här att det finns liksom inget genomtänkt bakom olika politiska beslut, även när man kan tycka att de för stunden är bra och ingår i, om man ser det större sammanhang, att man saknar ju genomtänkta både i Österrike och i Ungern faktiskt, som utgår från att vi faktiskt är utsatta för en invasion och vad som behövs för att säkra fria marknader och individers frihet och den kultur som faktiskt präglar Europa. Och de diskussionerna tar man ju inte riktigt i något parti av något format i den här, på den här kontinenten. Och det kan vara dags att göra. Och när man gör det så tror jag man ska liksom röra sig mot ett håll. Jag tror det gäller att fota diskussionen mycket mer historiskt och liksom inse att en stat ska kunna vara extremt drakonisk när det gäller vilka kulturella uttryck den tillåter. För ju mer jag senast har funderat på den längst levande statsstaten i Europa som förvaltade arvet från de fria statsrepublikerna i Europa, så var det faktiskt Dubrovnik då benämnt som Ragusa, som överlevde till 1870-talet. Men det var man väldigt drakoniskt. Man sa att för att skydda marknaden i vår republik så förbjuder vi alla främmande kulturella och religiösa uttryck. Som att tillät till exempel inte synagoger, ortodoxa kyrkor och för guds skull inte protestantiska kyrkor innanför stadsmurarna. Där var man benhård. Man fick komma in och handla, men man fick inte utöva sin kultur eller religion. Det var att den ansågs som främmande. Och ska Europa fungera så får man nog gå åt det hållet. Eller så ser sig själva kollapsa.
4: Ja, jag tycker det är svårt ändå. Som libertarian känner jag att jag måste försöka hålla tungan rätt i mun. Det vore ju i alla fall inte lika problematiskt om Europa bestod av 500 stadsstater. Lite knixigare bara att fatta beslut som gäller hela Österrike eller hela Tyskland eller hela Storbritannien. Mm. Men du har förstås en bra poäng, Boris. Det är värt att kontemplera även för tokiga anarkister som jag.
0: Radio Bubbla. Två pojkar skyldiga till våldtäkt mot minderårig flicka kvar på skola samtidigt som flickan undervisas på annat håll. Rektor menar att alla tre är offer och intensifierar värdegrundsarbetet.
4: Men det finns så många saker i den här historien som är fruktansvärda, som gör att man bara vill hoppa över den och gå och prata om någon lustighet i blandat avdelningen. Men till att börja med då så handlar det här om en flicka som har blivit våldtagen av skolkamrater. Så redan där så är det ju oerhört fruktansvärt och gripande. Och man har tagit då två ungefär jämnåriga pojkar som har gjort sig skyldiga till det här. Och de har blivit dömda. Så man har fastställt att det faktiskt är de som har genomfört övergreppet. Och de har sagt att den processen har kommit till vägs ände. Och vad har hänt då på skolan? Ja, den här flickan, hon går inte i skolan längre. Kan man begripa att hon inte vågar gå tillbaks till skolan och konfrontera de här personerna? Därför att de här två pojkarna, de är kvar. De är kvar på skolan enligt ett mönster som verkar vara typiskt för Sverige. Både i extremt grova fall som det här och i kanske något lindrigare fall som vanlig mobbing. Så är det vanligt att man placerar om den som blir utsatt för mobbing snarare än de som mobbar. Det är alltså en sorts dubbel bestraffning av den som råkar ut för brott och trakasserier. Men det som gör att ta den här nyheten till verkligt surrealistiska nivåer är rektorns reaktion när hon blir intervjuad av Sydsvenskan. Och hon menar på att det är ett delikat problem till att börja med, det här med att de här pojkarna går kvar i skolan. Och hon säger att jag tänker att vi inte kunnat göra annorlunda, men visst, det är svårt att säga vad som är rätt och vad som är fel i det här läget. Ja, det är svårt tycker hon att säga om det är rätt att den som blir utsatt för en våldtäkt ska behöva försvinna, eller om våldtäktsmännen ska tas bort. Det är en oerhört svår fråga, å ena sidan och å andra sidan. Det finns en helhet som vi måste ta hänsyn till, som hon så vältaligt uttrycker sig.
3: Oh.
4: Men sen så kommer det som många har reagerat väldigt starkt på, och jag också, med blodet kokar. Hon säger så här: alla tre är ju elever, och alla tre är på sätt och vis offer i det här. Och tidningen ställer den rättmätiga frågan, hur menar du att alla tre är offer? Alla tre är barn. Killen som nu blivit dömd har ju fått ett ganska kännbart straff. Var på det sättet ett offer?
3: Nej, men alltså det är en så total, alltså man kan bara diskutera vilken relativisering och sådana saker, men det fattas alltså något grundläggande mänskligt i hos den här rektorn. Alltså det fattas något. Varje tänkande normal människa kan inte hålla med om detta resonemang. Och en fruktansvärd tanke att en individ som den här rektorn som tänker på det här sättet och ser verkligheten på det här sättet och ser detta fruktansvärda övergrepp kan säga sådana saker. Och alltså rektor ska leda arbetet på en skola med några hundra elever.
4: Ja, det här är ju en generell tanke som har getts uttryck för i svensk debatt flera gånger under senaste år.
3: Ja.
4: För att ta två prominenta exempel. Så har ju Dan Eliasson, rikspolischefen, blivit uppmärksammad för att han har sagt liknande saker om att såna här pojkar som genomför brott också är offer. Även Anna Kinberg Batra gjorde ett liknande uttalande för ett drygt år sedan när hon menar på att IS-terrorister också var offer. IS-terrorister var som mördar och lämnar folk i Mellanöstern, de är också offer. För att de har blivit liksom insyltade i en sekt som har hjärntvättat dem. Och därför är det också lite synd om dem. Förutom att det kanske också är synd om deras offer som blir mördade och våldtagna och fördrivna från sina hem. Den här gången så är det dock en ganska speciell förklaring. Eftersom hon säger här att orsaken till det är en offer är att han har blivit dömd. Han har alltså våldtagit en liten flicka och han har blivit dömd för det. Eftersom straffet är ganska kännbart, jag vet inte om det faktiskt är särskilt kännbart, men eftersom han har fått ett straff så är han ett offer. Och det är väldigt intressant, det är som en sån här newtonsk symmetriprincip som vi uppenbarligen har nu i Sverige. Att det finns brottsoffer, men alla kriminella som begår de här brotten, de är också offer. Så fort de blir tagna och straffade så är de också offer och moraliskt jämställda får man anta.
3: Men ja, alltså som du ser, det här är ju svårt att ta in, va? Men det är också bara en sån här sak som att han säger att en av gärningsmännen har fått ett kännbart straff, liksom 100 timmar socialtjänst och 10 000 kronor i böter för att ha våldtagit någon. Och hans ursäkt, Abdi Hafid Gulets ursäkt, för det är faktiskt en ursäkt för våldtäkten, det är att dels vidgår han ju att han, om man tittar på tingsrättens dom, han vidgår ju att han visste att flickan var under 14 år, men säger han hade ingen, det är helt absurt, han säger att men jag hade ju ingen aning om att man inte får ha sex med någon som är under 14 år, för jag har inte haft någon sexualundervisning i skolan.
4: Ja, det är det som socialdemokrater och kulturradikaler har sagt i alla årtionden. Det är svart på vitt att de har haft rätt. Det är bristande sexualundervisning i skolorna som är problemet. Det är det som gör att folk blir våldtagna.
3: Och det själva grejen att han verkar inte ha några problem med att han ursäktas inte för att han liksom har tilltvingat sig sex genom en våldtäkt. Utan okej, han säger att jag fattar att man inte får göra den, ha sex med någon som är under 15 år. Men våldtäkten i sig verkar idioten ha svårt att ta in alltså. Det är ju en person som uppenbarligen inte ska liksom gå lös på en skola. Han är inget jävla offer.
4: Uppenbarligen så har han fortfarande inte fått tillräcklig sexualundervisning. Det är också intressant att se hur rektorn tänker mer generellt kring den här situationen. Och hon är ju inne på det här spåret. Att det som behövs är utbildning och specifikt värdegrundsarbete. Så hon säger att om någon skulle känna oro på skolan så har man nu en beredskap via elevhälsoteamet. Och hon säger hon, och vi har ett värdegrundsarbete som vi intensifierar och försöker att ta tag i ännu mer.
3: Ja, det lär ju hjälpa jättemycket mot den här våldtäktsmannen. Men det här fick ju mig att titta lite grann på skolvåldtäkter överhuvudtaget. Och bara på en halvtimme så hittade jag 5 skolvåldtäkter det senaste året. Och det är ju också ett helt nytt jävla fenomen. Alltså, kommer du ihåg senaste året talas om en våldtäkt på en skola?
4: Jag har ju hört talas om det senaste året, kanske senast
3: precis.
4: Innan dess så vet jag inte, jag är osäker. Jag kan inte dra mig till minnes något exempel.
3: Och nu så är det liksom 19-åringar våldtar 13-åringar på skoltoaletter och sådana saker. Alltså bara genom en enkel och det, långt ifrån komplett sökning, 5 fall på 1 år. Det är vedervärdigt.
4: Men du vet, Boris, man måste ha en mer nyanserad syn och se till helheten. Lyssna bara på rektorn på den här skolan. Ska vi förresten nämna henne vid namn? Vi glömde ju bort väldigt slarvigt. Jag hittar faktiskt inte namnet. Har de inte skrivit ut det?
3: Nej, ska vi ta reda på.
4: Det var intressant. Det står, jag kan inte se att det står vad hon heter. Det finns en annan person som namnges Elisabeth Malmstedt på skolinspektionen. Men rektorn får förbli anonym här. Och skoldirektör Mats Jönsson intervjuas inte. Jo, rektorn säger här att flickan... Tidningen frågar, det föregicks väl det här av en omfattande mobbing på skoltid? Det beror på vad man menar med det, är svaret. Flickan var utsatt och vi jobbade med det och fick rätt på det i princip strax innan det här hände. Det hade blivit bättre. Vi fick rätsida på det och det hade blivit bättre. Det är så de ser på den här situationen där en flicka blev våldtagen.
3: Men de alltså hela samhället styrande tjänstemannaskikt här är ju ideologiskt fördärvade. För att tingsrättens skrivningar är ju lika vedervärdiga som rektorns uttalande. Han är inte ensam om sin ondskefulla inställning till det är faktiskt en ondskefull inställning till värnlösa flickor som är våldtagna. Tingsrätten är inte så stort mycket bättre. Alltså de konstaterar alltså att ska vi se här. Abdihafid Gulet tycks ha svårt att förstå att hans handlande skulle kunna vara fel. Jag tackar fan för det. Ingenstans i hans utsager så anser att han är fel. Han beklagar att han inte hade fått den sexualundervisningen så han visste att låt bli de som är under 15 år. Och sen säger han så här, det här är helt otroligt. En ungdomsvård med föreskrift att genomföra bifogat ungdomskontrakt skulle därför kunna ha förutsättningar att hjälpa honom att komma till insikt om sin roll och förövare och vilka konsekvenser det fått. Och då får han alltså 100 timmars samhällstjänst. Det kostar i 100 timmars slöjobb att våldta någon. Alltså jag, som du sa, det går inte att ta in det här riktigt. Det går inte att hitta någon punkt med utifrån vilken man kan liksom stoppa in en hävstång och börja logiskt argumentera och resonera kring det här. Det är för att allt är fel.
4: Det är svårt att förstå, det är svårt att säga någonting vettigt om det. Men jag hoppas i alla fall att de av er som lyssnar som har barn och särskilt döttrar i skolålder, hoppas ni tänker på vad det är för skolor som ni låter barnen gå i. Jag skulle tycka att det kändes oerhört osäkert om någon som jag kände, särskilt en ung flicka, skulle gå i en skola som styrs av såna här människor, i ett system som styrs av såna politiker och såna domstolar som jag sett exempel på här.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Fastighetsnämnden i Olofstorp gör satsning på helgeredsgård. Efter renovering erbjuds Göteborgs första mjölkgård med robotmjölkning. Ja, det här är en pressinbjudan. En kommuniké utkavlad via Newsdesk från Göteborgs stad. Och vi inbjuds här att delta på invigningen till, det står här, Göteborgs första mjölkgård med robotmjölkning. Du borde som har lite inside information och oerhört breda kunskaper. Kan du till att börja med förklara för mig hur kan det ens vara möjligt att det här är den första robotiserade mjölkgården? Det måste vara någon felskrivning, eller?
1: Ja, alltså det är den första... Ja, det är det. Alltså, det här är inte den första robotiserade, automatiserade mjölkning, mjölkbondgården. Men det är däremot den första i kommunal ägo och som då är utarrenderad. Och jag har ju lite svårt att förstå satsningen. Alltså på flera plan har jag lite svårt att förstå satsningen. Alltså. Dels för att jag inte varför Göteborg gör detta. Va? Därför att den här bonden, jag kollade i Lantbruk och andra magasin för jag var lite intresserad av frågan. Han har haft svårt att få ekonomin att gå ihop då. Han har en ganska liten besättning. Nu när kommunen har gjort den här investeringen, då planerar han att gå upp till 70 mjölkkor. Men man hör på honom i intervju att det är ändå inte ekonomiskt riktigt. Utan han skulle behöva gå över till att bli ekobonde och sälja ekomjölk, för att då får man ut mer kulor. Problemet är att då måste han utvidga ägorna. Och då måste man liksom ta över mark i omgivningen. Och det finns ingen mark, men då har kommunen lovat att hjälpa honom med detta. Ska ekonomin gå ihop här för honom som det är nu, då innebär det alltså att kommunen köper loss mark och som då får ingå i arrendet. Men det märkliga här tycker jag är att frågan är hur den här investeringen ska betalas. Jag kan inte tänka mig att de lägger direkt på arrendet på bonden, för då sitter han i en annan ekonomisk kniptång än han satt i förut. Så att det här tror jag är Ulf Kamne, som han är gammal tung ombudsman i Naturskyddsföreningen, och nu har han ju uppenbarligen blivit ett väldigt aktivistiskt kommunalråd som satsar pengar på den här typen av projekt. Jag tror han var ju insyltad i kamelgrejen också. De ganska leda över kamelerna hit och få dem robotmjölkade. Ett jävligt udda projekt där helt enkelt. Och som jag tror kommer att fungera därför att man har statliga eller kommunala subventioner helt enkelt.
0: Så att man säger att det är Göteborgs första mjölkgård med robotmjölkning och så vidare. Ska det utläsas att Göteborgs stads första mjölkgård med robotmjölkning? Det är som när man säger Sverige och menar svenska staten eller sånt där.
1: Ja, exakt.
0: Ja, det är ju väldigt spännande det här med mjölkningsteknik. Vi hade ju en tråd på Bubbla BBS för ett tag sedan. Då en mycket i våra kretsar oerhört välkänd bonde gjorde ett inlägg apropå våra romantiska diskussioner i Radio Bubbla om jordbruk och vad man kan tänka ta sig för i framtiden. Och just mjölkning av kor är en sån sak som han nämnde. Att det är väldigt mycket jobb. För att du måste mjölka och du måste mocka. Så ett par gånger om dagen så måste du vara ute och jobba med korna. Och att ha 10 kor är inte så mycket mer jobb än en ko. Så när du måste lägga ner det där jobbet, då kan du lika gärna ha 10 kor som en ko. Och rätt vad det är så är du mjölkbonde på heltid. Har du tid att syssla med någonting annat. Mm. Vilket då han påpekar, och jag håller med om, att det är inte det värsta som kan hända. Det låter som ett öde som man kan flika sig med. Men det här med robotmjölkning. Jag tittade lite på det här för några år sedan och såg att de kommersiella enheterna som finns för robotmjölkning, och de är till då för att köra liksom hundratals kor dygnet runt. Så de har sådana mjölkningsstationer. Det ser ut lite som, jag gissar att det är en sån som man ser på bilden här. Och den fungerar i princip så att korna går ju till stationen när de vill bli mjölkade. Så att de bestämmer själva.

0: mjölkningsrobot. Nu verkar inte det vara på väg att jag faktiskt sätter igång och tillverkar den här mjölkningsroboten. Så därför kan jag bjuda på affärsidén. Det finns några hugade ingenjörer där ute. Men jag tror att det var en fantastisk uppfinning. Alltså dels därför att, då, för att du kan ha då en eller två kor på din egen lilla gård för självförsörjning. Utan att behöva vara ute dagligen, kanske två gånger om dagen för att mjölka. För att kon kan gå och mjölka sig själv med en mjölkningsrobot som kanske kostar liksom några tusen istället för några miljoner. Men det skulle också vara en enorm sak i tredje världen, säg i Indien. Där det gör en enorm skillnad för en familj om man kan ha en ko och producera mjölk. Men det innebär ju då att en person blir uppbunden i hemmet och inte kan göra andra saker. Kanske resa till marknaden och sälja saker eller jobba någon annanstans och så vidare. Så det är också väldigt dyrt på grund av den här arbetskraftskostnaden. Så att om vi techno-hippie-gröna vågen-människor, om vi bara kan uppfinna den här mjölkroboten som inte kostar flera miljoner, så kan vi bli fria själva och göra jäkla mycket nytta för fattiga människor i Afrika och sånt där.
1: Alltså jag blir alldeles stum. Vanvettigt häftigt. Och de är ju dyra, men alltså vi skulle ju ha fler av dem. Jag tror det bara en tredjedel av dem som skulle kunna ha det, som har tillräckligt stor besättning av de svenska gårdarna som har robotmjölkning idag. Och skälet är just att det för inte kostar för mycket, helt enkelt. Så även i Sverige skulle man för sig kunna göra en insats. Sen har jag inte trängt in, alltså jag har alltid funderat på det här med det är någonting, eftersom jag är ibland lite gammaldags, man blir det när man har levt i 6 veckor. Alltså är det något som gör att jag kan se fördelarna, samtidigt värja mig lite grann mot det här med maskinmjölkning. Jag är inte ens säker på att korna upplever det som mera frihetligt. Därför att, vad jag förstår, så styr man ju också deras har tillsatser i fodret för att de ska gå tillräckligt ofta till robotmjölkningen, vilket jag kan för lite om för att förstå, alltså. Men som jag tolkar det så är att det är inte så att de skuttar iväg så fort de tycker att det borde ha dags. De går och håller sig lite grann, vilket då tydligen stör produktionsschemat, och då ger man dem foder så att de ska gå dit oftare. Det är något i det där som är lite...
0: Det där kan man ju strunta i om man vill, om man har en egen produktion och inte är beroende av att pressa korna för att förbättra sina marginaler och sånt där. Att man mer producerar för husbehov, för en familj och kanske lite till grannarna. Och du har en ko och en kalv bara för löpande produktion. Då kommer du förmodligen ha ett överskott på mjölk hela tiden. Men hur mycket ost och yoghurt och grejer som den producerar, så kommer du knappast ha någon brist på mjölk bara på en ko.
1: När du och dina techno-hippie-kompisar sätter igång med projektet, för nu är vi många som förväntar oss det på riktigt, då måste ni också titta på möjligheten till robotmjölkning av getter och får. För i stora delar av världen, alltså geten till exempel är ju vanligare än kon som hushållsdjur i fattiga delar av världen. Kon är stor investering, så att robotmjölkning av get vore ju världens grej. Och samma sak med får i de fattiga delarna av världen, de som har liten besättning får.
0: Jag tror inte att det är någon större skillnad, men möjligen reservation för att kor är väldigt lugna och beskedliga och lättledda djur, på ett sätt som getter inte är på samma sätt i alla fall.
1: Exakt.
0: Men allt du behöver är ju att du vill få djuret att stå på ett visst ställe. Och det hjälper ju om djuret vill bli mjölkat, om den har det fysiologiska behovet. Men om du får djuret att stå på ett visst ställe, som skjuter ut liksom själva mjölkningsextremiteten under djuret. Och sen så har du kameror som identifierar spenarna och styr då robotarmar som har på med sugkopparna. Mjölkar den, och sen så behöver du en kyltank för över mjölken till. Men det är inte mycket mer än så. Det finns inget liksom superhögteknologisk grej med den här. Och den är inte så farligt ömtålig. Vi hade i alla fall svårt att komma på några tekniska

0: hinder för att göra den här till liksom, ja, säg en 500-del av priset vad en sån här kommersiell enhet kostar. Mm. Ja, det var lite sidospår, men i alla fall.
1: Nej, men sätt igång och skapa nu.
0: Jag säger det här i radion för jag hoppas att någon som lyssnar ska sätta igång, så jag slipper göra det. Visserligen så kanske man skulle bli miljardär på kuppen, men jag skulle tycka det var ännu skönare att kunna köpa en sån här enhet och kunna fokusera på något annat istället.
2: Radio Bubbla.
0: Vi ska säga någonting innan vi lämnar januariavdelningen om vår vän Robert. För att vi har följt Robert hela året. Och naturligtvis gjorde vi det även i januari. Vid den här tiden så var Robert, precis som han brukar vara vid den här tiden på året, på resande fot. Just nu befinner han sig, som vi pratade om i förra sändningen, i Singapore. Men då var han i Dubai. Bland annat så hade vi en länk på Bubbla som hette Robert Mugabe styr ett Zimbabwe i ekonomisk och politisk kris från Dubai. Hans underordnade åker skytteltrafik för att ta order. Det ryktades om att han hade fått en hjärtinfarkt, att han hade kollapsat och att det nu var en kupp på gång i Zimbabwe. Han var i Dubai för att få akut sjukvård och så vidare. Det här verkar varit en nyhetsanka. Han kom tillbaka starkare än någonsin, precis som vi vana oss igenom. Och det här är snarare hans traditionella vintersemester. Förra året i Dubai, det här året i Singapore. Tro inte på dem som säger att Robert är sjuk. Alltså han måste åka till de här länderna för att få kompetent sjukvård för att överleva.
1: Nej, jag blir lite besviken på Singapore att de släpper in honom.
0: Hur tänker du då?
1: Ja, alltså varför... De är ju måna liksom om genbanken i Singapore på något sätt. Och det är ett välordnat och på sitt sätt trevligt land. Alltså vill de verkligen ha Robert rantande runt där, bärande paket åt sin ständigt shoppande hustru? Det är väl därför de åker till Singapore, antar jag, och Dubai, så att Grey ska kunna röja runt i skobutikerna.
0: Nu tycker jag, Boris, du gör ett verktyg för någonting som Robert själv varnade för i en annan nyhet som vi hade i januari. En rubrik som lät så här. Mugabe tycker journalister ger negativ bild av Afrika. Vill se mer positiv bevakning om exempelvis fotboll. Och det var precis den här typen av snack som du just gav exempel på, Boris. Som Robert har sagt att vi inte ska hålla på med. Jag ska inte klaga på hans fru, hans hjärtattacker. Utan vi ska särskilt lyfta fram allting som är bra med honom och bra med Afrika. Men det finns många bra saker med Afrika, till exempel fotboll, påpekade Robert. Problemet var ju bara att precis samma period var oerhört dålig för det nationella fotbollslaget i Zimbabwe, som kallas för krigarna. De hade precis tvingats lämna afrikanska mästerskapen efter ett antal bittra förluster. Men till skillnad från dig, Boris, som inte känner någon zimbabwisk laganda, så kan vi i alla fall glädja oss åt att Sunday Mail, en av de riktigt bra tidningarna i Zimbabwe, de tog till sig Roberts ord och skrev en artikel där de förklarade att Robert Mugabe är sinnebilden av principfasthet, tapperhet och uthållighet och inte minst afrikansk stolthet.
1: Ja, han är i princip fast och uthållig. Det kan man inte ta ifrån den gamla krokodilen, alltså. Och sen har han gjort en oerhörd insats, alltså, för han har gått i Gabriel Wikströms fotspår där och gjort en stor insats mot rökning. I och med att den gamla krokodilens jordbrukspolitik har gjort att de zimbabwiska tobaksskördarna har minskat dramatiskt. Så färre sig, det är väl fint.
0: Jag känner inte igen dig, Boris. Det måste vara någon sorts märklig julstämning här. Man fördärvat
1: det. Ja, jag tror det.
0: Endoskop för miljontals kronor stulna från universitetssjukhuset i Linköping. Liknande stölder har tidigare drabbat Karlskoga och Norrtälje. Ja, det är ett medicinskt kriminellt mysterium. Sjukvårdsmaskiner, som man kallar dem. Sjukvårdsmaskiner värda miljontals kronor har stulits. Och mer specifikt så handlar det om endoskop. Alltså apparater som man använder för att undersöka människors magar och tarmar. Alltså det är alltså, jag tror att det är som en liten låda med en slang. Mm. Och längst ut på slangens ände så finns det en kamera. Och så kan man då stoppa in den här slangen på olika ställen och titta på skärm på apparaten och se vad som händer. Hoppas jag inte felrepresenterar den här tekniken allt för mycket. Jag tror att det är något sånt det funkar med endoskopen. Och som du är inne på, Boris, det man verkligen undrar här, det är varför skäl folk endoskop? Och jag har dessutom hört att det är inte bara Linköping som det här har hänt, utan det är en liten sån här en endoskopstöldvåg som pågår världen över.
1: Ja, världen över?
0: Ja, men vi har även en BBC-artikel som handlar om ett fall i Aten, Grekland, där man också har stulit då en massa endoskop. Och de är värda 500 000 euro, stulet från Sankt Savas sjukhuset i Aten.
1: Och Toronto?
0: Ja.
1: Vad fan är det som pågår?
0: Också Litauen, Luxemburg, Spanien, Tyskland, Österrike, Tjeckien, Polen, Italien, Frankrike och Kroatien. Så det är precis överallt så pågår de här endoskopstölderna.
1: Jag googlade, jag var så nyfiken. Och det är sant, det är fan en epidemi i hela världen. Yorkshire. Vad är det som händer?
0: Nu är frågan, vad har man alla de här endoskopen till? Är det folk som är väldigt nyfikna på sina egna tarmsystem? Förmodligen inte. Alltså, det är en väldigt versatil apparatur det här. Man kan använda den till allt möjligt. En teori som finns i Grekland, den grekiska polisen, de tror att endoskopen används av knarksmugglare för att titta ner i halsen på knarkkurirer för att verifiera att de verkligen har svalt de knarkpaket som de har som är uppdrag att forsla över en gräns. Men hur vet man att de verkligen har paketet? Jo, då har man endoskopet. Man tittar ner i halsen på dem och kollar att ja, men där ligger knarket. Jag kan ju samtidigt tycka att den teorin lämnar en del att önska.
1: Ja.
0: Till att börja med så, om de inte levererar paketet på rätt sätt när de kommer fram till destinationen, så kommer det märkas ganska snabbt för att ja, helt enkelt de har inte paketet, kan inte överlämna det. Sen kan man också, för mycket enklare och billigare, utan att iscensätta de här stöldkupperna mot sjukhusen, så kan man helt enkelt befinna sig bredvid och observera kuriren när vederbörande sväljer knarkpaketet. Om man har sett att personen har svalt det, så borde det räcka. Då behöver man inte dubbelkolla med endoskopet. Så det här är grekiska polisens teori, men den ger inte jag så mycket för.
1: Nej, det måste finnas något annat. Kanske man måste kunna ha för övervakningssyfte, liksom bara något minimalt hål i en vägg och sen putta igenom endoskopet. Ja, det här är...
0: Det där är en väldigt intressant teori faktiskt, att man kan använda för övervakningssyfte. Ja. Trycka ut endoskopet genom något ventilationssystem eller hål i väggen eller något sånt där. Det är en ganska intressant hypotes. En annan teori som finns är att endoskopen används av bilverkstäder. Man har den för att undersöka motorer och annan sån här apparatur som är svår att plocka isär, man vet vad som händer inuti för att lösa problem. Och då kan man då använda ett stulet endoskop, vilket underlättar jobbet då som bilmekaniker, enligt en teori.
1: Ja, det här måste vi ha ögonen på alltså.
0: Ja, och om du, kära lyssnare, har kunskap om det här, om du vet varför de här endoskopen blir stulna, du kanske till och med är en endoskoptjuv som livnär dig på såna här kupper. I sådana fall får du gärna höra av dig till radio@bub.la och berätta, vad gör ni egentligen med alla endoskop när ni har nallat dem?
1: Vi vill veta.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bub.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Svag utveckling för bostadspriserna i Stockholm under januari enligt preliminära siffror från webbsidan Husmask. Upp 2,5%, vilket är 0,7% lägre än normalt för månaden, justerat för säsongseffekter. är uppgången försumbar till negativ. Och vi har även denna rubrik på Bubbla. HOX-indexet över bostadspriser steg 3,4% från december till januari. Villaindexet upp 4,1% och indexet för bostadsrätter steg 2,4%. Säsongsjusterat var denna allmänna uppgången i riket 0,7%. Ja, som brukligt är sedan i höstas så går det inte ett enda radio Bubbla ekonomi specialavsnitt utan att vi kommenterar prisutvecklingen på villor och bostadsrätter i Sverige i allmänhet och Stockholm i synnerhet. Januari månad är en stark månad, så det är lite svårt att uttala sig om just den här månaden. Men som rubrikerna på Bubbla indikerar så pekar alltså utvecklingen svagt upp för månaden, även om man tar hänsyn till så kallade säsongseffekter. Lars Wildereng skriver på sin blogg Cornucopia så här: priserna stiger alltså på pappret i Stockholms innerstad, men justerat för säsongseffekten är de i princip orörliga eller rent av fallande beroende på hur man vill räkna. Enda som fick lägenhetspriserna att stiga var att januari 2017 var ännu svagare. Och sedan gick det som det gick med bostadspriserna under 2017, skriver han. Och Value Guard skriver att i januari 2012 steg HOX-SWE-indexet med 4,8% och i januari 2009 med 5%. Båda dessa uppgångar var efter tydliga nedgångar föregående höst. Det kanske blir lite tjatigt nu, men vi har sagt i varje avsnitt sen i höstas så att det är lite för tidigt att säga om det är på väg neråt nu i ett stort trendbrott eller om, ja, och så vidare. Men ja, just januari är faktiskt svåra att uttala sig om.
0: Kan vi inte bara call it, få det överstökat?
3: Ska vi göra det?
0: Bubblan har spruckit.
3: Ja.
0: Vad beror det på att januari är en bra fastighetsmånad? Det brukar vara en dålig månad för det mesta annat kommersiellt, för att folk spenderar alla sina pengar i december på julklappar. Så januari är den ökända fattigmånaden.
3: Mm.
0: Så säljer man normala saker som inte är säsongsrelaterade, så har man nästan alltid en försäljningsdipp i januari.
3: Ja.
0: Så försöker man sälja så mycket som möjligt i december, för man vet att man kommer att ha dippen i januari.
3: Mm.
0: Är det inverterat på något sätt på fastighetsmarknaden? Vad beror det på?
3: Ja, och jag vet inte riktigt varför, men jag skulle gissa på att det handlar om att november och december är starka månader i termer om att är man i begrepp att köpa en ny bostad så vill man få det överstökat innan jul. Och lite omvänt också, efter jul då har man, det brukar inte vara så mycket att göra på jobbet, det är en ganska långsam månad i största allmänhet, och då passar man på att ta upp det där projektet med att skaffa bostad igen, och sen kanske man har lite extra helger på sig att gå på visningar och så vidare. Så att det är väl en liten uppdämpt behov från månaden innan, skulle jag kunna gissa på att det är. Och likadant, de här månaderna kring industrisemestern är också ganska dåliga månader. Och sen kommer den här stora visningshelgen i augusti. Så jag tror att det handlar om det helt enkelt. Det har med ledigheter och sånt att göra. Mm. Så vi kommer ju fortsätta att bevaka det här. Så att vi får väl se om vi kollar det här i nästa avsnitt kanske. Men vi kommer definitivt bevaka de här indexen i kommande sändningar under våren.
2: Bulletin rekryterar Expressen-journalisten Nina Lekander. Fokus och Aftonbladet kulturskribenten Ann-Charlotte Ahlstadt och Expressen-kolumnisten Susanna Birgersson. Den stora snackisen i den svenska medievärlden de senaste veckorna är Bulletin, det nya mystiska medieprojektet Bulletin, som det började ryktas om för några veckor sedan att det var ett nytt projekt på gång. Thomas Gyr fanns bakom, Paulina Neuding fanns bakom, vissa andra sådana liknande profiler. I övrigt så har det varit höljt i mystik, men bit för bit har vi fått veta lite mer att det heter Bulletin och det finns ett aktiebolag registrerat, vilka personer är involverade. Vi vet att Tino Sanandaji verkar vara lite av en nyckelspelare, och sen så har de börjat rekrytera. Ett stort antal högprofilerade personer har rekryterats, och det har blivit liksom det som har drivit nyheten om det här. Att den och den personen har sagt upp sig och ska de till Bulletin? Ja, de ska till Bulletin. Men vad är egentligen Bulletin?
4: Vi har fortfarande inte fått något särskilt tydligt besked. Vi har fått en ganska intetsägande beskrivning från Paulina Neuding. Hon sa tidigt att det är missvisande att kalla bulletin för en högersajt. Det handlar om en bred publicistisk satsning med extra tonvikt på opinions- och ledartexter samt fördjupad utrikesrapportering. Ja. Men en sak som det första vi fick veta om det här, det är vilka som ligger bakom, och redan utifrån det så kan vi dra en del slutsatser. Thomas Gyr, Paulina Neuding, kända storheter i det svenska mediala politiska landskapet givetvis. Och båda de här personerna var tidigare centrala spelare bakom tidskriften Kvartal. Och i samband med att man då började jobba med det här bulletinprojektet så avgick Thomas Gyr från sin position i ledningen för Kvartal. Jag tror att han var styrelseordförande, men han lämnade den posten för att istället fokusera på bulletin. Och nu när jag tänker på det så var det kanske det som var den första utlösande faktorn till att man började skriva om det, bulletinprojektet. Ja. Parallellerna görs ju mellan bulletin och Kvartal och andra liknande projekt. Och jag gick tillbaka för ett tag sedan och lyssnade på de inslag som vi gjorde i Radio Bubbla om Kvartal när det projektet drog igång och allt eftersom det utvecklades. Vi har pratat om dem ett antal gånger tidigare. Och när de först lanserades, första gången vi pratade om dem, så slog det mig att vi gjorde ett väldigt vänligt inslag. Vi liksom välkomnade dem till scenen, till den här marknaden. Och så här i efterhand kände jag att jag slog nästan kullerbyttor för att vara så generös och kamratlig. Och jag uppmanade våra lyssnare att de skulle donera pengar till Kvartal så att de skulle kunna starta upp. Och hade liksom... Jag sa i första inslaget där att man ska donera pengar till Kvartal för att det är bättre än George Soros och allt skräp som han finansierar. Lite oklart resonemang kanske. Du var mer skeptisk. Du påpekade att hela det gänget, de är inte särskilt alternativa i sina uppfattningar. I grund och botten så är allihop en bunt socialkonservativa socialdemokrater, som du uttryckte. De är varma vänner av välfärdsstaten, och om man historiskt ska pricka in deras politiska uppfattningar så sa du att man kan gå tillbaka till Per Edvin Sköld, och där har man en bra fingervisning om vilken typ av ideologi de här står för. Så vi återbesökte Kvartal allt eftersom givetvis, och framförallt när Jörgen Wittfeldt rekryterades från Sveriges Radio för att bli en ny ledare. Jag vet inte om han blev chefredaktör direkt, men han kom till Kvartal och sen småningom blev han chefredaktör, och i och med det så gjorde man en sorts ny lansering av sajten med lite ny profil. Och det här var i november 2017, så att det är drygt 3 år sedan. Och ledordet när man gjorde den här nylanseringen var balans. Därför att Kvartal hade vid det laget börjat få kritik för att projektet hade, som man uttryckte, en slagsida åt höger. Och det var bland annat Paulina Neuding som var ute och kommenterade det här och Kvartals vägnar. Och man förklarade då att man ska kompensera, man ska åtgärda den här slagsidan åt höger och kompensera genom att ta in vänsterprofiler. Och Paulina Neuding var ute, hon var ute och skröt då om att vi ska minst ha Torbjörn Tännsjö som skribent på Kvartal. Och vi ska ha Malcolm Tjejune för att visa att vi är nere med liksom den moderna unga vänstern och så vidare. Så att man satt en väldigt tydlig riktning om att man skulle ha den här balansen som man kallar det för. En annan sak som jag reagerade på i den vevan, det var att när Jörgen Wittfeldt kom in så började han göra intervjuer. Han började göra fredagsintervjuer, tror jag de kallas. Så det är som en sorts parallell till Ekots lördagsintervjuer. Så de har haft en inspelad intervju i veckan. Och första intervjun han gjorde var med Göran Persson. Och jag blev bestört när jag lyssnade på den här intervjun. Jag gav uttryck för det också när vi Radio Bubbla om att en otrolig undfallenhet som Jörgen Wittfeldt visade mot Göran Persson, som jag tyckte var direkt äcklig. Och framförallt så reagerade jag på att han var liksom mycket flatare mot Göran Persson än vad någonsin Sveriges Radio skulle vara när de gjorde lördagsintervju. De brukar ändå ställa lite tuffa frågor och de har en del bra intervjuer. Men det här var liksom bara liksom sitta jamsa med, inga tuffa frågor, uppenbara motfrågor lämnades hängande i luften och så vidare. Så vi sa då för 3 år sedan att Kvartal kommer att bli en vänsterpublikation på grund av Conquests andra lag, O'Sullivans lag som det kallas så. Och vi sa också i inslaget att Thomas Gyr och Paulina Neuding, de borde ju reagera De borde liksom dra igång några interna diskussioner och försöka styra upp det här problemet, för det är så tydligt åt vilket håll det barkar. Och nu så verkar Gyr och Neuding ha kommit till samma slutsats som vi kom till för 3 år sedan. Nu lämnar de skeppet ett kvartal och sen ska de gå vidare och ta nya tag igen med det här bulletinprojektet. Och väldigt intressant detalj är att Jörgen Wittfeldt kommenterade apropå att Gyr lämnade kvartal. Han sa att det nya projektet, bulletin alltså, det är kanske närmare det som kvartal anklagas för att vara. Och det är lite oklart vad han syftar på, men det är svårt för mig att tolka på annat sätt än att han syftar på att det är som ett renodlat högerprojekt. Så att kvartal ska med Wittfeldts vision vara balanserade och neutrala. De ska låta både höger och vänster komma till tals och så vidare. Men än idag så är han besvärad över den här högerstämpeln som kvartal har fått. Och därför verkar han nästan tycka att det är lite skönt nu att bulletin dyker upp och kanske ger lite täckeld till hans projekt, så han slipper vara liksom högerspöket i den här delen av medielandskapet. Och bulletin då, något kort om deras rekryteringar, för det är intressant då. Så det är Gyr och Neuding och Salandaji verkar vara ledande personer. Och sen har de börjat rekrytera. De har rekryterat Per Gudmundsson, som är en jätteduktig skribent som jobbat länge på Svenska Dagbladet, men som nu har jobbat ett tag åt Kristdemokraterna och varit lite utanför den publicistiska sfären. Och även ledande ledarskribenter som Ivar Arpi och Alice Teodorescu har anslutit sig. Och även folk som är kanske lite närmare mainstream, inte uppfattas som lika radikala, till exempel Caroline Dahlberg, Susanna Birgersson, Ann-Charlotte Ahlstadt och så vidare. Men dessutom så har man nu rekryterat Nina Lekander, vilket får många att klia sig lite i huvudet, för då är man ännu närmare liksom åsiktskorridorens mitt, om man säger så. Och man har också till synes gjort några rekryteringar som inte verkar vara liksom på liksom ledarsidan och opinionssidan, utan mer till en nyhetsredaktion. Känslan jag får lite grann är att tidningarna är ofta nyhetsredaktioner, och så har de en ledarredaktion, en politisk del som är lite påhängd på nyhetsredaktionen, som är bulken av det man sysslar med. Här får man nästan känslan att det är tvärtom, att man har liksom en gigantisk ledarredaktion där man samlar in alla sina favoritledarskribenter, och sen så vill man eventuellt då hänga på en liten nyhetsredaktion ovanpå mega ledarredaktionen. Men det är bara lite en känsla jag får. Boris, vad har du gjort för reflektioner när du har följt informationen om bulletinprojektet?
1: Ja, nej, men alltså precis samma reflektioner som du och de som jag hade tidigare. Fram tills den här väldigt färska rekryteringen av som kom, nyheten kom väl igår om Nina Lekander från Expressens kulturredaktion, Altstadt från Aftonbladet Kultur, Expressen Kultur, Fokus nu, och kan ha varit på Ordfront ett tag också, husskribent i princip, och så Birgersson också, och då tar det lite stopp i mitt analyshuvud, alltså därför att det är, dels så rekryterar man 2 stycken kvinnliga skribenter som faktiskt är väldigt känsloinriktade, det är mycket känslor där, lite analys, och båda har en klar vänsterprägel, både Altstadt och Lekander, och så en kvinna helt utan känslor, och det är Birgersson, hon är bara tråkig och socialliberal, och det är jättemärkliga rekryteringar, därför att om vi leker med tanken på att av någon outgrundlig anledning så känner Gyr Neuding sig ha kvar det här behovet att uppfylla den här andra lagen som styr allt åt vänster i bland annat media. Men då kan jag inte fatta varför man tar en övervintrad hippie som Nina Lekander. Det är en jätterar donna. Men hon var en så här pliktvänster redan på Bo Strömstedts tid. Har aldrig skrivit speciellt mycket. Inte speciellt aktiv. Är liksom mera så här hejsan, tjosan, vänster, ganska oförarglig i sina känslor, det är svårt att bli arg på henne, men tyvärr tämligen ointressant som skribent. Jag vet inte vad som skulle få någon att det är obegripligt. Altstadt har ju flyttat runt, som jag beskrev, på en mängd kulturredaktioner, och går långa perioder in i väggen och försvinner ur verksamheten och har skrivit kramp av olika skäl. Och är lite allmän vänster, har rört sig, skrivit några texter som är lite förnuftiga i sin kritik av invandring och allmän vänsterhållningslöshet, men liksom en ganska mjuk skribent också. Och Birgersson är bara jättetråkig. Alltså det är, hade de velat uppfylla det här med att vi är balanserade här, vi vill ha röst för alla, så finns det ju vassare skribenter de hade kunnat ta, alltså. Det är jätteunderligt. Det är extremt svårt för mig att se någon logik i rekryteringarna. Och så läser man Paulina Neuding som idag uttalar sig om att hon är extremt stolt över de här rekryteringarna.
4: Mm.
1: Så att...
4: Hon säger att Nina Lekander är en av hennes stora förebilder som hon har fått upp till när hon själv började som skribent och så vidare.
1: Ja, nej men det är... Hon yrar, eller så är det någonting hos Neuding jag inte förstår hur Lekander någon gång kan ha varit förebild för någon. Hon är inte ens förebild för sig själv som skribent. Fascinerande helt enkelt.
4: Ja, det är ett märkligt persongalleri från ett perspektiv, för att jag tänker ju ofta liksom lite strategiskt och framåt, hur skulle man kunna åstadkomma någonting på mediemarknaden och sånt där, och här är ett gäng som har stor budget, de har liksom bra namn, de kan rekrytera folk, och då tycker jag liksom att rekrytera Per Gudmundsson är absolut klockrent. Han är en jättebra skribent, en duktig grävare, han är modig, han har granskat islamister väldigt länge, och han liksom, jag har bara massa gott att säga om Per Gudmundsson, så drömrekrytering. Silje Thomas Gyre också, jag tycker han är en väldigt förnuftig person och liksom skriver bra saker och som han själv brukar påpeka har stått för en och samma politiska linje utan att egentligen ändra sig en millimeter på 30 år eller någonting. Jag tycker Thomas Gyre är bra också. Men många av de här, liksom Caroline Dahlberg, Susanna Birgersson, då undrar man lite vad de håller på med och om de ska vara någon så här alternativ, utmana, vara lite lätt högre eller någonting. Alltså det är en ganska smal liten egen åsiktskorridor som de upprättar någonstans mellan liksom Moderaterna och Sverigedemokraterna.
1: Ja, alltså den är väldigt smal och men ska vara krass och cynisk så har de pengar på fickan och kan värva vilka de vill. Så det känns liksom bara som att de har det är liksom inte genomgående A-laget i den här smala korridoren de har värvat. Och sen kvarstår den grundläggande frågan som man borde pressa dem på. Varför ska ni överhuvudtaget liksom ta in människor till en bra bit till vänster om er? Alltså varför inte stanna kvar på kvartal då och ta in Torbjörn Tännsjö eller någon annan då och då? Alltså det är något här som jag inte fattar. De är inte korkade. Är det någonting som vi inte ser helt enkelt i...
4: Alltså de är inte korkade märks att de har låg IQ, men jag tror att de är delvis korkade för att de är strategiskt korkade. Alltså när jag ser ett sånt här projekt, då tänker jag först, en ny lätthöger publikation. Ja, toppen. De kanske håller stilen och gör en del bra grejer liksom ett år eller två år och sånt där innan de urartar och blir en vänsterblaska. Men den här gången då har de liksom accelererat processen från början genom att baka in vänsterismen från själva starten. Eller som de tänker på, balansen. Bakat in balansen från början. Och liksom säkrat upp riktigt hårt för att de inte ska bli stämplade som ett medialt högerspöke. Och då, jag måste säga att jag känner lite grann så här att det handlar ju om intelligenta människor som varit med ett tag, de har bra överblick över medielandskap, politik. Lär de sig ingenting av sina tidigare projekt? För de har gjort det här så flera gånger tidigare. Så vad gör de egentligen för analys av vad som hände med kvartal till exempel? Tror de att det bara var ett olyckligt sammanträffande att kvartal urartade till en vänsterpublikation som gullar med Göran Persson och Torbjörn Tännsjö och Lars Ohly och vars chefredaktör nu sitter och relativiserar islamistisk terror som vi pratade om för några veckor sedan med Jörgen Wittfeldts kommentarer om. Vi pratade om det för en månad sedan ungefär. Är det så svårt att se det här problemet? I Radio Bubbla, vi kunde enkelt peka ut det här problemet för 3 år sedan. Och vi förklarade precis vad som skulle hända. Men det är uppenbarligen väldigt svårt för vissa människor att se problemet. Så då jag kan undra bara, hur många sådana här projekt kan de köra igång och köra i botten innan de byter spår? Och sen så det är kanske lite retorisk fråga. Jag vet väl liksom så här att ja, de kommer förmodligen aldrig lära sig för att de har starka incitament att inte lära sig. Och de tror förmodligen väldigt uppriktigt på vissa sådana idéer som att vägen framåt till en positiv förändring av samhället är en dialog. Att vi bara ska mötas alla olika parter i samhället och ha ett civiliserat samtal. Så att vägen framåt är att sitta och prata med Torbjörn Tännsjö och Lars Ohly. Och om vi bara ger tillräckligt bra argument, då kommer vi övertyga Lars Ohly om att bli en god liberal, konservativ kraft. Och så kommer vi vinna samtalet.
1: Ja, och precis. Men även ur kommamen som Lars Ohly. De är nog inte kloka. Jag måste bara fråga sig deras IQ också. Och även om man resonerar på det sättet som de då förmodligen gör, så i alla fall till exempel Lekander-rekryteringen Koko. Jag menar, tittar man på några av hennes scener, hon är inte speciellt flitig som skribent som jag sa, och ingen, menar, vänstern lyssnar inte på henne, hon skriver ju mest om droger och sex. Jag menar, några av hennes senaste rubriker, jag kan dra dem här: snusket och snasket är direkt chockerande. Hon recenserar Ernst Brunners senaste bok om svensk 1700-tal, helt fixerad vid sex och snusk i den. Det handlar om lite annat också. Hennes värld är full av snusk och yta. Hon skriver om oläsliga Sjundesans, inte Jan Sjundesan utan en annan Sjundesan, som var annorlunda, senaste roman. En religionstext: vår unge konfapräst sköljde ner spriten med cigaretter. Gör henne lite lycklig, det minnet. En feminist som inte hatade män, som var en fräsig flata och fyllerist. Det är nästa text. Svensk midsommar och erektioner. Hoten kommer från alla män mot alla kvinnor. Här samsas härlig erotik med heterosexuell leda. Alltså, är det någon slags gubbsjuka som kanske har drabbat? De börjar bli lite till åren, männen i kvartalsredaktion. Och så vill de ha in någon liksom mogen vänsterkvinna som skriver väldigt mycket om sex. Då har vi en logisk förklaring i alla fall.
4: En logisk förklaring som jag inte är säker på att jag vill tänka.
1: Nej, precis.
4: En annan sak som jag funderar på, det är om det är verkligen smart, om man ser till det vi kallar för lätthögern i stort, är det smart av dem att lägga alla ägg i en korg på det här sättet? Alltså, för nu undrar man nästan, finns det en enda lätthöger profil i Sverige som inte ska jobba på Bulletin? De har ju sopat upp alla som finns i hela deras sfär nu. Och då undrar jag lite så här, vad händer efter Bulletin? Vad händer när Bulletin så småningom imploderar? Vilket jag är säker på att det kommer göra.
1: Mm.
4: Det kommer ju bli riktig huggsexa om platserna på Svenskans ledarredaktion, där de här människorna har varit tidigare och det som förmodligen kommer vara deras första val att återvända till. Det kommer vara riktigt sådana här hela havet stormar. De har också satt nu Mattias Svensson för att hålla en av stolarna varma tills Arpi och Gudmundsson och så vidare lämnar det sjunkande Bulletinskeppet. Men det kommer inte det bli ganska kaotiskt liksom, när alla, istället för att de är utspridda på diverse olika kommandohöjder i medielandskapet, att de nu alla är på ett och samma ställe.
1: Jo, och det exakt, och det visar liksom den bristande strategiska insikten hos dem. De har ju alla suttit välsynliga och hörda där de befann sig förut. De kan ju inte klaga på medialt genomslag och utrymme och att de når sin målgrupp och en del andra också. Att plötsligt allihopa dra upp sina bopålar och förflytta sig, det är inte speciellt smart. Speciellt som man då ger möjlighet för medströmsmedia att bli den lite mer etablerade medströmsmedia att bli ännu mer medströmsmedia. De har ju lämnat fältet fritt nu, för nu är inte Svenska Dagbladets ledarsida något som gör någon glad, men med Mattias Svensson så kan den göra oss ännu argare. Och då kommer de sitta där på Bulletin och Arpi och Gudmundsson och tänka, vi kanske inte skulle ha dragit i alla fall därifrån. För man lämnar fältet fritt åt ultraliberalerna att kliva in och göra sig breda. Det är inte världens smartaste. Och sen rent organisatoriskt så vet det fasiken, och till bilden på det här imploderandet så här, alltså att här rycker man folk som jag sa som haft en ganska dominerande position på sina tidigare ställen och trycker in dem på samma ställe. Kanske inte, och alla ska och alla har ungefär samma inriktning. Det kan bli lite mycket tryckkokar över det hela.
4: Ja, vi får se hur det går. Det är väldigt spännande ska det bli att följa. Jag har inte superhöga förväntningar på vad de kommer att åstadkomma. Men det kommer bli jätteintressant organisatoriskt experiment om inte annat. Och alla som observerar bulletin kommer kunna lära sig ett och annat av hur man kan starta och driva medieprojekt.
1: Och det här med nyhetsgrej, ja, det går rykten om att de tänkt, Svenskt Näringsliv har lagt ner sin mediasatsning, vad heter de, F-Focus eller någonting sånt där. Den avvecklas nu och tydligen så sägs det att Bulletin ska ha kapat ganska många namn där, alltså mera reporterinriktade. Då blir det också ganska officiellt. Det är ju inte riktigt det som behövs alltså på officiella rewrites av företagsnyheter, inte speciellt mycket grävande, inte speciellt politiskt profilerat. Och det talar för att det här ska bli en väldigt, väldigt anständig tidning alltså. Som ingen kan bli arg på.
4: Mm. Ja, det ska bli väldigt spännande att följa. Och jag får ändå säga lycka till. Lycka till Gyre Neuding. Hoppas de får det här funka. Men tyvärr tycker jag det ser ut som att de gör precis samma misstag nu som de har gjort gång på gång tidigare. Så tyvärr så kommer de nog sitta här om ett år, om två år, om tre år och säga ungefär samma saker om bulletin som vi nu sitter och säger om kvartal.
1: Det är nästan lite bingoläge här också, men jag ska inte ta upp frågan.
2: Radio Bubbla.
5: Och den här veckan är det Parfumeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfumeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna två Parisresor, transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris. Parfumeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol blankt i en blink i gröna flaskan.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
0: Det var ju romanifolkens dag igår, Boris. Visste du det?
1: Det visste jag faktiskt inte. Jag vet att det är gin och tonikens dag idag. Men romanifolken har jag ingen koll på.
0: Man behöver gin och tonikens dag direkt efter romanifolkens dag.
1: Jag tror det. Gillar romer gin och tonik förresten? Jag tror de dricker ginen oblandad.
0: En jättebra fråga. Alltså varje svar vi får om romerna leder till fler frågor. Det tror jag nästan vi kanske behöver göra. Antingen ett specialavsnitt med en intervju eller kanske en hel podcast som enbart handlar om libertarianska frågor kring romer i folken.
1: Ja, så folk ösar in med frågor som jag har en frågebank och det kan bli jätteintressant.
0: Vi ska i alla fall på vårt sätt en dag i efterhand uppmärksamma Roman i folkens nationaldag med en etymologisk utredning. Det var ju så att för en vecka sedan ungefär, det var en prick en vecka sedan tror jag, så pratade vi om romer, tattare, senare, vad de nu kallas. Och du, Boris, undrade, vad är skillnaden egentligen på de här termerna? Heter det rom, heter det tattare? Och vårt stora privilegium när de här frågorna är att vi har en person som vi ibland kallar för redaktionssigenaren som ger oss information om det här. Eventuellt inte helt okontroversiellt eftersom den här folkgruppen inte tillåts enligt sina egna normer att dela hur mycket information som helst med utomstående, eller som de kallar oss, bönder.
1: Det visste jag faktiskt inte. Betecknas vi som bönder?
0: Ja, precis. Bönder med stort B står ju ofta i breven från redaktionssigenaren. Det är det han kallar oss. Och jag tror att det är en generell benämning på de som inte är kringresande eller de som inte är senare. Och vi ska ta oss an ett brev här som ger faktiskt en mycket utförlig förklaring av den här frågan som du tog upp, Boris. Så det håll till godo. Hej Martin och Boris. Eftersom begreppet tattare kom på tal i senaste sändningen så tänkte jag att jag skulle reda ut detta. Det är en minst sagt snårig historia. Man kan säga att grovt räknat finns det 5 romska grupper i Sverige idag. Först har vi resande romer, även kallade resande, vars äldsta vanor i Sverige kan spåras tillbaka till 1512, när ett entourage lett av greve Antonius Gagino av Lilla Egypten kom till Stockholm. Vid den här tiden var resande romer och finskromer samma grupp, och det är först när Ryssland övertar Finland som resande romer och finskromer utvecklas åt varsitt håll. Men än idag bär många familjer mellan grupperna samma släktnamn. Sen har vi gruppen som Katarina Taikon tillhör. De kallas Calderash och kom till Sverige från Rumänien efter slaveriets upphörande där. De anlände mellan 1864 och 1914 och har alltså varit i Sverige i drygt 100 år jämfört med de 500 år som resande romer och finskromer varit i Norden. Sen har vi Lovara som kom till Sverige från Polen och Ungern under 1960-talet och slutligen Arli-romer som kommit från forna Jugoslavien från 1990-talet och framåt. Idag har vi även nyanlända rumänska romer. När resande romer och finskromer kom till Stockholm år 1512 så skrev man i Stockholms stads tänkebok att så kallade tattare av Lilla Egypten kommer till Sverige. Vid den här tiden så kallades romer för egyptier, bohemer, zigenare och så vidare. I det svenska fallet så blir den juridiska benämningen tattare i Sverige och tattari i Finland. Och sen återfinns i alla lagar som stiftas mot resande romer i landet. Flera andra familjer av samma grupp, som av forskare ofta kallas sinter, rörde sig över stora ytor i norra Europa, kom sen in i Sverige allt eftersom mellan 1512 och 1714. 1714 kom ytterligare en grupp som då när den kom skilde sig från de gängse tattarna. Det var romer som Karl XII värvade som soldater och hästkarlar i Valakiet, som sedan släpades upp till Skandinavien och bosattes i diverse soldattorp. Den nya benämningen på denna grupp blev zigenare, som var det gängse ordet i Tyskland vid denna tid. Eller så kallades man valackare eftersom man kom från Valakiet. Valackare blev sen synonymt med hästkastrerare, som var en vanlig sysselsättning.
1: Mm.
0: Med tiden så växte denna nya grupp som kom 1714 ihop med alla de stammar som kommit från 1512 och framåt genom giftermål. Begreppet tattare och zigenare användes då urskiljningslöst under ett bra tag framöver. I lagtexter var man noga genom att alltid skriva både tattare och zigenare när man ville rikta någon åtgärd mot resande romer. Till exempel som i detta regleringsbrev till rikets prästerskap från 1723. Judar, landstrykare, tråddragare och häktemakare som dragar landet omkring ska fasttagas och till kronans arbete brukas. Men tartarer och zigenare ska ut ur riket drivas. Detta kvarstod ända till 1860-talet då familjen Taikon och 4 andra familjer kom till Sverige. Då övergick man till att enbart kalla denna nyanlända grupp för zigenare, medan alla släkten från alla tidigare invandringar blev tattare. Det fördes också rasbiologiska resonemang om huruvida tattare var mer utblandade och degenererade, medan zigenare var rasrena romer. Detta låg också till grund för steriliseringsvågen, där man specifikt ville åt tattare, eftersom att det ansågs mer rasblandade, medan zigenare lämnades i fred och istället skulle hållas utanför samhället så långt det var möjligt. En polismästare i Malmö sammanfattade läget ganska tydligt i en rapport som låg till grund för den första steriliseringslagen som kom 1935. Han skriver: zigenarna är då i likhet med tattarna parasiter i samhället, men till olikhet med dessa vållar de andra laglydiga medborgare mindre obehag genom sitt mera isolerade levnadssätt. På grund av vad den pågående utredningen redan förekommit vill undertecknad vördsamt föreslå poliskammaren att förorda 1. Upprättandet av ett centralorgan under Kungliga Socialdepartementet med uppgift att så som här försöksvis gjorts i ett centralregister sammanföra alla tattare och därpå genom nämnda departement underordnade myndigheter såsom barnavårdsnämnder med flera följa särskilt barnets vidare utveckling. 2. Skiljande av barn i tidig ålder från tattare, såvitt föräldrarna kunna givas beteckningen asociala. Och 3. Sterilisering av de tattare vilka av övervakningsmyndigheten betecknas som särskilt asociala och därjämte har blivit ådömda straffarbete i minst ett år eller tvångsarbete. I länsstyrelsens skrivelse omnämnde blankett har ifyllts och bifogats denna rapport Malmö som ovan Olof Sten. När den lagen inte fick tillräcklig effekt och man noterade samma särdrag oavsett om tattare levde nomadiskt eller bofast så filade socialdepartementet år 1942 inför ett nytt lagförslag som skulle utöka möjligheterna. Skulle en närmare undersökning exempelvis av bofasta tattare och deras ättlingar ge stöd för farhågor i nu berörda riktning anser Socialstyrelsen det mindre lyckligt att åtgärderna inriktas på åstadkommande av fast bosättning och av en skenbar, rent yttre försvenskning av tattarnas livsföring, där djupare liggande endogena olikheter i kynne, intelligens och karaktär likvist levde kvar genom generationerna. Det kan ifrågasättas om icke i skyddssyfte kraftigare medel är motiverade, givetvis i den mån det är förenliga med humanitetens bud. I sådant hänseende synas steriliseringsåtgärder kunna övervägas i de fall där vederbörande är oförmögna att ens elementärt fylla fader- eller moderskapets plikter, sådana dessa te sig enligt svensk åskådning. Med skammen i bröstet efter denna härva så blev det vanligt att svenska forskare började spekulera i om tattare överhuvudtaget var ett främmande folk, vilket passade som hand i handske för 1960-talets socialkonstruktivistiska ansats. Där drog man slutsatsen att eftersom tattare i regel hade svenska sonnamn som Johansson, så var de inga riktiga romer. Man glömde resonera kring hur en rumänsk rom kunde heta Ionescu eller hur en serbisk rom kunde heta Jovanovic, som är dessa länders motsvarigheter till sonnamn. Sen har debatten krånglats till ytterligare av att inom den grupp som idag kallas resande romer, det vill säga tattare, så finns det även släkter som inte anser sig ha romskt ursprung men som ändå anser sig vara resande. Dessa härstammar i regel från ryska krigsfångar, kosacker, som släppts lösa från Visingsö och sen fraterniserat med resande romer i Gränna. I något enstaka fall kan det även finnas familjer som härstammar från riktiga tartarer. Men grundstommen bland resande är romer och kallas tattare. Men det finns också släkten bland resande som är mer kända som zigenare och som härstammar från ett senare intåg i Sverige men som ändå inte så sent som de så kallade kopparslagarna, taikon. Många resande romer överlag motsätter sig till och med ordet romer eftersom det för tankarna till östeuropeiska romer. Man föredrar att kallas romani folk, resande eller sinter, som är ett begrepp som är vanligare nere på kontinenten för att skilja på dem som har varit i Västeuropa sedan medeltiden från de som kommit sedan slaveriets upphörande i Rumänien på 1860-talet och framåt. Det stämmer också, som Boris säger, att ordet tattare har en lite sämre klang i Sverige än i Norge. Så i min egen släkt härstammar min farsida från den första gruppen som kom 1512, medan min morsida härstammar från de som kom 1714, men som sedermera flutit ihop till att båda betraktas som delar av den första gruppen. Så i mitt eget fall så är jag senare i förhållande till någon som enbart härstammar av de äldsta släkterna, men tattare i förhållande till familjen Taikon. Vi har givetvis också egna begrepp om tillhörighet på romani. Att avslöja dessa skulle dock vara något av ett övertramp. De åsyftar ofta den huvudsakliga sysselsättningen inom en viss släkt. Och sen det sista lagret är stammen. Stamnamnen är oftast gamla svenska soldatnamn. Stamsamhörigheten som sådan har säkerligen uppstått inom respektive regementen med sina soldater som fanns förr i tiden, där både män, kvinnor och barn var ute i fält tillsammans. Med vänlig hälsning, redaktionsscenaren.
1: Man får ju lust att dyka ner i jättemånga av momenten i den historia och redaktionsscenaren berättar. Och veta mer, som det här med ryska krigsfångar, kosacker som sticker från Visingsö och blandar sig med lokalbefolkningen i Gränna. Alltså, bara det räcker för en roman på något sätt.
0: Det är en fantastiskt detaljerad och grundlig redogörelse. Det är otroligt intressant att få det här inifrån perspektivet. Jag har också fått ett boktips i ett annat sammanhang från samma avsändare. Nämligen en bok som skrevs i Sverige. Tyvärr kommer jag inte ihåg namnet och titeln nu. Men det finns en bok, en lång utredning som skrevs i Sverige för runt 100 år sedan om Siena-frågan. Som tydligen romani folken, tattarna, senarna och så vidare själva tycker är både träffande, både rättvisande i sak och ganska underhållande att läsa. För att den är halsbrytande antiziganistisk, om man säger.
1: Aha.
0: Men den kan eventuellt vara kärra till vidare läsning. Jag ska se om jag kan rota fram den och återkomma med titeln på den.
1: Mm.
0: Vi fick faktiskt ett till brev från redaktionsenaren igår.
1: Läs på.
0: Som kan få avsluta den här inslaget. Hej igen. Så här på romanifolkens internationella nationaldag 8 april så vill jag också passa på att använda Bubbla för att kasta en förbannelse över alla bönder som försöker vinna godhetspoäng på romanifolkens nationaldag genom att skriva något fint postmodernt alster om tigeri. Förbannelsen lyder Beng Andre Lingero Truppo. Med vänlig hälsning, redaktionsscenaren. Det är första gången som vi har en tvättäkta förbannelse i Radio Bubbla.
1: Ja, det är... Alltså, jag vill inte ens veta vad den betyder. Jag blir nästan nervös när du tar de där orden.
0: Alltså vi har ju fått lite romanilektioner tidigare och därför vet vi att Beng betyder, jag tror Beng är djävulen. Alltså Beng Andre Lingero Truppo. Det kanske är så här, hoppas djävulen tar det eller...
1: Jag hoppas djävulen tar det allihopa eller någonting sånt där.
0: Ja, Truppo låter ju som kanske en grupp eller alla eller sånt där.
1: Ja.
0: Det är inte så främmande ändå, roman i språket. Det känns lite bekant på något sätt. Oavsett vad det betyder så litar vi på vår ingivare här att det är en ändamålsenlig förbannelse och vi kastar den igen. Beng Andre Lingero Truppo. Alla ni bönder som försöker plocka godhetspoäng på roman i folkens bekostnad.
1: Och det vore ju jättebra om vår redaktion senare kunde förse oss med lite mer målriktade förbannelser som vi kan vidareföra till våra lyssnare. Alltså sådana här förbannelser man behöver häva ur sig i vardagslag gentemot skattemyndighet och annat, eller mot en kommunalpolitiker eller mot någon länsstyrelsebyråkrat. Det vore väldigt skönt att kunna dra till med en förbannelse. Och frågan funkade om jag som bonde uttalar en siensk förbannelse, eller måste man vara senare?
0: Det är mycket intressanta frågor. Som sagt, varje svar vi får leder till fyra frågor. Jag hittade faktiskt en anteckning här om den här boken. Den heter Sienarna och deras avkomlingar i Sverige. Utgiven i Uppsala 1944. Författaren heter Allan Etzler. Så det är ett tips om någon som vill läsa mer om den. Svenska romer i folkens historia. Weary blue, can't get into my shoes, because my shoes refuse to ever grow weary. I get cheerful when it

0: weary, my feet snapping, a tapping, tapping, tapping, the music sweet. I got feet.
1: I got happy, I got happy, I got happy, I got happy feet.
2: I got happy feet.
3: Radio Bubbla.
4: Två av årets Nobelpris går till pionjärer inom AI. Geoffrey Hinton och John Hopfield får fysikpriset för utveckling av fundamentala metoder. Demis Hassabis och John Jumper får kemipriset för att ha skapat AlphaFold som bidragit till att lösa proteinväckningsproblemet. Årets Nobelpriser har tillkännagivits och vi ska givetvis prata om allihop här i Radio Bubbla. Den största skrällen, tyckte jag i alla fall, det var det här med att både fysikpriset och kemipriset går till pionjärer inom artificiell intelligens. Jag tycker att det är, jag vet inte om det har varit kontroversiellt eller vad folk har sagt om det, men jag tycker att det är intressant och det är rimligt. Det är väldigt rimligt också. Alltså, AI är den största vetenskapliga och

vågar vad gäller AI-risk. Mer optimistisk än Jeffrey Hinton. Men generellt tycker jag han verkar resonera väldigt bra om saker. Ja, en intressant person helt enkelt, som jag har följt ett tag, vilket jag inte kan säga om många av de andra AI-förgrundsgestalterna. Ibland så tycker jag att de är liksom enormt. Det skrämmer mig att det är de människorna som sitter vid rodret för den här viktiga utvecklingen. Men Demis Hassabis är faktiskt en av dem som känns ganska rimliga. Även om han inte är tillräckligt mycket av en doomer. Han har ovanlig bakgrund eftersom han är framförallt som Nobelpristagare. För att han är liksom så här, programmerare som kom från spelvärlden ursprungligen. Och nu jobbar han för ett bolag i Google-koncernen. Ett London-baserat företag som han startade. Han var med och startade ett med DeepMind. Som köptes av Google sen. Och de har gjort de mest imponerande AI-systemen inom en annan gren av AI. Vi har pratat ganska mycket om de här språkmodellerna, ChatGPT och så vidare. De är väldigt generella. De kan göra lite vad som helst inom ett brett spann av fält. Inte på expertnivå någonstans, men de är liksom helt okej på miljontals olika saker. Men de här sakerna som Hassibis bygger, AlphaFold, AlphaGo, AlphaZero, alla heter Alpha och något själv. Det är sådana extremt specialiserade AI-system som bara fokuserar på en enda uppgift. Till exempel att spela ett spel. Hassabis är väldigt intresserad av spel. Så han hittar problem som är formade som spel och har byggt AI-system som är extremt bra på att lära sig spel med liksom regler och så vidare. Så AlphaGo var en av deras första som fick mycket uppmärksamhet. Så lärde sig att spela det japanska brädspelet Go. Och blev bäst i världen på det spelet. Mm. Och sen kom AlphaZero som jag tycker är liksom det mest imponerande. Kanske det mest imponerande och mest skrämmande AI-systemet som har skapats hittills. Därför att det AlphaZero gjorde var att den lärde sig att spela schack utan någon som helst träningsdata. Det vill säga den fick inte titta minsta lilla på historiska partier som de fick träna på. Och den fick inte lära sig någonting om så här schacköppningsteori, slutspelsstrategier, ingenting sånt. Och ingen interaktion med andra system överhuvudtaget. Det enda den fick var reglerna för schack, hur schack fungerar. Och sen spelar den mot sig själv. Parti efter parti efter parti spelar mot sig själv och utvärderar olika strategier baserat på de partierna. Och det tog 4 timmar för AlphaZero att bli en av världens bästa schackdatorer. Och efter 8 eller 9 timmar av träning så var den i särklass bäst i världen. Och vann mot den bästa konventionella schack. Ja, jag tror inte Stockfish 8 tror jag hette. Och det finns lite kontroverser kring att Stockfish kanske inte fick liksom jämbördig att det var lite riggat till AlphaZeros fördel eventuellt. Men poängen är att det tog 9 timmar. Det var 9 timmar av AI-träning utan någon som helst relevant domänspecifik input. Och ändå så blev den bäst i världen på några timmar. Och det där är så... Jag vet inte om jag... Alltså det är en av de mest skrämmande saker som jag någonsin hört talas om. Det säger någonting väldigt dramatiskt om vilken sorts kapacitet AI-system kan ha. Det är riktigt ruggigt tycker jag. AlphaFold, det är en sån här specialiserad AI som har gjort ett spel av det här med proteinväckningsproblemet, som är en jätteviktig grej inom biologisk vetenskap. Och det är inte exakt att de har löst proteinväckningsproblemet, men de har gjort enorma framsteg och hittat jättemånga potentiella såna här väckningar av proteiner. Så att jag tror man kan beskriva det ungefär som att AlphaFold hittar en massa nya molekyler som forskare sen kan syntetisera och även hitta praktisk användning för. Alltså tillverka kanske någon ny medicin och sånt där baserat på en ny proteinväckning som AlphaFold har tagit fram. Så den utvecklingen, proteinväckningsstudier, gick väldigt långsamt fram, men nu går de väldigt snabbt fram tack vare AlphaFold. Så det är också väldigt välförtjänt pris bara baserat på hur mycket det har bidragit till utveckling av domänen. Så väl avvägda priser, dels fundamentala metoder för generell AI, dels
metoder då som har lett till fram.

0: den här icke-generella men superintelligenta AI:n. Så det som kanske fattas är möjligen då det man kan tänka på som den tredje viktiga grenen av AI-utveckling just nu, som är AI-kapacitet för att interagera med den fysiska världen. Det ligger några år i framtiden innan det blir rätt liksom, men kanske så småningom att Elon Musk och några till kan få det priset. Jag vill bara säga en sak till om det här, det är att Jeffrey Hintons Nobeltal, det kommer att bli någonting i hästväg. Ni som lyssnade på Radio Bubbla den 4 april 2023, ni kommer inte höra så mycket nytt. Men resten av världen kommer få en riktig kall dusch när han pratar. För att han har större publik nämligen i sitt Nobeltal än vad Radio Bubbla har. Det är så här, Jeffrey Hinton, han är förmodligen världens ledande person som slår larm för de existentiella riskerna med AI-utveckling. Så han är en riktig AI-domer. Han är som Eliezer Rudkowski, fast mycket mer känd, mycket mer respekterad. Och man kan inte liksom ignorera, nonchalera Jeffrey Hinton, som är liksom en av verkligen urfäderna till hela AI-domänen. Men han säger att det är enormt farligt och i princip, vi borde inte hålla på med någonting annat just nu än att försöka liksom sakta ner den här utvecklingen, hitta sätt att skapa liksom säkerhetsmekanismer. Men förmodligen kommer vi inte klara det. Förmodligen kommer det här gå till helvete, men vi borde verkligen försöka liksom se till att det inte går till helvete. Så han är riktig alarmist och han är väldigt vältalig och han har varit väldigt öppen och liksom bränt mycket broar och tagit risken att göra sitt åtlöje. Och det, som sagt, det är intressant då att Jeffrey Hinton fick priset men inte Jan LeCun, som skulle kunna varit, jag tror man kan säga att han skulle kunna varit en av pristagarna. Och Jeffrey Hinton nämnde också Jan LeCun i sin första kommentar till medierna efter priset. Men Jan LeCun, han är AI-chef på Facebook. Han är en av de värsta som accelerationisterna, en av de mest nonchalanta, en av de som totalt nonchalerar de här riskerna från AI. Exakt motsatta delen av spektrumet. Så det kan vara en hint om vad Nobelkommittén, hur de ser på frågan om risk. Men jag skulle säga att det är liksom 99% sannolikhet att Jeffrey Hinton kommer hålla hela sitt Nobeltal bara om AI-risk och föra ut det på en helt ny nivå. Alltså, vi har ju liksom Eliezer Rudkowski såklart, profeten, och vi har kanske så här Max Tegmark som är en ganska framträdande förespråkare för de här idéerna. Men från och med den här dagen i december när nu är, så kommer Jeffrey Hinton vara den absolut ledande larmslagaren.
1: Vilken uppiggande tanke. Och han kommer inte vara buskablyg liksom och inte vilja paja partiet, utan han kör på.
0: Han är en riktig partypooper. Den första gången de fick en mikrofon framför ansiktet på honom efter att han fick priset, så börjar han direkt liksom ranta om det här problemet. Och han sa också att han vill tacka alla sina studenter som är väldigt, väldigt duktiga, väldigt briljanta. Och det han är allra mest stolt över är att en av hans studenter gav Sam Altman sparken från ett av sina företag. Så direkt liksom så börjar han slå liksom mot Altman och OpenAI och sådär. Så att nej, han kommer inte hålla tillbaka någonting. Det har han aldrig gjort hittills. Jag tror inte han kommer göra det på Nobelfesten heller. För han är genuint övertygad om att det här är liksom väldigt stora existentiella problem. Och han känner ett personligt ansvar eftersom han själv har haft en stor roll i att möjliggöra de här sakerna.
1: Intressant att se hur kungen hanterar det hela.
0: Ja, vad tycker kungen egentligen också om AI-domfrågan? Jag har inte hört något från honom.
1: Nu, han får
0: kungen har varit färg. Väldigt tyst faktiskt i den här frågan.
1: Nej, men jag tror att han har manövrerat för att få Hinton på plats liksom.
0: Så det tänker jag mig att kungen gillar AI. Han är alldeles för liksom.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, jag tror att han inte gör det.
0: Ja, litteraturpriset. Det var ju många som trodde då att litteraturpriset skulle gå till ChatGPT. I konsekvens med fysikpriset och kemipriset, men det blev inte så. Utan det blev en koreanska som heter Han Kang. Jag har givetvis aldrig talat om den här personen förut, så att med varm hand överlämnar jag den här frågan till dig, Boris, som kan alla författare. berätta för oss om Han Kang.
1: Nej, jag varit väldigt, jag känner ju till Han Kang, och men jag var så, jag hade dagen innan förutspått, räknat ut att dagen innan priset delades ut, så hade jag räknat ut att priset bör gå till någon Asien, Sydostasien, Australien, och det borde vara en kvinna. Och så tittade jag på fältet och tänkte på olika alternativ. Så kom jag fram till att Alexis Wright, det är berättat alldeles sant, Alexis Wright skulle kunna, hon skriver faktiskt väldigt bra, nyligen belönt med ett stort pris i England. Hon är inte bara kvinna, kommer från, hon är aborigin också. Det är svårslaget. Det måste bli hon, tänkte jag. Och under dagen, det här uttalar jag i TV, under dagen så börjar liksom hon krypa uppåt på bettingsajterna. Och när jag vaknar dag på torsdagmorgonen, det första jag på radion är att flera bettingsajter har stoppat spel på Alexis Wright. Och då kände jag liksom att gud vad många som... men nu vart det ju inte hon. Jag fattar fortfarande inte vad som fick den där rörelsen att gå igång på Alex. Det kan ju inte vart jag, men det är fascinerande i alla fall. Hon var ju stor verkligen lågåt så här ett halvt dygn. Men Han Kang är ett jättemärkligt val alltså. Jag har egentligen bara läst en bok av henne, och det är den som alla andra har läst, Vegetarianen. Men den hon är berömd och mest prisad för, och... det ska erkännas att när jag läste den för några år sedan så hade jag faktiskt stort nöje av den. Det är en intressant bok om en kvinna som drömmer mardrömmar om slakt. Drabbas av vämjelse för att mot kött. Bestämmer sig för att bli vegetarian. Bokens första del. Och sen utvecklas det till att hon spelar in en porrfilm också allt eftersom. Det är sambandet lite oklart mellan vegetarianismen och porrfilmsinspelningen. Det är en konstnärlig sådan. Och sen avrundas med att hon börjat få kraftiga ätstörningar. Hon kan inte äta någonting. Vilket beror på att hon tror att hon håller på att utveckla. Att hon egentligen är en växt. Del av växtriket och hamnar på hispan. Alltså det är inte alls en ointressant bok, men när jag läste den kände jag att, och den innehåller väldigt många bra mellanmänskliga så här, reaktionsgrejer hur folk är mot varandra. Det är en puttrig och välskriven bok, men det känns som att den är liksom filosofiskt ofärdig. Alltså hon har inte tänkt klart vad hon vill ha sagt. Tråkigt nog, det kunde blivit en väldigt, väldigt bra bok som kanske gjort den till riktigt stor författare. Men det här känns mer, jag får mer känslan av att Sydkoreas regering som satsar otroliga stora summor på soft power och Sydkoreas kulturella imperialism i världen har liksom mutat Svenska Akademien till Han Kang. Det är ett jättekonstigt och väldigt halvdant val som jag tror också beror på att Svenska Akademien är en vill bli populära igen, alltså folkliga, och Vegetarianen och en del andra Han Kang böcker som jag inte har läst, dessa typiska bokklubbs böcker för bokklubbar befolkade av kvinnliga mellanchefer i offentlig sektor som träffas en gång i månaden, dricker vin och pratar om en bok. Och det är ett sätt att bygga popularitet. Ja,
0: ungefär så. Om de vill bli poppis, ska de inte bara ge priset till Björn Ranelid?
1: Han är inte poppis längre. Han är ju så ute. Alla tycker illa. Det är bara du som gillar Björn Ranelid fortfarande.
0: Ja.
1: Och hans brorsdotter får vi inte glömma,
0: som absolut existerar och absolut skrev det där brevet helt själv.
1: Ja, absolut.
0: Jag läste någonstans att, jag vet inte om det kan vara sant, men jag läste att Han Kang är den andra koreanen någonsin som får ett Nobelpris, inte litteraturpriset, utan den andra koreanen någonsin som får Nobelpris. Och, sen sades det också att japaner har fått sammanlagt 31 Nobelpris. Hur förklarar man den här diskrepansen?
1: Snart blir de ju tre, tror jag, för att Kim Jong-un kommer att få fredspriset.
0: Wow, kul.
1: Jag är övertygad om det. Nästa år.
0: Ska han göra något mer för att få priset eller räcker det med det han redan har gjort?
1: Jag tror det blir Life Achievement Award, liksom, typ.
0: Jag hoppas du har rätt. Det vore verkligen festligt.
1: Det vore faktiskt.
0: Jag hejar ju alltid på alla millennials i den nya generationen av millennial-ledare världen över. Och vi ska ju komma ihåg att det är inte bara liksom Bukele och sånt där, utan det är också Kim Jong-un.
1: Ja.
0: Medicinpriset går till två amerikaner som heter Victor Ambros och Gary Rufkin. För deras upptäckt av och studier av mikro-RNA. Som är en sorts genetisk kod som upptäcktes ganska nyligen. Det har annan funktion än normal RNA-kod som man kände till tidigare. Så vanlig RNA, det är en sorts mellansteg som, hoppas jag säger rätt nu, som produceras av DNA och som sen i sin tur producerar proteiner. Det som är slutresultatet. Så RNA är mellansteg där. Men nu har man upptäckt den andra sortens RNA som inte är involverad i proteinsyntes. Men man har upptäckt att den fyller andra funktioner. Bland annat att reglera genuttryck. Så lite mer subtila nivåer av det här. Jag är inte kunnig om detaljerna. Men jag tycker det är intressant. Och det var också, det har varit flera Nobelpris på liknande tema. En reflektion som jag gör, som jag tycker är intressant, är att genetik är mycket mer komplext än vad folk har trott. Biologi generellt är mycket mer komplext. För mig framstår ibland biologisk vetenskap som en enda lång kavalkad av människor som underskattar komplexiteten i de fenomen som de studerar. Så gång på gång på gång så upptäckte vi nya djup i biologiska system som vi inte förstår oss på. Så det är liksom små, nästan som här kopernikanska revolutioner. Som kanske man i fysiken upptäcker kvantfysiken under den konventionella fysiken. Det finns några idéer inom genetik som alltid har framstått som suspekta för mig. Som ett exempel, det fanns tidigare idéer, jag vet inte om det fortfarande finns, om något som kallas för skräp-DNA, junk-DNA. Och det är en idé som lite hårdraget går ut på att vi vet inte vad den här delen av DNA-molekylen gör. Så förmodligen gör den ingenting. Förmodligen är det bara skräp. Det här kallar vi för junk DNA. Vilket är nästan komiskt idiotiskt. Alltså, eftersom vi inte vet vad den är så är det förmodligen ingenting. Men det som är intressant med det är att man hittar mer och mer liksom djup och mening och lager av logik och funktion i genetiken, och helt nya fält öppnas upp av de här fördjupningarna, som hela ämnesområdet epigenetik till exempel. Så att, vi har lärt oss, vi har pratat lite om det här tidigare i raden, att vi har lärt oss nu att det är inte bara själva DNA-koden som styr hur organismen utvecklas, utan det finns liksom en hel nivå eller flera nivåer av mekanismer utöver det som styr hur gener uttrycks. Så att du har en massa gener, men vad är det som avgör om de faktiskt blir operativa i organismen? Och det enkla svaret är att vi har ingen aning, men vi börjar skissera nu fler och fler ytterligare mekanismer som delvis bidrar till sådana förklaringar. Och det här med mikro-RNA är en av de nivåerna, en av de systemen som reglerar genuttryck. Men en av de saker som vi upptäckt är att det finns en form av genetiskt arv av egenskaper som har förvärvats under organismens liv. Alltså Lamarcks gamla idé. En version av den idén är faktiskt sann. Och jag minns att vi pratade om det för inte så länge sedan i radion. Men det är någonting som vi ser om och om igen. Egentligen i alla vetenskaper. Men jag tycker det sticker ut särskilt mycket i biologin. Att naturliga fenomen är mer komplicerade än vad folk har trott. Och dessutom ser vi att en massa spekulativa teorier från 1800-talet som folk har skrattat åt i flera generationer, nu visar de sig en efter en var väldigt nära sanningen.
1: Ja, extremt fascinerande. Men man blir också nästan panikslagen liksom i tanken på att just det här med synen på det så kallade skräp-DNA. Att om man till sin vardag, till vardags, om jag gick och tänkte, jag vet inte vad den där grejen är till för, det har väl ingen funktion. Det är ju livshålligt beteende, men på hög, mycket avancerad forskarnivå så kan man liksom föra det resonemanget på fullt allvar och ganska länge att det här vet jag inte, vad är den här till för? Antagligen ingenting, för jag vet inte vad den är till för. Det är helt koko alltså.
0: Ja.
1: Med tanke på att vi ska lita på vetenskapen.
0: Ja, och jag tror att det finns liknande så här stora intellektuella felslut i andra grundläggande vetenskaper också, alltså inom teoretisk fysik, inom astronomi och kosmologi. Det finns många såna idéer som jag tycker bara på rent filosofiska grunder är väldigt tveksamma, som jag liksom hemma på min kammare kan resonera mig fram till liksom ganska, som jag tycker ganska allvarliga problem som jag aldrig tycker verkar adresseras riktigt, som ämnesexperter verkar ganska nonchalanta inför de här problemen. Och med tanke på hur många sådana fall vi upptäckt gång på gång genom historien om hur korkade ledande forskare har varit kring vissa sådana här frågor, så tror jag att upplyftande nog så kommer vi fortsätta få sådana överraskningar.
1: Ja, men det är det som är nyckelordet, upplyftande. Jag är bara glad vid tanken på att det finns in i helvete mycket kvar att upptäcka. Det hinner man komma i fatt på något sätt.
0: Ja visst, det är väldigt inspirerande och glädjande, och vi är, den naturliga världen är ju ännu mer förunderlig och ännu mer intressant och potentiellt ännu mer kraftfull, för att varje gång vi hittar någon ny nivå av förklaring, någon ny nivå av mekanismer, så är det också någonting som vi potentiellt kan använda. Om vi har en annan teori för fysik, en annan teori för biologi, så har vi också andra möjligheter att göra liksom biologisk ingenjörskonst till exempel. Om vi nu kan använda till exempel mikro-RNA för att styra hur gener uttrycks, kanske i djur, kanske andra människor. Det är enormt positivt. Fredspriset, Nobels fredspris, går till en organisation som inte gillar kärnvapen. Jag har inte satt mig in i detaljerna, men alltså, hur många Nobelpris har de gett nu till folk som inte gillar kärnvapen? Alltså det är minst ett dussin. Jag tror att ungefär var tionde år eller så är det dags. Jag försökte räkna lite grann.
1: Nej, det är tätare.
0: Jag fick det till 59, 62, 74, 85, 95, 05, 17 och nu 24. Och det är ganska många av de här som är japanerna. Så det är så här, Japan får fredspriset för att han inte gillar kärnvapen. Det måste vara det mest överetablerade och förutsägbara Nobelpriset någonsin.
1: Ja, men det är jäkligt konstigt. Men alltså, man ska inte låta normen ägna sig åt diplomati, dela ut fredspris eller något som har med internationell politik eller någon politik. Ja, det blir bara fel. De är ju bara fredspriser till konstiga personer. Och den här fixeringen vid kärnvapen är helt koko.
0: Jude får fredspriset för att han inte gillar förintelsen. Det var också en sån här klassiker som hänt några gånger.
1: Ja, det har inte varit så många faktiskt. Jo, det har varit några som har varit väldigt... inte fredspriser, men jag har haft några litteraturpris som har gått åt det hållet, slår det med.
0: Ja. Det är ett eländigt tjat om det här med japaner och kärnvapen. Alltså man är otroligt trött på det. Det finns så mycket anspänning och så mycket kollektiva nevroser kring priserna. Det liknar ingenting. Om man tänker på det som ett psykoterapeutiskt problem, så finns det en ganska enkel lösning. Vi har sagt det tidigare i Radiobubbla, men jag tycker det förtjänar att upprepas, för att det skulle vara så uppbyggt om det faktiskt hände. Så japaner har en komplicerad relation till kärnvapen, och det finns historiska skäl till det som alla känner till. Istället för att bara gå runt och älta och prata och fördöma och undvika. Japanerna borde helt enkelt skaffa lite kärnvapen. Inte lite, skaffa många kärnvapen. Skaffa 1000 kärnvapen. Och känna efter hur det känns nu. Känns det kanske lite annorlunda nu? Alltså japanerna måste inte alltid vara offer för kärnvapenkrigföring. De är totalt fast i den rollen. Japanerna kan vara på andra sidan av avtryckarknappen. Och jag tycker att de borde vara det. De förtjänar att vara det. Inte för att de blev atombombade 1945. Jag tycker att de förtjänar att bli atombombade igen för allt gnäll om Hiroshima och Nagasaki.
1: Om de inte.
0: Men de förtjänar att ha egna kärnvapen. Därför att de är en utomordentligt högkvalitativ förgrening av människosläktet. Det är bra för hela världen om Japan är ett starkt land. Så alla borde önska sig att japanerna har, alltså har en monumental förmåga att försvara sig själva mot alla tänkbara hot. Och det skulle vara så enkelt för dem att bygga bomber. De har ju så enormt avancerad nukleär kapacitet. Det skulle ta max ett år om de satte sina bästa liksom, atomingenjörer på uppgiften. Och sen ett år till så har deras liksom, formidabla högteknologiska industrier producerat liksom, 100 bomber eller 1000 bomber. Och sen tycker jag att de ska använda dem. Smälla av några bomber i havet någonstans. Eller förlägga ett kärnvapentest i ett land någonstans. Kanske i Pyongyang, smälla av en bomb i Pyongyang, studera vetenskapligt vad som händer. Det spelar ingen roll. Japan behöver bara ta det här kloka gamla rådet som kommer från en berömd dokumentärfilm på 60-talet. Och sluta oroa sig och lära sig att älska bomben.
1: Men man kan bli besviken på japanerna av två skäl. Det där är det ena. Men där skulle jag säga att det är ju också så att jag tror inte det kommer ta ett år. Alltså det skulle förvåna mig om inte japanerna är förberedda att liksom allting är klart. Det kommer att ta 24 timmar att montera och 36 att detonera. Jag tror allt är förberett. På någon liten vetenskapssamurajklubb har liksom ägnat sig åt detta. Så man behöver inte vara alltför besviken. De står klara tror jag. Listiga rackare. Det andra är att om det är något folk i världen skulle vara skickade att förklara för resten av världen att det här med atombomber är inte så farligt, så är japanerna. De utsatte sig för bombningar som skördade fler offer och var mer förödande än atombomberna. Men de kunde berätta för världen att liksom, låt inte bli rädda för atombomben. Ni skulle varit med när de brandbombade Tokyo. Jävlar, ingenting fanns kvar. Och sen är jag också lite förundrad över att japaner driver, förutom den här fixeringen vid allt negativt med kärnvapen, så parallellt med detta så alla dessa hjältestories de har. Det här är kognitiv dissonans hos dem. Alltså de flödar i marknaden fortfarande med liksom fantastiska historier om Hiroshima Nagasaki. Hiroshima, vattnet var igång efter en timma, elen var igång efter 4 timmar, dagen efter delas posten ut som vanligt. Liksom, tänker man, vad är problemet då? Herregud, vatten, el, jag får min post. Det är något konstigt här. Det där är liksom lite så här, man passar på och får lite sympatier och tjatar om det här som man själv tycker egentligen att man hanterade på ett väldigt bra sätt, att det var inte så farligt.
0: Jag hoppas verkligen att du har rätt. Jag hoppas att det japanerna har med hemligt kärnvapen, jag hoppas att det är som Israel, att de har liksom 200 kärnvapen i hemlighet. Problemet med den hypotesen, eller din hypotes, att de kan bygga det på 24 timmar, det är väl att Japan och Israel skickar totalt olika signaler internationellt. Israel är liksom så här att de säger varken bu eller bä, men de skriver inte under så här icke-spridningsavtal eller vad det heter. De är liksom, de signalerar ändå. Japan kontrasignalerar kärnvapen stenhårt, även som land. Och är så kampanjer FN alltid för att man ska kärnvapen och allt det där liksom. Det är svårt att japanerna som ett så hedersamt folk skulle kunna spela ett så avancerat dubbelspel.
1: Ja, men hallå, vi pratar om folk. Vi pratar om folk som bombar Pearl Harbor en morgon.
0: Hoppas du har rätt. Jag hoppas verkligen du har rätt. Vi ska säga någonting också om ekonomipriset, även om det inte är ett riktigt Nobelpris, så hör det till. Det har gått till Daron Acemoglu, Simon Johnson och James A. Robinson. Det är tre nationalekonomer som är kända för att de har jobbat inom vad som kallas för institutionell ekonomi. Forskat på institutioner i ekonomin. Så traditionellt så fokuserar nationalekonomin på saker som marknader, kapital, entreprenörskap, konkurrens. Man har mikroekonomi som handlar om individers beteende på marknader. Och så har man makroekonomi där man försöker modellera fenomen på en aggregerad nivå. Kanske där, tillväxt eller inflation och sådana saker. Men det är saker som vi tänker på som ekonomiska fenomen helt enkelt. Men inom institutionell ekonomi så försöker man väva in teorier om andra saker som vi kanske inte primärt tänker på som ekonomiska. Som till exempel lagar och regler, normer av olika slag. Myndigheter, domstolsväsenden, kulturella institutioner, kanske massmedier. Massa sådana andra faktorer som också påverkar ekonomier. Även om de inte är liksom det här som man konventionellt ser som de ekonomiska kärnfenomenen. Så att det är bland annat ett sätt för ekonomer att säga någonting i stil med att det finns mer här som vi måste förstå än bara pengar och marknader och sånt. Det finns också mjukare faktorer som är i spel. Och samtidigt är det så att man modellerar de här institutionerna i mer traditionella ekonomiska termer. Så att man säger så att ja, institutioner, olika institutioner leder till olika incitamentstrukturer. Och därför leder de till olika ekonomiska utfall. Ja, kort försök att förklara vad det är för typ av grej som de får priset för. En intressant sak tycker jag med institutionell ekonomi är att det man i praktiken studerar, alltså de empiriska studierna som leder fram till det här, det är ju i mångt och mycket, väldigt hög utsträckning, att man studerar hur ekonomisk tillväxt har gynnats i tredje världen av att gamla kolonier har fått sina egna versioner av västerländska institutioner. Det är praktiken det handlar mycket om. Så man kan se i fall efter fall att det har gått bättre för länder som har infört liksom västerländskt inspirerad lagstiftning. Västerländskt duk på rättssystemet och så vidare. Och så ser man liksom att om du gör en äganderättsreform i Botswana så har de här konsekvenserna. Om du har liksom ett brittiskt influerat domstolssystem i Zambia så får de här konsekvenserna. Så det är lite grann som en så här kolonial experimentverkstad. Där man testar liksom att sätta in olika institutioner i olika afrikanska länder. Sen ser man hur det går. Det är liksom ett Dr. Mengele-laboratorium som du ville, Boris.
1: Ja, sådana experiment är också bra.
0: Ja, det är, om man ska göra någon så här politisk tolkning, man behöver inte göra det, men det här institutionsfokuset i ekonomin, det är lite grann åt höger i ekonomin. Det är inte liksom, det är lite högre, för de kommer nästan alltid fram till så högriga slutsatser. Att det är bra med äganderätt, det är bra med liksom rättsstater, det är dåligt med socialism. Det kanoniska exemplet inom institutionell ekonomi, det är skillnaden mellan Sydkorea och Nordkorea. Så det är samma folk, samma geografi ungefär, samma kultur, samma ekonomi, samma historia. Men sydkoreanerna är ojämförbart mycket rikare. Deras BNP per capita är liksom mer än 50 gånger så hög. Och det är förmodligen en underskattning av hur stor skillnaden det är. Så varför är Sydkorea så mycket, mycket rikare än Nordkorea? Det beror inte på gener, det vet vi. Det beror inte på liksom antik historia, något som hände för länge sedan. Utan, ja då säger man då, ja den uppenbara skillnaden är så kallade institutioner. Kapitalism är bättre än kommunism. Simplistiskt, men det jag försöker säga bara att det är liksom en liten högerorienterad gren av nationalekonomin. Så det är konstigt att de inte tvingades dela priset med någon kommunist. Typ så här, Thomas Piketty kunde ha fått priset samtidigt.
1: Ja, men jag tror det kommer att dröja innan han får det.
0: Jag menar bara, det är så de brukar göra. Så, ja, okej, Hayek kan få priset, men då ska liksom Gunnar Myrdal få priset samtidigt. Någon sån grej.
1: Ja, Sandro Skocka kan väl få det. Dela det.
0: Nu snackar vi. Nu snackar vi. Sandro Skocka och Björn Ranelid. Alltså, jag tror Nobelpriset nästa år kommer behöva väldigt glamorösa.
1: Ja, det ska vara svenskt över hela linjen. Fredspriset till Demistura.
0: Nu snackar vi. Kan inte han få flera priser? Han har väl skrivit något också.
1: Det har han nog.
2: Keith Preston. Anarkofascism, bortglömd tradition. Föregångare till Nietzsche. Gemensam nämnare för vitt skilda tänkare som Evola, Chesterton, Gaddafi och libertarianska ikoner som Rothbard och Mises. Och apropå diskussionen som vi hade i förra inslaget om Spanien, spanska inbördeskriget, Franco, Chile under Pinochet och liknande händelser. Så har vi här en text som är ett framförande på HL Mänken-klubben. Ett möte som hölls i början av den här månaden. Och här presenteras en historisk överblick över ett antal idéer. Och jag tycker det var väldigt intressant därför att anarkofascism kan verka vara ett väldigt märkligt begrepp. Och det tycker jag också. Även efter att ha läst den här artikeln och tänkt på det så tycker jag att det är ett märkligt och tveksamt begrepp. Men det finns en spänning mellan olika traditioner som ser sig själva som anarkistiska. Vi vet till exempel att det finns den klassiska formen av anarkism är en socialistisk strömning. Det fokus är mycket på jämlikhet, antikapitalism, social rättvisa, hjälpa de fattiga, den här typen av saker. Och till exempel Noam Chomsky har många gånger uttalat sig oerhört kritiskt mot att libertarianer som vi också kallar oss för anarkistiska. Han säger, ni är inga riktiga anarkister. För riktiga anarkister är antikapitalister. Och kapitalism är ett förtryck som anarkismen måste motsätta sig och så vidare. Alltså, det finns också en sorts anarkism, framförallt på 1900-talet. Som är en del av den libertarianska traditionen. Alltså man pratar om anarkokapitalism. Som ursprungligen formulerades och kodifierades av Murray Rothbard. På grundval av Ludwig von Mises idéer. Mises var inte anarkist, men Rothbard kan man säga att Rothbard i alla fall tänkte att han drog Mises idéer till sin spets och kom till en anarkistisk slutsats. Att staten inte behövdes överhuvudtaget utan kunde ersättas helt och hållet av marknadsmekanismer, enkelt uttryckt. Men sen finns det också en tredje strömning som också har kallat sig anarkistiska genom historien. Men de är mer associerade i modern tid med, kan man säga, fascistiska idéer. Och där har vi tänkare som till exempel Ernst Jünger och Julius Evola. Som har väldigt, väldigt annorlunda idéer men också kommer till en typ av anarkistisk slutsats. Och hur kommer det sig då att alla de här olika traditionerna kan åberopa samma grundläggande idé trots att de verkar så vitt åtskilda och diametralt motsatta i många fall. Jag tycker att det här var en spännande artikel. Det blir svårt att göra en rättvisa, men jag tänkte vi kanske kan göra ett försök och titta lite på den.
1: Mm.
2: Så precis som alla andra moderna ideologiska diskussioner, de flesta andra, så måste man gå tillbaka till den franska revolutionen för att nysta ut var saker och ting kommer ifrån. När den franska revolutionen inträffade så upprättades ett totalitärt, ett absolutistiskt och totalitärt styre på många sätt. Man införde under en period ett skräckvälde där man rensade ut politiska meningsmotståndare. Man kontrollerade väldigt noggrant vad man fick säga. Man ville riva ner den gamla kulturen och den gamla religionen, ersätta den med en ny religion som alla skulle vara. Vi har pratat en del om det här i Radio Bubbla tidigare. Och därför föddes en motreaktion mot revolutionen. Och ordet reaktion är väldigt centralt tycker jag. Och det, så vitt jag kunde se så nämndes inte ordet reaktion i den här artikeln. Det var i alla fall inte särskilt centralt. Och det tycker jag kan nämnas som det första problemet med den här artikeln. Men ordet reaktion är väldigt viktigt i mina ögon. Därför att det är därifrån som många av våra grundläggande politiska begrepp och konflikter ifrån. Det kanske viktigaste är begreppen höger och vänster. För att ser man det historiskt så kom vänstern först. Vänstern var de progressiva, de som ville omforma samhället, de som då var på revolutionens sida, den franska revolutionen. Medan begreppet höger, och de här begreppen höger och vänster kom ju från franska revolutionen, har att göra med vilken sida av parlamentet man satt i efter revolutionen. Det som kom att kallas höger, det var inte en positiv idé i bemärkelsen att de hade en massa egna idéer, ett eget program, utan högern kännetecknades av att man var motståndare till vänstern. Så att, jag vet inte om du håller med mig om det, Boris, men jag skulle säga att det är den ursprungliga definitionen av vänster och höger. Att vänstern är den progressiva och högern är de som är emot de progressiva.
1: Ja, det där är förvisso sant, men jag menar ändå att det kanske är en ganska ointressant grej ur, om man som jag står på folkets sida och en enkel kille och tittar på det som sker där uppe bland er som är intresserade av politik. Lite bekymrad över att du har gått över och blivit intresserad av politik igen. Men så här, befinner man sig här nere. Säg så här, jag minns när jag var bonde i Frankrike 1780-talet. Vi gjorde ju ingen skillnad på höger eller vänster, vad de än kallar sig för i parlamentet. Därför att vi visste var att de alla var ute efter oss. Det intressanta är ju att både de som sen, alltså monarkister, också kallade reaktionärer, precis som den så kallade vänstern i franska parlamentet, ville ju kuva och krossa det som man betraktade som sin nation och få alla att inordna sig. Vilket, alltså ur folklig synpunkt är återigen så här höger och vänster ganska ointressant. De är ute efter att inskränka vår frihet och min frihet som individ. Så att jag tror att där ligger det grundläggande för mig att man ska inte låta lura sig in i en höger- och vänsterdiskussion och på något sätt ta ställning vare sig mellan hösnuva eller någon lättare allergi eller pest och kolera.
2: En poäng som görs i den här artikeln, om jag förstår den rätt, är att de som motsatte sig revolutionen och i någon utsträckning försvarade den tidigare ordningen, som i alla fall såg revolutionen som en försämring jämfört med den tidigare ordningen. Givet att revolutionen var så totalitär, så framstod de i åtminstone i sina egna ögon som relativt frihetliga och decentralistiska. Och det är väl rimligt att säga, alltså om någon upprättar en diktatur och man vill gå tillbaka till någonting som inte var fullt lika, inte fullt lika totalitär diktatur åtminstone, så blir man mot staten och mot centralisering och mot totalitära tendenser. Och här spårar den här artikeln uppkomsten av en strömning som var en sorts radikal aristokratisk radikalism, pratar man om. Man pratar om det här som en föregångare eventuellt till det som Nietzsche sen började göra. Så att man började vända sig bort delvis från ett politiskt perspektiv och istället så satte man fokus på ett personligt perspektiv, personliga dygder, aristokratiska ideal, försvara en högkultur som man såg det. Och här spårar man då ursprunget till en anarkistisk tendens som samtidigt inte är socialistisk och inte är liberal och inte är demokratisk. Sen under 1800-talet så formades alla de här tendenserna som sen blev anarkistiska. Den som kan sägas ha varit startskottet för den individualistiska anarkismen var Max Stirner, som på 1840-talet formulerade en sorts ultraradikal individualism och också hade väldigt distinkta idéer om ägande och egendom. Och Stirner har använts av vänsteranarkister ända sedan dess, och man har förhållit sig till honom och baserat delar sina idéer på honom. Men Stirner har också varit en väldigt viktig person för den libertarianska strömningen. Och det finns de som ser Stirner som startskottet för, eller till och med grundaren av den moderna libertarianska anarkistiska traditionen. Men Stirner var också en viktig influens för Ernst Jünger, som formulerade ett begrepp som man kallade för anark, en sorts en idealtyp som man kallade för att vara en anark. Julius Evola gjorde också en sån här, hade också en utgångspunkt i Stirner när han pratade om den absoluta individen. Det är väl stirnerianska begrepp, men Jünger och Evola, de var väldigt konservativa. De var traditionalister. Och det här är en tendens som man kan se, att även mer generellt, till exempel kan man se det i amerikansk politik, att konservativa människor, konservativt lagda personer, söker sig till libertarianska idéer. Delvis för att de eventuellt inser att de kan av ett eller annat skäl inte längre få kontroll över samhället själva. De kan inte ta makten över staten och implementera sina värden överallt. Och då blir det näst bästa lösningen att istället förespråka decentralisering. Så att de kan ha sin klick, där de kan ha sin traditionalistiska inriktning och eventuellt freda sig mot andra tendenser i samhället. Så på det sättet så i en postrevolutionär tid så konvergerar konservatismen mot anarkism. Vad tror du om den tanken, Boris?
1: En gång till, ta din sista mening en gång till, jag måste smälta den.
2: Jo, det här är väldigt improviserat, men jag säger att i en postrevolutionär tid, när en progressiv rörelse har tagit över samhället och infört en totalitär ordning, då konvergerar konservatismen mot anarkism, som alltså decentraliseringen blir ett försvar. Kanske innan att man ville egentligen styra samhället helt själv, men nu inser man att man inte kan det längre, och då förespråkar man istället decentralisering för att kunna bevara sin egen särart och inriktning parallellt med den revolutionära ordningen.
1: Jo, alltså, ja, så kan man väl säga. Att jag sitter fast i just det här med Jünger och Evola, därför att jag har lite problem med den här texten. Därför att den rabblar en massa namn och så jämställer exempel Jünger och Evola, och har man läst dem och fascinerats av den ena och kommit att förakta den andra som jag, då förstår man inte ens vad det avsnittet handlar om egentligen. Därför att det Jünger står för är ju ett aristokratiskt ideal, det vill säga att man drar sig undan från världen helt enkelt. Man odlar sina egna intressen. Och man ser världen som att den egentligen borde vara beskaffad, som en plats som är hierarkisk och uppbyggd, där alla finner sin naturliga plats beroende på sin, håller på att säga, sitt ursprung. Inte riktigt så, men med sin läggning då. Och hos Jünger finns ju en dyrkan av naturen och av det fysiska och av själva upplevelsen av kamp. Vare sig det är skyttegrav eller en mödosam bergsklättring. Medan Evola har ett helt annat syn på vad en människa är och vilka ideal som ska forma dig. Det är mer en han är ju mer åt Paulo Coelho-hållet. Det ska vara mycket doft, ljus och rökelse och inre resor och sådant. Så att Det finns allt för ofta i sådana idéhistoriska exposéer som den här, som i och för sig är förtjänstfull därför att den påminner oss om en del intressanta tänkare. Viljan att liksom modellera fram någon slags tankelinje och strömningar som kanske inte finns där på riktigt om man skrapar lite mer under ytan.
2: Men är inte en röd tråd här? Jag ska säga att jag har bara sniffat lite försiktigt på Jünger och Evola. Därför att jag upptäckte i efterhand att jag verkar ha kommit till vissa idéer som liknar lite grann det som de tänker. Och det jag tänker på då, det är att den här idén om att vända sig bort från det politiska, bort från det kollektiva. Och se frihet och anarki som någonting som är mer internt, mer personligt, mer psykologiskt. Att kanske att odla en aristokratisk moral i sitt eget liv, snarare än att ha en massa uppfattningar om hur resten av samhället ska fungera. Vilket jag uppfattar som en oerhört starkt stirneriansk tanke. Den originerar med Max Stirner i den moderna idéhistorien. Och det är det som har inspirerat mig. Och sen har jag upptäckt att wow, Jünger och Evola, de verkar också ha de här lite stirnerianska idéerna.
1: Ja, men du kan dra tillbaka linjen till urhistorien, vad säger antiken, och vissa stoiska strömningar som jag själv finner sympatiska. Så att, alltså förhållningssättet, jag tror det är viktigt det du säger om hur olika strömningar kan konvergera och de slår över i anarkism av en aristokratisk hållning, men det gör de tvärs genom historien, alltså tillbaka till den första människan skulle jag tro, så finns det som ett möjligt och riktigt förhållningssätt. Och för mig är det viktiga sammanhanget att även om jag har lite svårt för Evola, så har jag inga problem att om enskilda individer eller grupper vill bli evolianer, så kan de ju få bli det. Jag förstår inte varför man skulle bli det. Men det tror jag gör fråga om läggning, ursprung, alla möjliga faktorer spelar in till att man tycker att Evolas tänkande är intressant. Och själv har jag nog lite mera jungerianska tendenser. Sådana här exposer är väldigt bra, tycker jag, därför att de ger människor idéer att söka sig vidare och läsa. Jag blir dock lite kallsvettig mellan tårna så fort, nu ser jag absolut inte att du gör det, men det finns alltid tendensen ute i samhället att försöka skapa strömningar och frälsa människor. Nu ska alla, Jünger hade rätt, Evola hade rätt, Jünger skulle aldrig i livet vilja ställa sig i spetsen för en jävla rörelse av jüngerianer, och skulle jüngerianer skulle han tycka att det var, skulle han tycka att det var en styggelse.
2: Men det tror jag är en del av poängen, därför att det är ju inte en rörelse, och de som håller på med såna idéer, så vitt jag vet, så försöker de inte ha en rörelse, utan en av deras centrala poänger, som jag då efter mina ytliga betraktelser uppfattat det, är att man inte ska ha en rörelse, utan att man ska arbeta på en mer individuell nivå. Men jag ska be att få återkomma till Jünger och Evola när jag faktiskt har studerat dem mer än bara läst lite på Wikipedia och skummat enstaka texter och sånt där.
1: Ja, men jag kan redan förutspå att du kommer inte att gilla Evola, men du kommer att gilla Jünger.
2: Mycket intressant. Alltså det här du säger om att det är som ett hopkok, ett potpurri av väldigt udda idéer. Det illustreras av den här artikeln när man nämner då anarkomonarkism som företrädd av Tolkien och Salvador Dalí och eventuellt andra framstående konstnärer. Syndikalism som har dragit den här riktningen. Syndikalism som har haft den här, Muammar Gaddafi nämns. Muammar Gaddafis projekt för att han hade ju idéer om så här lokalt självbestämmande och en sorts, man kan säga en sorts anarkistisk idé på ett sätt, för att hans problem var ju att man hade alla de här stammarna, alltså olika beduinstammar och sånt där som han var tvungen att få ihop under en nationellt paraply, och då gav han dem väldigt mycket självbestämmande, och det kan man också se som en sorts lokalism eller decentralism. Men här börjar mina varningsklockor ringa, herregud, ska Gaddafi in i den här mixen? Och sen pratas det om nationalanarkism, kristna anarkister, vissa kristna anarkister som gillade idén om teokrati, men på en lokal nivå. Som det står här, som Saudiarabien, fast kristet och i små samhällen. Och sen har vi den nya franska högern med identitära tendenser, den här etnopluralistiska tendensen att det är inte att vi är emot andra etniska grupper, utan vi är för alla etniska grupper. Vi vill bara att de ska vara åtskilda. Heja på alla olika grupper, men bara liksom låt var och en ha sin egen decentraliserade sfär. Och jag vet inte, jag tycker det är väldigt svårt att få ihop det här. Kanske om man ser det som tre olika strömningar. Men det som jag brukar tendera att tänka, det påminner lite grann någonting som du sa, Boris, att det här går tillbaka mycket längre i historien. Det går tillbaka till den första människan.
1: Ja.
2: Och det är det som jag tänker, som jag var inne på för några veckor sedan i en sändning, att egentligen så går de här sakerna tillbaka till och med längre än den första människan. Det går tillbaka till djurriket och mer grundläggande drifter som människor har. Och det är så som jag kommer att tänka på över åren, att alla de här tendenserna, det de kanske egentligen vänder sig mot är totalitära tendenser, eller annorlunda uttryckt demotistiska tendenser, demokratiska eller demotistiska tendenser, där man sätter kollektivet i första rummet, man sätter kollektivet eller folket i centrum. Och man åberopar legitimitet baserat på att man har folkligt stöd och majoritetens vilja är det som ska vara vägledande, oavsett på vilket sätt man vill kanalisera majoritetens vilja. Och då har man en individualistisk motreaktion, man har en mer generaliserad radikal decentralistisk motreaktion, ta olika former. Det finns en elitistisk motreaktion, en aristokratisk tanke. Och det finns också tankar om privat ägande som institution som inte är förenlig med majoritetsstyre. Så att jag tenderar att tänka att, det är i alla fall en liten hypotes, en tanke jag har, att det som kanske de här anarkismerna har gemensamt är ett motstånd mot absolutism och demotism.
1: Det finns ju alltid vissa minsta gemensamma nämnare som gör att, som förenar alla möjliga former av rörelse. Det gäller även i det här fallet. Men jag tror att det är, och det du säger med att dra tillbaka linjen till och med innan den första människan är icke ointressant. Och det är då jag tror att man får det rätta perspektivet på Jünger också. Och det här aristokratiska idealet att faktiskt dra sig undan från världen. Därför att man kan ju tänka i termer som ser ut så här. Själv tycker jag att den enda korrekta politiska hållningen är Steve Bannon. Så att riv ner hela skiten och liera dig med vem som helst som vill riva ner staten som vi känner den idag, så får man hålla på att riva hela tiden. Michael Collins gamla inställning. Men då ska man också komma ihåg att, tänk om det är så här, om vi drar linjen tillbaka lika långt som du gör, att det faktiskt är så att en viss del och kanske en stor del av människosläktet är genetiskt kodade till lugn, ro och att bli omhändertagna. Det kanske är så. Och det kanske är en minoritet som du och jag några till tycker att fy fan vilken vidrig tillvaro att bli omhändertagen och behöva träta med andra om hur skattemedel och sånt ska fördelas. Står vi inte inför ett dilemma som bara kan lösas på Jüngers sätt? Jag drar mig undan från skiten, läser filosofi, vandrar i bergen och samlar på skalbaggar.
2: Det jag brukar tänka det är att problemet med socialism, problemet med demokrati, problemet med de här kollektivistiska, absolutistiska idéerna är att de strider mot den kanske mest grundläggande och mest värdefulla drivkraften som finns i människan och som därför är mycket äldre än människan, nämligen det som jag i en tidigare sändning kallade för territoriell moral. Så territorialdrifter abstraherade till en mänsklig kontext där ett centralt värde är att, en central insikt är att exceptionella individer som gör exceptionella prestationer är motorn som får saker och ting att hända. Och därför måste man ha ett framgångsrikt samhälle, så måste individer ha spelutrymme att förverkliga sin potential och också organisera andra människor. Och så att det är en mycket, mycket äldre konflikt som berör direkt där. Vill du bygga någonting själv tillsammans med folk som är nära dig, folk du samarbetar med, eller vill du vara en del av ett större spel som involverar alla människor och ska tvinga på alla människor det du vill göra? Eller vill du att var och en ska få ha sitt eget territorium och göra vad de vill på sitt territorium och sen hoppas på att många människor gör bra saker? Och det finns mycket historisk evidens för att de flesta stora avgörande framsteg kommer ur att individer har haft väldigt mycket spelutrymme och kunnat bygga upp sina egna strukturer som har kommit andra till godo. Och det är också en grundläggande libertariansk insikt som vi pratar om. Vi säger till exempel att, alltså en sån här tanke som jag tror kan vara relevant här är att det största problemet är inte nödvändigtvis när fel person äger någonting, utan när ägandeförhållanden är otydliga. Det är någonting som vi pratar ofta om att om man inte vet vem som äger en viss resurs så kommer den inte bli använd på ett effektivt sätt. Men så fort det är definierat vem den tillhör, då kommer det åtminstone finnas någon som har incitament att göra någonting bra av det. Och där har jag hittat, via Hans Herman Hoppe, så jag hittat till den här tanken om att problemet är kanske inte i grunden staten, att det finns stater eller statliknande entiteter. Utan problemet med stater är samma problem som i alla andra resurser. Att problemet är när de inte är privatägda. Därför att precis som varje annan resurs, om den inte är privatägd så kommer den inte att användas på ett förnuftigt sätt. Men om det finns någon som äger den, då kommer de ha ett rimligt incitament att inte göra allt för galna saker med det. Och ur ett ägande perspektiv så kan man ju säga att någon som äger någonting har ju absolut makt. Om du äger ett företag, då är du en absolut diktator över det företaget. Men det är inte

0: exempel. Man ska ta över staten, man ska tvinga på hela samhället vissa värderingar och ha en väldigt konformistisk och monolitisk agenda. Och precis som den demokratiska idén så menar man att legitimiteten vilar ytterst på det folkliga stödet. Oavsett om det folkliga stödet kanaliseras genom allmänna val eller om det kanaliseras genom kärleken till diktatorn. Jag har väldigt svårt att se det här som någon typ av anarkism. Om man vill uttrycka lite provokativt kanske man kan säga att fascismen kan inte vara en anarkism för den är för demokratisk.
1: Det där var en väldigt precis formulering och den är alldeles korrekt, va? Därför att fascismen bygger ju faktiskt på samma värdegrund, för att använda ett populärt svenskt uttryck, som demokratin. Det vill säga att det finns en folkvilja. Folket har en vilja, det gäller bara att utröna den. De som kallar sig demokrater menar att vi utröner folkviljan genom demokratiska val. Medan de som är fascister av Mussolini-snitt säger att folkviljan utrönes bäst genom en ledare som står i nästan telepatisk kontakt med folksjälen tar makten. Och det är samma sätt att se på tillvaron och människorna i grund och botten, vilket jag tror väldigt många tycker finner som en konstig tankegång, men den är faktiskt fullt naturlig. Och som du säger, fascismen är på många sätt en spegelbild av vissa vänsterrörelser. Mussolini segrar ju i Italien genom att vara en effektivare socialist än vad de befintliga socialisterna var. Han byggde ju allt det de sa de ville göra. Bygga vägar, dika ut de pontinska träsken, stora parader som du säger, massrörelser. Det är öststatssocialism eller Nordkoreas socialism. Och vi ska ju också komma ihåg en sak en intressant sak du var inne på i början eller i mitten där med kopplingen mellan anarkism och reaktion, alltså reaktionen på det så kallade framåtskridandet. Vad som kännetecknar fascismen och om vi tar Mussolini som ett exempel, det är ju det totala föraktet för historia och tradition. Det finns ju ingen som har förstört så många kulturminnesmärken från romartiden och innan dess som Mussolini. När han alltså rivningen av Klara kvarteren är ingenting mot det han gjorde med Rom.
0: Nej, och det är en sån sak som jag brukar tänka också kring Hitler och nazismen, som ibland framställs som höger eller konservativ, traditionalistisk, men det var ju inte alls så vitt jag kan förstå vad nazisterna höll på med.
1: Nej.
0: Det var inte det att de ville återupprätta en tradition, utan de hittade på en helt ny, en pseudotradition, en ny religion med en massa egna institutioner och ritualer och ett nytt språk och ny konst. Så att från mitt perspektiv så ser det som Hitler gjorde ut, det ser ut ungefär som franska revolutionen. Ut med det gamla och in med den här nya grejen som vi hittat på.
1: Ja, och det där är jätteviktigt att komma ihåg i tider som dessa. Där man kopplar ihop fascism, nazism med alltså att de stod upp för att försvara de gamla traditionerna, värdena och så vidare. Precis som jag säger, det gjorde de inte alls. De krossade dem totalt alltså. Ta bara en sån sak som den nazistiska familjepolitiken, att införa avelsanstalter för kvinnor som skulle avla fram en speciell sorts barn. Alltså, var det några som krossade sträva efter att liksom inordna familjen än mer i ett nästan paret myrdalskt beteende i kubik, va? Så var det nazismen.
0: Ja, det blev ett väldigt långt inslag det här, men jag blev så fascinerad av artikeln. Jag tyckte det var ganska intressant att borra ner sig lite i.
1: Ja, det var bra att du tvingade mig till detta. Jag har en sån här period när jag liksom bara kräks på allt som har med politik att göra och politiska rörelser. Men det är bra att du tog upp den tråden.
0: Men apropå det så drar jag en av mina slutsatser här blir att jag får gå och läsa Ernst Jünger.
1: Ja, men han är jätteviktig och jättenyttig faktiskt på alla sätt. Och man ska faktiskt läsa Evola också. Det finns en bra introduktion på svenska till Evolas tänkande i

0: tidskriften Respublica någon gång början på 90-talet, tror jag, gjordes en bra introduktion. Och du får inte glömma bort att din nya ikon Oscar Rey har faktiskt skrivit ganska bra om Evola. Lite välberömmande, men en bra introduktion.
1: Ja, det är via Oscar Rey som jag har kommit i kontakt med de här idéerna, ska jag säga.
0: Ah.
1: Att det är så jag har sett Jünger och Evola ursprungligen, upptäckt att shit, det här kanske var mer intressant än vad jag trodde.
0: Mm.
1: Här finns det många beröringspunkter med saker som jag har gått och tänkt på och undrat hur jag ska få ihop, jag ska kunna knyta ihop säcken. Här verkar Jünger och Evola gjort en del intressanta saker. Men jag har inte riktigt haft ro. Jag har inte haft själslig ro faktiskt att slå mig ner och fördjupa mig i de här tänkarna.
0: Nu är det dags. Men jag vill poängtera så att inga filosofiskt intresserade lyssnare missförstår mig. Min ståndpunkt är att man kan mycket väl liksom läsa Evola och ha nytta av det om man har den läggningen. För mig så är det inte så att finns mängder av filosofer som har, det här kommer att låta jävligt eklektiskt, men som passar en viss person alltså. Jag finner Evola anstötlig, oanvändbar. Jünger, trevlig och användbar. Men det beror på vem man är och var man befinner sig i livet, om man ska uttrycka mig lite småsosigt nästan.
1: Ja, definitivt är det så. Man måste hitta någon som resonerar med ens egen själ.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Robert Aschberg och Trolljägarna jagar Joakim Lamotte då personer har skrivit saker i hans kommentarsfält. Då han enbart velat ställa upp i direktsänd intervju ger sig Aschberg på hans fru och ringer till hennes arbetsplats. Lamotte säger att han aldrig censurerar eller raderar kommentarer då det inte är hans uppgift att censurera andra människors tankar och åsikter. Ja, det är en spännande kraftmätning som tonar upp sig mellan Joakim Lamotte och Robert Aschberg. En väldigt intressant dramaturgi känner jag själv mellan å ena sidan en av de piggaste uppstickarna inom alternativmedia och å andra sidan en av de mest förskansade och motbjudande gammelmedia-patriarkerna. Robert Aschberg är en person som väl egentligen inte behöver någon närmare introduktion, men Robert Aschberg, han, om jag ska säga någonting om honom, kommer från en lång rad av förmögna kommunister. Hans farfar Olof Aschberg var känd som den röde bankiren. Olof Aschberg var en nyckelperson för att finansiera den ryska revolutionen. Han var Lenins bankman som såg till att de fick låna pengar och så vidare, så att de kunde göra revolution och ta över och förstöra Ryssland. Och efter revolutionen så organiserade Olof Aschberg även storskalig pengatvätt. Så att till exempel så smälte han ner hundratals ton av stulet guld. Och han sålde juveler som stulits av kungafamiljen efter att tsaren och hans fru och döttrar mördats av bolsjevikerna. Så att det är fantastiska fotspår som Robert Aschberg kommer ifrån. Och han har gått i de fotspåren både som en hängiven vänsterman, som en kommunist, och som kapitalist. Robert Aschberg var ett allmänt känd i Sverige sedan mitten av 80-talet, något sånt där. Han var den största stjärnan, kan man säga, som Jan Stenbeck tog in när han drog igång TV3 på 80-talet. Och ända sedan dess har vi sett Robert Aschberg i TV-rutan som programledare för diverse program. Men bakom kulisserna så har han dessutom varit producent, han har skapat många av de här programmen. När man på 80-talet skapade produktionsbolaget Strix, som var en del av Kinnevik-koncernen, så fick Robert Aschberg ett delägarskap. Han fick aktier i det bolaget och var med och drev det. Och ända sedan dess har han ägt och drivit produktionsbolag. Så att väldigt många kända tv-program, som till exempel Expedition Robinson, Efterlyst, som fortfarande är ett stort program i TV3, och väldigt mycket dokusåpor, Baren och Farmen och så vidare. Och även saker som är ganska bra, till exempel Grotesco, är saker som Strix, Robert Aschberg, hans andra produktionsbolag ligger bakom. Så han är en riktig mediamagnat i Sverige. Och rik som ett troll är han givetvis. Kanske inte riktigt lika rik som sin farfar, men minst lika ond. Dessutom är Robert Aschberg en insider, kan man säga, i journalistskrået. Han är bland annat ordförande i Publicistklubben. Joakim Lamotte å andra sidan är Sveriges kanske mest framstående alternativmedia journalist. Han jobbade ett antal år på SVT, så han var liksom på insidan i värmen kan man säga. Han jobbade bland annat med Uppdrag granskning. Men sen ganska många år tillbaka så är han verksam som oberoende journalist med Facebook som huvudsaklig plattform och videokameran som huvudsakligt vapen. En sak som han är känd för är att han gör live-rapportering från platser i Sverige där det finns oro på olika sätt på grund av kriminalitet, invandringsrelaterade problem. Han åker ut till torget i någon sån här stad där det har hänt någonting och folk samlas och diskuterar med honom. Ofta utbryter debatter. Det finns inte så många gånger då man får den typen av direkt inblick i så att säga, vad folk tycker och tänker, känslorna som svallar. Just precis också när någonting händer. Och han livesänder på Facebook till tiotusentals och hundratusentals människor som följer honom. Han har hundratusentals följare på Facebook och får regelmässigt många tusen visningar på sina produktioner. Jag tror att man kan säga att han är lite en klass för sig i den genren i Sverige. Han är också känd som, kan man säga, oberoende kommentator. Han själv spelar in monologer där han ofta med väldigt upprörda känslor utgjuter sig över missförhållanden i Sverige. Han är ibland känd för såna här bilpostningar där han sitter med en kamera i selfieläge och skriker i sin bil för att han är så upprörd över saker som händer i Sverige. Jag tror man kan säga att Joakim Lamotte är en modern folkhjälte. Oerhört uppskattad av många. Och även en sån person som uppmärksammas av folk som inte gillar honom. Alla måste på något sätt förhålla sig till Joakim Lamotte. Och han är också ursprunget till massor med memer och saker som jag tror att folk känner igen och inte ens vet att de kommer från Joakim Lamotte. Men som kommer från honom från början. Ja. Vad är det som har hänt här då? Jo, Robert Aschberg har sökt upp Joakim Lamotte för att intervjua honom i nästa säsong av Trolljägarna. Som är ett tv-program där Robert Aschberg söker upp, hänger ut och trakasserar människor som skriver kontroversiella saker på internet. Och enligt Aschberg själv så handlar det här om att han vill prata med Lamotte i dennes egenskap av en person som får mycket näthat riktat mot sig. Men också för att han, alltså Lamotte, inte raderar kommentarer från sina Facebook-postningar. Så det här är Aschbergs version i alla fall. Han säger att han har sökt Lamotte per telefon till att börja med, men inte kommit fram. Och då har han tittat på det företag som Lamotte driver sin verksamhet genom och som han äger tillsammans med sin fru. Och så har han ringt ett nummer som är företagets nummer. Det är tydligen så att familjen har ett gemensamt bolag där Lamotte bedriver journalistik och hans fru är, jag tror att hon är naprapat, så hon bedriver någon typ av som fysioterapiverksamhet. Så han har ringt ett nummer som är kopplat till företaget och då har hans fru, naprapaten, Lamottes fru, naprapaten, svarat. Och har tydligen sagt då att nej, men Joakim är inte här, jag kan ta ett meddelande eller något sånt där. Det var Aschberg säger, att det var ganska odramatiskt. Men Joakim Lamotte gick i taket när det hände. Han ansåg att Aschberg hade gått för långt. Han hade blandat in Lamottes familj i den här konflikten. Han sa liksom att nu jävlar han gått över gränsen, nu är det krig. Och en av de sakerna han gjorde var att han svarade genom att lägga ut Robert Aschbergs telefonnummer för allmän beskådare i sitt Facebook-flöde. Lite grann för att markera att du ger dig på min privata krets genom att ringa upp min fru. Jag ger mig på din privata krets genom att exponera ditt telefonnummer. Så det är lite, och du åtminstone så uppfattade den gesten från Lamotte. Så det finns lite grann olika bud om vad som har hänt i den här situationen. Vem är det som har rätt? Vem är det som ger en sanningsenlig beskrivning? Jag vet inte. Jag tycker inte heller att det är det mest väsentliga. Det som jag tycker är mest intressant här, det är konflikten mellan gamla och nya medier. Så för någon vecka sedan, för ett par veckor sedan, så såg vi hur Samhällsnytt hängde ut en brottsling för att skydda en reporter. De hade rapporterat om en kriminell person. Han försökte tysta ner rapporteringen genom hot. Och Samhällsnytt svarade genom en brutal uthängning av honom som person. Hans personuppgifter, beskrivning av hans användning av sociala medier och så vidare. Och sen så ringde de upp honom, gjorde en telefonintervju Och sen så la de upp den intervjun på sin hemsida, där den hotade reporten ringde upp den som hade hotat honom. Och det var väldigt intressant. Vi pratade om det i Bubbla vid tillfället. Här lägger då Joakim Lamotte, han lägger ut Aschbergs telefonnummer för att skydda sin fru. Jag har en känsla av här att vi kommer få se många fler liknande händelser. Alltså det här informationskriget, redaktion mot redaktion, man mot man. Den aningen som jag har är att vi snart kommer se tillbaka på den här nivån av konflikt som småpotatis. Alltså lägga ut telefonnummer, ringa någons fru och så vidare. Vi kommer tänka nostalgiskt tillbaka på den tiden när det var det värsta som hände. När alternativmedier och gammelmedier ryker ihop. Och det inte bara handlar om att man konkurrerar om läsarnas uppmärksamhet. En av de saker jag tycker är så fascinerande är att de relativa styrkeförhållandena är ganska oklara. De är inte självklara som man kanske kan tro. För bara några år sedan så skulle Lamotte givetvis ha framstått som en entydig underdog här. Men jag tycker inte lika självklart idag. Alltså Lamotte har en enorm personlig plattform. Han kan i princip ögonblickligen nå ut till tiotusentals eller hundratusentals personer. Aschberg är visserligen kvällstidningskolumnist och har en plattform på det sättet, men han kan inte nå ut lika omedelbart till lika många. Han måste åtminstone vänta till nästa pressläggning eller hans dag att skriva en kolumn eller sånt där. Och tror inte heller att Robert Aschberg har samma möjligheter att få folk att agera för hans sak om det skulle behövas. Man leker med tanken att Lamotte och Aschberg båda skulle försöka dra ihop varsin demonstration. De skulle försöka samla en folkmassa någonstans i Stockholm för att protestera mot någonting. Då tror jag att Lamotte skulle samla alltså många fler än vad Aschberg skulle kunna göra. Så Aschbergs verktyg kanske slår hårdare, men de är långsamma och trubbiga. Och framförallt så tror jag att Aschbergs problem är att det är enbart extremt korkade och oviktiga personer som ser honom som en sanningssägare. Det är folk som kollar på hans vedervärdiga dokusåpor, folk som läser Aftonbladet. Joakim Lamotte däremot, han anses allmänt vara en modig sanningssägare. Även bland folk som inte följer honom eller ens tycker om honom. Alltså jag själv till exempel, jag har aldrig följt Lamotte. Jag har aldrig kollat egentligen på hans produktion, annat än bara skummat lite grann då och då. Men jag har respekt för honom. Jag ser honom som en hjälte. Och om han någon gång vill nå ut med ett särskilt viktigt budskap, då kommer han definitivt ha mitt öra. Ja. Vad tror du, Tobias? Vem är egentligen mäktigast? Är det Lamotte eller Aschberg?
4: Nej, det är ju väldigt intressanta synpunkter du tar upp här, och även om det finns ett svar på den frågan idag, så är inte det säkert att det är ett korrekt svar imorgon, för att uppenbarligen så är ju Lamotte som fenomen eller arketyp på uppåtgående, medan någon som Aschberg förmodligen är på nedåtgående. Och man ser ju det här i Lamottes egen karriär. Det var inte alls särskilt många år sedan, tror jag, som han jobbade på SVT. Och då hade han ju naturligtvis helt andra begränsningar än vad han har nu. Men nu har han då blivit swish-tiggare, som det så raljant kallas. Jag tror även Aschberg själv passade på att nämna det ordet för säkerhets skull här. Så han fixar sin försörjning på egen hand och når ut i egna kanaler. Och naturligtvis så hatar etablissemanget honom, men han är inte beroende av dem längre, så han behöver inte bry sig så mycket om vad de tycker. Och det gör han ju uppenbarligen inte heller, så oavsett vem som har rätt och fel i det här fallet, så tycker jag det är en vacker utveckling att följa detta, det måste jag säga. Och sen kan man ju ta det här då ett steg vidare när man ser till vad trolljägarna är. Jag menar, Aschberg är engagerad i dem, och han är också engagerad i Expo, och i förlängningen så har du ju AFA och militanta djurrättsaktivister och så vidare, och allt det här är egentligen uttryck för en och samma sak. Det är formellt fristående aktörer som går maktens ärenden. De här är, och det tror jag du själv har omnämnt eller sagt ibland också, att alltså de fungerar som maktens torpeder eller paramilitära styrkor nästan. Och De här grupperna är helt vana vid att komma undan med vad som helst. För de vet att media skyddar dem eller framställer dem som oberoende experter. Eller som i det här fallet då, media gör dem till själva produkten som trolljägarna är då. Och det här då, det är ganska intressant, för att å ena sidan rör detta sig om väldigt ogenerad maktutövning. Men å andra sidan upprätthåller man någon sorts illusion om att det här är grupper som kämpar för det goda och som ingen anständig människa kan ha något att invända emot. Men här kommer då Lamotte, och han gör inte alls vad som förväntas av honom. Han blir inte rädd och han gömmer sig inte och han ber inte om ursäkt, utan han slår tillbaka. Och jag får erkänna här då att jag låg väldigt brett när jag såg i den här samhällsnyttsartikeln hur Aschbergs nummer skrev ut där. Jag bara kunde höra för mig själv vilka samtal som skulle komma in till hans telefon, och jag njöt av att se detta. I synnerhet då eftersom det här är en så genuint obehaglig och skenhelig typ, och som knappast hade räknat med det här, utan han hade räknat med att ännu en gång få beröm när han levde ut sitt behov av att dominera andra. Men den här gången då så mötte han någon som vägrade att spela hans spel, så en stor eloge till Joakim Lamotte för det här, det är allt jag kan säga.
3: Ja, onekligen mycket uppfriskande. Det är intressant det här med Swish-tiggare, ständiga förelämpningen Swish-tiggare. Och Aschberg skriver i sitt svar, han skriver en kolumn i Aftonbladet som heter "Offerkoftan kanske kliar lite, men den är lönsam." Där han då i praktiken då attackerar Joakim Lamotte, kritiserar honom för att han tjänar mycket pengar. Alltså bolaget som Lamotte och hans fru har tillsammans gjorde tydligen vinst det förra bokföringsåret, eftersom de gjorde 1,2 miljoner i vinst på en omsättning på 2,6 miljoner någonting. Och det här då menar Robert Aschberg utmålar här som att Lamotte, han gör det bara för pengarna, kolla hur mycket pengar han tjänar. Aschberg som är liksom mångmiljonär, jag vet inte hur rik han är, men Robert Aschberg är oerhört förmögen, och garanterat så tjänar han minst 10 gånger så mycket pengar som Joakim Lamotte gör. Och nu tar jag verkligen i, nu är jag verkligen försiktig här. Men om Lamotte tjänar 1 miljon så tjänar Aschberg alltså allra minst 10 miljoner om året på alla sina mediaaffärer. Men Robert Aschberg, han är ingen swish-tiggare. Han tjänar sina pengar på fina, socialt accepterade sätt. Medan Lamotte, han är en sån låg så här, usling från underklassen som aktivt ber om pengar. Som aktivt ber folk om frivilliga bidrag till hans verksamhet. Och det här skiljer sig mot bakgrund av att Robert Aschberg, du nämnde det här Tobias, men alltså, vad använder Aschberg sina pengar till? Förutom sin privata konsumtion. Och det är ju välkänt då att han har finansierat en mängd olika vänsterprojekt. Till exempel researchgruppen, som är en sorts front för AFA. Som AFA använder för att kartlägga sina politiska motståndare. Och i förlängningen då hänga ut dem, terrorisera dem och så vidare. Så det är en verksamhet som delvis liknar det som Robert Aschberg gör med trolljägarna. Och även i vissa format. Men han pumpar in pengar direkt till liksom den autonoma extremvänstermiljön och AFA-kretsarna. Och han är också involverad med Expo och så vidare, flera sådana här grupper. Och givetvis så hyllas Robert Aschberg som en hjälte. Och jag kan inte tänka mig allt än att han har status som en kung i de här extremvänsterkretsarna. Med tanke på hur mycket pengar han pumpar in och hur viktig han är för många av de här verksamheterna. Men han har alltså mage att attackera Joakim Lamotte med pengar som argument och säga att Lamotte är en suspekt person för att han tjänar så mycket pengar. Det är sällsynt äckligt alltså. Och lägga ut hans telefonnummer till allmän beskådare, det är allra minst man borde göra för att slå tillbaka mot Robert Aschberg.
4: Ja, det blir ju särskilt ironiskt det du säger då, när den här kommunisten Aschberg, alltså det är ju reklampengar det handlar om i hans del. Reklampengar som har tjänats på att sända reklam i riktig trash-tv det mesta utav det. Så här kan man ju verkligen då få väldigt intressanta resultat om man anlägger en mer ortodox marxistisk klassanalys på hans verksamhet.
2: Radio Bubblan.

0: Storbritannien meddelar planer på att straffskatta teknikjättar som inte anses göra tillräckligt för att motarbeta extremism. Säkerhetsminister Ben Wallace kallar företagen hänsynslösa profitörer som säljer användardata samtidigt som de inte skänker dem till demokratiskt valda regeringar. Och ja, så är det alltså nu. Nu säger politiker rakt ut, i det här fallet då Storbritanniens säkerhetsminister, att om inte Google, Facebook, de andra teknikjättarna gratis lämnar ut data om sina användare till staten, så blir det en extra skatt. Vi kör en extra punktskatt, engångsskatt. Vi kallar det för en skatt och bara tar det av pengar. Det är som att man bötfäller företagen. Man kommer kalla det för skatt. Om inte de här företagen plockar ner material från sina plattformar som staten inte gillar och gör det fortlöpande. Så fort staten säger att de inte tycker om någonting så ska det bort. Naturligtvis pratar man om det i termer av till exempel kontraterrorismåtgärder. Men den enda definitionen av terrorism, det är det som staten inte gillar just idag. De är skickliga på retorik, de här människorna. Och det är i det stora och det lilla vill jag påpeka. Jag tyckte det var särskilt träffande pratminus från statsrådet Ben Wallace. Vi ser om jag kan direkt översätta. Han säger så här. Vi måste sluta låtsas om att bara för att de sitter på ärtsäckar i t-shirts så är de inte hänsynslösa profitörer. De kommer hänsynslöst sälja våra personuppgifter till företag som tillhandahåller lån och mjukporr. Men inte ge data till våra demokratiskt valda regeringar.
1: Jag kommer bara tänka på, det är lite konstigt, men jag kommer bara tänka på alla de här offentligt beställda konstverken i Sverige, tunnelbanan och annat med nakna kropp, mensblod och signalerna om utvidgad sexualundervisning längre ner i åren. Det är ju mjukvaru eller mjukporrföretag känns ju nästan stilsamma i sammanhanget jämfört med en del demokratiskt valda regeringar. En liten randanmärkning bara.
0: Ja, men det är det vi har att välja mellan nu. Det är antingen demokratiskt valda regeringar och deras mänskonst i tunnelbanan, eller de t-shirt beprydda nördarna som sitter på sina ärtsäckar, sina beanbags och profiterar hänsynslöst och vägrar dela med sig. Jag tycker det är intressant att betänka de underliggande premisserna till ett sånt här påstående, för att det Ben Wallace faktiskt förutsätter det här. Det är i praktiken att staten äger alla företag. Om man är demokratiskt vald så har man rätt att diktera villkoren för alla andra sorts verksamheter. Och det är exakt därför som mänskligheten inte har råd med demokrati. Om civilisationen ska ha en chans att överleva så måste den återvända till den traditionella ordningen där det var uppenbart för alla att folk och överhet hade olika intressen. Vi måste bort från det tillståndet som vi befinner oss i just nu. Där galna psykopater som Ben Wallace hela tiden kan prata som om hans urspårade maktfullkomliga agenda är folkets agenda. Det är inte hans agenda, det är folkets. Han representerar den demokratiskt valda regeringen. Vilket innebär att de här nördarna som sitter på sina ärtsäckar, de är bara antidemokrater om de inte lägger sig platta och lämnar över all information, censurerar alla hemsidor, dansar efter statens pipa i minsta detalj.
1: Ja, och det är en inställning och en politisk hållning som du säger överföras till precis vilket företag som helst. Och till slut så kommer det gälla även företagare som inte sitter i i sådana här beanbags, utan det spelar ingen roll om de sitter, står eller ligger. De är i alla fall statens lydiga redskap och ska göra som staten säger och lämna ifrån sig information som staten vill ha. Det fascinerande här är ju också att ibland så de vinkar med så många olika saker. De vinkar bland annat med terroristhotet, att man vill ha liksom information från de här jättarna, för då blir det färre tunnelbanesprängningar och så vidare. Men i praktiken så har vi sett hur jättarna faktiskt anställer tiotusentals personer för att censurera och hålla efter budskapen och grupperna på till exempel Facebook. Och de som drabbas hårdast är de som är beredda att kritiskt diskutera utvecklingen i västerlandet. Där är det ju väldigt vaga grunder som man kan till exempel bli avstängd på. Och man undviker ju att diskutera grundfrågorna. Har vi terrorism och annat, så vilket vi har, så är kanske inte det grundläggande problemet att de myspyser tillsammans, de här i Facebookgrupper, utan att staten inte slår tillbaka med tillräckligt stor kraft i gatuplanet helt enkelt.
0: Och förbjuder människor att själva försvara sig själva. Facebooks representant Simon Milner ger en intressant kommentar. Han påpekar precis där som du säger, Boris, att alltså du säger Facebook, de har anställt tusentals människor för att censurera och sådär. Och det, han säger det, att vi har investerat miljontals pund i människor och teknologi för att identifiera och ta bort terroristiskt innehåll från plattformen. Och han säger också, och det är sorgligt på så många sätt, men han säger så här: Mr. Wallace har fel när han säger att vi sätter vår ekonomiska vinst framför säkerhet. För att det är väldigt sorgligt att företag ska behöva motivera sin existens, sina praktiker på det här sättet i förhållande till statens godtyckliga, ofta väldigt lögnaktiga mål. Företag skulle fatta mycket bättre, mycket mer samhällsnyttiga beslut om de faktiskt var fokuserade på att tjäna pengar. I hög utsträckning är det så, kanske till och med i högre utsträckning än Simon Milner vill tillstå. Men det är ett av grundproblemen, att företagen inte längre agerar utifrån rimliga intressen. Alltså i viss utsträckning för att de är tvingade. Och naturligtvis är det på sätt och vis ett profitintresse. När de måste göra de här sakerna för att undvika beskattningen. Att investera miljontals pund, anställa 1000 personer för att censurera innehåll, kommer ändå vara billigare än den här extra skatten som Ben Wallace kommer lägga på Facebook. Mm. Ja, det är en sorglig situation som bara kommer bli värre också.
2: Radio Bubbla.
3: Niagara Falls, mitt under en konferens med 75 rörmokare i ett hotell i Niagara Falls, Ontario, nekade hotellets duschanläggning att fungera. Tyvärr hade ingen av de 75 rörmokarna sina verktyg med sig, för en tillkallad rörmokare från staden fick reparera skadan. Regio, en ko förstörde möbler och övrig inredning i väntrummet till en läkares mottagning i Italien idag, när hon försökte undkomma från ett slakthus.
4: Hur blir vädret?
3: Mellan Sverige och Gotland, måttlig något tilltagande vind, munet eller munande, enstaka skurar. Tillfället något varmare. Vid Bofor har vi 3 sekundmeter sydöstlig vind, det är 13 grader varmt och barometerståndet är 760 mm. Det var nyheter från Radio Nord. Kai Hägel rapporterade.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Restaurang i Göteborg hotas med böter om de serverar hamburgare stekta medium rare till sina kunder. Miljöförvaltningen hotar med vite på 40 000 kronor. Ja, det finns små och stora frågor här i världen. Och folk kan tycka att det här med internets död och IS-terroristerna och sånt där, att det smäller ganska högt. Men i min värld så är det här ingen liten fråga. Att man
4: på många håll i Sverige bedriver en kamp från myndigheternas sida mot korrekt tillagade hamburgare. Jag har berättat tidigare i radion om hur chockad jag blev när jag satt på stället på Skånegatan på Södermalm, skulle beställa in en härlig saftig hamburgare. Och kyparen säger, det går inte, jag får inte servera hamburgaren rare. Jag får bara servera en medium. Vad fan säger du? Jag var helt chockad och jag och Sofia var liksom, vi fattar ingenting. De har förklarat att det här är såna här lokala hälsobestämmelser som gör att de får servera en max medium. Han sa att jag kan nog ändå trixa lite i köket. Om ni inte säger något till någon så kan jag fixa så ni får medium rare. Och då jag vet inte, då kom det bara över mig på en gång liksom, vilket jävla förtryck som man lever under. Och hur totalt omyndigförklarad man är av politikerna. Och jag lyckades aldrig ta reda på vem som är ansvarig för hamburgarförbudet på Södermalm. På Skånegatan, Stockholms hippaste gata, så kan man inte få en hamburgare som enligt uppgift är ganska hippmat. Och nu har det spridit sig. Det här är en artikel från GP och är inte så mycket i Göteborg, men där finns tydligen det som heter Börjersson. Börjersson på Frikagatan. Och de får nu heller inte servera en korrekt tillagad burgare utan enbart en sönderstekt hamburgare.
1: Jag såg också att Joe Farellis på Avenyn har fått liknande hot om böter. Och jag måste säga att jag skulle nog aldrig beställa en hamburgare av något slag på Farellis. Det är ju, de skulle aldrig få till den i alla fall. Alltså regelverket här är ju totalt jäkla koko, som en del av krögarna i artikeln påpekar också. Det finns ju ingen råbiffsförbud till exempel. Du kan ju ha råbiff på menyn utan att miljö och hälsa kommer skuttande och ska bötfälla dig med några 10 000 lappar. Och du kan ju också ha carpaccio och blodiga biffar och så vidare. Så regelverket är ju komplett obegripligt här. Och om det grundläggande skulle vara bakteriemängden, så är det så här att vi håller oss med väldigt bra kött här i Sverige. Och det här är en parallell till det vi pratade om, den icke-pasteuriserade mjölken. Hygien i alla ledarkedjan är ju faktiskt så väldigt bra. Så att det är inte så mycket att bekymra sig om. Man ska väl snarare bekymra sig om icke-kompetent och snuskig krogpersonal som inte är noga med hygienen och så vidare. Men det drabbar ju all form av mat, inte bara hamburgarna. Och för mig är det grundläggande problemet det här med lagom stekta hamburgare, att de flesta krogar som vill hålla klass har inte råd att ha tillräckligt mycket personal för att faktiskt kunna hantera en sån order som en perfekt stekt hamburgare. Där ligger ett problem.
4: Du menar vanliga restauranger som serverar allt möjligt, som Joe Farelli?
1: Ja, exakt. Dels har säkert inte personal, nu är jag ju lite grinig och elak, men väldigt ofta så har ju personalen inte handlaget och känslan för att få till en perfekt hamburgare. Inte ens Sveriges nya hamburgarkung Jureskog lyckas ju speciellt ofta de gånger har käkat hans hamburgare. De är lite torra. Och det är ett problem. Och det andra problemet är ju att även ställen som har ta populära burgarhak på Söder, det finns ju några bra, även om de fick, det är ett viktigt problem tror jag, även om de fick servera hamburgare som de ville, vilket de nog ganska ofta gör faktiskt i smyg, så personalstyrkan, det är svårt att avlöna tillräckligt många bra kockar i köket, om man får ett fullt hus och alla vill ha olika beställningar sina hamburgare på olika sätt, då är det förbannat svårt att få till. Utan det måste bli löpande band.
4: Bara för man nu skulle vilja beställa hamburgaren på något annat sätt än någorlunda korrekt stekt.
1: Ja, men du kan inte ana, speciellt på Söder så har folk de mest konstiga önskemål. Nu gillar jag att man ska vara hardcore och säga att detta är en hamburgare. Ät och tig.
4: Jag tycker det är första varningstecknet. Om folk ska hålla på och ha åsikter och restaurangerna accepterar det. Om till exempel hur mycket man ska steka hamburgaren istället för att de steker den på ett rimligt och rätt sätt.
1: Ja, både och alltså.
4: På alla mina favoritbörjarställen så har kunden inget val, utan ibland berättar de för en hur börjaren stek. Som till exempel på ett ställe som jag käkar på Malta ibland. Då säger de och gör sin beställning att du vet att börjaren serveras rosa på det här stället, inte sant?
1: Mm.
4: Ja, säger man då.
1: Ja, men alltså, säg så här, ibland, jag har haft en stamgäst som han ville ha sin burgare mer än rosa, men han ville ha ett ganska hårt stekt skal på den, om jag säger så. Vilket är en väldigt intressant variant och inte alls dum. Och så vill han ha ett berg av bara majonnäs till. Och det är klart man effektuerar en sån beställning. Den är udda men genomtänkt. Nu var du lite sugen, va?
4: Mm. Ja, det är inte utan att jag blev väldigt sugen på hamburgare faktiskt.
1: Men den grundläggande saken här är att bra restauranger, oavsett vad de serverar, är fortsatt hårt drabbade av idioterna på miljö och hälsa, oavsett vilken kommun vi talar om, och idiotregleringar av arbetsmarknaden som gör det svårt att ta in personal, lära upp dem till en rimlig penning så man kan få en fungerande restaurang och sen betala personalen mer och rekrytera ännu bättre personal. Alltså vi har ingen restaurangkultur i det här förbannade landet, och som det slänger sig ut som det gör så kommer vi inte att få det heller. Det bästa vi har är sorgliga ursäkter för restauranger.
4: Ja, och jag tycker att våra krögare, till exempel krögarna i Göteborg, de borde sluta med sorgliga ursäkter och ja, de borde ta bort hamburgarna från menyerna. Det är ju samma rekommendation som jag utfärdade förra gången vi pratade om det ämnet. Men jag tycker att det är absolut rimligaste att Börjessons och Joe Farelli, de får sluta nu låtsas servera hamburgare och berätta för sina kunder att tyvärr på grund av miljöförvaltningen, på grund av Göteborgs stad och miljöförvaltningen, så kan inte vi servera burgare. Vi tänker inte servera några sönderstekta halvmesyrer, för vi vet inte ens hur vi ska kalla dem på menyn.
1: Precis. Eller alternativ två, det vi var inne på förut, att vi ser ett samhälle i sönderfall. Varför då inte löpa linan ut och gå mot det civila motståndet istället? Om 10 bra göteborgskrögare deklarerar att vi kommer att servera mat precis hur vi vill, det ska ni skita i. Polisen har inte resurser att göra något, och inte miljö och hälsa heller. Och skulle de göra det skulle det bli ett ramaskri från folk, därför att de skulle säga att titta på ordningen i resten av landet. Ska ner på 10 krögare som ger oss bra mat. Det är dags att vi utmanar överheten i varje givet ögonblick. Så att istället för att de här göteborgarna muttrar och svär, så måndagkvällar är de flesta krögare lediga. Träffas nu på måndag och prata ihop er och gör något vettigt. Gör ett upprop, deklarera att vi serverar våra hamburgare och alla annan mat också precis som vi vill. Det ska inte ni lägga er i. Det är en fråga om vårt förhållande till våra gäster. De bestämmer.
4: Ja, det var en väldigt optimistisk idé, Boris.
1: Ja.
4: Fantastiskt bra idé. Jag håller alla mina tummar och skickar alla mina telepatiska tankar till Göteborg.
1: Ja.
4: Jag hoppas på det här mötet på måndag. Det vore väldigt, väldigt kul. Det vore oväntat. Väldigt oväntat, men också väldigt roligt. Om krögarna ville stå upp för sin rätt att servera bra mat.
1: Ja.
4: Bötesbeloppet är alltså 40 000 kronor per gång man missköter sig. Så att eventuellt blir det då 40 000 kronor per hamburgare som serveras medium rare. FN:s internationella forskningsavdelning föreslår att skatten på kött ska höjas för att minska konsumtionen. Ett försök att få bort de skadliga effekterna av rött kött på miljön och hälsan. Ja, kampen går vidare och nu är FN redo att ta itu med kött. Kött och särskilt rött kött som naturligtvis uppfattas som extra provokativt. Det kommer från FN:s International Research Panel. Och bland annat professor Martin Heyer från Utrecht säger att det här är extremt bråttom. Det är otroligt skadligt med kött, det är skadligt för miljön, det är skadligt för hälsan och det är otroligt bråttom att det här också ska återspeglas i priset på kött.
1: Den här var så sällsynt korkad, va? Så att jag visste inte ens vilken ände jag skulle börja vidavända på när jag läste den. Därför att i grund och botten så kräver det nu vissa att man håller med om vissa saker. Ett, att vi är på väg mot någon slags klimatkatastrof, och det kan man definitivt diskutera. Två, att om man nu tror på en klimatkatastrof, att det mest rationella är att börja tro att det går att fixa den genom att begränsa de faktorer som då skulle orsaka den, istället för att, höll jag på att säga, flyta med bara och låta människor anpassa sig till det hela. Men om man lämnar de två grundläggande diskussionerna och invändningarna åt sidan, så är det här att jag förstår inte ens tankegång, alltså en jävla okunnig tankegång. Om vi antar att premissen är riktig, att kött är skadligt för din hälsa och för miljön, då så är det så att kött produceras på så sanslöst många sätt här på jorden, så bara det gör tankegången obegriplig. Att ska detta drabba alla köttproducerande länder i Latinamerika till exempel? På vilka grunder då? Där vi har att göra med fribetande djur och så vidare. Väldigt mycket av boskapsuppfödningen i Afrika är också ur ekologisk synpunkt väldigt rationell. Alltså, det här är enbart ett försök att införa nya regleringar så att man kan beskatta folk hårdare och att byråkratin får någonting att göra. Och det här kommer att spilla in såväl än mer alltså i Sverige, det kan jag garantera. Det kommer att bli kvällstidningsartiklar och annat som lutar sig mot det här FN-organet som säkert ingen riktigt känner till vad de håller på med. Och att vi måste göra så här. Om man tar bort, kommer inte sluta helt köttfria dagar, bara köttfria veckor i skolan och så vidare. Utan att det finns minsta rationell och vetenskaplig grund för detta.
4: Det finns onekligen många logiska hål, många luckor i det här resonemanget. En sak som slår mig är att om det är sant att köttproduktion konsumerar enormt mycket mer resurser än en produktion av vegetabilier, då innebär det att den extra resursanvändningen är ju redan per definition inprisad i priset på kött.
1: Ja.
4: Om det nu krävs liksom tusentals liter vatten för att producera ett kilo kött, då är ju priset på det vattnet redan inkluderat i priset på köttet. Och så är det väl också. Jag är faktiskt rätt okunnig om vad mat kostar, men jag antar att det också är så att ett kilo kött i allmänhet kostar mycket mer än till exempel ett kilo bönor.
1: Jo, det gör det. Men då kommer vi in på det här uttalandet. Jag citerar honom att jordbruk konsumerar 80% av vattnet i USA. Och det mesta av det går åt till köttproduktion, säger han. Alltså det där är ju, och sen att för ett kilo rött kött så behöver du väldigt mycket mer vatten än för växter, plant products. Och det där är ju totalt, alltså det är inte bara fel, det är ren och skär lögn. Och även han måste känna till detta, att det finns mängder av jordbruksproduktion av växter i till exempel USA som kräver oändligt mycket mera vatten, alltså brottsligt mycket mera vatten än vad kött gör. Man kan bara titta på det som är så otroligt trendigt bland de som vill äta hälsosamt och vegetarianer bryr sig om miljön idag i Sverige och i USA. Och det är ju mandelmjölk till exempel. Det är ju en kokoprodukt alltså. Det är helt idiotiskt på det sätt som man idag producerar mandel. Det suger så mycket vatten. Och vi ska inte bara prata om avokados. Ska man ha någon reglering så skulle det i så fall vara mot avokadoodling. Det är inte bara fel. Det här är lögnpropaganda helt enkelt.
4: Alltså förutom att det redan finns ett väldigt starkt ekonomiskt incitament att välja vegetarisk mat framför animalisk mat för att den redan är billigare. Så jag har alltid undrat lite över den här jämförelsen. Men jag menar, ett kilo kött och ett kilo bönor. I min värld är de här två mängderna absolut inte ekvivalenta på något sätt. Kött är ju mat som man kan äta och bli mätt av. Det är väldigt nyttigt och man blir stark och lycklig av att äta det. Bönor, ja, det är väl någonting som man kan lägga i någon sallad eller någonting. Men det är inte som att de här två sakerna är utbytbara mot varandra.
1: Nej, och bönor är väldigt olika i näringsinnehåll och så vidare. Det är som är genomgående lika ungefär att du är ganska bra med proteiner och fibrer. Men det här måttet, ett kilo, är rätt intressant. Därför att om du äter ett kilo kött per dag, då får du i det precis, det blir lite ensidig kost förvisso, men du får i det precis allt du behöver, även vitaminerna. Ett kilo kött per dag, du behöver inte käka någonting annat. Ät ett kilo bönor så måste du komplettera med väldigt, väldigt mycket annat. Och du får rätt mycket gaser i magen också.
4: Ett kilo bruna bönor, det blir nog bra, skaldar Cornelis Vreeswijk. Men jag vet inte. Jag vet inte om han var en riktig hälsoguru egentligen.
1: Till det yttre så verkar väl inte leva så väldigt sunt. Han är ett riktigt inre liv dock.
4: Nej, det är i alla fall intressant att se vad nästa steg är. Och jag har svårt att uppfatta det här som någonting annat än, jag menar, de pratar om miljöhänsyn, de pratar om ekonomiska faktorer. De här resonemangen är ganska enkla att sticka hål på. Så vad beror det då på? Vad är liksom den emotionella drivkraften som gör att det här blir en fråga och tas upp av FNs stora forskningsråd?
1: Ja, alltså byråkratin i de här organisationerna är ju alltid tvungen att skaffa sig mera pengar och mera resurser. Det är varje byråkratis inre drivkraft. Och då måste jag alltid säga det som de här människorna säger. Det är väldigt bråttom nu. Det är väldigt bråttom. Vi måste ha en stor internationell konferens. Jag måste få anställa 40 experter. Och vi måste ha 4 miljarder till i anslag för att kunna ha kampanjer kring detta. Det är ingenting annat. De är uppenbarligen beredda att ljuga hur mycket som helst för att få de här resurserna.
4: Alltså jag tänker att det finns en annan dimension också. Jag uppfattar ju motståndet mot kött. Det är ju helt okej om man vill vara vegetarian och experimentera med alternativa dieter. Men köttätandet har ju också en särskild kulturell särställning som gör att vissa, till exempel jag, gillar extra mycket, och jag tror att FN ogillar det extra mycket. Det finns någonting maskulint och aggressivt över att äta kött. Du måste döda ett djur. Jag själv skulle tänka på det som höggradigt civiliserat. Men, och dessutom så är det en väldigt, väldigt kraftfull, full av mat. Du behöver inte äta så mycket. Och som du säger, Boris, man kan överleva och få i sig alla vitaminer och allting på kött. Så det är också någonting som gör människor starka och fria. Och gör det lättare för folk att överleva.
1: Ja, men de där psykologiska aspekterna, de ska man definitivt inte bortse ifrån alltså. Och jag tror också att där spelar det in att man vill inte att menigheten ska äta kraftfull mat. Dessutom så vill man att menigheten, alltså man tycker folk, det här kan låta lite knäpp, men jag tror att de där uppe vill att vi ska lida och ha det dåligt alltså på något sätt. Det är därför det kommer sådana koko-projekt som att vi har ju köttberg i Europa, men ändå ska EU nu försöka kampanja för att vi ska ha avfallskvarnar på diskbänken där vi mal ner kackelacker och maskar.
4: Mm.
1: Nu vart han sugen. Det är något, alltså ät skit ungefär, det är överhetens budskap. Men själva så kommer de att sitta på fina restauranger i Bryssel och käka entrecôte som är perfekt.
4: Ja, det tror jag också. Brysselbyråkraterna och FN-byråkraterna som bestämmer de här reglerna. Det blir nog inte så farligt mycket bönor och groddar och quinoa-skruvar för deras del.
1: Garanterat inte.
4: Jag tycker du slog huvudet på spiken här, Boris. Du har lyckats fullständigt dekonstruera och avtolka budskapet som kommer från FNs forskningspanel. Ät skit.
1: Ja.
2: Radio Bubbla.
5: Asimov.
6: Stimulus.
7: En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten.
5: Asimol.
6: Stimulus.
8: Finns nu med djupverkande hyamin.
5: Asimol.
6: Stimulus.
7: Ger det friskare, renare, livskraftigare hår.
5: Asimol.
6: Stimulus.
8: Har antiseptisk verkan.
5: Asimol.
6: Stimulus.
7: Har en frisk, maskulin doft.
5: Asimol.
6: Stimulus.
8: Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
5: Paulis Asimol.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Justin Trudeau meddelar att undantagslagar kommer användas för att frysa bankkonton utan domstolsorder för personer med koppling till frihetskonvojen. Vice premiärminister Chrystia Freeland kommenterar att terrorfinansieringslagarna breddas till att gälla kryptovalutor och insamlingsplattformar samt att även fordonsförsäkringar kan komma att tvångsavslutas. Trudeau förklarar att insatserna kommer vara tidsbegränsade, rimliga och proportionerliga. Vi pratade helt nyligen i Radio Bubbla om den kanadensiska frihetskonvojen, och om jag ska sammanfatta väldigt kort andemeningen i det vi sa, du får rätta mig om jag har fel Boris, så var det någonting i stil med att om man ska göra revolution så ska man organisera lastbilschaufförer, framförallt i Nordamerika. Men just den här gången verkar det inte bli något. Men vi kanske var för pessimistiska, därför att protesterna i Kanada, de har visat sig väldigt uthålliga, mer uthålliga än vad jag

0: Och protesterna sammanfaller ju med andra tendenser, till exempel omikron som har tagit undan av virushotet och vaccinkampanjerna som har fullbordats och sen blivit redundanta. Fler och fler länder avskaffar restriktionerna helt och hållet. Så om Kanada nu avvecklar restriktionerna så är det åtminstone i någon mån också en del av en större global trend som inte har med truckers att göra. Så det är svårt att säga, men jag är i alla fall benägen att ge trucker-protesterna poäng här för att de faktiskt börjat få igenom sina krav i viss utsträckning. Och protesterna har börjat sprida sig dels inom Kanada och till särskilt kritiska gränsövergångar till USA där det ställer till väldigt mycket problem att blockera vägarna. Och det sprider sig till andra länder som har börjat oroa sig för liknande aktioner. Det är uppenbart att stater världen över förstår hur potentiellt farligt det är med den här typen av protester. Och framförallt naturligtvis i USA av skäl som vi pratade om i förra sändningen. Men reaktionerna från den kanadensiska överheten har inte blivit nådiga. Man började med små men ändå på ett sätt extrema åtgärder. Som att man börjar beslagta bränsle till exempel. Framförallt handlar det om bensin. Att man gjorde bensin till ett olagligt hjälpmedel till brottslig verksamhet. Eller något åt det hållet. Så börjar man konfiskera bensin. Vilket såklart skickar extremt ovälkomna och obehagliga signaler. Särskilt i ett land som Kanada. Men jag tror att de också konfiskerade ved som folk använder för att elda med. För att hålla folk varma med brasor under protesterna och så vidare. Så att man mitt i smällkalla vintern i Kanada så tar man ifrån folk deras verktyg för att hålla sig varma. Så det är väldigt, jag vet inte vad man ska säga, liksom, men det slår på ett väldigt märkligt sätt. Särskilt kallt bilorienterat land som Kanada. Men nu har man alltså eskalerat rejält även från den nivån. Så Trudeau har utlyst undantagstillstånd och aktiverat nödlagar som ger honom massiva befogenheter. Och det är sådana här lagar som nästan krigslagar som bara ska användas i väldigt speciella omständigheter. Det är kontroversiellt huruvida han har rätt att aktivera dem givet i den här situationen då. Men bland annat så säger han att nu ska man frysa bankkonton för folk som är involverade i protesterna. Och det här tycker jag det är värt att bara stanna upp och smaka på den idén. Alltså, om du deltar i en protest mot regeringens politik så blockeras dina bankkonton så du inte kan komma åt dina egna pengar. Så du behöver inte ens delta själv, därför att officiellt säger man anyone linked to the protests. Det är vad som har sagts från kanadenska regeringen. Och det krävs ingen domstolsförhandling eller någonting sånt. Så i praktiken räcker det med att polisen pekar ut dig för att ha någon sorts koppling till protesterna. Och det tycker jag det är värt att fundera på. Och jag tänker mycket på sånt här, men det finns säkert vissa som lyssnar på Radio Bubbla som inte tänker supermycket på det. Men vad skulle du göra om du inte kunde använda din bank längre? Om inga dina kort funkar och du kan inte göra överföringar, du kan inte betala räkningar. Vissa av oss har levt på det sättet och nästan vant oss med att våra bankkonton kan bli avstängda när som helst. För mig är det så. Därför måste jag se till att ha många olika banker, bara lite pengar i varje bank. Såklart ha så mycket bitcoin som möjligt så bankerna inte kan röra. Men de flesta har nog inte tänkt så mycket på. Man föreställer sig inte att just det ska bli ett problem. Men kolla på vad som händer i Kanada nu. Hur långt är steget till att man till exempel stänger av bankkonton för alla som inte är vaccinerade. Så det är bara en tanke. Alltså, se till att förbereda dig så du inte blir tagen på sängen om något sånt händer. Se till att du och din familj inte är beroende av en enda bank där staten kan beordra en kontofrysning. Ja, det var en liten utvikning, men det är en extremt viktig fråga som ligger mig varmt om hjärtat. Eventuellt en så pass kontroversiell fråga att de bröt sändningen, för nu får jag ingen kontakt med Boris längre. Kan så här då. Jag kan ringa upp Boris på Signalist.
1: Försvann jag eller du?
0: Ja, du försvann. Men jag tror att det är Discord som har strul med sina servrar.
1: Aha, jag har pratat på malt här. Vad fan? Jaha.
0: Okej.
1: Okay. Just när jag kom igång.
0: Jag har också pratat på en stund. Jag satt och pratade om hur förjävligt det är att de stänger av folks bankkonton och hur man...
1: Ja, men jag hörde det jättebra.
0: Måste tänka lite kring hur man stoppar det. Men sen någon gång under den utläggningen, halvvägs ungefär i den utläggningen som jag höll, så hände någonting med Discord som jag inte försvann.
1: Ja, då gick jag igång. Jag tänkte, det menar jag att jag ska säga.
0: Du trodde något. Jag lämnade över ordet då.
1: Ja, precis.
0: Ja, hur som helst då. De har de här kontofrysningarna och... Den kanadensiska regeringen har också, de har möjligheten att tekniskt sätta in militären tack vare undantagsståndet. Men Justin Trudeau säger oerhört betryggande att för närvarande så har man

0: inga planer på att sätta in militären mot Trucker-protesterna. Men man har så att säga tagit sig rätten att göra det. Och sen ska man klubba igenom nya lagar som ger polisen ännu större befogenheter att gripa folk, bötfälla folk som protesterar. Och det här mumlet nu om att kryptovalutor och crowdfunding-plattformar ska inlämnas i lagstiftningen om terrorfinansiering. It's all about following the money, säger vice premiärministern Chrystia Freeland. Det är oklart för mig vad det egentligen betyder. Ska det nu vara terrorfinansiering att överhuvudtaget använda crowdfunding-plattformar? Men man förstår att de är förbannade för att de hade den här kampanjen på någon crowdfunding-plattform som samlade in, ja, vad det nu var liksom, nästan, jag tror närmare mellan 50 och 100 miljoner svenska kronor motsvarande. Och då tog de de pengarna och konfiskerade dem. Och sa, nej, vi betalar inte ut dem till de som måste upp kampanjer. Utan vi, crowdfunding-plattformen då, fick som politiskt tryck mot sig att de sa att nej, men vi betalar istället ut det här till liksom välgörande ändamål som vi väljer. Alltså de har redan börjat konfiskera crowdfundade pengar. Så att det är liksom ett oerhört tryck nu kring den där frågan. Trudeau, kanadenska staten, är desperata. Andra stater blir desperata. Och det är ganska spännande läge och ett läskigt läge. Vad säger du, Boris? Vad är det som egentligen händer i Kanada nu? Hade vi fel i vår förra analys? Eller är det faktiskt en revolution på gång?
1: Nej, alltså vi hade rätt i vår förra analys. Men problem, alltså... Jag tror inte man ska säga att Trudeau agerar utifrån svaghet och desperation. Alltså, jag tycker också att det är jättekul att håna den där killen, för han är ju lätt efterbliven på många sätt. Men sådana kan vara farliga också. Det senaste dygnets åtgärder visar att de är iskalla och tänker så här att ja, jäklar, nu passar vi på. De etablerar en praktik att det är rätt att ekonomiskt krossa den som ens kommer i närheten av en demonstration och förfölja dem in till tredje led ungefär. Det är en praxis de etablerar här som kommer göra folk skiträdda i Kanada och på andra håll där den tillämpas. De har klivit över en gräns här och de har tagit chansen att göra det. Det här, jag tycker, det visar förra gången om hur oerhört viktigt det är att kontrollera, håller jag på att säga, distributionskanaler, lastbilsförare, fack, åkerier, man kan lamslå ett samhälle. Det gäller fortfarande. Problemet är ju att de här tappra frihetsförarna är en minoritet av förarna i Kanada. Även där har liksom Trudeau-gänget varit iskalla. De har den senaste veckan rensat broarna med hjälp av polis. Behövdes inte militär. Det är fri passage igen. Två stora fack som kontrollerar de flesta lastbilschaffisar. Smååkare med det också har sagt att hade inte polisen gjort det så hade de gått in och låter de vaccinerade förarna röja undan de ovaccinerade. Det har varit en oerhört tapper kamp, men och så kan man låta dem hållas liksom i centra som där finns de. Men de har ju inte lyckats nyttja sin kraft för att de var för få, och hade de varit fler så borde de ändå ha tänkt så att det liksom, visst, det ser snyggt ut att rulla in i huvudstaden och några andra städer. Men det är ju inte utnyttja sin verkliga makt faktiskt. Att det som händer är att folk kan inte parkera i centrum av Ottawa. Det är kanske inte samma sak som att lamslå ett samhälle. Nu låter jag liksom gnällig mot tappra människor, men det räcker ju inte med tapperhet faktiskt. Och man bör betänka sådana saker om att de där uppe, vi har ju sett det under pandemin, de tar ju varje jävla chans att skruva åt. Och här har de tagit ett jättesprång alltså. Och jag tror det blir extra farligt då och säga att det här kan leda någon vart. Det kan tyvärr bara leda till elände. Vilket innebär fortfarande att man ska tycka att det är tappra och frihetliga människor.
0: Ja, ett ständigt återkommande problem med alla typer av protester, egentligen med aktivism generellt, revolutioner och så vidare.
1: man måste veta att man ska vinna. Det som händer nu, alltså det här gör mig, jag förstår precis vad du sa förut, för det här gör mig kallsvettig. Och de kanadensiska förarna, alltså deras familjers vägnar, och en massa andra människor. De här Trudeau, de kommer inte tveka liksom att, men gud, nu ger vi dem en riktig minnesbeta. Stäng kontorna, få bankerna att stänga ut dem, stoppa alla insamlingsmöjligheter. Alltså de här människorna kan få ett helvete. Det är värre än forna tiders svartlistning av strejkande arbetare.
0: Ja.
1: Ett djävulstag de gör alltså.
0: Och tyvärr finns det inte så mycket uppsida med det heller. Det finns ju en tanke som är en gammal anarkistisk tanke, Bader-Meinhof of tanken att genom att provocera fram hårdare repression så avmaskerar vi det onda systemet. Vi visar hur onda de är egentligen. Vi får dem att eskalera förtrycket till de här nivåerna. Och då till slut kommer folk protestera. Då kommer folk se liksom den ohöljda fascismen och resa sig och protestera sig. Och problemet med den där teorin är att den är ju halvvägs rätt. Den är rätt på så sätt att det är fullt möjligt att genom ganska enkla handlingar, till exempel terrorhandlingar och så vidare, provocera fram de här massiva repressiva åtgärderna från staten. Men teorin är fel i det avseendet att det kommer ju aldrig någon folklig reaktion. Det händer ju aldrig att folk reser sig upp och protesterar och säger att nu jävlar, nu ser vi hur Trudeau beter sig. Nu drämmer näven i bordet. Nu får det nog. Man knyter näven i fickan istället. Och gör ingenting. Och sen har överheten bara flyttat fram sina positioner. Och nu plötsligt har de rätt att frysa bankkonton för vem som helst. För minsta lilla grej som händer.
1: Och då kommer folk att tänka, nej men jag vill inte. Alltså jag vill inte. Jag har ju mitt bostadslån att tänka på. Det. Och det är ju inte en orimlig tanke när man ser vad de här människorna är beredda att göra. Va? Så att man ska göra motstånd. Man måste tänka efter förbannat noga vad motståndaren kommer att... De kommer inte bara sitta still och ha, oj då, är de arga nu?
0: Jonas påpekar i chatten här att demonstrationerna har varit utstuderat fredliga. De har alltid hållit sig inom lagens råmärken. De lyder instruktioner från polisen och så vidare. Och att det är medveten strategi de haft, och det har gjort att protesterna är populära i Kanada, runt om i världen och så vidare. Gör det någon skillnad hur man agerar som proteströrelse, om man är fredlig och laglydig eller om man tänjer på reglerna?
1: Nej, alltså vi har ju sett hur man i andra sammanhang, jag menar, så här, att sitta och prata som vi gör och som andra har gjort i poddar och så vidare, vilket ändå har gjort att de har förföljts av, inte bara avplattformats, utan man har stängt kanaler och så vidare. Vi har vad som i princip är svartlistningar av människor som säger för mycket vid fel tillfällen. Vi har social utfrysning av att folk bara uttrycker en åsikt. Alltså vi ska inte tro att motståndaren inte nyper till därför att det är... Därför att man gör saker fredligt. Jag ska utveckla det lite sen. Och vi ska komma ihåg också att... Vad var jag skulle säga? De propagandaapparaten de har. Det är ju så här att de är mycket medvetna i Kanada om att folk kommer med kaffe och nybakade scones till dem och så här. Och mycket märkliga kanadensiska maträtter också. Och de är populära. Men vad gör man då? Jo, propagandaapparaten rullar igång. Det sägs ju redan att det är kan mycket utländsk makt. Det kan bara vara ryssarna som vill att lastbilarna ska sluta rulla. Man har kopplat det här till stormningen av Kapitolium. Målat upp bilden av högeffektiva terrorgrupper som bara väntar på att plocka fram vapnen från förarhytten och storma fram och skjuta. Alltså man har snabbt byggt den här bilden av att det är inte fredligt, det här är egentligen terrorister. Ungefär som man gjorde en statskupp av Kapitoliumgrejen. Det är ju inte vi som bestämmer om det är hur demonstrationen ska tolkas. Det är ju motståndaren. Så därför tycker jag inte att det är... Fredliga demonstrationer har inget värde i sig. Alltså de är lika hatfulla för fienden. Det är bättre att klippa till väldigt hårt. Och vara säker när man klipper till, helt enkelt. Och ha lite tålamod.
0: Ja, visst. Och ha ett extremt tydlig målsättning, en avgörande målsättning, ja. och agera med absolut beslutsamhet och inte tveka. Det finns ju alltid den här diffusa, den här vagheten i de här protesterna. Att de egentligen inte vet vad de vill, de har ingen plan för hur de ska få vad de vill. Utan egentligen står man bara med mössan i hand och snällt så ber man politikerna om att snälla, var snälla och gör inte de här dumma sakerna. Så det är någonting som är väldigt fundamentalt annorlunda i de här rörelserna jämfört med vissa historiska proteströrelser eller revolutionära rörelser som faktiskt lyckats med sina mål. Säg liksom ryska revolutionen eller sånt där liksom, bolsjevikerna. De stod inte och velade på det sättet. Det fanns en annan sorts hårdhet där. Men du har en väldigt bra poäng, Boris, att det spelar ingen roll om protesterna är fredliga eller våldsamma eller vad de nu är för någonting. Därför det som spelar roll är optiken, kriget om informationen runt omkring protesterna. Och den är relativt oberoende av vad som faktiskt har hänt under protesterna. Och Kapitolium-händelsen är ett perfekt exempel på det, givetvis. En totalt fredlig aktion, en fredlig händelse som har blåst upp till liksom årtiondets terrordåd. Vi fick en liten korrigering här förresten, att GoFundMe, crowdfunding-plattformen, de har tydligen ändrat sig och betalar tillbaka pengarna betalar tillbaka pengarna till de som donerade. Okej. Det var ju ett mer rimligt förfarande, men ändå mycket, mycket sämre än att betala ut pengarna till de som skulle ha. Ja, jag har sett att det organiseras nya insamlingar på andra plattformar som är oberoende. I slutändan så måste man använda bitcoin. Det enda sättet att komma runt om, alltså, redan nu är det så, måste använda bitcoin. Och det är väl tyvärr bara en tidsfråga innan vi också måste göra allting vi gör med bitcoin.
2: Radio Bubbla. Vår vän Klotion i Karlstad har hört av sig med en reflektion över ett samtidsfenomen som tar full fart nu i dagarna. Jag följer inte det här så noga, men det finns ju en viss musikfestival som pågår nu, men alltså förut var det bara en kväll. Nu pågår den liksom i många olika instanser under loppet av en stor del av året. Jag tror inte vi kommer prata så mycket om det här spektaklet i Radio Bubbla. Men om inte annat just därför så kan vi ägna en tanke just nu. I juvenalis anda. En smula bröd och lite skådespel, det kan väl aldrig vara fel. En statlig och melodisk festival, då tänker inte folket på den del. Den stora del som makten av dem stal. Eländet sänds i obunden kanal. Med höga skrik och glitter och glamour, det verkar som de inblandade tror. På allvar vad de gör har relevans, att deras konst är både spontan och stor. Och många tycker nog att diskodans kan duga bra som själslig frälsarkrans. Så borgare, kamrat, var ej ett gnello. Betala skatt, var glad och se på mello.
1: Alltså den beskriver väldigt bra min egen nästan vanmakt inför det här fenomenet, hur folk går igång på detta och hur folk skildrade och så vidare. Det är verkligen en, det här mellogrejen, det beskriver den här infantiliseringen av samhället som mellot är ett uttryck för.
2: Du är inget stort fan, tycker jag mig ana mellan raderna här.
1: Nej men det är allt jippo omkring det, all uppmärksamhet det får, alla skitsaker som omvandlas till faktiskt braskande rubriker. Det fyller mig med vämjelse och förundran. Alltså det är obegripligt.
2: Då håller vi tummarna för att det blir det sista vi säger om Melodifestivalen i Radio Bubbla i år.
1: Ja.
2: Malta utfärdar 43 nya licenser för online-spel. 277 företag i branschen står nu för mer än 12% av landets BNP. Här på Malta så är just online-gaming, så kallade nätkasinon, en väldigt stor business. Och orsaken till det är väldigt specifik. Det är att Maltas regering kom fram till för ett tag sedan nu att Vi behöver hitta en nisch, vi behöver hitta några olika unika saker som gör att vi får mer investeringar i Malta. Så kom man på att det här med nätkasinon, det var väldigt så oreglerat och det innebär att det inte är svårt att hålla på med. För det inte finns en regleringsstruktur så att man får göra det här liksom officiellt i statskontrollerade territorier. Så då sa Malta att vi inför en generös reglering av nätkasinon, så kommer alla nätkasinon komma till Malta. Och det kan ju låta som en lite halsbrytande märklig plan, men det var det man gjorde och det fungerade. Så att nu är alltså 12% av Maltas BNP, mer än 12%, kommer från den här speciella sektorn. Och man kan säga att det på ett sätt är lite onaturlig grej, därför att om alla länder i världen hade rimlig lagstiftning på det här området så skulle inte Malta ha den här stora fördelen. Men det är också ett perfekt exempel på institutionell konkurrens mellan olika territorier. Att när vissa länder ställer till det med dålig lagstiftning och höga skatter och sånt där, då skapar det möjligheter som gör att det kommer förr eller senare finnas ett annat territorium dit du kan åka och få en massa fördelar. Mm. Så det kommer ju vara liksom oproportionerligt. Liksom. Så vi kommer ha skatteparadis med väldigt låga skatter till exempel, om du har massor med högskatte länder omkring. På Malta så finns det 277 sådana här operatörer med licenser.
1: Man är lite nyfiken på den nationella fördelningen, var de här kommer ifrån och vad deras huvudsakliga operationsområde utanför Malta.
2: Ja, jag kan säga att den vanligaste målmarknaden, det är inte malteserna som spelar som galningar, utan det här är ju företag som riktar sig till andra marknader. Den absolut vanligaste målmarknaden är Skandinavien. Så det, jag kan inte säga exakt hur stor andel, men det är den enskilt absolut största marknaden som de här företagen jobbar mot, Skandinavien och Norden. Inte så mycket Storbritannien, därför att spelbolag som riktar sig mot Storbritannien, som Ladbrokes och de här stora, de är ofta baserade på Gibraltar. Så det finns några olika sådana ställen som är bra för gamingindustrin. Men de som riktar sig mot Norden, Skandinavien, ofta på Malta. Och det här är ju en sektor som boomar. När man är här på ön och pratar med folk så märker man verkligen det. Att det är en enorm tillväxt i den här spelbranschen. Och förutom de som driver själva nätkasinorna så träffar man hela tiden folk som jobbar liksom i utkanterna av den här branschen. Som håller på med IT-tjänster, utvecklar saker. Och som håller på till exempel med SEO. Producerar så här portaler och content och massor med kringgrejer helt enkelt som behövs för att driva och marknadsföra alla de här kasinosajterna. Så det här är ett helt ekosystem av företag. Och jag kan ju säga att det är jättemycket svenskar som alltså när vi på kvällarna liksom ibland är ute och träffar folk och sitter och tar en after work med lite expats och sådär. Det är jättemycket svenskar som har åkt ner hit och startat företag mitt i eller i utkanten av den här gamingbranschen. Och ja, det verkar gå riktigt bra för alla man träffar här. De har jättemycket affärer, branschen boomar, det går bra för deras företag och de expanderar. Det är verkligen en kul känsla jämfört med hur det brukar kännas att prata med folk i Stockholm.
1: Ja, jag kan tänka mig det. Jag har ju väldigt svårt för politiker och ministrar och sådana saker, men jag har varit ändå glad över, man blir lite lycklig över titeln på mannen som den minister som rapporterade det. Han är alltså minister för konkurrenskraft och ekonomisk expansion på Malta. Det är lite härligt storslaget, det är annat än finans- eller arbetsmarknadsminister.
2: Ja, doktor Herrera.
1: Ja.
2: Competitivity and economic expansion. Jag missar det faktiskt. Jag håller med om att det är en väldigt bra titel. I alla fall. Det som är lite intressant med den här nyheten från ett svenskt perspektiv, det är att det var som en person sa till mig i fredags. Jag träffade en person som är en av cheferna på ett spelrelaterat bolag här på Malta. Och han sa att för unga skandinaver som har lite någon typ av IT-kompetens eller något liknande, så finns det ingenstans där man har samma typ av möjligheter som på Malta. Just nu är det så att det finns ingenstans där man kan göra karriär på det sättet. Där man kan komma in så tidigt i sin yrkesmässiga bana och komma så långt på så kort tid. För att den här branschen boomar så mycket och för att folk... Det är alltså extremt hög efterfrågan på skandinaver från företagen här nere. För att även om engelska är arbetsspråk och sånt där, och man har folk av olika nationaliteter, så är det svenskar som köper in arbetskraften.
1: Mm.
2: Så det är en svensk person du pratar med, och de vill gärna anställa svenskar. Men det finns av naturliga skäl inte jättemånga. Det finns inte en flod av människor som flyttar till Malta just nu. Så att om man är till exempel programmerare och vill jobba på Malta, då är det verkligen alltså det är en underdrift att säga att det är säljarens marknad om du kommer och erbjuder den typen av arbetskraft till spelföretagen här nere. Så det är tips till de som lyssnar. Vi får ofta frågor om hur man ska göra för att ta sig loss. Och här är en konkret sak, att om du är programmerare eller har någon liknande teknisk kompetens eller är duktig på SEO till exempel, då finns det arbetsgivare på Malta som skulle slita i dig för att få anställa dig.
3: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Indien avregistrerar över 100 000 företag sedan dessas transaktionsmönster funnits avvikande efter förbudet av högre sedelvalörer. Fler skarpa åtgärder kommer följa närmsta dagarna enligt premiärminister Modi. Ja, på allmän begäran i söndagens reguljära radiobubbla känner jag en viss plikt att ta upp den här nyheten. Det har ju i och för sig varit en följetong här i Radio Bubbla Ekonomi Special, där vi har bevakat Modis tillbakadragande av 500 och 1000 rupisedlarna i höstas. Och det har ju blivit massivt ekonomiskt kaos som följd av det, och det var inte så svårt att räkna ut när de här sedlarna utgjorde hela 86% av penningmängden uttryckt i M0, det vill säga fysiska sedlar och mynt i Indien. Och då ska man komma ihåg att Indien är alltså, eller var fram tills nyligen, en kontantekonomi. Alltså en ekonomi där kontanttransaktioner var det vanligaste sättet att göra affärer. I alla fall för små och kanske till och med för lite större företag. Det har hela tiden varit den officiella förklaringen från regeringshåll att man gör det här för att klämma åt de företagare som försvarar sig mot stöld från våldsmonopolet. Och nu har man alltså slagit till. 100 000 företagare, eller 100 000 företag ska man väl säga, får sina registreringar tillbakadragna och kan således inte fortsätta med sina verksamheter. I alla fall inte inom ramen för de tillstånd och lagstiftning som finns i Indien. Det kan ju bli så att de tvingas att fortsätta bedriva sin verksamhet helt ärligt, det vill säga svart. Det får vi se. Ovanpå detta så säger man att man har scannat 300 000 bolag. Men man säger också att man håller på med data mining för att hitta de här misstänkta bolagen. Med andra ord får man anta att det inte handlar om någon slags manuell granskning här, utan att det är någon form av algoritm som hittar de här misstänkta bolagen. Jaha, är det här nästa orwelliska trend? En statlig dator som på eget bevåg skickar ut papper och allehanda hot och repressalier till folk? Vad tror du, Martin?
2: Jag tror ju definitivt att det är så. Det är lite nästa generations byråkrati och förtryck. Om jag får spekulera så skulle jag kanske placera in det här i en annan sån här övergripande trendsamband som man pratar om ibland. Nämligen att när mindre utvecklade länder kommer i kapp, mer utvecklade länder, så som vi oftast pratar om dem, så kan de ibland hoppa över flera steg i utvecklingen. Ett vanligt exempel som alla har hört vid det här laget är att när man bygger ut mobilkommunikationer i Afrika så bygger man inte landlinor, utan från början sätter man upp 3G-nät eller 4G-nät. Så att man har aldrig kanske någon sån här trådtelefon, utan det är mycket billigare att bara sätta ut de här masterna. Jag tror att det är på liknande sätt när ett land som Indien, det känns konstigt att säga det, men alltså moderniserar, effektiviserar sin statsapparat. Och från statens perspektiv är det som det handlar om. Att man har inte så mycket bagage. Man har inte, kanske som i Sverige, kanske man har liksom 10 000 byråkrater på Skatteverket som vill jobba på ett visst sätt. I Indien så har man lite mer clean slate. Och kan då börja med de tekniker, till exempel algoritmiska eller data mining tekniker som man garanterat kommer att använda i Sverige också, där man väl har kommit till rätta med skattebyråkraternas fackföreningar och vad det kan vara för någonting. Så jag tror att vi ser framtiden här extra tydligt, därför att Indien gör en så väldigt snabb resa. Och det här är inte det enda exemplet på hur indiska staten utvecklas på ett dramatiskt sätt just nu. Men parallellt så har vi en länk, jag vet inte om det ligger i ekonomiavdelningen, men jag hade en länk häromdagen om att Indien inför en ny nationell beskattning som kallas för Goods and Services Tax, som är då en enhetlig moms för hela Indien som ersätter en mängd olika federala skatter och lokala skatter. Det kommer nog ta ett tag för allt det där att sätta sig, men det är i alla fall tanken. att man nu har en gemensam skattenivå. Så det är en sån differentierad momsats från mellan 6% och 28%. En del var det faktiskt på 0% också. Men framförallt såna här indiska basvaror. Hur som helst, när Indien väl börjar skapa den här ultracentraliserade statsförvaltningen, när Indien verkligen börjar ta kontroll över hela ekonomin, och som de säger att vi ska skapa en enda marknad, single market. Det är samma retorik som man har i EU, att man ska skapa den inre marknaden och ha inga interna handelshinder. När Indien gör det här, så gör de det med besked. De går mycket snabbare fram än man kunde göra i Europa, till exempel. Så jag tror att det är så. Vi skönjer paradoxalt nog framtidens ultracentraliserade statsförvaltning i de länder som kommer till den punkten senast.
1: Mm. Ja, vi får se hur det går med the single market i Indien. Det måste ju vara enorma utmaningar att försöka få till det. Nu är inte jag någon Indien-expert, men jag råkar veta att vissa... det skiljer enormt mycket från delstat till delstat, och det är massor med olika språk och kulturer och religioner. Och som exempel, så i Gujarat, så där äter man bara vegetariskt och man dricker inte alkohol, men i andra delar så äter man ju liksom mycket kyckling och har inga problem att dricka bärs och sånt. Så att det är en väldigt stora kulturella skillnader, och nu ska man då försöka göra EU-projektet här i Indien. Jag vet inte riktigt. Vad tror, finns det förutsättningar för att skapa det där?
2: Jag tror att det blir skakigt, och det finns ju också stora, väldigt stora ekonomiska skillnader. Alltså inkomstskillnader i Indien är inte att leka med. Det är svårt att föreställa sig från ett europeiskt perspektiv. Det finns inget som liknar det på vår kontinent. Och det gör ju att i väst kanske man har en viss stereotyp uppfattning om indier och hur de lever och sånt där. Men den är väldigt felaktig, för att å ena sidan så lever väldigt, väldigt många indier, många tiotals miljoner indier, lever på en sån hög medelklassnivå och har liksom god ekonomi, precis som välbärgade människor i Sverige, har tillgång till all tänkbar teknologi, och de anpassar sig till samma kosmopolitiska normer och så vidare. Medan å andra sidan så finns det fortfarande folk som är så ofattbart fattiga i Indien, som lever på svältgränsen, som överlever på så lite pengar per månad att man inte kan förstå det. Men det märker man när man jag till exempel har vissa yrkesmässiga interaktioner med indier, och jag har blivit förvirrad först. Jag har inte riktigt förstått att hur enormt stor spannvidden är. Och det där kommer med mitt annat skapa motsättningar internt i Indien när rika och fattiga regioner konkurrerar med direkt med varandra.
1: Vi kan avsluta med att citera Modi här. Han säger att när han pratar om de här så kallade skattesmitarna, så säger han att de som har stulit från de fattiga kommer återvända till de fattiga. Ja, det kan ni tänka på, ni som är företagare och undanhåller statens skattepengar. Då tar ni från de fattiga. Det är det ni gör. Väldigt elakt.
2: Modi kanske skulle avgränsa sig till att skriva poesi. Han verkar bättre på det.
1: Faktiskt.
3: Jörgen Wittfeldt. Mohammed-karikatyrerna lika stötande för muslimer som barnpornografi och djurplågeri är för oss. Borde fortsatt vara lagliga, men publicering olämpligt med tanke på vilket våld det tenderar att leda till. Vi pratade i torsdags om halshuggningen av en lärare i Frankrike, eller som vissa kallar det misstänkta terrordådet. Vi kommer till det senare. Samuel Paty har blivit en sorts martyr nu, en hjälte i Frankrike. Vi behöver inte upprepa hela historien, vi pratade om förra sändningen, och vi kanske kan återkomma lite grann till situationen i Frankrike. Men Jörgen Wittfeldt, chefredaktör för tidskriften Kvartal, har skrivit en krönika om det här ämnet, och även om man inte är superintresserad av Jörgen Wittfeldt som person, så är han ju då chefredaktör, så att man kan anta att den här texten på något sätt indikerar kvartalshållning mer generellt, att den är representativ för tendenser i den sfären, den svensk lätthögen. Och Wittfeldt, han börjar med en anekdot om att han var på en fest och träffade en muslim, och han frågade den här muslimen, vad kommer det sig egentligen att ni har så problem med det här med Muhammed-karikatyren? Och hur känns det när du ser den? Och kan du hjälpa mig att förstå? Och så har han muslimer, ja, men vad har ni svenskar som skulle vara helt oacceptabelt? Vad skulle få folk att säga upp bekantskapen om man såg det på någons vägg och sådär? Och han säger Wittfeldt, jo men kanske så här, sexuella skildringar av barn, skildringar av djurplågeri. Då skulle svenskar gå i taket. För Jörgen Wittfeldt så blev det här en riktig tankeställare. Han har uppenbarligen gått och grubblat och kliat sig i huvudet över den här jämförelsen. Och nu har han skrivit den här texten om det. Och det han kommer fram till är att det är ju jättedumt att publicera skildringar av barnsex och djurplågeri. Och om vi inte tycker det är bra att publicera barnsex och djurplågeri, varför ska vi då tycka att det är rimligt att publicera saker som muslimer anser vara lika anstötliga, som de blir lika upprörda av, som vi blir av till exempel djurplågeri? Det här är på fullt allvar Wittfeldts resonemang. Det är inte så att jag liksom gör en karikatyr på hans resonemang. Det här är kärnan i hans text, han återkommer till det gång på gång. Det är otroligt ytligt. Jag är inte säkert man ska säga det, men man kan säga att det är aningslöst. Men jag undrar om det är möjligt att Jörgen Wittfeldt faktiskt är så aningslös. Kan det verkligen vara så att han inte fattar någonting överhuvudtaget av den situation vi befinner oss i med islam i väst, konflikterna som kommer från det här? Han verkar tro, han skriver som om han tror, att publiceringarna av Muhammed-karikatyrer inte har någonting med islam att göra. Jag vet att det låter helt bizarrt, men det är faktiskt vad han skriver. Han vill tro att det handlar om en sorts abstrakt försvar för yttrandefriheten. Så att nu råkade det liksom bli Muhammed-bilder. Men man skulle lika gärna ha kunnat göra den här markeringen till yttrandefrihetens försvar genom att publicera sexualiserade bilder på barn eller bilder av djur som blir torterade. Jag ska citera bara så ingen tror att jag liksom att jag missrepresenterar hans artikel. Han skriver så här: varför är det så viktigt att utmana just detta muslimska tabu snarare än att exempelvis testa gränserna för hur långt man kan gå i sexualisering av barn eller i grafiska skildringar av djurtortyr? Vad exakt är det som ska uppnås eller försvaras? Och sen bara precis lite senare skriven: utmanandet av det muslimska tabut att försöka avbilda islams profet Muhammed framstår i mina ögon som en rätt onödig och destruktiv manifestation av yttrandefrihet som man av ren hänsynsfullhet kan avhålla sig ifrån. I vart fall tills jag hör ett gott argument för motsatsen. På samma sätt som de allra flesta är överens om att avhålla sig från att publicera mer eller mindre naturtrogna avbildningar av barn i sexuella situationer eller explicita skildringar av utdraget djurplågeri. Ja. Vad säger du, Boris? Kan det verkligen vara så att Jörgen Wittfeldt inte förstår skillnaden mellan att publicera Muhammed-bilder och barnsexbilder?
4: Ja, det tror jag. Men grunden för detta är ju också att vilket förvånade mig, men jag trodde annat om trots allt, även att jag gillar kvartal och det skrev, att jag trodde ändå de var lite mer skärpta och strikta i sin syn på världen. Det grundläggande för honom, och det uttrycker jag mycket tydligt, är att muslimerna i Europa måste integreras. Alltså det ställer han som det övergripande målet. Det är jätteviktigt. Han kan inte tänka sig ett Europa utan att muslimerna integreras. Och då sätter han sig vid förhandlingsbordet ungefär, att okej, vad vill ni, vad får vi göra för att inte ni ska bli sura? Ni får sätta gränserna, vi vill verkligen ha in er i värmen här. Jag har varit alldeles paff alltså, men det, han uttrycker detta, och det här är ju en total kapitulationspolitik. Vad vill ni ha för att vi ska kunna ha er i möblerade rum?
3: Ja, han säger rakt ut att vi måste kompromissa med viktiga principer för att blidka muslimerna. Det här, nu tar jag till direkt citat. Och menar vi allvar med denna idé om samspel, han pratar om integration alltså. Och menar vi allvar med denna idé om samspel, om vi inte i själva verket menar assimilation, vilket jag allt oftare misstänker, ajabaja.
4: Ja.
3: Så innebär det rimligen i sin tur både att ge och ta. Ja, rent av att göra avkall på en del av de principer som vi anser vara viktiga, på samma sätt som de som kommer hit förväntas göra detsamma.
4: Ja, alltså tydligare kan inte sägas. Jag tänkte ett tag också att han kanske vill tillbaka till in i värmen och statsmedia och lämna kvartalet, för att som jag uppfattade så strider det här trots allt mot en del kvartal. Om jag inte har läst Thomas Gyr fel genom åren, så pläderar han ju faktiskt för assimilering och inte integration. Så att det kanske, lätthögern kanske håller på att spricka på den här frågan.
3: Jag har aldrig hört Thomas Gyr säga att vi måste göra avkall på en del av de principer som vi anser vara viktiga.
4: Precis, så man blir lite...
3: Och det skulle jag höja till. Ja. Och det är jag säker på att han aldrig skrivit något. Ja. Jag vet inte, jag har tänkt på det. Jag har svårt att tro att Wittfeldt är så aningslös. Att han faktiskt tror... Alltså, så här, det här känns... Jag testar den här idén på dig, Boris, se vad du tror. Men jag får känslan av att det han håller på med här, det är en sorts positioneringsmanöver, en sorts balansgång som han försöker gå, som framförallt är driven av rädsla. Alltså, å ena sidan så kallar han sig för närmast en yttrandefrihetsextremist.
4: Men!
3: Närmast en yttrandefrihetsextremist. Förutom då att vi måste göra avkall på viktiga principer. Ja. Och så pratar om de här principerna, men så säger han, givetvis får man publicera Muhammed-karikatyrer. Men å andra sidan så är det dumt och onödigt att provocera muslimer, så att man bör inte publicera Muhammed-karikatyrer. Så känslan jag får här är att å ena sidan, att han försöker hålla sig väl med båda sidorna. Mm. Han är rädd för muslimerna. Så genom att fjäska för dem så hoppas han att de ska kanske skona honom. För han har försökt stoppa Muhammed-bilderna och gjuta olja på vågen. Och sånt. Men han är också rädd för svenskarna som inte vill ha islam. Som inte vill ha någon integration med en främmande, fientlig religion. Som inte vill ge avkall på några västerländska principer överhuvudtaget. Och för att blicka dem så jamsar han på om att yttrandefriheten är en jätteviktig princip och så vidare. Hans projekt är ju dödfött såklart. Alltså muslimerna kommer ju aldrig acceptera honom med mindre än att han avlägger deras trosbekännelse och själv blir muslim. De skiter givetvis i hans politiska positionering. Antingen är han muslim eller så är han en fiende. Och jag hoppas i alla fall att inte heller vi som är motståndare till islam låter oss luras och tror att han på något sätt står på vår sida. Han står uppenbarligen inte för att försvara vår civilisation. Han står för eftergifter, fjäska för fienden, backa, göra avkall på principer och så vidare. Han står 100% på fel sida i den här konflikten.
4: Ja visst, han ser ju ingen skillnad på... Alltså, det är en av de skrämmande sakerna. Han ser faktiskt ingen skillnad på civilisationer. Han ser inga problem med en integrering och ett muslimskt inflöde i Europa. Det är för honom oproblematiskt. Det problematiska är att vi som är här inte är tillräckligt artiga. Och det är en av de saker som gör mig så förbannad. Att den här delen av högern gör liksom den politiska debatten till en slags artighetsfråga. Att vi som tycker att islam är liksom satans påfund eller religioner, det är ett uttryck för att vi är ouppfostrade på något sätt. Vi kan inte föra oss i diskussioner, vi går över gränser, vi visar fel sorts bilder och så vidare. Det blir liksom en slags salongshöger, att vi som är lite fina och timbrominglar, vi vet liksom hur vi ska prata med muslimer. Vi är höger så går det att prata med muslimer ungefär. Alltså det är så jävla förolämpande, så att det blir en slags artigheten ska styra politiken på något sätt.
3: Mm. Och det är också den här, jag vet inte, den här godtyckligheten, det är verkligen sån här liksom Timbro-perspektivet från himmels höga höjder, väldigt abstrakta idéer. Så islam, jag menar så här, för att svara på Jörgen Wittfeldts fråga, han är inne på det här själv i en formulering. Han ställer frågan nästan som en retorisk fråga. Så här, är det de muslimska extremisternas oproportionerade reaktioner som gör det särskilt värdefullt att utmana debut? Eller är det någonting annat? Och jag kan inte läsa hans text mot annat sätt. Han försöker läsa in här att den enda orsaken till att man publicerar Mohammed-bilder istället för barnsexbilder, det är att man är rasist.
4: Mm.
3: Att man har en sån oresonligt hat mot individuella muslimer och sånt där. Om de inte hade varit rasister, då hade de publicerat djurplågeribilder istället för Mohammed-karikatyr.
4: Vi hade alltid hittat något att publicera.
3: Det är skrivet då. Men poängen, om det nu är någon som undrar, poängen är inte att försvara yttrandefriheten. Poängen är att försvara den västerländska civilisationen mot islam. Vår arvfiende som i 1400 års tid har gjort sitt allra bästa för att förgöra oss. Men för Jörgen Huitfeldt är det som att de senaste 1400 åren har inte hänt. Islam, det är bara ett knippe idéer. Det är som vilket annat knippe idéer som helst. Som man bara ska liksom diskutera i salonger och vara artig och så vidare. Mm. Det finns en idé som är islam, finns det en annan idé som är att det är dåligt att plåga djur. Ja, vissa tycker det är dåligt att plåga djur, vissa tycker det är dåligt att bryta mot islams påbud. Och Jörgen Huitfeldts vision för samhället, det är att alla sådana strömningar kamratiskt ska komma överens och kompromissa med varandra, hitta den perfekta blandningen mellan alla de här idéerna.
4: Mm. Ja, men det är... Ja.
3: Ja. Man kanske inte ska vara förvånad, men jag tycker att det är värt att lägga på minnet att det här är Kvartals chefredaktör. Det här är den sortens tänkande som Kvartal uppenbarligen vill lyfta fram. Det är värt att fundera på den som eventuellt har tyckt och fortfarande kanske tycker att Kvartal verkar vara en ganska rimlig publikation, positivt inslag i den svenska medieflödet. Definitivt var det den inställning som jag hade till Kvartal inledningsvis när de påbörjade sin verksamhet. Men det är väldigt svårt att se att de överhuvudtaget är allierade eller en positiv kraft när de publicerar såna här saker.
4: Mm. Ja, jag var paffa. Jag trodde inte att de skulle gå så snabbt i den här riktningen alltså. Det är ett hemskt. Men bra också. Man har ju ändå haft en känslan av att det skiljer en liten, ett rätt stort dike mellan oss. Så det är bra att diket är blottlagt nu.
0: Radio Bubbla.
2: Det stora, mest berömda temat i juni månad är naturligtvis Brexit. I Storbritannien så hade man under väldigt lång tid haft en diskussion om huruvida man skulle gå ur EU. Ända sedan Storbritannien gick med i EU, kan man säga, så har det varit en levande diskussion. Det har aldrig varit okontroversiellt, utan tvärtom impopulärt i Storbritannien. Storbritannien är ju ett stort och starkt, rikt och självständigt land som passar sämre in i en sån här union än många andra länder. Även jämfört med till exempel Frankrike eller Tyskland, som har en sorts kontinental orientering. Medan Storbritannien alltid har varit lite apart. De är på sin egen lilla ö, de har haft ett eget imperium, de har nära band med USA och så vidare. Så att det är ett ledande NATO-land, och de har en mer internationell syn, kan man säga, på sig själva, Storbritannien. Så därför är det väl på något sätt naturligt, tycker du inte det, Boris, att det blev Storbritannien som tog det här steget?
4: Jo, det är ganska självklart egentligen, och det har ju aldrig varit så där självklart att historiskt sett så var det inte så självklart att Storbritannien skulle gå med i EU heller. Det fanns ju ett starkt motstånd, och det har ju lett kvar. Tidigare så fanns det ett starkt motstånd mot EU i båda partierna, alltså både de stora partierna, konservativa och Labour, vilket gradvis har minskat ganska drastiskt. Däremot har det ju folkliga motståndet mot EU inte på något sätt minskat, utan uppenbarligen, som vi såg i Brexit, växt till sig.
2: David Cameron, som var premiärminister fram till dagen efter folkomröstningen, utlyste en folkomröstning. Och det här var ett vallöfte som han hade givit. Han hade kampanjat ganska hårt för att man skulle ha den här folkomröstningen. Och det var väl inte alla som förväntade sig att han skulle avgå om det blev ett ja till Brexit. Men många hade väl trott det. Så att i praktiken så satte han sin karriär på spel för att ha den här folkomröstningen. Och det fanns säkert flera skäl till det. Men pressen var ju väldigt stor på Cameron. Bland annat för att UKIP, ett EU-fientligt parti, hade växt sig starka och har en sån profil att de överlappar mycket med Tories, men de är mer populistiska, mer centraliseringskritiska, mer frihetliga. Och på det här sättet så skulle Cameron hantera situationen. Och det får man väl säga i förbigående att det var ganska gentlemannamässigt av David Cameron, hur han skötte alltihopa.
4: Ja, samtidigt har man en tradition faktiskt parlamentariskt i Storbritannien som faktiskt bara har gått, tycker jag, att folk är beredda att avgå från ministerposter eller premiärministerposter till och med. om de förlorar. Det tycker jag är ett väldigt sympatiskt drag i brittisk politik, även om jag tycker om politik, att folk verkligen är beredda att stå upp för någonting och försvinna från sin post om de förlorar. Sen fanns det ju andra skäl till för Cameron att göra så här. Det var ett ganska, det var ett elegant och listigt drag för att klä av Brexit för språkarna i parlamentet som framförallt i det egna partiet som inte varit så speciellt sugna på det ordentligt, som Boris Johnson till exempel. Han var ju mer ute efter att säkra sin egen ställning och ta över partiet. Han har ju varit under de senaste 10 åren sällsynt vacklande, alltså velat fram och tillbaka och bestämde sig först i sista minuten för att bli en Brexit för språkare. Så att och det visar styrkan och det är väldigt intressant. Man har kunnat se liksom efter och även innan omröstningen hur den brittiska den sida som ville vara kvar i EU liksom har dömt ut alla som vill lämna EU i Storbritannien som efterblivna, okunniga och så vidare. Men det här visar liksom den folkliga styrkan i hos de som bor på de brittiska öarna.
2: Ja, och jag håller med om att det är ett positivt drag i det brittiska politiska systemet och hos brittiska politiker, skulle jag säga, kulturen, att man avgår. Och det är värt att nämna att David Cameron var en oerhört framgångsrik statsminister. Det var inte som att han satt löst, förutom Brexit.
4: Mm.
2: Utan han, i det senaste valet till brittiska parlamentet, så ledde ju han Torypartiet till en enorm triumf när de fick egen majoritet i parlamentet. Så att det var ju ganska fascinerande, och ändå så finns den här stora folkliga vreden som kommer till uttryck när man har till exempel en folkomröstning.
4: Och då ska vi komma ihåg att det enda partiet som i verklig mening var samlat och stod på Brexit-sidan, det var UKIP. Både Labour gjorde ett synnerligen blekt framträdande där. De var ju nästan osynliga som parti, och de konservativa var ju djupt splittrade. Och det visar styrkan alltså hos de som vågade, törs man nog säga, rösta för ett utträde.
2: UKIP, kan jag värt nämna, skulle vara mycket större i det brittiska parlamentet, och Tory skulle knappast ha egen majoritet om det inte vore för systemet med enmansvalkretsar, som gör att UKIP har väldigt, väldigt lång uppförsbacke för att ta sig in i parlamentet. De blev ju nästan helt utraderade i senaste valet, tror jag, med en ledamot kvar eller något sånt där. Men det var ett spännande spektakel att följa kampanjen inför Brexit. En sak som var fascinerande var att EU, som normalt sett är någonting som alla, på alla sidor, alla som inte jobbar som byråkrater, brukar betrakta EU som ett nödvändigt ont. Det är ingen fantastisk mirakelmedicin att ha en union, men det är nödvändigt, om inte annat för att vi behöver frihandel inom unionen och lite andra sådana här saker. Men nu var plötsligt EU någonting som var absolut existentiellt nödvändigt. Ja, att gå ur EU var en katastrof av ofattbara proportioner. Det skulle vara slut för Storbritannien. Alla marknader skulle kollapsa. Inget förtroende skulle ges till Storbritannien. Ingen skulle handla med Storbritannien. Det skulle bli en katastrof helt enkelt. Och EU var en underbar och perfekt och absolut nödvändig union. Det var inte en intressant omvändning, Boris.
4: Jätteintressant, och det är fascinerande att se den brittiska så kallade vänstern. Det var ju jävligt avslöjande. Det fanns ju starka krafter i Labour som ville man skulle vara kvar i EU. Och så kallade radikal medelklassvänster, de körde ju sten. Innan valkampanjerna så hatade de ju industriell verksamhet, banker, finansinstitut och så vidare. Och ville lagstifta mot dem och härja med dem, och de var utsända av satan. Men plötsligt så var det även för den sidan ett argument för att stanna kvar i EU, för annars skulle alla dessa djävulens utsända lämna Storbritannien. Det var en fascinerande omsvängning i hållning. Plötsligt var banker liksom väldigt viktiga och bra att behålla i landet.
2: Även efter omröstningen så det var många intressanta omsvängningar. Men vi kommer komma till lite liknande analyser när vi pratar om valet i USA. Men redan vid Brexit så såg vi hur vänstern och etablerade krafter plötsligt började prata om att omvärdera sitt demokratiska system. Vi började prata till exempel om att inskränka rösträtten. Ett argument som framfördes ofta i Storbritannien, som jag tycker är väldigt intressant och signifikativt för vår tid, är att man sa att det var gamla människor som röstade för utträde, för Brexit.
4: Mm.
2: Unga människor röstade för att stanna i EU. På det här sättet så att gamla människor som snart ska dö och förstörde för unga människor som är de som ska leva med besluten och förvalta det här i framtiden. Och eventuellt då, så många, kanske inte gamla människor borde få rösta.
4: Ja, det var skrämmande att se och höra, fast ganska väntat, eftersom man i sociala sammanhang i hela Europa tränger undan de äldre på alla sätt. Men det är också, i just den argumenteringen så kom det just fram det här som gjorde mig så glad för att rätt sida vann. Och det är ju att man talade ofta om unga som de har europeiserat, som har tagit del av kontinentens kultur och så vidare. Men de gamla i Storbritannien, de hänger kvar vid gamla seder och traditioner, och de är efterblivna, de dricker te istället för espresso och så vidare. Och det är så oerhört glädjande att den här brittiska tjurigheten och fasthållandet vid traditionen på alla sätt lever kvar. Alltså att man inte gått ner på knä och allt från kontinenten Europa jättebra, vi vet ingenting och vi kan ingenting och vi förstår ingenting. Och oj. Vi kapar vi banden till EU så kommer vi liksom få flytta in i grottor igen och leva på rått kött. Och det där är jäkligt utmärkt. Det är den stora glädjande grejen för mig, att det här var också en proteströst för värnandet av den egna kulturen och traditionen faktiskt. Att nej, vi har vårt, vi står fast i det och vi behöver liksom inte europeisk kultur. Den kan vi ta del av ändå utan att vara med i EU.
2: Ja, och det verkar inte som att det blev någon katastrof, åtminstone inte direkt efter omröstningen. Londonbörsen gick upp. Det var ett kort kursfall, men sen så gick börsen upp och fortsatte gå bra. Hela EU verkar vara väldigt intresserade av att upprätthålla goda relationer med Storbritannien.
4: Mm.
2: Inte så otippat kan man tänka, men kanske att några Bremain-entusiaster är chockade nu när länderna står i kö för att upprätta särskilda handelsavtal med Storbritannien för att inte gå miste om de viktiga relationerna. Och jag roar mig också åt andra såna här saker som händer i kölvattnet. För det blir ett problem i EU. EU tappar ju väldigt mycket legitimitet om det nu blir så att Storbritannien går ur. Och får även en del praktiska problem. Det är kanske en petitess i sammanhanget, men bara en sån ögonblicksbild

0: märkliga blandningen mellan arabiska och italienska som pratas här nere. Och kräver att då alla e-dokument ska översättas till maltesiska och så vidare. Irland är också ett engelskspråkigt land, men de har nominerat gaeliska som sitt språk för att kunna få översättningarna till gaeliska. Vilket alltså innebär att det finns, efter Storbritannien går ur, om inte Malta eller Irland byter språk och säger att vi nominerar engelska istället, vilket skulle innebära att de måste åsidosätta sina omhuldade ursprungsspråk, så kommer EU varken ha skyldighet eller möjlighet att översätta dokument till engelska. För de måste ju ha då, engelska måste finnas på listan, men det kommer inte finnas. Vilket innebär att du kan få EU-dokumenten på tyska och på franska och på italienska och på maltesiska och på gaeliska och på estniska och så vidare. Men du kan inte få dem på engelska.
1: Härligt mycket grus i maskineriet. Jättebra.
0: Samtidigt så meddelar ju chefsförhandlaren för Brexit-förhandlingarna, de skulle diskutera med EU och Storbritannien mellan hur skulle det här gå till, meddelar att alla förhandlingar kommer att föras på franska. inga förhandlingar och dokument kommer att göras på engelska i Brexit-förhandlingarna.
1: Ja, men det är lugnt. Jag såg att 14 svenska riksdagsmän hade varit på kurs i franska nu en vecka, så att Sverige kommer att klara sig i alla fall.
0: Sammanfattningsvis så är det en fin illustration av en poäng som vi gör väldigt ofta i Bubbla, att med sådana vänner som EU har så behöver de inga fiender. Vårt jobb är ganska enkelt. Vi behöver inte göra så mycket förutom att visa på vad de håller på med. De är oerhört skickliga i att lägga krokben för sig själva och att skapa sin egen undergång.
1: Och när jag läste om de här texterna så tänkte jag på vår secessionsdiskussion igår som vi ofta haft. Alltså, det är något så oerhört fattigt. Alltså det är en sån fattigdom, som andlig fattigdom hos EU-förespråkarna om hur viktigt det är och så vidare. Och att bevara EU starkt och stort. För när man ser EU börja falla sönder, det är då man inte bara kan se en massa småstater. Det är då man kan se de intressanta allianserna upprättas i Europa. Vi pratade igår om vikten av en multipolär värld, och det är viktigt att ha en multipolärt Europa också, där gamla kulturella band upprättas. EU hindrar ju faktiskt, lägger en byråkratisk tvångströja över de gamla kulturella och ekonomiska band som har funnits till exempel mellan Frankrike och Polen. Går Frankrike ur, då tror jag banden mellan Frankrike och Polen kommer att stärkas, vilket är väldigt bra. Jag skulle jättegärna se starka nyupprättade band mellan Storbritannien som vi pratar om nu och Serbien, där det finns liksom starka historiska band på alla nivåer, till och med upp till kungahusen. Så att, och Tyskland upprättar nya bra, återupprättar sina gamla goda relationer som redan har på ekonomiska planen med till exempel Tjeckien och Slovakien. Så vi kan se, vi kommer ju inte, när EU spricker kommer vi ju se nya mer naturliga allianser byggda på liksom historia, tradition och kultur, vilket Europa kommer att må bra av.

0: Hejdå.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Politism läggs i malpåse från och med 1 oktober. Bolaget överlåts till LO som överväger att låta verksamheten leva vidare via LO Mediehus. Blev Sveriges största vänstersajt med en trafik på runt 250 000 besökare i veckan enligt Anders Lindberg. Ja, om det fanns något sätt att göra den här nyheten ännu mer smaskig så är det ju det faktum att Anders Lindberg, ja den Anders Lindberg naturligtvis, är styrelseordförande för Politism. Så det är nu hans jobb

0: ut och kommentera och förklara att politism, döm om vår totala chock, nu är nedlagd. Den läggs i magpåse, blir vilande, man fryser hemsidan, inga mer artiklar, alla får gå, leta efter några nya bidragsjobb i arbetarrörelsen. Anders Lindberg säger att politism har blivit Sveriges största vänstersajt. Det visste inte jag, jag visste inte att de, liksom, jag har inte tagit reda på det här, men det kan jag tänka mig att det är sant, att det är Sveriges största vänstersajt. Inte för att jag någonsin liksom hör någonting om politism, förutom att det kommer någon länk på Bubbla då och då om deras finansiella problem. Men de säger att de har 250 000 besökare i veckan. Ingen aning om det, jag tycker det låter det mesta laget, men kanske det. Sveriges största vänstersajt. De har uppnått alla sina trafikmål, men, säger Anders Lindberg, trots det så har det inte varit möjligt att nå lönsamhet.
1: Så deras trafikmål som de satte upp för sig själva var otillräckliga för att uppnå lönsamhet. Inte ens femårsplanen räckte liksom på pappret.
0: På grund av hur annonsmarknaden ser ut, säger Anders Lindberg.
1: Ja, det var marknadens fel.
0: Ja, annonsmarknadens fel. Ganska fantastiskt, va? Hur går det ens till att driva en sajt som har 250 000 besökare i veckan?
1: Och pressstöd!
0: Har de pressstöd också?
1: Ja, men vad är det för bidrag de har fått? Är det inte politism som är utformat för, eller tänker jag på något annat?
0: Pressstöd låter inte som att de skulle få. De får ju massor med pengar från LO och sånt där. Men de försöker driva som ett företag och tjäna pengar på annonser. Framförallt native advertising, och jag tror deras största kunder är Kommunal. Fackförbund Kommunal är för mig.
1: Ja, just det, LO, mycket. Kommunal och Aftonbladet var de tre.
0: Och Kommunal köpte väldigt mycket. Jag tror att det var de som köpte väldigt mycket annonser av politism för att påverka S-kongressen. Och det gör man bäst genom att köpa native advertising på politism. Men oavsett, bara liksom, man tänker bort de här bidragen. Eftersom Anders Lindberg vill tänka på det här som någon typ av marknadssituation. Han pratar om annonsmarknaden och så vidare. De vill driva det här som ett företag. Okej, okay, du har en sajt som har 250 000 besökare i veckan. Det är väldigt mycket. Det är väldigt bra trafik i så litet land som Sverige framförallt. 250 000 besökare i veckan. Din sajt är den största sajten i sitt slag. Att i den genre där den verkar, oaktat nu vilken genre det är, liksom, så är det den största sajten. Så du har ett väldigt bra erbjudande till dina annonsörer. Mm. Om du vill nå ut till... Ja, och i politism har en konstig målgrupp. När de säljer annonser säger de till exempel så här: om du vill nå ut till ledamöter på nästa S-kongress så ska du annonsera hos oss.
1: Det är väl skitbra om du är svågerkapitalist.
0: ja, absolut. De borde ha en stor marknad där. Men inte ens med den här fantastiskt privilegierade positionen så har de lyckats få den här affären att gå runt. Det är... Ibland så får vi tillfälle att säga, vad var det vi sa?
1: Ja.
0: Jag har pratat om politism så länge Bubbla har funnits. Politism startades 2013. Det var ganska ny sajt när Bubbla startades sommaren 2014. Politism började hösten 2013. Så politism var relativt ny, och det var ett av de projekt som vi tittade på och lite grann tog avstamp mot när vi satte igång. Vi sa så här att ja, vänstern har vissa alternativ med politism, alliansfritt Sverige och så vidare. Och vi vill ha någonting på högerkanten som är lite liknande. Det var en av våra tankar när vi startade Bubbla. Och vi sa redan då att en modell som politism använder är ohållbar. Den är inte långsiktigt hållbar. Så fort LO tröttnar på att pumpa in pengar i den här förlorande propositionen så kommer de att lägga ner. Vilket var exakt det som hände. De fick be om nödhjälp från ägarna och de pumpade in mer pengar. Och vi har påpekat det här gång på gång och konstaterat att förr eller senare så kommer Schibsted säga, varför i hela världen sitter vi och pumpar in miljon efter miljon i en bunt rödskägg. Och sitter och bara sätter sprätt på pengarna och inte har någon som helst chans att göra någon vinst för oss. Det är sjukt att Schibsted har varit involverad, va? Nu har det hänt som vi sa skulle hända. Det tog kanske längre tid än vad jag trodde. Alltså de lyckades hålla ut längre och lyckades få mer bidrag och mer tillskott från ägarna än vad jag hade trott. Så det får de väl, det ska jag ge dem lite kudos för. Men nu är det slut på det roliga för politism. Politism finns inte mer. Alliansfritt Sverige finns inte heller mer. De bytte namn till Skiftet och sen så vet jag inte.
1: Har de också gått i graven nu till slut?
0: Nej, jag vet inte om de gått i graven, men de har ju tynat bort. Man har ju aldrig talat om dem längre.
1: Ja, just för Alliansen förlorar val. Ja, okej.
0: Okay. Så att precis, nu... Alliansen förlorar valet och då blir det Alliansfritt Sverige, det heter de Skiftet. För jag hörde något om att de skulle byta namn igen, tror jag. Men att de har ju tynat bort och jag är säker på att de inte har i närheten av den, den bas av donatorer som de hade en gång i tiden. För de hade ju ganska bra crowdfunding. Och var ju inte beroende av bidrag från LO som politism var.
1: Nej.
0: Men man har nästan aldrig talat om dem, de ganska avslagna under tiden. Så har vi Bubbla med omnejd, massor med intressanta projekt. Jag vet inte hur många podcasts som bara libertarianer i Sverige gör. Pytteliten klick människor, producerar enormt mycket content. Väldigt stor blogg och svär. Vi har många andra högerorienterade medier, naturligtvis i hela den nationella sfären. Så finns det jättemånga sajter och så vidare. Det är rätt stor skillnad. Man kan säga att vi har sprungit om dem och utklassat dem rätt hårt. Och nu är det enda de har kvar är liksom så LOs medlemstidning och Aftonbladet.
1: Nu vet jag varför jag tänkte på pressstöd. Det var ju ett sätt jag tänkte på, såklart. Ytterligare ett misslyckat vänsterprojekt. Det är ganska tacksamt när det finns så många misslyckade vänsterprojekt att man börjar blanda ihop dem.
0: Ja, ETC finns ju också kvar, men de är ju verkligen på dekis. De håller på att lägga ner nu väldigt stora delar av sin verksamhet, och det är därför jag liksom lite har räknat bort dem, precis som vi räknade bort politism för ett tag sedan. Nu är det så att så länge Johan Ehrenberg lever så kommer han ha en jävla tidning som han driver och kör ut sin propaganda. Men det är väldigt uppmuntrande att se att de kan inte göra bra medier, de kan inte hitta bra finansieringsmodeller, de kan bara göra sin grej om de hålls under armarna av liksom, bidragsfinansiering. Ytterst pengar som konfiskeras genom parasitism på om det är skattebetalare eller fackmedlemmar, som naturligtvis väldigt få av dem vet om att de finansierar den här typen av skräp som politism är. Det är väldigt, väldigt rolig nyhet att politism läggs ner. Vi får se om LO Mediehus hittar på någonting nytt. Jag tror inte det. Jag tror Erik Rosén som har drivit politism, han får något nytt jobb på liksom något S-kansli någonstans. Hon tjejen som var hans parhäst i början, hon hoppade av för ett tag sedan. Hon jobbar på någon, jag tror hon jobbar på, jag vet inte, Nyheter 24 eller något sånt där. Jag har glömt det exakt. Hon hoppar över, tror jag, till mediasvängen. Atladottir heter hon.
1: Mm-hmm.
0: Atladottir. Jag satt en gång i en paneldebatt med henne för, jag vet inte, kan det vara 2015 och sånt där. Då var Jonas Morian och gänget på Makthavare ordnade ett debatt om alternativmedier. Politism på vänster, Bubbla till höger. Skulle
1: var
0: jämföra
1: det i Almedalen?
0: Nej, det här var på Söder i Stockholm. Mm. Makthavaröl tror jag det kallades.
1: Ja, just
0: det. Kanske fortfarande kör, ja. Men Makthavargänget körde såna grejer. Så då satt jag och Margret Atladottir, tror hon heter, och jämförde punkt för punkt. Jag tvekar inför att rekommendera folk att gå tillbaka och lyssna på det där, för jag säger en del saker som jag skäms över i den här paneldebatten, så jag ska bara säga det utan att säga rakt nu, att jag sa saker då som jag inte skulle säga idag, för att jag har tänkt mer och bytt hållning i vissa frågor. Men så att med den reservationen, och ni som lyssnar kommer fatta precis vad jag menar, så kan det vara intressant och lyssna på diskussionen med mig och Atladottir för 3 år sedan, vad det nu var, och fundera på om man möjligen hade kunnat lista ut redan då, om en opartisk bedömare redan då hade kunnat lista ut vilket projekt som hade framtiden för sig och vilket som var dömt att gå under. Ja, Anders Lindberg, Erik Rosén och de andra. Tyvärr så blir vi inte av med dem, men vi blir i alla fall av med politism, och det kan vi ju glädjas åt. Och dansa lite på deras grav just idag. Får jag förresten bara göra en liten till randanmärkning om någonting som Anders Lindberg säger. Förlåt, Erik Rosén. Tycker det är säkert kul. Han säger så här. Han har en lång harang om hur fantastiskt det varit med 5 år och så vidare. Och sen säger han, det är det roligaste jag gjort. Jalla, jalla, jalla. Politism har haft de bästa läsarna jag kan tänka mig. Med höga förväntningar på att vi är snabba, begripliga och lyhörda. Med krav på att vi förklarar de begrepp vi använder i texterna, vare sig det är kollektivavtal eller samtyckeskultur.
1: Okay. Så att läsare är idioter.
0: Och det är någonting som han verkligen värdesätter. Det är liksom, han gillar så jäkla mycket att hans läsarna av en LO-ägd vänstertidning, Sveriges största vänstertidning, vet inte vad kollektivavtal betyder och måste få det förklarat för sig. Ja, han är oerhört stolt, Erik Rosén, för att han har fått göra den här samhällsmedlemstidning. Ja, förlåt. Det räcker nu, jag ska sluta radera politism.
1: Det är ju bra att de lägger ner, så kanske folk tömmer bort vad kollektivavtal är för något.
0: Mm. Ja, alltså, det är väldigt vitpillrande alltså, att tänka på att det är inte ens någon som läser politism.
1: Nej.
0: Vet vad det är för någonting.
2: Radio Bubbla. Gör som jag, hör på Radio Nord i en transistorradio.
3: En transistorradio från Landerö, Sveriges största radiohandlare.
2: Jag har 3 års fullständig Landerö-garanti på min transistorradio.
3: Tänk er själv, inte ett enda öre i reparationskostnader under 3 långa år på transistorradion med FM för program 2 som ni köper hos Landerö. Titta in till Landerö Radio TV på Sveavägen 60 i Stockholm. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
0: L-A-N-D-E-R-Ö Landerö. Tornedalingar, kväner och lantalaiset skickar in begäran om urfolksstatus, något som enbart samer har i Sverige idag. Svenska Tornedalingars riksförbunds ordförande Terje Ratama säger att de begär och kräver sina rättigheter som de har blivit fråntagna. Vi har 2 intressanta nyheter om norrländska urbefolkningar på Bubbla just nu. Det är den här, och sen är det också den andra som är, den heter så här. Första förskolan för samiska och meänkieli i Stockholm invigd, men saknar barn trots att verksamheten är igång. Personal och pedagogiskt material är på plats, och anställde barnskötare Nick Märak säger att det tar tid, men de vet att det finns barn som kommer komma. Båda de här är väldigt intressant. Den kanske festligaste, det är den här samiska förskolan givetvis. Förskolan Norrskenet på Södermalm, med verksamhet på samiska och meänkieli. Jag tittade lite på SVT-klippet, och de har också mycket såna härliga samiska grejer i förskolelokalen. Så de har en sån här lappkåta. Det heter något annat, det är lamvård. Och en bastu, eller sauna som de säger. Jag såg också att de hade en sån här bänkar som ser ut som björkstockar, fyrkantiga björkstockar. Så det känns verkligen som fjällen där, mitt på söder. Min favoritdetalj var att jag såg att man hade en pluppdocka. Man såg den liksom i förbifarten i videoklippet. Den satt en liten sån här tygficka på en av väggarna. Och det gillar jag. Mina barn gillar pluppböckerna. Jag gillar att läsa pluppböckerna för mina barn, för att de är rätt välskrivna jämfört med mycket annat av barnböcker man ser. Jag tycker att de är ganska trivsamma på något sätt. Jag vet inte riktigt varför jag tänkte på det. Varför jag gärna läser pluppböckerna. Men jag gör det. Men jag har varit lite osäker på vilken ställning plupp har bland hans egna, så att säga. Jag brukar säga till mina barn att plupp är ett lapptroll. Men vad tycker lapparna själva? Och nu vet jag. Plupp är en respekterad figur i deras värld. Han är inte någon sån här liksom kolonialismens nidbild av vad som händer uppe i Lappland, utan åtminstone bland hipsterlapparna på Södermalm så är plupp gångbar, vilket glädjer mig, för att jag gillar plupp. Men problemet är, det är bra så långt, bra allt det här med plupp, men det som är inte lika bra, det är dags, det är helt tomt. De öppnade för mer än en månad sedan, men har inte ett enda barn inskrivet. Men de har allting igång, och man ser på den här bilden, så ser man en personal, Nick Märak. De sitter vid ett bord ensam och läser någonting. Och de verkar ha 2 personer som jobbar heltid med att sitta där, fika, läsa någon tidning, hoppas att komma barn. Och de säger i intervjuklippet så här: vi väntar och längtar efter att få vara med barnen och förmedla de här idéerna. Så pratar de om att de ändå är så bra på att sprida idéerna, men nu ska vi få göra det på en plats som verkligen är vår egen, där det samiska är normen. Och så säger Nick Märak en sak som jag tycker är så fin också. Hon säger så här: jag tycker det är så farligt perspektiv det här hela tiden. Jaha, ni har inte fått hit några barn ännu. I Luleå tog det 1 år innan det kom igång. Och då är det ändå i Sápmi, i upptagningsområdet. Så det är klart att det tar tid. Man skulle eventuellt kunna göra en annan reflektion också. Det här är alltså min kommentar. Det är ingenting som dagens personalen säger till SVT. Men man skulle kunna fundera på vad det säger om konceptet lappdagis generellt. Om inte ens lappar i Lappland vill ha lappdagis. För en möjlighet då efter 1 års trugande. Men jag tycker det är väldigt fint att de sitter där och känner att det är helt i sin ordning att man sitter på tomt dagis och fikar hela dagarna.
4: Men jag tror alltså tant Märak där, alltså det kan vara så att hon har en bra marknadskänsla. För jag kan tänka mig liksom att det är Södermalm. Det gäller ju att ha någon kränkthetshistoria. Och Jag tror att det är rätt många nu som gräver liksom i, har jag inte en lapp i släkten i alla fall så jag kan skicka ungen dit. Det är liksom det är en bra grej att tillhöra en minoritet vars tal, självutnämnda talesmän, anser sig vara förtryckta. Och det är rätt få på södern som kan hävda att de har liksom, rätt många kan hävda att de har judiskt ursprung, men inte arabiskt kanske, eller någonting sånt, eller afrikanskt. Så då funkar liksom urfolk, svensk urfolksgrej rätt bra, att de hade en mormors mormors mor som var lapp, och så kan man skicka ungarna dit. Och sen kan de få jobb på TV:s lappredaktion och gå vidare därifrån. Så att jag tror att det kommer att gå snabbare på Södermalm än i Luleå faktiskt.
0: Jag är inne på en liknande tanke som du, Boris. Jag är lite förvånad över att det står tomt på förskolan Norrskenet. För att om man tittar på BBSen, som givetvis är min måttstock för att bedöma alla samhällsfenomen. BBSen är alltid oerhört mycket i framkant. Du vet vad jag snackar om, Boris. Om man tittar på BBSen, då skulle man ju tro närmast att det ska vara rusning till den här sortens verksamhet. Därför att det råder lappfeber på Bubblaforumet. Alltså på senaste, och egentligen har alltid gjort det. Men vi har en tråd nu om samefrågan och antisametismen. Och där kan man läsa liksom ett flertal så här, passionerade försvar för samernas rätt i sitt historiska land och liksom stå upp mot de klåfingriga svealändska kolonisatörerna och allt det där. Jag var inne och skummade idag, jag såg ett av citaten. Jag sörjer både lapparnas öde och att nästan ingen längre talar byfinska eller överkalixbondska. Man kan tala om rätt och fel, men man kan även tala om den olidliga tristessen med att alla inom Sveriges gränser nu för tiden lever, talar och tänker på exakt samma sätt. Och så känner jag själv också. Den saken är klar. När jag känner den olidliga tristessen komma över mig, då tänker jag så här att om man bara fick höra lite byfinska, det skulle liva upp. Det är en väldigt spännande tråd det här. Det finns också alltså mycket grundliga utredningar av liksom de politiska frågorna, de genetiska frågorna, historiska frågorna och allting. Oerhört stort intresse. Det finns också en märklig kult som har bildats kring en samisk frihetskämpe vid namn Nila Hotti, som det refereras till i tid och otid. Och folk ska svära trohet till Nila Hotti och sånt där. Så långt är inte jag beredd att gå i min lappexotism. Men det är förvånande för mig att förskolan Norrskenet har sådana problem med rekryteringen. De borde annonsera på BBSen.
4: Ja, det är, men då får man svälja en... det är lite intressant att klanen Märak är ju också väldigt politiserad, vilket jag tror kanske kan innebära en spärr för alla våra lappättlingar på BBSen. Man är ju väldigt hårt inne på, förutom urfolksfrågan, på hbtq-frågan. Systrarna, hennes barn, tant Märaks barn, tackade ju nej till Robespierre-priset därför att de ansåg att Jan Myrdal var homofob. Och en av systrarna Märak är ju tvåsjälad.
0: Jag kommer ihåg de här. Jag visste inte att det var samma familj.
4: Ja, det är samma familj. Det är... Så att... Det förvånar mig att de har pluppboken faktiskt.
0: Men jag tycker att det här som är så intressant bland annat med den samiska kulturen, att de har alla de här liksom nya greppen. Jag kommer ju aldrig glömma till exempel de afrosamiska rapparna.
4: Just det.
0: De här tjejerna, två tjejerna, afrosamer då, gjorde rappmusik. Det är ju någonting helt unikt. Alltså på riktigt är det någonting helt kulturellt unikt. Nästan som över Kalixbondskan.
4: Ja, det är definitivt unikt. Men det är en intressant fråga där om alltså jag tycker också att det vore underbart om man kan behålla dialekter och lokala kulturer och så vidare. Men jag föreslår, alltså det är väl drastiskt, men jag föreslår att alla som vill bevara dialekter och lokala kulturer söker sig tillbaka till det geografiska ursprunget faktiskt. Annars får man acceptera att man precis som jag befinner sig i exil och får anpassa sig och prata sörmländska eller vad det nu är man hamnat, Eskilstuna mål. Det går liksom inte att upprätthålla det är en fånig tanke att om man har flyttat till Stockholm och Söder eller Vasastan eller förorten från någon annanstans i Sverige att upprätthålla sin dialekt. Det blir konstigt. Och den kan bara upprätthålla sig ett levande sammanhang. Och det gör de också, definitivt. Därför att reser man runt i Sverige och det räcker med att man tittar på TV, så är ju dialekterna och de lokala kulturerna levande faktiskt, där de en gång fanns och där det går och där de har en rimlig möjlighet att överleva på grund av sociala förhållanden och ekonomi och näringar och så vidare. Och vissa saker kommer helt enkelt att dö ut liksom. Därför att folk flyttar eller näringar går under eller naturen förändras. Och att liksom upprätthålla sin samiskhet på Södermalm, det är liksom i nivå med hobbyn att röka pipa eller någonting sånt. Det är väl kul, men det betyder liksom ingenting.
0: Det kan vara en väldigt användbar politisk och kulturell positionering.
4: Oh ja, det är det. Det är alla sådana.
0: Den ultimata, konträra ståndpunkten. Liksom. Måste ta avstånd från det moderna samhället och måste ha någonting att hålla sig i. Och tycker man ser en sån intressanta tendenser. Men jag tror att du har rätt i det här med att man letar lite släktträd för att hitta det sameblodet som gör att man kan sätta sina barn på förskolan och sånt där. Det är mitt intryck generellt. Att det är svenskar anser generellt att det är lite chic att ha lite sameblod. Man försöker få det till liksom, att jo, men vi har ju lite i vår släkt också. Man kan ju se det lite grann på liksom, kanske inte på mig, men på min syrra kan man se lite på hennes näsa och liksom, det sägs ju att vi hade en lapp liksom, min farfars farfars farfar och vad det är liksom. Det är lite fint liksom. Det är lite exotiskt och häftigt. Jag är kanske mer positiv än du till det här lappdagiset på Södermalm, men vi får se hur det går för dem. Vi har en annan länk också om att tornedalingar, kväner och lantalaiset vill bli ett svenskt urfolk. Det är kanske lite mer seriös länk. Jag vet inte varför jag fastnade på den här dagisgrejen. Jag tycker den var lustig bara. Men det är mer intressant den här frågan nästan. Framförallt när jag hörde deras argument så tyckte jag väldigt intressant. För att de säger, en av deras representanter, jag vet inte om det är en kvän eller en tornedaling eller hur det funkar, men hon sa att vi har hamnat lite i skymundan därför att vi har historiskt, vi har levt här uppe, vi har levt av de traditionella näringarna, inklusive rennäring har vårt folk sysslat med. Och vi har levt i symbios med det samiska folket. Vi har varit som dem, vi har sysslat med samma sak som dem, men vi har inte varit samer och vi har pratat andra språk. Men det andemeningen då som jag förstår är att det är egentligen orättvist. Därför att vi borde ha samma sorts ställning som samerna. Och de har fått alla de här specialreglerna, men vi har inte fått det trots att vi har levt på liknande sätt. Inklusive, hon sa uttryckligen, i symbios med det samiska folket. Så att jag vet inte exakt vad det betyder om liksom, kväner i allmänhet så ska nu ha liksom, så här, rennäringsprivilegier som samerna. Eller, jag vet inte, platser i sametinget, subventionerad snöskoter. Jag vet inte exakt vad de ska ha. Men tornedalingarna, de är redan en av Sveriges som erkända nationella minoriteter. För att meänkieli är ett erkänt minoritetsspråk. Men nu vill de också bli erkända som så kallat urfolk. Som är liksom den allra finaste minoritetsstatus man kan ha, att vara ett urfolk. Men det är bara samerna. Det är bara samerna som räknas som urfolk idag. Väldigt tjusigt ord tycker jag, urfolk, jag gillar ordet.
4: Det finns bara ett urfolk i hela världen.
0: Mm-hmm. Vilket är det?
4: Schweizarna.
0: mycket bra ord. Ja, då har vi löst lappfrågan också idag. Jag tycker det är intressant dels för den här frågan om att man har ju hört väldigt mycket om konflikten mellan liksom, samer och svenskar. Att svenskar har blivit undanträngda för att samerna har så mycket privilegier. De får göra en massa saker som är olagliga för svenskar och i termer av kanske jakt och fiske och sånt där. Att svenskar känner sig förfördelade. Men jag har faktiskt inte känt till den här konflikten att tornedalingar också känner att de har blivit förfördelade. Att de egentligen är en sorts lappar. Men de har inte fått liksom lappprivilegierna. Men jag tycker det också är intressant att tänka på att tornedalingarna, de har eventuellt ett bättre anspråk på att vara ett svenskt urfolk än vad samerna har. Och det här är någonting som vi pratat om i åratal i Radio Bubbla. Men tack vare de här superintressanta trådarna på BBSen så har vi nu fått ännu mer kvalificerad information. Och det finns ju också nu så populationsgenetik och den här typen av studier där man så tack vare DNA-analyser kan säga ännu mer om var olika grupper kommer ifrån, vilka olika grupper som har blandats för att skapa de moderna befolkningarna, hur de har migrerat över världen. Väldigt, väldigt mycket som kan utläsas genom de här DNA-studierna. Så att nu vet vi ännu mer svart på vitt det åtminstone jag har trott väldigt länge. Nämligen att samerna, de har varit i Sverige länge. De kom till Sverige för länge sedan. Jag har fått för mig tidigare att det var runt 1000 år sedan de kom. Men det var ungefär 2000 år sedan. Mellan 2500 och 2000 år sedan så kom de först till Finland och sen till Sverige. Alltså det som idag är Finland och Sverige. Och det är länge sedan. Det betyder att de har så imponerande djupa rötter här. Man kan inte riktigt säga att liksom samerna är nykomlingar. Man kan säga att de är invandrare med resonemang. Men man kan inte riktigt säga att de är nykomlingar. De är inget här att göra eller sånt där. Så ingen snack om saken. Samerna är liksom hemmahörande i Norrland. Och som jag förstått det i de här DNA-studierna så har samerna djupare, längre rötter än vad finnarna har. Att finnarna är ett folk som kom senare efter att samerna redan var här. Men, och det är det här som är den springande punkten, samerna har inte lika djupa rötter som svenskarna. Därför att svenskarna, de människor som vi härstammar från, ja, alltså inte vi som är du och jag, Boris, men de som jag och de flesta av våra lyssnare härstammar från, hade redan bott i Sverige i flera tusen år när samerna kom. Vi har bott här dubbelt så länge som samerna har bott där. Även om samerna har varit här väldigt länge så har vi varit här dubbelt så länge. Det är som jag förstått det, som jag fått forskningsläget sammanfattat för mig. Och nu vet jag inte exakt hur det är med tornedalingar. De kanske är sådana här genetiskt finska nykomlingar. Men i den mån de är av mer svensk genstock så är de objektivt sett mer av ett urfolk än vad samerna är.
4: Mm.
0: Vi har pratat om kvänerna tidigare i Radiobubbla och givetvis råder kvänfeber på BBSen. Men nu känner jag att min sympati för kvänerna tilltar ännu mer.
4: Jag skulle jag liksom ha någon slags rätt att ge mig in i diskussionen eftersom jag inte tillhör där vi, så skulle jag nog vilja vara lantalajset om jag nu skulle få någon bra ställning av detta.
0: Vad är det för någonting?
4: Jo, de är tornedalningar men ändå inte. De är som tornedalningar fast de huvudsakligen försörjer sig på jakt och fiske och inte jordbruk som tornedalningarna. De vill ju också ha urfolksstatus. Men det tycker jag, det har lite, jag gillar liksom själva försörjningsgrejen och levernet som jag föreställer mig. Men det är att vilja bli urfolk bara för att man jagar och fiskar istället för att brukar jorden. Känns ju lite märkligt.
0: Radio Bubbla. Vi ska börja med en vers från Klot Johan i Karlstad. För det var ju så att vi hade ingen sändning i söndags. Klotis, vi låg på latsidan, men gjorde inte Klotis. Han skickade sin vers, men vi hade ingen möjlighet att läsa upp den. Och sen så blev det inte av i förra sändningen. Så nu har vi söndagens vers på en torsdag. Men den blir inte sämre för den saken.
4: Åh, nej.
0: Den heter Minnen av imorgon. Kom till oss, till era vänner. Blinda såg de ingen fara. Undra just hur Danton känner, nu med halsen i en snara. Tyst står vi, de skrämdas skara. Tystade likt ateisterna som greps mitt i sitt segertåg. Vi som kallades rasisterna undkom våldets första våg. Glömma vilja allt jag såg. Torget har de helt förvandlat i sitt fromma raseri. Där vi en gång blommor handlat blandas dömdas ångestskri med en stank av slakteri. Andas gör vi under jorden, lärt oss vem att lita på. Hur vi tecknar lösenorden kan förrädan ej förstå. Oron finnes där ändå. Men vi samlas och vi sjunger. Ännu lever åldrig skatt. Svalar törst och stillar hunger. Mäktigt stiger stilla natt. I ett land
5: av ont besatt.
4: Ja, men det var väl inte så farligt. Det var fin, men det var väl inte så farligt dyster som jag fruktade. Jag var ganska hoppfull.
5: Har du förvånat dig, Boris, om att det var en ganska tung Klotion? Jag tycker själv det här är en av mina favoriter från Klotion någonsin. Jag kände lite grann att den var som en smocka i magen första gången jag läste den. Men sen kände jag att den kanske var mer som, mer kanske en uppfriskande örfil.
4: Ja, nej men det där, ja, i vårt förprat så fick jag liksom börja bli rädd för att det var en sån här domedagsgrej från Klotis, att han gett upp så här och att hans muntra värmländska sinnelag inte var i spel längre, men nej, men det är en glad motståndsdikt tycker jag, det, som nästan ser fram emot det här att man går ut i skogen och förbereder sig för återtagandet. Den var fin.
5: Mm. Ja, riktigt fint tycker jag.
6: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Clark Terry and Harlem Ashes.
1: När vi pratar om 2021 så skulle det vara en stor miss om vi inte pratade om coronavirusvaccineringen. Det är kanske den största aktuella frågan just nu, och givetvis så kommer det vara en av de mest centrala och omtalade sakerna under 2021. Det är en ganska bra kandidat till att vara den mest centrala och kännetecknande fenomenet under det kommande året. Så just nu så har vi ett extremt uppskruvat känsloläge givetvis kring hela coronaviruspandemin. Alla som lyssnar på det här i liksom nu dagarna när vi spelar in det, alltså början av januari 2021, vet ju precis hur det känns om man lyssnar på det här kanske om ett år, två år, tre år. Kanske det är svårt att minnas och föreställa sig exakt hur galet det var just den här tiden. Samtidigt så tror jag, som jag sagt många gånger tidigare, det kommer att bli värre innan det blir bättre. Och de här vaccinen som nu rullas ut, det finns dussintals olika vaccin, flera olika tekniker för att framställa vaccin och så vidare. Och de rullas ut nu över hela världen sedan någon månad tillbaka. De är nu den mest centrala frågan, den mest omtalade saken, vilket delvis beror på att det blir svårare och svårare att hävda att sjukdomen i sig själv är väldigt farlig, för att det är färre och färre som dör av de som får sjukdomen. Så att nu har allt fokus skiftat till vaccineringar. Och det är då liksom väldigt upptrissade stämningslägen i alla riktningar egentligen. För att, alltså, en sak, vi har flera länkar på Bubbla just nu om att negativa bieffekter. Det är någon som dog, någon på ett svenskt äldreboende i Kalmar som dog dagen efter att han fick covid-19-vaccinet. Och det var ju någon väldigt gammal person uppenbarligen som säkert inte var helt frisk och så vidare. Jag har också sett en hel del fake news kring det här med att folk dör efter att de får vaccin. Flera sådana här stories som jag har hört och som har spridits av även av folk som jag följer på internet som har propagerat de här historierna. Så när jag kollat upp det visar sig att det var inte så att det var till exempel en sjuksköterska i USA som svimmade. Hon kollapsade framför en kamera precis efter att hon har fått sin vaccininjektion. Och sen så gick det en massa rykten på internet om att hon hade dött dagen efter. Det verkade vara fake news när jag kollade upp det. Men det är liksom, hysterin är total och nästan ingen verkar tänka särskilt rationellt kring den här vaccinfrågan. Och om man ska göra några spaningar då, så tror jag att förutom då att det kommer vara en supercentral fråga självklart, så tror jag att som då återigen vi har sagt tidigare, det är värt att påpeka. Vaccineringarna kommer inte få slut på nedstängningarna. Det kommer inte få slut på coronavirushysterin, utan psykosen kommer bara muteras lite, men det kommer förmodligen förstärkas. Därför att tidigare så har man haft den idén om att ja, alla är potentiella smittbärare, alla måste isolera sig och så vidare. Nu kommer det bli mycket lättare att peka ut en viss grupp, nämligen människor som inte vill ta vaccinet, som är kritiska mot vaccinet och så vidare. Och det här är förberett väldigt länge i det allmänna medvetandet genom en demonisering av vaccinkritiker. Anti-vaxxers kallas det för. Folk som inte är 100% med på tåget om att vacciner är fantastiskt bra grej. Och nu fullbordas den utvecklingen. Så i flera länder så upprättar man nu register över folk som vägrar vaccinera sig. Vi har en länk om, jag tror att den är från Spanien, som vi har på Bubbla just nu. Men det kommer finnas i alla möjliga länder, även i Sverige så finns det nu ett nytt register som heter vaccinationsregistret, som är ett bihang till det existerande patientregistret. Och sen så kommer vi få se överallt. Och sen så kommer man ha, det finns olika namn för det. Man pratar om vaccinpass, vaccinbevis. Man kan ha en vaccinapp i sin telefon eller möjligen ett vaccinchip inopererat under huden. Kärt barn har många namn. Vi kan kalla det för odjurets märke. Och det är bäst för dig att du kan visa upp ditt märke under 2021. Det kommer bli väldigt mycket liv kring det här och det kommer bara fortsätta. De kommer hitta fler och fler ursäkter för att fortsätta. Och ett sånt exempel som vi redan ser, ett narrativ som rullas ut nu, det är att visst, vi hade det gamla coronaviruset och nu har vi vaccin mot det, men vi har också alla de nya varianterna. Nu finns det en ny superdödsvariant av coronaviruset i något land, och det gör att man måste stänga gränserna till det landet. Åh nej, nu finns nya superdödsvarianten i de här länderna också och så vidare. Och på det här sättet så kan man trissa upp ny panik och förlänga i krisen. Och jag är ganska säker på att innan 2021 är slut så kommer vi ha teorier i omlopp om att alla de här vaccinen som vi utvecklat och tagit, de hjälper inte mot alla varianterna av coronaviruset. Så att nu måste vi ha nya vacciner på precis samma sätt som man har med säsongsinfluensan. Att man har ett flertal olika varianter som är i omlopp, och varje år så måste man ha en ny cocktail, en ny mix av vacciner för just det årets versioner av, ja, i det här fallet då, av coronaviruset. Så att hela vaccineringsverksamheten kommer att göra att krisen förvärras snarare än att den ebbar ut.
2: Ja, och de bäddar verkligen för detta, för att dels som du säger, de olika formerna av viruset och mutationerna, de inser nog, har nog först den senaste tiden som jag varit inne på, insett vilket fantastiskt verktyg det här är. De fattar nog inte det från början. Och därför har man nu också börjat släppa fram både i Dagens Nyheter och i svensk stats-TV, så har sett experterna, de svenska experterna, säger att ja, men det här, alltså corona, covid-19 är bara en försmak. Och sen säger de att om ungefär 10-15 år, då kommer vi att se de riktigt stora och för oss ännu okända pandemierna svepa över världen. Så att man skapar en total krismedvetenhet, oj, du kan dö imorgon av corona. Och när det har liksom internerats i människors tänkande att oj, det här är farligt, så är det jättelätt att säga att vi måste förbereda oss för det som kommer om 10-15 år. Det här är mycket effektivare än att hota med smältande polarisar. Det kommer inte släppa greppet om detta alls, utan det blir mer och mer och mer av det här. Det är det perfekta regleringsverktyget.
1: En sjuk sak i allt det här som jag tänker på ibland är att, alltså jag själv, jag är inte ens en sån här anti-vaxxer. Jag har en del skeptiska funderingar kring vaccin. Precis som jag har kring allting annat här i världen. Jag är i grunden positiv till att det finns vacciner. Precis som att jag är positiv till alla möjliga andra medicinska innovationer. Vissa vacciner är bättre än andra. Vissa tror jag kanske är onödiga. Men precis som alla andra läkemedel kan man säga. Och alltså, jag som libertarian är egentligen mycket mer provaccin än till och med de officiella vaccinförespråkarna. För att om jag fick bestämma, om jag fick designa en libertariansk ordning, en libertariansk läkemedels- och vaccinordning, så skulle det överhuvudtaget inte likna vad som händer just nu. Alltså, jag vill personligen inte ta ett vaccin som har liksom utvecklats ganska snabbt och har testats i några månader. Hundratusentals människor, tiotusentals, hundratusentals kanske har tagit vaccinerna, men inte miljontals. Så jag vill gärna vänta lite grann, men jag tycker att det ska vara absolut totalt fritt för andra människor att ta vaccinet. Och det finns ju många andra som vill ta vaccinet. Miljontals människor har stått och stampat och velat ha de här vaccinen väldigt, väldigt länge. Och det blir så absurt när vi har de här. Vi har ju hört de här fantastiska berättelserna om hur olika företag har utvecklat vacciner väldigt snabbt. Framförallt de här nya mRNA-vaccinerna som jag tycker är ganska läskiga. Pratade om det tidigare i Radio Bubbla, att det är inte så svårt att tänka sig olika typer av speciella risker som kan komma med de här mRNA-vaccinerna. Inte för att jag är någon expert, men utifrån det jag har läst mig till och så vidare så väntar jag heller. Men vi har ju fått höra att efter att Moderna, företaget Moderna, efter att de fick möjlighet att själva studera viruset. Jag vet inte om de fick själva viruset till exempel, eller om det bara var virusens genetiska kod. Men när de hade viruset i labbet så tog det, jag tror att det tog 2 dygn för dem att utveckla sitt mRNA-vaccin. Och det här hände alltså i januari i förra året. Mitten av januari förra året. Jag tror att de hade utvecklat sitt vaccin innan vi pratade om coronaviruspandemin för första gången i Radio Bubbla, vilket var 23 januari. Och just då så var det kanske inte så många som ville ta vaccinet. Därför att hela epidemin var inte riktigt på radarn än. Vi hade börjat prata om det, det andra började prata om det, men det var egentligen ingen som var särskilt orolig. Det var bara en avlägsen sak som hände i Kina. Men i februari och mars, när folk började gå bananas, när folk trodde att miljontals människor skulle dö inom kort tid och så vidare, alla började bli oroliga. Varför började man inte rulla ut de här vaccinerna då till alla människor som var oroliga och beredda att testa, beredda att ta en chansning med sina egna kroppar och testa de här vaccinerna? Alltså, vid det laget så hade man ju kunnat testa dem i flera månader, eftersom de fanns tillgängliga i januari. Så varför hade inte redan tiotusentals oroliga människor tagit de här i mars? Så att istället för att situationen som vi har nu, att vi är nu i slutet av 2020 och nu börjar vaccinen rullas ut, då skulle vi kunna haft en helt annan situation. Om alla som ville hade fått vaccinera sig, så skulle säkert 1 miljard människor minst redan vara vaccinerade. Och då kanske vi skulle ha så mycket data att till och med skeptiker som jag skulle överväga att vaccinera mig, för att vi har mycket data, det verkar ofarligt och kanske kan vara skönt att slippa den där potentiella liksom, superförkylningen som man kan få av coronaviruset. Men en poäng jag försöker komma fram till är att den här otroliga senfärdigheten, att en produkt som tar 2 dagar att utveckla inte kan komma ut på marknaden förrän 1 år senare. Det är riktigt groteskt. Alla de här regleringarna av medicinsk teknik och läkemedel är enormt destruktiva. Alltså, särskilt om man nu tror att coronaviruset är ett jättestort problem. För att då måste man också tycka att det var ett enormt problem att man inte började rulla ut vaccinen i februari. Men samtidigt finns en intressant sak. Som Sofia påpekar för mig häromdagen. Vi pratar om det här, jag kliar mig i huvudet. Hur tänker folk egentligen? Hon påpekar att det faktum att man inte rullade ut vaccinen direkt visar att man aldrig tog pandemin på allvar. För att om det hade varit någonting riktigt farligt, om det var så att varannan person som fick viruset föll död till marken. Lite som på de här kinesiska fake-videos som cirkulerades i februari. Jag vet inte om ni minns, kära lyssnare, men det kom alltså videos från Kina där folk föll ner på marken, på gatorna. Och låg liksom, såg döda ut på marken, låg och skakade på marken. Och man rapporterade de här dagarna ända som om det hade med coronaviruset att göra. Om det hade varit på riktigt, då skulle man givetvis slopat regleringarna. Då hade man gjort den här Operation Warp Speed fast på riktigt. Inte Warp Speed vänta ett år, utan Warp Speed, vi rullar ut det vi har i februari. Vi berättar för folk om riskerna, vi låter folk testa om de är beredda att ta den risken. De som inte vill ta risken får vänta. Så då hade man kunnat börja testa de här vaccinerna på människor i januari. Och i februari så kunde man rulla ut dem till biljontals människor. Men bara när man vet att det är ett väldigt harmlöst virus man har på halsen, kan man låta byråkratins ofattbart långsamma kugghjul sätta takten. Så att det jag försöker komma fram till här, det är kanske lite oklart. Det jag försöker säga är att det vi ser är en väldigt komplicerad, det är som en sorts global teaterföreställning. Där man hittar på risker som är kraftigt överdrivna och som inte existerar. Och sen så hittar man på en massa problem som gör att man inte kan lösa problemet. Det finns snabbt utvecklade metoder, men man kan inte använda dem. För man måste dra ut på den här teaterföreställningen. Där man fejkar ett hot och sen så fejkar man sätten att hantera det. Och sen fejkar man att det är omöjligt att börja lösa problemet. För att 1 år senare, när föreställningen har haft sin gång, då säger man plötsligt att det här som var omöjligt att göra för ett år sedan är absolut nödvändigt att göra, och nu måste alla göra det. Det är ett otroligt falskt spel rakt igenom här. Och jag tycker bara det är intressant att reflektera över att i en rimlig samhällsordning, den typen av samhällsordning som jag skulle önska mig, det vill säga där man inte hade gigantiska stater som reglerade alla aspekter av samhället till döds, så skulle inte minst medicinsk teknik vara mycket mer avancerad och skulle kunna användas mycket snabbare och mycket mer effektivt. Och vi skulle inte överhuvudtaget behöva ha diskussioner om måste man ta vaccinet och så vidare. Därför att man skulle kunna rulla ut det på ett organiskt sätt. Att de som ville kunde ha testat mycket tidigare. Och de som var mer skeptiska kunde ha väntat. Men vi ska dra ut på det. Vi ska ha de enorma politiska dramerna kring det. Och givetvis så kommer det bara bli ännu mer under 2021. Sådana här frågor om vem som ska få viruset, Vilken grupp är viktigast? Ska gamla få det först? Ska unga få det först? Ska man kunna köpa sig före i kön? Vilka länder ska få viruset? När viruset väl har kommit till ett visst land, hur ska man distribuera det? Hur ska man transportera vaccinmaterialet fram och tillbaka och så vidare? Och det är det här som är poängen. Det är det här som många människor lever för och lever av. Det här totalt artificiella dramat som skulle vara helt onödigt.
2: Men det där är en bra beskrivning av tillståndet. Men man ska också väga in en mer statsapparaternas ineffektivitet. Alltså att det svenska syndromet som syns i andra länder också. Tyskland är ju ett bra exempel där. Hur, när man nu ska rulla ut helst 80 miljoner vaccindoser gånger två dessutom, så haltar ju systemet jättemånga sätt. Den tyska polisen har till exempel sagt att nej, men vi kan inte det. De ska ju vaka över transporter och vaccineringsstationer, och de har sagt att vi har inte resurser för detta, ni får hyra in privata bevakningsbolag, vilket har bromsat upprättandet av privata eller av vaccineringsanstalterna jättemycket. Man har inte ens lyckats lösa det här systemet som du var inne på med transporter och logistiken, med att man måste ta det oftast tar det i två omgångar med tre veckor emellan. Det är heller liksom inte hanterat. Och det finns också Tyskland ett bra exempel, för det finns ju en ökande folklig tveksamhet. Man har gått från att 66% var vaccineringspositiva för några månader sedan till att man är nere på 48% nu. Och som jag nämnde för dig så fick man ju stänga den första kliniken i vaccinationskliniken i Berlin. Den ska öppnas igen några dagar. Därför att, och det fanns 80 bås där man kunde komma, och de som fick komma var de som skulle vara anställda i äldreomsorg och vård. Men det kom så få, som fanns inget intresse ens i den gruppen. Så man stängde kliniken över jul och nyår och de skälen. Och det kommer vi också se liksom en ökande misstro och motvilja, att folk tänker att nej, men andra får vaccinera sig först, jag klarar mig. Så att statsapparaterna har satt sig lite grann i, de kan inte hantera riktigt följderna av den hysteri de har låtit breda ut sig vissa. De har slagit rot i vissa grupper också. Men sen tror vi kommer att se i spåren på det här också en kantring till gammal fin vänster vokabulär. Alltså det som har kommit i spåren på det här är ju att solidaritet har ju blivit ett allmänt positivt värdeord. Det är inte länge sedan det var liksom ett ord man fick vrida och vända på och diskutera vem ska man vara solidarisk med och så vidare. Men jag slog på det för några dagar sedan i svenska media, och alla fyra Stockholmstidningarna har kört ledare om att det är en solidarisk handling att vaccinera sig. Du måste vaccinera dig, annars är du osolidarisk. Och här har plötsligt en tanke på hur man ska vara och förhålla sig som individ och till samhället som ansåg som radikal på 70-talet nu plötsligt blivit självklar. Du ska vara solidarisk, ta din spruta.
1: Mm.
2: Tänk inte.
1: Det är precis det här som jag tror är liksom syftet med hela cirkusen. Och det är därför man inte kan ha rimlig logistik och distribuera vacciner. För att, återigen, om du på riktigt var en allvarlig sjukdom så skulle man såklart lösa problemet. Skicka ut liksom militären eller vad som helst bara för att få ut de här vaccinerna. Det är klart att det finns fysiska resurser. Och man måste ju inte hålla på med alla de här byråkratiska sakerna emellan. Men om man gjorde det, att man får inte göra det för lätt för sig. För om man gör det, då kan man ju inte ha alla de här intressanta ledartiklarna om solidaritet till exempel. Och det är det som är grejen, att de här vaccinerna, de är inte slutet. De är bara början på coronahysterin.
2: Absolut. Och skulle det vara så att vi stod inför ett dödligt virus och människor dog på gatorna som på de här filmsnuttarna från Kina, då skulle inte den där till exempel kliniken i Berlin fått stänga, utan de hade ju fått upprätta liksom, ställa fram pansarvagnar framför den för att folk inte skulle liksom slåss för att komma in först i kön. Folk tittar på sin omgivning och säger nej, men folk dör ju inte som flyger på gatan, jag kan gott vänta och låta någon annan ta sprutan först.
1: Ja, sprutan. Sprutan, det stora, stora föremålet 2021.
3: Radio Bubbla. Polska fackförbundet Solidaritet har med stöd av katolska kyrkan samlat in 500 000 underskrifter för att förbjuda söndagsöppet i köpcentra. Den nationalkonservativa regeringen öppen för kravet. Och det här är en nyhet som kanske är delvis lite oväntad. Den klassiska fackförbundet, hur uttalar man det här, Boris? Solidarinors.
2: Solidarinors.
3: Stannors.
2: Ja.
3: Som vi inte minst känner till som en pådrivande kraft under murens fall. De var med och befriade Polen från kommunismen. De är fortfarande en synnerligen aktiv och politisk kraft i Polen. Och nu så har de gjort gemensam sak med konservativa krafter som vill stänga butikshandel på söndagar. Det vill säga att man vill ha det mer som, ja, som man har i Tyskland till exempel. Man har inte totalförbud mot att saker är öppet på söndagar. Men det är i alla fall ovanligt. Även här på Malta så är det mycket saker som är stängda på söndagar. Även om det inte är ett förbud. Men i Polen vill man gå längre och man har ett stort folkinitiativ med mer än 500 000 underskrifter. Och det krävs då 100 000 underskrifter som är nödvändigt för att underhuset i parlamentet ska ta sig an lagförslaget, överväga och behandla det. Och man har så 5 gånger mer underskrifter insamlade som man har lämnat över till underhusets president. Och presidenten då i underhuset, Marek Kuczynski, han påpekar också att det är inte bara alla de här som har skrivit under, utan det finns flera olika stora viktiga grupper i samhället som vill stänga butikerna på söndagarna. Är det inte en lite intressant fråga att ta kamp kring i Polen?
2: Jo, den är jätteintressant alltså. Det är... Jag är så väldigt kluven. Alltså, jag kan tycka det är fullt rimligt faktiskt, ur en personlig synpunkt, att allting inte alltid är öppet, alltid. Och att man ska butikstängd på söndagar. Men jag har givetvis en oerhörd motvilja mot tanken på att staten ska gå in och reglera detta. Det måste vara upp till de enskilda affärs,

0: av att se till att deras medlemmar inte behöver jobba så mycket. Men det är ändå fascinerande tycker jag att en arbetarrörelsen gör gemensam sak med de här nationalkonservativa krafterna och även naturligtvis katolska kyrkan vars biskopar har enhälligt ställt sig bakom det här initiativet och uppmuntrat folk att skriva under den namninsamlingen.
1: Ja, och men det är precis det du tar upp nu som jag for efter när jag ville prata om den här nyheten. Därför att alltså det är ju också så att det finns en argumentationsgång i västvärlden numera i de införlivade delar av Östeuropa som bygger på att, jag menar, om vi minns tillbaka till omröstningen om euro i Sverige så var ett jättevanligt argument att det är bra därför att Gud vad skönt att man slipper växla pengar när man åker över gränsen och argumentet för det här med konstant öppet, ja men gud va, är man i USA är det öppet överallt alltid och så vidare, vilket det inte är. Men alltså vi talar om en argumentationsgång här som kommer från just ett skikt i samhället som är försörjda och trygga och som kan röra sig över världen och som alltid vill ha allting ständigt tillgängligt, men någon annan får betala för detta. Och det, på sätt och vis är det fullt rimligt att man får en allians mellan folk som står i butikerna så att säga och de som av religiösa skäl vill hålla söndag stängt och kanske stängt på andra tider också. Det är en naturlig motreaktion, även om jag då som sagt finner tanken på lagstiftning obehaglig.
0: Ja. Det finns många skäl att hålla ögonen på Polen. Det händer väldigt mycket intressanta saker där politiskt. Och min misstanke är att många av de saker som vi ser i Polen idag med folkresningar, politiska omvälvningar, statens kontroll av medier, statens kontroll av domstolen, många sådana här saker som händer i Polen, vindar som vänder, det är en föraning vad som komma skall i resten av Europa, även i Sverige.
1: Ja.
0: Så därför finns det extra bra skäl att hålla koll på Polen, enligt min uppfattning.
2: Stater i EU förhandlar om att kunna frysa utbetalningar från krisande banker i syfte att förhindra bankrusningar. Kritiker varnar för att planen som utarbetats under Estlands ordförandeskap snarare riskerar att trigga bankrusningar i ett tidigare skede och minska förtroendet. Ja, innan vi diskuterar huruvida det här är ett bra eller dåligt förslag eller förändring så kanske man ska ta ett steg tillbaka och reflektera lite över hur moderna banker fungerar i ett system med fraktionella reserver. Och kort och gott kan man väl säga så här att pengarna du sätter in hos din bank lånas ut igen. Det betyder att om alla insättare eller till och med en fraktion av insättare dyker upp på bankkontoret samtidigt och vill ta ut sina pengar, då går inte det. För att pengarna finns inte där. Och som juridiskt sett så, du som har satt in pengar hos din bank, du är en så kallad unsecured lender. Du alltså har lånat ut pengar frivilligt till banken utan säkerhet. Pengarna är alltså inte dina. En bank är alltid per definition på obestånd kan man säga. Och det finns ett glapp mellan hur snabbt man lovat lämna tillbaka insatta medel till kunderna och hur snabbt låntagare ska betala till banken. Och när en bank hamnar i trubbel, ja då gör kunderna oftast det fullt rimliga, det vill säga att gå till banken så fort som möjligt och hämta ut pengarna. Och det här orsakar dock att banken hamnar i ännu mer trubbel snabbare. Och detta brukar kallas för bankrun eller bankrusning. Och det är detta fenomen som EU vill stoppa eller förhindra eller ja, på något sätt försöka dämpa. Så istället för att förändra det underliggande problemet, det vill säga att reformera hur banksystemet fungerar så att inte så att de inte är, vad ska man säga, banken är konstant på obestånd, så försöker man hindra bankkunder att agera rationellt. Och personligen tror jag att kritikerna har rätt här. Det brukar ju nämligen vara så att en regel som staten inför får exakt

0: motsatta effekt än vad det var tänkt. The law of unintended consequences. Hur resonerar du här, Martin, när du läser den här rubriken?
1: Ja, åtminstone ett par reflektioner tycker jag är värd att göra. Till att börja med det du säger, att det är en fantastisk illustration av den här motsatseffekten som statliga interventioner alltid har. Det är nästan som en järnlag för statens verksamhet. Och det är en väldigt fin illustration, för uppenbarligen är det så att om det finns... Om, i det här fallet då, om man kan hamna i en situation där man inte kan ta ut sina pengar, då måste man såklart ta ut sina pengar. Och man kan egentligen tycka att det är lätt svagsint att inte förstå det sambandet, förstå att man triggar en bankrun när man försöker stoppa en bankrun på det sättet.
0: Mm.
1: Det är samma sak med antitrustlagstiftning, som är väldigt populär även bland liksom klassiska liberaler och sånt där. Men den erfarenheten nästintill entydigt visar att antitrustlagstiftning stärker monopolisters makt på marknaden. Skattehöjningar som minskar statens skatteintäkter, minimilöner som drabbar arbetande människor väldigt hårt när de blir arbetslösa, miljöregleringar, du förbjuder ett bekämpningsmedel vilket gör att alla jordbrukare börjar använda ett ännu farligare bekämpningsmedel istället, drogförbudet som gör att människor tar mycket farligare droger och hamnar i mycket värre misär än om droger hade varit olagliga. Listan är enormt lång, så man blir ännu inte förvånad och har fortfarande inte fattat poängen.
0: Mm.
1: Men det är ännu en fin illustration i raden av hur staten fungerar och hur aningslösa de är. Att de inte kan förutse de här sakerna. Det är en mental blockering, en stor blind fläck, liksom, att de inte kan förstå det här. Sen den andra mer praktiska reflektionen, det är att jag är ju verkligen ingen ekonomisk eller juridisk rådgivare. Jag har inte så bra koll själv och folk ska alltid ta det jag säger med en nypa salt. Men det jag har sagt väldigt länge, det är att ha inga pengar i EU. Ha inte en massa pengar på ett bankkonto i EU, därför att den här typen av saker händer. Vi har sett det i Sverige på 80-90-talet, vi har sett det på Cypern för några år sedan. De förbereder sig uppenbarligen för att göra det igen. Så att även om du är EU, har liksom äger saker här, företag här, se till att om du ska ha pengar på ett bankkonto att det inte är inom EU, därför att de har enormt stora befogenheter i hela EU att stoppa transaktioner, bara länsa konton ibland som de gör på om de ska göra bail-ins till exempel, som på Cypern. Så att öppna ett bankkonto annanstans än i den här vansinniga Europeiska unionen.
0: Problemet är att det där någon annanstans börjar bli färre och färre platser, för att de här bail-in-reglerna är implementerade i Kanada och i USA också, bara ta exempel. Men det kanske är någonstans i Asien, Singapore eller motsvarande man ska bege sig.
1: Jag kan inte garantera att det finns ställe där det funkar, men USA och Kanada är dåliga exempel. Men Kanada är lite grann så Europa på speed liksom,
0: ja.
1: När det gäller politisk utveckling. De håller på att gå om nu ganska snabbt. Och USA är ju, i finansiella termer, så är ju någon sorts, jag vet inte vad, det är Mordor liksom.
0: Mm.
1: USA funkar ju inte internationellt, ekonomiskt. Amerikaner får inte ens öppna bankkonton i andra länder på grund av alla regleringar och sånt där. Men det finns ju ändå Asien finns det många ställen, och du har ju alltid liksom, du har Hongkong och Singapore och Dubai om du gillar den typen av grejer. Jag har hört att Georgien är väldigt bra. Snabbt och enkelt öppna bankkonton och en bra liberal agenda. Massor med länder.
0: Mm. Och sen får vi inte glömma bort heller det kanske mest uppenbara alternativet till banker, det vill säga ha inte pengarna där överhuvudtaget. Parkera dem i fysiskt guld eller i bitcoin eller i någon form av investering som du tror kommer fungera stabilt.
1: Ja, det är därför jag säger, om du ska ha pengar på ett bankkonto, Jag är inte säker på varför man skulle behöva ha det annat än korta stunder, växelpengar.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Slow.

0: Radio Bubbla. Spotted Toad. Anmärkningsvärt att mytologi från Harry Potter-universumet används så flitigt i vänsterkretsar. Fokus på äldres auktoritet, moderlig uppoffrande kärlek och en rasseparatism som endast frångås i undantagsfall kan anses reaktionärt. Ja, det är intressant det här med Harry Potter. Det är ju en sorts hysteri som har svept över hela mänskligheten nästan sedan de här böckerna kom ut. Och det associeras ju inte normalt sett med någon viss politisk tendens. Men som alla andra sådana här stora kulturella händelser och verk så kommer det oundvikligen att användas i politiska syften av alla möjliga människor. Och nu senast har uppmärksammats att Harry Potter har använts som allegori av folk till vänster för att kritisera Trump-administrationen.
1: Mm.
0: Och vi har ett exempel här från Twitter och andra sociala medieplattformar där man till exempel jämför Trump med Voldemort och drar olika sådana här paralleller. Det är lite komplicerat det här med Harry Potter. Kanske alla som lyssnar känner till det här, men de har som fyra olika hus på den här skolan som heter Gryffindor, Hufflepuff och Slytherin och sånt där. Och det där ska de såklart göra politik av. Och då är Trump är väl Slytherin och Demokraterna är Gryffindor och så vidare. Men det påpekas i den här artikeln att det är inte så självklart att Harry Potter kan användas till fördel för folk till vänster. Därför att det är på många sätt ganska konservativa värderingar som förmedlas i de här böckerna. Och jag är nyfiken på att höra din take på det. Men jag kan i alla fall konstatera att vissa saker som sägs här är ju uppenbart korrekta. Till exempel att i mainstreamkulturen så finns det nästan en fixering vid att underminera skolors auktoritet. Vilket också är någonting som jag personligen har starka sympatier för. Eftersom jag hatar skolor med en sällsynt glöd. Men det är också ett tema faktiskt i populärkulturen. Till dess försvar. Att man är ganska kritisk till skolors och lärares auktoritet och så vidare. Men det är inte direkt ett tema i Harry Potter utan snarare tvärtom.
1: Nej, alltså jag tycker det är ganska komplext där. Alltså, i den här texten så lyfter ju författaren fram en del aspekter i Harry Potter som är så uråldriga och konservativa. Alltså, det finns ju till exempel ett blodshämndstema i Harry Potter. Alltså att föräldrarna, åtminstone modern, offrar sig så att sonen ska kunna hämnas. Det är liksom Sicilien eller Albanien vi pratar om här. Men det här tas som så självklart och omhuldas och så vidare. Och om jag ställde mig upp och propagerade samma sak när det gäller gamla släktfejder för mina släkter på Balkan idag, då skulle folk tycka att jag var dum i huvudet. Men det kan vara samma personer som tycker att Harry Potter är en väldigt vacker och lärorik och moraliskt korrekt saga. Alltså, det är ett tecken lite grann på att folk inte förstår vad de läser, tror jag, och vad de tar ställning mot och för. Men det kan samtidigt också vara, tror jag faktiskt, vara ett uttryck för att djupt inne i oss, inbäddat, ännu icke förstört, så finns alltså vissa grundläggande traditionella korrekta förhållningssätt till sig själv, sin familj, omvärlden. Som vissa stråk i Potterböckerna talar till, alltså. Och att människor idag kan säga politiskt korrekta saker totalt oreflekterat bara för att passa in. Men att de samtidigt gillar Harry Potter beror på att det talar till någonting som de själva inte riktigt förstår hos dem. Det är intressant. Sen finns det ju motstridiga tendenser i Potterböckerna, tycker jag. Det är det här med internatskolan, alltså att tanken på skolor där unga människor fostras är mig lite motbjudande, alltså. Och de familjer som förekommer i Potterböckerna är, vad jag förstår, ganska dysfunktionella. Och det är lite återigen Alva Myrdal över det hela. Ge oss era barn så ska vi fostra dem på ett korrekt sätt. Så det är både och där, tycker jag.
0: Tema som jag tyckte var ganska tilltalande är Harry Potter. Jag läste de, tror jag, 4-5 första böckerna och sånt där. Ungefär i takt med att de kom. Sen tappade lite grann intresset. Men jag gillade det där temat med magi. Och hur man lär sig trolldom. Att vissa människor genom insikter och mycket träning, stora personliga ansträngningar kan lära sig att göra saker som andra människor inte kan. Och där fanns det också en insikt som förmedlades på ett bra sätt i böckerna, tycker jag, om att andra människor som inte har samma insikter och förmågor kan inte förstå den här speciella världen. Så därför så måste den hållas hemligt. Man måste också agera ansvarsfullt för att inte orsaka problem för världen utanför. Och mitt i det här finns också en statlig myndighet. Det finns ett magidepartement som jobbar med på något sätt vara en länk med de här världarna, reglera magi, och de har olika bestämmelser kring hur man får använda magi. Men de är väldigt klantiga. Det finns väldigt många illustrationer i böckerna av hur statens klåfingriga försök att reglera och centralstyra magin bara inte fungerar.
1: Mm.
0: Men jag uppfattade inte direkt böckerna som vare sig politiska eller som förmedlande liksom starka, genomtänkta kulturella värderingar. Så det känns att man borde kunna använda dem i alla möjliga riktningar.
1: Ja, nej, men alltså, författaren är ju uppenbarligen en person som har en väldigt god förmåga att suga upp tidens strömningar och tankar och även historia och historier och sammansmälta det på ett uppenbarligen för många läsvärt sätt. Men det finns ju ingen större tanke bakom det hela. Och det som du säger, det gör att man kan, alla kan använda dem för att bekräfta olika saker. Man kan, det här du säger om träning för att lära sig bärska tillvaron genom magi är ju alldeles rätt. Överförbart på andra områden. Samtidigt kan ju Harry Potter-böckerna, det här med magi och så vidare. Vi lever ju en tid där det är väldigt mycket magiskt tänkande. Folk tror att verkligheten förändrar sig bara man uttalar rätt ord, alltså. Och sätter en etikett på saker och ting så kommer sakerna bli annorlunda. Så att det finns ett inslag i samtiden av ett slött magiskt tänkande också. Ett både och. Nu kommer vi få 1000 lyssnarbrev som säger att vi inte har förstått någonting av Harry Potter. Framförallt att jag inte har gjort det.
0: Ja, men det ser vi framåt. Vi kan behöva lite upplysning,
1: ja,
0: på den punkten.
1: Vad vi behöver är inte fred. Vad vi behöver är krig.
2: Radio Bubbla. Radio Bubbla.
0: Svenska kyrkan i Limhamn twittrar att Jesus utsett 15-åriga klimataktivisten Greta Thunberg till sin efterträdare. Säger till kritiker att Greta är en stor förebild, men man ska inte ta tweeten på fullt allvar. Ja, det var ju tur att de gjorde det där tillägget.
1: Mm.
0: De är tydligen kända som lite experimentella, skojfriska i Limhamnskyrkan.
3: Nu måste jag fråga er. Svenska kyrkan, som är en utbrytning från katolska kyrkan under Gustav Vasa, följer inte den apostolisk succession?
0: Jo, visst gör ni.
3: Så det de säger här är att de vill ersätta ärkebiskopen?
4: Nej.
3: Ja, men Jesus ersätter, alltså det här är ju inte bara, det här är ju inte bara liksom något roligt plojuttryck. Det är ju faktiskt ett teologiskt begrepp. Inom katolicismen så är påven är liksom så här Kristi vikarie. Jag vet inte vad exakt vad man säger på svenska, men han är ersättare för Jesus. Det har gått i arv då från Petrus, som var den första ersättaren.
0: Ja, jag vet inte om det är liksom en viss, om det är en teknisk term inom kristen teologi att man säger att Petrus ett all var just efterträdare.
3: Ja, efterträdare de säger. Ja, det är ju garanterat.
0: Jag ska säga, kungörelse, utropstecken. Jesus från Nazaret har nu utsett en av sina efterträdare, nämligen Greta Thunberg. Om det är så att efterträdare är så att säga en reserverad term som betyder att till exempel att man är en del av den apostoliska successionsordningen från Petrus ned. Ja, då kanske vi har ett problem här. Då måste vi illa snabbt som attan biskopsviga Greta Thunberg.
1: Mm.
0: Men Det kanske kan tolkas, jag vet inte om det inte är en teknisk term som man använder konventionellt på det sättet. Kanske man kan tolka det mer som att, att vi på Limhamns kyrka tror att, att Jesus skulle tycka att Greta verkar i Jesu anda. Mm. Att hon på det sättet är en efterträdare. Jag tycker mest väldigt synd om den här tjejen, Greta Thunberg. Visserligen så står det här att hon är 15 år gammal. Hon ser inte ut att vara 15 år.
3: Hon ser väl ut att vara 12.
0: Ja, men det står här att hon är 15. Det är en väldigt tragisk situation. Jag känner att jag kanske inte borde prata om röd bubbla. Kanske bara borde gå förbi det här. Men det här är alltså en tjej som har en mamma som är kändis. Som är en PK-kändis. Och som uppenbarligen liksom hejar på. Och hon skulle inte få så mycket uppmärksamhet. Och inte vore för att hennes mamma var jättekänd. Och hon exploateras på det fruktansvärt sätt.
3: Ja.
0: Inklusive det har ju varit några sådana rubriker som man inte vetat om det är satir, om det är på riktigt eller om det faktiskt har hänt, men tydligen var det på riktigt det här med att hon var i London och höll tal, och eftersom hon inte hade någon maskinell förstärkning av hennes röst, så skulle alla publiken som stod längst fram skulle upprepa varje rad hon sa, inklusive då så skulle hela förlåt, jag kan inte. Det var ett misstag att ta upp den här nyheten. Jag tycker att det är en sorglig situation att jobba. Jag tänkte att man ska göra sig lustig över den svenska kyrkan i Limhamn, men jag sätter skrattet i halsen när jag tänker på den här tjejen som blir utnyttjad av sin onda mamma.
3: Ja, det är lite förfärligt. Även om det hade varit en spännande skiss.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshave. Sunshave är ett nytt sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto för en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa Sunshave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet rakvatten. Sunshave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skriv box 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshave.
5: Vi måste prata lite ikväll också om Jeffrey Epstein. Det var inte så länge sedan sist, den 4 mars i år, som vi hade ett inslag. Och då var det tal om en ny lista. Den listan som Pam Bondi hade på sitt bord. Och nu skulle den äntligen släppas. Men vi sa då, håll inte andan. Därför att vi har fått veta så mycket om det här som vi kommer att få veta. Det finns inte så mycket som folk tror bakom hela sexskandalen kring Jeffrey Epstein. Och det är ingen som har intresse av att släppa materialet. Särskilt inte i den mån som det handlar om utpressningsmaterial och så vidare. Att det vore tjänstefel för Trump-administrationen att släppa allt det där. Det här kassaskåpet fullt med videoband och allt det där som vi har talat om som Epstein hade i New York. Det är en ganska absurd tanke att allt det där på något sätt skulle... Ja, vad ska man göra med materialet? Mm. Men det som är lite nytt nu är att det som vi sa för några månader sedan, det har nu blivit Trumps officiella linje. This is it, folks. Det blir inte mer. Sluta tjata om Epstein nu. Det finns ingen lista. Nu vänder vi blad och går vidare. Som Sveriges ledare skulle ha sagt. Och jag tror ju någonstans att det här är liksom, på gott och på ont så är det den enda rimliga linjen. Sen så kan man ju tycka att de kunde ha skött det lite snyggare kanske. Det är nästan som de säger ibland, they did the meme. Det här med att så här, ja, det finns ingen lista. Det fanns aldrig någon lista. Okej, okay, så listan som Pam Bondi pratade om bara, nej, det fanns ingen lista. Och förresten, Epstein begick inte självmord. Och det har Trump-administrationen slagit fast nu. FBI har gått ut och sagt att nej, men vi har kollat närmare på det här, vi är klara nu, vi har verkligen tänkt igenom det här. Och vi har kommit fram till att Epstein begick inte självmord. Okej.
1: Okay. Sa du inte självmord?
5: Nej, han begick inte självmord. Det är den officiella linjen nu som de har gått ut och sagt att Epstein begick inte självmord. Och återigen då, jag tycker det här, den här listan, jag tycker det är lite så här, det är lite för mycket fokus på det. Jag håller på ett sätt med Trump. Samtidigt så är det såklart en lögn att det inte fanns någon lista. Det är uppenbar lögn att det inte finns någon lista på Epsteins kunder eller hans vänner eller vad det är liksom. Vi har ju till och med sett listorna liksom. Och det finns massvis med information om vem som umgicks med Epstein, vem som gav honom pengar och så vidare. Och det framstår som tämligen osannolikt att han begick självmord. Ja, men vad ska de säga? Jag vet inte, det kanske är det bästa man kan hoppas på, att alltihop sopas under mattan och sen får Trump ta en politisk smäll inför sin politiska bas. Men han kanske också får en saftig låda med kompromat att använda mot sina fiender. Så vi får se hur det går i midterm elections. Alla som kandiderar i the midterms som har flugit på Lolita Express och hängt med Jeffrey Epstein, Trump kanske har riktigt fina hållhakar på dem. Vem vet? Vad tror du, Boris?
1: Ja, alltså, jag invänder inte mot själva hem. Om jag satt i hans position så skulle jag liksom inte heller slösa bort det på att ge det här till Krete och Plete. Där får ni läsa. Kolla på filmerna. Alltså, det är ett oerhört kraftfullt verktyg för den som vill utöva makt. Däremot tycker jag att det är så osanslöst kackigt, allt kampanjandet innan, ljugandet nu och så vidare. Det är, alltså, det jag vet inte, det är så dåligt skött så jag tror att han kommer inte klara av att använda det som kompromat på något sätt. Sen, jag skulle vilja läsa ordentligt, det måste finnas ljudupptagningar av Epsteins samtal alltså. Det är, jag börjar omvärdera honom. Jag läste en fascinerande essä av, eller ett utsnitt ur ett samtal som jag går i en biografi om Roger Penrose. Nu under semestern.
5: Mm.
1: Den stora matematikern och fysikern. Och han berättar om Epsteins försök att värva, alltså att få. Dels ville han ge en massa pengar till Penrose för att etablera ett nytt institut för att han skulle kunna liksom få forska om själen.
5: Mm.
1: Och dels ville han att Penrose skulle komma till ön. Och enligt Penrose så var liksom Epstein oerhört begåvad och väldigt insatt och kunnig. Alltså de kunde prata på riktigt. Och Penrose stora stötesten, det var dock han också att Epstein hade, höll jag på att säga, ett förhållande med Stephen Hawking också. Och det gillade inte Penrose. Så han flög aldrig till ön, som man säger.
5: Ja.
1: Men så att det är, alltså, jag tycker det är intressant att Epstein har på något sätt även i min värld försvunnit. Alltså att får man ihop en sån lista som han gjorde, så är man ju inte bara en slämmig typ alltså, som skickar fram 18-åriga flickor som gamla gubbar får liksom leka med, utan killen hade uppenbarligen en hjärna alltså. Tycker Roger Penrose där, så tycker jag också det.
5: Jag drar mig från att säga emot Sir Roger Penrose just i frågor om vem som har en hjärna och så vidare. Det är väldigt intressant det här, Boris. Intressant att du tar upp den här vinkeln. Epstein var ju, jag tror jag pratade om det här när vi pratade om det här i mars också, att Epsteins primära intresse, det han höll på med, det handlar ju om vetenskap, och han bjöd in en massa forskare till de här seminarierna, och det var Roger Penrose och Stephen Hawking och massor med sådana här människor, och de gav ut små skrifter, och det var liksom, det handlade väldigt mycket om vetenskap.
1: Mm.
5: Och så det fanns någonting där som han var väldigt intresserad av. Och det finns ju då, nu har ju du tagit upp det här, Boris, nu känner jag att, att jag kan spinna vidare, att ni inte tänkt prata om det egentligen, men det finns en teori om det här som torgförs av Eric Weinstein, som är en lite tvivelaktig figur kan man säga, men jag gillar honom lite grann, jag gillar hans stil. Han är en sån här person som egentligen inte säger så mycket vettiga saker, men som är skön att lyssna på. För han har lite så här bra röst och lite maskulin pondus och sånt där. Men han säger så här att Epstein hade helt andra sorters syften. Det handlade inte om, liksom, kanske att det handlade lite om utpressning. Det handlade om finansfiffel, skatteflykt och sånt där. Men Epstein, eller rättare sagt, de som konstruerade fenomenet Epstein, de hade ytterligare syften. Så varför var Jeffrey Epstein så intresserad av vetenskap? Varför hade han de här vetenskapliga konferenserna? Varför knöt han en massa ledande forskare till sig? Varför höll han på med det där? Var det bara vanlig filantropi eller var det någonting annat? Och det Eric Weinstein verkar antyda, det är att en av Jeffrey Epsteins funktioner var att hålla koll på vetenskap, särskilt nya utvecklingar inom vissa områden inom fysik. Och sen ha pli på nyckelpersoner, kanske med kompromat och så vidare. Och så bidrog Jeffrey Epstein direkt eller indirekt till att stänga ner vissa linjer av forskning. Så att vissa typer av idéer är undertryckta enligt Eric Weinstein och andra människor. Alltså nya typer av fysik som skulle möjliggöra nya typer av teknik. Och de där måste man alltid, det räcker inte med att man stänger ner det en gång, utan man måste alltid kontinuerligt stoppa nya forskare från att komma in på de där banorna. Så det räcker inte med att tysta Nikola Tesla, för att hela tiden kommer folk återupptäcka de här idéerna. Och Jeffrey Epstein var då eventuellt en agent som var till för att hitta de brightaste unga vetenskapsmännen och se till att de inte byggde fel sorts teknik. Och det är därför vi inte har flygande bilar med liksom antigravitationsmotorer och så vidare. Därför att Jeffrey Epstein, eller rättare sagt Robert Maxwell, hans uppdragsgivare, de har sett till att den här typen av teknik har begravts och stämplats som en ding-ding-värld.
1: Alltså, jag tycker det är en väldigt tilltalande lösning på det hela. Och den kan ju också kombineras med någon slags variant på avancerat industrispionage. Alltså, man kanske inte vill stoppa alla idéer utan tvärtom ta över dem och utveckla dem själv. Man vill liksom ligga i forskningens frontlinje. Det låter synnerligen plausibelt faktiskt.
5: Ja, jag tror att Eric Weinstein menar på att det finns någon sorts, att de själva, de som orkestrerar det här, de fortsätter den här forskningen, de här forskningslinjerna. Mm. Så att någonstans ungefär 1970 så la de en våt filt över hela teoretisk fysikvärlden. Men de själva fortsätter, han har till och med pekat ut vilket forskningsinstitut de jobbar på. Någonstans på östkusten så finns det något universitet där de verkar vara centrerade. Ja, i alla fall. Det är en fantasieggande idé. Jag är väldigt förtjust i de här idéerna om liksom alternativ fysik som hemlighålls och liksom, nya motorer som vi skulle kunna bygga om vi bara visste hur elektromagnetism egentligen fungerar och så vidare. Ja. Du, Boris, förfrågar dig en sak. Jag kommer tillbaka till det politiska nu här. Hur allvarligt är det här problemet som Trump har med sin bas nu? Stora delar av magarörelsen är ju väldigt upp i varv om Epstein och även en del personer som Trump har plockat in i administrationen. En som de fokuserar mycket på är Dan Bongino, jag vet inte om han heter så, Bongino, som jag inte har intresserat mig för att han ser ut som en så uppenbar grifter liksom. Men nu har han tydligen ett problem eftersom han har profilerat sig så hårt som en sån Epstein-avslöjare. Så att nu är frågan, vad är det bästa långsiktiga sättet att hålla griften igång? Är det att jobba med Trump inom staten? Eller ska han fortsätta härja om konspirationsteorier och då bli en sorts antagonist till Trump? Och ett problem här som sådana som Trump och Bongino måste förhålla sig till, det är ju att stora delar av magabasen, som vi redan har snuddat lite på i den här sändningen, är, ja, hur ska vi säga det? De är rejält dumma i huvudet. De har hjärtat på rätt ställe, men de är low information voters, heter det i USA. Mm. Eller alternative information voters. Och många är såna här typiskt amerikanska superkristna människor. Och av det skälet så är de till exempel så här ultrasionister. Trots att Israel-lobbyn ställer till enorma problem för amerikaner. De är abortmotståndare, trots att aborter spelar dem i händerna demografiskt. De är antirasister, trots att rasfrågorna är så centrala i USA och så vidare och så vidare. Och nu har de hakat upp sig på den här Epstein-grejen. Och ja, i det här sammanhanget så behöver inte jag säga bu eller bä om Epstein. Han var en ganska ful fisk. Framförallt var han en ful fisk om det är hans fel att jag inte har en flygande bil. Men är han verkligen den springande punkten som allt hänger på? Är han nyckeln till att demontera systemet och dränera träsket och allt det där? Så ett problem i sammanhanget är att Trump och de andra, de har ju underblåst de här idéerna rejält. Så det är en sorts draksådd, vilket är ett generellt problem med så populism och även politik i allmänhet, att du kan inte appellera till korkade människors korkade idéer och sen vända på en femöring och driva intelligent politik. Men sen är det ju också ett praktiskt problem. Och jag har själv svårt att se att så Epstein-teorierna övertrumfar den här monumentala personliga lojaliteten som rörelsen har till Trump. Jag tror att den övergripande inställningen där är i slutändan att de följer Trump vart som helst. Utför ett stup om det ditåt han leder. På gott och på ont, det är så starkt ledarskap fungerar. Och jag tror att Trump har den typen av auktoritet. Men jag blir lite tveksam, för det är många nu som protesterar. Det är många som säger liksom att Trump är på väg att tappa greppet om basen. Som sagt, min intuition är att han inte alls håller på att tappa greppet om basen. Men det är många som säger det. Jag har sett till exempel att Alex Jones, inte för att han är något sanningsvittne, men han skriker i högan sky nu om att Trump kanske är på väg att ta saker och ting i helt fel riktning med Epstein, med Israels krig i Mellanöstern och så vidare. Jag menar, Alex Jones, han är, jag har respekt för honom, men han är en sensationalist. Det är hans jobb liksom att braka på, men vad tror du, Boris? Finns det en reell risk här mot Trump och hans ställning på grund av Epstein-frågan?
6: Nej, jag tror det paradoxala är att Trumps ställning kommer att stärkas på följande sätt. Alltså det är oundvikligt att det kommer att uppstå utbrytningar ur magarörelsen som hävdar att Trump sviker MAGA och det ursprungliga programmet, vad det nu skulle vara med de ursprungliga idéerna om. Inga krig, release Epstein-filerna, gärna John F. Kennedy-filerna också. Det finns mycket där som man kan liksom säga att, men varför gör du inte det här? Och det kommer att finnas halvbegåvade personer som startar liksom kultartade spin-off magarörelser, alltså som vänder sig mot det viräkta maga. Som ni ser, Bongino, han kommer att göra det. Som ni ser, han är ju en grifter. Alltså, de här människorna ser ju, USA är ju fyllt med små kulter, sekter och så vidare, som kan bli ganska stora och som man kan leva på också. Det kommer att gå alldeles utmärkt för några stycken att starta true magarörelser och driva sådana saker. Hårt också och växa lite grann. Men det är inget hot mot Trump. Tvärtom. Därför att det här innebär att Trump kan profilera sig på ett sätt så att han blir förnuftets röst. Han kommer ju se chansen. Han har börjat redan. Mm. Ja, det är bara folk som är sjuka i huvudet som liksom tjatar om Epstein-filerna. Och det kommer att komma i andra frågor också. Och då kommer liksom till och med demokratiska 40-åringar i Seattle och tänka att nej, men Trump är ju ändå en bra kille och nu skickar han ju vapen till Ukraina också. Vad kan vi mer begära? Så hans stöd kommer att växa alltså in i det demokratiska läget. Han blir förnuftets röst plötsligt, paradoxalt.
5: Jag inser när du säger det, Boris, att du har absolut rätt. Alltså, splittringen är oundviklig. Om splittringen sker kring Epstein-frågan, det är väldigt, väldigt bra för Trump. Det är mycket, mycket bättre än att splittringen sker till exempel för att Trump är för mesig och passiv i invandringsfrågan eller något sånt där som en rimlig splittring skulle kunna handla om.
6: Mm.
5: Och samma sak är det ju med Musk såklart. Om en splittring sker över så arbetskraftsinvandring eller liksom frihandelspolitik och sånt där, det är också väldigt bra att liksom skala av den biten. Och Trump ser bättre ut. Trump ser bättre ut efteråt.
7: Radio Bubbla.

0: Skådespelaren Peter Fonda dör 79 år gammal av lungcancer. Mest känd för sin roll i kultklassiken Easy Rider, som han även var medförfattare av manus till, vann en Golden Globe för sin roll i The Passion of Ayn Rand. Ja, Peter Fonda, Hollywood-ikon, står det på rubriken här, artikeln. En av de minst ikoniska Hollywood-ikonerna ändå, måste jag erkänna. Att jag tycker Peter Fonda, han en skådespelare som kommer från en känd skådespelarfamilj. Framförallt för att hans far Henry Fonda var ju en verkligt ikonisk Hollywood-skådespelare. Och Peter Fonda växte upp i lite grann i skuggan av honom. Och sen har han ju en syster som heter Jane Fonda, som också är väldigt känd, som är väl en större, mer känd skådespelare som han är. Och han har, jag tror han har en dotter också, som heter Bridget Fonda, som också är skådis. Så han kanske är den minst ikoniska skådespelaren i skådespelarfamiljen Fonda. Eller vad säger du, Boris?
1: Ja, fast det är ändå någonting väldigt stort med honom. För jag tror, man märker ju kommentarerna i media att liksom, ja, han, det var rollen i Easy Rider, men sen hände ju inte så jäkla mycket. Men det är det som gör honom ikonisk, alltså att den filmen är väldigt stor. Jag är extremt kluven till den. Ena halvan av mig älskar den, och man kan säga att han tar sin roll. Det var inte bara roll, den där Captain America han spelar i Easy Rider, utan bara en av de första scenerna när de liksom ska gränsla motorcyklarna och han tittar på sin klocka och sen knäpper av sig den och bara kastar den och sen drar de iväg. Nu liksom går vi utanför samhället och lever våra egna liv. Den är väldigt stor. Och där ligger en storhet liksom, att han har ju en väldigt loj inställning därefter till skådespelandet. Han bryr sig liksom inte. Och han är en Easy Rider även som skådis och extremt tillbakalutad. Och Dennis Hopper var ju likadan. Jag menar, efter den här rollen så går han in i den stora dimman och använder varenda drog som finns och några som antagligen knappt finns. Sen kom han ut 20 år senare och kreerade lite roller. Men båda, för jag tror båda gjorde den här filmen på väldigt stor allvar. De levde ett liv därefter som visade att de tog det på allvar. Många andra skådisar som liksom kom fram vid den här tiden har gjorde stora filmer. De har ju sen blivit liksom Hollywood-fjanta och dyker upp i de mest märkliga komedier som De Niro och Pacino. Men Fonda och Hopper var på riktigt. Sen var det ju inte riktigt rättvist att han fick Oscar för manus, för att vare sig han eller Hopper skrev det. Det var Terry Sudden som fick sitta och tolka deras. De var ju så pårökta när de kastade omkring sig idéer, så Sudden var den enda som var vid sunda kunde skriva ner något. Men man får inte glömma bort att han dyker upp i en av de mest missförstådda filmerna också. Det är ju faktiskt Flykten från L.A. Som är väldigt bra och gravt underskattad. Men jag gillar honom. Det räcker med den film han gjorde och att han tog den rollen på allvar, tycker jag.
0: Det var väldigt generös, tycker jag. Väldigt generös runa över Peter Fonda. Alltså Easy Rider, det är en ganska, jag vet inte, det är, jag tycker, en ganska sunkig film. Som handlar om någon sån här, någon hippies som bara ska åka motorcykel och knarka knark. Och de åker motorcykel, det är en sån här roadtrippa. De åker genom road movies. De åker genom USA för de ska till Mardi Gras för knarka ännu mer. Och de vill inte vara med i samhället och det är väldigt degenererat och inte sen allihopa.
1: Ja, nej, men det jag menade med kluvenheten, därför att alla de gånger jag sett den filmen så pendlar jag liksom mellan att i ena stunden kan jag stå liksom på samma sida som de här förskräckta butiksägarna och farmarna och sherifferna de möter. och tycka vad är det här för jävla drägg. Men ena halvan av mig tycker liksom att gud vad skönt. Som tur är så lyckas jag hantera detta.
0: Det sticker extra mycket i ögonen med bakgrunden då, med att den här filmen eventuellt gjordes som någon sorts pubertalt uppror mot fadern, mot Henry Fonda. Som ju var en känd skådespelare som spelade liksom, kan man säga, motsatsen som roller. Han spelade den här strong silent type. Rediga karaktärer, soldater och så vidare.
1: Sheriffer, my darling Clementine. Han är jättestor.
0: Så här gjorde Peter Fonda liksom motsatsen. Då skulle han såklart spela någon sån här haschrökande motorcykeldrägg istället.
1: Ja, alltså det är... ska jag säga. Det är en... han ingår ju i en tradition... Och alltså... Pappa Fonda, Henry, ingår i en stor amerikansk tradition som är extremt viktig. Och de här människorna som han spelar i Jorden, Salt, de står för det rätta goda. Även om de inte står för det ensamma. Peter Fonda och Captain America i Easy Rider, de står för en annan tradition. Det är liksom en... Nu råkar de åka motorcykel tvärs genom USA, målet är bara att öka på utav helvete. Men det är ändå en slags tradition att vi ska inte ligga någon till last, vilket de inte heller gör egentligen. Jag avskyr lata slasasar som inte gör rätt för sig och lever på andra. Men det här är inte så att mitt hjärta bultar, men jag ser liksom med en viss förståelse på de här två figurerna i Easy Rider.
0: Det är ganska sunkigt och knarkade dagarna som ger sig ut på vägarna. Det är ganska trafikfarligt. Hänsynslöst mot andra trafikanter.
1: Ja, men de åker bara på mycket lite trafikerade vägar, vilket framgår av filmen.
0: Ja. En sak, och det är jag tror orsaken till att vi libertarianer kommer ju alltid ha lite speciell relation till Peter Fonda, som han spelade en mycket viktig roll i en film om Ayn Rand, som också nämns i bubblarubriken, fördömligt. The Passion of Ayn Rand var ju en biografisk film som gjordes när det var någon gång på 90-talet, kom det väl ut med Helen Mirren som spelade Ayn Rand och Peter Fonda som spelade Ayn Rands make Frank O'Connor. Och det var ju en roll som han kanske passade ganska bra för, som hans pappa inte hade passat för, men som han var som klippt skuren för. Alltså för Frank O'Connor... Till att börja med, Frank O'Connor som Ayn Rand var gift med, han var ju själv skådespelare i grunden. Han och Ayn Rand träffades på on-set när Cecil DeMille spelade in King of Kings, alltså någon gång på mitten av 20-talet. Frank O'Connor hade någon liten sidoroll i filmen, och Ayn Rand var där för att hon skulle vara med som statist. Hon ville liksom få kontakter i Hollywood, få in en fot, för att hon ville bli manusförfattare och sånt där, vilket hon sen också blev. Och hon blev så omedelbart tagen av Frank O'Connor så fort hon såg honom, att hon bestämde sig med sann randiansk redighet för att hon fällde krokben för O'Connor. Så han snubblade, och då så fick hon en ursäkt liksom att prata med honom. Och någon månad senare, eller ganska snabbt därefter, så blev de gifta. Men Frank O'Connors, hans skådespelarkarriär, den tog aldrig fart. Utan han dedikerade sig istället till att ge stöd till sin fru, som var oerhört ambitiös författare och filosof och så vidare. Men Frank O'Connor, han var ganska så här mild... liksom nördig, en skön ande, lite lätt missanpassad, levde i skuggan av mer framstående familjemedlem. Han försörjde Ayn Rand ett tag tills hon blev förmögen av sitt skrivande, och sen så drog han sig tillbaka och målade tavlor, skötte om krukväxterna och var allmänt där i bakgrunden. Han är en ganska tragisk figur på vissa sätt, vilket skildras mycket på gripande sätt av Peter Fonda i den här filmen The Passion of Ayn Rand. Det kanske inte är det finaste komplimang man kan ge till Peter Fonda, men jag tyckte han var väldigt bra, passade väldigt bra för att spela Frank O'Connor.
1: Mm. Ja, men det är väl en fin... Jag undrar om inte vi nu har genomfört den största minnes... Få har nog pratat så mycket om Peter Fonda som vi har gjort nu, tror jag.
0: Ja, men där ser man hur det kan löna sig om man är skådis och tar roller i libertariana filmer om Ayn Rand och annat. Då har man nästan garanterat en 10 minuter i Radio Bubbla. Då man trillar av pin.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Liftning är social roulett och den minskade ytterligare under covid-pandemin och hade sin guldålder under 60-, 70- och 80-talen enligt Matti Foucault Airesma, ordförande Liftarnas förening Hitch Pro, menar att motivationen att lifta idag till skillnad från förut sällan är ekonomisk, men att det fortfarande finns ställen på landet som är svåra att nå trafik. Det är inte så ofta vi blir så här exalterade över en artikel från Yle som presenterar statistik från den finska polismyndigheten. Det låter inte så våldsamt intresseväckande, men faktum är att både du och jag, Boris, hajade till lite. Vi blev fascinerade av den här nyheten. Och båda tänkte, oberoende av varandra, tänkte vi sa båda två till varandra. Det fanns faktiskt en artikel idag som var lite extra esoterisk och intressant. Och så finns det att vi båda hade tänkt på den här artikeln om lyftning, vilket är aningen bisarrt. Ja, hur som helst. Jag tänkte först när jag såg den bara att där har vi något som vi aldrig har pratat om förut i Radio Bubbla. Vi har aldrig pratat om liftning förut. Det är alltid ett bra skäl att göra ett inslag, tycker jag. Så att vi liksom, över tid ska vi täcka in precis varenda liten obskyr aspekt av tillvaron med Radio Bubbla-diskussioner. Men sen sa du, Boris, att vi har pratat om liftning någon gång i radio barndom. Och du har ju enormt bra minne, Boris. Jag tror att det är sant det som du säger. Men jag har inget minne av det. Och jag har knappt ens ett minne av att jag ens tänkt på liftning. Det finns ett enda undantag som jag kan berätta om senare. Men förutom det speciella undantaget så det är bara en sån sak som inte alls klaffar med hur jag är funtad. Jag är en sån här systematisk och genomtänkt person. Nästan allting jag gör. Alltså jag är ofta för systematisk och genomtänkt. En sån person. Ibland har jag svårt att få saker gjorda för jag tänker så mycket. Men om jag ska någonstans, då har jag en plan. Jag vet precis hur jag ska göra för att ta mig från punkt A till punkt B. Om jag inte vet, om jag inte har en plan, då blir det ingen resa. Det kanske är världens tråkigaste och fegaste inställning. Men sån är jag och det gör att jag aldrig hamnar i situationen att jag ska lifta. Jag tror inte heller att jag skulle vara så intresserad av att plocka upp liftar om jag själv var ute och körde och såg någon längs vägen. Kanske det var någon som såg riktigt intressant ut. Någon som hade väldigt ovanligt utseende eller någon väldigt speciell utstrålning. Eller någon som står där kanske med ett exotiskt musikinstrument som går att spela in i bilen eller något sånt där. Men annars skulle jag nog bara vara ganska ointresserad. Eller bara för att jag generellt inte gillar människor så mycket. Jag har ganska låga tankar om vanliga människor som inte ser väldigt speciella och intressanta ut. Jag är inte en sån här som tror att alla människor har något värdefullt och intressant i sig. Alla är värda att känna och man kan alltid ha intressanta samtal med vem som helst. Det är inte alls min inställning, så jag skulle bara trycka på gasen med så tummen på vägen. Jag känner ju folk som har lyftat och mycket och säkert kan tänka sig att lyfta igen. Men det är såna här människor som gillar andra människor och tycker att det är så intressant att lära känna slumpmässiga nya människor. Enligt finska polisen i alla fall så är det glädjande nog. Det är fler och fler som tänker som jag. Jag ska inte säga glädjande, men annars blir jag ofta glad när jag ser att mina åsikter sprider sig över världen. Jag känner mig som en stor och mäktig, inflytelserik person. Men det är också coronavirushysterin, säger de. Liftningen gick ner ganska mycket. Det är en av de här sakerna som coronahysterin knäckte och som aldrig kom på fötter igen. Ja, det finns lite mer att säga om den här artikeln. Boris, lifta, ja eller nej, är det bra? Brukar du lifta?
3: Nej, alltså det ligger inte för mig. Jag tror jag sa det igår att jag har försökt lifta en gång i mitt liv när jag hade läst fel i tågtidtabeller och inte fattat att tågen inte gick eftersom det var helgdag. Ställde mig och lifta. Gav väl upp efter 90 minuter, ingen stannade. Gick jag hem.
0: Mm-hmm. Vad tror du det berodde på då?
3: Det tror jag beror på att
0: kanske ingen hit och se ut som en jugoslavisk gangsterkung på lift.
3: Nej, men jag såg, alltså det är ett bra tag sedan, idag, sen många år så tycker jag förstår jag ingen stannar, men då såg jag faktiskt snäll ut, så snäll som jag kan se ut. Så jag var lite, jag tror jag gick hem för att jag blev lite stött över att det inte varit en bilkö av folk som ville erbjuda mig lift. Vart sur. Men jag förstår, den här artikeln som säger att corona knäckte liftningen, alltså Finland måste vara ett undantag i så fall, för allt pekar på att liftningen var i stort sett död i västvärlden på 80-talet. Däremot i det gamla de av Sovjet kontrollerade europeiska staterna som Tjeckoslovakien och framförallt Jugoslavien. Det var inte kontrollerat förresten, men i gamla Jugo lyftade man in på fram till kriget, inbördeskriget började. Det var fullt naturligt. Och jag tror att den stora förklaringen tror jag är att till att lyftning i västvärlden har försvunnit i stort sett är nog egentligen något sådant här enkelt och materiellt som att vägnätet ser annorlunda ut. Mm-hmm. När man, liksom Jack Kerouac och grabbarna och vi har ett underliggande tema om hippies här. När de gav sig ut och lifta, då såg ju vägnätet i USA väsentligt annorlunda ut, och i Sverige också. Men när man tänker sig liksom, vart fasen ska man stå och lifta idag alltså? Det är motorvägar. Förr så gick ju till exempel riksvägarna av Stockholm, löpte genom städernas centrum och inte speciellt höga hastigheter. Man kunde stå vid infart eller utfart och lifta. Samma sak i USA. Det såg helt annorlunda ut. Och då var dessutom bilen inte någonstans i västvärlden fortfarande liksom på 60-talet var mans egendom. När en väl blir det så blir den för stor fattigdomsstämpel. Nästan för en hippie. De kan ju alltid köpa en begagnad rostig 242. Så det är liksom den så kallade utvecklingen på olika områden som har dödat liftningen i första hand. Alltså strukturerna är borta.
0: Min artikeln där står, det var intressant. Det är uppenbart i efterhand, men jag har bara aldrig tänkt på det. Det står att det bästa sättet att lifta är att lifta från bensinmack till bensinmack. Så det är väl svaret på den frågan. Var ska man stå när man liftar? Var ska man hitta liksom sin bil? Ja, men på en bensinmack. För då har folk stannat och man har lite mer tid att snacka och man kan bedöma varandra lite bättre. Och så får man lift till nästa bensinmack. Där hittar man en ny bil. Så,
3: ja, alltså jag läste där. Jag såg framför mig bara en massa scener ur amerikanska filmer liksom, där desperata, lättklädda kvinnor försöker klättra upp i långtradda chaufförers hytter ungefär. Det är den klassiska liftningen är ju inte bensinmacksliftningen, och jag tror att försöken att återuppliva liftning genom och lifta från bensinmackar eller rastplatser är något fel i själva platsens själ faktiskt. Lifta gör man vid in- och utfarter på en högst inte för många filer på vägen heller, ganska smal väg. Det hör till en förgången tid helt enkelt. Det är bara förrymda tonårstjejer som lyftar på bensinmackar, och de går det ju illa. Det har jag sett på film.
0: Jag nämnde i förbefarten alldeles nyss att jag har lyftat en del i ett specifikt sammanhang. Där knyter an Boris till vårt hippietema för kvällens sändning. Jag var en period, två perioder faktiskt var jag, i en hippiekollektiv, en hippiekommun, ett hippiesamhälle i Italien, i italienska Alperna. Mm. Och där uppe det är som en federation av ekobyar, kallar de sig själv. De är utspridda över ganska stort område i en dal uppe i de italienska Alperna. Så om man vill liksom träffa alla och se allt de håller på med, så måste man röra sig mellan ganska många olika byar uppe i den här dalen, det här området. Så hur tar man sig fram då? Man kan ha bil såklart. Köra bil upp i de italienska Alperna känns väldigt, väldigt farligt. Det är en helt separat sak, men jag blir chockad över trafikvett eller brista på. Men när man kom dit till den här hippie-enklaven, så förklarar de för mig och andra att vi har ett system här som för hur man tar sig runt mellan byarna som bygger på liftning. Men det är inte så här stå med tummen vid vägen liftning, utan vi kör med telepatisk liftning eller synkronisk. Jag tror de kallar det för Viaggio Sincronico. Synchronic rides. Så att om du vill åka någonstans i en annan by, då ska du bara tänka. Då ska du bara fokusera dina tankar på din vilja att åka till en annan by. Och då kommer det komma en bil och hämta dig.
3: Gjorde det?
0: Nästan varje gång jag testade så gjorde det. Jag skulle säga kanske 9 gånger av 10. Så kom det någon inom 2-3 minuter och hämtade mig. När jag tänkte att jag vill åka någon annanstans.
3: Du behövde inte ens vifta med tummen alltså?
0: Nej. jag befann mig ofta då liksom nära vägen eller utanför ett hus, men det var aldrig att jag viftade med tummen, utan jag började bara enligt jag följde instruktionerna, bara tänkte att nu skulle jag vilja åka, nu skulle jag vilja ha en Viaggio Sincronico till det andra stället, och då kommer en bil, bara sladdar in, och en italienare bara säger så här, ska du med till liksom den och den byn, hoppa in. Jag har otrolig träffsäkerhet, inte 100%, men otrolig träffsäkerhet på deras system.
3: Du har inte nyttjat förmågan sedan dess.
0: Jag har inte testat sedan dess, men jag tror att det är ett väldigt lokalt fenomen. Det bygger på en särskild telepatisk energi som finns i bergen där. Uppenbarligen så har de en väldigt stark lyftningskultur just där. De har byggt upp det i sin grupp, och de har liksom 1000 personer och sådär som bor där uppe. Det är ganska stort.
3: Liksom.
0: Och de kör fram och tillbaka hela tiden. Och de har bara en väldigt stark norm i den gruppen om att man alltid ska hålla utkik efter liftar och så vidare. Och sen säger man till turisterna att det är bara liksom, det är Viaggio Sincronico. Skicka en telepatisk signal så kommer en bil. Jag tror att det är en kombination av att det faktiskt är telepati och synkronicitet, och att de bara har väldigt starka liftningsnormer och också så här ekonomiska incitament för turism och allt sånt. Men det är i alla fall ett exempel på att lokalt på en viss plats så kan man få till och med mig att lyfta vanemässigt vart det än ska bara lyfta.
3: Kunde man liksom, eftersom du är så noga med vem du kan tänka dig att åka med, alltså la du in sånt i, när du kör den här mentala grejen, jag vill gärna åka med någon jag kan diskutera gitarrteknik med.
0: Nej, men det var med tanke på mig själv som att jag skulle eventuellt plocka upp några lyftare. Det är bara det som är så konstigt, för då är det, alltså om det är jag som lyfter, så kan inte jag vara så petig liksom och säga, men jag vill ha en sån person, inte en sån person. Det är mer om jag ska plocka upp någon i min bil, så vill jag inte ha någon som sitter liksom, förpestar min aura med. Du fick en fråga här, vad är det som är så

0: försökte teleportera med någon gudomlig kraft för att få överleva varje gång jag åkte med de här synkronik och bilarna. Jag tyckte det var helt galet faktiskt. Ja, det var svar på frågan som kom från BBS. Nu ska jag väl få bakläxa på min fjolliga storstadsinställning till kompetent lantlig bilkörning.
1: Radio Bubbla. Mugabe tycker journalister ger negativ bild av Afrika, vill se mer positiv bevakning om exempelvis fotboll.
2: Han har ju alldeles rätt, den gamla krokodilen. Bilden är ju väldigt negativ av Zimbabwe i omvärlden, även på hemmaplan. Man kan ju undra vad det beror på.
1: Ja, möjligen så skulle Afrika sluta vara ett ställe där det händer så mycket negativa saker, så att journalisterna får lite mer positiva saker att skriva om. Det kan ju vara ett möjligt problem.
2: Det fascinerande är ju att han yrar om att man ska skriva mer om fotboll till exempel. Och det går ju inte så jävla bra för Zimbabwes fotbollslag. Så att,
1: Man kan ju också notera att Robert har ju, sorgligt nog får man säga, uppenbarligen inte lyssnat så mycket på Radio Bubbla. För att vi tar ju faktiskt helt andra vinklar på Afrika och inte minst vår utförliga Zimbabwe-bevakning.
2: Det allvarligt sett så är vi nog en nyhetskanal som är väldigt bra på att lyfta fram de positiva saker som faktiskt händer i Afrika. Att trots mängder av korrupta regimer och varianter på Mugabe och andra så händer ju väldigt mycket positivt i Afrika. Alltså att folk bygger verkligen upp saker underifrån, så att vi är bra på att rapportera det som du säger, det som Robert efterlyser.
1: Vi har inte minst väldigt bra rapportering om Robert själv.
2: Till mina minsta lilla shoppingtur han och frugan gör i världen rapporterar vi om. Så att,
1: Dock har vi inte nått till de höjder som The Sunday Mail nådde häromdagen. När de skrev en ledare just om möjligen apropå Mugabes efterfrågan här på en positiv press. De skrev att Robert Mugabe är själva uttypen för principer, mod, gentlemannamässighet, uthållighet och viktigast av allt afrikansk stolthet.
2: Det där låter nästan som en av Henning Mankels gamla hyllningar till Mugabe.
1: Ja, han kanske har gått under jorden egentligen, Henning Mankel. Han kanske är kvar, han jobbar som ledarskribent nu på Sunday Mail.
2: Ja, han drog sig tillbaka, han lämnade Mozambique och satte sig där istället för att hylla den gamla krokodilen.
1: Vi behöver inte berätta för er hur den ärbare Afrikason har styrt skeppet mot industrialisering. Men som en zimbabwian påpekar på Twitter så kanske de har skrivit fel. De kanske menar att han har styrt skeppet mot avindustrialisering. Det som faktiskt har hänt i Zimbabwe.
2: Avindustrialisering plus att han har lyckats torpedera och skjuta ett av kontinentens bäst fungerande jordbruk i total sank. Alltså mängder av bördig jord ligger i träda nu. Det är helt sjukt.
1: Radio Bubbla.

0: månaden.
1: Radio Bubbla.
0: Göteborgs-Posten ansöker om pressstöd. Handlar om ett tillskott på tiotals miljoner enligt Johanna Öberg, vd för Stampen Media. Stampen, det oerhört krisdrabbade stormiga mediebolaget som har varit på undergångens rand väldigt länge nu och kommer gå under snart. Det går så dåligt för dem och för Göteborgs-Posten att de nu kan söka pressstöd. Och för pressstödssystemet har ju vissa speciella villkor. Man kan säga att det gamla resonemanget kring pressstödet var att pressstödet skulle ge till andra tidningar. Mm. Så den näst största tidningen i en viss stad, för att det inte skulle vara monopol, så det bara fanns en enda tidning. Så gav man andra tidningar, tredje, fjärde, det är inte så vanligt, men de som inte var störst skulle få det. Men formellt sett så är kriteriet att man ska ha en täckningsgrad på högst 30%. Göteborgs-Posten har sjunkit under 30% och är nere på 28,2%. Och så uppfyller vi villkoret för att få pressstöd enligt det formella kriteriet. Och därför så ska imorgon ska pressstödsnämnden ha sammanträde och bestämma om Göteborgs-Posten ska få de här, ja vad det kan vara, liksom tiotals miljoner, säger Stampens vd.
2: Ja, alltså, jag är nästan imponerad av skamlösheten hos Stampens ledning. Att först så kör de ett faktiskt relativt framgångsrikt företag i botten. Sen ser de till att skattebetalarna förstår för lönegarantin. Som det är väl bra bit över 100 miljoner man har fått betala där. Och även till de ledande cheferna. Och dessutom så ser man till att så går staten med på att ge dem en efterskänka, göra ackord på en skatteskuld. Så att de får tillbaka, inte behöver betala några 100 miljoner. Och efter detta monumentala räddningspaket som vi exproprierade skattebetalare tvingas stå för, så har de ändå strax därefter mage att begära ytterligare tiotals miljoner. Alltså det är rekord i skamlöshet det här. Inte en spänn ska de ha.
0: En ganska häpnadsväckande faktiskt. Mina tankar går osökt till Svenska Dagbladet som häromdagen släppte sina 2016-siffror. Slog sig för bröstet om sitt fantastiskt starka resultat. Trots att alla viktiga nyckelsiffror har gått i negativ riktning så säger man att ja, vi gör jättemycket vinst. Det är så bra och vi går inte under lika snabbt som våra blackare har trott. Men ingenstans kunde jag se att någon rapporterade om Svenska Dagbladets pressstödsmottagning. De skröt väldigt mycket om att de hade gjort, om jag minns rätt nu, 75 miljoner i vinst. Men ingen i det här sammanhanget rapporterar om att Svenska Dagbladet fick 45 miljoner i pressstöd under samma period. Och det finns ju flera problem med det här. Men dels är det ju osmakligt bara det att skryta om att man har gjort en vinst när det mesta av vinsten består av stulna pengar som man får av staten och bidrag från staten, samtidigt som man utger sig för att vara en oberoende granskare av politik, av makten och så vidare. Och det är också bisarrt att de samtidigt som de skryter om hur lönsamma det är, de skryter om så här, ja, men det går ändå bra för vår digitala annonsaffär, vi har så många prenumeranter som betalar.
2: Ja.
0: Det går verkligen stick i stäv med att de fortfarande måste gå med mössan i hand till staten och tigga pengar av politikerna. Och säga att det också är nödvändigt för deras överlevnad, trots att de är så duktiga på att tjäna pengar på nyheter.
2: Men man bör ju säga också att det slår med att skamlöshetspriset i Göteborg i media, det tas ju ändå inte av Stampen. Otroligt nog, det är ju faktiskt Johan Ehrenberg och etc. i Göteborg som tar skamlöshetspriset. I år så ska vi inte glömma bort att nu, alldeles nyss har de gått över till att bli femdagars tidning i Göteborg etc. För att utmana dem, säger den blåbruna GP. Och jag sitter ju med ett fantastiskt citat av Johan Ehrenberg framför mig som jag måste få redogöra för. Och då ska ni komma ihåg alltså att satsningen, övergången till femdagars tidning är helt bekostad. Den skulle vara totalt omöjlig utan presstöd. Nu säger Johan Ehrenberg så här, mediekrisen handlar om att man försöker finansiera tidningar på reklam och med vinstjakt, inte med läsarnas stöd. Vi samlar in startpengar från läsare. Allt vi gör är crowdfundat. Alltså det är en total lögn.
0: Man kan tolka det så som att han anser att skattefinansiering är en sorts crowdfunding, va?
2: Ja, men det är sant. Alltså det, precis.
0: Det är en lögn, men det är en annan sorts lögn.
2: Ja, exakt. Vi kan väl betrakta presstödet som statligt organiserat crowdfunding helt enkelt. Till fromma för tidningar som vi alla behöver, som ETC i Göteborg.
0: Tänk hur bra det är i Nordkorea och Venezuela, där nästan allting är crowdfundat. Det är väldigt modernt.
2: Ja, men de har alltid legat i framkant, som man säger.
3: Bönder upprörda över att Vasaloppet vill framställa sig som miljövänligt genom att bojkotta kött till åkarna. Lantbrukare som engagerar sig och upplåter mark till loppet bör mötas med större respekt, enligt Martin Mordius, LRF, som senare håller vänligt samtal med loppets vd Eva-Lena Frick. Ja, det är vår egen Martin Mordius som står i centrum för den här nyheten och är på bild och blir intervjuad av SVT. Väldigt roligt. Han är ju känd som den bloggande, podcastande, libertarianska bonden som numera är LRF-pamp, regionordförande i LRF Dalarna. Så det kan gå. Martin Mureus är här språkrör, kan man säga, för bönder. De är rejält arga på Vasaloppsorganisationen som har tagit den här politiskt korrekt ställningstagande och sagt att av omtanke om miljön så ska vi servera vegetarisk lasagne till Vasaloppsåkarna. Därför att det är inte miljövänligt med kött. Och det här tycker Sveriges bönder, blir väldigt förbannade över det här, för de känner att de attackerar deras näring. Alltså särskilt då köttproducerande bönder. Och som du påpekar, så är det intressant tycker jag. Så är Vasaloppet beroende av att bönder upplåter mark för att de ska få åka skidor förbi på marken. Och jag vet inte, det är inte utan att jag tycker det är spännande. För att om det är så att bönderna, att Vasaloppet faktiskt behöver den här marken. Och säga att det är liksom någon köttbonde som upplåter sin mark. Då finns det en väldigt enkel lösning på det här problemet. Ett enkelt sätt för den bonden att visa sitt missnöje.
2: Men för mig är den här, den frontlinjen du drar upp är rätt viktig. Och som din namn Moreus tar upp är rätt viktig. Kött, icke-kött och så vidare. Och det här föraktet du visar mot köttbönder. Men för mig är att frontlinjen dras där visar för mig liksom det svenska kulturella förfallet. För jag studsade på en helt annan sak. Och det är att det är lasagne. Men tänk dig själv, här har man alltså ett lopp med 100-årig tradition ungefär. Viktig del av det svenska kulturarvet, även om Gustav Vasas färd mellan Mora och Orsa säkert är mytologisk. Så det är en del av kulturarvet. Viktigt på många sätt. Och vad serverar man till de hjältar som har liksom gjort den här mycket märkliga saken och skider i 8 mål? Jo, man serverar lasagne. Jag menar, strunt samma om det är köttfri eller extremt köttig lasagne. Ett lopp, historiskt lopp i Dalarna, ska väl för guds skull servera dalamat. Alltså till exempel dalagryta med dillslungad potatis och rödbetor och vika knäcke och ost från Dalarna. Det är där Martin Moreus borde skjutit in sig. Att det är lite töntigt. Tänk, det är ganska många italienare faktiskt som ägnar sig åt långlopp och skidor. De har ju sina egna rätt tuffa långlopp. Då kommer de till Sverige. Och vad får de efteråt? Liksom? Lasagne. Du måste tycka liksom att det här folket har inget som helst kulturellt självförtroende. Så det är en självklarhet att kräva kött till de som har gått i mål. Men det bör rimligtvis ingå i någon form av maträtt som har svenska anor och inte lasagne. Jag har ingenting emot lasagne, men var sak på sin plats.
3: Ja, vi får se om Martin Moraeus hörsammar din uppmaning till nästa, till kanske till nästa års Vasalopp. Man vill inte tänka på vad de ska servera då, en knåbörjare med lite gräshoppor på kanske.
2: Ja, allt annat vore ju konstigt.
1: Radio Bubbla.
0: Senator i Utah vill avskaffa alkoholmonopolet. Mormonkyrkan motsätter sig förslaget. Ja, det är inte bara i Sverige som man har märkliga regler kring alkohol och märkliga restriktioner kring hur man får sälja alkohol. Utah har man ett jag vet inte om det, man ska säga att det är ett system som är likt Sveriges. Men man har så väldigt, väldigt restriktiva regleringar fortfarande i Utah. Och det ser ganska olika ut i olika delstater i USA. Ibland har man väldigt hög åldersgräns till exempel för att få köpa alkohol. Men nu har det här blivit en aktuell fråga, en het potatis i Utah. Ett förslag om att ta bort monopolet och stort motstånd bland annat från mormonerna.
2: Mm.
0: Mormonerna som annars brukar vara ganska vettiga, eller hur?
2: Jag är extremt förvånad. De är ju faktiskt mycket, mycket bättre än sitt rykte. Frihetliga och företagsamma och städade ordentliga och jordens salt på rätt många sätt. Och så kommer det, så får man veta det här. Det är inte bara det att de har ett spritmonopol, de har ju kokoregler för övrigt också. Att de har tydligen ett förbud som gör att man måste ha någon slags lakan hängande på restauranger och barer så att folk inte ser hur drinkarna blandas. Det är helt jävla vansinnigt.
0: Är det för att man blir extra frestad då?
2: Man får anta att de tänker så att någon sitter där med en öl och så ser han liksom barstränder stå där och joxa ihop någon jättefräck drink och blir man sugen på en drink och ska man dricka mera. Det måste ju vara skälet till det på något sätt.
0: Vi får se hur det går i Utah om de ska kvar sitt systembolags liknande system och sina märkliga barlakan. Mormonerna verkar vara för systembolagssystemet. Däremot så har vi ett uttalande här från Libertas Institute. En libertariansk think tank som finns i Utah. Det är faktiskt samma think tank som ger ut Tvillingarna Tuttle. Tvillingarna Tuttle-böckerna som vi pratade om för ett tag sedan. Jag hade inte tänkt på det, men jag såg det just nu att det är just Liberta som citeras. Så det var de som de gjorde reklam för Radio Bubbla. Härom sistens, Tvillingarna Tuttle-böckerna. Och det var faktiskt efter att vi hade pratat lite med Libertas Institut och de frågade, men kan inte ni hjälpa oss att marknadsföra de svenska översättningarna? Det kan vi testa göra, så vi, för att vara hyggliga. Så det är lite påminnelse också till er som lyssnar, att gå gärna och titta på de här Tvillingarna Tuttle-böckerna om ni har barn. Det kan vara väldigt bra berättelser att läsa. Så de är på rätt sida här i alla fall. De är för det de kallar för då alcohol privatization. Och de funderar på att dra igång en större kampanj också. För att, som de säger, privatisera alkoholförsäljningen. En liten påminnelse om att allting är inte så väldigt annorlunda i USA. På vissa ställen så är det ganska likt en del sådana svenska knäppa saker som vi gör.
2: Ja,

0: affär.
1: Nu är rätta tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans Brodmans Brodmans. I Brodmans Brodmans Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodman Brodman Brodman priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta dem med hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans Brodmans Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
0: Jag vill gå till Brodmans Brodmans Brodmans. Jag vill gå till Brodmans Brodmans Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans Brodmans Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn, Fredriksbergs gärde 11.
0: Gör Brodmans Brodmans till er affär. För Brodmans Brodmans ju billigare är. Se så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
1: Och Brodman Brodman Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 i Konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Ja, vi går till Brodmans Brodmans Brodmans Brodmans Brodmans Brodmans Brodmans Brodmans.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Du och ditt parti kritiserar Sverigedemokraterna för att de har anpassat sig till politikens mainstream och blivit en del av etablissemanget. Varför ska vi tro att Alternativ för Sverige inte kommer göra samma resa och bli ett maktparti i mängden?
2: Ja, jag får bara vädra till er förståelse. Nej, men helt enkelt så får ni studera vilka vi är och varför vi har bildat partiet. Man kan ju alltid titta på någon slags fundamenta. Sen får man ju alltid göra sin egen bedömning om det är trovärdigt. För inget parti säger ju själva att vi kommer bli ett maktparti som inte bryr oss om våra värderingar, som bara bryr oss om makten. Det är inget parti som säger det, naturligtvis. Utan man får titta på fundamenta i varje parti. Tittar man på riksdagspartierna så är det väldigt enkelt att se att de kommer att förbli detta och att deras företrädare kommer att bli precis som de tidigare företrädarna, eftersom de flesta partier rekryterar bara i de egna leden. Det är partier vars företrädare aldrig har haft ett jobb utanför politiken hela sitt liv. Partier vars företrädare har parasiterat på det offentliga hela sitt liv och börjat ett ungdomsförbund och sen gått in i partiet och sen i riksdagen och möjligen i regeringen sen. Ta bara Ardalan Shekarabi eller vem som helst i Socialdemokraterna, har de gjort precis den resan. Så då vet man i alla fall att de kommer fortsätta vara så. Sverigedemokraterna, tittar man på dem så ser man ju också att det här är, de flesta personer i Sverigedemokraternas ledning har aldrig haft ett jobb utanför politiken hela sitt liv. Det här är personer som idag är berusade av löner i 100 000 kronors nivån. Personer som har städat ut i stort sett alla kompetenta människor från Sverigedemokraternas partiledning eller från de högre skikten i Sverigedemokraterna. Pågår ju alltså en ständig utrensningskampanj i det här partiet. Så att där kan man ju garanterat se att det här partiet är också delvis förlorat på det sättet. Tittar man då på Alternativ för Sverige. Vi har ju bildat det här partiet trots att vi kunde ha valt andra vägar i livet. Vi bildar inte det här partiet för att göra någon form av ekonomisk karriär eller för att vi vill komma in i maktens fina salonger. Hade vi gjort det hade vi inte pratat om återvandring till exempel, för det finns mycket bättre sätt om man vill bli accepterad av det politiska etablissemanget, av det socialliberala etablissemanget. Då bildar man inte Alternativ för Sverige, som ju är för etablissemanget en rejäl skräck, en rejäl mardröm att Alternativ för Sverige skulle kunna komma in i riksdagen. Vi lyfter inga löner i Alternativ för Sverige, jobbar helt ideellt, lyfter 0 kronor i månaden för att vara partiordförande. Så att det är en uppoffring vi gör att vara politiker för Alternativ för Sverige, om man säger så. Vi gör inte det här för att det är bekvämt på något sätt. Och som sagt, om Alternativ för Sverige mot förmodan inte kommer in i riksdagen, ja, då kommer inte vi återgå till några bekväma positioner inom partiet med arvoden och förmåner, utan då fortsätter vi med våra vanliga liv och våra vanliga jobb samtidigt som vi fortsätter driva partiet parallellt, naturligtvis. Och som så, för att sammanfatta det här, tittar man då på fundamenta, vilka personer vi har i Alternativ för Sverige, så är det såklart min uppfattning, även om jag är mitt inne i detta, att risken att Alternativ för Sverige skulle korrumpera som de andra partierna är betydligt mycket mindre jämfört med andra partier där som lätt drar till sig karriärister. Jag menar, tittar man på Sverigedemokraterna så ser man ju att det är karriärister som går in i partiet idag som ofta inte har någon åsikt. Det finns ingen anledning för en karriärist att gå in i Alternativ för Sverige. Det är förmodligen det sämsta man kan göra som karriärist, att söka sig till Alternativ för Sverige.
1: Ja, för att idag så men ni sitter inte i riksdagen, ni sitter inte någon annanstans, ni är en liten nystartad organisation, så det är klart att det finns inte så mycket karriärmässigt att hämta. Men om du går för Alternativ för Sverige, som du hoppas att du ska gå, du säger att ni ska vara fantastiskt framgångsrika i nästa val, ni kommer sitta i riksdagen, då kommer det plötsligt finnas riksdagslöner och partistöd och andra saker som hägrar. Och det är det som är frågan som jag och andra har. Varför ska vi tro att ni i det läget kommer vara annorlunda än vad Sverigedemokraterna är i det läget nu? För att tanken då som du har, det är att ni ska komma in i riksdagen och ni ska få alla de här möjligheterna och resurserna och så vidare. Och det är det som gör att man eventuellt blir korrumperad. Men jag antar att du skulle inte heller hävda att Jimmy Åkesson till exempel, att han var korrumperad redan innan han hamnade i riksdagen. Han var väl ändå en som är genuin, alltså nu lägger lite ord i mun, men han var väl en genuin antietablissemangsfigur. Men sen så blev han liksom förslappad när han kom närmare maktens köttgrytor.
2: Ja, det är väl visserligen sant. Det stämmer ju i sak att sen de kom in i riksdagen och blev helt berusade av att få gå runt i maktens korridorer och känna sig viktiga. Då är det klart att makt korrumperar. Tillfället gör tjuven, som man brukar säga. Samtidigt så är det ju inte så att alla partier blir precis lika korrupta när de kommer in i riksdagen. Det finns ju ändå gradskillnader för vad som händer i ett parti, och jag tror att det som avgör hur korrupt eller om ett parti blir korrupt eller inte, är just vad man har för personuppsättning. Vad har man för lag som man ställer upp med? I Jimmie Åkessons fall så, och kanske i Sverigedemokraterna i allmänhet, så var ju det partiet extra mottagligt för att bli, vad ska vi säga, som de andra. Att man förvandlas till samma sak som de andra, eftersom partiet i allmänhet består av personer som inte har haft jobb utanför politiken. Består av personer som har gått på A-kassa, socialbidrag, åtminstone i partiledningen. Och det gör ju att man är ett mycket lättare byte när man plötsligt får löner i 100 000 kronors nivån. Dessutom kommer ju Sverigedemokraterna in där efter, som jag sa, väldigt många svåra år, om man säger så. Alltså de har ju verkligen kämpat och kämpat och kämpat, och till slut kommer du in i riksdagen. Det gör ju att den här känslan när man kommer in i riksdagen är väl att nu tänker vi se till att säkra kontrollen över partiet till vilket pris som helst. Så vi har stått ut med så mycket hemskheter i Sverigedemokraterna tidigare och så mycket motgångar att det här är vår egen lilla lekstuga nu som vi inte släpper till någon annan. Så att jag förstår absolut din fråga. Det är inte det. Men samtidigt så måste man någonstans titta på vilken personuppsättning som finns i ett parti. Och man ska ju inte vara naiv inför att min organisation blir aldrig korrumperad. Vi är så hedliga. För det säger alla naturligtvis. Men någonstans så får ju du och övriga då som eventuellt röstar eller inte röstar i valet, det vet jag inte exakt vad ni har för inställning, titta vad det är för personer och göra bedömningen. Det här personer som är väldigt lättköpta av systemet. Kommer Gustav Kasselstrand att stå sida vid sida med etablissemangsföreträdare och tala om antirasism och genuscertifierade värdegrunder och så vidare? Eller kommer Gustav Kasselstrand att fortsätta vara en antietablissemangspolitiker som är förmodligen avskydd av etablissemanget i Sverige år efter år efter år? Jag har ju väldigt svårt att se mig själv stå på barrikaderna tillsammans med Mona Sahlin och Rossana Dinamarca, alldeles oavsett hur mycket pengar jag skulle få för att göra det. Och jag är ganska säker och hoppas verkligen in i det sista att jag kommer kunna uppfylla mina löften om att vi inte kommer att bli ett korrumperat parti. Så att jag får helt enkelt vädja till er tillit inför Alternativ för Sverige och våra företrädare.
1: Där som du nämnde om att du inte tar ut något arvode och att ni inte gör det nu. Jag har hört dig nämna det tidigare. Du sa någonting om det i talet som du höll under partilanseringen i början av mars. Och jag har varit nyfiken på det där. Jag vet inte fler än jag som undrat. Ska man tolka det som att ni har någon särskild tanke där kring att inte ta ut normala politikerarvoden? Alltså någonting i stil med kanske Vänsterpartiets policy att riksdagsledamöterna inte tar ut hela sina löner?
2: Vi har väl visserligen inte diskuterat det i detalj, men åtminstone nu, för nu fram till valet, så har vi åtminstone sagt att inga arvoden någonstans i organisationen. Alla pengar är fokuserade på valrörelsen. Det är klart att det hade funnits ekonomiskt utrymme att betala en låg lön till mig, men samtidigt så vill inte jag vara en yrkespolitiker som startar Alternativ för Sverige och som har lön för, utan jag lever på sparade pengar. Vad händer när vi kommer in i riksdagen? Ja, det kommer inte bli några arvoden i 100 000 kronors nivån i alla fall. Kommer vi ha riksdagslönerna? Ja, det är väl troligt. Men som sagt, den diskussionen får vi ta då. Men det, jag ser det väl som hela grunden i Alternativ för Sverige är ju att vi är ett antietablissemangsparti. Det finns inga arvoden att hämta för någon som vill ge sig in. Vi kommer väl naturligtvis behöva ha anställd personal, det är väl en självklarhet. Så att det är inte det vi säger. Men har vi byggt hela partiet på antietablissemangsprofilen? Och det gjorde ju för övrigt inte Sverigedemokraterna, så det är också en intressant skillnad. Sverigedemokraterna kom ju in på invandringsfrågan. De har ju inte haft någon utvecklad politik för att bryta vänsterns marsch genom institutionerna eller att komma till rätta med korruptionen i politiken. Så att vi har ju verkligen profilerat oss i de här frågorna, så att det är också någonting som gör att några skenande arvoden blir väldigt osannolika för Alternativ för Sverige.
1: Louis Farrakhan jämför Hillary med Hitler i och med hennes stöd för lag som satt många svarta i fängelse, och hon mottog pris från Planned Parenthood. Anklagar också Obama för att ha svikit afroamerikaner. Louis Farrakhan är alltså ledare för en ärevördig organisation som heter Nation of Islam, som är en muslimsk afroamerikansk separatistisk organisation i USA. De är inte riktigt mainstream muslimer. De har egna speciella idéer, till exempel den här raskomponenten då, att man ska vara svart och muslim. Men de är kända som radikaler, som rasradikaler, vänsterradikaler, kontroversiellt gäng.
0: Men nu är Louis Farrakhan, deras ledare sedan många herrans år, ute och säger att Hillary Clinton, istället för att endorsa henne, så kanske vissa tror att han skulle göra, så säger Louis Farrakhan att Hillary Clinton är som Hitler i sitt förhållande till afroamerikaner.
3: Det kommer bli jättesvårt för Mattias Gardell och delar av svenska vänstern som han skrev en liten avhandling, Gardell, om Black Muslims och Farrakhan och tyckte de var jättefina. Och jag kan tänka mig att hela det gänget i Sverige tycker att Hillary är ett bättre alternativ. De får ju lite problem nu. Men vad man ska hålla Farrakhan och de svarta muslimerna räkning för är faktiskt att det finns mycket knepigt med dem. Men samtidigt så är de ju så här, och framförallt Farrakhan säger att det mesta av det jävla skit som drabbar oss svarta i USA, det är vårt eget fel. Att vi är inte disciplinerade, hårt arbetande nog, vi håller oss inte borta från droger och sprit. Och vi låter våra egna samhällen förfalla. Det hänger på våra axlar. Han ordnade till exempel den här, du har nog Black Muslim som ordnade den här Million Man March till Washington. Nu blev de inte en miljon, men det var ju för att han menade att de svarta samhällena i USA kollapsar och fungerar inte därför att svarta män inte tar sitt ansvar som män och för sina familjer. Så att det finns mycket sunt faktiskt i den här rörelsen. Och jag förstår att bara på moraliska grunder så vänder man sig mot en sån som Hillary, som är det mest amoraliska man kan tänka sig när det gäller politik och samhälle. Men det ska bli jättekul att se om det här spiller in på svenska kultursidor, där man alltid haft en viss svaghet för svarta muslimer.
0: Apropå så hörde jag en anekdot en gång. Jag har ingen aning om det här är sant. Det kanske är apokryfiskt eller förvrängt. Jag var min religionslärare på gymnasiet, jag för mig, som berättade att vid något tillfälle så åkte, jag vet inte om det var Farrakhan själv eller om det var någon andra från Nation of Islam, kanske Malcolm X eller någon, som åkte till Mellanöstern. Jag tror de åkte till Mekka eller något sånt där för att pilgrimsfärd. Och så skulle de träffa någon potentat där, kanske någon stor mufti eller vad de har, någon muslimsk ledare. Och kom in och vilka är ni? Ja, vi är dem och dem, och vi är svarta muslimer. Varpå stormuften eller vem du nu var svara: åk hem, det finns inga svarta muslimer.
3: Ja, det var Malcolm X alltså. Det var ju mycket att han gjorde en pilgrimsfärd till Mekka och reste runt i de muslimska länderna efteråt, som gjorde att han bröt med Nation of Islam förut, för att de just hade den här raskomponenten, att de är verkligen svarta muslimer.
0: Jag ska säga det också, att Stormuftins poäng här, eller vem det nu var, var förstås inte att det är omöjligt för svarta människor att vara muslimer, utan att i islams ögon så är det irrelevant om du är vit eller svart. Så att det blir bara ologiskt att säga att du är svart muslim eller vit muslim. Du är antingen så är du muslim eller så är du inte muslim.
3: Det intressanta med Nation of Islam, en perifer sak som jag alltid har funderat på och inte kan komma loss från, det är att ingen vet vart grundaren tog vägen.
0: Just det, just det, den ursprungliga grundaren.
3: Ja, han bara försvann.
0: Det finns ett mysterium där. Det är jättespännande. Kanske vi kan gräva det en gång. Ja, han var dessutom inte svart, va?
3: Ja, han var svart. Men han såg ganska vit ut. Men han var svart.
0: Det finns väl åtminstone frågetecken kring hur pass svart han var. Man var kanske var någon halvblod eller...
3: Nej, lite Obama.
0: Ja. Elijah Muhammad hette han, va?
3: Nej, det var han som tog över sen. Den första kom jag inte ens ihåg vad han hette. Han försvann i historiens gryning där. Elijah Muhammad kom sen. Han var en ganska obehaglig person faktiskt, även på det privata planet.
0: Jag måste uppenbarligen läsa in mig mycket mer på Nation of Islam och Wallace Fard Muhammad, som jag tänkte på.
4: Radio Bubbla.
1: Venezuelas ekonomi nu så dålig att kriminella inte har råd att avfyra skott vid rån. Priset för en kula på svarta marknaden en US-dollar, medan medelvenezolanen tjänar 6,50 US-dollar i månaden. Ingen bär pengar längre, säger gängkriminelle eller negrito som funderar på att prova lyckan utomlands. Ja, situationen i Venezuela blir sämre och sämre. Den når liksom nya bottennivåer som genererar allt mer otippade rubriker. Jag har ju tagit upp några tidigare i Bubbla, jag ska inte tjata om dem, men några sådana saker som har hänt i Venezuela senaste åren som jag tyckte varit otroligt ögoninfallande. Och nu måste jag säga att det har hänt igen.
0: Inte minst i formen av intervjun med El Negrito som är med i ett kriminellt gäng i Venezuela. Ett kriminellt gäng som för övrigt heter Crazy Boys. Ganska konstigt namn på ett venezuelanskt gäng, kan jag tycka.
4: Ja.
0: Det känns lite grann som att de har översatt namnet på gänget, Crazy Boys, till engelska. Men de har inte översatt hans namn, El Negrito, till engelska.
4: The Negro.
0: Det är bara lite reflektion jag gör. Gänget kanske heter, jag tror att det finns en fras som heter Vatos Locos på spanska. Kanske så den heter. Ja, nu ska jag inte flexa mina spanska kunskaper här. Det är inte det här inslaget handlar om. Venezuela är ett land som sedan gammalt är drabbat av enormt mycket brottslighet. Det är, de har en av världens högsta mordfrekvenser. 90 personer per 100 000 personer som blir mördade varje år. Och den siffran är från 2015. Sen dess så har faktiskt mordfrekvensen gått ner 10% till 2018. Fortfarande är det så att Venezuela är ett av världens mest våldsamma länder. Ett av länder där de flesta blir mördade och så vidare. Men faktiskt har mordfrekvensen gått ner lite grann. Och det kanske beror på den här märkliga tendensen som vi läser om i det här reportaget. Att det finns konflikter minskar för att det finns ingenting att ha konflikter om. Alltså, det finns ingenting att stjäla. Det säger både tjuvarna här att jag funderar på att åka utomlands. Där kanske finns något som man kan sno. Och det är dessutom det är väldigt dyrt med kulor. En kulor kostar en US-dollar. Så att det kostar liksom mer än en månadslön att tömma magasinet. Han säger det faktiskt. Om du tömmer magasinet så skjuter du iväg $15. Och om du tappar din pistol eller om polisen tar den så slänger du bort $800. Och $800, det är då, om jag inte räknar helt fel då, det är ungefär 2 årslöner för en vanlig venezuelan vid det här laget. Så det är farliga grejer. Man kanske kan börja använda kniv istället när man är rånare i Venezuela. Men det är kanske inte lika roligt. Men det är också andra människor som säger det. Att jag är inte så orolig för att bli rånad, säger en person som blir intervjuad i den här artikeln. Det är de som får ett pratminus. Det är en skomakare som heter Jordin Ruiz. Han säger, om de stjäl din plånbok så finns det ändå ingenting i den. Och ett annat problem de har är att bankvalven är i stort sett tomma. Men även om man lyckas ta sig in i ett bankvalv och stjäla pengarna så går det inte att transportera så mycket pengar därifrån. För att alltså, inflationen så att du måste ju ta ton efter ton med sedlar för att få någon typ av behållning av det här rånet. Och även om du har en lastbil, det räcker liksom inte för att det ska bli värt det att råna banker. Och dessutom är det så att det är väldigt många som flyr landet. Alltså miljontals människor som lämnar landet. Och det är överlag, överrepresenterade i den gruppen är unga män. Och när unga män flyr landet så blir det tuffa tider för gängen. Därför att de är ju den primära rekryteringsbasen för kriminella gäng. Så att det är en väldigt paradoxal situation. Där situationen blir sämre och sämre på många sätt. Men vissa typer av brottslighet går faktiskt ner. Bara för att situationen är så ofattbart dålig. Att man inte kan till exempel begå rån längre. Är inte fascinerande?
4: Jo, det kommer innebära att vi såg ju för några år sedan hur svenska miljöaktivister, det skrevs till och med en bok i ämnet, lyfte fram Kuba som ett exempel på ett land som avsatt ett mycket, mycket litet fotavtryck ekologiskt. Och jag lovar att om några veckor så kommer Jerzy Sarnecki och kliva fram en debattartikel och hylla Maduro. För att han har genomfört en politik som har minskat den venezuelanska brottsligheten.
0: Ja, det skulle jag inte förvåna mig alltså.
4: Nej då, det går det med Kuba, går det med Venezuela.
0: Ja. Den enda industri som verkar vara begod vigör i Venezuela är kokainsmuggling. Och det är någonting som har ökat oerhört mycket senaste tiden. Det finns en länk om det i den här artikeln. En annan artikel från samma sajt som jag sneglar lite på. Och där är det tydligen så att det går till så då att kokainet odlas i Colombia. Och sen smugglas det över gränsen till Venezuela. Och därifrån så flyger man det till Centralamerika. Till kanske Honduras eller Guatemala och sånt där. Och där så flyttas det vidare till fots eller till landvägen upp genom Mexiko. Vilket för övrigt kan ha någonting att göra med det vi pratade om i förra inslaget om migrantströmmarna genom Mexiko från Centralamerika.
4: Ja, just det.
0: Jag hade inte tänkt på det innan dess, men det står mig nu att det är samma rutt där. Men den här vägen då, för att saken är, det är svårt att få ut kokainet från Colombia, för där finns det lite mer av en fungerande stat som undersöker och stoppar flygplan och sånt där. Men i Venezuela så kan man köpa den tjänsten från militären och staten, därför att ända upp till den högsta statsledningsnivån så gör man de här affärerna och släpper igenom kokainsmugglare mot betalning. Så att det är så, man tar sig igenom djungeln till Venezuela, hoppar på ett flygplan och till Centralamerika. Och tydligen är det så att det är så lönsamt att göra de här kokainflygningarna att det händer ofta att de lämnar planet, de skrotar planet eller eldar upp planet efter att de använt det en enda gång. Därför att de tjänar så mycket pengar att de lika gärna kan köpa ett nytt plan nästa gång de ska åka från Venezuela. Så att kokainbranschen kan dra nytta av en otrolig prisdumpning på små propellerflygplan som jag antar att man plockar upp i Venezuela då. Men de används bara en gång efter att de blir köpta.
4: Nu snackar vi slit och släng alltså.
0: Onekligen så genereras det en hel del intressanta ekonomiska exempel.
4: Ja.
0: Kan man säkert skriva många så här nationalekonomiska papers om alla intressanta effekter som uppstår. Ja, dagens lilla uppdatering från Venezuela.
5: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
6: Neither. Well, either, neither, neither. Let's call the whole thing off. What do you say? Now, you like potato.
7: And you like potato.
6: Well, you like tomato.
7: And you like tomato.
6: Well, potato, potato, tomato, tomato. Let's call the whole thing off.
7: Let's do.
6: But oh, if we call the whole thing off, then we must part.
7: Is you telling me?
6: But oh, if we call the whole thing off, baby, you know you'd break my heart, now don't you? You like pajamas.
7: And you like pajamas.
6: Well, I wear pajamas.
7: And give up pajamas.
6: For we know we need each other, so we better call the whole thing off. What do you say? Come on, let's call the whole thing off. Yeah.

0: Någon gång när vi får tid, kanske nästa sändning, kan du få, för du som har inblick i det svenska folksjälen. Jag förstod inte Peter Santessons artikel om pessimismen.
1: Ja.
0: Vad vill han med egentligen?
1: Jag har inte läst den. Den är så pass ny på Bubbla här. Den dök upp efter att jag...
0: Ja, men då tar vi den på torsdag. Den är så lång så att det måste finnas något budskap där. Fast jag förstår
1: det inte. Var inte så säker. Den ligger väl i fel avdelning, om man säger.
0: Ja, det gör den också.
1: Den ska ligga i opinion egentligen. Ja, nej, men det här med pessimism är ju känsligt. Folk ser inte som en fråga om... Folk ser det som en moralisk fråga. Att det är bra att vara optimistisk och dåligt att vara pessimistisk. Eller vice versa kanske, vissa människor tycker. Men de ser inte som en fråga om huruvida det är objektivt rätt att vara optimistisk. Ja. För det är ju faktiskt en objektiv fråga. Kommer en viss aspekt av verkligheten att utvecklas i en positiv riktning eller i en negativ riktning? Jag fick kritik för någon vecka sedan här när jag satt och båda satt, och du som började faktiskt, satt här i radion och pratade om islamism och islamisering.
0: Ja, just det.
1: Och konstatera att det ser ganska mörkt ut på den fronten. Och det är inte säkert att vi har ett någorlunda kristet civiliserat Europa om en generation eller två. Utan det kan vara ett kalifat då på våra breddgrader, era breddgrader. Och då fick vi en långvarig lyssnare som sa att jag tycker man ska vara mycket mer optimistisk. För förenklat liksom. Och det är viktigt att ni i radion, så att ni kan ingjuta optimism, särskilt för oss som är kvar i Sverige. Liksom. Det är okej att flytta från landet, men även vi som är kvar, vi måste ha liksom lite hopp och optimism och sånt där. Ja, om det finns skäl till det, om det finns en rationell grund för det. Ingen blir lycklig av falsk optimism på falska grunder.
0: Nej, det är jätteviktigt alltså. För just som du säger, alltså, i västerlandet så har vi sedan länge den här diskussionen. Är du optimist eller är du pessimist? Det är det man ska välja mellan. Att ungefär som att Tysklands problem skulle kunna lösas genom att man är så här Angela Merkel-hurtig och skriker att vi kan klara av det. Man måste för guds skull försätta sig och betrakta uppgiften som man ska klara av. Alltså det räcker ju inte bara med att intala sig själv att det här går att göra. Jag kommer inte kunna hoppa 2,50 i höjd även om jag intalar mig själv att jag kan det. Och det är det här man saknar i den svenska i all debatt överhuvudtaget. Hur ser verkligheten ut? Vad är möjligt att göra? Och att vara optimistisk, det har blivit någon slags, det är bra och fint att vara optimistisk. Varför då? Det kan ligga något tecken på att man är dum i huvudet om man inte har betraktat de objektiva omständigheterna. Härligt gnälliga idag.
1: Jag sitter bara och ler här. Det är så sant som det är sagt.
2: Radio Bubbla. Italienska tidningen Il Giornale delar ut gratis exemplar av Mein Kampf, får kritik från premiärminister Renzi och Simon Wiesenthal-centret. Det här är också en sån här idé då man undrar, vad skulle möjligen kunna gå fel? Varför inte bara köra på och köra ut Mein Kampf med alla exemplar av sin tidning? Det var inte riktigt alla exemplar, men... Il Giornale har en kampanj just nu. De säljer en stor bok om Tredje riket. De har stor Tredje riket special. Så de har en verk i 8 volymer. En historia av Tredje riket i 8 volymer. Som den här tidningen säljer. En Berlusconi-tidning i Italien. Och om man beställer alla 8 volymerna om Tredje riket så får man också en annoterad utgåva av Mein Kampf utan extra kostnad.
0: Mm.
2: Nej, det räcker med att köpa första volymen av 8 så får man en gratis Mein Kampf. Och det här är då, om jag förstått saken rätt, den nya utgåvan som har gjort möjlig sedan förra året av att staten Bayern tappade sitt upphovsrättsanspråk på Mein Kampf. Från och med förra året har det varit möjligt. De har blockerat utgivning tidigare. Nu är det möjligt att ge ut Mein Kampf. Och bland annat så har man gjort en sån här utgåva med väldigt mycket fotnoter. För att grundligt dekonstruera Hitlers propaganda. Ja, dekonstruktion, det är ju verkligen lösningen på alla problem. Det har aldrig varit något problem tidigare, och vad skulle möjligen kunna vara problemet med det? Jag tycker det låter precis lika oproblematiskt som att införskaffa några miljoner ex av den här speciella anti-Mein Kampf-utgåvan av Mein Kampf och bara dela ut den till så många människor som möjligt. Ser du något problem, Boris, med den här planen att se till att Mein Kampf kommer i alla italienares händer?
0: Nej, faktiskt inte. Det kommer att gå jättebra.
2: Ja, tidningen själv menar på att syftet är att studera det som är ondskefullt för att undvika dess återkomst. Ja, om vi ska undvika att nazismen kommer tillbaka och hitlerismen, då kan det vara, den bästa idén som vi kan hitta på att trycka upp Mein Kampf i miljontals exemplar och sprida dem till alla som sitter och läser en kvällstidning i Italien. Det kan också vara så att det finns något annat som skulle vara mer effektivt för att hindra att nazismen återkommer. Men just nu kommer jag inte på någonting.
0: Ja, nej, men det är bara... Och inte ens ur deras... alltså, inte ens ur deras eget... så här, för det här är ju ett lömskt marknadsförings- och försäljningsknep. Och någonstans i någon förmörkad distributionschefs huvud måste tankarna ha fötts att vi kan boosta vår cirkulation genom att bifoga Mein Kampf. Men jag tror inte ens den tankegången ur lömskhets- och försäljningsperspektiv är vettig. Alltså, jag tror inte folk springer bena av sig. Jag måste ha köpt. Nej. Alltså, det är inte rätt hur man än väger och mäter det.
2: Ja.
0: Och de som är jättesugna på Mein Kampf, de har ju skaffat den ändå för länge sedan, eller är nyfikna. Men man påminns ju om hur synd det är på den här tidningen Il Giornale. Den hade ju en väldigt bra historia, alltså. Den uppstår ju när en mängd, faktiskt på den tiden Europa fungerade på ett bra sätt, när gamla Corriere della Sera ansågs få en för märklig vänsterhållning, vilket är svårt att tänka sig man ser den idag, så var det en mängd italienska och franska också intellektuella som bestämde att vi ska skapa en mottidning till den här som är faktiskt mer frihetlig och konservativ, icke-statskramande och sovjetfientlig och frihetlig. Och det blev Il Giornale. Sen kom den, och det var en bra motvikt faktiskt till i det offentliga samtalet i Italien, och där fick faktiskt även frihetliga vänsterröster plats väldigt länge, för man tyckte det var viktigt i samtalet. Sen slog Berlusconi klona i den, och sen har det bara gått åt helvete.
2: Men nu går man in i en ny renässanstid för tidningen med utgivningen av Mein Kampf och utdelningen till hundratusentals läsare. Ja. Intressant utveckling. Jag undrar vad deras nästa projekt är. Undrar vad som ska toppa det här.
0: Ja, det är svårslaget alltså.
2: Hur ska de få ännu mer uppmärksamhet i nästa kampanj? Det kan bli en överraskning som heter duga.
0: Ja, vi måste hålla ögonen på dem.
2: Det är ingen som har gett ut Anders Behring Breiviks Magnum Opus än. Den finns bara tillgänglig på internet. Men jag tror det var någonting för Il Giornale.
0: De har säkert lagt bud på den redan.
2: Det är en sån här tegelsten, så eventuellt kan de ge ut den i 8 volymer.
0: Ja, det är ett jävligt fett dokument på alla sätt. Alltså det, ja, någon kommer säkert ge ut det. Och man behöver inte, i och med att den ligger ute, han har väl inga rättigheter till den heller. Det är väl bara...
2: Jag tror inte den är svårövertalad om någon vill ge ut den.
0: Nej, dessutom.
2: Ja, en liten spaning där. Vi får se vem som blir först med att skicka ut Breivings bok med en kvällstidning.
3: Bronze Age Pervert, den IQ-fokuserade högen, återskapar den urbana judendomens nevroser med hysterisk skräck för den svarte mannen och resentiment gentemot den vite. Nördarnas hobbesianska liberalism banar väg för en dystopi av asiatiskt snitt som skulle få stora delar av tredje världen att framstå som frihetlig. Bronze Age Pervert, vår vän Kostin Alamario, han har skaffat Substack. Substack, bloggplattformen. Jag funderade för några år sedan på att kanske skaffa Substack, men jag tyckte det kändes som mossigt. Det kändes som liksom väldigt 2019, så jag la ner det projektet. Men nu har själv efter BAP hoppat på tåget igår eller förrgår. Jag är väldigt glad över det här, därför att det är nästan alltid intressant att läsa längre texter från hans penna. Särskilt när han, som den här gången, helt och hållet lägger bort Borat-masken och skriver grammatiskt felfri engelska. Lite idiosynkratisk vokabulär, men korrekt grammatik och inget sånt trams. Det är en fest varje gång det kommer en sån text. Det brukar vara tidskrifter han skriver i då och då. Men tyvärr så händer det inte så jätteofta. Jag tror att vi gjort radioinslag om nästan alla artiklar han har publicerat senaste åren. Den här artikeln, det är en ganska lång essä som handlar om något som han kallar för IQ-högen. Många är kanske mer bekanta med den här klicken som HBD-högen, där HBD står för Human Biodiversity. Så det är en gren av högen som framförallt fokuserar på biologiska skillnader mellan raser och framförallt skillnader i IQ. Och det finns förstås en underliggande premiss, uttalad eller otalad, att hög IQ är bra och låg IQ är dåligt. Ja, vad är det med det kanske någon undrar? Det är väl självklart. Och det är väl på sätt och vis, men det är lite mer komplicerat. Och det har funnits en konflikt i åratal mellan olika grupperingar inom liksom näthögen, där BAP har varit en enträgen kritiker av den här linjen. Han har sagt gång på gång att det här fokuset på IQ är fel inriktning. Det kommer aldrig leda till positiva förändringar. Det enda det kommer göra är att det kommer skapa problem för högern, både som rörelse och för individuella personer som hakar på det här företaget. Och i den här artikeln så lägger han fram ett längre, mer utförligt case mot IQ-högern och förklarar lite mer detaljerat de här sakerna som han pratat om på Twitter i åratal i mer Twitter-format. Så ett problem med den här diskursen om IQ- och rasskillnader, det är att den är extremt impopulär. Det finns nästan inga idéer som är så giftstämplade. Det enda man kan göra som är värre, det är väl liksom sträcka upp höger armen och ropa Heil Hitler och sånt där. Så att det är väldigt svårt att bryta igenom indoktrineringen som folk har, få folk att lyssna. Och det är också väldigt lätt att slå mot någon som försöker, eftersom man ganska enkelt kan förstöra någons liv genom att stämpla dem som rasister. Det funkar inte alltid, men ibland så funkar det så att man kan skapa drev och bara ruinera en människa. Men det finns också en massa politiska problem som följer de här idéerna om IQ. Så ett problem som dyker upp när vi pratar om invandring, det är att om vi motsätter oss invandring för att invandrare har låg IQ, betyder det att det är oproblematiskt med invandring om invandrarna har hög IQ? Det kanske handlar om kineser nu, som kineser sägs ha högre snitt IQ än europeer. Ska vi vara mot kinesisk invandring? Det är väl jättebra om det kommer folk hit som höjer den genomsnittliga intelligensen. Och jag hoppas att ingen som lyssnar på det här tänker på det sättet, men faktum är att många inom IQ-högen tänker på det sättet. Så för de tenderar att förespråka en sorts allians mellan eliter. Eliter i väst, både till höger och till vänster, de smartaste till höger och smartaste till vänster, som har ett gemensamt intresse av att lägga band på de mindre smarta människornas mer primitiva impulser. Och de smartaste i andra länder, de smartaste utländska eliterna, de smartaste invandrarna. De inhemska eliterna och de intelligenta invandrarna, som har ett gemensamt intresse av att stoppa invandringen av ointelligenta människor. Och vilken listig allians som vi har format. Så att det här är människor som är extremt elitistiska. Och de är öppet rasistiska. Men de är också på ett sätt radikalt färgblinda. Och de gör ofta en nästan övertydlig poäng av det. Att jag är minsann absolut inte emot. Jag är jättemycket för liksom högkvalificerad invandring. Smarta människor. De får gärna komma hit. Och till saken hör det klart att IQ-högen i väldigt hög utsträckning, som är de inte vita. Och de som specifikt nämns av BAP. Han nämner ingen namn i artikeln, men på Twitter så säger han vem han hade i åtanke. Och det är till exempel Richard Hanania, som vi har pratat om någon gång tidigare, Radio Bubbla. Och han är då etniskt, så är han är palestinier, kristen palestinier, alltså arab. Och Rasib Khan nämns här, han kommer från Bangladesh. Visserligen den yppersta bangladeshiska överklassen, men han är liksom en brun bangladesher. Nathan Kofnas nämns,

0: Så det är det som debatten har fokuserat på tidigare. Så politisk strategi, hur navigerar man hot om avplattformning, hur bygger man allianser i relation till migrationspolitik och så vidare. Men i den här artikeln så pekar BAP på en annan sak, lite djupare och mer psykologiskt och historiskt perspektiv. För att han menar på att de här människorna följer ett välbekant mönster. Så han säger att de ger uttryck för nevroser som är väldigt välbekanta från den urbana judendomen under 1900-talet. Framförallt i en amerikansk kontext då. Och där finns en överdriven skräck för svarta människor. Vilket också IQ-högen. De är väldigt negativa till svarta människor och betonar hela tiden att afroamerikanerna begår så enormt många brott och de har låg IQ och så vidare. Och BAP säger att svarta är egentligen inte så svåra att hantera. De är till sin natur ganska passiva. De är oorganiserade. Den amerikanska staten har alltid haft pli på dem. Men det finns en tendens att blåsa upp den svarta befolkningen som ett hot. Dels kanske för att man inte vet bättre. Kanske av ren rasistisk fördomsfullhet från folk från medelklassen som aldrig har träffat en riktig neger. Men det handlar också om att positionera den svarte mannen mot den vite mannen. För den vite mannen är den man verkligen har en nevros kring, ett mindre världskomplex. För att vita, alltså europeer, framförallt nordeuropeer, är så överlägsna. Och i USA så har de alltid utgjort eliterna, så kallade WASPs. Och andra som kan klassas som WASP-kodade. Även om de kanske är katoliker eller tyskättare och så vidare. Så det är den gamla härskande klassen i USA. Och såklart den ursprungliga etniska basen för hela det amerikanska projektet. Men det som BAP fokuserar på är framförallt i den här texten är judarna. Och han säger att judarna har känt resentiment mot de vita. Och därför har de försökt relativisera de vita styrkor. Och de lyfter fram svarta på olika sätt för att förminska vita. Att de svarta framställs till exempel som atletiskt framstående. De är så stora och starka och som sexuellt imponerande. Trots att vita människor egentligen har mer imponerande atletiska track record. Och de får mer OS-medaljer och så vidare. Och definitivt är vita människor mer sexuellt attraktiva. Mer gångbara på den marknaden så att säga. Oavsett vilken rastillhörighet man har. Man gör enkäter och sånt där. Så visar det sig att kvinnor föredrar vita män och män föredrar vita kvinnor oavsett vilken ras man själv tillhör. Men judar och kineser och andra konkurrenter till de vita kan använda en fabricerad bild av de svarta till sin fördel för att skrämmas och för att få vita att se sämre ut. Och kanske psykologiskt för att maskera sin egen skräck för vita människor och projicera den på svarta människor. Nej, det är inte de vita vi är rädda för, det är de svarta. Och samtidigt så förtalar man WASP-eliten, braminerna, de gamla europeiska släktledarna säger att de har egentligen inte fått sin status och sin rikedom på ett legitimt sätt. Det är bara gamla, som en gamla aristokratiskt förlegat en kvarleva från en mindre meritokratisk tid. Och det är också såklart en spänning som alltid funnits i USA mellan de gamla, mer aristokratiska eliterna och diverse uppkomlingar i de mer kommersiella klasserna. Så att, och det ideal man lyfter fram då som kontrast till den aristokratiska europeiska stilen inom IQ-högern bland annat då, det är en mer asiatisk approach, säger BAP. Allt det här, jag försöker återskapa lite fritt vad BAP säger allt det här. Men där finns det då ett mycket starkare fokus på till exempel ordning till varje pris, regelföljande, hårda straff mot brott för att disciplinera befolkningen. Och man kan tycka att Kina är inspirerande, Singapore lyfts ofta fram som det främsta föredömet. Och BAP säger att det där kanske funkar för Asien. Det funkar för Asien, men det passar inte för Europa. Lee Kuan Yew, han var stor man, fantastisk, jag beundrar honom. Han kom på historien som en mycket stor statsman. Men det han framförallt gjorde, det var att han gjorde det bästa han kunde med en kinesisk populationsstock. Det betyder inte att man vill göra liksom... Det, han skriver ju det uttryckligen, tror jag, i texten. Det betyder inte att man kan bara föra över det på en europeisk population och tro att det är en bra idé. För det passar inte för europeer att leva på det sättet. Kanske för nördar som sitter och nördar ner sig i IQ-statistik, men inte för riktiga europeer. Män av handling som vill agera efter eget huvud och försöka skapa något nytt, även om det innebär att bryta mot en eller annan regel. Ja, det finns mycket mer att säga. Jag har pratat ganska mycket redan. Boris, vad tyckte du om den här artikeln?
1: Nej, men jag blev väldigt betagen av den. Alltså. Jag tycker att den är, för att inte bli alldeles förförd så

0: letade efter saker jag kunde haka upp mig på, bara för att känna mig intellektuellt självständig. Och jag hittade egentligen bara två, de var speciellt avgörande. Men alltså, det bästa tycker jag att han faktiskt så oerhört snabbt och elegant målar upp den här mentala ideologiska figuren som judarna i USA skapar. Alltså just det här skuldbelägga andra vita europeer och sen skapa det här. Det han inte tar upp, det är lite grann som vi pratar om någon gång, att judisk strategi är förutom det här skuldbeläggandet av hur fick ni era rikedomar egentligen, pirater och rövare och rövarbaroner, så går man ju också medvetet ut ur allt fysiskt. Fram till och med andra världskriget kan man säga, så fanns det ju väldigt många bra judiska idrottsmän. Sen migrerar man liksom ur idrottsvärlden. Det finns några baseballstjärnor som Sandy Koufax och ett fåtal alltså. Några simmare då, två manliga, en kvinna som har varit av judisk härkomst och lite mer bemärkta. För övrigt är det ju renons på judar i amerikansk idrott. De lämnar där. De markerar liksom att vi är de intelligenta, och vi går också in som försvarare av våra, för man vill ju liksom skilja sig från de svarta. Vi är hjärnans folk. De svarta är liksom den starka ryggen, som starka benens folk. Så att de unga judar som vill ägna sig åt idrott eller någonting sånt, de försköts i princip. Fel karriärmove. Men man blir istället idrotts- och musikmanager till exempel. Och kan på så sätt ta hand om de svarta. Och vilket gör att man rent strukturellt kan just befordra den här myten som BAP pekar på, att man liksom befrämjar att svarta är liksom mycket mer fysiska och sexuellt aggressiva och attraktiva än ni andra icke-judiska vita europeer. Men där har han gör ett litet fel som visar att han inte har funderat just på en detalj. Och det är det att tittar man på judisk modern kultur i USA, till, alltså framförallt alla dessa judiska romanförfattare, Philip Roth, Saul Bellow och dussin till, så betonar de alltid vilka fantastiska älskare judiska män är. Alltså de är helt sexuellt hypnotiserade av sin egen, tror jag, inbillade förmåga. Så där har han lite fel. Liksom. De har upprättat en slags kulturell steg i att häradsbetäckarna är alltid judiska män. Sen kommer svarta män och längst där nere kommer andra vita män som är liksom inte så mycket att ha i sängen eller någon annanstans. Men det här är otroligt elegant gjort, hur han linjerar upp alltså den här kulturella formen som judarna skapar. Och sen som andra folk bara kan kliva in allt eftersom de kommer till USA. Det är bara att kliva in i formen. Mycket snyggt. Sen blir det, tycker jag, oerhört intressant på slutet när han kommer in på det här med de utrikespolitiska aspekterna av vad som händer om den här IQ eller nördhögen får något politiskt inflytande i USA. Om det skulle vara så att det då innebär att man faktiskt vänder sig mer mot Kina och Asien. Och då säger han först att det skulle bli bekymmersamt för Europa, för då kanske man skiftar en massa amerikanska kapital från Europa till Kina och resten av Asien. Och att det där fattar jag inte. Han tycker liksom att USA har visat sitt politiska handlag i återuppbygget av Europa. Europa efter andra världskriget. Det är förvisso ett politiskt handlag att kolonisera kontinenten kulturellt och mentalt och ekonomiskt och militärt. Men sen säger han ju strax därefter, vilket gjorde mig lättad, att om USA flyttar, om IQ-högern vinner och man förflyttar alla sina intressen till Asien, så kan ju detta innebära en enorm befrielse för Europa. Äntligen slipper vi dem. Vi kan omgruppera helt enkelt på alla möjliga sätt. Det enda jag saknar lite grann i, som inte är utsagt men som jag möjligtvis läser in i raderna här, det är just hur det alternativet till just det här hårt reglerade, piskade kinesiska samhället med judisk, asiatisk managementklass som styr oss alla och gatorna är sopade, ingen spottar tuggummi. Alltså, vad är det europeiska alternativet? Och det europeiska alternativet är, jag tror att han menar också att han inte säger det. Det är just en mycket stökigare kontinent på alla avseenden. Att i dagspolitiken så är det ju lätt för mig till exempel att skrika efter lag, ordning, driv ut, låt bussarna gå över Öresundsbron, det ska bli lugn och ro i samhället. Men det som kännetecknar Europas storhet, det är, för när vi är av med de här, de som inte hör hemma här i Europa, alltså det vi inte ska sträva efter är det lugna, stillsamma samhället. Europa mår inte bra. Europa ska vara stökigt och kaotiskt, men befolkat av europeer. Storhetstiderna har ju, alltså renässansen, upplysningen och industrialismens tidiga fas fram till förra sekelskiftet. Alltså det är ju otroligt stökiga tider. Allt är vänd upp och ner och det är rätt mycket kaos. Men det är då de stora sakerna händer. Och det är då liksom genierna också kan framträda. De kommer ju aldrig att framträda. Och det säger han ju också. De framträder ju aldrig i ett Kinasamhälle. Så först ordning genom att driva ut folk och sen släpp loss lite kaos. Så blir allt bra. Det var länge sedan jag läste en text som var så uppiggande för mig.
1: Det är väldigt viktigt det här. Det sista du pratar om, det är roligt att få en påminnelse om det här perspektivet. Alltså just den här specifika poängen att den europeiska approachen har aldrig varit maximal ordning. Nej. Det finns en sorts idé, kanske inte minst i de högern, om att det är liksom att ordningen är upphöjt värde. Jag har själv pratat mycket om det. Ordning mot kaos och så vidare. Men faktum är att Europa, den sanna europeiska kulturen och som du säger, de europeiska storhetstiderna, det har alltid varit förknippat med, som du säger, stökiga tider och ett omfamnande av kaos. Att man omfamnar, bejakar och behärskar en kaotisk situation, och det är då framförallt vi kommer till vår rätt. En annan sak som han anspelar på och som Bapp pratar om ganska ofta och som är en sån här, alltså en väldigt välkänd värdering som fanns i den klassiska epoken, som också var väldigt stökig i Grekland och Rom och så vidare, det är att den europeiska inställningen var aldrig att arbete var det högsta värdet. Att den högsta mannen är som en flitig arbetare, en arbetsmyra som alltid håller sig upptagen och gör sitt jobb och så vidare. Det var aldrig idealet, utan man såg till och med ner på arbete under antiken. Det var någonting som slavar höll på med, eller något som man kanske var tvungen till ibland. Men det man verkligen beundrade, det var liksom stora män som gjorde någonting helt annat. Så pirater, som Bapp brukar säga. Men också många andra figurer. Så det finns den här ideal som hyllas, som till exempel ordning eller arbete och flit. som i själva verket inte är europeiska ideal. De är asiatiska ideal som har liksom smugits in i modern tid. Och kanske delvis av via kanske så här protestantismen och andra krafter som har bejakat dem. Men det är inte den ursprungliga europeiska mentaliteten.
0: Nej, men man längtar skulle ha gått ett, för det ligger en sak ligger ju hans i förlängningen, och man tittar på det hela världspolitiskt, och det är ju faktiskt Europas, för han säger om USA, alltså svarta är egentligen inget problem, det behöver en fast hand, och det är ju Europas kolonisering av Afrika, det sista stora europeiska projektet, eller det senaste, det var ju, går ju så långt tillbaka som slutet på 1950-talet, då de Gaulle och Västtysklands Konrad Adenauer faktiskt planerade stora gemensamma industriella satsningar i de franska kolonierna och beroendeområdena i Afrika. Där skulle man liksom, de skulle gemensamt rekoloniseras. Det förslaget stupade ju den västtyska förbundsdagen, och sen kunde man inte dra det i Frankrike själva. Men det var just det här storslagna, att vi ska inte släppa kolonierna, vi ska liksom rekolonisera på riktigt nu. Det hade varit oerhört vackert. Det är inte för sent.
1: Jag vill egentligen säga mer om allt det här. Jag ska försöka säga mer, men jag vill fråga dig om en annan sak först, Boris. Det tar ett svenskt perspektiv på den här frågan. Alltså i Sverige så har vi ingen IQ-höger. I Sverige har vi ingen höger alls. Det pågår inget tänkande eller några debatter om några liksom intressanta reaktionära idéer i Sverige. Det är som Radio Bubbla och kanske en eller två podcast till möjligen. Men kanske att vi har, jag tror att vi har motsvarigheter till de här mekanismerna. Kanske inte med så starkt fokus just på IQ-rasskillnader. Men en sak som jag tänker på till exempel, jag vill gärna höra Boris vad du tror om det här. Det är att vi har ju i Sverige en tongivande grupp av liksom elitistiska invandrare som vill begränsa invandringen. Men inte vad det gäller sådana som de själva. Så det är en sån liknande position. Så de är inte lika öppna med sin rasistiska elitism. Men de är mer öppna med sånt än vad svenskar är. Så det är lättare för dem att komma undan med det. Men vi har liksom vår egen variant av som mer eller mindre bruna människor som säger så här, gärna bruna människor, men barn de har hög IQ.
0: Ja, men alltså vi hade ju för några år sedan en rätt tydlig IQ-högerfalang i SD. Med då rätt offentliga företrädare som till exempel på ett möte sa att nej, men vi är inte mot invandring i sig. Jag välkomnar 100 000 indier imorgon. Det har jag inte hört.
1: Var det Sverigedemokraterna sa så?
0: Den har ju funnits där. Och om man tittar på
1: den Sverigedemokraterna,
0: den persiska sidan, så är det ju definitivt den är ju tydligt IQ-höger. Alltså den skulle ju, ja, på alla sätt, alltså vi vet ju alla vilka som är de ledande namnen i persiska högern är IQ-höger helt enkelt, och de kanske kan lera sig med den persiska IQ-vänstern, jag vet inte, nej, men den finns där. Och sen tycker jag att han är förvisso svensk, men Alexander Bard tycker jag är en oerhört tydlig representant för IQ-högern, den här visionen av ett över globen flytande styrande skick som förenas av IQ, som den höga IQ är liksom det kulturella kittet mellan dem.
1: Jag håller med, Alexander Bard var den första jag tänkte på, men han är ju också en sorts iranier.
0: Ja, det är sant, det tänkte jag inte på, det är han faktiskt, en sorts iranier, ja.
1: Ja, han är zoroastrier sedan många årtionden. Han talar farsi och allting liksom. Ja. Just det. Intressant. Bra, det var precis det där som jag var var nyfiken på med Sverige. Du måste bara fråga, Sverigedemokraten som ville ha 100 000 indier, det är en specifik person som vi båda känner, antar jag, som du tänker på.
0: Ja, just det.
1: Ja, för det var ju inget han var ju aldrig liksom representativ för det här. Det var Jan Sjunnesson. Jag antar att det är Jan Sjunnesson du tänker på. Han gick runt och sa det här en säsong, att den enda realistiska lösningen på problemet i Sverige är att vi måste bli mycket mer konservativa, och det enda realistiska sättet att åstadkomma det är att massimportera människor från Indien, därför att de är mer konservativa än svenskar.
0: Ja, och hyperintelligenta i hans värld. Nej, han var ju ingen så här. Men han var ju ändå liksom redaktör för deras tidning, syntes i tv väldigt ofta under en period, och skrev i ämnet också i tidningen om att en korrekt ståndpunkt är inte att det är fel med invandring, utan en korrekt ståndpunkt är att vi ska ha mycket invandring, men rätt sorts invandring.
1: Mm. Okej, bra, men då har vi flera konkreta exempel. Iranier i allmänhet, Alexander Bard i synnerhet, och också Jan Sjunnesson är bra exempel på svensk. Svenska versionerna av IK-högern. Ska säga också att apropå det här med att tala egen sak, Jan Sjunnesson, det här är inget så här, ingen hemlighet jag avslöjar, det är väldigt offentligt. Han har varit gift med en indisk kvinna och han har barn med henne. Barn som växer upp i Indien nu, som indier. Så att det är inte totalt inabstraktum när han pratar om våra vänskapsband med Indien. Ja, vilket är så symptomatiskt för alla de här människorna. Samma sak med Alexander Bard, som har väldigt starka band på olika sätt i andra länder och pratar sig oerhört, oerhört varmt, oerhört entusiastiskt över alla nigerianerna. Alla de svarta nigerianerna som har jättehög IQ, som det går så bra för och som vi ska vara tacksamma om vi får ta emot.
0: Ja. Herregud, ja. Det förvånar mig dock att det inte i Sverige har dykt upp höger-IQ-kineser. Alltså, vi har ju rätt länge nu haft, inte bara kineser, utan ganska mycket asiater på framträdande akademiska positioner i medicinsk forskning framförallt. Och även på en del tekniska tunga linjer. Men där finns det ingen som syns i offentligheten alls. Och det är liksom ingen som förespråkar, det anses väl som politiskt omöjligt nu kanske, förespråka kinesisk eller asiatisk eller kinesisk IQ-invandring. Men det är lite underligt, tycker jag, att det är en så tyst grupp.
1: Jag har tänkt på det här, varit inne på det tidigare i radion, att det finns någonting speciellt mellan Sverige och Kina. Någonting som relationen mellan Sverige och Kina är inte så bra. Den är problematisk på olika sätt. Vilket är bra, jättebra såklart. Men Sverige är nästan inte immunt kanske. Men Sverige klarar sig mycket bättre än många andra länder från kinesiskt inflytande. Eventuellt för att det finns de här fnurrorna på tråden. Men tror inte att det kommer, Boris? Tror inte kineserna liksom, så småningom liksom, sätter igång och börjar göra samma sak i Sverige som de redan gör i många andra länder?
0: Det förvånar mig att de inte har tryckt på knappen. För som du säger, jag tror nästan det finns något positivt i den svenska folksjälen som bidrar till den där fnurran. Men kineserna borde ha, de har liksom tryckt på knappen i andra länder. Och här är de tysta, eller så här har de tungfotade diplomater. Det är lite konstigt.
1: Jag skulle vilja gå tillbaks lite grann till den frågan om intelligens. Jag tycker det är väldigt intressant, och jag själv pratat ganska mycket om intelligens i Radio Bubbla genom åren i andra sammanhang. Och jag tycker att det är en väldigt viktig faktor. Därför tycker jag den här typen av artiklar är intressanta, och jag vill gärna också bidra med det här alternativa perspektivet, som jag vill bara förtydliga, det är inte någonting som går emot saker jag sagt tidigare, men det är som ett kompletterande perspektiv som behövs för att förstå då helheten. Och Bapp, han uttrycker det på olika sätt, artikeln återkommer till på flera sätt, men om jag försöker säga det i mina ord, alltså civilisationer byggs inte av människor med 130 IQ. Civilisationen byggs av människor som har 150 IQ och ett absolut förakt för vad andra människor tycker om vad de håller på med. Och civilisationer byggs av krigare, av erövrare, av kloka härskare och av hänsynslösa, maktfullkomliga härskare. Så det är mycket mer komplicerat än vad diverse nördar vill tro. Nördarna vill såklart tro att de är väldigt viktiga. Och de är viktiga på sitt sätt. Men det är aldrig de som driver utvecklingen framför sig. Därför att man kan inte göra det om man är inåtvänd och timid. Så att nördar måste transcendera sin nördnatur och bli maskulina ledare om de ska göra skillnad på allvar. Och det finns många framstående exempel på hur man gör det. Och det är då man kan få en Elon Musk till exempel, som är liksom nördarnas nörd, men som genom olika erfarenheter, genom helt säkert en inre kamp, framförallt när han var ett barn, transcenderade och blev någonting annat också. Och det finns sådana människor, kanske Steve Jobs tycker jag är ett exempel som är intressant. Alltså det är den moderna sortens härförare. Tyvärr så har vi inte liksom Napoleon i vår tid, men vi har Elon Musk och Steve Jobs. Men orsaken till att just våra folk byggde den enda civilisationen som egentligen är värd namnet, den enda verkligt dynamiska, kreativa och transcendenta civilisationen, det var inte att vi var mer intelligenta än andra människor. Vi gjorde det för att vi var modigare och friare. Vi tänkte större, satte mer ambitiösa mål, tog större risker. Och allt det här gjordes av individer i ett samhälle där det fanns utrymme för individer att göra storslagna saker, även när det gick på tvären mot massmänniskornas förkrympta perspektiv. Det är det som gör oss unika. Och det är det som kineserna inte har. Inte ens judarna har det. Det som Bapp påpekar i den här texten, det är kanske lite överdrivet, men han säger att det är nästan bara när de verkar i ett västerländskt sammanhang som kineser och judar kan göra stora saker. Alla banbrytande vetenskapliga upptäckter som man tillskriver judarna. Det var när de var i USA, när de var i Tyskland, som de gjorde de upptäckterna. Aldrig när de var liksom i Israel eller sin diaspora. Så länge de är i sin egen kultur så är de för inkrökta och för begränsade. För att deras egna kulturer handlar om kollektivism och nivellering och om att följa regler och minimera risker. Vår kultur handlar om att bryta mot regler och ta enorma risker. Så vår civilisation är inte den intelligenta civilisationen. Vår civilisation är den heroiska civilisationen och också den hybristiska. Vi siktar högst och ofta siktar vi för högt. Och när vi faller så faller vi längre än några andra. Och just nu är vi i en extrem situation. Vi har spelat ett så högt spel att vi inte har någonting att falla tillbaka på. Och det är fruktansvärt. Men det är också enormt inspirerande att det har funnits en civilisation som tog sådana risker. Som byggde den främsta kultur som världen någonsin har sett. Och sen satte alltihop på spel. Och kanske förlorade. Det är den mest storslagna tragedi som man kan tänka sig. Men framförallt så är det storslaget. Och vi vet fortfarande inte hur det slutar. Man kan aldrig veta det med vårt folk.
0: Ja, men det som är så underbart. Och han har ju en formulering där om att det han är inne på där du säger om liksom, för det är ju inte så att nördarna behöver transformera sig och bli ledare själva. Det är mer en fråga för de flesta, tror jag, om att de inser att de ska icke försöka leda genom att bilda ett jättestort högt IQ-gäng som styr, utan vad de behöver det är starka ledare som kliver fram och ger dem utrymme så de kan sitta, skydda dem så de kan sitta i lugn och ro och i kaoset som den stora ledaren ibland skapar. Det är att varje person och sak ska inse sin plats i den stora ordningen, och nördarnas plats är att vara nördar och inte att vara ledare.
1: Ja, jag håller med om det, men med fotnoten då, som jag pratat om tidigare sändningar, att jag tror att definitivt i vår tid, men jag tror också faktiskt i hela historien, så kommer de bästa ledarna av att det börjar med en nörd, Men sen så lyckas han kläcka sig själv och bli någonting annat. Men det är viktigt det här att han började som någonting annat. Framförallt att han har en intellektuell styrka, en intellektuell bas. Men nörden måste bli någonting helt annat. Och det är liksom, man kan säga på sätt och vis att Elon Musk är en nörd. Men man fattar inte alls vad han håller på med om man säger nu att han är en nörd. Han är en erövrare. Och han är liksom, vi behöver inte ens prata om hans harem och alla de andra sakerna. Men han har lämnat det där bakom sig. Så att han är en nörd, men samtidigt är han någonting annat. Någonting större. Så att nörderna måste transcendera. Men det du säger, Boris, det är 100% korrekt. Därför att de allra flesta nördar kommer aldrig transcendera. Men de måste hitta män från deras egna led som har transcenderat och blivit någonting annat. Och följa dem. Och låta de männen bana väg, skydda sina gamla nörd, sina småbröder och bygga imperier där nördarna är duktiga mandariner som behövs för att få kugghjulen att snurra. Men det är någonting annat som behövs i ledningen, och det är det som IQ-högern inte förstår. De är patologiskt oförmögna att förstå det.
0: Ja, precis.
1: För att de är så rädda. De är så rädda för det kaotiska och oförutsägbara och det transcendenta i den europeiska själen.
0: Ja, men de skyr själva spänningen. Alltså det är det som lockar stora och mellanstora europeerna, kallar de. För det har alltid varit det okända erövrandet framåt, uppåt. Ibland även i mer stillsamma former. Men det är just det där okända som är så skrämmande. Det behöver inte vara liksom fysiskt farligt svarta människor, utan det är bara att man inte vet vad som händer imorgon. Och det är ju ett problem i Sverige där sensocifieringen har gjort folk livrädda för vad som kan hända imorgon. Och i anslutning till vad vi pratade om förut med förhållanden och vänster-höger, att folk blir jätte... Tänk om jag säger det här, då kanske jag inte får fika med de andra. Alltså det är en så total rädsla för att gå sin egen väg.
1: Det kanske därför kineserna är ganska lugna i Sverige. De ser hur mycket kineseri vi redan håller på med, säger att.
0: Ja, men jag tror att det kan spela roll. Jag har inte tänkt på det, men faktiskt, vi är hemma liksom. En perifer anmärkning. Vi pratade i något program om Coppolas nya film. Jag kan aldrig uttala med Gallopolis. Och hur usel kritik den har fått. Alla har ju sågat den. Och liksom att det är en obegriplig film. Vad handlar det här om egentligen? Och så lyckades jag göra med mig en BBS-medlem, eller han erbjöd sig, och så gick vi och såg den i söndags. Och alltså jag är länge sedan jag såg en sån storslagen film, och länge, ungefär som den här texten, jag blev så extremt upppiggad av filmen i 3 timmar. För den handlar, det som är så sorgligt med kritiken, den handlar just om en Elon Musk-figur som driver ett stort vansinnesprojekt bortanför vad folk begriper. Och att det är så typiskt att det är så oerhört många som inte förmår uppskatta den typen av människor, och därmed inte när de förmår inte uppskatta Musk, de förmår inte uppskatta när filmen och dess skildring av en sån person. Alltså det finns en sån extrem mental småskurenhet alltså, som gör det, tror jag, svårt för den där, att det här småskurna gör det svårt för de stora individerna och födas och kliva fram.
1: Jag laddade ner Megalopolis efter vår förra diskussion. tittade hemma på datorn.
0: Ja.
1: Det var en ganska dålig version. Det var en sån här cam-version. Men bara för att få en liten känsla för innehållet. Jag ska se den ordentligt när det finns bättre bildkvalitet och ljudkvalitet och sånt där. Jag tror jag såg 25 minuter av filmen. Sen orkar jag inte mer. Jag tyckte den var så dålig. Jag pallar inte mer.
0: Du förstår inte storheten hos er. Egentligen förstår du inte storheten hos Elon Musk. Det bara säger att du fattar det bra nu. Ja.
1: Jag förstår inte storheten i Francis Ford Coppola. Det har jag faktiskt aldrig gjort. Men Det, jag ska se filmen, jag ska tänka på den ännu, efter det du sagt nu, Boris, ska jag tänka på den ännu mer seriöst. Och sen återkommer vi och gör ett specialavsnitt om Megalopolis som är minst lika lång som filmen.
0: Härligt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: 31-åriga Alma Tuva från Finland säger att hon tack vare att hon hängav sig åt sysslolöshet har blivit en mycket nyttigare samhällsmedborgare. Avslutade sina studier i journalistik efter att studiestödsmånaderna tagit slut och började gå på bidrag. Menar att man kan jämföra relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare med ett våldsamt parförhållande som är svårt att ta sig ur. Det här är ett reportage om en ung tjej i Finland. Slå mig nu att jag minns inte vilken del av Finland det står att hon bodde i. Det kanske står i artikeln. Hon är 31 år gammal och hon har pluggat journalistik. Bland annat får man anta, därför att hon har fått slut på studiestödsmånader. Jag vet ingenting om det finska utbildningssystemet, men jag gissar att det är hyfsat generöst, ungefär som i Sverige. Så det borde räcka åtminstone till en hel journalistutbildning. Men hon har fått slut på månader, så jag gissar att hon har pluggat en del annat också. Hon är 31 år gammal. Hon verkar ha en prekär ekonomisk situation. För hon säger att hon kan inte skrapa ihop till de 250 euro hon måste betala i terminsavgift om hon ska fortsätta på journalistprogrammet. Och därför fick hon hitta på något annat göra då. Hon har haft lite olika jobb, men hon har inte trivts. Hon har fått ångest av att jobba, säger hon. Hon har känt att hon har offrat en stor del av sitt liv, mycket tid hon lagt på jobbet, men fått väldigt lite värde tillbaks. Man jobbar hela dagarna och så får en väldigt låg lön. Det känns inget bra. Jag får ångest, jag känner mig exploaterad, hela systemet, kapitalismen, det är så hon tänker på det. Det är sjukt, det är exploaterande, det är orättvist och så vidare. Så hon bestämde sig för att gå på bidrag istället. Eller stöd, som det tydligen heter på finsk svenska. Och hon konstaterade, det här var ju mycket bättre för alla. Därför att nu mår jag mycket bättre. Och dessutom så har jag kommit igång med en karriär som jag trivs med. Som vänsterpolitisk influencer på Instagram. Som antikapitalistisk och feministisk influencer på Instagram. Och som bildkonstnär. Och nu har hon också hittat ett förlag som vill ge ut en bok skriver om henne. Så nu behöver hon inte ens gå på lika mycket bidrag längre. Vilken framgångssaga, va? Så hon säger att om fler kunde gå på bidrag och kunde göra det mer accepterat, då kunde ännu fler bli skattefinansierade antikapitalistiska influencers och kanske få författarkontrakt. Du, Boris, du tipsade mig om en annan artikel som delvis är i samma genre. En svensk artist som heter Little Jinder. En ny bekantskap för mig. Hon beklagar sig i en krönika över att hon har sett sig tvungen att ta ett kontorsjobb för att hon inte kan försörja sig som artist. Åtminstone inte med den värdighet och integritet som hon ser som nödvändig för sitt skapande. Hon hade erbjudanden från tv och sånt där som hon tackade nej till, för att man kan inte sitta och göra töntiga tv-program. Ja, det är delvis relaterat. Boris, vad ska man säga om den här typen av jeremiader? Jag tror att det kanske är förutsägbart vad jag skulle säga. Så det är kanske inte lika intressant. Men jag är nyfiken på dina reflektioner.
2: Men jag tänker mer i termer av att det har gått så långt så att sådana här som Little Jinder och Alma Tuva och väldigt många av de här människorna, alltså det är ett stort skikt det här. De är liksom genetiskt defekta. Det är något liksom fel i huvudet på dem. Som kan tycka och säga sådana saker. Och så det är inte bara kulturellt betingat, tror jag. Det här går fan djupare. Och om man kan säga så här liksom, att det de här kräver, det är ju att vi andra ska försörja dem. Alltså bara slanta upp pengar. Här, sjung vad du vill. Sitt hemma och dreja. Lek med färgkriter. Vi betalar. Det är... Alltså jag bara hatar dessa människor.
1: Det finns en fantastisk formulering i den här artikeln. Det är en professor i socialetik vid Helsingfors universitet. Jana Halama heter hon. Hon säger så här. Vi föraktar de som lever på bidrag och inte går till jobbet. De får inte ha hund eller en bra telefon. Och de borde äta kålrot. Samtidigt beundrar vi dem som tack vare investeringsförmögenhet kan sluta jobba. Och istället hålla på med bergsklättring. Den rika är en smart optimerare. Den fattiga är lat. Det är en dubbelstandard för rika och för fattiga i samhället. Jag tycker bara att det var absolut, absolut häpnadsväckande pratminus. Alltså bara den bottenlösa moraliska korruptionen. Ja. Men det är på riktigt. Det är på riktigt så de tänker. Orsakerna till sådana här tankar är många. Ett exempel är att medierna och i synnerhet sociala medier visar upp rika människor som baroner och baronessor inför härligande daget. Så det är skillnaden mellan rika människor som åker på skön semester, flyttar till Schweiz och slutar jobba eller någonting. Och fattiga människor som går på bidrag. Skillnaden är att medierna framställer de ena som baroner. Det är ett fascinerande perspektiv, och det är moraliskt motbjudande saker som Alma Tuva säger, och den här Little Jinder-krönikan var kanske lite annorlunda. Jag skulle ändå vilja slå ett slag för just som du är inne på, Boris, ett mer biologiskt perspektiv, men kanske vända lite på det, för att på sätt och vis allting de säger är totalt vansinnigt. Och det är väldigt moraliskt motbjudande allting de säger. Men egentligen så ställer jag mig helhjärtat på de här kvinnornas sida. Alltså, okay. Alma Tuva, hon har i grunden 100% rätt i allt hon säger. Alltså, analysen är såklart väldigt, väldigt dålig. Men hon identifierar ett riktigt problem, ett väldigt centralt problem som hon går till storms mot, även om hon som rusar i fel riktning. Alltså, problemet är att de förväntas yrkesarbeta för att försörja sig. Och jag tycker också att det är ett problem, jag tycker det är fel. De här personerna borde absolut inte förväntas yrkesarbeta. Det är ett bizarrt och onaturligt krav. Det är självklart att de mår dåligt av det, och det är grymt att inrätta samhället på ett sånt sätt att de forceras in i en sån roll. Därför att det här handlar om unga kvinnor, eller relativt unga kvinnor. Den ena är 31 och den andra är 35. Så att det de borde syssla med är inte yrkesarbete. De borde vara fullt upptagna med att ta hand om sina barn, basa över ett hem, huset där de bor med den man som försörjer dem under småbarnsåren. Det var 31-årig kvinna. Det är vad de är skapta för, bokstavligt talat. Det är rent biologiskt vad kvinnor är. De är bebismaskiner. Det sitter inte bara i livmodern, det sitter också i kvinnors hjärnor. De är hårdkodade för att hantera barn. Och om de inte gör det, om de hamnar på avvägar systemet ett annat istället, ja men då får de ångest. De får psykiska problem. Och det är precis det som har hänt med Alma Tuva. Little Jinder tror jag har barn. För att hon skrev någonting i krönikan om hon hade varit höggravid. Men problemet är såklart att Alma Tuva och Little Jinder, de tror ju såklart att mammarollen skulle vara etter värre. Alltså att vara hemmafru skulle vara ännu mycket sämre än att börja förvärvsarbeta. Men det beror ju bara på att de tragiskt nog inte förstår vilka de själva är. De är så alienerade från sin egen natur och så okunniga om grundläggande förhållanden i världen att de famlar i blindo. Och nu har ju inte Alma Tuva några barn och kommer förmodligen aldrig få några barn. För hon kommer ägna hela sin fertila period åt att vara en antikapitalistisk Instagram-influencer. Men jag kan ändå känna att om man har någon typ av förståelse för hur världen fungerar, så är det mest väldigt sorgligt. Alltså, tänk hur lycklig Alma Tuva skulle kunna vara om hon var en mamma med ett liv fyllt av kärlek till sina barn, kärlek från sina barn, med en äkta make dedikerad till att försörja henne, så hon inte behövde bekymra sig om det här yrkesarbetet. Hon kan bara göra någonting som det är naturligt och sunt för henne att hålla på med. Istället ska hon springa runt och försöka leva som en man, vilket hon såklart inte kan. Klart att det bara gör ont. Det är lika plågsamt som om en normalt funtad man skulle pressas att ägna all sin tid åt att ta hand om små barn. Vilket man i Sverige faktiskt gör rutinmässigt genom så kallad pappaledighet. Vilket också är ett sjukt fenomen. Men tack och lov så är det bara några månader åt gången. Några månader per barn. Man ska pressa pappor att hålla på med det. Men för Alma Tuva så är det här hela hennes liv.
2: Ja, fast jag har en liten invändning där. Alltså, det är det jag menar med att det är något genetiskt effekt. Alltså, är det någon större idé att laborera med tanken på att Alma Tuva ska sätta barn till världen och bygga familj? Alltså, jag tror inte det. Jag har mer och mer kommit att luta åt tanken åt att man måste tänka om. Alltså, att det har gått så långt och samhället är så förrött. Och framförallt är människor så förrödda i roten, både män och kvinnor. Så att om man framför de synpunkter som du har, så det är som att stå i öknen och ropa på vatten. Det kommer liksom inte att hända.
1: Jag är benägen
2: att hålla med.
1: Jag är benägen att hålla med. Du har en väldigt bra poäng. Och jag pratar förstås från ett lite idealiserat perspektiv. Och som jag också sa, så skulle Alma, Tuva och Little Jinder, de skulle sparka bakut om någon föreslog för dem att, att göra det som jag föreslår. Och jag skulle givetvis också säga att om du liksom säger upp dig och går på bidrag för att du ska driva en antikapitalistisk, feministisk Instagram-sida. Redan alldeles i början av den meningen så har du diskvalificerat dig från att propagera dina gener i den allmänna genpoolen. Så det är bra. Det är ju bra att antikapitalistiska Instagram-influencers inte förökar sig.
2: Ja, det är faktiskt på något sätt att man nästan beredd att slanta upp lite för detta.
1: Så från ett eugeniskt perspektiv, ett antidysceniskt perspektiv, så får jag applådera. Men samtidigt kan jag känna att det är sorgligt att det finns det här stora problemet. Det finns många sunda kvinnor som också hamnar i den här fällan. Och bara eftersom samhället inordnat på ett visst sätt så är det väldigt svårt att hamna på den här vägen. Även för män så är det svårt att hamna på den här vägen som slutar med en sund familjebildning. Och det som gör det så tragiskt är att de fattar inte själva. De fattar inte ens vad det är som saknas. De förstår inte alls vad som har gått fel. Och man skriver de här tidningsartiklarna om det, radioreportage eller vad det är för någonting. Och ingen, inte med ett enda ord, så berör man det faktiska problemet. Som i den här artikeln om Alma Tuva. Det står inte ett ord här om familjebildning, att vara en mamma, att, liksom, att hon är en kvinna, att det kan ha någonting med saken att göra. Och det är sorgligt. Men jag håller med om att de inte ska vara kvar i genpoolen.
2: Nej, det är väldigt olyckligt. Och det där, alltså, du har ju lika många män som tänker som Alma Tuva, att de vill sitta på sin kammare och skriva poesi eller få leka med färgkriter och bli försörjda. Och kanske göra så att vi försörjer dem tills de utslocknar. Men det är sånt jäkla stort skikt nu. Alltså, Alma Tuva är en extrem, va? Men det är så utbrett tänkande också, och nu så inrotat, så att jag tror man måste utgå från detta när man pratar om män och kvinnor och familj. Alltså att det är en eländig situation.
1: Jag tycker absolut, som jag pratade om tidigare, jag tycker absolut att vi kan gärna låta folk gå på bidrag. Män, kvinnor, försörj dem allihopa under resten av livet. Under förutsättning att de går med på att göra en irreversibel sterilisering.
2: Ja, det tror jag liksom, de flesta, många skulle nog se det som ett utmärkt byte. Och så kan du liksom, när du skriver den här informationsfoldern till dem, så lägg till det här med klimatet. Att det är inte, de skulle lämna mindre avtryck efter sig, så att det är bra om de inte får barn.
1: Vi kan ge dem ett färdigt Instagramkonto också. Här har du ditt bidrag, ett Instagramkonto.
2: Det är jättebra, ett paket. Ja, men nu börjar det här bli väldigt konstruktivt, tycker jag.

0: ska gå till fjällen.
1: Vad är det för en karusell?
2: Jo, det är den nya transistorkarusellen på Östermalms radio.
1: Aha, ja, Östermalms radio, den glada butiken. Ja, jag ska också dit och se på karusellen.
2: Ni vet väl att hos Östermalms radio behöver ni ingen handpenning. Östermalms radio presenterar nu allt inom transistorradio och transistorbandspelare i sin nya transistorkarusell. Samtidigt som Ingelen satsar hårt på den svenska marknaden kan Östermalms radio erbjuda ett fantastiskt pris på denna gedigna transistorapparat. För 245 kronor, nu till det sensationellt låga priset 128 kronor. Bara det är en orsak till att besöka Östermalms radio. Men dessutom finns förstås allt inom radio- och transistorbandspelare hos Östermalms radio, den glada butiken, Linnégatan 13. Adressen alltså, Linnégatan 13. Vill ni ringa och beställa någon apparat så ring 627403.
1: Det gör det verkligen.
3: Radio Bubbla. Ny polisstation i Rinkeby drar ut på tiden. Byggföretag avstår från att lämna anbud av säkerhetsskäl. Ja, vi får höra ibland från svenska mainstreamkällor att det här pratet om no-go-zoner, det är enbart en propagandalögn. Det är ett smutsigt sätt att baktala Sverige. Det är fullständigt påhittat. Det är någonting som nassarna på Svenskans ledarredaktion har hittat på, att det finns no-go-zoner i Sverige. Här har vi en datapunkt som möjligen talar på egen riktning. Det har funnits en diskussion väldigt länge om att det borde finnas en polisstation i Rinkeby. Man kan förstå varför. Det finns flera olika skäl till att det här uppkommer. Det är väldigt, väldigt ofta nu som man läser om ganska dramatiska händelser i Rinkeby. Det är förstås allmänt känt för de flesta. Vi orkar inte prata om det i Radio Bubbla. Men om man öppnar en tidning då eller kollar Sverigedelen på Bubbla, så ser man det här. Det är upplopp, stenkastning, bilbränder, poliser som blir attackerade, journalister som blir utkörda, mord. Nu på senaste har folk blivit skjutna på löpande band. Och det är ganska vanligt att folk blir skjutna i Rinkeby i vanliga fall. Det är ett ganska farligt område. Hur är det rimligt då att ha en polisstation? Eftersom en väldigt stor andel av alla brott i Sverige händer i Rinkeby. Men det har inte funnits sedan 2014. Och något år tillbaka så har man haft en plan för att bygga en polisstation. Och man har till och med en plats. Ett hus som där det tidigare varit ett ålderdomshem. Så man har en upphandling på gång nu. Det är bara att man får inte in ett enda anbud. Inget byggföretag vill erbjuda sig att göra det här. Och det är inget som vi har formellt svart på vitt. Men flera anonyma poliser har pratat med SVT och sagt att orsaken är att det är för farligt. Det är farligt att bygga en polisstation i Rinkeby. Man måste vakta den dygnet runt för att folk kommer att attackera byggarbetsplatsen. Så det är både stöldrisk och ett fysiskt risk för personalen som är där.
4: Det är fortfarande inte en no-go-zone.
3: Nej, det är viktigt kärleksnär att du kommer ihåg. Det finns inga no-go-zoner i Sverige. Det är bara en myt från folk som försöker skjuta Sverigebilden i sank. Det är ett märkligt moment 22 som man har. Alltså vi skojar om det här, vi relerar över no-go-zoner och så vidare. Men det är ett speciellt dilemma. När man har ett område som är så nedgånget och så kriminellt att man inte ens kan bygga en polisstation. Alltså lösningen är att ha fler poliser. Men håller man sig inom liksom den nuvarande modellen, om man inte tänker sig en radikal libertariansk lösning eller sånt där, då är det mer poliser som behövs. Och för det så behöver man en polisstation. Men man kan inte bygga polisstationen. För att det är för mycket kriminalitet och för stor hotbild.
4: Jag vet vad som skulle kunna få massiva polisinsatser och ett extremt snabbt byggande av polisstationer i Rinkeby.
3: Berätta.
4: Jo, alltså vi har i artikeln här så uttalar sig också imamen i Rinkeby Kista, Mohammed Hagi Farah. Och han är ju alltså uppenbarligen förtvivlad alltså över att det inte byggs en polisstation. Han säger att, citat, vi har en mycket svår situation här just nu och hela rättssystemet är i fara. Alltså det är ganska drastiskt uttryckt, hela rättssystemet är i fara. Och då tycker jag, då har ett gott råd till Mohammed Haghi Farah, att du som imam har ju en stark ställning bland de muslimer som är förnuftiga och som du är förtvivlad över situationen, och liksom bilda ett medborgargarde, beväpna er helt enkelt och skydda liksom de som bor där ute mot vettvillingar och kriminella. Gör ni det, så lovar jag att inom 7,5 minut så har man byggt en polisstation i Rinkeby, och det kommer finnas massor av poliser som i och för sig är där för att avväpna er i första hand, men ni får i alla fall en polisstation byggd.
3: Ja, det är ingen dum idé, och man kanske får hoppas att någon drar igång ett sånt projekt. För att så länge som inte ens polisen vågar vara tillräckligt närvarande i Rinkeby för att bygga en polisstation, då kommer situationen förstås inte bli bättre.
4: Nej, alltså det jag tror vi kommer att se framöver, vi har ju diskuterat lite grann det här med medborgarsamverkan, medborgargarden, och faktiskt som en, man behöver inte ens säga förnuft, utan en nödvändig utveckling. Det jag tror vi kommer att se dem först är i de här no-go-zonerna som inte finns. För de är ju också fyllda av hårt arbetande människor som ser liksom sina butiker, affärer eller sina möjligheter att arbeta och leva normalt med sina barn och områdena hotade. Och att de håller sig så, att de inte agerar, beror på att det är en grupp som jag tror har en väldigt stor tilltro till samhället och väntar sig att något ska hända. Och när det till slut inte händer, då kommer de göra någonting själva alltså. Och då kommer det bli ett jävla liv om man, oj oj oj, nu slås plattarna. Men det gör de ju därför att den här förbannade staten inte har skyddat vanliga människor i de här områdena.
5: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Ända sedan folkomröstningen i Storbritannien så har det nästan varit svårt för Bubbla-redaktörerna att hitta några nyheter överhuvudtaget som inte handlar om Brexit. Det är bara Brexit, Brexit, Brexit. Det står mig lite grann upp i halsen. Jag försökte häromdagen hitta lite andra länkar att blanda ut. Och då blev det så här som apan som dricker fermenterad sav och sådana trams. Men jag tycker ändå det är värt att säga någonting om här i medieavdelningen. Om Brexit. Vi har ju ett par länkar här. Och som jag nämnde i förra sändningen, det som jag framförallt har tagit del av i mitt sociala medieflöde är en oerhörd skadeglädje från Brexit-anhängare över reaktionerna från medierna. Och det fortsätter, och jag tycker det är intressant att se när man börjar liksom plocka isär Remain-lägrets argument och deras skrämselpropaganda som bara intensifierades efter att de förlorade folkomröstningen, så visar det sig att de är ute på oerhört hal is. Och även de mest upphöjda medieorganisationer, de främsta sanningssägarna i hela västvärlden, så kallade, är ute med bara så rent trams, för att de är så desperata att skrämma folk, de är så desperata att lura i folk att de har gjort ett gigantiskt misstag nu kommer världen gå under och allting går åt helvete för Storbritannien, kanske för EU också. Vi har två exempel här som är väldigt intressanta. För det första så direkt efter folkomröstningen så lanserades en namninsamling för att kräva ytterligare en folkomröstning. Och det här pumpades ut vitt och brett i alla möjliga kanaler, bland annat BBC. Slog på stora trumman och sa att oj, oj, oj, nu har de samlat in namnunderskrifter och nu är det 1 miljon som har skrivit under. Nu är det 2 miljoner som har skrivit under. Nu visar det sig att den här petitionen och dess stora framgång är en ren bluff. Det är trollmästarna på 4chan som har ställt till med det här, som de så ofta gör och riggar omröstningar och sånt där.

0: namninsamlingen och så vidare. Och jag tror inte att BBC har gått ut med rättelse, jag är inte säker, men det är i alla fall garanterat många mediekanaler som körde ut den här grejen, men som inte har nämnt att alltihop var en bluff. En annan sån här mem som började röra på sig ungefär samtidigt var ett påstående om att massor med britter hade börjat googla frasen "What is the EU?" efter Brexit. Alltså som att de vaknade upp dagen efter och sen hör de talas om Brexit och är oj, vad är det här EU för någonting? Mm. Och de korkade jävla britterna. De vet inte ens vad EU är för någonting, så nu måste de googla "What is the EU?" Och det här pumpades också ut vitt och brett bland Washington Post. Tryckte upp den här i våra ansikten och liksom med allt med vinkeln då, liksom britterna, de som röstade för Brexit, de är väldigt korkade och nu måste de ångra sig allt de har ställt till med. Men det visar sig att på den här Google-sökningen, Google-statistiken, så visar det sig att det var mindre än 1000 sådana sökningar som gjordes den här dagen då, dagen efter Brexit-omröstningen. Och jag för mig att det var någonting i stil med att normalt sett så var det 270 per dag var det innan. Och sen så blev det 945 sökningar på en dag. Så att det var 675 ytterligare sökningar den dagen i hela Storbritannien.
1: Mm.
0: Och det är ju ingenting. Så det påpekas i den här artikeln från stevepatterson.com så är det ingenting. Och vi vet ingenting om vem som har gjort det. Det kan ju vara till exempel skolelever, föreslår han, som hört talas med i skolan och kollat upp det. Eller det kunde vara till exempel turister på besök i London. De läste om Brexit i tidningen och gjorde en googling. Men det var i alla fall bara 675 stycken i hela Storbritannien. Och det här använder de då som ammunition för att skrämma folk. Det är så vidrigt.
2: EU märks extra mycket de här dagarna och det är ju självklarhet att folk ur alla kategorier och av alla möjliga orsaker googlar det. Folk googlar allt möjligt som dyker upp på deras radarskärm. Alltså det här säger absolut ingenting om någonting. Men som du säger, argumentet från stanna kvar anhängarna har ju, alltså man inser vilka galna människor det är och hur lätt kokoargument sprids, alltså som det här Andres Lokko-grejen i Svenska Dagbladet om att de äldre har svikit och förrått de unga. Det är helt sjukt. Han driver tesen att det var flest äldre som röstade för exit och de unga röstade till övervägande del för att stanna kvar. Och då har de äldre svikit de gamla. Alltså, den mannen saknar förmåga att tänka. För det ena argumentet mot hans konstiga resonemang, det är ju det att vi kan liksom inte gradera rösträtten på ålder. Alla har ju rätt att rösta. Eller ska vi liksom säga att när du har fyllt 60 till exempel, tar vi ifrån dig rösträtten. Eller när du röstar ska du inte tänka på dig själv utan tänka på andra i första hand och inte utgå från vad du tycker är rationellt och förnuftigt. Men det intressanta är ju, som inte har, alltså Lokkos argument och tanke för Gud, den har fått ganska stor spridning i media, men inte basfakta. Och basfakta är ju att det var kanske en tredjedel av ungdomarna i, alltså upp till 25 tror jag, i Storbritannien som röstade. Det var en otroligt liten andel av de unga. De sket ju att rösta. I så fall svek de ju sig själva. Men det får inte samma spridning.
0: Du menar att de svek sig själva för att de inte gick och röstade för Brexit? De som inte röstade?
2: Ja, exakt. Men man kan liksom inte lägga, precis, man kan inte lägga på de äldre att de har röstat efter vad de tycker är förnuftigt.
0: Det är en intressant tanke tycker jag, det här med att man nu eventuellt måste begränsa rösträtten för äldre personer som röstar fel. Dels är det väldigt lustigt att se hur den här fnissan av demokratisk ideologi, hur otroligt tunn den är. Att så fort man får lite beslut som går emot den, då passar det inte med demokrati längre. Då ska man inte ha allmän rösträtt och de här så oerhört omhuldade principerna. Jag ger inte ett ruttet korvöre för de här principerna om allmän rösträtt och så vidare. Men såna här människor som Andres Lokko och alla viktiga petrar i tyckonomin, de gör ju en stor sak av det här. Men ut genom fönstret ska det. När populasen, de här sviniga människorna som inte bor på Södermalm, röstar fel.
2: mitt favoritidiotargument från de svenska

0: stanna kvar anhängarna. Det är ju ojandet. Vad ska det bli av de som är svenska au pair i London?
1: Ja.
0: Då känner jag liksom, jävlar, det har jag inte tänkt på.
1: Ja. Du ångrar ju allt för att du förespråkar Brexit. Ja. Tänkte inte på au pairerna. Man skulle kanske kunna titta lite på Loccos förslag där. Man kanske skulle kunna ha en avtagande rösträtt över åren. Så att för varje gång du fyller år så blir din röst lite mindre värd.
0: Ja.
1: Eller kanske göra en mer exakt approximation av hans underliggande idé och säga att för varje krona du betalar in i skatt, desto mindre blir din röst värd. Så du börjar när du är en pigg och glad 4-åring med en maximal rösträtt. Då har du kanske 1000 röster i valet. Och sen du börjar jobba och betala en skatt så avtar din rösträtt drastiskt. Och när du är 70 bast så ska du vara glad om du har en eller två röster kvar.
0: Alltså i praktiken är det infört därför att de svenska politikerna skiter i de som är gamla nog och hamnat på långvård och äldreomsorg. Deras röster är ju inga värda. Det spelar ingen roll vem de röstar på. De hamnar alltid i strykklass, så att det där är i praktiken infört redan. Men jag gillar ju jag bör nästan gilla tanken på gradering som Locke är inne på, men då skulle man gradera den på annat sätt, alltså att ju mer du betalar i skatt desto mer är din röst värd helt enkelt. Och är du en slacker och inte betalar någonting i skatt då får du inte rösta helt enkelt. Det är en rimligare tankegång.
1: Jag är naturligtvis en svuren motståndare mot att på något sätt belöna människor som betalar skatt. Att betala skatt är ett skamligt agerande som ska undvikas till varje pris. Men för all del, Boris, så tycker jag att du har en poäng. Det var ju också så i förr i tiden. Mm. Det var så vi hade det. Fram till 1880-någonting. När Sverige införde allmän rösträtt. Då hade man ett sånt system. Det fanns liksom en uppsjö av olika varianter av det här. Bara under 1800-talet tror jag man testade 5-10 olika sådana här graderingssystem i Sverige. Ett tag så hade man en så stor spännvidd mellan röststyrkor att en enda person i vissa fall kunde ha egen majoritet i kommunalval på lokala orter. Alltså man mindre kommuner, och om det fanns då till exempel någon företagare på orten som hade stort ekonomiskt inflytande och betalade mycket skatt, då kunde han eller hon ha, han antar jag, kunde han ha 60% av rösterna och sånt där. Och sen skalar man ner där så att det var man hade en maximal skillnad mellan rösterna, så att en röst kunde maximalt vara värd 10 gånger mer än den minst värda rösten. Så då blev det mindre liksom proportionerligt mot skatteinbetalningar. Men det där systemet funkar ju ganska bra, förutom att de ändrar på det hela tiden. Och definitivt tror jag att det skulle vara en stor förbättring jämfört med dagens system att gå tillbaka dit.
0: Det skulle inte vara tillbakasträvande faktiskt. Det skulle vara ge människor som har jobbat mycket mer att säga till om. Men även metallarbetare och andra som har jobbat hela sitt liv och nu ser sig liksom och har tvingats och deras pengar exproprieras till skatten. Och nu står de helt utan anständig pension och utan verklig politisk makt i samhället. Det är ju självklart att deras rötter ska väga tyngre än någon som är 19 år och inte gör någonting. Alltså, givetvis ska röstande vara så jävla viktigt, så är det inte en orimlig tanke att röstandet, varje persons röst graderas, tycker jag.
1: Jag vill dock föreslå ett lite tillägg till den här principen. Om du ska ha ett system som gör att ju fler skattekronor du har betalat in, desto fler röster ska du ha i valet, då skulle jag också vilja ha en regel som gör att ju fler skattekronor du tagit ut i systemet, desto färre röster ska du ha.
0: Det är jätterimligt, självklart.
1: Så vi tar all skatt man har betalat in, minus alla bidrag man har tagit ut, ja, alla subventioner ens företag har tagit emot, all lön man har fått som offentlig anställd.
0: Jajamän.
1: Och sen så får man se vilka som hamnar på plus eller minus i den sista analysen. Och vi vet till exempel att det är ungefär dubbelt så många i Sverige som jobbar i privat sektor som i offentlig sektor. Så redan där så skulle vi bli av med en tredjedel av alla som jobbar. Sen har vi alla som går på bidrag, alla som alla som på olika sätt är beroende av staten. Så det skulle vara en ganska liten andel kvar då som överhuvudtaget skulle ha någon rösträtt, för att resten skulle hamna på minus.
0: Mm.
1: Det var jätteintressant att se den här kalkylen. Hur skulle rösterna fördela sig? Någon borde göra en rapport på det här. Tror man kan hoppas, Boris, på att Timbro sätter ihop en liten rapport om återinförandet och graderad rösträtt? Eller ska jag sluta hålla andan?
0: Du kan nog ge upp det hoppet helt enkelt. Det är, jag tror inte ens någon känner till att det systemet har funnits faktiskt.
1: Jag får fortsätta drömma helt enkelt.
0: Ja.

0: Radio Bubbla.
1: George Soros. Europa i revolutionärt läge. EU riskerar samma öde som Sovjetunionen om dess förkämpar inte agerar med kraft. Vägen framåt är att sätta Europas intressen framför nationella och mobilisera den tysta majoritet som stödjer EUs värderingar. Ja, kära lyssnare, det ni just har hört är sant. George Soros har begått debattartikel och Bubbla har länkat honom. Det här är vad vi kallar en skämsbubbling.
2: Alternativt ett enormt vitt piller. EU är på väg att gå samma öde till möte som Sovjetunionen. Det är ju helt fantastiskt.
1: Ja, så kan man säga. Men det är också så att när jag tittar, som jag är bubbelredaktör, så kan jag se på den här länken, kan jag se vilka ämnestaggar som redaktörerna satt på den. Mm. Och det står faktiskt uttryckligen, jag råkade klicka bort den nu, bara för att jag pratade om den så råkade jag klicka bort den precis samtidigt. Ämnestaggarna, ja, jag ber om ursäkt, jag tar bort den, kan aldrig få tillbaka den. Tre av ämnestaggarna var skämsbubbling, ondska, vansinne. Det är bara så man ska kunna hitta de här grejerna lätt i arkivet i efterhand. Europe, please wake up. Vakna snälla Europa i rubriken på den här artikeln. George Soros säger att Europa befinner sig i ett oerhört prekärt läge, ett revolutionärt läge, a revolutionary moment, säger han. Det är många som inte förstår, men det är där vi är. Därför att vi har ett antal olika kriser för EU-projektet som konvergerar just nu. Vi har Brexit naturligtvis, bångstyriga Storbritannien som inte sköter sig och ska gå ur EU. Italien som har tillsatt en anti-EU, en EU-skeptisk regering. Vi har en svår situation i Tyskland där alternativet för Deutschland växer och det börjar bli svårare och svårare för de etablerade partierna att regera. Man försöker hålla ihop det med Kristdemokraterna, den kristdemokratiska alliansen som finns i Tyskland, men den kommer inte kunna fortsätta regera, bedömer Soros, utan det kommer leda till man behöver bryta upp den alliansen, men det kommer leda till nyval och det har varken Tyskland eller Europa råd med, enligt George Soros. Och ett av hans generella problem är just de existerande politiska partisystemen i de olika europeiska länderna som han anser är ett oerhört problem. Och de förhindrar en stark EU-vänlig, centralistisk, globalistisk linje.
2: Vad ska vi ha istället, hävdar han?
1: Det är lite oklart för mig, men det han säger rent konkret som jag förstår honom då, det är att EU måste ta krafttag för att påtvinga alla bångstyriga europeiska länder EU-reglerna. Det räcker inte med att man sitter i Bryssel och sätter upp regler. Man måste också tvinga alla länder att efterleva dem. Och sidosätta alla nationella intressen och sidosätta alla lokala partipolitiska intressen för att istället sätta den europeiska saken främst. Det är det enda sättet att rädda EU-projektet. Annars, med början med EU-valen, Europaparlamentsvalen i maj, så kommer EU börja krackelera och till slut gå under på samma sätt som hände med Sovjetunionen 1991.
2: Det låter oerhört uppmuntrande eftersom EU inte kommer lyckas tvinga en massa länder till att göra saker.
1: Visst är det uppmuntrande, visst är det, blir man glad när man läser den här artikeln av George Soros. Glad på mer än ett sätt. Det är inte utan att man drar på smilbanden när han säger så här att det finns, ska se om jag kan hitta den exakta formuleringen. Han säger att det första steget för att försvara Europa från dess fiender, både interna och externa fiender, är att erkänna magnituden av det hot som de utgör, fienderna alltså. Det andra steget är att väcka den sovande pro-europeiska majoriteten och mobilisera den för att försvara de värden på vilka EU grundades. Så George Soros är alltså övertygad om att det finns en tyst majoritet i Europa. Folk som inte uttrycker den uppfattningen i val, tillräckligt tydligt, men som egentligen älskar EU, älskar EUs värderingar och känner att EUs värderingar är bättre än mitt lands värderingar, mm, än mitt partis värderingar. Och det rätta är att EU-byråkraterna stärker sitt grepp om kontinenten och påtvingar sina idéer på hela Europa.
2: Ja.
1: Vad tror
2: ja.
1: Du, Nicolas? Finns det en sån tyst majoritet?
2: Tvek. Jag tvekar. Den tysta majoriteten, är det då liksom att något önsketänkande här om att alla som inte röstar, vilket då i EU-valen är en majoritet som väl i demokratisk mening är tyst, att det är egentligen EU-vurmarna, det är de som älskar EU som inte går och röstar i Europaparlamentsvalen. Det är hans slutsats. Det var en spännande slutsats. Men jag noterar en sak här. Det här är en väldigt intressant fallstudie i hur vänstern gör när den känner sig hotad. Därför att även om det är mycket retorik låter det som i den här artikeln, så är jag övertygad om att både George Soros och alla hans kompisar tycker att det är ett problem att EU inte har mer makt. Och vad gör de här? Vad är det man gör när man är rädd för att EU ska gå sämre? Man gör inte det som borgerlighet och konservativa brukar göra. Man går inte ut och säger, nu måste vi kompromissa. Nu måste vi dra lite i bromsen. Vi måste hitta olika lösningar som gör medlemsländerna mer benägna att vara kvar. Kan vi kanske ge svenskarna deras jäkla snusexport om det är det enda priset vi måste betala för att de ska gå med på allt annat? Annat kan de inte få det. Kan vi slänga liksom ett köttben åt ungrarna och polackerna? De får göra någonting de vill göra så de är kvar. Det är ingenting sånt. Det är inte minsta antydan till att man ska kompromissa eller ge med sig eller ens sakta ner. Utan det är tvärtom så att man ska flytta fram sina positioner och säga ännu mer EU. Det är det som är problemet. Vi måste krossa allt motstånd och full fart framåt för EU-projektet.
1: Ja. Jag kan elaborera lite mer konkret vad det är som Soros vill se. Han tar Italien som exempel. Han pratar mycket om Tyskland och sen också om Italien. Och han säger att ett av de fatala misstag som har gjorts av EU var hur man 2017 gick emot en mer strikt implementering av Dublinförordningen. Han menar på att man skulle ha släppt på Dublinförordningen och låtit då flyktingar åka lite vart de vill. Dublinförordningen då som säger att flyktingar ska söka asyl i det första land de kommer till. Man får inte åka runt och asylshoppa, utan när man kommer till ett land då är det där man söker asyl. Men det här säger Soros då, det här har lagt ett orättvist tryck på länder som Italien. Och det här ledde till den politiska situationen i Italien just nu, det vill säga Och det hans teori här då, det är att den italienska valmanskåren är överlag pro-europeisk och pro-invandring, men på grund av den här lilla fadäsen med Dublinförordningen så drev man de här in i armarna på de här anti-europeiska partierna, alltså Lega och Femstjärnerörelsen.
2: Så de är för invandring och för EU, men på grund av invandringen så röstade de mot EU?
1: Exakt, de är för invandring egentligen, bara inte
2: till dem,
1: bara inte till Italien. Precis. Och det här är hans tes då, att det här gör att det finns en stor del av elektoratet som är pro-europeiska men som inte har ett parti att rösta för. Och hans lösning på det här problemet då, det är att man upprättar som jag förstår då pan-europeiska enhetslistor. Mm. Så nya liksom transnationella partier eller vallistor.
2: Ja, ja, så att de här stora partigrupperna som finns i parlamentet till exempel, att de skulle kunna ställa upp gemensamt i val istället för att liksom Folkpartiet och Centern ställer upp, så är det den, vad är det, liberala gruppen, ALDE tror jag den förkortas, så att det är ALDE man får rösta på i det svenska valet.
1: Jag tror att det är någonting i den stilen han är ute efter.
2: Det går ju, det finns ju inom EU rätt, så går det faktiskt att upprätta pan-europeiska partier, och det har gjorts vissa försök. Det var någon irländsk miljardär som skulle starta ett parti som heter Libertas eller något sånt 2009 eller 2014, men jag tror aldrig något av de där har kommit någon vart.
1: Nej. Vi får se om någonting av det här kan komma någon vart.
2: Jag kan ju föreställa mig folkpartisterna går med i något sånt här. Å andra sidan vet jag inte om om andra länder har lika förfärliga partier som Folkpartiet, så det kanske blir ett europeiskt parti som i praktiken bara består av en massa svenska folkpartister. Tänk vad glada tyskarna kan bli när de kan rösta Jan Björklund till Europaparlamentet.
1: Ja, vilken fascinerande tanke. Ja, när George Soros sitter och så vårdar mitt språk nu. När George Soros är orolig för hur det går för EU och säger att det kommer bli lika hemskt för EU. Det är lika hemskt som det var 1991. Den sorgliga dagen i Sovjetunionen gick under. Jag vet inte riktigt hur man ska tolka hans text annat än så. Ja, han är ju inte för Sovjetunionen på det sättet, men det är ganska lustigt hur han formulerar sig. För att EU inte ska gå samma öde till mötes som Sovjetunionen så måste någonting hända. Men han verkar själv tycka att det är låg sannolikhet att det händer. Han säger att det går, det är inte för sent, men vi måste verkligen göra något dramatiskt.
2: Men det är väl ett klassiskt retoriskt knep. Det är bråttom men inte för sent. Det är illa men inte, det har inte gått överstyr än.
1: Ja, för all del. Men jag råkar tycka att det ligger en del i det som George Soros säger. Jag tror att EU är illa ute.
2: Mm.
1: För att det är så många länder nu som går totalt på tvärs.
2: Mm.
1: Med, liksom den, med Soros-agendan, den globalistiska EU-fetischistiska agendan. Så det ska bli mycket spännande och jag ser fram emot att tänka tillbaka på den här texten. Vi kan gå tillbaka till George Soros text från den 11 februari om ett halvår eller om ett år och se om han fick rätt. Jag hoppas ju att han egentligen fick rätt.
2: Mm.
1: Och det är också ganska talande hur han till exempel, han beskriver EUs nuvarande ledning som att den liknar den sovjetiska politbyrån. Att man satt och utfärdade diverse dekret.
2: Mm.
1: Som om det fortfarande var relevant. Men det är ingen som lyssnar.
2: Mm.
1: Ja, jag måste säga att det är lite halsbrytande att han gör den här liknelsen synbarligen utan att förstå hur talande den är för sådana som vi.
2: Ja.
1: Det här är liknelsen som vi använder hela tiden. Att EU är den nya Sovjetunionen.
2: Ja. Med bokstavligt talat gamla sovjetapparatchiks i apparaten till och med.
1: Och George Soros ger oss precis rätt.
2: Mm.
1: Det är bara att han tycker att liksom måste bara ta i lite hårdare.
2: Ja, precis.
1: Det är det liksom att de måste inse att de blivit relevanta och därför ta ännu mer krafttag för att påtvinga sina dekret på hela kontinenten.
2: Mm. Den här tysta majoriteten är väl egentligen bara en religiös appell. Precis som att säga att Gud är egentligen med oss, så säger man att majoriteten är egentligen med oss. Varför syns det inte i valet? Ja, men det är en tyst majoritet.
3: Hugh Hefner dör 91 år gammal, grundade Playboy 1953 och drev kasinon och nattklubbar. Beröms av sonen för sitt arbete för yttrandefrihet. Ja, vi talade alldeles nyss om Magdalena Ribbing som nyligen gick bort och som med reservationer och med hänsyn till att hon inte var en perfekt exempel på det, så var hon ändå en sorts ikon för konservatism och en konservativ livshållning i Sverige. Hugh Hefner kan möjligen sägas ha varit ett exempel på motsatsen i USA och även på den internationella scenen. Men jag tänker också, jag ser fram emot att höra dina kommentarer här, Boris. Jag själv som är ganska ung och inte var med på första parkett så att säga, när Hugh Hefner for fram. Jag själv har lite blandade känslor kring honom om man ska tänka på hans eftermäle. Å ena sidan så har jag ett intryck av att man kan se honom som en sorts kämpe. Man säger kämpe för yttrandefrihet, säger hans son. Och jag har inte detaljkoll, men jag vill minnas att staten försökte liksom stänga ner olika saker han gjorde. Han kämpade för rätten att, som vi skulle säga från libertarians perspektiv, att utnyttja sin egen äganderätt, sina egna resurser, trycka sin tidning och så vidare. Och på det sättet så kan han ses kanske som föredömlig, kanske att han har inspirerat andra människor att leva som de vill, att vara självständiga, att inte tänka för mycket på vad staten säger åt dem att göra. Han var också en skicklig entreprenör och byggde företag och har säkert varit en inspiration i de avseendena. Samtidigt har jag förstås svårt att hitta någonting positivt att säga om själva innehållet i det han har gjort. Alltså mjukporr, kasinon, nattklubbar och det mesta av allt han har sysslat med verkar ha varit höjden av degenererat skräp. Men du, Boris, kanske kan nyansera min bild.
4: Alltså, jag har ju kommit i diskussioner om Hugh Hefner genom åren och Playboy-imperiet. Och jag har ju alltså fram tills han dog faktiskt försvarat honom. Men jag har ändrat ståndpunkt nu på grund av att jag måste alltid vara så konträr. Men när man ser alla dödsrunor, alltså jag läste Brendan O'Neills hyllning till Hefner och då liksom fick jag nog av det hela och började tänka om på min egen position. Det man kan säga, alltså det han hyllas för, det ena är ju hans kamp för yttrandefriheten. Han stödde ju väldigt många projekt faktiskt med stålar, och han försvarade sådana som Lenny Bruce mot myndigheternas förföljelse, och han gav även en vass svart komiker som Dick Gregory en plattform på klubbar, och även som gav honom möjlighet att utvecklas som skribent. Och Dick Gregory var i början väldigt vass och rolig, framförallt jämfört med dagens ståuppare. Men och sen ska man inte glömma bort alltså Playboys litterära kvaliteter, hur knäppt det än låter. För, alltså, nu säger han var en smart entreprenör. Han visste liksom att det funkar inte att pytsa ut ett magasin som med mycket bara bröst och hud. Det kommer, folk är för puritanska för att köpa det. Jag måste krydda med någonting annat. Så det blev ju en plattform, och man köpte in väldigt många berättande bra reportage med stora litterära kvaliteter, och det visste liksom New Journalisms upppoppande stjärnor i USA. De visste att de kunde alltid få bra betalt av Playboy, och det var ju bra för dem, och det var bra för utvecklingen av journalistiken, och för Hefner var det bra därför att det gav ju ett slags kulturellt cred åt Playboy. Man kunde alltid säga att ja, men jag köper den för att läsa Alex Haleys reportageserie om amerikansk nazism, som var väldigt bra förresten, väldigt rolig. Men alltså vi kommer inte undan det här att han har bidragit till det kulturella fördärvet och raseringen av normerna. Han brukar ju skryta liksom, som också nämns i den här, att jag har gått i sängs med mer än 1000 kvinnor. Och det är inte så jävla mycket att skryta med egentligen. Och det problematiska med honom tycker jag själv är att han kopplade loss mansrollen från den naturliga mansrollen. För alltså, han lanserade bilden av den lätt bildade mannen som hade läst lite rätt saker, klädde sig rätt, rökte rätt sorts tobak. Det var sig sympatiskt att han drog en lans för och rökte pipa. Men han lanserade ju tanken på den eviga ungkaren som med en mängd lösa, mer eller mindre varaktiga förbindelser. Och där, precis som vi kan anklaga den svenska staten för att göra sitt yttersta för att krossa kärnfamiljen, vilket inte är en överdrift, så gjorde Hugh Hefner sitt till på sin kant för den här offensiven mot kärnfamiljen. Mm. Det var inte liksom bara en fråga om att kvinnan skulle vara underordnad, utan kvinnan var liksom någonting som fanns vid sidan av det riktiga livet som man kunde använda då och då. Ganska vedervärdigt egentligen.
3: Det är väldigt välformulerat, tycker jag. Och det är viktigt att påpeka. Alltså just det här beteende, den eviga ungkaren, har 1000 sexualpartners och så vidare. Det är inte ett manligt beteende, utan det är ett pojkbeteende. Mm. Det är en sorts fantasi som pojkar har när de är i nedre tonåren. Det är någonting som man, om man har den typen av idéer, så växer man ur dem. om man blir en man, om man fastnar i det stadiet, om man är som Hugh Hefner, man är 90 bast och fortfarande ska leva den här 13-års drömmen, då är man fast i en sorts permanent infantilitet. Och det är ju den exakt raka motsatsen till en civilisatoriskt uppbygglig kulturgärning att sprida den typen av värderingar och att promovera den typen av livsföring.
4: Mm.
3: Ja, vi kanske slår in öppna dörrar här, men det är ju som du säger, det är väldigt oaptitligt när man tänker på det faktiskt.
4: Ja, fast det är inte en öppen dörr alltså som vi slår in det, för att man ser ju eftermälan, de är ju väldigt hovsamma och man betonar det här med att han gav plats åt författare och gav den första plattform åt många skapande sådana och hans yttrandefrihetskamp, och just därför att man antingen inte vill se eller inte kan se just hans moraliskt nedbrytande roll.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Maktkamp i Zimbabwes regeringsparti mellan Mugabe och krigsveteraner om vem som ska svara för disciplinära åtgärder samt godkänna nya partisånger och slogans. Ja, det går så bra för Zimbabwe nu att de har inga större saker att oroa sig över och debattera om politiskt än exakt hur de ska utforma sina kampsånger och slogans. Och mer specifikt vem som ska vara ansvarig för att göra den ideologiska kontrollen av slogans. Och här finns det då en konflikt mellan å ena sidan Robert Mugabe och de som är primärt lojala mot honom. Och å andra sidan vicepresidenten Emmerson Mnangagwa som har allierat sig med krigsveteranerna. Stor grupp av krigsveteraner som har en särskild form av respekt i Zimbabwe. Du bor ju som varit med i Zimbabwe länge. Kan du förklara vad de här krigsveteranerna är veteraner ifrån?
4: De är veteraner från den här extremt långa befrielsekampen i det gamla Rhodesia. Och ett jävla obehagligt gäng. Det var de som är aktiva där. En del av dem var inte ens med om den så kallade befrielsekampen. Utan de har bara koopterats upp i den här intresseorganisationen. Och de driver ju hårt det här kravet om att de som belöning för sitt deltagande i det så kallade befrielsekriget ska belönas med tjänster och framförallt med jordlotter. Och den här intresseorganisationens nutida kamp, det är den som mycket har bidragit till att det jordbruket i Zimbabwe har kollapsat. Därför man har delat ut förläningar egentligen, feodalform. Man har tagit från vita farmar och gett till olika krigsveteraner för att hålla dem glada och nöjda. Och de klarar inte av att sköta de här odlingarna och jordbruket. Så det går åt helvete. Ofta ligger det i träda. Och att man gör det här, det är ju därför att de här krigsveteranerna fungerar ju som Roberts stormtrupper. Det är hans SA. Man kan sätta in dem för att slå ner demonstrationer och det är inte bara röstboskap alltså, utan det är verkligen kommandotrupper som sätts in för att hålla efter oppositionen, se till att folk försvinner och så vidare. Ett extremt obehagligt gäng. Det är kriminella huliganer helt enkelt. Inga gamla frihetskämpar.
1: Samtidigt så verkar det ha uppstått en splittring nu. Mellan å ena sidan Mugabes anhang och krigsveteranerna. Från att det har varit Mugabes hejdukar så har de nu tagit Emmerson Mnangagwas sida. Förhoppning kanske om att få ännu mer bidrag och förlärningar och såna här saker. Den konkreta striden står kring hur partiet ska sköta sin interna disciplineringsprocess. Just nu så har Mugabe en grupp som heter National Disciplinary Committee, NDC, och ett partikommissariat som då är ansvariga för att göra utrensningar i partiet, att ta bort de som inte är ideologiskt renläriga eller som samarbetar med fienden. Men Emmerson Mnangagwa, han menar på att Det här är ett brott mot hur partiet är tänkt att fungera. Därför att det ska vara centralkommittén som ska vara ansvarig för att upprätthålla disciplinen, inte National Disciplinary Committee. Så att han kräver att dels kräver han då att alla partislogans, alla slagord som används, ska hylla partiet, partiets olika organ och presidenten, och inte någon annan som inte är president. Men framförallt så kräver han att alla nya kampsånger och slagord ska godkännas av centralkommittén, som man gjorde förr i tiden. Därför att om man nu har den nationella disciplinkommittén som gör det här, så innebär att man delar folket på ett sätt som inte gynnar revolutionen. Så att man är upprörd då över den här internpolisen i partiet och vill istället ha en annan internpolis, och för att garantera att den gör sitt jobb på rätt sätt, så kräver man att det ska vara en krigsveteran som leder den verksamheten. Ja, jag känner i alla fall att det är bara att gratulera ett land som har de här frågorna högst upp på sin agenda. För då kan det inte finnas mycket till ekonomiska problem, humanitära kriser, underskott på personlig frihet. Det är ändå ganska bra när det enda man har att prata om är kampsånger och slagord.
4: Det vore jättekul om man kunde få... Vi får kolla på YouTube och annars där, så man kan få något exempel på de här uppenbarligen konkurrerande partisångerna och budskapen.
1: Ja, det vore jätteintressant att få en jämförelse, gärna med lite så här rad för rad analys från någon expert, för jag kan tänka mig att det här är ganska svårgenomträngligt, ganska svårt att förstå.
4: Precis, så är musiken olika och så vidare. Men Robert slutar också, i slutet så ser vi att han kör som vanligt för att stilla de här, att han vet ju att i grund och botten så det som gäller det är att erbjuda, vem kan ösa mest förmåner av veteranerna? Han får dem på sin sida i den allt mer skärpta maktkampen. Han lovar ju här också att bekymra sig om deras välfärd och se till att de får förbättra tillgång till sjukvård. Och vi har ju haft några länkar om hur sjukvården i Zimbabwe också håller på att kollapsa. Folk får inte ut sina löner, man strejkar, det fattas utrustning. Och så lovar han också att stipendier och att betala avgifter för deras barns skolgång. Så att krigsveteranerna är ju ett skikt man måste hålla sig väl med och smörja på olika sätt. Och det är ju Robert ganska duktig på, så att...
1: Ja, vi får flera intressanta citat från Robert själv i slutet av den här artikeln. Han säger att han tillbakavisar alla rykten om att han är på väg att dö, att han åker till Dubai och Singapore för att få medicinsk vård för att han är döende. Han säger att jag kommer inte dö någon gång snart, och ni som påstår det kommer att skämmas. Jag kommer sitta kvar som president tills folket säger att jag ska kliva åt sidan. Så att vi ska inte prata nu om alla de här successionsfrågorna. Vi ska titta framåt. Och han anklagar också partimedlemmar för att äta middag med amerikaner. Han säger att man ofta ser dem i restauranger tillsammans med amerikaner. Och han undrar vad de pratar om. Han påpekar att det är utrikesministeriets uppgift att ta kontakt med utlänningar. Och han undrar om de här partikamraterna, om de är spioner, agenter... Eller vad det egentligen är frågan om. Han menar på att det här kommer att bli missförstått av vanligt folk. Och därför måste man vara försiktig med vem man äter middag med. Han tycker också att många av de här krigsveteranerna har tappat den disciplin som de lärde sig i det militära. Han påpekar att man får inte säga ohyfsade saker till de äldre personerna. Aldrig, aldrig, säger han. You cannot say rude words to your elders. Han vill återupprätta den gamla disciplinen från befrielsekriget, helt enkelt.
4: Och har ni tid så läs gärna kommentarerna efteråt. De är ganska belysande. Och rätt många har kommentatorerna sett det här förut, hur Robert dribblar bort de här krigsveteranerna och några av dem påpekar också det helt uppenbara att han håller nu på att de är nästan lika gamla som han. Och det innebär att han ser sig om efter nya krafter också som kan fungera som hans stormtrupper. Och det, är ju, det kommer ju snarare bli liksom muter och fjäsk för ungdomsförbundet nu. Ungefär som man gör i Sydafrika för att få folk att slå ner demonstranter och oppositionella. Så att egentligen är nog krigsveteraner ett förbrukat kapitel för Robert.
0: Radio Bubbla.

0: Generaler från Indien och Kina håller toppmöte i förhoppning att deeskalera senaste månadens allt mer upptrappade gränskonflikter. Soldater på båda sidor har skadats i sammandrabbningar samtidigt som båda länder flyttat trupp och materiel närmare det omstridda gränsområdet. Det är en ganska hårig situation det här i gränsområden mellan Indien och Kina. Det har alltså varit en upptrappning den senaste månaden, men det är givetvis en väldigt gammal konflikt. I övergripande geografiska, geopolitiska termer så kanske man kan börja med att bergskedjan Himalaya är ett slags naturlig gräns mellan de här två länderna. Eller man kan säga de här två civilisationerna. För det är en väldigt gammal, konflikt det här i grund och botten. Det vill säga, det är ändå nästan omöjligt att ta sig över den här bergskedjan. Det finns små pass här och där där man kan flytta saker. Men det blir den naturliga gränsen. Trots då kan man säga det är konstigt på ett sätt, därför att Himalaya, de här punkterna i Himalaya, gå igenom sen lite grann exakt vilka områden det är, ligger ju givetvis mycket, mycket närmare New Delhi än Beijing. Det ligger, ja, jag vet inte, men jag skulle gissa att avståndet mellan Delhi och Kashmir, jämfört med avståndet mellan Kashmir och Peking, det måste ju vara faktor 5 ja. Minst. Men det är ändå där konflikten utspelar sig. Sen är också allting som är mellan Himalaya och Peking. Det är väldigt mycket, ja, liksom det tibetanska platån där nästan ingenting händer och stora öknar och så vidare. Så att det här är ju liksom, det är en konflikt på Indiens bakgård. Men där Kina ofta har varit dominerande. Vilket man såg inte minst 1962 när Indien och Kina utkämpade ett krig kring de här områdena. Och en hel del av konflikterna går givetvis tillbaka till resultatet av det kriget. Det handlar om flera olika områden. Det handlar dels om Jammu och Kashmir, som man kan säga är Indiens norra, allra nordligaste spets, kan man säga. Gränsar till den kinesiska provinsen Xinjiang. Också helt i andra delen av Indien, alltså kan man säga Indiens allra östligaste spets, så finns ett område som indierna kallar för Arunachal Pradesh, men som kineserna kallar för Syd-Tibet, som är omstritt så länge. Och även i Sikkim, som är en liten indisk region, en landremsa som ligger, kan man säga, inklämd mellan Indien, Nepal, Bhutan och Kina. Det är också omstritt och det är konflikter där. Senaste månaden så har det varit upptrappningar. En sak som rapporterats om är att kineserna har flyttat in trupp väldigt nära gränsen eller över gränsen i Galvandalen som ligger i Jammu och Kashmir, tror jag. Och det sägs att de gjorde det här för att störa och stoppa ett indiskt byggprojekt som pågick. Och efter det så har det varit eskalering. Jag tror inte att de har liksom skjutit på varandra nu senaste månaden. Men det de gör istället, det är att de slåss, de har slagsmål. De kastar sten på varandra och slåss med pinnar, det låter konstigt va? Men det är rejäla slagsmål där soldater drabbar samman. I samband med att de patrullerar samma områden. Och de har lite olika uppfattningar om var gränserna går. Och då springer de in i varandra. Och sen blir det slagsmål. Och också då eventuellt då sannolikt medvetna provokationer. Att man aktivt flyttar trupper på ett sätt som ska störa den andra sidan. Det är också andra saker som är inte på den här nivån. Liksom slagsmål, kavla upp ärmarna, ta någon påk från marken, kasta lite sten. Och saker som är mer seriösa. Till exempel att den kinesiska myndigheten, tror jag man kan säga, som är ansvarig för kartor, de officiella kartorna för som den kinesiska staten tillhandahåller. De släppte nyligen en ny Kina-karta där Arunachal Pradesh ingår, alltså den stora indiska region Arunachal Pradesh ingick i Kina i den kartan, vilket givetvis då är väldigt provocerande för indierna. Och ett väldigt tydligt ställningstagande från Kinas sida säger att den här ganska stora regionen, det är vårt territorium. Och det är komplicerat, det är inte helt enkelt. Jag ska be dig, Boris, reda ut det här, men Jag tycker det är en ganska rörig situation. För till exempel i den här regionen då, Arunachal Pradesh eller Sydtibet, där finns det en gammal historisk gräns som kallas för McMahon-linjen. Den går tillbaka till någonting som heter Simla-fördraget från 1914 tror jag. Och det var en väldigt rörig period i början av 1900-talet när Qing-dynastin föll i Kina, den nya kinesiska republiken grundades, det vill säga den som sedan störtades av kommunistpartiet och vars direkta arvtagare regerar i Taiwan nu. Eller på Formosa som du skulle säga, Boris. Men och vid den här tiden då fick Tibet ett slags självständighet. Men det var oklart var gränserna egentligen gick i den här regionen. Så då försökte man göra upp. Och då hade man då den här Simla-konferensen i den indiska staden Simla. Och det var då Storbritannien, Tibet och Kina som möttes där. Och då man kom fram till den här McMahon-linjen som har blivit en viktig fokuspunkt då. Men Kina accepterade aldrig den gränsen. Och det har varit kontroversiellt ända sedan dess. Och en del av kontroversen handlar om huruvida Tibet egentligen var en suverän stat med rätt att förhandla om gränser vid det tillfället. Och det finns också en komplikation i det att Tibets ratificering av fördraget var villkorat från deras sida på att Kina skulle ge samtycke. Men eftersom Kina aldrig gav samtycke så kan man argumentera för att den här gränsen, att fördraget aldrig blev giltigt. Så det är väldigt rörigt och det är inte osannolikt att jag har fått någon detalj om bakfoten heller. Och då på början av 60-talet utbröt då krig mellan Kina och Indien som bland annat handlar om den här gränsen. Och även dess har det varit till exempel, det var mindre än 20 år sedan som Dalai Lama gick ut och sa att Arunachal Pradesh, det här omstridda området, det är i själva verket en del av Tibet. Tibet gör anspråk på den här regionen. Så att det är, det kanske man säger så här, Tibet är ingen som tar Tibet på allvar. De har inte så mycket makt längre. Men ja, det är en ganska rörig situation. Boris, kan du hjälpa mig att reda ut det lite grann?
1: Ja, alltså, precis som jag ser det, det är ett område av väldigt gamla motsättningar. Det har funnits mängder av små kungariken och till och med sultanat och så vidare. Och Tibet har haft egna kungariken och Lakhdar har också haft. Och, ja, det har funnits en hel uppsättning utav kineserna och en del indiska riken söderöver som har liksom byggt små riken i just de här områdena. Så det finns ju alltid något att hänvisa tillbaka till för de inblandade oense parterna. Men nu tror jag att det gäller att ha, och det där, men allt det där är bara förevändningar tror jag att man kan säga, att det gäller att titta på nu och som gör att det här blossar upp, det är ju faktiskt inte så mycket relationen Kina-Indien som Kina-Pakistan och Pakistan-Indien. Det är ju triangeldrama det här. De första gränsmotsättningarna liksom på 60-talet mellan Kina och Indien, det var ju mycket därför att Kina ville ha en del av det Indien betraktar som sitt för att kunna liksom säkra transportvägar mellan Xinjiang-provinsen och Tibet. Men det gäller nu, och det är därför jag tror att båda sidor laddar upp, det är att i de pakistanska delarna av Kashmir så håller ju Kina nu på och bygger väldeliga infrastrukturprojekt, vilket de gör i hela Pakistan. Vi har ju förut pratat om hamnen i Gwadar till exempel som kommer bli väldigt viktig i sidenvägen. Och totalt så investerar ju Kina 700 miljarder svenska kronor alltså i infrastrukturprojekt i Pakistan. Och de här går genom delar av Kashmir-regionen som Pakistan idag kontrollerar men som Indien vill ha. Och det gäller nu. Och det är ju lite nervöst för kineserna att ladda ner så mycket pengar i någonting som indierna egentligen vill ha ute efter och så kan bli föremål för krig mellan Indien och Pakistan. Det vill man ju inte. Man vill ha sina transportleder säkrade. Så därför tror jag att spelet bakom det här är att kineserna laddar nu upp för att sätta press på Indien och få Indien och Pakistan att sättas ner och komma överens om att vi ska inte, de har ju olika delar av det gamla Kashmir och Jammu. att de kommer överens, släpper alla anspråk och så vidare, så att kineserna har ryggen och vägarna fria i sina uppbyggen av sidenvägen i Pakistan. Det tror jag ligger bakom spänningarna här.
0: Jag har sett det beskrivet också som att Kina och Indien har väldigt olika perspektiv, och alltså helt i linje med det som du säger, Boris, så ser kineserna ser de här gränskonflikterna som en spelbricka, som en förhandlingspjäs. Så deras inställning är att vi håller det här som ett hot över Indien, för att hålla Indien ur balans. Och sen så småningom när vi har förbättrat våra relationer, där vi har liksom justerat våra övergripande relation till varandra, då kan vi släppa på det här vid gränsen. Då kan vi formalisera status quo eller kanske släppa lite territorium, vad det är för någonting. Men först ska vi hålla dem på halster tills vi har hanterat våra andra konflikter. Medan Indien tenderar att se de här gränskonflikterna mer som ett primärt problem.
1: Mm.
0: Att det är framförallt det här som Indien ser som ett problem, för det är så stort säkerhetshot mot Indien. För det är så nära inpå. Så att Indien säger snarare att visst, vi har andra konflikter, vi skulle behöva skaffa en bättre relation överlag, men det kan inte hända förrän vi först har löst de här gränskonflikterna. Och det är delvis därför som det finns en sån låsning, för att man kommer in i förhandlingarna från helt olika håll.
1: Och det är en svår låsning att låsa upp, eller man ska säga. Precis som du säger, om Indien har svårt att backa undan och liksom komma överens med kineserna, för de vet ju att om de gör det så kommer de alltså ha en gigantisk kinesisk transportled. De ska ju bygga ut den här mellan Xinjiang och Tibet, det ingår ju också. Plus att man kommer att ha så här 120 fil i motorväg och järnvägsförbindelser och annat på sin västra sida. Och det där tror jag gör dem väldigt nervösa alltså. Det är inget som får dem, de har nog svårt att tro att en liten justering och man kommer överens om att nu ska det vara så här i framtiden kommer att gälla för evigt. Så att jag tror de kommer ju vara väldigt obenägna att gå med på kinesisk press alltså. Och det har ju kommit nu satellitbilder som visar att kineserna har ju byggt stora träningsläger också, där man uppenbarligen tränar på, bland annat har det bilder på någon gigantisk, ett modellandskap som påminner om just de här omstridda regionerna. Så att kineserna har ingenting emot att det här blir allmän kännedom. De tänker väl att det blir indierna lite mer byxis, men det ska ju mycket till för att de riskerar den här jättesatsningen i Pakistan alltså. Så att Indien kommer nog att få det svettigt.
0: Ja, och nu ska de alltså ha ett toppmöte.
1: Ja.
0: De kan inte ha ett toppmöte på liksom den högsta politiska nivån, utan det de kan göra är att de kan skicka varsin generallöjtnant, tror jag det stod. Upp till en viss rang av general skulle träffas, men ingen ovanför den. För att se om man kan hitta någon sorts gemensamma hållpunkter som man kan gå vidare med och hitta, ja, men kanske förhållningsregler som gör att man kan minska frekvensen av sammandrabbningarna kring gränser, åtminstone komma till reda med det här problemet att indiska respektive kinesiska patruller springer in i varandra. Det kanske man kan schemalägga lite bättre, eller som Indien tydligen har föreslagit, att även om vi inte kan komma överens så kan vi åtminstone träffas och presentera för varandra vad vi har för uppfattningar. För att om vi från indisk sida vet var ni från kinesisk sida anser att gränsen går, så kan vi ta hänsyn till det när vi planerar våra patruller och så vidare. Men som det är nu så menar indierna att de vet inte ens. De vet inte ens vad kineserna har för uppfattning. Därför att Kinas uppfattning ändras hela tiden. Och det är åtminstone, det här är lite grann kanske den indiska linjen, men som jag förstår den indiska linjen så åberopar de väldigt gamla och tydliga gränser. Till exempel McMahon-linjen, där Indien officiellt säger att gränsen går vid McMahon-linjen och från, som det är mer än 100 år gammal, och med Kina bestrider det. Och sen Kina förflyttar positionerna genom att flytta trupp, släppa nya kartor med annorlunda gränser och så vidare. Så att jag får ändå intrycket av att Kina är mycket mer av en aggressiv och problemskapande part här. Och att de nästan som aktivt undanhåller information till och med om vilken position de har idag, vilken position de kommer att ha om en vecka, vilket ju garanterat leder till konflikter.
1: Ja, och det är liksom, de skapar spänningar, gör indierna nervösa. Det är inte lätt att gå in i förhandlingen när man inte vet vad motparten vill. Och kineserna är totalt ointresserade av vilka historiska överenskommelser och linjer som har dragits, utan de är intresserade av hur linjerna ska dras idag utifrån vad som gynnar dem. Och där är sidenvägen som gäller. Och det är inte så, det här med Pakistan, det är ju så att de också håller på att lägga under sig Pakistan. De har tagit över i princip all elproduktion i Pakistan till exempel. Så att det är på väg att bli en koloni helt enkelt.
2: Radio Bubbla.
3: Det kinesiska kommunistpartiets 20:e partikongress inleds på söndag och Xi Jinping ska utses till generalsekreterare för en tredje mandatperiod. Två protesterande banderoller sätts upp i Peking med bland annat texten: "Vi vill ha mat på bordet, inte PCR-test. Vi vill inte vara slavar, vi vill vara medborgare." Samt: "Strejka från skolan, strejka från jobbet, avsätt den nationella rövaren Xi Jinping. Ansvarig fördes bort av polis eller säkerhetsstyrkor." Kinas kommunistiska

0: hade landet slagit in på en kurs som många i väst såg positivt på. Alltså Kina blev mer öppet, mer liberalt, mer integrerat med väst. Det kändes från västperspektiv som en sorts normalisering, och det passade givetvis väldigt bra in med den här idén om historiens slut, att alla folk och alla samhällssystem likt en naturlags nödvändighet graviterar mot västerländsk liberal demokrati och öppenhet och mångfald och allt annat som är rätt och riktigt. Så Kina var inget problem, för Kina skulle snart vara precis som vi. Ge det några årtionden till så är Kina praktiskt taget ett västland, och så perfekt integrerat med väst att det är ingenting att bekymra sig över. Jag har ju berättat tidigare om hur i mina kretsar på den tiden, alltså IT-branschen, många så här intelligenta, framsynta, liberala entreprenörer. Generellt sett så såg man Kina som ett framtidsland, och folk var också nervösa, många, för att missa tåget. Där som Kina trädde fram som den största aktören, största marknaden, och jag kliade mig alltid i huvudet när jag såg sådana saker som att folk började skaffa privatlärare till sina barn för att se till att de lärde sig kinesiska, så att barnen skulle kunna liksom inte hamna efter i framtiden, utan liksom skörda frukten av den här fantastiska framtiden som väntade i den nya kinesiska eran. Och det var också ganska vanligt med folk som hyllade Kina för att Kina var mer kapitalistiskt än väst då. Alltså på vissa sätt då, mer liberalt. Det finns mer frihet och mer möjligheter i Kina. Åk till Kina om du vill ha liksom svängrum och göra nya stora saker. Och den tanken, alltså om Kina som den nya fackelbäraren för liberalism och framsteg och innovation, det var en naiv idé redan då. Jag köpte den aldrig, det här snacket, för min del. Men framförallt så framstår det idag som en absolut vansinnig idé när vi vet vad som hände sen. Och det som hände sen var såklart Xi Jinping. Kina fick en ny ledare som inte alls ville att Kina skulle öppna upp och närma sig väst. Xi var av den gamla skolan, hardliner. Han äcklades av den eskalerande kommersialismen. Att kapitalismen hade släppts in och började liksom vara en röta i det kinesiska samhället. Och anpassligheten till väst, han ville vrida klockan tillbaka. Och inte bara till kommunistpartiets socialistiska rötter, utan även till Kinas äldre rötter i konfuciansk ideologi och överhuvudtaget kinesiska idéer, kinesisk nationalism som sattes i absolut första rummet av honom. Och som visade sig att han till dess hade han framstått som en ganska beskedlig typ, gjorde inte så mycket väsen av sig. Men det visade sig att som Kinas ledare så tänkte han inte spara på krutet. Han satte gasen i botten och genomförde en massiv auktoritär vändning i Kina med enorma utrensningar av personer och grupper som han pekade ut som korrupta, som inte var liksom med på hans agenda. Rullade tillbaka alla liberala utvecklingar, byggde ut kontroll- och övervakningsapparaten enormt mycket, centraliserade all politisk makt i sina egna händer, och Kina vände sig inåt. Och tog samtidigt en mer dominant attityd gentemot omvärlden med diverse ambitiösa projekt, både ekonomiska och militära. Och det där har vi pratat mycket om i Radio Bubbla, om sydkinesiska havet och nya sidenvägarna och allt det där. Och det man såg på partikongressen den här gången, och som ingen egentligen borde vara överraskad av, var ännu mycket mer av samma. Alltså Xi Jinpings totala maktfullkomlighet, hans koncentration av makt i sina egna händer, utrensningen av alla som inte är obrottsligt lojala mot honom, ett ännu starkare fokus på hans personliga idéer, hans vision för Kina, ett mer inåtvänt, mer auktoritärt, och jag tror i alla fall, jag vet inte, men jag tror i alla fall man kan säga ett mer traditionellt och mer kinesiskt Kina. Jag är ingen expert på Kina, men det är i alla fall så jag uppfattar att Xi Jinping är. Han är inte en radikal, utan han är snarare en reaktionär. Och huruvida den väg som han stakar för Kina är den rätta för Kina, om det är det rätta för kineserna, det vet inte jag, men det tycker jag är svårt att säga. Men det verkar i alla fall inte vara en väg som är väsensfrämmande för Kina eller för kineserna, utan snarare var det som kom innan Xi Jinping som var en anomali. Så även kanske av den orsaken kanske man inte ska vara så enormt överraskande. Det ska vi se här. Nu har vi nu har jag en tvååring som är vaken.
1: Vi ser hur hon har nästan det.
0: Vi ser om hon kan somna om sig själv. Och det kan hon somna oss. Ja, vi får se. Ja, jo. Alltså normalt sett så skulle Xi Jinping skulle avgått

0: på den här kongressen. För att tidigare så har man haft begränsningar på antal mandatperioder och även som informella gränser för hur gammal man får vara som president. Men Xi, han har skrivit om de här reglerna och han har även skippat liksom, partitraditioner om åldersgränser, att man ska breda vägen för en efterträdare som ska pekas ut och att man ska säkerställa ett välordnat maktskifte och allt det där när man väl avgår. Och allt det där visste vi redan, men det har verkligen inskärpts under den här kongressen, och Xi Jinping har visat sig vara ännu mer extrem och maktfullkomlig än vi redan visste att han var. Och det har varit några saker som ändå har förvånat och fått uppmärksamhet, och framförallt i hur långt Xi har gått, hur stora utrensningar han har gjort, hur fanatiskt lojala alla är som fortfarande är kvar på några som helst maktpositioner, och en del specifika märkliga händelser. Alltså framförallt där med Hu Jintao. Jag vet inte exakt vad som hände. Jag tror att du, Boris, kan det här bättre. Men som jag förstår så utsatte man Hu Jintao, alltså Kinas för detta ledare som Xi Jinping efterträdde. Man utsatte honom för ett slags rituell förnedring mitt under pågående kongress, mitt i direktsänd tv, när Hu Jintao satt på finaste tänkbara platsen. Han satt precis till vänster om Xi Jinping i den stora kongresssalen. När det plötsligt kommer en man och drar upp honom ur hans stol, och drar upp Hu Jintao ur stolen och leder honom ut i rummet. Och den officiella berättelsen är att Hu mådde dåligt och var tvungen att hjälpas ut. Men det är absolut inte så det ser ut på videoklippet. För man ser, han verkar ju väldigt förvånad. Och först verkar han motvillig att följa med. Så han verkar inte alls signalera att han behöver hjälp eller att han är tacksam för hjälpen och sånt där. Man undrar ju vad som pågår. Särskilt som västerlänning, det kan vara så svårt att förstå de här. Det ser ut då som en markering från Xi Jinping sida att han på det här sättet liksom vill ceremoniellt högaktningsfullt spotta på alla alternativa makthavare i landet, inklusive sin pensionerade föregångare. Inte ens han ska fredas. Jag vet inte om han är någon mäktig ledare för en prokapitalistisk falang eller någonting. Det kanske han är, men det verkar nästan liksom, vara en extrem småaktighet och arrogans och hänsynslöshet att genomföra en sån här förnedringsritual. Har jag uppfattat det någorlunda rätt, Boris? Eller var liksom han, var hon inte, var han sjuk liksom? Var han tvungen att hjälpa stackars farbror gå ut?
1: Ja, glömt att gurgla sig helt enkelt. Nej, men det är klart att hade han mått illa så hade de ju på sån väl regisserad föreställning upptäckt det, och folk hade krälat fram på marken så inte kamerorna såg dem och stagat upp gubben alltså. Det här var liksom för att visa att ingen går säker, och det hjälper inte ens om du har lämnat makten officiellt. Alltså det är ett skrämskott. Och det är en av de fascinerande förändringarna med Xis regim. Därför att allt sedan kommunisterna tog makten 48 så har det alltid funnits olika starka fraktioner i partiledningen. Och under Mao Zedongs mest intensiva tid vid makten han lyckas ju nå makten och behålla makten genom att hela tiden spela ut fraktionerna mot varandra, höger mot vänster och så vidare. Så att de inte hade tid att ge sig på honom. Alltså, oerhört skicklig. Så det är ju ett språng i utvecklingen att Xi visar att jag tänker inte hålla på liksom och spela ut Shanghai mot Kanton-fraktionen och så vidare, eller dem i Yan'an, utan väck med alla som inte är obrottsligt lojala. Och han har ju rensat, som du sa, kraftigt i partiet, men vart så listig att han kör på korruptionsgrejen. Att han tjatar inte om att de har fel politisk linje, utan han köper att de här människorna är korrumperade. Då slipper man politiska debatter. Det är jättesmart. Och man kan ju fortfarande vara korrumperad och få behålla makten, bara man är obrottligt lojal och inte har några egna ambitioner. Så han har nog lyckats skapa det första någorlunda monolitiska partiledningen sen kommunisterna tog över faktiskt i Kina. Och det bådar ju inte gott på något sätt.
0: det är väldigt speciellt system. Vilka fler länder finns det där man har den typen av monolitisk ledning och där man har såna här förnedringsceremonier? Jag tänker på Nordkorea. Där har man ju garanterat de sakerna och ännu mer. Men annars är det ganska ovanligt. Alltså i samtiden åtminstone. Det finns historiska exempel.
1: Ja, du har ju färska exempel på mäktiga staters självförnedring. Jag kan ju tänka mig att Anthony Blinken sitter och tittar på den här partikongressen och tänker, fan, kan inte jag skicka fram någon och leda ut Biden när han står och yrar? Jag tror många som lurar i skuggorna i väst, du har varit inne ett par gånger på tidigare, att västerländska ledare ser upp till Kina som ett exempel. Jag tror de gillar tanken på att kunna leda ut gamla konkurrenter liksom så där inför kamerorna. Till exempel låta någon kommer in och bara drar ut Biden från en presskonferens.
0: Ja.
1: Det är nog en önskedröm.
0: Alltså i USA så har man ju nu en pågående process med Donald Trump där han ska förnedras och förödmjukas och krossas. Ja. Och förmodligen ska det sluta med att han kastas i fängelse. Och som jag sagt tidigare, liksom de skulle regissera hans död om det inte vore för att de tjänar mer på att hålla honom vid liv och fortsätta tortera honom så länge de kan hålla honom vid liv.
1: Ja, precis.
0: Men där är det lite annorlunda situation, just för att han är ju en fiende. Han är en öppen fiende till etablissemang. I Kina, det är klart att de har falangstrider, men de är medlemmar i samma parti allihopa. Och ja. De drar i grunden åt samma håll. Så att motsvarigheten, det skulle vara exakt det som du precis sa. Det vill säga att förnedra Biden. Att hänga ut Biden och förnedra honom. Eller att man nu skulle liksom fimpa Hillary Clinton. Och det finns ju inte på kartan att de skulle göra det. Inte nu i alla fall. De kanske blir så kinesifierade. Men så småningom. Men nu finns det inte på kartan att de skulle göra det. Så det är intressant, tycker jag, just att attackera för detta ledare. För det är ju en väldigt stark signal också från Xi Jinping att han kommer att härska i Kina tills han dör.
1: Nej, men det är ju inte en signal bara internt i Kina. Det är en signal till dig och mig och alla andra i västerlandet. Alltså, han vill ju visa oss också hur hård för han är. Alltså, ingen sentimentalitet, ingen misskund. Väck med den gamla gubben. Så att det är en kraftfull signal på alla möjliga sätt. Men det intressanta är det du sa också om att en återgång till forna tider, alltså inte långt, långt innan 1948. Och det är så man ska se, alltså i verklig mening se de nya sidenvägarna. Det är precis som de gamla kejsarna. Alltså man får ju lätt intrycket i populärhistoria att kinesiska härskare satt i allsköns ro i mittens rike och sen åkte sådana som Marco Polo dit och sådär. Alltså de var ju väldigt aktiva och byggde sina handelsrutter. Det var inte så att de gick från Europa till Kina, utan de byggde ut sina positioner och begärde också tribut av de platser där de byggde ut sina positioner. De var ju mäkta irriterade över att påven, där de inte ens hade någon handelsstation, inte betalade någon tribut till kejsarna Kina. Så att det är verkligen tillbaka till det gamla. Och det förklarar också det monolitiska tänkandet. Alltså det ska vara en total enhet. Man har ingen alltså fria diskussioner och så vidare. Det är bara en onödig styggelse. Det är väck med det. Vi kommer att se ännu mera strömlinjeformning. Det enda jag inte begriper i allt detta, det är att de fortsätter med coronakommunismen. Alltså nedstängningarna fortsätter. Det kom ju nya nedstängningar nu som drabbade igår nästan 3 miljoner människor. Det är väldigt svårt att se det rationella ur partiets synpunkt. Jag fortsätter med det.
0: Ja, det där är en jätteintressant fråga. Vi har ju spekulerat ända sedan som våren 2020 om varför de håller på det sättet. Och
1: ja.
0: Det är svårt att förstå, men en sak som jag tror är en nyckel som jag pratade om tidigare också, det är att det är så lätt som västerlänning att projicera olika typer av rationalitet och liksom typiskt västerländskt instrumentellt tänkande och agerande på Kina, som jag tror inte alls finns där. Så de har inte alls samma Xi Jinping definitivt har inte alls samma syn på till exempel ekonomiska uppoffringar som man har i väst. Så att krascha ekonomin i sitt eget land, det är inte alls samma sak för honom och för Kina som det, som det är för väst. Och man pratar om Kina som ett väldigt rationellt land, och de är smarta ekonomiskt, och de tänker så långsiktigt, har en jättelång plan för 100 år i framtiden och allt det där. Men som jag har pratat om någon gång tidigare, jag ska inte upprepa mig, så finns det massvis med exempel på att den kinesiska ledningen är väldigt liksom osmart och kortsiktig och dogmatisk. Och så jag tror bara att många av de här argumenten som vi har, som vi skulle säga för att det här är en dålig idé att köra liksom corona-kommunismen, corona-tyranniet, skulle bara rinna av Xi Jinping som en gås. Han är bara inte intresserad av de argumenten. För att det är bara så västerländsk rationalism som inte applicerar på den värld som han lever i. Ja, precis. Han tycker nog det är bra liksom, att härda befolkningen och disciplinera den genom alla de här åtgärderna. Och han tror att de kommer stärkas i det på samma sätt som han stärktes av att bo i en grotta när han var 20 år och skickades ut på landet och bodde i den här, det finns den här mytbildningen kring honom. Han bodde i den här grottan och jobbade hårt på risfälten och kom tillbaka som en ny människa. Så att nu måste hela Kinas befolkning gå igenom fladdermusgrottan för att bli starkare.
1: Ja, men det är en intressant teori liksom. En undermedveten darwinism helt enkelt, att den som överlever 3 veckors isolering i sin lägenhet utan mat och medicin, han är stark, resten kan dö. Det är inte så dumt tänkt.
0: Vi ser vad som pågår i Kina, och vi kan liksom vi kan försöka analysera det lite grann utifrån, men vad ska vi egentligen tycka om saken? Hur ska vi värdera de här sakerna? Men ibland tar man nästan som en premiss att man önskar sig ett mer västorienterat Kina. Det kändes ju bättre för 10 år sedan när Kina var på väg i den riktningen. Då kändes det inte lika farliga, inte lika främmande. Men är det någonting som ligger i kinesernas intresse? Eller är det bara en sån här kolonialistisk feberdröm som kineserna rättmätigt och fullt rimligt avvisar? Vill vi ens att Kina ska se västerut? Det är inte som att väst har varit något att hänga julgran och emulera. I alla fall inte på 100 år eller 150 år eller 500 år. 2000 år. Om man går 2000 år bakåt, det är en intressant aspekt av det här. Då upptäcker man eventuellt att Kina är bättre på att uppmärksamma och försöka lära sig av den klassiska europeiska civilisationen än vad det samtida Europa är. Jag har snappat upp från flera håll att många kinesiska barn lär sig latin och klassisk grekiska och läser den grekoromerska civilisationens klassiska litteratur på originalspråk. För det anses av många kineser vara väldigt viktigt och uppbyggligt. En professionell latinlärare som är bekant i våra kretsar, nämligen Sean Gabb, den brittiska libertarianismens nestor i samtiden. Han yrkesmässigt så är han dock klassicist. Han driver ett företag som ger privatlektioner i latin och grekiska. Och han säger att sen pandemin så tar han elever över videolänk istället för att träffa dem fysiskt. Och det har lett till att han numera har mest kinesiska elever. Och han säger att hans nya elever, My Chinese Boys som han kallar dem, är de bästa elever han någonsin haft. Smarta, studiemotiverade, flitiga, uppriktigt intresserade av den klassiska världen. Och givetvis så finns det liksom enormt många av de här eleverna. Många, många fler än han kan undervisa. Så han bara höjer sina priser och får bättre och bättre elever. Så jag vet inte om jag vill att Kina eller någon annan i världen ska se västerut i en samtida bemärkelse. Jag vill såklart att alla kulturer ska se till den klassiska västerländska civilisationen som jag personligen ser som det främsta föredömet i världshistorien bland samhällen. Och det verkar kineserna eventuellt vara bättre på än västerlänningar. De har ju sin egen klassiska civilisation, men de är också väldigt intresserade av vår klassiska civilisation. Ja, det var lite sidespår, men vad ska man egentligen tycka om Kinas utveckling? Alltså, gör Kina det som är rätt för Kina? Och inte det i sådana fall någonting som vi i grund och botten bör uppmuntra? Åtminstone rent principiellt och som en första approximation. Det kanske inte är det bästa för oss det de gör, men vi kanske borde hyckla om vi sa att kineserna borde göra någonting annat.
1: Alltså du sätter fingret på en sak som man pratar om alldeles för lite egentligen. Och det är ju en sak jag grubblat på. Det är om du tittar på, man bör ju också i sammanhanget nämna att det finns ett land förutom Tyskland där Goethes samlade skrifter är utgivna. Att det finns ett enda land som har översatt, vad är det, 60 volymer. Det är Kina. Finns inte på något annat språk förutom tyska då. Det säger liksom en del om satsningen. Men om man tittar på rika människor i Ryssland och Kina, hur de beter sig, så är det ju så att rika kineser har ju tillägnar sig liksom ett belevade rika människors beteende från början av 1900-talet. Och även deras barn när man skickar dem till västerlandet. Men tittar man på ryska oligarker eller ukrainska, så är det ofta jordens avskum eller eleverna. Och deras barn ägnar sig mest att supa och kröka i London och på franska rivieran. Alltså det är en djävulsk skillnad i hur den härskande klassen beter sig och fostrar sin avkomma. Vilket heller, jag tycker inte det båda gott, jag blir orolig. Och Indien är också ett bra, du tog upp det här med Rishi. det är samma sak där alltså. Den indiska överklassen ser till att den övertar ju europeiska världen, den har nytta av europeiskt beteende. De beter sig som skulle hoppas att europeiska överklass betedde sig. Men den är ju degenererad i Europa. Och allt det där är jävligt olycksbådande.
0: Ja, jag har fick på vår förra adress när vi bodde här i Prag, så hade vi en lekpark i närheten där vi var ganska ofta. Och jag började ta med mig Alma dit någon gång på, ja, jag kom bara på att det var en bra tid att gå på söndag morgon. Ganska tidigt att gå dit, det var inte så mycket folk och vi var ändå uppe och sådär. Så vi gjorde det några veckor och varje gång när vi kom dit och ganska tidigt på morgonen till lekparken, så satt en kinesisk familj, samma kinesiska familj, satt i lekparken och hade hemskolning, undervisning. Pappan satt och undervisade liksom en skock med barn runt bordet där. Mm. Väldigt blandade åldrar, alla satt som tindrande ljus, enormt uppmärksamma på den här undervisningen som bedrevs med böcker och någon laptop och såna saker. Och det var liksom en disciplin och en studiemotivering och en familjesammanhållning som, ja, man ser det aldrig liksom. De var väldigt trevliga också, väldigt liksom belevade, ganska skön liksom atmosfär kring dem. Jag är oerhört rasistisk mot kineser. Jag är väldigt negativt inställd även när jag bara ser en kines på gatan liksom. Men även jag var tvungen att erkänna att det var bara bra vibrationer kring de människorna. Och det var också några andra kinesiska familjer som bodde, jag antar att det är lite att bra kinesiska familjer bor just den delen av stan, för det var flera familjer där. Men det var också en annan familj som jag och Alma interagerade med en del, och de bara liksom, det kändes lite som du är inne på, Boris, det kändes som en typ av interaktion som man kunde ha med europeer kanske för några generationer sedan, men som är väldigt ovanlig nu. Men uppenbart att kinesisk medelklass i minst i vissa fall, förmodligen i många fall, tar till sig de här kulturella sakerna som man kan vara avundsjuk. Som du säger, man kan önska att fler europeer värdesatte de här sakerna. Och det tycker jag, det är oerhört skrämmande. Det är minst lika skrämmande som att kineserna håller på med, ja, men till exempel tekniska saker som vi bara avhänder oss möjligheter i väst, som exploaterar stenar till Kina, som till exempel genmodifiering av människor och sånt där. Som vi säger, ajabaja, det är tabu, det får man inte göra liksom. Kineserna kommer inte, de kommer inte dra sig för att bygga liksom supermänniskor, mattegenier eller supersoldater eller vad det är för någonting. Och att lära barnen latin och klassisk grekiska, det är också en sorts, det är också ett sätt att bygga supersoldater, en annan sorts supersoldater.
1: Ja, men vi är ju på något sätt är vi liksom, Europa är som befolkat av infödingsstammar från en gång mäktiga nationer som inte bevarat sitt kulturarv. Och så kommer det nya imperiet och upptäcker att här finns ju kulturskatter och tar hand om dem. Alltså det är, vi är i negativ mening barbarerna liksom. Man får nästan förstå deras syn på oss.
0: Ja, nu funderar jag fortfarande på den här frågan som jag kastade ut bara för att jag liksom genuint inte har någon, jag vet inte vad jag ska tänka om det. Är det en bra väg för Kina som Kina slår in på under Xi Jinping? Eller kommer de ångra de här, vi pratar om de här kulturella utvecklingarna, men de här politiska utvecklingarna, kommer de ångra det? Kommer de skjuta och säga att vi sköt oss i foten när vi tog den här auktoritära inåtvända vändningen under Xi Jinping? Vi skulle fortsatt på liksom Hu Jintao-linjen. Eller kommer det här från det kinesiska perspektivet framstå som ett bra drag i långa loppet?
1: Nej, men jag kan tänka mig alltså att det faktiskt... Alltså de historiska exemplen på ytan monolitiska ledarskap för i stora mäktiga stater och i små stater också som Albanien. Det funkar liksom inte. Det fungerar alltså när Stalin dör, då går ju energin ur systemet. Hade han fått 40 år till, vem vet hur världen sett ut då? På gott och ont. Men extremt starka ledare som Xi är, de har alltid bara lyckats fostra liksom underdåniga, effektiva byråkrater i bästa fall som får saker gjorda. Och när de dör, och han tänker sitta nästan tills han dör, då blir det maktkamp mellan mindre självständiga och starka individer. Och det är inte bra. Så att vem vet vad som händer om 14 år när han trillar av pin.
0: Men i sådana fall så känner jag det då som en utpräglad sinofob som både ogillar Kina och tycker illa om och rädd för Kina. Då måste jag känna, jag tänker efter nu vad jag ska känna kring saker, men då måste jag känna att det kanske är bra från mitt perspektiv att Kina slår in på en väg som inte är så bra. Att de kanske skjuter sig själva i foten, att de lägger upp det här för en politisk kollaps. Precis som du säger då, om Xi Jinping, vad händer när han avgår? Han, precis som de flesta kineser i hans generation, så har han bara ett barn. Han har en dotter som är 30-årsåldern. Tror inte det finns i korten att Kina blir en monarki och han kan liksom lämna över till sin dotter. Jag tror inte Kina vill ha en kvinnlig ledare. Det är en av mina fördomar om Kina. Han har ingen son som man kan lämna över till och skapa stabilitet på det sättet. Och han verkar helt ointresserad av att lämna över, att peka ut en efterträdare. Så det är som du säger, då blir det liksom förmodligen en rejäl politisk kris när han till slut trillar av pinn, hur det går till. Och det är ju, jag kanske får välkomna det, därför att det kommer... Liksom, det kommer ge oss lite mer andrum, lite mer tid,
1: ja,
0: att försöka samla oss och så att vi inte blir totalt överkörda av Kina, vilket är åtminstone en möjlighet, någonting som är en risk som är värd att ta på allvar om man tittar på tangenternas riktning just nu.
1: Ja, jag tror det ger oss respit, alltså ger Europa respit att till den axa nödvändiga återhämtningen. Det blir värre för folk i närområdena och minoriteter i Kina. Det är för att det är samma sak där. Erfarenheten säger att inre maktkamp leder ofta till att de som slåss om makten åtminstone är eniga om att man tillsammans ska bulta till imperiet och dess utkanter. Jag skulle vara oroligare. Det är Taiwan som ska vara oroliga och lite andra områden där kring för vad som händer. Då hårdhandskarna åker verkligen av i sådana tillfällen på när folk strider om makten i toppen.
0: Ja, och även under Xi Jinpings livstid så skulle jag vara orolig om jag bodde på Taiwan eller om jag var till exempel en kristen person i Kina eller en uigur, eller för all del om jag var japan. Japanerna verkar mer och mer nervösa och rustar upp och förbereder sig på
1: att det kan bli,
0: de tror att det kommer bli tuffare och sämre relationer med Kina. Jag har också hört att det är väldigt uppmuntrande och intressant, tycker jag. Jag har hört att kinesiska industriföretag börjar på allvar försöka frikoppla sig från kinesiska produktionskedjor. Det går inte såklart fullt ut, Men de börjar liksom tänka i termer av hur kan vi klara oss helt utan Kina i produktionsapparaten. Och det är förstås extrem ekonomisk integration mellan Kina och Japan. Men att de ens tänkt i de banorna och pratar om det och lyfter fram det som en policy är väldigt spännande. Det tycker jag hoppen ger mig. Men återigen då, det är skillnad givetvis på jag är inte taiwanes och jag är inte uigur och jag är inte japan, utan jag försöker ibland ta perspektivet what's in it for me? Vad är det bästa för mig? Och det är kanske inte alltid samma sak som vad som är bra för Taiwan. För jag är framförallt rädd för Kina på lång sikt. Tycker det är oerhört läskigt land och skrämmande att tänka på vilket inflytande Kina kan ha i resten av världen.
1: Ja, men det här ger oss ett bit. Sen är ju frågan om det kommer användas vettigt. Nästa omgång leder Europa kommer att vara 1,27 lång eller någonting sånt där.
0: Hur långa är kineserna? De är ganska små.
1: Ja, de är ganska små, va? Men medellängden har ju ökat väsentligt, alltså på några få generationer. Sista dvärgen de hade var ju Deng Xiaoping, och det är ju ett tag sedan. De andra är väl, jag tror Xi är ganska normal lång, jag ska kolla.
0: Ja, bra.
1: Men snart är ju alla kineser 2,10, alltså, så att tänker på genfixet.
0: Ja, det är sant. Allt det här, alla de här historiska, allting jag vet om kineserna historiskt kan sättas ut spel väldigt, väldigt snabbt.
1: Mm.
0: När de sätter igång sina hemliga genmanipuleringsprogram. Vi vet inte hur många kineser som redan har designer-gener. Jag tror att det finns säkert även liksom kineser i offentligheten som har varit del av de här programmen. För de har hållit på med det här sedan åtminstone sedan 90-talet.
1: Allt annat vore konstigt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Cultura Aetatis ger ut nyutgåva av den franska författaren André Belsorts bok Sverige, som skiljer hans resa genom landet efter sekelskiftet. Folkets strävsamhet, mångfald och förmåga att ta det naturen inte riktigt vill ge ifrån sig motvisar Reinfeldts världsfrånvända tal om barbari. Ja, vårt pigga lilla bokförlag har begått ännu en utgåva. Det är första boken, tror jag man kan säga, i en ny serie böcker som du, Boris, har planerat. Vill du berätta lite grann om den här bokserien och givetvis om själva boken Sverige?
1: Jag kan börja med boken Sverige, och den skrivs i början på 1900-talet, kom ut på svenska 1912, jag ser ut i Frankrike 1903, skriven av en fransk intellektuell då, André Bellesor, som skrev en hel serie ganska djupa resereportage från Sverige, Japan, Latinamerika också, och en del bra franska författarbiografier. Han blev ett stort namn med tiden i Frankrike. Den här boken fick jag ju tips av genom dig, som i sin tur har tipsats av någon bubblalyssnare eller premiemedlem. Det var en okänd författare för mig, men när jag väl fick boken i min hand så blev jag väldigt betagen. Därför att den lyfter ju fram just det här med Belsort till exempel. Du nämnde det med Reinfeldt och Mona Sahlin och andras nedklassade av Sverige och Sveriges historia. När Belsort kommer till Sverige så en av första sakerna han liksom förvånas över det. För han känner ju till, som en bildad fransman med den tiden, svenska författarskap, svenska vetenskapsmän, svenska uppfinnare, det tillhör allmänbildning i Europa, och vet att Sverige är ett litet men framstående land. Man tänker det är ett litet antal hjärnor, men han liksom förvånas över klokskap och bildning hos folk i allmänhet, alltså som man inte ser någon annanstans i Europa. Och det är intressant, för han möter ett antal av våra mest kända svenska författare vid den tiden. Man får också väldigt bra porträtt av dem, alltså både av deras verk och av dem som personer. Men det som mest fascinerar mig, och som jag tror kommer fascinera läsarna av boken, det är den här vakna blicken för skildrarna mellan svenskar. Alltså han skildrar Sverige som ett land sammansatt av väldigt många små nationer. Han har ett vaket öga vad som skiljer värmlänningar från dem i Dalarna, från västgötar och de som bor på Uppsala slätten. Du kommer att gilla boken när du väl får den i handen, för att han älskar Uppsala. Mm-hmm. Uppsala vid 1900-talets början. Ser det som en av de vackraste också till och med städerna i Europa. Det kanske att ta i lite, tycker jag, men låt gå. Det här ger en bra bild av vad Sverige var då. Och det Sverige som skulle liksom av egen kraft utveckla en enorm industriell kapacitet och utveckling de kommande årtiondena. Sen är ju Belisarius intressant också, och jag håller på att läsa in mer på hans senare författarskap. Han utvecklar ju, han rör sig allt mer, kan man säga, höger i den franska politiken, och bygger bland annat med och bygger upp en stor tankesmedja som har seminarier och egen skolverksamhet. Som han startar tillsammans med tre stycken tidigare anarkister som också har rört sig i riktning nationalistisk riktning högerut under 20- och 30-talet. Och han väljs in i Franska akademin, tror jag, slutet på 20-talet, och kommer sen också bli Franska akademins president sent 30-tal och fram till sin död i, tror jag, 42 där. Så att en fascinerande person på många sätt, och boken är mycket läsvärd. Perfekt om man reser runt i Sverige och vill få en känsla för landskapet man kommer till. Och vi kommer det är den första i en serie böcker där vi ska lyfta fram svensk historia som antingen bortglömda eller bortträngda verk som ger en bättre och mer levande bild av Sverige än den som propageras idag i skolor och i media. Så att vi håller på att titta på de kommande titlarna för nästa år.
0: Fantastiskt. Alla ni som lyssnar, in och läs mer på benelish.se och givetvis beställ boken på aetatis.se. Boken är, den är utgiven och den har redan skeppats ut till alla möjliga köpare. Den har varit i salu i ett par veckor nu. Väldigt, väldigt roligt. Du tänkte på grejer, Boris, det här med tipset. Men var det som tipsade?
1: Jag vet inte.
0: Jag kommer inte ihåg. Jag har inte lyckats hitta det mejlet. Men jag tror att det var någon som lyssnade på radion och tyckte att vi skulle prata om den boken. Det kanske var tips för den här fängelsepodd-serien. Nej, det tror jag att det var kanske tips för Kulturetatis.
1: Jag tror att det var ett utgivningstips.
0: Men kan vi i alla fall efterlysa vederbörande? Ja. Om du som tipsade om den här boken lyssnar på Radio Bubbla just nu, kan du inte höra av dig? Så kan du åtminstone få ett ex av boken.
1: Exakt, och ett stort tack. Du kanske har fler tips också, det vore ju trevligt.
0: Ja, fantastiskt roligt. Och det här är ju en väldigt fin julklapp att köpa den här boken och ge till olika människor man känner. En bok som passar verkligen för alla. Det finns ingen som inte har nytta och glädje av den här boken. Nej. Det är inte en sån här smal, politisk, teoretisk sak som vi ger ut ibland. Utan det här är liksom bredaste tänkbara läsekrets. Men vi får också ge en liten teaser att mycket snart nu så kommer det en annan bok som vi kanske kan prata om i nästa sändning eller nästa som vi tidigare har utropat till årets julklapp och som jag tror måste bli årets julklapp i alla fall för de som är lite införstådda i bubblasfären. En bok som har varit efterlängtad i åratal. Ja, vid det här laget. Och som äntligen föreligger i ett manus som jag haft det stora nöjet att få korrläsa senaste veckorna. Ja, ni som har varit med ett tag, ni vet säkert vilken bok vi syftar på. Det händer mycket på Kulturetatis och det är väldigt, väldigt roligt.
3: 3 års fullständig tv-garanti. Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare. 3 års Landerö-garanti är också 3 års tv-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landerö. Gör slag i saken. Ring 24 58 60 och se egen tv redan nu. Eller gå till Landerö, Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
4: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
2: Radio Bubbla.
5: Värt att tänka på. Många visa ord har sagts på skämt, men de kan inte tävla med alla de dumheter som har sagts på allvar. Tål att tänka på.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Kronofogden vägrar ersätta man som köpt falsk Rolex Daytona från dem för 160 000 kronor. Menar att värderingsman anlitats och hänvisar till HD-dom från 1995 där de sålde falsk tavla men ansågs ha gjort vad de kunde inför försäljningen. En häpnadsväckande nyhet som nästan lämnar mig stum. Alltså den svenska staten upphör aldrig att förvåna och fascinera. Ett av världens högsta skattetryck som gör att befolkning och näringsliv går på knäna. Det är ett mirakel att någonting ens kan hända med de extremt höga skatterna som man har i Sverige. En massinvandringsexperiment som förstör landet på många plan, som kanske har förstört landet permanent. Vi kanske får tillfälle att återkomma till det apropå en annan nyhet. Polisen kapitulerar, rättsväsendet ger upp och utreder inte ens normala brott mot vanliga medborgare. Korruption inom och utom landet. Välfärdsoligarker hemma och Mugabe miljarder borta. Yttrandefriheten har avvecklats för länge sedan. Alla barn tvingas in i statliga skolor och familjer som sönder på andra sätt också. Man har lögnpressen som finansieras via skattesedeln, så svenskarna sitter och betalar för sin egen indoktrinering. Företagare ruineras. Deras affärsverksamheter slås sönder. De tvingas fly landet. Om du inte flyr landet frivilligt så kastas du ut om du är en produktiv människa, om du är invandrare till exempel. Alltså, till råga på all den här listan, jag kan ju sitta en timme bara göra den listan om, men till råga på allt det här, allt annat fanstyg som staten håller på med, så ska de nu dessutom sälja falska Rolex-klockor. Det är som de här, du vet, afrikanerna på stranden på Teneriffa. Så det är hela registret av brottslighet. Från liksom det världshistoriska monumentala till det mest trivialt nedriga. Falska Rolex-klockor.
2: Och det lömska är att de asen försöker prata sig ur detta alltså. Representanten säger i sitt citat: ska man läsa villkoren får man läsa alla villkor, som också är att vi inte lämnar några garantier om ursprung och skick. De har ju för fan gjort det. Det ligger på spekulanten att förvisa sig om. Och här fanns indikationer på att det var läge att undersöka klockan närmare. Slutcitat. Alltså det är... Jag tror du har lättare liksom att springa ifatt nigerianer på badstranden och säga att du, det var ju fan med inte en Rolex som sålde till mig än att få rätt mot kronofogden. Alltså vilka bonfångare.
1: Det finns ju andra saker också med den nyheten som är riktigt, riktigt bizarr. Alltså jag har ju inte så mycket sympati för någon som går på statens, kronofogdens auktioner för att göra klipp till att börja med och lägger ut liksom hundratusentals kronor på den verksamheten. Det kan inte vara den klippskaste typen. Och dessutom så är det då så att i papperna på kronofogdens hemsida inför auktionen så stod det att vissa delar inte var äkta. Nu jag vet ingenting om det här med klockor, men tydligen så kan en klocka vara delvis äkta och delvis oäkta. Så att man visste att delar av den var förvanskad och att man inte fanns ett certifikat som det står. Detta var Ola fullt medveten om vid köpet. Men det är tydligen för mycket oäkta delar. Så det här är liksom, det här är någon som har försökt göra ett klipp och försökt använda staten, kronofogden som det. Men bara för att, om någon undrar vad jag syftar på här. Kronofogden håller ju på med en hel del saker som är rent brottsliga. Det är ju statens stöldarv. Så att det kan ju mycket väl vara en hedlig person som inte har betalat skatt till exempel. Som har sagt att jag tänker inte finansiera vansinnigt längre. Tänker inte betala in mer pengar. Och då kommer kronofogden och tar vederbörandes egendom. Inklusive då någon Rolex-klockan. Och sen då sitter den här Ola som han heter. Ola sitter då och profiterar på den här stöldverksamheten genom att köpa den här Rolex-klockan. Trodde han i alla fall. Så jag är på sätt och vis glad med tanke på honom. Att han blir blåst och kommer förlora pengar på det. Som han inte har rent mjöl på sig. Men sen en annan sak också, Boris. Bilden på den här klockan.
2: Ja, jättebra. Jag sitter just och funderar på detta. Alltså det är ju... Rolex Daytona finns ju väldigt många utföranden. Och han har ju valt den här riktiga liksom hallick-varianten.
1: Alltså jag vet inte om jag har sett ett fulare föremål i mitt liv.
2: Det finns jättesnygga Rolex Daytona, alltså speciellt stålvarianten. Men det här är ju bara, hur fan alltså.
1: Riktigt vidrig, alltså jag skulle inte ha den här på mig om ens om någon betalade mig 160 000.
2: Nej, men jag tror inte nigerianerna på stranden skulle befatta sig med en förfalskad kopia av just den här Daytona-varianten. Är grisful.
1: Om inte annat så skulle de inse att ingen kommer tro att den här är äkta. Ingen kan tro att man kan sätta så här mycket klimrande glasbitar på en riktig Rolex. Ja, riktigt hemsk ser den ut. Man får anta att det är den faktiska klocka som det handlar om. Som de har tagit.
2: Ja, det får vi utgå från.
1: Ja, ytterligare en sån här nyhet där alla har fel. Folk beter sig som fähundar, men ändå så förtjänar de varandras beteende.
2: Men det jag kan tänka mig har hänt, det har en koppling till det du sa nyss, att de ägnar sig åt brottslig verksamhet. Alltså kronofogden har ju tagit sig rätten nu att tillsammans med polisen göra ratser på alla möjliga ställen. Arlanda till exempel, där de plockar av folk pengar och klockor därför att de anser att det här borde inte du ha, därför att du har skulder. Helt absurda grejer utan någon slags rättslig prövning. De bara beslagtar det. Jag kan tänka mig att den här klockan har en gång varit, de har faktiskt beslagtagit en riktig och smaklös Daytona-variant som den här. Och sen upptäckte den här är ju värd några hundratusen. Vi byter ut den. Den där sitter säkert på någon kronofogdearm just nu. Bättre smak har de inte där.
1: Ja, om vi inte hade staten, vem skulle sälja förfalskade Rolex-klockor?
2: Ja, med värderingsmans intyg.
1: Ja, precis som du påvisar i artikeln, värderingsmannen är certifierad av staten.
2: Självklart.
1: Ja. Tänk om nigerianerna på Teneriffa hade samma resurser som staten i sin affärsverksamhet.
2: Ja, jag kan tänka mig att det pågår förhandlingar.
0: Radio Bubbla. Domännamnet thepiratebay.se tillfaller staten. Hovrätten går på tingsrättens linje. Det har varit en utdragen process kring domännamnet Pirate Bay. Man kan tycka att det är lite perifert därför att det spelar ingen roll vilket domännamn man har. Pirate Bay har gjort en poäng av det länge och i den här artikeln från Sveklockers så har vi en stor bild på Pirate Bay-hydran, den månghövdade drakaktiga djuret med massor med olika toppdomäner. Till exempel .la som bub.la använder, en oerhört suspekt och kriminell toppdomän. Så det spelar ingen roll om de tar ifrån det här gänget thepiratebay.se. Men de har i alla fall drivit det in absurdum. Och nu antar jag att det är så att från och med nu eller snart så kan man inte komma åt The Pirate Bay via den här adressen. Åtminstone brukar .se-stiftelsen vara rätt snabba med att ta bort de här sakerna. Jag testar nu, jag ser att The Pirate Bay är fortfarande uppe. Men ja, alla vet ju hur man kommer åt sajten ändå. Man googlar till exempel för att se vilken toppdomän man använder för dagen eller knappar in thepiratebay.la. Ja. Men det är nog inte det sista slaget i luften. Vi får se i alla fall i den här hopplösa, fruktlösa kampen mot piratkopiering.
3: Innan vi sätter igång med nyheterna så har vi en vers. Vi har en dagsvers, en veckovers från Klot-Johan i Karlstad. Den går så här. Efterord. Jag läste nyss ett tal ifrån en grav och blev minst sagt berörd därav. Nu önskar jag mig att få lära mera om dig, José Antonio Primo de Rivera. Ditt tal om hur den frie mannen gjorts till slav under kapitalistens ok och ohemula krav. Om hur kommunismen honom reducera till del i massan blott och intet mera. Om hur hans värdighet likt strandat skepp har gått i kvav och liksom detta emot hårda klippor brytes av. Men och om hur sig själv kan få regera i ett lokalsamhälle där familj och lag man respekterar. Kort sagt, den plats där stöd på egen stav han blir sin egen lyckas smed rent av. Så därför vill jag gärna lära mera om dig, José Antonio Primo de Rivera. En är lite speciell vers det här. Varför skriver Clotis om José Antonio Primo de Rivera av alla människor?
2: Ja.
3: Det var ju, alltså, vi nämnde ju faktiskt sagde spanjor för några veckor sedan i Radio Bubbla. Jag vet inte exakt hur det var, men det är lite oklart. Clotis skriver så här. Han skriver: om du skulle passa att läsa upp kommer här en liten vers. Inspirerad av en artikel om ett tal den unge Primo de Vera höll i början av 30-talet som tilltalade mig. Och så skrev jag: här blir det pinsamt. Jag var övertygad om att artikeln publicerats på mises.se men kan inte hitta den där. Inte heller återfinns den på Motpol, som i och för sig är omöjlig att navigera för en gammal boomer. Har du eller Boris svaret på detta eller kan gräva fram det? Det vore vällovligt för lyssnarnas skull. Ja. Så här är det. Den här texten som du tänker på, Clotis, den publicerades mycket riktigt på mises.se. För jag tipsade Boris om den här texten i precis innan någon radiosändning för någon månad sedan eller sånt där. Men jag gick tillbaka till mises.se nu och jag kunde inte hitta texten. Jag bläddrade och bläddrade, jag kan inte se den. Och jag tycker att, jag vet inte, har de liksom tagit bort den? Var den för kontroversiell eller var det något som hände? Men, eller har jag bara också varit en boomer som Clotis och misslyckats med att hitta den? Men det är någonting konstigt som har hänt där.
2: Han har ju alltid varit kontroversiell och många försöker lägga beslag på honom. Så det kanske finns någon inre motsättning i Mises-institutet. Jag gissar att den publicerades på och någon som kan sin Primo de Rivera för några veckor sedan, den 20 november.
3: Mm-hmm.
2: Som var dagen för hans avrättning. Det var ju också jag tror det till och med var en nationell helgdag i Spanien, kallas för 21 av någon anledning. 20 november.
3: Mm.
2: Så att eller så tog de kanske varje år lägger de upp den just på dödsdagen och sen tar de bort den.
3: Det vore ganska, ganska esoteriskt och intressant faktiskt. Ja. José Antonio Primo de Rivera var så jag är inte så kunnig egentligen, men han var en viktig person i Spanien under liksom, tiden som ledde fram till inbördeskriget på 30-talet. Han var son till en general som tidigare var Spaniens ledare på 20-talet. Och han grundade den falangistiska rörelsen som var en viktig del av den liksom nationalistiska reaktionära vändningen som ledde fram till inbördeskriget och Franco-styret. Men sen avrättade de grep honom och avrättade honom väldigt tidigt i kriget. Så att istället för att vara liksom en ledande drivande person så blev han snarare en martyr, en sorts symbol som sen var en viktig symbolisk en martyr under för spanska nationalister och francoister och så vidare.
2: Ja, och det är så typiskt Clotis att han på några få rader lyckas plocka fram själva kärnan i Primo de Rivera, koncentrera den, för att han var ju så att säga frontfigur när man grundade falangiströrelsen och var påverkad av italienska fascismen och man kan säga att han var en slags befann sig i mitten där och till höger om sig så hade alltså i falangistpartiet så gick det också in folk som var monarkister vill ha och starkare kungastyre i Spanien, och så fanns det en stark anarkosyndikalistisk falang också i falangistpartiet. Och för att man ska liksom när man ska tränga in i det spanska inbördeskriget, då måste man liksom plocka undan lager efter lager av lögner och mytbildningar från båda sidor. Men det är intressant att studera just falangistpartiets historia, därför att det för lite grann tankarna till vår tid. Man tänker alltid, vi kan enklast kalla dem en nationalistisk rörelse med fascistiska drag, för att förenkla det mycket. Men de utsattes ju för ett konstant våld från den republikanska, eller från vänstern i Spanien. Det fanns en mängd olika partier och schatteringar och fraktioner. Det var nästan en sport liksom att mörda falangister, och de var inte så många. Och som sagt, man sköt av dem i ett rasande tempo. I början försökte Primo de Rivera hålla tillbaka sina egna och säga att vi måste kunna prata med de här andra. Men han fick, till slut fick han också nog, när man sköt en mördare nära vän till honom. Så man, för att i sann fascistisk anda, så hade ju Primo de Rivera försökt liksom få alla pratade med varandra för nationens bästa. Och det gick ju som sagt inte så bra. Och när inbördes, då började ju falangisterna beväpna sig och slå tillbaka. Och när inbördeskriget bryter ut, så blir det en, då är några tusen alltså bara falangisterna innan inbördeskrigets riktiga utbrott. Men de växer till några hundratusen snabbt, alltså på några månader. Men då sitter ju redan Primo de Rivera fängslad, och då utbryter en strid mellan i falangistpartiet, mellan höger och vänster, mellan monarkister och anarkosyndikalister, om vem som ska liksom ta över falangistpartiet. Och till historiens märkligheter hör alltså att italienska och tyska ambassadörerna stöder de här anarkosyndikalistiska strömningen i falangistpartiet, som är ganska vänster de också, men nationalistisk vänster, och tycker att de ska ta ut monarkisterna och den lite mer lugna konservativa högern. Och det hela blir inte stabiliserat förrän Franco går in och helt enkelt tar över partiet och styr upp det, och får alla lugna ner sig. Och parallellt med detta så liksom blir Primo de Rivera avrättad av republikanerna. Det ska också säga att det fanns starka krafter på den republikanska sidan som motsatte sig avrättning.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Kirurger som skulle genomföra gråstarroperation fann 27 kontaktlinser i kvinnans öga. Patienten trodde obehaget berodde på torra ögon samt hennes ålder.
2: Gästarnas.
1: Det var alltså i ett av hennes ögon så var det 17 linser. Och de hade liksom klibbat ihop till en enda gigantisk lins. Och det här kan eventuellt vara 35 års ackumulerade kontaktlinser.
2: Och måste han snabbt, hennes syn måste ju kontinuerligt ha blivit bara sämre och sämre. Fick de loss dem sen också?
1: Ja, de tog bara ut dem. De tog bara ut dem och då tyckte de att patienten kändes mycket bättre.
2: Ja, jag behövde ju inte övertygas mer om vådan av kontaktlinser, men hade jag behövt övertygas mer så hade det varit klart nu.
1: Jag måste säga att min fake news-klocka ringer när jag ser den här artikeln. Jag tycker det låter som bluff. Kan det verkligen vara så att en ögonspecialist har undersökt den här personen och ordinerat kirurgi? Det måste involvera att man tittar väldigt noga på ögat. Att man sitter med någon lupp och tittar in i ögat. Hur i hela världen kan man missa att det sitter 27 kontaktlinser i ögat? Eller 17 kontaktlinser i ögat? 10 linser i det andra. Eller förväxlare med en väldigt vanlig ögonsjukdom.
2: Ja, där har du ju en jättepoäng alltså. Och dessutom, jag utgick ifrån att personer frågade var så oerhört tankspridd, va? Så att de glömde bort då och ta bort dem. Men då skulle väl rimligtvis antalet vara lika många på varje öga. Och inte så här ojämnt.
1: Det är en jättebra fråga faktiskt. Vissa ramlar ut ibland spontant, va? För ja. Att man gnuggar sig ögonen och så kommer en lins med. Men ja.
2: Du har rätt, det måste vara fake news.
1: Jag och tror att det är fake faktiskt.
2: Ja, och som du säger att rimligen så bör de ju ha gjort någon liten undersökning i alla fall innan de bestämde sig för att operera.
1: Vi får se om det kan bli hända något nytt på den svenska polismarknaden, därför att I söndags, i vår förra sändning av Radio Bubbla, så kastade vi ut en liten idé som vi har lekt med tanken här i sändningar, och sen fick vi en positiv respons från kriminalinspektören som vi brukar skriva mejl ibland. Nämligen att vi skulle kunna eventuellt faciliera skapandet av ett nytt polisföretag genom att bara hjälpa folk att komma i kontakt med varandra. Och faktum är att vi har fått en del respons sen sändningen i söndags. Hittills så har vi har fler investerare än poliser som är intresserade av det här projektet. Vilket är lite i linje med vad jag förutspådde angående vem som lyssnar på Radio Bubbla. För jag tror att vi har fler investerare än poliser i lyssnarskaran. Men vi har i alla fall fått fyra personer hört av sig och sagt att de är intresserade av att investera pengar rakt av. Ett par av dem verkar vara beredda att göra ganska stora investeringar. Vi har också fått brev från ytterligare en polis, tror jag, en för detta polis, och från en annan expert i säkerhetsbranschen som har gett en hel del idéer vad man ska göra, vad man inte ska göra, vilka problem man ska tänka på. Så det börjar komma in en hel del information och intresse. Så att med tanke på att det finns en handfull personer som är intresserade av att gå in med pengar i ett sånt här projekt, seriösa investerare, varav en åtminstone med gedigen yrkesbakgrund i säkerhetsbranschen.

0: nyhetsbranschen. Så är det hög tid nu för de poliser som lyssnar, om ni är intresserade. Poliser och väktare, alla som har erfarenhet av den här branschen och skulle vilja vara med och starta någonting nytt. Kanske cybersäkerhetsexperter, vad vet jag. Hör av er till oss. Skriv till oss på radio@bub.la och berätta vad ni kan hjälpa till med. Så kanske vi kan sätta ihop ett litet team. Vi kommer förmodligen inte vara med i teamet själva, men de investerare och de poliser som är intresserade, vi skulle helt enkelt kunna koppla ihop folk. Och jag är positivt överraskad över gensvaret här och ser väldigt mycket fram emot att se om det kan bli någonting.
1: Och det måste finnas gamla yrkesofficerare som har lämnat krigsmakten, ja, därför att de inte orkar med genus och miljötoalettsindoktrineringen som behöver något vettigt att göra. Det borde finnas många hugade personer till som vill starta bolag här, tycker jag. Jag
0: kan säga också att vi har fått en del specifika idéer kring vad sånt här företag borde syssla med. Vilken typ av tjänster som är särskilt värdefulla, vilken typ av polisspecialiteter som kan vara mest intressanta att rekrytera och så vidare. Tänkte inte att vi ska gräva ner oss i det idag, utan vi gör en liten special om det på torsdag eller på söndag. Bena ut det lite mer och kanske läser upp lite kommentarer som har kommit in. Och vid det laget så hoppas jag att ett försvarligt antal ytterligare personer har anmält intresse av att eventuellt vara med och starta ett sånt här projekt.
2: Radio Bubbla.
0: William S. Lind. Lokalism är nödvändig motkraft till globalistiska systemet och dess inbyggda svagheter. Lokal milis och självförsörjning skapar trygghet när världsomfattande nätverk riskerar kollapsen. Det är en artikel från The American Conservative, från en skribent som jag tyvärr inte känner till sen tidigare. Det låter som att han är svenskättad. William S. Lind. Det är i alla fall en bra artikel som påpekar någonting som inte kan upprepas för många gånger. Nämligen att de stora övergripande problemen här i världen har att göra med, det här kallas för globalism, man skulle mer generellt kunna kalla det för centralisering. Centralisering är problemet, lösningen är decentralisering. Eller som de säger i den här artikeln, globalism respektive lokalism. Fair enough, jag gillar de orden. Det finns, just den här artikeln, det finns väldigt många viktiga poänger att göra om det här. Den här artikeln fokuserar på några specifika aspekter, till exempel energiförsörjning. Att oljebaserad energiproduktion är till sin natur centraliserad. Det mesta av världens olja kommer från några specifika regioner. Även om USA producerar mer olja nu för tiden och det finns olja från Norge och så vidare, så kommer väldigt mycket av oljan från Mellanöstern. Och nämns också andra problem som har att göra med till exempel elnät. Och där finns det naturligtvis sätt att producera elektricitet och andra former av energi som inte är beroende av några centraliserade nätverk. Bara ett enkelt exempel, så kan man sätta upp solpaneler och ha själv. Så kan man producera sin egen el eller ha ett kanske litet vattenkraftverk eller något sånt där. Och det är också den här frågan om säkerhet. Att vi ser en fortsatt gigantisk kapprustning av militära resurser på global nivå. Men det här gör oss bara mer osäkra. Det bara ökar riskerna och minskar säkerheten i världen. Det enda som kan återställa säkerhet och faktiskt göra världen tryggare är arbete på lokal nivå, så decentraliserat som möjligt. Där människor tar de här sakerna i sina egna händer, som i Lomma, och har grannsamverkan. Men också för all del, som det påpekas i artikeln, beväpnar sig. Folk i allmänhet är beväpnade, som minskar behovet av centraliserad vapenmakt, oavsett om det är formen av poliser eller nationella militärer.
1: Jag hoppas att det här blir en väldigt tydlig ideologisk strömning, för att den här typen av texter är väldigt befriande. Man slipper det här tjafset om de stora politiska allomfattande lösningar för länder eller regioner eller till och med federationer mellan olika stater. Alltså Det här är ett sätt att hantera verkligheten bortanför politiken, att man går direkt på verkligheten. Okej, i vår samfällighet, i vår by eller stad, vilka praktiska problem står vi inför? Alltså elförsörjning, rent vatten, sjukvård, säkerhet mot inbrottstjuvar och så vidare. Hur löser vi dem bäst? Man blandar inte in ideologi, visioner om hur världen ska förändras och så vidare, utan man utgår från sig själv och vad de andra som man bebor samma område. Vad måste vi lösa? Om alla gjorde det skulle världen bli oändligt mycket bättre.
0: Ja, det finns flera väldigt upplyftande och inspirerande aspekter av det här. Och en är det här att en lokalistisk strategi är en strategi som gynnar dig direkt. Här och nu, redan idag, så drar du nytta av den strategin. Och på längre sikt så hjälper du till att decentralisera hela samhället genom att inspirera andra människor. På sikt så kan du hjälpa andra att bli fria om du kan göra dig själv fri och så vidare. Men till skillnad från alla politiska strategier och alla storskaliga centralistiska strategier så är det någonting som gynnar dig här och nu. Du har ett direkt personligt incitament att göra de här sakerna samtidigt som de också är samhällsnyttiga. Jämfört med det så är alla politiska strategier ett sorts vågspel där man eventuellt kanske någon gång i ett avlägset Nangijala kan få en förändring som i sådana fall ska applicera på alla människor samtidigt.
1: Ja.
0: Men innan det händer, och sannolikheten är ju låg som vi vet historiskt sett, att man kommer någon vart med politiska metoder, särskilt om man vill ha mer frihet snarare än mer kontroll. Så det som händer är själva verket ingenting. Enda konsekvensen är att folk slösar sin energi på massa politiska projekt och politiska processer. När de istället skulle kunna bygga sin egna liv, bygga sin egen frihet och som jag ser det, som vi ofta pratar om, det är också det enda sättet att med trovärdighet kunna förespråka frihet. Att faktiskt ha frihet själv, att faktiskt ha skapat frihet för sig själv. För att om jag bara sitter och tjatar om vad andra borde göra, andra borde sänka skatten, andra borde starta mer företag, andra borde alla de här sakerna, då har inte jag så mycket trovärdighet jämfört med om jag faktiskt decentraliserar saker själv. Om jag bygger upp starka strukturer omkring mig i mitt liv, samarbetar med andra för att skapa de saker vi behöver på ett sätt där vi inte är beroende av staten för att få saker.
1: Mm.
0: Det är en så mycket mer naturlig och sund och berikande strategi. Och det spelar ingen roll om den misslyckas. Det spelar ingen roll om den inte har någon större effekt på samhället i stort. Därför att den kommer ändå ha gynnat dig och dina vänner och din familj och dina grannar. Och alla andra världen över som har applicerat lokalistiska strategier.
1: Och du har inte slösat bort din energi på ett utopiskt projekt som aldrig kommer att förverkligas. Du har gjort nytta under din livstid istället.
0: Det finns en annan sak som jag tycker är intressant. Alltså det där är med det praktiska personliga perspektivet. Men det finns även på teoretisk nivå någonting som jag tycker är väldigt intressant och faktiskt banbrytande med det här jämfört med det konventionella sättet att tänka. Och det är att just den här centralistiska, decentralistiska eller globalistiska, lokalistiska distinktionen visar på att den intellektuella analysen som ofta kommer som ett bihang till politiska idéer, även libertarianska idéer, är irrelevant, för att inte säga genomrutten. För att komma till den här slutsatsen så behöver du till exempel inte ha några moralfilosofiska resonemang. Du behöver inte ens fundera på vad som är moraliskt rätt och moraliskt fel. Du behöver inte fundera på politiska principer. Du behöver inte ens föra ekonomiska resonemang. Du behöver inte förstå den österrikiska ekonomiska skolan för att komma fram till det här. För det som till exempel den österrikiska ekonomiska skolan uttrycker är en, om man så vill, ännu mer grundläggande insikt, som är att centralisering fungerar helt enkelt inte. Det finns en massa fundamentala skäl till att saker och ting får integritet och koherens och fungerar om man bygger dem nerifrån upp. Men om man försöker designa uppifrån ner system som inte får växa fram organiskt, så fungerar de inte. Och inom ekonomin så observerar vi det här genom att statlig centralstyrning fungerar mycket sämre än organiska marknadsprocesser. Men det gäller i alla upptänkliga sammanhang. Det finns några få exempel på saker där man tydligt kan se att centralstyrning är nödvändigt. Men det är nästan alltid på en väldigt lokal nivå. Man vill ha stark centralstyrning till exempel på ett litet företag eller en avdelning eller en liten grupp människor som ska göra saker tillsammans. Men centralstyrning skalar inte. Och det har att göra med många olika saker, men det har bland annat att göra med hur människohjärnan är beskaffad och hur information fungerar och information lagras i människohjärnan. Så att man kan säga att det är i hög utsträckning ett biologiskt faktum snarare än ett moraliskt faktum. Och för mig är det en väldigt viktig insikt, därför det gör att frihetsidén grundas i någonting som är mycket mer substantiellt och mycket lättare att påvisa och förstå än en abstrakt moralisk teori eller till exempel Hans Hermann Hoppes argumentationsetik eller andra utomordentliga intellektuella konstruktioner.
1: Ja, och för mig så det är väldigt bra att säga om att man kan glömma ideologi och politiska ståndpunkter. Man träffas och diskuterar liksom hur fixar vi energiförsörjningen eller det rena vattnet. Och för mig är det liksom marxismens förverkligande, vad en väldigt många andra marxister säger. Därför att problemet som gamle Karl pekar på är ju att under kapitalismen så alieneras individen. Först blir han av med frukten av sitt arbete, sen blir han av med kontrollen över sitt arbete. Och varje skede i utvecklingen innebär att du tappar mer och mer och mer kontroll över dig själv. Och till slut över din själ, dina själsförmögenheter, kunskaper, allting. Och det enda sättet att reversera den processen är att gå tillbaka eller början till det lokala och skaffa sig kontroll över sitt eget liv.
0: Det är definitivt så att den ursprungliga kommunistiska idén och socialistiska idén, framförallt om man tittar på liksom den ursprungliga kommunistiska kärnidén, är ju helt och hållet en decentraliseringsidé. Mm. Själva ordet kommunism kommer från kommunen, kommunalitet och kommunen. Tanken på en livsgemenskap som även omfattar det ekonomiska, alla möjliga aspekter av livet. Och den kommunistiska kommunen är på många sätt en återspegling av en äldre, mer naturlig, mer historiskt hävdvunnen sätt att organisera mänskliga samhällen. Som folk levde, nu har vi levt på olika sätt under så kallade civiliserade omständigheter i 2000, 3000 år, 4000 år och sånt där. Men innan dess så levde människor i 100 000 år eller 200 000 år under andra specifika omständigheter som var väldigt stabila, inte förändrades så mycket under den här tiden. Och som jag uppfattar i alla fall, så är kommunismen ett försök att approximera den typen av en mer autentisk och naturlig och organisk existens. Sen har naturligtvis kommunism och socialism blivit kapade av centraliseringsivrare som inte förstår att man måste var det än man vill bygga, så måste man växa det organiskt underifrån. Så de vill istället toppstyra decentraliseringen av samhället.
1: Ja, själva tankegången är absurd helt enkelt. Sjukdomen ska botas med mer av samma sjukdom på något sätt.
0: Ja, det är ungefär som folk som startar libertarianska politiska partier. Mm. Det är uppenbarligen väldigt svårt för människor att förstå den här idén trots att den är så enkel. Men någonting som intresserar mig mycket, det är det här att gå bort från det politiska. Framförallt att gå bort från de här moraliska aspekterna, för att så vitt mig anbelangar, det finns många som har andra uppfattningar, men så vitt mig anbelangar så kommer man ingen vart med den här typen av moraliska argument. Bland annat för att de är subjektiva och biter inte på andra människor som har andra utgångspunkter och bevekelsegrunder. Så att det, oavsett så är det inte konstruktivt att hålla på med de här moraliska påbud. Till exempel prata om människors oförytliga rättigheter, naturliga rättigheter eller mänskliga rättigheter, eller till exempel icke-aggressionsprincipen som libertarianer pratar om. Det där är bara intellektuellt nys. Titta istället på hur världen fungerar. Titta på vad som helst. Men till exempel, jag har ju en bakgrund som programmerare, som dataprogrammerare. Och där, det finns vissa saker som alla programmerare som har varit några år i svängen vet, som har att göra med centralisering och decentralisering. För att exakt samma principer går igen även i datorernas värld. Så till exempel så vet man som programmerare att Det är nästan alltid väldigt dåligt att ha ett enda monolitiskt program som gör allting i en centraliserad process i datorn. Utan istället så är det är mycket mer effektivt nästan alltid att ha många olika oberoende program som var och en gör sin egen grej